0: poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po nej sa môžete tešiť na rozprávkovú hru Ruda Dobijáša Oráč Matej, v ktorej sa v jednej z úloh predstaví Jela Lukešová. Jej životný príbeh sa uzavrel 5. mája v roku 2012. Esej Ivana Čičmanca predstaví Samuela Beketa pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia. Dvojhodinové vysielanie uzavrie májová poézia Jána Smreka v interpretácii Jána Galoviča. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť príbehu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Spoločníkom a sprievodcom po parížskej spoločnosti bol Štefánikovi gróf Hanuš Kolovrat, s ktorým sa dôverne spriatelil. Kolovrat sa neskôr stal rakúsko-uhorským vojenským ataše. Štefánik sa usiloval získať svojho priateľa, aby sa zastal utláčaných Slovákov v Uhorsku. Už v týchto prvých krokoch Štefánika v parížskej spoločnosti možno teda vidieť črtu, ktorá aj neskôr sprevádzala jeho vystupovanie v mondénnej spoločnosti. Využiť kontakty v prospech Slovenska a neskôr tiež v prospech československej myšlienky. Začiatkom apríla sa Janssen vrátil do Paríža. Flammarion zaviedol Štefánika k svetoznámemu astrofyzikovi na jeho hvezdáreň v Medone. Bola to chvíľa, na ktorú Štefánik dlho čakal a na ktorú sa pripravoval. Bola to vlastne posledná šanca zakotviť vo svete francúzskej vedy. Janssen na Štefánik upútal. Zaujala ho jeho vynaliezavosť, technické nadanie a invencia, ktorú vedel uplatniť pri zdokonaľovaní prístrojov, jeho oduševnenie a chuť pracovať. Súhlasil, aby Štefánik ako hosť pracoval v medonskej hvezdárni. Bez pevného platu s neistou budúcnosťou. Šanca tu však bola a Štefánik sa jej chopil so všetkou energiou. Sám to považoval za začiatok svojho vedeckého bádania, za rozhodný životný medzník. Začínam novú etapu svojho života, napísal pani Lidmile Vrchlickej. S nezlomnou energiou, poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiou a s dôverou ma sprevádzajú na mojej ceste. Gilles Janssen dal Štefánikovi aj ďalšiu šancu. Poslal ho spolu s ďalším pracovníkom medonskej hvezdárne Gastonom Miochom na vrchol Mont Blancu, kde mal zariadené observatórium. S neobyčajnou námahou za snehovej búrky vystúpila výprava 20. júna 1905 na vrchol. Zotrvali tu celých 14 dní v ťažkých podmienkach, hladný a bez možnosti robiť pozorovania. Vedecky nepriniesol tento pobyt na Mont Blancu nič. Janssen sa však presvedčil o Štefánikovej húževnatosti a rozhodol sa ho podporiť. Ďalšiu šancu Štefánik využil dokonale aj vedecky. 30. augusta pozoroval v španielskom Alcosebre úplné zatmenie slnka. Počasie pozorovaniu prialo. Janssenova výprava sa vrátila s výbornými výsledkami, na ktorých sa podielal aj Štefánik. Jeho štúdiu spektroskopické skúmanie zatmenia slnka 30. augusta 1905 v Alcosebre predniesol Janssen na zasadnutí Parížskej akadémie a publikoval ju aj vo vedeckom časopise Akadémia. Bol to mimoriadne úspešný štart do vedeckej kariéry. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 1906. Uverejnil vtedy 7 vedeckých prác, 2 z nich sa týkali konštrukčných zlepšení pozorovania slnka. Janssenove práce predložil akadémii, kde sa stretli s priaznivým prijatím. Dvakrát v tom roku vystúpil na vrchol Mont Blancu, v júli a v auguste, tentoraz s lepším vedeckým výsledkom. Zdalo sa, že sa jeho životná dráha dostala pod lepšiu hviezdu. V krátkom čase sa stal známym aj v medzinárodnej vedeckej spoločnosti. Janssen i jeho rodina mu boli priaznivo naklonení. Začlenil sa do parížskeho sveta a rozšíril okruh svojich známych tak i medzi vedcami, ako aj medzi umelcami, politikmi v mondénnej parížskej spoločnosti. Ustálil sa aj jeho citový život. Ešte počas čakania na Janssena sa v Paríži zoznámil s českou študentkou Máriou Neumannovou, ktorá sa na dlhší čas stala jeho dôvernou priateľkou. Štefániková vedecká kariéra však nebola bez tienistých stránok. Jeho protektor, Janssen, mal už takmer 80 rokov a stiahol sa z vedeckého života. Medonská hvezdáreň prešla do rúk ambiciózneho Henriho Delandra, ktorý od začiatku Štefánika nenávidel. Táto osobná averzia nebola výrazná, kým observatórium viedol Janssen. Po jeho odchode však Delandre Štefánika z Medonu jednoducho vyhodil. Na sklonku roku 1906 dostal Štefánik ešte jednu významnú šancu. Firma Bureau de Longitude ho poverila viesť francúzsku výpravu do Turkestanu na pozorovanie zatmenia slnka, ktoré malo byť 13. januára 1907.
Cestou do Turkestanu sa zastavili v Prahe i na Slovensku. Navštívil s priateľom Alexejom Ganským, s ktorým vystúpil v auguste 1906 na Mont Blanc, známú pulkovskú hvezdáreň pri Petrohrade. Vzhľadom na situáciu v Medone uvažoval aj o možnosti zamestnať sa v Pulkove. Prijali ho tam síce zdvorilo a srdečne, ale možnosť uplatnenia sa tam nenaskytla. Z vedeckej stránky bolo pozorovanie v Turkestane neúspešné. Obloha bola po celý deň úplne zamračená a tak celá výprava bola vlastne zbytočná. V astronómii to nebolo v tom čase nič zvláštne. Pozorovania zo Zeme vždy záviseli od oblohy. V situácii, v akej sa však nachádzal Štefánik po sľubnom rozbehnutí vedeckej kariéry, to bola vlastne osobná tragédia. Cestu využil Štefánik na poznávanie Ruska a Strednej Ázie. Vo februári navštívil v Jasnej Poľane Leva Nikolajeviča Tolstého a priateľa Dušana Makovického, ktorý bol Tolstého osobným lekárom. Návšteva Ruska a stretnutie so svojím niekdajším duchovným učiteľom formovalo Štefánikove filozofické i politické názory. S politickou realitou Uhorska sa oboznámil veľmi názorne na spiatočnej ceste, keď sa zastavil na Slovensku. V marci 1907 sa konali v Pezinku doplňovacie voľby do Uhorského snemu. S bratom Ladislavom a priateľom Zigmundíkom cestoval vo vlaku medzi Pezinkom a Bratislavou. V tom istom vozni cestovali aj traja Maďari, poslanci Uhorského snemu. Zakazovali im hovoriť po slovensky, urážali ich i fyzicky napadli. Bola to priam typická ukážka šovinizmu maďarských poslancov. Rozhorčený Štefánik napísal o tomto incidente do sociálno-demokratických novín Népsava. V Turkestane medzi Kyrgizmi a Tadžikmi som bol bezpečný. V Uhorsku s revolverom a palicou v rukách ma napadli na železnici blízko takého mesta, ako je Prešporok, členovia uhorského zákonodarstva. Pri návrate do Paríža sa dozvedel príjemnú správu, ktorá bola náplasťou na neúspechy posledných mesiacov. Valné zhromaždenie francúzskej astronomickej spoločnosti mu udelilo Jansenovú cenu. S novým elánom sa začal pripravovať na zjazd Medzinárodnej únie pre spoluprácu na výskume slnka. Výsledky práce Štefánika a Milošova hodnotili na zjazde veľmi pozitívne. Štefánikovú pozíciu v Medonskej hvezdárni to však nezachránilo. Existenčné problémy a znova sa opakujúce finančné ťažkosti zhoršili jeho chorobu natoľko, že v júli 1907 už bol pripútaný na lôžko. Napriek starostlivosti sa choroba nezlepšila a tak ho napokon previezli na liečenie do Šamony. Tam sa liečil 2 mesiace, kým sa ako tak vystrábil. Ako rekonvalescent sa vybral domov, navštívil Máriu Neumannovú a koniec roka strávil v rodných Košariskách. Vianoce v roku 1907 však boli smutné. Do Košarísk prišiel z Paríža telegram. Gilles Janssen zomrel. Štefánik vedel, čo to znamená. Marie naliehala, aby sa usadil v Prahe. Veď teraz ako astronóm známy vo vedeckých kruhoch sa mohol bez problémov v Prahe habilitovať, zakotviť, založiť si rodinu. Po toľkých životných peripetiách sa mu ponúkala možnosť pokojnejšieho, ustáleného spôsobu života. Štefánik o tejto možnosti vážne rozmýšľal. Rozhodol sa však inak. Viac ako pokojný život ho lákal boj a široší svet. Vrátil sa do Paríža, odhodlaný len tak ľahko sa nevzdať.

spoločnosti, čo mu zabezpečovalo stály príjem. Spoločnosť však nehodlala do záchrany montblanských observatórií investovať priveľa. Najskôr Štefánikovi oznámili, že jeho plat je zabezpečený iba na rok. Osud však nedoprial Janssenovmu observatóriu ani rok života. Štefánik sa preto pokúšal uchytiť sa inde. Prihlásil sa do expedície na Južný pól, ktorú organizoval známy polárny bádateľ Jean Charcot. Do výpravy sa nedostal, pretože jeho prihláška prišla neskoro. Zašiel aj do Mníchova a do Ženevy za dávnym dobrým známym optikom Émilom Schérom. Sondoval možnosti uplatnenia sa mimo Paríža, ale s neveľkým úspechom. Počas tohto ťažkého existenčného zápasu mal Štefánik iba niekoľko šťastných chvíľ. Jedným z najmilších mu iste bolo stretnutie s dávnym priateľom z čias pražského štúdia, hudobným skladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý zhudobnil jednu zo Štefánikových básní. Teraz prišiel Schneider Trnavský na turné do Paríža s Božom Umirovom a predniesol tu slovenské ľudové piesne vo vlastnom spracovaní. Treba povedať, že s veľkým úspechom, o ktorý sa zaslúžil aj Štefánik, pretože tento koncert horlivo propagoval medzi svojimi známymi. Úspech a prítomnosť slovenského hudobného skladateľa využil Štefánik tiež na oboznámenie parížskej spoločnosti so Slovenskom a s jeho kultúrou, ale aj s jeho ťažkým položením. V lete 1908 uskutočnil Štefánik 3 výstupy na Mont Blanc. Prvú výpravu organizoval ešte v nádeji, že sa mu podarí Janssenovo observatórium zachrániť. Robil aj vedecké pozorovania, ale stav hvezdárne bol beznádejný. Puklina na ľadovci pod ňou sa stále zväčšovala a hrozilo nebezpečenstvo, že sa zrúti a drahé prístroje výjdu na vnívoč. Ďalšie 2 výpravy v auguste a septembri už boli vlastne likvidačné. Akokoľvek to bolo pre Štefánika bolestné, akokoľvek sa s tým nevedel zmieriť, observatórium sa mu zachrániť nepodarilo. Komisia usúdila, že drahé prístroje treba zniesť dolu. Štefánik rozobral veľký ďalekohľad a 21. septembra 1908 naposledy zostúpil z vrcholu Mont Blancu. Neúspech ho zronil, ale ako všetky silné povahy súčasne aj nesmierne motivoval. Bol vlastne nezamestnaný astronóm, opäť vo finančných ťažkostiach. A v tejto situácii začal snovať fantastický plán. Zriadiť vlastné observatórium. Usiloval sa preň získať popredné osobnosti a hlavne bohatých mecenášov, v ktorých prostredí sa zdržiaval po celé leto 1908 v Chamonix medzi výstupmi na Mont Blanc. Okruh známych, medzi ktorými sa Štefánik pohyboval, bol obdivuhodný. Boli to poprední vedci, politici, umelci, ale aj bohatí podnikatelia a finančníci a mnohé dámy vždy ochotné utrúsiť slovo za šarmantného, modrookého astronóma. Zo všetkých najviac urobil pre Štefánika v tom čase, ale aj neskôr, senátor Émile Chaudam. S jeho pomocou zorganizoval Štefánik výpravu do Severnej Afriky. Hlavným cieľom cesty bolo hľadanie vhodného miesta na vybudovanie hvezdárne. 8. apríla 1909 vystúpil z lode v Alžírsku, prešiel horský masív Atlasu, Saharu. Robil pozorovania hlavne meteorologické. Jeho predpoklady o možnosti vybudovať observatórium sa však nepotvrdili. Ako vždy pri svojich cestách zaujímal sa o život domácich obyvateľov, usiloval sa pochopiť ich kultúru a dušu, ako sa sám vyjadroval. Precestoval Tunisko, zastavil sa v Kartágu. Poznal ďalší kus sveta, ale zásadnú otázku, ktorá pred ním stála ako výstražné znamenie, sa mu vyriešiť nepodarilo. Okruh jeho záujmov bol široký. Veľa času venoval premýšľaniu o Slovensku, sníval o rozvoji slovenskej vedy, usiloval sa presvedčiť francúzskych podnikateľov, aby na Slovensku investovali. Doba však nebola naklonená týmto plánom. Štefánik sa začal zaujímať o letectvo, hlavne o leteckú techniku. Svoju technickú vynaliezavosť uplatnil ako vynálezca. Systematicky vedecky pracovať však nemohol. Začiatkom roku 1910 sa mu naskytla nová šanca. Vedecký ústav Bureau de Longitude, ktorý ho aj neskôr poveril viacerými úlohami,
spolu s ústavom Bureau Central Meteorology.

meteorológik ho vyslali na ostrov Tahiti s cieľom pozorovať Haleyho kométu. Toto poverenie však nebolo spojené s finančnou pomocou, a tak sa musel Štefánik postarať o ňu opäť sám, ak chcel využiť ponúknutú možnosť. Najväčšou prekážkou pri poskytovaní financií francúzskymi inštitúciami bol fakt, že bol stále cudzinec. Pokúsil sa preto získať francúzske štátne občianstvo, no predbežne dostal iba povolenie na pobyt. Na Tahiti sa však vypravil. Cestou sa zastavil v Spojených štátoch amerických, kde sa stretol s viacerými krajanmi. 27. apríla pristála loď Mariposa so Štefánikom na palube v tahitskom prístave Papeete. V tomto zemskom raji strávil plných 10 mesiacov. Bolo to nepochybne jedno z jeho najpokojnejších a najšťastnejších období života. Tešil sa tu pozornosti francúzskych koloniálnych úradníkov i vojenských námorníkov. Vedel sa rýchlo zblížiť s domácimi obyvateľmi, ktorí ho zbožňovali a spomínali na ňo ešte dlho po jeho tragickej smrti. V tom čase prišiel na Tahiti český cestovateľ Jan Havlasa. Trávil so Štefánikom dlhé hodiny a ich rozhovory, zachované v Havlasových spomienkach, ukazujú, že Štefánik už v tom čase predvídal politický vývoj, ktorý v Európe smeroval k rozpútaniu vojny. Štefánik pritom stále myslel na oslobodenie svojho národa spod národnostného útlaku. Budúcnosť Slovákov videl v tom, že v budúcej vojne Francúzsko so svojím spojencom Ruskom napomôžu oslobodeniu Slovenska. Na vzdialenom Tichomorskom ostrove sa zamestnával myšlienkou presídliť sem určitý počet Slovákov, založiť plantáže. Ako zvyčajne, aj na Tahiti Štefánik horúčkovito pracoval. Zakladal meteorologické stanice, robil meteorologické pozorovania. Starostlivo sa pripravoval na pozorovanie prechodu Haleyho kométy pred slnkom. Opäť však mal smolu. Jasné tahitské nebo sa práve 18. mája v deň prechodu zatiahlo. Tento neúspech si Štefánik dokonale vynahradil pri pozorovaní úplného zatmenia slnka na ostrove Vavau 28. apríla 1911. Zo všetkých výprav, ktoré pozorovali tento úkaz, mal práve Štefánik najlepšie výsledky, a to aj napriek slabšiemu materiálnemu a technickému vybaveniu. Jeho meno opäť zažiarilo na vedeckom nebi. Dostalo sa mu ocenenia od Francúzskej akadémie. Napriek týmto úspechom sa vedecká kariéra mladého 31-ročného Štefánika chýlila ku koncu. Vážnejšie robil výskum ešte pod vedením profesora Guillauma Bigourdana v pevnosti Cormeilles, kde pozoroval neúplné zatmenie slnka, a potom ešte v máji a júni v Národnej hvezdárni v Paríži pri skúmaní hmlovín. Tieto pozorovania uzavreli jeho systematickú vedeckú dráhu. Vedecký ústav Bureau de Longitude ho vyslal v lete 1912 na pozorovanie zatmenia slnka do Passa Quatro v Brazílii. Nebol práve v najlepšom psychickom stave. Na jar navštívil Prahu. Uvažoval o možnosti habilitovať sa na Pražskej univerzite. Aj Marie Neumannová naliehala, aby sa rozhodol. Ich vzťah už trval dlho a z jej strany to bolo vlastne iba nekonečné čakanie. Štefánik ju v listoch presviečal o svojej láske a náklonnosti, ale nedával jej nejakú nádej. Začali sa u neho prejavovať čoraz častejšie a naliehavejšie príznaky žalúdočnej choroby. Opäť sa v ňom rozpútal boj medzi možnosťou usadiť sa, založiť si vlastný domov a trblietavou, no nejasnou vidinou veľkého sveta. A opäť zvíťazil svet. 25. augusta 1912 nastúpil v Bordeaux na loď do Brazílie. Pozorovanie zatmenia slnka 10. októbra sa nevydarilo pre nepriazeň počasia. Vo vtedajšej astronómii to bola celkom bežná udalosť. Zatiahnutá obloha prenasledovala vedcov veľmi často. Vo vedeckom svete to nikto nepovažoval za neúspech vedca či výpravy, ale za objektívnu prekážku. Napokon Štefánik už preukázal, že za dobrých poveternostných podmienok je schopný dosiahnuť vynikajúce výsledky. No v jeho postavení to znamenalo viac ako jednoduchú smolu.
Na to, aby sa presadil vo svojom stále neistom postavení, potreboval výsledky i potreboval úspech. Preto nevydarené pozorovanie označil za ťažkú ranu. Po návrate do Paríža prišli ďalšie údery. Zomrel matematik Henri Poincaré, Štefánikov priateľ a ochranca, jeho najvýznamnejší protektor vo Francúzskej akadémii. Krátko na to aj pani Jansenová. Na Vianoce sa šiel zotaviť domov do Košarísk. Stretol sa s ťažko chorým otcom. V apríli 1913 Pavel Štefánik zomrel. Keď Štefánik v druhej polovici apríla 1913 odchádzal z Košarísk po pohrebe otca, netušil, že je to jeho posledná návšteva na Slovensku. V tej chvíli začal hľadať záchranu tam, kde sa cítil šťastný a kde ho to lákalo. Začal sa pripravovať na cestu na Tahiti a uvažoval o tom, že sa tam usadí natrvalo. Medzitým však dostal poverenie od francúzskej vlády, ktorá mu ponúkala životnú šancu. Panamský prieplav bol už pred dokončením. Medzi svetovými veľmocami prebiehal tichý, ale horúčkovitý zápas o získanie čo najvýhodnejších pozícií v oblasti, ktorá sa mala stať strategicky významnou hospodárskou, ale aj vojenskou tepnou. Štefánik predostrel svoje plány na vybudovanie telegrafnej siete v Ekvádore a na Galapágoch. Za inej situácie by sa jeho fantastické plány iste stretli s malým pochopením. Vo vypetej situácii, keď vo Francúzsku cítili, že majú v oblasti veľmi slabé pozície, Štefánikov plán dostal zelenú. A tak Štefánik, už ako francúzsky občan, cestoval do Ekvádoru. Z cesty na Tahiti zostala iba krátka návšteva, skontrolovanie vybudovaných staníc a prístrojov a po troch týždňoch návrat do Spojených štátov amerických a odtiaľ odchod do Ekvádoru. Oficiálne bolo jeho poslaním vybudovať observatórium v hlavnom meste Ekvádoru, Kvite. V Ekvádore ho zo začiatku prijali s nedôverou, ktorú prejavovali voči všetkým Francúzom. Štefánik však v krátkom čase vedel všetkých vplyvných ľudí v krajine získať pre svoj plán. Tu sa poprvýkrát v plnej miere prejavili jeho mimoriadne diplomatické schopnosti, umenie presviečať ľudí a dosiahnuť očakávaný cieľ. Jeho misia v Ekvádore bola viac diplomatická ako vedecká. Štefánik v nej dosiahol plný úspech. Ekvádorská vláda súhlasila s tým, aby Francúzsko vybudovalo v krajine a na prilahlých ostrovoch telegrafnú sieť a sústavu meteorologických staníc. Úspech v Ekvádore mu priniesol slávu i nové vplyvné známosti v najvyšších politických kruhoch Francúzska. Francúzska vláda na návrh ministerstva námorníctva mu udelila kríž rytiera čestnej légie. Mohol reálne pomýšľať na podporu pri zriadení vlastného observatória. Tohto plánu sa stále nevzdal. Všetky jeho plány však skrížila zdlhavá choroba, ktorá po návrate z Ekvádoru vypukla s plnou silou. V marci 1914 sa musel podrobiť operácii žalúdka. Po operácii sa zotavoval dlho. Napriek prechodnému zlepšeniu ho choroba neprestala trápiť po celý život. Choroba, ale aj nespokojnosť s tým, že sa stále nemohol dostať k systematickej vedeckej práci, po ktorej túžil, spôsobili, že v lete 1914 prežíval jednu zo svojich ťažkých životných kríz. Jeho povaha a ctižiadosť si vyžadovali veľké úlohy, ktorých sa mu nedostávalo. Cestovanie po svete mu spôsobovalo nemalé potešenie. Rád cestoval a poznával ďaleké končiny zeme i nových ľudí. Mal zmysel pre exotiku. Z každej cesty si priniesol rozmanité spomienkové, často bizarné predmety. Jeho parížsky byt sa stal svojrázným múzeom exotických predmetov často vysokej umeleckej hodnoty. To však bola iba jedna stránka veci. Ústavičné putovanie s rozličným poslaním, s rôznymi výsledkami ho nielen unavovalo a zhoršovalo jeho zdravotný stav, ale bolo tiež prejavom pevnosti jeho postavenia vo vedeckom svete, o ktoré sa od začiatku usiloval. Chcel byť svojím pánom. Mať možnosti sám riadiť svoje výskumné plány. Neprestajná závislosť od iných, ale hlavne od náhody, ho skľučovala.

Uviedli sme druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozprávkovú hru Rudolfa Dobiáša Oráč Matej. Je to príbeh o Matejovi, ktorý nechce opustiť svoje pole a koníka, hoci mu sudičky predpovedali kráľovský osud. V inscenácii účinkuje aj Jela Lukešová. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jej úmrtia, keď nás 5. mája 2012 navždy opustila. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Vysadni na voz, chlapče. Vezmi opraty do rúk a dobre si zapamätaj tento deň. Stal si sa oráčom, ako som ním bol ja i všetci naši predkovia. Je to tvoj veľký deň, syn môj.
1: Už dávno som sa naň tešil, otec. Som rád, že som sa ho konečne dočkal.
0: Tiež sa tvoja radosť spojí s radosťou zeme. Dbaj, aby si zemi nikdy neublížil, lebo je matkou nás všetkých. Dbaj, aby si neprišiel o priazeň slnka, lebo ono je otcom všetkých našich dní.
1: Nikdy nezabudnem na vaše slová, otec.
0: Ďakujem ti, chlapče. Ďakujem.

0: Hotovo, Pejko. Dohorali sme. Cítiš, ako rozvoniala zem? Otvorili sme ju a povyberali z nej toľko vôni, až sa z nich stromom i vtákom hlava zakrútila. Z brázd vystupujú teplé obláčiky vône. Dobre v nich bude zrnu. Do zimy, ak iste vyklíči, a na jar budú klíčky iba rásť a rásť, kým sa nepremenia na klasy. No, poď, Pejko. Vypriahnem ťa z pluhu. Ty budeš oddychovať a ja budem zasa siať.
1: Zadrž, Matej.
0: Matka Katarína. Kde sa tu beriete? Myslel som, že už vôbec nevychádzate ani pred dom a vám sa nelenilo výjsť až na Podbielske. Stalo sa niečo?
1: Nestalo, ale mohlo by sa stať, Matej. Odpáš zásteru, ktorou si sa opásal, a vypusti z dlane zrno, ktoré sa chystáš zasiať.
0: Nerozumiem vám, matka Katarína. Zem je pripravená prijať zrno.
1: Škoda by ti bolo namáhať sa. Otec nech seje na miesto teba. Ty iba čo zemi a zrnu ublížiš.
0: Otec je už starý, ten nech oddychuje. Teraz prišiel rad na mňa.
1: Prečo ti nič nepovedal? Vari už zabudol.
0: Na čo mal zabudnúť, matka Katarína?
1: Vieš, stalo sa to pri tvojom narodení. Je to chlapec, moja pekná. Chlapec.
2: Syn.
3: Je zdravý. Nič mu nechýba.
1: Čože by mu malo chýbať? Hotový junák. Ruky a nohy má bucľaté, líca červené ako jablčka.
3: Podaj mi ho. Podaj, nech sa naň pozriem.
1: Na.
3: Synček.
1: Aké mu dáte meno?
3: Matej. Po otcovi.
4: Aj môj otec, aj otec môjho otca sa tak volal.
1: Tak Matej, no. Môžeš byť na ňo dvojnásobne hrdý, otec Matej. Kde kto ti bude chlapca závidieť?
4: Hlavné, že je to syn. Keď vyrastie, bude chodiť za pluhom na miesto mňa. Naučím ho orať a siať. Kosou sa oháňať.
1: Nebude oráčom.
4: Akože? Od nepamäti moji predkovia orali a siali, obrávali zem. No prečo by práve môj syn mal byť výnimkou? No počuj, a čo sa ti na ňom nevidí? Chýba mu niečo?
1: Nič mu nechýba. Skôr naopak.
4: Nerozumiem. Hovoríš v hádankách, ani čo by si bola? Sudička.
3: Čo je s ním? Hrozí mu nejaké nešťastie v ráhu?
1: Nič mu nehrozí. Iba...
4: No hovor, matka Katarína.
1: Narodil sa vo chvíli, keď vychádzalo slnko.
3: Vary, to nie je jedno, kedy sa kto narodí. No.
1: Nie. Vo chvíli, ako bola táto, prichádzajú na svet iba králi.
3: Králi?
4: Čože?
1: Slnko ich privolá, aby vládli dňom zeme.
3: Môj syn bude kráľom.
4: Ale teda fatky, oráčom bude a basta.
0: Ale matka Katarína, čo to hovoríte? Nenarodil som sa preto, aby som vládol, ale aby som poznal veľkosť a krásu zeme.
1: Staneš sa kráľom, Matej, lebo taká je vôľa slnka. Viem to, lebo som videla tvoje meno napísané v knihe života. Písmo bolo zlaté.
0: Čo to len vravíte, matka Katarína? Aká kniha, aké písmo? Doteraz mi nikto neprišiel núkať kráľovskú korunu, aby som za ňu vymenil držadla pluhu.
1: I to sa raz stane. Vráť sa domov a popros niekoho, aby zasial zrno na miesto teba.
0: Čo by na to povedal otec?
2: Hanbil by sa za takého syna.
1: Daj na moje slová, Matej. Či som ti niekedy chcela zle? Všetky deti, ktoré v mojom náručí prvý raz uzreli svetlo sveta, považujú ma za svoju druhú matku. Ak aj ty prechovávaš úctu ku mne.
2: Pravda, že si vás vážim, matka Katarína. Lenže pochopte, keď som už pole poorál, patrí sa mi aj siať.
1: Zemi ublížiš. Aj otcovi žiaľ spôsobíš.
2: Zemi? Myslíte, že by sa neozvala, keby sa ma bála?
1: Mlčí, ale iba preto, že ani ona nič nezmôže proti vôli slnka. Za tisíc ročia sa ani raz nestalo, aby sa čo i len včela alebo lístok na strome sprotivili jeho vôli. Aj ty sa mu pokorne podriať. Vráť sa domov a popros matku, aby ťa vypravila na cestu.
2: Prečo by som mal z domu odchádzať? A kam?
1: Hľadať svoje kráľovstvo.
2: Hanbil by som sa otcovi do očí pozrieť, keby som tak urobil. Som oráč, matka Katarína.
1: Varovala som ťa, Matej.
2: To nie je možné. Zrno som zasial a ono už aj vyklíčilo. A klíčky rastú, ani čo by ich niekto z pôdy vyháňal. Premieňajú sa na klasy. Zrelé klasy. Ani čo by zvonili mosacné zvončeky. Je to kov, matka Katarína. Pozrite. Zrná sú zlaté.
1: Varovala som ťa.
2: Zlato? Samé zlato? Otec nebude vlastným očiam veriť. Vidíte, čo sa stalo, matka Katarína. A vy ste mi radili, aby som nesial. Kto by sa nepotešil takej úrode? Hneď to idem otcovi povedať, matka Katarína.
5: Toľké to nešťastie. Toľké to nešťastie.
3: Vari, si rozum potratil, či čo? Nehanbíš sa synovi šťastie vyčítať. V rukách drží bohatstvo, o akom ostatní ľudia iba snívajú, a ty, namiesto toho, aby si sa radoval, div slzy neroníš.
5: Nebude z neho oráč.
3: Tým lepšie pre neho. Vari, je to šťastie chodiť celé dni za pluhom, siať zrno do zeme a potom celé týždne trpnúť, či slnko klasy nespáli, či ľadovec nezbije úrodu. Náš syn donútil zem, aby mu vydala tie najvzácnejšie a najdrahšie plody.
5: Ale o čom to hovorí žena? Od nepamäti bol chlieb najvzácnejším darom zeme.
3: Nebudeme trieť núdzu, neboj sa.
5: Ale až do smrti budeme musieť jesť cudzí chlieb.
3: Hlavná vec, že náš syn bude kráľom. Poď, poď sa preobliec inak. V zrebnej košeli a bosí. Nemôžeš ísť hľadať svoje kráľovstvo.
5: Chlapče, chlapče.
2: Odpuste, otec. Nechcel som vás zarmútiť.
5: Ja ti odpustím. Len neviem, či ti aj zem, ktorej si ublížil viac ako mne, odpustí.
2: Nemyslite na to, otec.
5: Ako nemyslieť? Či nevidíš, čo sa deje? Ľudia bežia na pole, zabudli na chlieb a zatúžili po zlate. Úbohé pole, na púšť ho premenia, o všetok život pripravia.
2: Vrátim sa tá a pomôžem mu.
5: Choď, choď, chlapče, ale bojím sa, že už prídeš neskoro.

0: zlaté zrná.
1: Zlaté to hlasy.
2: Moje zlaté
1: hlasy. Zlaté hlasy.
3: Moje zlaté hlasy.
1: Moje zlaté hlasy.

0: Musel som prísť za vami, matka Katarína. Mali ste pravdu. Ublížil som zemi i ľuďom. Namiesto radosti vyrástol na našom poli smútok. Som prekliatý oráč, lebo aj moje vlastné ruky sa obrátili proti mne.
1: Je mi ťa ľúto, Matej, ale neviem ti pomôcť. Mohla som ťa iba varovať. A to som aj urobila. Čo chceš teraz urobiť?
0: Vyhľadám Sonko a vrátim mu jeho dar.
1: Nikomu sa nepodarilo ani len do očí mu dlhšie pozerať. Nie to zhovárať sa s ním. Ako chceš k nemu dôjsť? Veď ani nevieš, kde ho treba hľadať.
0: Spýtam sa vetra. A možno mi budú vedieť poradiť lastovičky, alebo dážď a sneh. Raz k nemu dôjde, musím dôjsť.
1: Ani keď na najvyššiu horu vylezieš, ani tak nebudeš k nemu bližšie, ako si teraz.
0: Musím to urobiť, matka Katarína. Nechcem, aby sa otec až do smrti trápil. Keby zostal sám, aj naše pole by spustlo. Potom by som sa ani zemi do tváre nemohlo pozrieť.
1: Si čudný človek, Matej. Slnko ťa spomedzi tisícov vyvolilo za vládcu zeme a ty pohrdáš jeho vôľou. Iný na tvojom mieste...
0: A ja som si spočiatku myslel, že sa šťastie na mňa usmialo. Ale keď som potom pozrel na otca a uvidel spustošené pole, pochopil som, že šťastie nie je šťastím, ak niekomu prinesie zármutok. Pôjdem, matka Katarína. Povedzte doma, ako som sa rozhodol.
1: Poviem. A veľa šťastia, Matej.

0: Kde máš syna, Matej?
1: Odišiel, pane.
2: Kam?
1: Za slnkom. Išiel mu vrátiť jeho dar.
0: Čože? Išiel slnku vrátiť moc, ktorú zveril do jeho rúk? A ty si mu to dovolil?
1: Z celého srdca schvaľujem jeho rozhodnutie.
2: Oh, hlupák, nevieš, čo hovoríš, Matej. Za jediný deň si mohol zbohatnúť. Stačilo iba orať a siať a zberať zlatú úrodu z poľa.
1: Zlato nie je úroda.
2: Nevidel si, koľko ľudí pribehlo na tvoje pole?
1: Dobre som videl, čo sa tam dialo. Zlato nezbližuje ľudí s ľuďmi ako chlieb. Nemožno sa ním nasýtiť ako chlebom. Rozmnožuje hlad i nepriateľstvo medzi ľuďmi.
0: Vary, nechápeš, že za jediný deň sa všetky sýpky mohli naplniť zlatými zrnami? Všetci sme mohli zbohatnúť a potom nažívať vo svornosti a blahobite. Aj z tvojho syna sa mohol stať boháč. Mohol bývať v paláci, jesť vyberané jedlá, piť vzácne vína, ktoré by mu ktorýkoľvek kupec rád predal za vrecúško zlata.
1: Nie sme kupci, pán Richtár. Môj syn
2: je nenapraviteľný hlupák. A my...
1: Čo chcete urobiť?
0: Zabrániť, aby vykonal, čo si zaumienil urobiť. Privedieme ho naspäť. Naše polia sú pripravené prijať zrno z jeho ruky.
2: Vidíš, koľký čakajú na jeho návrat? V domoch nezostalo jediné zrnko?
1: Nebude siať.
2: Ale bude. My ho naučíme tancovať podľa našej nôty.
3: Ubohá lastovička. Asi máš zlomené krídlo. Akože teraz poletíš s ostatnými? Keby aspoň chceli odletieť bez teba, ale nechcú. Tu nemôžete zostať, hlúpučké. Veď by ste pomrzli. Prečo neodlietate? Už je najvyšší čas. Čo nevidieť, priženie sa severák. A potom vám bude beda. Leďte, lastovičky. Čo mám robiť, keď nechcete odletieť? Deduško! Deduško!
4: Nechaj deduška na pokoji, dievčatko. Ja ti možno budem vedieť poradiť.
3: Ty? Dokážeš prehovoriť lastovičky, aby odleteli?
4: To neviem. Ale najprv musíme zranenej lastovičke obviazať krídlo. Nemáš handričku?
3: Mám tuto... stužku vo vlasoch.
4: Nebude ti chýbať? Kedykoľvek sa vetru zachce, môže ťa pomýkať za vlasy. Možno ťa to bude aj bolieť.
3: Nech.
4: Tak, stužku vyrovnáme. Krídelko pevne obviažeme. No. Vidíš? A už je.
3: Ale čo tie ostatné? Kam sa schovajú pred zimou?
4: Niekto musí zranenú lastovičku odniesť do teplých krajov. Inak ani ostatné neodletie.
3: Lenže kto?
4: Ja. Máme spoločnú cestu. Oni i ja ideme za slnkom.
3: Nikdy som nepočula o človeku, ktorý by šiel za slnkom. Prečo ideš za ním?
4: Lebo sa chcem domôcť spravodlivosti.
3: Vary, je slnko nespravodlivé? Deduško hovoril, že slnko nikomu neublíži. Že rovnako svieti na kvety i na ľudí. Že má rovnako rado detí i starcov, včely i lastovičky. A môj deduško sa vo všetkom vyzná.
4: No, o tom nepochybujem. Ale ja mám so slnkom nevyrovnané účty.
3: A vieš, kde ho hľadať?
4: Neviem. Možno tam, kde vychádza, alebo tam, kde zapadá.
3: Deduško hovoril, že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. Ale iba vtedy, keď je najvyššie.
4: No a prečo vtedy? Čo ak je to práve naopak? Kedy môžeme jeden druhého najlepšie počuť a vidieť? Iba keď sme blízko pri sebe.
3: Ak chceš, spýtaj sa deduška. Ten ti to bude vedieť istotne lepšie povedať ako ja.
4: Nemám čas, musím sa ponáhľať.
3: Počkaj. Ešte naposledy pohľadkám lastovičku. Maj sa dobre, bielohlavka. A nezabudni na mňa. Na jar sa vráť. Aj vy ostatné.
4: No, zaštebotala. Istotne sa jej páči meno, ktoré si jej vymyslela. Tak. Pozdravuj deduška, dievčatko.

0: Vidím ho.
1: Kde je?
0: Tamto schádza do doliny. Pozrite sa.
1: Aha. Čo chvíľa bude prechádzať cez lúku. To nám dobre padne, aspoň sa nemusíme po kopcoch štverať. Rozdelíme sa. Ty si najšikovnejší, ty mu odreš cestu od potoka a vy dvaja, vy budete strážiť les.
0: Bude lepšie, ako hneď poviažeme.
1: Nie. Najprv to skúsime po dobrom.
0: A ak nebude chcieť ísť s nami?
1: To by bolo, aby si s ním toľko chlapov neporadilo. Ale opatrne. Je to zlatý vtáčik. Povedz chlapom, že keď všetko dobre dopadne, čaká ich odmena, akú ešte nejaký človek od nikoho nedostal.
0: Neušla by ani myš. Nám neujde, Richtár.
2: Na kone, chlapi!

0: Bielohlávka, čo ti je, celá sa trasieš? Sediečko ti ide z hrude vyskočiť. Veď sa už neboj, čo nevidieť, uvidíme slnko. O chvíľu vyjde spoza mraku a usmeje sa na nás. Nevychádza. Zdvihol sa vietor. Varile nebude pršať. Jazci. A cválajú rovno sem.
1: Bielohlávka, ty sa ich bojíš? Bielohlávka, čo to robíš? Prečo si šklbeš pierko? Bielohlávka, čo to? Čo?
2: To je čudné. Kam sa mohol podieť? Videl som ho predsa na vlastné oči. Mali sme ho na dosah.
3: Nič nevidieť, Richtár. Všade je tma ako vo vreci. Tu tamten čierny mrak. Premokneme do nitky, ak sa niekde neskrieme.
2: Stojte! Stojte, kam utekáte?
4: Kone sa nedajú udržať, Richtár. Boja sa búrky. Plesk lietajú nad lúkou ani zlaté motýle. Musíme sa schovať v lese, inak sa nám koniec divejú.
2: Dobehni chlapov a povedz, aby obrátili kone. V lese sa stretneme.
4: Horký, že ich dobehnem. Takúto búrku som v živote nezažil. To sa nedá vydržať, Richtár.
2: Jo,

0: Pozrite, Richtár. Tu je ihličie suché. To bola akási čudná búrka.
1: Práve nad tým rozmýšľam.
0: A prišli ste na niečo?
1: Prišiel. Matej nám prešiel cez rozum.
0: Je to čarodejník. Keď vie zrno na zlato premieňať, mohla aj čista jasna privolať búrku.
1: Druhý raz musíme byť opatrnejší.
0: Vy chcete ísť za ním? A nebolo by lepšie, keby sme ho nechali? Nech si ide, kam chce. Veď aj tak sa skôr či neskôr vráti.
1: A čo ak nie? Ha? Čo ak sa mu podarí nájsť slnko a prehovorí ho?
2: Prehovoriť slnko? Veď sa len pozrite. Tak vysoko nevyletí ani orol, nie to obyčajný človek.
1: Je to čarodejník. Sám si to povedal.
0: Už ako chcete, ale zišlo by sa však kone nakrmiť a napojiť. Ustaté sú.
1: Nemôžeme čakať. Potom by sme ho už naozaj nedohonili.

0: Ďakujem ti, bielohlávka. Zachránila si ma pred zlobou. Čo keby sme si teraz trochu oddychli? Času máme dosť. Naši prenasledovatelia sa už akiste vzdali. No keď nie, tak nie. Iba som si myslel, že si aj ty ustala. Ja už veru sotva nohy za sebou vlečiem.
1: Počuješ? Znova sú nám v petách.
0: To je náš koniec, bielohlávka. Ja už nevládzem ďalej. Zachráň sa, ak môžeš.
1: Leď! Pozri, tamto v skale je puklina. Ak sa v nej skrieš, nebudú ti môcť ublížiť. Leď, bielohlávka! Leď! Prečo si šklbeš biele pierko?
2: Ach, bielohlávka, celý svet zrazu obelel.
3: Neskoro, pán Richtár. Ušiel nám. A len pred chvíľou som ho tu videl. Bosorák je to. Celý kraj snehom zasypalo.
4: Neboj sa, dochytíme ho. Párkrát sa po lúke prebehneme, sneh na kopytách roznesieme a takto ho podareného Mateja vyduríme z brvoška. Hio! Hio!

0: zamrzneme na kosť, ak tu ešte chvíľu zostaneme. Taká zima, až konáre praštia.
1: Vydrž! Tých pár fliačikov raz, dva rozdupeme.
0: Nerozdupeme! Nevidíte? Stále ho pribúda! Už nevidím, čo mám oči snehom zaviaté.
1: Obráť konia a staň si chrbtom k fujavici.
0: Nemôžem! Zapadol do záveja! Sotva mu z neho hlava trčí!
1: Musíme sa dostať k lesu a odtiaľ na breh rieky.
0: Ta nechoďme! Pozrite, koľký sneh sa odtiaľ valí! Hotová lavína! Bežme odtiaľto! Zahynieme!
1: Počkaj! Počkaj! Nenechávajte ma tu samého! Nemôžem nohy zo strmeňou vymotať! Pomôcť!

Ďakujem vám, lastovičky, že ste ma prišli zobudiť. Nebodaj som celú zimu v krovi prespal ako medveď. A vy? Vraciate sa domov? Bielohlávka, tu si. Krídelko sa ti zrástlo. Slniečko ti pomohlo uzdraviť sa. A čo bude so mnou? Ako sa dostanem k slnku bez vás? Vari, aj to bol iba sen? Sen o tom, že sa raz človeku podarí zhovárať sa so slnkom? Asi je to tak. Nikdy človek k nemu nedôjde. Nikdy sa mu nebude môcť posťažovať. Nikdy nevypočuje jeho prosby. Ty so svojimi kamarátkami budeš môcť švitoriť nad poľami, na ktoré moja noha už nikdy nesmie vkročiť. Čo poviem otcovi, keď sa ma bude spýtovať, či som slnku vrátil jeho dar? Choďte napred, lastovičky. Ja idem za vami.

0: a lastovičku bez hniezda neprivítaš? Má zlomené obe krídla a nikdy viac už nevyletí v ústrety slnku.
1: Podarilo sa ti nájsť ho a porozprávať sa s ním?
0: Nepodarilo a ani sa nikdy nepodarí.
1: Ako to vieš? Deduško hovorí,
0: že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. A to vtedy, keď je najvyššie. No pozri, aj teraz nám stojí rovno nad hlavou.
1: Prečo sa pozeráš hore?
0: A kam sa mám pozerať, veď je preca na oblohe a neleží v tráve.
1: Prečo sa nepozrieš do studničky? Či v nej nevidíš tvár slnka? Zostúpilo na hladinu vody, aby si sa mu mohol zdôveriť. Povedz mu, čo ti leží na srdci. Ja zatiaľ pôjdem deduškovi ukázať bielohlávku. Deduško! Deduško!
2: Vítaj doma, bielohlávka. Nože vystri krídelka, nevidím.
0: Naozaj. Celé obrovské slnko vošlo do malej studničky. Je tak blízko, že sa ho môžem aj dotknúť. Ó, slnko. Viem, že sa ešte nenašiel ani jediný človek, ktorý by bol pohrdol tvojim darom. Ja sa však aj tak opovažujem predstúpiť pre teba s prosbou, aby si ma zbavilo povinnosti byť vládcom. V mene chleba ťa prosím. V mene zeme, čo sa hanbí za úrodu, ktorú musela vydať, keď prijala zrno z mojich rúk.
2: Zbytočne prosíš, chlapče. Knihe života a času je napísané tvoje meno. Ty, Matej, musíš byť kráľom, lebo nikto nesmie pohrdnúť darom, ktorý mu dalo slnko.
0: Ale, deduško, varí mi niet pomoci. Veď ak v mojom srdci neostane miesto pre chlieb, bude navždy prázdne a pusté ako pole, ktorého sa ľudská ruka ešte nedotkla.
2: Vidím, že ti nechýba múdrosť, čo ctí nie len kráľov, ale aj oráčov. Vieš rozlíšiť pravé poklady od nepravých. Viac ako zlato vážiš si chlieb, ktorý je dieťaťom slnka, zeme a človeka.
0: Som prekliatý oráč, deduško. Zlatá moc má oziabe v končekoch prstov ako najštipľavejší mráz. Chcel by som sa jej zbaviť, len neviem ako.
2: Rozdaj ju oráčom, ktorých cestou stretneš. Potom viac neublížiš zrnu. Iba pozláti klasy a poteší srdcia ľudí. Matej, vráť sa domov.
0: Domov? Vraveli ste, že sa musím stať kráľom.
2: Áno, staneš sa ním. Budeš kráľom všetkých horáčov. Slnko bude kráľovskou korunou na tvojej hlave. Zem žezlom v tvojej ruke, kam vkročí tvoja noha. Tam príde život. Kam pohliadne tvoje oko, tam sa slnko poponáhľa zasvietiť. Kam ukáže tvoja ruka, tam sa rozzelená zem.
1: Deduško, deduško, bielohlávka chce odletieť. Čo mám robiť?
2: Pusti ju, nech letí.
1: Maj sa dobre, bielohlávka. A niekedy sa zase ku mne vráť.

Skončila sa rozprávková hra Oráč Matej. Napísali ju Rudolf Dobijáš. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Matej Ľubo Roman, otec Vladimír Kostovič, mama Jela Lukešová, matka Katarína Viera Bálintová, dievča Táňa Hrivňáková, richtár Dušan Blaškovič, muž Slavo Drost, deduško Samuel Adamčík, hlasy Mária Úradníčková, Klára Sekerášová, Oldo Zemánek. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková technická spolupráca Ada Rehorová a Eva Irmanová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Samuel Beckett sa narodil 13. apríla 1906. Tento írsky spisovateľ, autor absurdných drám, rozhlasových a televíznych hier, scenárov a románov, básnik a prekladateľ, sa stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru za rok 1969. Pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia si vypočujte v rádiu Litera príspevok Ivana Čičmanca. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Číta Juraj Smutný.
2: Ivan Čičmanec. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Na 13. apríla roku 2026 pripadá 120. výročie narodenia írskeho prozaika, dramatika a príležitostne aj básnika, esejistu, divadelného režiséra a filmového scenáristu Samuela Becketa. Narodil sa v Dubline. Väčšinu života prežil vo Francúzsku, kde aj 22. decembra roku 1989 zomrel. Svoje literárne práce písal striedavo po anglicky a po francúzsky. Najvyššieho uznania sa mu dostalo v roku 1969, kedy mu Švédska akadémia udelila Nobelovú cenu za literatúru. Bol literárne činný už v medzivojnovom období, no svetoznámym sa stal až po druhej svetovej vojne, keď si najmä v oblasti prózy a drámy našiel svoju charakteristickú estetiku, ktorá rýchlo zarezonovala v povedomí jeho súčasníkov a významne zasiahla do vývoja svetovej literatúry. Dá sa povedať, že to bolo v rovnakej miere zásluhou jeho formálneho novátorstva a vďaka jeho odvahe dovidieť až na dno všeľudských traum vo svete, v ktorom sa postupne rúcali mnohé spoločenské istoty. Rozpadal sa stáročiami umelo udržiavaný obraz sveta, spochybňovali sa náboženské dogmy a zlyhávali politické ideológie, ktoré sa pokúšali spasiť svet. Ako prozaik aj ako dramatik bol Samuel Beckett dôsledný antirealista. A azda práve vďaka tomu nám jeho diela pripadajú pravdivejšie než tvorba mnohých konvenčných realistov. Vo svojich drámach, románoch aj poviedkach vychádza tento autor z osobne ladenej, takmer mystickej vízie, ktorá má popri svojej literárnosti aj zreteľné vizuálne, muzikálne a v neposlednom rade filozofické kvality. Beckett zväčša redukuje príbehovosť na absolútne minimum a sústreďuje sa na reprezentatívnu existenciálnu situáciu, ktorá je zároveň unikátna a univerzálna. Pričom autorský text má za úlohu dopátrať sa podstaty a charakteru okolností, ktoré sformovali konkrétny ľudský osud. Jeho postavy sa najčastejšie pokúšajú vyrozprávať zo svojich bolestí a traum, pričom však často dôležitú úlohu zohráva aj Becketov šibeničný humor, ktorý z neho robí typicky moderného, tragikomického autora. V čase svojho vzniku pôsobili Becketové práce na mnohých čitateľov až šokujúco novátorsky. No keď sa na ne pozeráme dnes, musíme vidieť, že sú silno zakotvené vo všeľudskej duchovnej tradícii. Nezriedka v nich nachádzame inšpirácie Bibliou, gréckou antikou, Dantem, Shakespeareom, Cervantesom, ako aj novodobými autormi ako Poe, Dostojevský, Ibsen, Čechov, Maeterlinck, Kafka, Joyce, Proust alebo Faulkner. Samozrejme, že sú v nich zreteľné aj ohlasy mysliteľov ako Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre alebo Camus. Nuž a v mnohom ohľade sú Becketové diela literárnym pendantom diel avantgardistických výtvarných umelcov, hudobných skladateľov alebo filmárov. Tento aspekt je obzvlášť výrazný v Becketových drámach, ktoré sú aj originálnym naplnením Wagnerovej požiadavky, aby divadlo predstavovalo syntézu všetkých druhov umenia. Občas sa tvrdilo, že tragicko-absurdný duch Becketových diel bol typický pre stiesnenú spoločenskú atmosféru obdobia po hrôzach druhej svetovej vojny a že neskôr ich myšlienková naliehavosť následkom pozitívnejšieho svetového vývoja vyprchala. Keď sa však nezaujato a otvorene pozrieme na to, aké obrovské konflikty, protirečenia a často otrasné ľudské tragédie hýbu dnešným svetom, musíme si priznať, že naša súčasnosť nie je o nič menej zložitá a tríznivá, než tomu bolo v čase, keď Beckett písal svoje najtypickejšie prózy a drámy. Jeho literárne dielo bolo vďaka svojej úprimnosti a umeleckému majstrovstvu vždy aktuálne. No dá sa povedať, že dnešná doba nám poskytuje mimoriadne pádne dôvody na to, aby sme sa k Beckettovi ako k jasnozrivému, myšlienkovo a jazykovo nesmierne kultivovanému svedkovi a kronikárovi nadčasovej tragiky ľudského údelu znova vracali.
1: V Rádiu Litera ste počúvali príspevok Ivana Čičmanca Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Réžia, dramaturgia a redakcia Mária Danadová. Zvuk Ján Fiala. Technická spolupráca Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V rádiu Litera začneme májový mesiac aj poéziou. Dnes to budú ľúbosné verše významného slovenského básnika Jána Smreka. V réžii Martina Bendíka recituje Ján Galovič.

Jarná pieseň. Obímam Vesnu, krásavicu. Rozmarným, nežným pohľadom som navštívil jej vonný dom, nesúc jej srdca polovicu. Kto žiť chce k nej, nech so mnou chváta. Poď, dievča čerešňových pier. Život je veľký bohatier. Dá lásky nám, keď nedá zlata. Jaro je samé milovanie. Hora je samé štebotanie. Srdce moje je fiala, ju moja milá voňala. Otrhla si ho, krvácalo. Polúbila ho, zaplesalo. Jej dvoje rúk si ho za ňadrá vložilo. Srdce to na jej srdiečku ožilo. Slávici, spievajte nám rozkošné pesničky jarné. Prekrásnu milú ja mám, mladušké dievča a švárne. Hlavička je zlatovlasá, k môjmu plecu nakláňa sa. Zrak jej v moje oči hľadí, zrak jej moje oči hladí, šepkajúc, milujem, milujem. Ach, oči krásne, viem to, viem. Preto som celý šťastný. Myslím, život je krásny. Zelená hora, svieži les je rovnou cestou do nebies.

Májový dážď. Zo zeme vystriekol jak žírna nafta prúd tráv a prevalil sa záhradami. Ja stonásobne omladnutý, ohňa sa nebojaci ani smrti, rozprávať začal som ti niečo úchvatné, snáď o vtákoch, čo aj hľad celujú sa, krúžiac nám nad hlavami. Hľaď, blízko som ti a ty zblízko mňa. Sme jak dve polovice jediného dňa. Sme jak dve jadrá v jednom orechu. Nech čo chce, stane sa. Vieme len o láske, nie o hriechu. Veš, keď tak moje ruky hladkajú ťa, keď obe moje oči spaľujú ťa, ty ak si nevnímaš, že som to ja. To ani nie som ja. To doráža len tá jar na teba, tá jar a čarovná v nej nádeja. Ohromné ticho šľahlo záhradami. Čuť, ako v nebi hrajú na organy. Lež povedz mi, ty, ktorá mlčíš len, kde blúdi myseľ tvoja v tieto chvíle? Snáď skryla sa do duší lastovíc, čo nízko lietajú a bijú peruťami. O cestu, na ktorú dážď májový chystá sa práve udrieť v plnej sile.

0: V rádiu Litera ste počúvali ľúbosné verše Jána Smreka pod názvom Májový dážď. V réžii Martina Bendíka účinkoval Ján Galovič. Redakcia Peter Holka, zvuk Táňa Horvátová, hudobná dramaturgia Oldřich Fiala. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom a pokračovať budeme poviedkou Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. Spisovateľov osobný i tvorivý príbeh sa uzavrel 10. mája v roku 1989. Dnešnú dvojhodinovku ukončí Veronika Dianišková a jej pásmo pod názvom Gaza je ich príbeh. Literárna tvorba Adanie Šiblí, ktoré vzniklo v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.
3: Po rekonvalescencii sa Štefánik vybral opäť na cestu tam, kde svoje putovanie za hľadaním miesta pre vlastné observatórium začal. Do Severnej Afriky. Koncom júla vystúpil z lode v Casablanke v Maroku. Tu ho zastihla správa o vypuknutí vojny. 9. augusta, skôr než začal svoju cestu, vrátil sa prvým vojenským transportom do Francúzska. Štefánik predvídal vojnový konflikt niekoľko rokov predtým. O vojne hovoril už na Tahiti s Janom Havlasom. Teraz, keď vojna vypukla, okamžite vedel, že je to vojna, ktorá bude rozhodovať o budúcich osudoch sveta, a teda aj o budúcnosti slovenského národa. Od prvých chvíľ bol presvedčený, že pre slovenský národ môže vzniknúť šanca zbaviť sa národnostného útlaku iba v prípade vojenskej porážky Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Jeho slovenské národné cítenie a blízky vzťah k Francúzsku, ktorého bol štátnym občanom, sa teda vo vojnovom konflikte dobre doplňali a dali jeho postoju k vojne jednoznačnú orientáciu. Táto orientácia bola prodohodová, súčasne však aj pro-československá. V súlade so svojimi predchádzajúcimi názormi a úvahami videl od prvej chvíle riešenie slovenskej otázky v úzkej súčinnosti s českou otázkou. Cieľom, ku ktorému by táto súčinnosť a spolupráca mali smerovať, bol spoločný česko-slovenský štát. Ako francúzsky občan podliehal mobilizácii. Pre zlý zdravotný stav nemohol odísť na front a dostal sa do nemocnice a neskôr do sanatória. S pobytom v nemocnici sa nevedel vyrovnať. Veľmi zle znášal, že vo chvíli, keď prebiehal vo svete obrovský zápas, on bol mimo diania. Ťažké položenie mu strpčoval aj personál, ktorý ho považoval nielen za nepriateľa, ale aj za ulievača, povaľujúceho sa po nemocniciach. Na front mohol nastúpiť až začiatkom roku 1915. Žiadal sa k letectvu a napriek zlému zdravotnému stavu sa mu to nakoniec podarilo. Nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres. 11. apríla získal diplom pilota a hodnosť desiatníka a odišiel na ďalší výcvik. Potom už v hodnosti podporučíka na front. Robil prevažne výskumné lety, pri ktorých sa vyznačoval neobyčajnou odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Využíval pritom svoje technické nadanie i skúsenosti vedca-výskumníka. Poznatky z budovania meteorologickej služby chcel uplatniť vo francúzskej armáde, čím na seba upozornil najvyššie miesta francúzskeho velenia, konkrétne generála Foša, ku ktorému dostanu posielal Štefánik denne meteorologické správy. Ako vojnový letec sa Štefánik stále zaoberal myšlienkou, ako zapojiť Slovákov a Čechov v zahraničí do boja na strane dohody. Považoval to za nevyhnutný predpoklad toho, aby dohoda vzala národno-oslobodzovací boj Slovákov a Čechov na vedomie. Usiloval sa, aby vo Francúzsku považovali tam usídlených krajanov nie za príslušníkov nepriateľskej mocnosti, ale za príslušníkov spriateleného národa. Pokúsil sa zorganizovať českých a slovenských dobrovoľníkov do samostatnej vojenskej jednotky. Medzi českými a slovenskými vojakmi v cudzineckej légii hľadal schopných a odvážnych vojakov, z ktorých chcel zostaviť československú letku. Získal 6 dobrovoľníkov pre letectvo. Tí sa dostali do leteckej školy v Chartres, ale utvoriť z nich samostatnú jednotku sa nepodarilo. Začiatkom septembra 1915 poslali Štefánika na srbský front. Bol to front, ktorý ho lákal od začiatku. Jednak preto, že tu bojovali Srbi, teda Slovania, ale aj preto, že práve na tomto fronte bolo v rakúsko-uhorskej armáde veľa Čechov a Slovákov, ktorých chcel Štefánik agitovať, aby obrátili svoje zbrane proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. V čase, keď prišiel Štefánik na srbský front, prebiehala veľká tzv. Mackensenova ofenzíva, v ktorej nemecké, rakúsko-uhorské a bulharské vojská vytlačili srbskú a čiernohorskú armádu až do mora a oba tieto balkánske štáty okupovali. Hrdinský odpor malých krajín nič nezmohol proti presile protivníka. Štefánik bol najskôr na letisku v Niši. Koncom októbra však v súvislosti s ústupom srbských vojsk na Kosovo pole prišiel rozkaz evakuovať na západ. Pri tejto ceste prišiel takmer o život. Nevydaril sa už štart jeho lietadla z letiska v Niši, pretože sa mu zlomila vrtuľa a havarovalo bez vážnych dôsledkov. Stroj však nebol schopný prevádzky. Štefánik čakal na novú vrtuľu a jeho záchrana závisela od toho, či prídu do mesta skôr bulharské vojská alebo vrtuľa. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa do mestečka Kruševaca. Lenže jeho lietadlo nebolo schopné dlhšieho letu. Mechanici mu zmontovali nové, ale aj na tom sa poškodila vrtuľa a tak ho spálil a pokračoval v ceste na západ peši aj so svojím mechanikom Michelom Bourdonom, s ktorým lietal už na francúzskom fronte. Brodili sa v ťažkom teréne po rozbahnených cestách. Prepadli ich zbojníci. Ubránili sa im, ale útrapy cesty zhoršili zdravotný stav chorého Štefánika natoľko, že nebol v nej schopný ďalej pokračovať. Prudké bolesti a krvácanie zo žalúdka ho prinútili ležať. Už sa vlastne lúčil so životom. Priateľovi, francúzskému dôstojníkovi, Raulovi Labrimu zveril svoje doklady a zápisky a žiadal ho, aby ich odovzdal profesorovi Masarykovi. Priatelia ho však neopustili. Chorého a nevládneho ho previezli povozom, vlakom a potom lietadlami do Talianska. Pri prílete ich talianske vojská ostreľovali. Nemali o tom, že by mali prísť nejaké správy a ich lietadlá považovali za nepriateľské. Vyčerpaného a chorého ho napokon dopravili do Ríma do tamojšej nemocnice kráľovnej matky. Vďaka nemocničnému ošetreniu a pokoju na lôžku sa nakrátko jeho stav ustálil, hoci základná choroba sa podstatne nezlepšila. Po chvíli odpočinku začal Štefánik opäť horúčkovito pracovať, nehľadiac na svoj zdravotný stav. Poslal do Paríža obsiahlu správu o situácii na Balkánskom fronte, stretol sa s francúzskym vyslancom i talianským ministrom zahraničia Sidnym Soninom. Francúzsky letec slovenského pôvodu, hrdina Balkánskeho frontu, sa dostal do pozornosti rímskej spoločnosti. Keď sa jeho parížsky priateľ Anatole de Monzy dozvedel o tom, že je v rímskej nemocnici prostredníctvom svojej známej pani Claire de Juvenel, sa postaral, aby mal v Ríme čo najlepšiu starostlivosť. Tak sa do Štefánikovho života dostala žena, v ktorej salóne v Paríži sa stretávali najvýznamnejšie osobnosti francúzskeho verejného i kultúrneho života. Žena, ktorá v jeho ďalšom živote a v jeho činnosti zohrala významnú úlohu. Po týždni sa Štefánik natoľko zotavil, že sa vybral do Paríža. Jedna z jeho prvých ciest viedla k dosiaľ neznámej ochrankyni. Prišiel za pani de Juvenel, aby sa jej poďakoval za pomoc a možno povedať, že si ju od prvého okamžiku získal. Na prejavy vďaky odpovedala otázkou, či mu ešte môže pomôcť v niečom inom. Vtedy vyriekol Štefánik známe slová, ktoré vošli do všetkých jeho životopisov. Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. V tom čase to bol naozaj fantastický plán a nikto z politikov ho nebral veľmi vážne. Rozbiť Rakúsko-Uhorsko, veľmoc, ktorá už po 4 storočia hrala významnú úlohu v európskej politike, to nepovažoval nikto za možné a prospešné. Francúzski politici sa usilovali skôr o to, aby Rakúsko-Uhorsko izolovali od Nemecka. Nemecko, ich hlavný súper vo vojne, by sa tak dostalo do ťažkého položenia. Nehľadiac na túto základnú líniu, pani de Juvenel vzala Štefánikovú prosbu vážne. V krátkom čase ho zoznámila s poprednými francúzskymi novinármi a politikmi, medzi nimi aj s ministerským predsedom Aristidom Brianom a najvplyvnejším mužom francúzskeho ministerstva zahraničia Filipom Bertelotom. Štefánik chorý, vyčerpaný, sužovaný silnými bolestiami, sa stal doslova hviezdou parížskych salónov. A všade rozvíjal pre poslucháčov fantastický plán oslobodenia svojej vlasti malej krajiny v strednej Európe. V tom čase už ho mal premyslený do rôznych, často až nepodstatných detailov. Nechýbala mu však koncepcia a logika. Bol to plán vytvorenia spoločného československého štátu. Na tomto pláne už systematicky v zahraničí, hoci zatiaľ bez viditeľnejších úspechov, pracoval Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovník v Paríži Edvard Beneš. 13. decembra 1915 sa v byte maliara Ludvíka Strimpla stretol Štefánik s Benešom. Štefánik predložil Benešovi svoj plán. Beneš bol ohromený koncepciou i detailami. Bol to plán, ktorý sa vo všetkých základných bodoch kryl s tým, čo presadzoval Masaryk. Od tejto chvíle sa začala spolupráca troch najvýznamnejších predstaviteľov československého zahraničného odboja. Vlastne až od tejto chvíle, od Štefánikovho vstupu do odboja, dostalo toto hnutie svoju dynamiku, rozlet, ale aj pevnú organizačnú základňu. Až do konca roku 1915 boli medzinárodné úspechy československého hnutia v zahraničí veľmi skromné. Český komitét zahraničný síce pracoval, ale nepodarilo sa mu výraznejšie presadiť sa so svojím plánom na vytvorenie samostatného československého štátu ani medzi dohodovými politikmi, ani vo verejnosti. Úlohy, ktoré stáli pred zahraničným odbojom, boli jasné. Bolo potrebné systematicky sa usilovať o získanie podpory dohodových politik.

a vo vojne je hlavným argumentom vojnové nasadenie. Vytvorenie samostatného československého vojska bojujúceho na strane dohody bolo jedným z najdôležitejších cieľov zahraničného odboja. Aby sa tieto náročné ciele mohli splniť, bolo nevyhnutné celú odbojovú akciu organizovať z jedného centra, dať jej koncepciu, rozhľad a presadiť ju medzi významnými politikmi. Hlavná ťarcha tejto úlohy bola na Štefánikovi, ktorý vďaka svojim kontaktom medzi politikmi i vojakmi mal najlepšie predpoklady rozbehnúť odbojovú činnosť vo Francúzsku. Štefánik sa dal do práce napriek zlému zdravotnému stavu s veľkou vervou. Aristidovi Brianovi objasnil hlavné ciele oslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov. Na podporu československého odboja pozval Masaryka do Paríža, zariadil jeho prijatie Brianom a pripravil jeho vystúpenie v parížskej tlači. Masaryk do Paríža pricestoval, Štefánika však našiel v nemocnici. Jeho choroba sa zhoršila natoľko, že na štedrý deň roku 1915 sa musel podrobiť ďalšej operácii. Masarykovo stretnutie s Brianom bolo jednoznačným úspechom. Francúzsky ministerský predseda už od Štefánika poznal podstatu plánov na vytvorenie samostatného Československa. Masaryk mohol na to nadviazať a predložiť mu celú koncepciu riešenia stredoeurópskej otázky. Brian sa stal prívržencom tejto koncepcie, súhlasil, aby sa z jeho rozhovoru s Masarykom publikovalo komuniké, čo bol prestížny úspech československého hnutia. Štefánik počas rozhovorov v nemocnici s Masarykom i Benešom presadzoval, aby sa vytvoril ústredný, reprezentatívny orgán zahraničného odboja, ktorý by celú činnosť v zahraničí riadil. Tak vznikla vo februári Národná rada krajín českých, ktorá sa neskôr premenovala na Československú národnú radu. Jej predsedom sa stal Masaryk, podpredsedami Dürich a Štefánik, generálnym tajomníkom Beneš. Súčasne začala rada organizovať československé vojsko v zahraničí. Štefánikov zdravotný stav sa zlepšil a tak mohol odísť do Talianska. Pôsobenie v Taliansku malo dva ciele. Mal ako letec rozhadzovať na talianskom fronte letáky určené Čechom, Slovákom, ale aj príslušníkom južných slovanských národov, bojujúcim v rakúsko-uhorskej armáde, a potom sa mal pokúsiť získať talianske politické a vojenské kruhy pre československú koncepciu strednej Európy, v ktorej sa počítalo tiež s vytvorením juhoslovanského štátu. Texty letákov koncipoval Štefánik spolu s Benešom. Keďže sa v nich písalo aj o vytvorení juhoslovanského štátu, čakalo sa, že ich schválenie talianským vojenským velením bude zložité. Štefánikovi sa podarilo dosiahnuť odsúhlasenie predloženého textu v priebehu niekoľkých dní. Počas letov nad frontom pri letákovej akcii odhalil Štefánik aj skryté prípravy rakúsko-uhorskej armády na útok. Po jeho hlásení urobilo talianske velenie rýchle opatrenia a rakúsko-uhorský útok, ktorý mal byť prekvapujúci, neúspel. Aj to prispelo k tomu, že Štefánikova obľuba a autorita v talianskych vojenských kruhoch sa zvýšili. Využil to pri plnení svojho druhého poslania, sondovania, aký postoj zaujímajú talianske vojenské a politické kruhy k Masarykovej koncepcii strednej Európy, teda k vytvoreniu juhoslovanského štátu a jeho úzkej spolupráci s československým štátom. Taliansky postoj bol veľmi rigorózny. Za vstup do vojny po boku dohody dostalo Taliansko Londýnskym paktom z apríla 1915 prísľub územných ziskov na Jadrane. Na nich Taliansko trvalo, čo komplikovalo vytvorenie juhoslovanského štátu a jeho vzťah k Taliansku. Štefánik sa usiloval vplývať na ľudí v talianskom vojenskom velení a získať ich pre určité korekcie v tomto postoji. Prijal ho aj minister zahraničia Sonnino a kráľovná Margareta. Taliansky postoj k juhoslovanskej otázke však zatiaľ ostával nezmenený. Po návrate do Paríža sa Štefánik venoval intenzívne otázke ustanovenia samostatného československého vojska. Toto vojsko sa malo utvárať nielen z krajanov, ale aj z vojnových zajacov v krajinách dohody. Veľa zajacov bolo najmä v Rusku. Francúzsko sa usilovalo o posilnenie frontu silami z Ruska a uzavrelo v tom zmysle s Ruskom dohodu. Československá národná rada využila túto dohodu a

vyjednávala s francúzskou vládou o tom, že časť týchto vojakov budú tvoriť Česi a Slováci, s čím francúzska vláda súhlasila. Dirich mal za úlohu vybaviť túto záležitosť v Rusku. Bol však známy ako stúpenec cárskeho režimu a Štefánik mal vážne obavy, že zverenú úlohu nezvládne. Rozhodne sa nedalo od Diricha čakať, že sa mu podarí urobiť nábor medzi zajatcami. Štefánik teda odišiel do Ruska s príkazom robiť tento nábor. Okrem toho mal z poverenia Československej národnej rady urovnať spory medzi krajanmi v Rusku a získať ich pre spoluprácu na základe programu rady. Na cestu do Ruska sa vydal koncom júla 1916. 25. augusta 1916 sa hlásil v ruskom hlavnom stane v Mogilove generálovi Maurisovi Jeannénovi, šéfovi francúzskej vojenskej misie v Rusku. Tak sa začala spolupráca a priateľstvo dvoch mužov, Jeannéna a Štefánika. Hoci odlišní čo do povahy, charakteru i v názoroch na život, začali od tejto chvíle intenzívne spolupracovať a ostali v úzkom kontakte až do Štefánikovej smrti. Jeannén hneď zaviedol Štefánika k náčelníkovi ruského generálneho štábu Alexejevovi a neskôr aj k cárovi Mikulášovi. Vďaka jeho podpore i Štefánikovmu diplomatickému umeniu sa pozícia Československej národnej rady vo vojenských kruhoch posilnila, napriek tomu, že Masaryk bol v cárskom Rusku vo vládnúcej skupine nepopulárnou osobou. Predpokladom úspechu Štefánikovej misie bolo dosiahnutie jednoty medzi českými a slovenskými krajanmi v Rusku, na čo sa Štefánik zaviazal generálovi Alexejevovi. Nebola to ľahká úloha, ale podarilo sa mu ju splniť. 29. augusta dohodli spoločný zápis, tzv. Kievskú dohodu, ktorú podpísal Dirich a Štefánik spolu s predstaviteľom amerických Slovákov Košíkom. Kievský zápis vychádzal z proklamovania organizačnej jednoty českého a slovenského hnutia v zahraničí a z uznania Československej národnej rady ako vedúceho orgánu tohto hnutia. Dirich a germanofilské kruhy na Ruskom ministerstve zahraničia však zásady prijaté v Kieve nerešpektovali. Usilovali sa presadiť procársku, konzervatívnu koncepciu. Dirich začal vystupovať ako jediný predstaviteľ Československej akcie v Rusku a nedbal na dohody uzavreté v Paríži ani v Kieve. Štefánikovi jeho úlohu skomplikovala aj skupina Slovákov, organizovaná v Slovensko-ruskom spolku pamäti Ľudovíta Štúra a ich duchovný vodca profesor Ján Kvačala. Tí propagovali pripojenie Slovenska k Rusku a Kvačala, bývalý Štefánikov profesor na Bratislavskom líceu, vypracoval v tom zmysle aj memorandum. Stretnutie Kvačalu so Štefánikom v septembri 1916 bolo stretnutím dvoch politických odporcov a skončilo sa ostrou roztržkou. Štefánikovo postavenie v Rusku sa začalo komplikovať a za danej situácie, keď cárske kruhy a hlavne ministerstvo zahraničia robili prekážky a obštrukcie jeho úsiliu o organizovanie československého vojska, uvažoval Štefánik a Jeannén, že bude najlepšie, ak Štefánik z Ruska odíde. Pôvodne sa plánovala cesta do Spojených štátov amerických, kde sa tiež črtala možnosť získania dobrovoľníkov do československého vojska. Francúzske velenie ho však poslalo ku generálovi Bertelotovi do Rumunska, ktoré vstúpilo do vojny po boku dohody. V Rumunsku sa Štefánik venoval organizácii vojenskej meteorologickej služby, ale súčasne usilovne medzi vojnovými zajatcami agitoval Čechov a Slovákov do dobrovoľníckeho vojska. Podarilo sa mu získať asi 1500 dobrovoľníkov, ktorí sa cez Rusko presunuli do Francúzska. Začiatkom roku 1917 sa Štefánik vrátil do Ruska. Dirichová akcia tu medzitým značne pokročila. Dirich vyhlásil svoju vlastnú národnú radu v Rusku a separoval sa od hnutia vedeného Masarykom. Štefánik sa rozhodol ostro zakročiť proti týmto snahám. Získal dokument, podľa ktorého mala Dirichová akcia eliminovať vplyv Francúzska a Anglicka na československé hnutie. Zistil tiež, že v rozpore s pôvodnými dohodami prijímal Dirich peniaze od cárskej vlády. Štefánik neváhal a okamžite Diricha z Československej národnej rady vylúčil, na čo získal aj súhlas Masaryka i Beneša.
Vylúčenie Dürricha bolo v danej situácii iba formálne, pretože cárska vláda ho ďalej podporovala a československé hnutie v Rusku bolo v hlbokej kríze. Štefánik sa vydal na cestu z Ruska do Spojených štátov amerických, ktorú už dlho plánoval. Už vlastne na ceste z Ruska v Petrohrade ho vo februári zastihol výbuch ruskej revolúcie a pád cárizmu. Revolúcia okamžite zmenila aj postavenie Československej národnej rady v Rusku. Procársky orientovaný Dürrich stratil v Rusku akúkoľvek podporu. Nová dočasná vláda bola naklonená Československej akcii i vytvoreniu Československého vojska. Štefánik zmenenú situáciu okamžite využil. Dohovoril hlavné zásady tvorenia Československého vojska a spolupráce Československej akcie s novou ruskou vládou. Československej akcii bol priaznivo naklonený nový minister zahraničia, Masarykov osobný priateľ, Pavel Nikolajevič Miľukov. Tak sa Štefánikovi nakoniec predsa jeho misia v Rusku vydarila. Dosiahol, že Masarykom vedená Československá národná rada bola uznaná ako jediná predstaviteľka československého zahraničného odboja, zriadil v Rusku jej odbočku a odcestoval. Pred cestou do Spojených štátov amerických sa ešte v Londýne stretol s Masarykom, ktorý odchádzal do Ruska. Informoval ho o tamojšej situácii a dohodol ďalšiu stratégiu odbojovej činnosti. Zastavil sa v Paríži i v Taliansku, kde sa opäť usiloval presvedčiť zodpovedných politikov i vojakov, aby dali súhlas na organizovanie československého vojska aj v Taliansku. 2. júna nastúpil v Bordeaux na loď a odplával do Spojených štátov amerických. Hlavná úloha, ktorá na ňo čakala v Spojených štátoch amerických, bol nábor českých a slovenských dobrovoľníkov. Podľa pôvodného plánu, urobeného spolu s Gustávom Košíkom, bola v Spojených štátoch amerických nádej na získanie okolo 20 000 dobrovoľníkov. Po Štefánikovom príchode do Spojených štátov amerických sa však táto nádej ukázala nereálna. Medzi tým totiž Spojené štáty americké vstúpili do vojny proti Nemecku a Česi a Slováci, občania Spojených štátov amerických, podliehali mobilizácii. Štefánik sa mohol obrátiť iba na tých, ktorí ešte nemali americké štátne občianstvo alebo nepatrili do mobilizačných ročníkov. Štefánik nakoniec získal 3 000 dobrovoľníkov, ktorí začiatkom novembra 1917 odišli do Európy. Druhou úlohou, ktorú mal Štefánik splniť v Spojených štátoch amerických, bolo urovnanie sporov medzi krajanmi, hlavne medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí sa síce zaviazali spolupracovať na základe Clevelandskej dohody podpísanej v októbri 1915, ale ich vzťahy neboli najlepšie a spolupráca viazla. Štefánik vytvoril Československý výbor, ktorý organizoval nábor dobrovoľníkov a mal koordinovať Československú akciu. Výboru sa podarilo zorganizovať v New Yorku, v tamojšej Carnegie Hall, mohutnú masovú manifestáciu krajanov, na ktorej Štefánik vystúpil s prejavom. Prejav silno zapôsobil na Čechov i Slovákov. Podarilo sa mu získať väčšinu krajanských združení, vytvoril v Spojených štátoch amerických odbočku Československej národnej rady a tak pritlmil existujúce rozpory a získal amerických krajanov pre podporu akcie Československej národnej rady. Nepracoval iba medzi krajanmi, ale tiež medzi politickými osobnosťami v Spojených štátoch amerických. Jeho činnosť aj francúzske kruhy hodnotili veľmi vysoko a 20. októbra bol za úspešné splnenie svojho poslania v Spojených štátoch amerických vyznamenaný krížom dôstojníka čestnej légie. Po návrate do Paríža sa Štefánik zapojil do diplomatických rokovaní o ustanovení samostatnej Československej armády. Rokoval, agitoval, sedel nad formuláciou dekrétu i štatútu Československého vojska. Výsledkom tejto aktivity bol dekrét o vytvorení Československej armády vo Francúzsku, ktorý francúzska vláda vydala 16. decembra 1917. Podľa tohto dekrétu a neskôr vo februári vydaného štatútu sa vytvorila samostatná Československá armáda, ktorá politicky podliehala Československej národnej rade v Paríži. Z hľadiska Československej zahraničnej akcie
To bol mimoriadne významný dokument, ktorý vlastne vytvoril právny základ neskoršieho uznania Československého vojska ako spojeneckého vojska a Československej národnej rady ako de facto vlády Československa.

Uviedli sme tretiu časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Adania Šiblí je palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek. Tak sa o tom píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, na ktorom bude tento rok v máji Adania Šiblí aj hostkou. Viac sa už dozviete v pásme Veroniky Dianiškovej v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom A Gaza je ich príbeh. Pásmom o knihe Nepatrný detail od Adanie Šiblí vás bude sprevádzať jej autorka Veronika Dianišková.
3: Psí brechot sa rozlieha v diaľke až do posledných hodín, čo z rána ešte ostávajú. Vietor ho pod chvíľou prívanie bližšie, inokedy ho unáša preč, až kým nenadíde čas môjho odchodu do novej práce. Predtým však ešte vytočím číslo autora článku, izraelského novinára, a pokúšam sa vyžarovať sebavedomie. Predstavím sa ako palestínska bádateľka, pričom sa úporne snažím nezajakávať a vysvetľujem mu, prečo volám.
2: Adania Šiblí je autorkou viet, ktoré sme si pustili. Je to palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov, spisovateliek a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek ako Arnie Erno a Olga Tokarčuk. Tak sa píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, kde bude tento rok v máji a Adania Šiblí aj hostkou. Nepatrný detail je kniha, ktorá akoby bola zložená ešte z dvoch menších príbehov. Tie sa v určitom bode osudovo dotknú. Prvý príbeh je o izraelskom vojnovom oddieli a jeho zločine a druhá časť, z ktorej budeme počuť aj úryvok, sa odohráva o mnoho rokov neskôr. Hlavná hrdinka si prečíta článok o zavraždenej beduínke a chce zistiť všetko, čo sa dá. Keďže je Palestínčanka, každý jej pohyb je prekročením hraníc, aj pátranie po minulosti. Spája ich jeden jediný nepatrný detail. No a Danuša Čižmíková nás v dnešnom programe prevedie aj týmto mrazivým textom, aj tvorbou Adanie Šiblí. Ja už len upozorním, že rozhovor sme nahrávali v novembri 2025 a preto sme na situáciu v Palestíne od novembra do dnes nemohli reagovať a rozprávame o situácii, aká bola koncom neskorej jesene minulého roku.
4: Adania sa teraz dostala do povedomia práve vďaka tomu, že píše veľmi jemne, v takých, nenazvala by som to inotajmy, ale takými možno náznakmi, a zároveň píše veľmi presne, až s takou forenznou presnosťou. Ona sa vlastne zameriava práve na tie najdrobnejšie, najnepatrnejšie, ako sa vlastne jej dielo volá, Nepatrný detail, teda aspoň tak vyjde v slovenskom preklade. Vlastne zameriava sa na tie minucioznosti, na tie drobnosti, ktoré sa nepodarilo zatiaľ vymazať. Že jednoducho, ako keby tá palestinská kultúra, to palestinské povedomie, literatúra prežíva práve v tých skrytých, minucióznych, každodenných veciach a v detailoch.
2: Teraz vychádza kniha Nepatrný detail. V češtine to vyšlo nedávno ako Podružný detail, tak som sa ja k tomu prekladu teda dostala. Ja by som ešte sa chcela vrátiť možno k tomu, že ona píše teda v arabčine, ale ja poznám palestínsku literatúru hlavne vlastne od anglicky píšucich autorov a autoriek, pretože veľa palestínčanov a palestínčaník žije v diaspore, tak ako sa toto nejak prejavuje?
4: Myslím, že je to asi aj otázka, nikdy som nerozmýšľala, čo je dominantnejšie, tak určite v podstate, čo sa týka dostupnosti, pre západného čitateľa bude dominantnejšia tá diaspora, pretože nie všetky diela z palestinskej literatúry sa vôbec dočkajú anglického prekladu. Takže tá diaspora, teda pokiaľ palestinskí autori diaspore píšu v angličtine, tak jednoducho to bude to, čo primárne si prečíta čitateľ na západe. Pre mňa je jednoducho dominantná tá arabská tvorba, práve teda palestinskí spisovatelia píšuci v arabčine, pretože ono už aj ten jazyk je veľmi dôležitý na sprostredkovanie tej skúsenosti. Je to úplne odlišné prečítať si to dielo v arabčine, samozrejme ja teda rozprávam z trošku z takej pozície privilegovanej, keďže si to v arabčine prečítať môžem. Jednoducho v tej arabčine tie diela zniejú inak a z nej je tam jednoducho krása, ako ten jazyk je veľmi dôležitý a myslím si, že aj spôsob písania potom u autorov, autoriek, ktoré vlastne píšu v arabčine a ktorým zamedzený prístup k tomu svojmu vlastnému jazyku, tak ten spôsob písania je potom iný, lebo už je tam nejaká prekážka, nejaká hranica, niečo, k čomu oni vlastne nemajú prístup, ako keby nemajú prístup k vlastnému jazyku. Čo je v podstate jedna z tvári tej tragédie, by som povedala, celkovo toho palestínskeho problému a vôbec toho, že Palestínčania musia žiť v tej diaspore. Pre mňa osobne dominujú, respektíve príjmhrajú tie diela, ktoré sú napísané po arabsky.
2: My sme to už spomenuli, ale ešte sa môžeme k tomu tak zoširšia vrátiť, že teda sústreďme sa na palestínske autorky teraz a keby si mala ty tak akože, ja viem, že to je náročné veľmi, ale tak ako keby vytiahnuť nejaké témy hlavné z tej palestínskej akoby ženskej literatúry.
4: Tak tá ženská literatúra, práve rozmýšľam, že či ju vôbec úplne porovnávať s mužskou, lebo niektoré veci majú naozaj spoločné. Ako samozrejme aj muži vedia písať citlivo, aj muži sa proste vedia zamerať na nepatrné detaily. Ale možno teda, čo v podstate prevláda v tej ženskej literatúre, ako témy sú všetky. Podobne ako mužské autory, tá ženská literatúra sa dotýka tém migrácie, odsudzenia, potom istej vykorenenosti, to sú také tie témy, ktoré v tomto kontexte by sme očakávali. Samozrejme sú tam potom aj ekonomické témy, environmentálne témy a samozrejme útlak. Útlak a vlastne nesloboda, okupácia. A preto sa vlastne ženské autorky aj zameriavajú na tie jednotlivé, nevýrazné, nepatrné detaily. Jednoducho na tú každodennosť, na ten akoby monotónny život na tých územiach, či už teda na západnom brehu alebo v Gaze. Ono ten život je samozrejme aj trošku odlišný. Západný breh a Gaza nie sú v rovnakom postavení, nie sú v rovnakej situácii. Aj preto niekedy dokonca medzi Palestínčanmi samotnými vlastne akoby nepanuje úplne taká, povedala by som, že jednota alebo taká ako súdržnosť. Veľakrát som sa vlastne stretla s tým, že ľudia z Gazy sa trošku ako pozerajú na ten západný breh, akoby si jednoducho nevytrpeli to, čo ľudia v Gaze. Ale samozrejme nie všetci, ale samozrejme nejaké rozdiely tam sú, aj rozdiely teda v tom vnímaní, by som povedala, pretože tá situácia v Gaze to je vyslovene. V médiách sme to nazývali otvorené väzenie, respektíve bolo to nazývané ako otvorené väzenie. Niektorí Gazu nazývali ako getto a podobne, ale tá situácia je teda nesmierne zložitá, je veľmi ťažká, nehovorím, že na západnom brehu nie, pretože tam kvôli teda izraelským osadníkom sa jednoducho akože tiež dejú hrozné veci, ale tá Gaza, čo sa týka aj vôbec možnosti vycestovania toho, že boli stále zatvorené hranice, že cez prechod v Rafahu, čo je vlastne prechod medzi Egyptom a Gazou, sa vlastne nie je možné dostať.
2: Je palestínska tvorba literárna výrazne spojená s krajinou?
4: Máš pravdu, je spojená s krajinou. Určite. S krajinou aj vôbec s predstavou akože tej krajiny. Tvorba palestinských spisovateľiek je spojená s krajinou, pretože jednak krajina, respektíve to územie, ale krajina ako taká, je to, o čo v tom konflikte ide, napriek tomu, že sa to prezentuje ako častokrát ako náboženský konflikt alebo taký a taký, ale viac menej ten konflikt je prvom rade územný a škody, ktoré sa páchajú, sú páchané vlastne na, takisto na krajine, pretože sú premenovávané dedinky, ktoré boli pôvodne palestínske, sú v podstate premenované na hebrejské, hebrejskými názvami, o tom vlastne píše Adania aj v tom nepatrnom detaili. V podstate tie násilnosti, ktoré sa dejú na západnom brehu, čo sa týka olivových hájov, vždy, keď je vlastne žatva a v podstate má sa, teda zber, keď sa má zberať úroda, tak jednoducho osadníci vypaľujú stromy, páchajú násilie na tej krajine ako takej. A to násilie teda bude vyslovene materiálne, alebo je symbolické, alebo je jazykové, alebo je teda vyslovene teritoriálne, územné, čo sa týka zaberania vlastne väčšieho a väčšieho územia.
2: Prečo si vybrala napríklad práve nepatrný detail?
4: Myslím, že práve kvôli tej kráse. Ako tá téma je smutná, je v podstate celá tá knižka taká, myslím, že niekto ju nazval bezútešnou, tak ono je bezútešná, je tam teda cítiť aj tú beznádej. To prostredie, v ktorom sa odohráva, je vykreslené tak dosť teda ponuro. Čiže nemohla by som tu použiť nejaké vyslovenie ako pozitívne, kladné prívlastky a adjektíva na to, aby som opísala vlastne atmosféru tej knihy. Ale pre mňa jednoducho je zároveň tá kniha krásna, čo sa týka jazyka. A aj vôbec toho spôsobu, akým ona píše, pretože je to jednoducho dielo, pri ktorom sa až tak nezameriava čitateľ na dej, ale je to vlastne dielo, ktoré sa naozaj dostane pod kožu, že ona dosť sa spolieha na sprostredkovanie zmyslovej skúsenosti a na zmysly. Tým pádom je tam veľmi veľa vôní, pachov, zápachov a aj zvukov. Čo má inak trošku spoločné, už možno je to trošku taká aj pečať vlastne Adaniina, že vie teda veľmi krásne do jazyka pretaviť práve túto zmyslovú skúsenosť, lebo je úplne prvé dielo, ktoré sa volá V arabčine masáz, do angličtiny bolo preložené ako touch, čiže ako dotyk. To sa zase tiež vlastne veľmi zameriavalo na zmysly, dokonca až by som povedala ešte viac než ten nepatrný detail, pretože názvy kapitol mali podľa konkrétnych zmyslov, pretože každá tá kapitola sa sústredila na určitý vnem, čiže jedna kapitola sa volala napríklad proste farby, pretože ich môžeme zachytiť zrakom. Druhá kapitola sa volala ticho, hoci je to ako vlastne protiklad k tomu zvuku, alebo teda k tomu, že vieme vlastne vnímať zvuk a počuť. Takže tým v podstate tie zvuky ešte viac možno vystupovali do popredia, práve preto, že boli akoby na tom pozadí ticha. Takže to tam bolo veľmi výrazné. Potom ďalšia kapitola sa volala pohyb, čiže v podstate taká tá ako orientácia v priestore, proste zameranie na telesnú skúsenosť a tak ďalej. Takže ona jednoducho má tento dar, v podstate, že vie tú zmyslovú skúsenosť a skúsenosť tela vlastne pretaviť do toho jazyka, čo je niekedy náročné, lebo jazyk je pomerne abstraktná záležitosť a nie vždy vieme dať vlastne do slov ako celkovo, čo cítime a tak. A jednoducho Adania sa vie veľmi priblížiť tomu aj jazykovo, respektíve vie použiť také slová a zároveň nepoužiť niekedy slová, že nechá to ticho nejako ako keby doznievať vlastne aj cez tú svoju tvorbu, tak vie to tomu čitateľovi sprostredkovať. Čiže vie vybrať takú formuláciu, že si myslím, že čitateľ to, čo sa deje v tom príbehu, pocíti. Akože vyslovene pocíti.
2: Ja keď som čítala ten zatiaľ len český preklad, tak ja si vlastne nepamätám, či ona to tam popisovala slovami presne v zmysle popisu, hej? Ten, akoby tie exteriéry. Ale ja vlastne doteraz, keď si na tú knihu spomeniem, tak ja vidím pred sebou púšť, nejaké stany, potom vidím nejakú krajinu s rozbitými budovami a také úplne ticho všade počujem, prerušované nevždy identifikovateľnými buď výbuchmi, alebo strelbou, alebo niečím, čo tak podobne znie. To ona tiež nevždy ako povie, že tá hrdinka nevždy vie, ona vlastne sa zamýšľala, že toto teraz je ako to strelba, ale strelba znie inak, hej, to tiež vlastne vidíme, že ona je úplne zvyknutá na to. Neviem, či ona to takto popisovala, alebo je ten jazyk naozaj taký evokatívny,
0: že si to čitateľ vie predstaviť, alebo že to vidí.
4: A ja teraz asi nemám úplne ten patričný čitateľský odstup, ale som rada, že to takto popisuješ, lebo myslím, že tým pádom to svedčí o tom, že sa jej podarilo naozaj teda navodiť tú atmosféru. Teraz vlastne ako v podstate už asi od apríla sedím nad tým celým dielom, samozrejme s prestávkami, tak tiež mám pocit, ako keby som žila na púšti a v podstate už iba poznám ako každé zrnko piesku, ale to je presne ten jej opis, že ona vlastne popisuje tú hrubosť toho zrna a ako sa zrnka piesku alebo prachu jednoducho otierajú o papiere, ako pera vlastne píše, alebo skôr teda ako škrabe po tom zaprášenom papieri. A tak jednoducho ako všetko v podstate v človeku navodí až takú ozaj, že fyzickú skúsenosť, lebo aspoň teda ja keď si predstavím ako písanie na zaprášenom papieri, tak ja úplne počujem ten zvuk toho hrotu, toho pera a veľakrát to cítim napríklad aj fyzicky, čo si myslím, že aj keď ktokoľvek píše napríklad kriedou na tabuľu, tak viem, že niektorí ľudia majú vyslovene ako fyzický pocit v podstate z toho, že keď tá krieda tak strašne ako škaredo, ako keby zaškrabe. Je to jednoducho veľmi, veľmi evokatívny jazyk a ako hovorím, veľmi presný, že naozaj teda aj ten názov, Nepatrný detail, je veľmi presný, vie navodiť tú atmosféru, ale zároveň si okrem teda púšte a piesočných dún a všetkého toho ostatného spomínala aj ticho. A to ticho je práve v tvorbe Adanie Šibli podľa mňa veľmi dôležité, že ona vlastne ako keby celý ten príbeh v podstate kreslila na nejakú ako keby tapisériu ticha. Pretože ono to naozaj cítiť vlastne, aj keď popisuje kopce, tak popisuje, že vlastne záhyby kopcov a v tých záhyboch takmer až počuť to ticho. A teda okrem toho, že vždy, keď sa ma niekto opýtal na jej tvorbu, tak som ju proste popisovala, že je veľmi taká jemná, taká nuansovitá, taká v náznakoch a tak ďalej, že jednoducho zameraná na tie zmysly, na tú zmyslovú skúsenosť, že vlastne pretavuje teda všetko to, čo sme povedali už skôr, tak pre mňa je ešte jednou veľmi výraznou črtou jej tvorby práve to ticho. Lebo to ticho, aspoň teda ja, ako počujem vlastne, skoro až počujem v každom diele. A zároveň je to možno dané aj jazykom Adanie, pretože ten je zase naopak veľmi muzikálny. Ja mám inak trošku také hudobné pozadie, že som študovala na konzervatóriu. Možno práve kvôli tomu to tak vnímam, ale dokonca som aj zachytila, že v jednom zo svojich rozhovorov, ktoré som čítala v angličtine, sa Adania tiež vyjadrila, spomenula slovo muzikalita. Nepamätám si už, teda bohužiaľ, v akom kontexte, to som jednoducho nečítala kvôli tomu, aby som tu o tom rozprávala, ale tým, že proste aj mne ako hudobníčke najviac vlastne z toho, bývalej hudobníčke teda, že z toho najviac vlastne vystupuje práve to ticho a v podstate potom tá muzikalita toho jazyka, tak to ticho je vlastne ďalšou a tá muzikalita je vlastne ďalšou črtou jej tvorby popri tej zmyslovej skúsenosti.
3: Moje slová ho očividne príliš nenadchli. Opáčim, či mi dovolí nahliadnúť do svojich podkladov. Odpovie, že všetko, čo k tejto téme má, nájdem v článku. Dôvodím, že by som si aj tak rada prešla všetky materiály sama a on na to, že ak si to naozaj želám, môžem si ich zaobstarať. Ale kde? Pýtam sa. V múzeách a archívoch izraelskej armády a dobového sionistického hnutia. A všade tam, kde držia záznamy o oblasti, kde sa to stalo. No kde ich nájdem? Odpoveda tónom, v ktorom cítiť, že mu dochádza trpezlivosť. V Tel Avive a severozápadnej oblasti Negevskej púšte. Potom sa ho spýtam, či mi ako palestínčanke dovolia navštíviť tieto múzea a archívy. Než položí, odvetí, že nevidí dôvod, prečo by nemali. Vlastne ani ja nevidím dôvod, až na svoj preukaz totožnosti. Miesto tragédie, ako aj múzea a archívy, kde držia dokumentáciu k tejto oblasti, sú podľa vojenského administratívneho delenia, mimo oblasti C. Tá sa však navyše nachádza pomerne ďaleko odtiaľto, blízko hraníc s Egyptom, zatiaľ čo najdlhšia trasa, na ktorú sa so svojím zeleným preukazom, v ktorom stojí, že som z oblasti A, môžem vydať, je z domu do novej práce. Zo zákona však ktokoľvek z oblasti A môže navštíviť oblasť B, pokiaľ nenastane nejaká výnimočná politická alebo vojenská situácia.
4: to dielo je tak jasne rozdelené vlastne na dve časti. Jedna je vyrozprávanie toho príbehu z tej izraelskej perspektívy. Veľa v tom diele je vlastne o hraniciach. A ešte aj toto je v podstate taká štruktúrna hranica, že sú tam naozaj dve jasne odčlenené časti. A to je v podstate prvá polovica, ktorá je vyrozprávaná z perspektívy izraelského vojaka, izraelského dôstojníka, veliteľa jednotky. Čiže z tej izraelskej perspektívy akoby a z tej vojenskej perspektívy a zároveň je vlastne rozprávaná v tretej osobe. Čiže je taká neosobnejšia, ale zároveň sa zdá byť taká objektívnejšia. Kdežto potom tá druhá polovica je vlastne vyrozprávaná z palestinskej perspektívy. Je tam palestinská rozprávačka, žena, ktorá vlastne rozpráva v prvej osobe a ešte vlastne aj výber tej rozprávačky je taký trošku vlastne zvláštny, čo myslím ako charakteristika, nie ako kritika. Vlastne ona je taká veľmi svojská. Jednak sa vlastne zajakáva, jednak je taká, veľa teda premýšľa, veľa času by som povedala, že trávi vlastne vo svojej hlave, pretože stále tam vlastne v tej prvej osobe akože rozpráva, že čo môže, čo nemôže a či to môže a tak ďalej a podobne. A je tam veľmi veľa akoby váhania. Ale práve toto by som znovu vzťahla v podstate k tomu jazyku, pretože ono sa niekedy v tej druhej časti akoby zdá, že akoby vlastne ani tá palestinská rozprávačka práve kvôli tomu vymazávaniu a premenovávaniu a vlastne takej tej aj dezorientácii vôbec v tom fyzickom priestore, kde jednoducho tú krajinu poznáte istým spôsobom a zrazu je tá krajina úplne iná a tak ďalej. Históriu, čo vám rozprávajú vaši kolegovia, to je vyslovene v tom diele aj spomenuté, vaši kolegovia, vaši predkovia, vaši rodičia a tak ďalej, tak jednoducho už ju nepoznáte v tej súčasnosti a tým pádom ona pôsobí veľmi zmetene, čiže je tam vlastne tá zmetenosť, tá váhavosť, neistota a to zajakávanie a to vlastne, keď to stiahneme späť k tomu jazyku, tak je to zase ako keby napriek tomu teda, že žije v tej oblasti, že sa tam narodila, že tam proste celý život vyrastala, tak ako keby k tej vlastnej kultúre, k vlastnej identite, k tomu svojmu vlastnému jazyku, ako keby nemá vlastne prístup. Takže veľa vecí akoby nevie úplne rozlíšiť, posúdiť, pomenovať a tak ďalej. Čiže asi aj preto je tam veľa toho, čo by sme nazývali overthinking, že je vlastne veľakrát akoby viacej vo svojej hlave, ale myslím, že to je práve jeden z dôsledkov tej okupácie. A toto je práve krásne ako na tom, ako Adania píše, že ona to nenapíše takto, ako som to ja teraz povedala, ale v podstate skôr to dá pocítiť cez tie akoby druhotné znaky, čiže cez to zajakávanie, cez tú zmetenosť, neistotu a tak ďalej. Takže ja som začala prekladať tú druhú časť, pretože keď som si mala vybrať teda medzi tou perspektívou vojaka, tak si hovorím, že začnem teda ženskou palestinskou rozprávačkou. A až potom som prešla k tej prvej časti a oni sa teda od seba výrazne odlišujú. Čo sa týka tej prvej časti, tak tam som vlastne, tá sa mi prekladala oveľa ťažšie, musím povedať, teda práve aj kvôli tomu, aké scény sú tam opísané, ale zase, oni nie sú opísané ako úplne až tak ako explicitne, ale teraz už tiež si sama nepamätám, či vlastne sú opísané explicitne alebo nie sú, ale jednoducho ten pocit, ktorý v človeku ostáva, tak napríklad tá prvá časť teda končí znásilnením palestinskej beduinky, čo je vlastne mladé dievča. A je to jednoducho proste časť, s ktorou som mala trošku aj problém sa... Išla som použiť slovo stotožniť, ale ako nie, že by som sa teda musela so všetkým stotožňovať, ale samozrejme pri preklade sa to človek snaží si predstaviť a trošku aj vôbec ako nájsť tie slova, takže častokrát, hlavne keď ide o takú fyzickú skúsenosť, tak ju niekedy naozaj ten výraz, že prežívate na vlastnej koži, je vlastne naozaj presný. S tým som vlastne mala problém.
0: Áno, tam tá posledná časť je veľmi taká, ťažko sa neho človek prehrýza, nie preto, že by sa ťažko čítala, že on je to celé veľmi čítavé. To je tiež možno dôležité povedať, že ak by ste si mysleli, že sa vám bude na to ťažko sústreďovať, tak to nie je tento typ literatúry, teda, že ono je to napriek tomu, že sa to ako keby neudeje veľa v nejakom akčnom zmysle, tak sa to veľmi dobre číta, skoro sa to až nedá nečítať vlastne, by som povedala. Ani to nie je veľmi dlhá kniha, teda to je také utle dielko. Koniec prvej časti je náročný na prečítanie, Myslím, že to nie je preto, že by to bolo opísané detailne, alebo teda detailne v tom zmysle, že by sme všetko videli tam, ale z nejakého dôvodu to, sa to veľmi obtiežne proste číta. To veľmi také náročné.
4: Áno, v tomto by som si ho súhlasila, lebo teraz som si práve spomenula na tú scénu, že ono v podstate je to teda scéna fyzického a sexuálneho násilia, ale napriek tomu ono je to vlastne popísané cez vrzganie postele alebo cez nejaký rytmizovaný v podstate pohyb a tak, alebo cez niečo, čo myslím počuje pes, ktorý stojí pred dverami tej chatrče. Nie je to teda popísané naozaj presne, tak ako hovoríš, ale práve ako tá voľba vôbec tých slov, aby proste cez to vrzganie alebo aby proste cez to búchanie akože čela postele vlastne o stenu, aby si to človek vlastne vedel predstaviť.
2: Rozprávame sa s orientalistkou a prekladateľkou Danušou Čižmíkovou o jej preklade prózy palestínskej spisovateľky Adanie Šibli Nepatrný detail. V prvej časti knihy sa ocitneme uprostred izraelskej vojenskej výpravy, ktorá sa skončí s násilnením a smrťou beduínskeho dievčaťa. Príbeh sa začína zvláštnym motívom. Vojaka vstane, uštipne akési zviera, čo má veľký vplyv na nasledujúce udalosti, ale je to aj metaforický obraz. Čo tento motív symbolizuje a o aké zviera vlastne šlo? Hovorí Danuša Čižmíková.
4: A ono to je veľmi zaujímavé, ja som sa vyslovene k tomuto vracala, lebo myslím, že v anglickom preklade, ktorý som občas konzultovala, keď som prekladala ja, tam veľmi často vlastne ako zaznievalo vlastne slovo spider ako pavúk. A potom som sa pozerala teda, ako je to vlastne v tej arabčine, a pretože ono tam potom samozrejme neskôr spomína ešte všelijakých pavúkov, čo vyzabíjal v tej miestnosti, kde bol ubytovaný. Ale čo sa týka toho tvora, ktorý ho teda uhryzol alebo poštípal, tak to je vyslovene v arabčine v podstate ako Kain, ako tvor alebo bytosť. Jednoducho ona ani nenaznačí, že či to bol chrobák alebo hmyz, nie je to ešte škorpión.
0: My na začiatku ani, teda ja som ani na začiatku úplne nevedela, či sa mu to nezdalo.
4: Áno, ono celkovo je to taký veľmi zaujímavý detail, ktorý sa ale zase na druhej strane v podstate vynie takmer celým tým dielom. A ja som vlastne o tomto diele písala aj jednu vedeckú štúdiu, kde som sa zamýšľala nad tým, že on v podstate, ako sa snaží ten vojak vlastne všetko eliminovať. On sa snaží vlastne eliminovať to beduínske dievča, eliminovať, tam to vyslovene aj zaznie, akože, že súčasťou ich misie je vlastne eliminovať všetkých Arabov a všetkých infiltrátorov z oblasti. A viac menej on sa podobným spôsobom snaží eliminovať akoby aj vlastne tohto tvora, lebo presne, je tam nazvaný iba ako tvor alebo ako bytosť a zároveň ona, keď opisuje vlastne to uhryznutie alebo tú ránku, tak ona vlastne ako už potom opisuje tak vyslovene hmatateľne, akože ten hníz a tak ďalej, tak vlastne opisuje to okolie tej rany, že je teda čierna a potom vlastne je tam taký kruh, ja neviem, modrý a potom červený a že ako je ohraničená a tak ďalej, čiže vlastne ona ešte aj pri tej rane vlastne spomína tie hranice. A tá čierna bodka, ktorá je na tom jeho stehne, vlastne po tom uhryznutí, tak v podstate takisto Adania, keď si všimneme, tak opisuje ten tábor ako čiernu bodku.
2: Vojenský tábor ako čierna bodka na mape uprostred púšte je zároveň analógiou čiernej a hnisavej rany, ktorú má na nohe vojak v knihe Nepatrný detail. Danuša Čižmíková rozprávala práve o pasáži z tejto vynikajúcej prózy palestínskej autorky Adanie Šibli. Nehovorili sme však dnes len o pasáži s uštipnutím na púšti, ale o celom texte, ktorý koncom mája vyjde vo vydavateľstve Brak práve v preklade orientalistky a prekladateľky Danuše Čižmíkovej. Ak by ste po počúvaní tohto programu chceli o Adanii Šibli a jej tvorbe vedieť ešte viac, vynikajúci rozhovor s ňou vyšiel napríklad v magazíne Kapitál. Článok sa volá Aj keď Palestínu vymažú z atlasu sveta, všetci ju nosíme so sebou. A pre tých anglicky čítajúcich je zaujímavý rozhovor s touto autorkou napríklad v Paris Review s názvom Making a Claim on Language, ale samozrejme nájdete aj mnoho ďalších rozhovorov. Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Veronika Dianišková, ktorá vás reláciou aj sprevádzala, ho nazvala A Gaza je ich príbeh.
0: Úryvok z knihy Nepatrný detail čítala Ivana Kubačková. Hostkou bola Danuša Čižmíková. Zvuk Stanislav Katlík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si reprízu poviedky Dominika Tatarku s názvom Ľudia za priečkou, ktorú sme pre vás vybrali zo zbierky V úzkosti hľadania. Zaradili sme ju do vysielania pri príležitosti výročia autorovho úmrtia. Dominik Tatarka nás opustil 10. mája 1989. V réžii Jaroslava Riháka účinkuje Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Sú chvíle, keď vlastný život zdá sa málo pravdepodobný. Keď človek vo vlastnom živote prichodí si málo dôležitým účastníkom a zo života vyvstane mu len márne lopotenie a neuhasiteľný smet. Gustáv Časnocha sedel v hale hotela pohraničného mestečka a čakal. Na čo človek môže čakať v prázdnej hale s údmi ťažkými únavou a do seba zvinutý ako najúbohejší tvor? Na raňajky, myslel si Gustáv Časnocha, aby sa nemusel ďalej spytovať. Dobrodružné boli cesty cudzími krajinami a morami a strastný návrat okľukov cez Berlín do tohto pohraničného mestečka. Vo Francúzsku málo chýbalo, že ho nezadržali a nezaradili do cudzineckých légií. A v Nemecku ho zasa podozrievali práve preto, že tak dlho sa zdržal v cudzine, keď každý dobrý občan mal byť doma. Gustáv Časnocha patril k pokoleniu roztúlanému svetom, ktoré sa teraz vrátilo k vlasti. Pobožné a spokornené. Všetci jeho vrstovníci pustili sa svetom, dychtiac po náročnom živote, lebo trpeli podivnou nostalgiou po veciach neskutočných.

0: Ako mnohí z jeho pokolenia, vracia sa i Gustáv Časnocha domov s ľútostivým vedomím, že treba opustiť chimerické výpravy. Pre vlasť? Hádam. Lebo všetci múdri mužovia vrátili sa domov. Bezstarostným a veselým spôsobom študentského života všeličo sa dalo zakryť. Hádam i nepriznaný nepokoj, ktorý v ňom hlodal. Hádam i neurčitý smútok, ktorý ho ponúkal k sneniu. Hádam i príliš citlivú lásku k domovu, ktorú zakrýval v cudzine siláckými výčinmi, tým skôr, že mal schopnosť a energiu predlžovať štúdium na 10 rokov a meniť univerzity a krajiny pod najrôznejšími zámienkami. Marcové udalosti a pohyb národa ho volali domov. Šiel, mnoho sa nespytujúc. Po porínskom nemeckom meste, kde sa musel podrobiť nekonečným formalitám, v kyslých zápachoch kobylincov, pachoch spálenej gumy pneumatík a priškvrknutých konských kopít, prebúdzal sa námesačník do skutočnosti, ktorá sa mu opäť zdala fantasticky patetická. Doma, na stanici prvého pohraničného mesta. Ako vystúpil z rýchlika, prvého železničiara sa povypitoval čo a ako doma. Huhňavý Kysučan povyprával susedsky, zoširoka a dôkladne, že tu ako by bolo dopustenie Božie. Boli boje. Poliaci zabrali mnoho a rodnú dedinu rozrezali v poli ako by nič. Aj železnicu vzali. V čakárni stanice, po laviciach, stoloch, na podlahách tiesnili sa hromady ľudí, Kysučanov, ktorí zutekali, a robotníkov sťahujúcich sa z cudziny. Robotníci, zavinutí v handrách a špine, i vo sne, chrchlavom a ťažkom, držali sa svojich obuškov, železom obitých a zahrotených kolov a nástrojov. V pachu živice, potu, alkoholov, jedál s cibuľou a kožuchou. Ústa žien, detí, mužov, osineté a bez krvi, lapali po vzduchu zo sna, v dusnej a ťažobnej atmosfére. Chrčali, chrápali, škamrali čosi zo sna, prevaľovali sa z boka na bok. Časnocha vyčkával uprostred nich čosi, ako teraz v hotelovej hale. Siahal po nich hladným pohľadom, hoci mu šiel hmyz na telo. Uvedomil si ich všeobecný pocit ohrozenosti človeka človekom. Gustáv Časnocha sedel nehybne ďalej a prehlboval chvíľu, ktorá ho skľučovala. Pomaly tragická skúsenosť, osobná, možno že i všeobecná, v ňom dozrievala. Človek s bezpodmienečnou nevyhnutnosťou stretá sa so svojím Bohom osobným, v bázni pred ním upína sa k človeku a hľadá v ňom posilu. Hľadel na schodište a čakal, že zostúpi ktosi k nemu z hotelovej izbice a že ho ulapí za rameno. Skutočne v náhlosti po schodišti zostupoval muž, vysoký a trošku nahrbený, s velikánskou aktovkou v ruke. Zvedavo vrhol pohľad na všetky strany i v tú stranu, kde sedel Gustáv Časnocha. V chytrácky vyjadrenom rozdiele, ktorý prejavil v pozdrave chyžnej a jemu, bolo mnoho vybijanej prefíkanosti, hádam i trochu vtieravosti. Kto to asi môže byť? Pýtal sa sám seba osamelý hosť. Najviac, ak dalo by sa uhádnuť jeho zamestnanie, povedzme, inteligentnejší agent. Ale čo z toho, keď moje zistenie ani najpravdepodobnejšia predstava o ňom mi ho nepriblíži? I tento človek nesie všeobecný osud. Hneď po ňom, s vedomým švihátstvom, ako pri defilírke, zostupoval dôstojník, pridržajúc si dýčku pri boku. Za ním o 4 schody zostupoval obyčajný vojak, o chvíľu opäť druhý dôstojník, ktorý si hrízol fúziky. Obaja dôstojníci, predošli i tento, ustrnuté, mali zadky. Zakladali si, ako súdil, na mužskej energii a smelosti. Vystúpilo a zostúpilo niekoľko chyžných posluhovačiek, nosičov a vrátnik. Hoci na ľudí dychtivo striehol, ľudia sa mu myhli a zašli a bolo málo pravdepodobné, že ich ešte raz uvidí. Do korán otvoreným zreniciam schodište náhle zostalo zývať prázdne. Schodište bolo istotne vecou najpôvabnejšou v dome. Majiteľ uhádol jeho pôvab a v určitom zmysle i význam a dal naň pripevniť modrý behúň so šafrano-žltými pruhmi na okrajoch. Vodne padalo naň svetlo sklenou stenou a povalou. V noci osvetľovali ho ampulky, zariadené na minútové vypínanie. Úplne neznámi ľudia sa na ňom stretali, zdvorilo sa, pozdravovali, ľahostajne, alebo zasmušilo. Nepremenný, nenáladový, ak sa dá tak povedať, i diskrétny v ľudských vzťahoch bol ten koberec. Do nového rozpoloženia ducha dostal sa Časnocha nastalým tichom a vedomím, že ľudia, agent, nosič a dvaja dôstojníci, ktorí prešli, sú mu neprístupní. Zrakovým klamom, ktorý vzniká upreným hľadením, schodište stratilo na hmotnosti. Vnímal jeho konštrukciu a mŕtvy poriadok vecí, ktoré sa mu vnucovali, najmä kryštálový mnohosten na konci zábradlia, sršiaci svetelnou farebnosťou dúhy. Vrznutie dverí začul a potom ženské hlasy. Jeden hapkavý, prichádzajúci akoby z veľkej diaľky, druhý mekký a prítomný. Už je potom, po všetkom, hovoril ďaleký hlas. Na to, od prstov nôh počínajúc, videl pružne zostupovať mladú ženu. Za ňou starú dámu, celú v šedivom oblečenú so šedivými vlasmi. Keď zostúpili do svetla, roztržitým pohľadom zazrel guľový mnohosten v dúhovej svetožiare po plachom mihnutí dve ruky, jednu bielu, nežnú v dotyku zábradlia s fialovým zábleskom nad prstami, druhú v polovičnej rukavici, vyziabnutú a skrehnutú vekom. Šedivá dáma povšimla si dúhy mnohostenu a fialového vzplanutia kameňa, lebo si povzdychla: ten váš ametyst, súčasne zakľučujúc asi zhovorčivosť mladej dámy. Keď kráčali obe dámy po slnečnej záhrade, pohrúžili sa do rozhovoru a svojim tajomstvom, ako sa zdalo nadľahčené, sotva kráčali po zemi. Časnocha nepátral po ničom. Pokračoval v neradostnej hre, ktorá mu bola vnútorným rozptýlením. Mladí ľudia ticho vystupovali s mekkosťou v chodidlách po modrom behúni, dievčence v hravosti po šafranových pruhoch na okraji. Všetci vystupovali. Tí, čo malý kus prešli po zemi, neustatí, i tí, čo cestou ustali a namáhovo sa zapierali o zábradlie. Všetci s ním spútaní ľahkým putom. Kde ste sa tu toľky nabrali? Je vás neprehľadný zástup. Vás všetkých pamätám. Povedomí ste mi. Ale vy všetci ste mi neprístupní. Hoci nás viaže puto. Vás som pribral za spoločníkov. Vlastne ani sme sa nevolili, boli sme vyvolení pre seba, vzájomne, svojou sympatiou. Vy zas vlúdili ste sa záľudne ku mne a ste neodbytní. Ty, Václav Turek napríklad, ty si sa dal rýchlikom rozkúskovať. V ústach si mal žuvanec chleba, na tvári ohavný úsmev, ako by si chcel i svoju smrť znevažovať. Pozbierali tvoje údy znivočené a zavinuli dokaličenú hlavu s tým úsmevom do vreca. Ja som mal dosvedčiť tvoju totožnosť na križovatke mnohých ciest. Vás všetkých poznám, ale koľký nesmierne početnejší, čo sotva ste stačili podráždiť cietnicu môjho zraku, ešte vy vstanete. Nespokojné davy žiadajúce prácu a chlieb a protestujúce, vojska na pochode, zástupy veriacich, húfy na trhoviskách, radostný príval ľudí pri moriach, nespočítateľný, čo o nich len vedomie mám. Vystúpte, Moriset a Zuzanka, nerozlučné priateľky z Bretónska, milý Jaroš a Ladislav, drahý Peter, dôstojný otec Kalamen, stúpajte, vystúpte všetci.
1: Vystupovali všetci po schodoch s modrým behúňom. Zjavovali sa v priestore dverí, končekmi obuvy začínajúc a petami nôh zachádzali. Posledné, obe dámy, šedivá starena a mladá žena s hojnými plavými vlasmi, hlavami sa norili, kam zrakom nemohol. Jeho pohľad najvrúcnejšie spočinul na ich petách, ktoré tiež zašli. A zostal mu pred zrakom prázdny priestor. Pomaly sa spametával. Ako zjavenie uvoľnila v ňom zdroj radosti naliehavá túžba ísť domov do rodnej dediny, práve do tej polovice, ktorú si Poliaci vzali, na Polanu. Dostať sa k materi a otcovi, potokmi výjsť tá hore do Bukovej hvorky, v zátiší, ktorej pred vetrami do Poľskej stálo zopäť chalúb. Núkalo ho tá vzdor, smelosť Bujnosť v ňom utajená, za kou asi jeho otec chodil na zálety za mamou, za kou sa rúval s mládencami oň.
0: Obliekol sa ako turista a dal sa odhodlane chodiť po úradoch pohraničného mestečka, ktoré bolo i sídlom okresu. Všade s dlhavými a uváženými rečami ho odbírali. Priepustky ani na malý pohraničný styk sa nedávajú. Boli dané také direktívy, prosím. A potom, čo si takého chcieť, je neuvážené. Ak nie je priam nerozumné, prosím úctivo. Práve ste prišli z cudziny. Nie ste dosť dobre informovaní o dnešnom stave vecí. Pravda, áno, prosím, vaša žiadosť ísť navštíviť rodičov je pochopiteľná. No treba si uvedomiť, že pomer nemecko-poľský sa priostruje. A čo vám budem, človeče, vysvetľovať? Každým dňom hrozí konflikt, chápete už? Gustáv Časnocha nechcel pochopiť, lebo práve v týchto chvíľach žiadalo sa mu pozrieť matku a dom. Keď ho aj okresný náčelník, ináč takto dobrý človek, domrzený, skoro vyhodil, rozhodol sa ísť na vlastnú pesť. Ako pavúk dlhý oščadničan vyviezol ho hore až pod Maguru, odkiaľ závozmi dostal sa do neobsadenej časti svojej dediny. Železnicou a hraničnými strážami bola dedina rozdvojená. V slovenskej časti bolo živo, ako v tábore. Dobytok a kone, zohnaté z tamtej strany vodne, sa popásali po dedine, večermi smutne vyrikovali. Chlapci, ktorí zutekali z poľskej strany z obavy, že budú musieť slúžiť v poľskej armáde, tárali sa od jednej skupinky domov k druhej a po krčmách. U strinej časnošky našiel ustaraného otca, ktorého prehovoril ísť v noci na druhú stranu k materi. Chudák otec, celý sa rozžiaril a sprúžnel ako mládenec, keď sa kradli potokmi, smrečím a poza kroviská po sihlinách veľkou okľukou na poľanu. Mater Časnoška ozaj len chvíľu mala radosť z oboch chlapov, lebo hneď zosmutnila a chvela sa strachom, že bože môj, chytia ich a odvlečú. Oči nespustila z okien na dveri, čo neprestajne vyhliadala. Nedalo jej to. Vyviedla ich do závozu, že tam si pohovoria bezpečnejšie, ale ani tu nebolo s ňou rečí. Aby radšej odišli, že ona to už ako si vydrží s dievčencami, keď si bude istá, že sa im nič nestane. Dodala si odvahy i do žartu a vystrojila ich veselo, lebo ak nepôjdu, že ich skáli im zaženie. Aké strachy, veď to večnosť tak nemôže potrvať. Ešte niekoľkokrát vystrojili sa večierkami otec so synom na zálety za materou. Ale ani trochu radosti už nenašli v smelých záletoch. Otec veľmi zvážnil a umúdril sa. Syna zazdrvil zvýšený pocit ohrozenosti človeka človekom. Práve na tomto chotári, kde sa cítieval najbezpečnejší. Neostávalo mu len sa vrátiť do okresného mestečka. Pretože bolo skoro isté, že bude musieť ešte niekoľko dní čakať odpovede na svoje žiadosti o miesto, dal si vyniesť všetky svoje veci do izbice v hoteli. Keď zastal rozkročmo uprostred izby medzi kuframi, zovrelo ho ticho a prepadli ho myšlienky, ktoré zahlúšal. Chvíle, ktoré nasledovali, do závratu tiché a priepastné, rozzevili sa pred ním. Svet sa mu rúcal a on sa rútil s ním, stojac na dvoch vrzgavých doskách hotelovej izbice. Treba sa mať na pozore, Gustáv Časnocha, hovoril sám sebe, lebo sa v ňom prebudila ostražitosť. Myslel si si, že si sa stal imúnnym ku všeobecnej skúsenosti svojho rodu. Myslieval si si, že si sa naučil brániť sa jej a zatiaľ na prvom kroku naďabíš na klepec, do ktorého sa chytíš ani nevieš ako. Pozor, Gustáv Časnocha. Tvoja vlast je vysnená. Vysnení sú i ľudia. Čo tak stál, mihla sa mu mysľou z cudziny tvár priateľa posmeškára. Vy Slováci, keď sa to tak vezme, ste orientálci. Meridziate ako kravy, snívajúc, ruky založené. Kultúrne národy vynašli konverzáciu so ženami, galantnosť. Vynachádzajú umenie, pijú víno, hovoria, iné vojny vedú, aby nemuseli myslieť na tú pekelne tríznivú skúsenosť života, ktorú vy znova a znova prežúvate ochromený.
1: Nevynašli ste nejaký prostriedok duševnej hygieny. Naozaj. Gustáv Časnocha bol človek ostražitý. Ostražitosť v jeho prípade bola črta osobnej kultúry. Musel sa mať na pozore. Podobne ako sa strežie zaklínač kobier pred hadím jedom, mních vycvičený v kajúcnosti a cnosti pred cnosťou, aby nebol zo samej pokory pyšný na svoju cnosť. Na pestovanie jemných cností treba rafinovanosti, ak len nepoviem, že i trochu chytráctva. Som ústatý. A ústatému človeku i reálny svet stráca na reálnosti, ak sa len nestáva fantastickým. Bránil sa Časnocha obrazu sveta, ktorý videl. Podarilo sa mu podvečer zaspať viac úsilím vôle ako rozpoložením tela, ktoré sa poddajne odovzdáva spánku. Keď sa prebudil, bola už tma a úplne nočné ticho. Ako noc pokročila, nevedel. Pokúšal sa znova usnúť, ale za každým sa vyrojilo mnoho drobných myšlienok a rozkladalo jeho vôľu. Márnym úsilím spať a potom bdením noc sa hlbila na ticho. Vstal mysliac, že usporadovaním svojich vecí zaženie čas. Ticho otvoril skriňu, aby nerušil susedov. Ticho ho však zarazilo. A nechuť k akejkoľvek činnosti zastavila prvé jeho kroky. Sadol si, kde práve bol, do velikánskej skrine, ako na prahu dverí. Naraz zbystril sluch, ako na postriežke. Za priečkou bol človek. Cítil ho tak bezprostredne, ako by bol v jeho izbe, až uskočil úľakom. Naozaj, jeho izba spojená bola so susednou dverami. Lenže dvere boli zakryté velikánskou skriňou, aby to nerušilo. Sadol si na otoman a mimovoľne sa oprel o stenu, aby nijako nenarážal na človeka tam za priečkou, ktorý sa mu zdal tajomný. Veľmi sa podivil, keď spoza priečky, o ktorú sa opieral, začul hlas muža, ktorý sa modlil po dennej lopote a nočnom bdení. Hospodine, dopraj odpočinku a pokoja mojim blízkym i mne, ak si to zaslúžim. Chrčal hlasom muž, akoby v hlbine pridusený. Gustáv Časnocha sa naradoval, že našiel človeka tak blízo vedľa seba. Bolo to ako dobrodenie, lebo kým sa za nimi lopotil v svojej predstave, unikali mu. Ale jeho radosť z objavu ľudí za priečkou netrvala. Začali na ňo naliehať svojou prítomnosťou. Nevedel o nich nič povedať, len že sú prítomní. Muž, ktorý sa modlil, usnul. Časnocha v nočnom tichu čul, že hotel, v ktorom býva zvonku masívny ako mohutný balvan, vnútri je dutý, poprehrádzaný tenkými priečkami ako zlepenky na malé i úplne malé priestorčeky, v ktorých jednotlivo bývajú ľudia. Hotel bol podobný koralovému trsu na dne mora. Niektoré ulitky boli zaplnené životom, iné hluché prázdnotou, ktorú bolo možno, ako sa mu zdalo, počuť v nočnom tichu. Napríklad miestnosť pod ním bola prázdna a rozsiahla. Bola to jedáleň. Vnikol do nej. Ohmataný nábytok, zvyknutý na dotyk rúk, známy s toľkými ľuďmi, prijal ho vľúdne. Izba nad ním bola mlčanlivá a akási dutá. Zostala na túto noc prázdna. Možno ďalšiu noc príjme človeka. Druhá izba na poschodí vedľa nej bola nehostinná. Naukladané boli v nej vyradené predmety, ktoré stratili zabudnuté dušu. V susednej izbe bol židovský rabín. Do izby naľavo od neho musel sa tíško vkradnúť, aby nezobudil spiaceho muža. Celá izba bola naplnená jeho prítomnosťou. V spánku nasnul muž mnoho vláken pavučín, do ktorých sa omotal a ktorými popredkával v sústredených lúčoch svoju izbu. Keď tam vnikneš, narazíš na vlákno ako na anténu. Vlákno sa zachveje. Zobudil by sa muž, čo leží tvrdo vystretý na samom okraji svojho lôžka. Pevnosť steny je mu príjemným zdaním ako vo sne. Mihálnice mu opúchajú spánkom. Je to ten agent, čo vliekol včas ráno napchatú aktovku do mesta. Povedať o ňom len, že je agent, je teraz tak málo, keď spí. Má svoje sny, ktorými omdlelo jeho telo a navrelo. Vodne má svoje myšlienky, ktoré ho činia neprístupným, ako pichľavý plášť dieža. Teraz sa nebráni a možno ho odieť aj sympatiou. Do vedľajšej izby nemohol vniknúť ako k susedovi. Vstúpiť by bolo chúlostivé. Hneď za priečkou odpočívala žena. Ani sa nepodivil svojej istote, hoci bola taká podivná. Povieš si, je to žena. Dýchaš, čuješ, konáš a vieš, že je to žena. Alebo skôr tak dýchaš, čuješ, konáš, že je to žena. Znepokojovalo ho vedomie o tej žene hneď za priečkou. Najviac znepokojuje muža najneurčitejšie vetrenie ženy, kde je žena len žena. Šialivá predstava, vzduchom prerednutá vôňa ženy, zvuk jej krokov, strácajúci sa a stratený vo vetre, v hukote vody, v speve vtákov a huku miest. Žena za priečkou dotýkala sa ho neurčite. Právom sa podozrieval, že jeho záujem živí túžba. Usiloval sa vylúčiť neodbitnú myšlienku, nazývajúc ju oplzlou. I pre človeka znalého telesných radostí predstava tela býva osídlom, priam ako žiadostivosť. V nočnom tichu hľadám ľudí ako tykadlami, dotýkam sa ich tiel, zapojujem sa do ich tajomstva. Hovorím si napríklad, ľudia spia. Má to zmysel, že spia v mojom sne, v mojom tele. Pohrúžení sú celí do mlkvosti. V mlkvosti leží vedomie jednoty s nimi. Ale nemožno previesť na myšlienku skúsenosť ľudí. Duch je ničotne slabý a nevidomý, ponárajúc sa do nej. Opäť sa vrátil k žene za priečkou. Bolo však márne pátrať po jej podobe. Predstavou človek len vypráhne. Ukoná sa. Raz, keď už objavil, že jeho sused, agent niekoľkých nakladateľstiev, je členom mystického krúžku uskutočňovateľov kráľovstva Božieho na zemi, Časnocha sa vrátil neskoro domov. Otvoriac skriňu, aby uložil do nej odev, začul hlasy, úryvky rozhovoru. Mal dojem, že akýsi sentimentálny muž vyznáva sa žene za priečkou. Sprvu vnímal mimovoľne, potom, keď súvislosť mu bola jasná a keď si domyslel, čo za priečkou predchádzalo, podesil sa priam, čo urobil. Vypočul špinavú intimnosť muža a jeho spoveď plnú zámlk a temných stonov. Bolo to také ohavné, že zostal stáť ohromený. Vy ste oblúda, Žožo. Ale nič si z toho nerobte, smiala sa žena. Všetci sme oblúdy. Alebo aspoň zvery. To bolo priveľa. Časnocha tresol o zem malý popolník, aby upozornil ženu za priečkou, že je tu ktosi, kto sa vedome bráni hľadieť do prepadliska, ktoré je v človeku. I z toho, čo mimovoľne vypočulo, chytal ho závrat. V slovách muža spoza priečky bola uhrančivosť špiny a ľudskej úbohosti. Obaja ľudia spoza priečky dotierali na ňo a ich reč vracala sa mu neodbytne na mysel, lebo ich bolestné tajomstvo tela ho súžovalo. Snažil sa vyslobodiť opovrhnutím k sebe, v čom bolo aj hodne ľútosti nad sebou a dvojicou za priečkou. Opojení sú telom, myslel si. Spálená krv tkanivom plúcnych vlásočníc nasycuje vzduch, ktorý ich obmýva zlým dychom. V dôvernosti dýcha žena jeho výpary a to je pre ňu blaženstvo. Dýcha telo ženino pod pazuchou, so zhybou údov omamne vypotieva otravné splodiny tela, ktoré muž nenásytne vdychuje. A toto je ústie tvojho vytrženia, kaditeľnica pri vstupe do pozemského raja. Omamný nápoj na ohromenie pochabej činnosti ducha. tajomstvo, tisíc ráz prehliadnuté a ustavične znepokojujúce. Neznámy muž spoza priečky.

0: V rádiu Litera ste počúvali poviedku Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. V réžii Jaroslava Riháka účinkoval Peter Rúfus. Redakcia Jozef Čertík. Hudba Miroslav Nemec. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v rádiu Litera otvoríme príbehom Milana Rastislava Štefánika. Pripomenieme si ním výročie leteckého nešťastia tohto generála francúzskej armády, ktoré je spojené so 4. májom 1919. Pokračovať budeme pásmom Martina Kákoša pod názvom Johanka z Arku versus Angličania. Proces s Janou z Arku. Našu cestu éterom napokon uzavrie Soňa Ďarfášová a jej rozhlasová relácia La Bonne Franquette Montmartre. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Štefánik bol vždy tam, kde bol najťažší úsek frontu. V polovici februára 1918 odišiel do Talianska, kde bolo jeho hlavnou úlohou vybudovanie Československej armády. V Taliansku sa stále zvyšoval počet českých a slovenských zajatcov, ktorí sa dožadovali možnosti vystúpiť so zbraňou v ruke za slobodu svojho národa. Na ich národnom uvedomovaní mala nepochybne svoj podiel aj Štefániková letáková akcia z jari 1916 i úspechy, ktoré zahraničný odboj dosiahol v iných krajinách. Talianske orgány, politické ani vojenské, však neboli naklonené vytvoreniu samostatnej československej armády na talianskom území. Pod tlakom českých a slovenských zajacov povolili síce vytvorenie československého zboru, ale iba ako pomocnej a pracovnej, nie bojovej jednotky. To však nebolo to, čo si vyžadovali záujmy československého zahraničného odboja. Edvard Beneš rokoval s talianskými politikmi, pracoval v Ríme systematicky hlavne na jeseň 1917, ľady v Taliansku sa mu však nepodarilo prelomiť. Štefánik využil všetky svoje diplomatické schopnosti, aby dosiahol zmenu v talianskom postoji. A treba povedať, že jeho úsilie bolo korunované úspechom, mnohými považovaným za jeho najvýznamnejší diplomatický úspech. Podarilo sa mu pre svoj plán získať aj takého ostrého odporcu vytvárania Československej armády, ako bol minister zahraničia Sonino. Štefánikovi nesporne pomohla aj nová situácia vo vývoji vojnového konfliktu. Porážka talianských vojsk nemeckou a rakúsko-uhorskou armádou koncom roku 1917 pri Caporette dala určite podnet na prehodnotenie doterajšej talianskej spojeneckej politiky. Výsledkom diplomatickej aktivity bolo podpísanie dohody o taliansko-juhoslovanskom zblížení v marci 1918. Pre Taliansko bolo hlavným vojnovým protivníkom Rakúsko-Uhorsko. V tom sa talianska politika zhodovala s líniou československého zahraničného odboja. Súčasne sa však ukázalo, že za Rakúsko-Uhorskom stojí silný nemecký spojenec, ktorého bolo potrebné za pomoci dohodových spojencov poraziť. Talianska politika sa stala pružnejšou, viac vychádzala v ústrety želaniam spojencov ako počas roku 1917. Popri morálnych argumentoch poukázal Štefánik aj na diplomatický a vojenský význam vytvárania samostatného československého vojska. Načrtol aj projekt nového usporiadania Strednej Európy, v ktorom mali mať rozhodujúce slovo tiež Taliani. Štefánikové argumenty boli logické, jeho osobné čaro pôsobilo. 21. apríla 1918 podpísal Štefánik s ministerským predsedom Orlandom dvojstrannú zmluvu o vytvorení samostatnej československej armády. V zmluve Taliansko uznalo existenciu tejto samostatnej armády, ktorá plne podliehala Československej národnej rade. Vojsko vyzbrojovalo Taliansko, čo sa v zmluve charakterizovalo ako pôžička. Tak vlastne Československo začalo vystupovať ako samostatný štát s vlastnou armádou, bojujúcou po boku dohody. Štefániková aktivita v Ríme sa neobmedzila iba na sformovanie československého vojska. Rovnako ako inokedy sa Štefánik horúčkovito venoval aj inej odbojovej práci, najmä príprave Kongresu utláčaných národov Rakúsko-Uhorska, ktorý sa zišiel v dňoch 9. až 11. apríla v Ríme. Nábor dobrovoľníkov po podpísaní zmluvy s Talianskom pokračoval veľmi rýchlo, a tak sa už 24. mája 1918 pred pomníkom Viktora Emanuela v Ríme konala veľkolepá slávnosť odovzdávania plukových vlajok československým jednotkám. Bola to skvelá prehliadka českých a slovenských dobrovoľníkov a súčasne veľká manifestácia odhodlania Čechov a Slovákov bojovať za svoju národnú slobodu. Na slávnosti sa zúčastnili všetci významní talianskí politici, jenskí predstavitelia a tiež diplomati spojeneckých krajín. Štefánik sa mohol právom cítiť na jednom z vrcholov svojej životnej dráhy. Cieľ, pre ktorý pracoval, zdal sa v tej chvíli veľmi blízko. Stať sa československým dobrovoľníkom vyžadovalo silné osobné presvedčenie. Pre Čechov a Slovákov v légiách nebolo zajatia.
Ak sa dostali do zajatia, vedeli, že ich čaká istá smrť. Napriek tomu sa podarilo vybudovať početné dobrovoľnícke vojsko. Najväčšiu zásluhu na jeho vzniku má práve Štefánik. Nielenže bol schopný presvedčiť dohodových politikov o tom, aby súhlasili so zriadením československého vojska, ale vedel tiež získať vojnových zajacov pre službu v légiách. V máji 1918 preletela svetom správa o vystúpení československých légií v Rusku. Ich disciplína, odhodlanie a vojenské majstrovstvo, keď v krátkom čase ovládli sibírsku magistrálu, stali sa predmetom obdivu a získali pre československú myšlienku veľkú časť svetovej verejnosti. Československé légie v Rusku začali po páde cárizmu rýchlo početne rásť. V krátkom čase mali 50 000 príslušníkov. Čoskoro sa zapojili do bojov proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Vyznamenali sa v lete 1917 v boji pri ukrajinskej dedine Zborove. Po bolševickom prevrate v novembri 1917 pokračovali československé jednotky v boji proti Nemcom a rakúsko-uhorským vojskám. Podpísanie mieru medzi sovietskou vládou a ústrednými mocnosťami v marci 1918 spôsobilo, že československé vojsko v Rusku stratilo nepriateľa. Vznikla myšlienka jeho presunu na západný front. Nemecko však nechcelo dopustiť, aby sa presun uskutočnil. Na základe Brest-Litovskej mierovej zmluvy trvali Nemci na tom, aby sovietska vláda odzbrojila všetky dohodové vojská na svojom území, teda aj československé vojsko. Pod tlakom vydala sovietska vláda rozkaz na odzbrojenie československých légií. Legionári boli ochotní podrobiť sa tomuto rozkazu, žiadali však zabezpečenie nerušeného odchodu. Ten im však sovietska vláda v chaose, ktorý vládol v krajine, nebola schopná zabezpečiť. Keď bolo československé vojsko napadnuté, rozhodlo sa brániť. V krátkom čase ovládli československé légie hlavnú sibírsku tepnú magistrálu. Bol to skvelý vojenský úspech. Priniesol však súčasne aj vážne problémy, ktoré sa čoskoro začali prejavovať. Legionári chceli ísť na front bojovať proti svojmu nepriateľovi za československú samostatnosť. Nehodlali zasahovať do vnútorných ruských záležitostí. Väčšina legionárov mala demokratické zmýšľanie a nesúhlasila nielen s bolševizmom, ale ani s metódami reakčných síl vedených Kolčakom a Semionovom. V spojeneckých kruhoch vznikali súčasne rôzne, často protichodné predstavy o využití československých síl. Táto situácia pôsobila veľmi negatívne na morálku a odhodlanie legionárov. Sústavné potýčky s bolševickými jednotkami ich oslabovali fyzicky i morálne. Prejavy krízy boli čoraz viditeľnejšie. Za tejto situácie bolo priam nevyhnutné, aby hlavný organizátor československého vojska odišiel k ohrozeným légiám do Ruska. Francúzske velenie s vyslaním Štefánika ochotne súhlasilo. Rozhodlo súčasne, že na Sibír s ním pôjde aj hlavný veliteľ československých ozbrojených síl, generál Žanén. Štefánik, ktorý už od 20. júna mal hodnosť generála, sa napriek zhoršujúcemu zdravotnému stavu odhodlal na ďalekú cestu v pevnej viere, že sa mu ako vo väčšine prípadov podarí situáciu urovnať. Cieľ tejto cesty bol v prvom rade skonsolidovať československé légie, obnoviť v nich disciplínu a bojaschopnosť. Počítalo sa aj s možnosťou, že sa podarí obnoviť východný front. Štefánik pritom v sebe živil predstavu, že sa mu podarí s vojskom prebiť sa cez Karpaty a oslobodiť české krajiny a Slovensko. 19. augusta opustil Paríž a vydal sa na cestu. Jeho prvou zastávkou boli Spojené štáty. Vybral sa tam skôr ako predvoj, chcel pripraviť cestu generálovi Žanénovi. Štefánik urobil závratnú vojenskú kariéru, cítil sa však stále civilom, viac politikom i vedcom ako vojakom. V Spojených štátoch amerických sa zdržal takmer do konca septembra. Denne sa stretával s Masarykom a po príchode Žanéna často rokovali v trojici o situácii na frontoch v Spojených štátoch amerických a iných dohodových krajinách, ale hlavne sa radili o tom, čo s československým vojskom v Rusku. Pri týchto rokovaniach predpokladali, že vojna ešte potrvá aspoň do jary budúceho roku. Tomu prispôsobovali taktiku.
Masaryk mal predbežne ostať v Spojených štátoch amerických. Mal ďalej burcovať americkú verejnú mienku a usilovať sa získať prezidenta Wilsona pre československú vec. Beneš ostal v Paríži, aby organizoval akciu v tejto významnej dohodovej metropole. Štefánik pokračoval v ceste tam, kde bol najpotrebnejší, k legionárom na Sibír. 24. septembra nastúpil na loď a cez Honolulu a Yokohamu odcestoval do Tokia. Tu sa zdržal vyše mesiaca. Cestu predlžoval jeho veľmi zlý zdravotný stav. Choroba sa mu natoľko zhoršila, že niekedy musel ostať celé dni v bolestiach pripútaný na lôžko. Len čo sa mu však stav zlepšil, okamžite začal vyvíjať čulú činnosť, navštevoval japonských a spojeneckých politikov, usiloval sa získať od nich podporu pre československé vojsko na Sibíri a súčasne sondoval japonské záujmy v Rusku. Počas pobytu v Japonsku sa v Európe i v Spojených štátoch amerických udiali veci, ktoré zásadne zmenili politickú situáciu vo svete i československú akciu. Po medzinárodnom uznaní Československej národnej rady už nič nebránilo tomu, aby sa premenila na vládu de facto. Stalo sa tak 14. októbra. Vláda bola iba trojčlenná. Masaryk bol ministerským predsedom, Beneš ministrom vnútra a zahraničia a Štefánik ministrom obrany.

Pritom zákulisí prebiehal vo vplyvných politických kruhoch v Spojených štátoch amerických boj o získanie prezidenta Wilsona buď pre alternatívu zachovania, alebo likvidácie Rakúsko-Uhorska. Stúpenci monarchie mali na vysokých politických miestach Spojených štátov amerických vplyvných obhajcov. Keď sa však vyhlásením nezávislosti podarilo Masarykovi získať na svoju stranu americkú verejnú mienku, rozhodol sa aj prezident Wilson. Odpovedal na rakúsko-uhorskú nótu v tom zmysle, že o budúcnosti Rakúsko-Uhorska musia rozhodnúť jeho národy sami, a tie sa už rozhodli. 10 dní čakala rakúsko-uhorská vláda, kým odpovedala Wilsonovi. Jej odpoveď, ktorú zatelegrafoval minister zahraničia Andráši, bola bezpodmienečná kapitulácia. A súčasne to bol podnet na vystúpenie domáceho odboja a na vyhlásenie Československej republiky 28. októbra 1918. V tých istých dňoch došlo k programovému a faktickému zjednoteniu zahraničného a domáceho odboja v Ženeve, kde sa stretli predstavitelia zahraničného odboja vedení Benešom s delegáciou domáceho odboja vedenou Kramářom. V Ženeve sa dohodlo, že hlavou nového štátu bude prezident a dohodli sa aj na jeho osobe. Mal sa ním stať Masaryk. Zostavili československú vládu, ktorej predsedom sa stal Kramář. Ministrom zahraničia sa stal Beneš a Štefánikovi určili kreslo ministra vojny, pričom rezort obrany prevzal Vladimír Klofáč. Zakrátko kapitulovalo aj Nemecko. Prvá svetová vojna sa skončila. Všetky tieto správy prichádzali k Štefánikovi, ktorý stále zotrvával v Japonsku. Reagoval na ne so zmiešanými pocitmi. Reakcie urýchlila choroba, ktorá jeho nervovú sústavu vyčerpávala do krajností. Nebol spokojný ani s Washingtonskou deklaráciou a svoje výhrady poslal Masarykovi. Deklarácia sa mu zdala priveľmi radikálna, predčasná a obával sa, že môže vyvolať nepriaznivú reakciu niektorých dohodových spojencov. Bol by býval radšej, keby sa taký závažný dokument inšpiroval viac francúzskymi politickými pomermi. Po Masarykovej odpovedi však jeho argumenty prijal a deklaráciu akceptoval. V súvislosti so Štefánikovými výhradami voči textu Washingtonskej deklarácie sa v časti literatúry píše o jeho konzervatívnosti, monarchizme a podobne. Na takéto tvrdenia nie je nejakého dôvodu. Štefánik zotrvával na demokratických zásadách prijatých Československou národnou radou. Jeho pripomienky nemali zásadný charakter. Podľa správ, ktoré Štefánik dostával, bolo jasné, že vojna na hlavných európskych frontoch sa skončila porážkou Nemecka a jeho spojencov. Teda tak, ako to bolo pre úspech tejto akcie nevyhnutné. Štefánik vedel, že práve teraz sa rozhoduje v európskych centrách, hlavne v Paríži, o dôležitých otázkach budúcnosti. Cítil, že by mal byť aj v Paríži. Úloha, ktorá ho čakala v Rusku, však nebola o nič menej dôležitá. Rozhodol sa splniť ju do dôsledkov. 13. novembra, dva dni po nemeckej kapitulácii, nastúpil na loď, ktorá ho odviezla do Vladivostoku. Keď sa spolu s generálom Žanénom ocitli medzi českými a slovenskými legionármi, hneď v prvých dňoch pochopili neobyčajnú zložitosť situácie jednotiek. Štefánik, kým mu to zdravotný stav dovoľoval, postupoval energicky. Stále sa nevzdával svojho sna prebojovať sa s jednotkami cez južné Rusko do vlasti. Generál Žanén musel vynaložiť veľa úsilia, taktu a porozumenia, aby Štefánika odhovoril od tohto neuskutočniteľného sna. Fyzický a morálny stav príslušníkov jednotiek bol taký, že ich nasadenie do bojov nebolo možné. Legionári vedeli, že sa vojna skončila, nepriateľ bol porazený a československý štát sa stal skutočnosťou. Nevideli nejaký dôvod na to, aby zotrvávali v Rusku a zasahovali do tamojších chaotických pomerov. Pod ťarchou nezvratných skutočností nakoniec musel Štefánik ustúpiť. Zmieril sa s tým, že vytýčenú úlohu nemôže splniť. Spolu s Žanénom stiahli všetky jednotky z bojových pozícií. Na Žanénov pokyn sa Štefánik rozhodol vrátiť do Európy a dohodnúť s dohodovým

politickým a vojenským velením odsun legionárov do vlasti. Skôr než zo Sibíry odišiel, urobil vo vojenskej a v politickej organizácii československých vojsk zásadné reformy. Zrušil odbočku Československej národnej rady v Rusku a všetky demokratické inštitúcie v dobrovoľníckej armáde. Pri týchto zásahoch sa riadil skutočnosťou, že Československá republika už existuje. Preto sa dobrovoľnícka armáda teraz mala stať regulárnou Československou armádou, budovanou na princípe veliteľskej právomoci ako každá armáda. Vojenské záležitosti prevzal hlavný veliteľ Československých ozbrojených síl generál Žanén. Zrušenie odbočky Československej národnej rady v Rusku, ktorú Štefánik sám založil, bolo takisto motivované vznikom Československej republiky. Vytvorením Československej vlády zanikla automaticky aj Československá národná rada a teda aj jej odbočka v Rusku. Štefánik vymenoval Bohdána Pavlú za splnomocnenca Československej vlády v Rusku. Z rúk generála Žanéna prevzal rad veliteľa Čestnej légie. 25. januára 1919 opustil Rusko a cez Peking, Šanghaj, Port Said a Marseille sa vrátil v polovici marca do Paríža. Hlavnou Štefánikovou starosťou po príchode do Paríža bolo dosiahnuť stiahnutie sibírskych légií do Tila a ich odsun do vlasti. Stretol sa v tejto veci s Clemenceauom i maršalom Fochom. Podarilo sa mu ich presvedčiť, že československé jednotky vyčerpané a vlastne bez spojeneckej pomoci treba stiahnuť do Tila. Ich odsun do vlasti však bol veľmi komplikovaný a definitívne vyriešenie tejto otázky už Štefánik nemohol uskutočniť. V Paríži stretol priateľov, známych. V ich kruhu pookrial. Všetci však svorne tvrdili, že po návrate zo Sibíry vyzeral Štefánik veľmi zle. Bol pochudnutý, kvárený chorobou, iba planúce modré oči boli azda ešte žiarivejšie ako v minulosti. Nie všetko našiel v Paríži také, ako zanechal. Vojna sa skončila, nepriateľ bol porazený. Začali sa mierové rokovania a aj triedenie duchov, začali sa prejavovať sebecké záujmy, karierizmus. Štefánik sa nepohodol s Benešom, ktorý mu počas celej sibírskej cesty neposlal ani riadok. A v Ženeve pri zostavovaní vlády dostal Štefánik kreslo ministra vojny. Bol ministrom vojny po vojne. Aj niektorí ďalší ľudia, bývalí spolupracovníci, sa Štefánikovi odsudzili. Neskôr po príchode do Ríma vznikol konflikt medzi Štefánikom a tamojším československým vyslancom Levom Borským. Štefánik, chorý a podráždený, mal pocit, že sa na jeho zásluhy zabúda. Že je tu snaha teraz, keď už bola akcia blízko cieľa, odsunúť ho na vedľajšiu koľaj. Štefánik nebol človek skromný. Uvedomoval si svoje zásluhy i svoju vlastnú hodnotu. Koniec koncov bol podpredsedom Československej národnej rady, druhým mužom zahraničného odboja, hlavným organizátorom Československého vojska. Viackrát sa vyslovil, že nechce robiť politickú kariéru a možno predpokladať, že vojenská a politická kariéra ho naozaj veľmi nelákali. Keď však pocítil úsilie odsunúť ho, mobilizoval sa a nehodlal ustúpiť. Pripravoval sa na návrat do vlasti, kde nebol od roku 1913, od pohrebu otca. Do vlasti ho volal jeho priateľ z Detvana, minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár. V Prahe naňho čakal Masaryk. Štefánik veril, že rozhovor s Masarykom vyrieši všetky problémy a vyjasní mraky sťahujúce sa nad ním. V Paríži sa Štefánik zúčastnil aj na práci mierovej konferencie. Stretol sa tu s priateľmi, krajanmi, s členmi delegácie za Slovensko Jozefom Škultétym i ďalším priateľom z pražských štúdií Fedorom Houtkom. A vo vzácnych voľných chvíľach nezabudol na pani de Juvenel. Ľudia, ktorí s ním hovorili v tých dňoch, svorne tvrdili, že jeho zdravotný stav bol zlý, ale aj to, že jeho duch nerezignoval a mal plno plánov. Vážne sa zaoberal budovaním československého letectva, stále myslel na to, ako čo najskôr dostať legionárov zo Sibíry domov, zaoberal sa aj otázkami budúceho zriadenia štátnej správy, rozmýšľal o rozvoji vedy v novom štáte.
Plánov mal viac než dosť. To všetko svedčí o tom, že Štefánik mal napriek ťažkej chorobe chuť a vôľu žiť. Táto vôľa u ňoho vždy zvíťazila, hoci občas v slabších chvíľach podliehal melanchólii v presvedčení, že má nevyliečiteľnú chorobu a že smrť je blízko. Víril v ňom stály vnútorný zápas o život. A práve v posledných dňoch sa čoraz viac presadzovala vôľa žiť. Po príchode do Ríma 20. apríla navštívila aj svoju poslednú lásku, markízu Giulianu Benzoniovú. Dohodli sa, že sa v júni zosobášia. Keby nebol Štefánik veril, že sa z choroby dostane, nikdy by nebol urobil taký záväzný sľub. Priečilo by sa to jeho rytierskej povahe. Do Talianska ho pravda nepriviedla súkromná záležitosť. Do takej miery sa vložil do oslobodzovacieho diela, že si vyčítal chvíľky súkromného šťastia. Bol presvedčený, že na svoje súkromie bude mať čas až potom, keď bude dielo dokončené. A dielo ešte dokončené nebolo. Ešte rokovala mierová konferencia, ešte boli početné légie jeho krajiny na nehostinnej Sibíri. A v Taliansku mal dôležité diplomatické poslanie. V Československu vypukli kompetenčné spory medzi francúzskou vojenskou misiou vedenou generálom Pellém a talianskou na čele s generálom Piccionem. Štefánik mal byť osobou, ktorá mala urovnať tento delikátny spor medzi spojencami. Už v Paríži začali diplomatické rokovania s Fošom i náčelníkom talianského generálneho štábu Diazom. V rokovaniach pokračoval aj v Ríme a vďaka taktu a diplomatickému umeniu sa mu v zásade podarilo dosiahnuť dohodu. Talianskí velitelia mali veliť iba tým častiam vojsk, ktoré prišli z Talianska a ktoré im podliehali. Samostatná československá armáda mala podliehať spojeneckému veleniu na čele s francúzskym generálom Pellém. Bolo to teda v zásade riešenie pro francúzske, ale Štefánik ho vedel presadzovať tak diplomaticky, že talianska strana toto riešenie v podstate prijala. Spor sa mal definitívne urovnať po Štefánikovom príchode do Bratislavy. 4. mája 1919 nastúpil Štefánik na letisku Campo Formido pri Udine do lietadla typu Caproni 450, sprevádzaný dvoma talianskými letcami a mechanikom. Cieľom jeho cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave, ktoré podľa správ generála Piccioneho bolo v dobrom stave pripravené na pristátie lietadla. Lietadlo sa objavilo nad Bratislavou. Oblúkom sa blížilo k miestu pristátia. Potom sa však náhle zrútilo neďaleko Ivánky pri Dunaji. Milan, Rastislav Štefánik a všetci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. Príčiny havárie sa nikdy dostatočne neobjasnili a sú dodnes predmetom rôznych dohadov. Štefánikov život sa skončil náhle, tragicky, práve vo chvíli, keď sa víťazne završoval jeho zápas za slobodné, samostatné Československo. Jeho po rokoch prvý dotyk s rodnou zemou bol dotykom posledným.

Uviedli sme štvrtú časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: sama sebe láskou,
1: sama sebe,
0: sama sebe,
1: sama sebe,
0: dobre myslím.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si pásmo Martina Kákoša s názvom Johanka Zarku versus Angličania. Proces s Janou Zarku. Pripomíname si ním historické udalosti z 8. mája 1429, kedy francúzska armáda na čele s vtedy len 18-ročnou Janou z Arku oslobodila mesto Orléans obliané Angličanmi. Tento dôležitý moment priniesol zásadný zvrat v storočnej vojne a predznamenal osud panny Orleánskej, ktorej dramatický príbeh si teraz priblížime. Prajeme vám zaujímavé počúvanie.
2: Procesy, ktoré otriasli svetom.

0: náš spravodlivý súd vyhlasuje, že ty, Jana, ľudom prezývaná panna, si upadla do omylov a hriechov odpadlíctva, modloslužobníctva, vyvolávania diabla a mnohých iných zločinov. Napriek tomu cirkev verila, že si sa vymanila zo svojich omylov a zločinov, lebo si prisahala, že sa už nikdy k ním ani k žiadnemu inému kacírstvu nevrátiš, ako stojí zapísané v listine, ktorú si vlastnou rukou podpísala. Ale ty si napriek tomu opäť upadla do svojich bludov. Vrátila si sa k kacírstvu a zneužila sväté učenie schválené cirkvou. Preto ťa my, Pierre, z Božej milosti biskup z Bové, vyhlasujeme týmto za úd, zasiahnutý nákazou, ktorý musí byť vyvrhnutý z jednoty cirkvy, oddelený od jej zdravého tela a odovzdaný svetskej moci. V mene Pána. Amen.
1: Zomieram.

0: Slovenský rozhlas vysiela epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Proces s Janou Zarkou.
1: Scéna sa odohrala 30. mája 1431 na námestí v Ruáne. V plameňoch hranice zomrela mladá žena, ktorá vstúpila do dejín ako Jana Zarku, alebo, ako ju neskôr nazvali, Panna Orleánska. V procese, ktorý trval od januára 1431, dokázalo toto prosté vidiecke dievča, ktoré nevedelo čítať ani písať, vzdorovať učeným právnikom a teológom. Ak sa začítame do protokolov z tohto kacírskeho procesu, uvedomíme si, aký prostý a zároveň veľký ľudský osud sledujeme. Dňa 21. januára počas vypočúvania mala Jana sľúbiť sudcom, že sa nepokúsi o útek. Odpovedala s dojímavou prostotou.
2: Každý zajatec má právo na útek.
1: A neskôr, keď na ňu sudcovia vyvíjali nátlak, bránila sa.
2: Je veľa otázok, na ktoré by som vám nemohla pravdivo odpovedať. Najmä na tie nie, ktoré sa týkajú mojich zjavení. Mohli by ste ma nútiť, aby som vyslovila to, čo som mu sľúbila zamlčať. No ja by som tak porušila slovo dané Bohu. Toto chcete odo mňa?
1: Aj to je svedectvom priamočiarosti a zotrvávania na princípe osobnej slobody vo vzťahu k Bohu. V priebehu celého procesu sa stále vyhrotenejšie črtal základný konflikt medzi človekom, ktorého istota pramení z presvedčenia o svojom božskom poslaní a autoritatívnymi požiadavkami cirkevnej inštitúcie. Na opakovanú výzvu, aby sa podriadila rozhodnutiu cirkvi, otvorene odpovedala.
2: Odvolávam sa na nášho pána, ktorý ma poslal, na pánu Máriu a na všetkých svätých v raji. Myslím, že pán a cirkev sú jedno. Je to predsa celkom jednoduché. Tak prečo to tu komplikujete? Prečo práve vy?
1: Nečudo, že takýmito neúctivými odpovediami počas celého procesu popudzovala proti sebe učených členov inkvizičného tribunálu. A ak vezmeme do úvahy politické pozadie a klímu, v akej sa súd nad Janou konal, pochopíme, že nemohol skončiť inak než planúcou hranicou na Ruánskom námestí. V skutočnosti však o Janu nešlo. Išlo o Anglicko a Francúzsko. Lepšie povedané, o Angličanov a Francúzov, o politiku. A Jana bola jej obeťou, hodnou antickej tragédie. Zodvihnime teda oponu nad javiskom dejín i nad záverečným dejstvom tragédie, nad procesom, ktorý sa zapísal do čiernej knihy súdnictva.
0: Prolog.
1: Dynastia Kapetovcov, ktorá vládla vo Francúzsku od 10. storočia, v roku 1321 vymrela po meči. Vďaka manželským zväzkom bol najbližším kapetovským príbuzným anglický kráľ Eduard III. Angličania teda proti vôli francúzskej šľachty obsadili veľkú časť Francúzska, a tým vypukla v roku 1337 vojna, ktorá vstúpila do historických análov ako storočná. Rozloha Francúzska sa výrazne zmenšila. Na začiatku 15. storočia ho tvoril iba Paríž s okolím. Východná časť bola nemecká, Lotrinsko si udržalo samostatnosť, Avignon patril cirkvi, Bretonsko bolo nezávislým štátom, Burgundsko anglickým vazalom. Ten malý zvyšok Francúzska nemal ani svojho kráľa, ale iba doféna Karola, teda korunného princa, ktorého však Angličania zbavili dedičských práv. Anglickí okupanti na obsadenom území rabovali, vypaľovali dediny, pustošili polia a konfiškovali majetok bohatých mešťanov. A práve vtedy vstupuje na scénu jednoduchá dedinská dievčina, aby sa postavila do čela vojenských oddielov, vyhrávala bitky, ovplyvnila priebeh storočnej vojny a zaslúžila sa o to, že v katedrále v Remeši sa nerozhodný Dauphin stal kráľom Karolom VII.
0: Expozícia.
1: Jana Zarku sa narodila pravdepodobne v roku 1412 v Lotrinsku v dedine Dormémy. Keď mala 16 rokov, začala načúvať hlasom, ktoré jej prikazovali, aby vyhľadala Dauphina Karola v Šinone, vyžiadala si od neho oddiel vojakov, oslobodila mesto Orleán z anglického obkľúčenia, nechala v Remeši korunovať Dauphina za francúzskeho kráľa a vyhnala z Francúzska Angličanov. Jana opustila rodičovský dom, podarilo sa jej dostať do Šinonu, kde sa zdržiaval Dauphin a jeho dvor, a po zdlhavom vyšetrovaní a dokazovaní presvedčila budúceho kráľa a jeho cirkevných i svetských radcov o svojom božskom poslaní. Dostala vojsko a v jeho čele, na koni v bielom brnení a vlajkou v ruke, oslobodila Orleán. Ďalšie víťazstvá nad Angličanmi jej otvorili cestu do Remeša, kde bol následne 17. júla 1429 Karol VII naozaj korunovaný za kráľa. Po týchto úspechoch chcela Jana pokračovať v oslobodzovaní Francúzska od Angličanov, no kráľ a jeho poradcovia, stále unavenejší neustálými bojmi, uprednostnili vyjednávanie. Jana i napriek tomu s hrstkou verných bojovala ďalej. No vojnové šťastie ju opustilo. Pri obliehaní Compiègne padla v máji 1430 do rúk spojencom Angličanov Burgundianom. Jej nepriateľom sa tým otvorila príležitosť definitívne skoncovať s mýtom, ktorý bol pre nich ako nočná mora. Pre Angličanov znamenala ducha odporu. Pre cirkevných hodnostárov, z ktorých väčšina prisluhovala anglickým okupantom, nebezpečný precedens človeka, odmietajúceho sa podriadiť vôli cirkvi, ktorý hlása poslušnosť iba akýmsi tajomným hlasom. Preto cirkevní hodnostári žiadali, aby bola Jana postavená pred súd inkvizície. Vtedy vstupuje na scénu Pierre Cochon, biskup z Beauvais, ktorý s anglickým regentom, vojvodom z Bedfordu, rýchlo našiel spoločnú reč.
3: Mám v rukách list od klerikov Parížskej univerzity. Žiadajú vydanie Jany. Pravdou je, že keď to dievča tvrdilo, že koná iba z Božieho príkazu, mala by ju vaša výsosť vydať tým, ktorí reprezentujú Boha na tejto zemi. Cirkev potrebuje kauzu, ktorá jej pomôže vniesť istotu a poriadok do zmetených duší. A vám to môže tiež poslúžiť.
4: Ako?
3: Cirkev pozná spôsoby, akými viesť prípad, ktorý je zároveň politickou záležitosťou. Postavíme to dievča pred inkvizičný tribunál. Povieme, kto je. Čarodejnica. A vďaka tejto čarodejnici dosiahla francúzska strana dočasný úspech. Ak dokážeme, že Janu nevyslal Boh, ale je diablovým nástrojom, potom aj Karol vďačí za trón diablovi. To znamená, že nie je legitímnym panovníkom.
4: Šikovné. Vy chcete dušu, biskup, a ja zasa telo. Dohodneme sa.
3: Telo. Dobre viete, čo sa s ním stane po čarodejníckom procese.
4: Viem. Ale čo, ak sa vám ju nepodarí usvedčiť zo styku s diablom?
3: Podarí. Môžete mi veriť. Mám s tým svoje skúsenosti.
4: Najprv ju ale musíme dostať z rúk Burgundianov.
3: To nebude problém. Som biskupom v Bove. A Janu zajali v oblasti, ktorá patrí do mojej jurisdikcie. A okrem toho, Burgundiania potrebujú Angličanov.
4: Dobre, berte si ju. Ale vravím vám, buď ju prinútite, aby všetko odvolala, alebo mi ju vydáte a ja ju použijem v súlade so záujmami koruny.
3: Pán regent, záujmy koruny sú neoddeliteľne spojené so záujmami cirkvi. Anglické a francúzske léna musia mať jediného kráľa. Rovnako ako cirkev musí nasledovať jedného pápeža. Všetky súčasti našej politiky sa stretajú v procese tejto dedinčanky.
4: Odsúte ju a ja ju upálim. Bude to veselý ohník pre mojich vojakov.
0: Kolízia.
1: Proces s Janou sa začal 21. januára 1431 v Ruáne, kam obžalovanú previezli do väzenia inkvizície po tom, čo sa ju podarilo získať, či presnejšie odkúpiť, z rúk Burgundianov. Anglický regent, vojvoda z Bedfordu, pravdaže dozeral na zostavenie súdu. Napriek tomu, že podľa zvyklostí mu mal predsedať arcibiskup Ruánsky, poveril touto funkciou biskupa Cauchona. Dobre vedel, že sa na neho môže spoľahnúť. Cauchon bol vynikajúci právnik, dostatočne prefíkaný a bezohľadný, ktorý mal navyše osobný záujem, aby Jana stála pred cirkevným súdom. Kvôli ofenzíve jej vojska totiž prišiel o nemalý majetok. Cauchon povolal do funkcie hlavného žalobcu Jeana d'Estiveta, kanonika z Beauvais, svojho priateľa, s ktorým spoločne utekali pred Janinou postupujúcou armádou. Za druhého sudcu vymenoval doktora filozofie a licenciáta kanonického práva Jeana de la Fontaine. No skutočným predsedom súdu bol winchesterský biskup Henry Beaufort, anglický kardinál a zároveň šéf britskej vlády. Držal sa v pozadí, no zo zákulisia riadil celý proces. Obžalobu, ktorá mala spočiatku vyše 70 bodov, v priebehu procesu zredukovali na 12. Obžalovací spis uvádzal tribunálu odporúčanie.
5: Aby bola vami, ako sudcami, Jana, obecne nazývaná panna, uznaná vinnou ako čarodejnica, vyvolávajúca zlých duchov, zle zmýšľajúca o veciach našej katolíckej viery, pochybujúca o mnohých článkoch viery, hanobiteľka Boha a jeho svätých, vzbudzujúca pohoršenie, narušiteľka mieru, prahnúca po ľudskej krvi, ako žena urážajúca a zhanobujúca počestnosť a slušnosť svojho pohlavia tým, že nosí mužský odev, pokušiteľka, ktorá dovoluje, aby ju uctievali ako osobu hodnú Božieho kultu a je preto kacírkou alebo z kacírstva podozrivou, z toho dôvodu má byť podľa práva potrestaná.
1: Prvé, akési prípravné konanie, sa odohrávalo v zámockej kaplnke za prítomnosti inkvizítora a 41 poradcov a prísediacich. Jana už predtým poslala súdu žiadosť, aby medzi nimi bola polovica Francúzov, verných kráľovi. Ale Cauchon túto požiadavku ignoroval.
6: Vieme toho o tebe dosť, Jana. Máme svedectvá tvojich priateľov, rodiny, ľudí z dediny. Povedz nám, koľko máš rokov?
2: Podľa toho, čo mi vraveli, 19.
6: V tomto veku je ľahké človeka zneužiť. Prisaháš, Jana, že nám povieš celú pravdu o všetkom? Na čo sa ťa budeme pýtať?
2: Neviem, čo sa ma budete pýtať, ako vám teda môžem prisahať?
6: Medzi ľuďmi sa povráva, že si dostávala pokyny od Boha. Že ti radili akési hlasy, ktoré...
2: O zjaveniach, ktoré mi zoslal Boh, som vravela iba Karolovi, svojmu kráľovi. Aj keby som mala prísť o hlavu, nepoviem o nich nikomu inému. Moji radcovia mi prikázali, aby som o nich mlčala.
6: Jana, uvedom si, že stojíš pred kňazmi Svätej cirkvi. Ako ti mohli tvoji radcovia prikázať, aby si pred nami zatajila pravdu?
2: Ale kňazi by nemali žiadať to, čo zakazuje Boh. Varujem vás. Ste vo veľkom nebezpečenstve.
6: Vysvetli nám teda, ako mohol tvojmu rozprávaniu uveriť Karol, ktorého ty nazývaš kráľom.
2: Uveril dobrému znameniu a jeho duchovní mu to odporúčili.
6: A čo si mu vlastne rozprávala?
2: Na to sa ma spýtajte o rok.

0: I v ďalšom priebehu procesu sa Jana správala voči sudcom vzdorovito, vedomá si svojej výnimočnosti a svojho božského poverenia. Ako by bola presvedčená o svojej nedotknuteľnosti i o tom, že ju jej svätí patróni naisto zachránia. To už výsluchy viedol vynikajúci člen Parížskej univerzity, doktor Jean Beaupère. Pokúšal sa pristihnúť Janu pri lži, spochybniť jej výpovede, dokázať heretické názory, no Jana bola i napriek svojej nevzdelanosti silným protivníkom. Aj keď spočiatku odmietala hovoriť o svojich zjaveniach a hlasoch, ktoré jej radili, neskôr sa o nich obšírne rozhovorila, aby sa v zápätí opäť ponorila do tajomného mlčania.
1: Si presvedčená, že požívaš privilégia milosti Božej?
2: Ak ich nemám, tak prosím Boha, aby mi túto milosť udelil. Ale ak som v Božej milosti, potom by som si želala, aby som v nej ostala na veky. Bola by som najnešťastnejším tvorom na zemi, keby som sa dozvedela, že sa mi milosti Božej nedostalo.
1: Povedz mi, Jana, kto vlastne s tebou hovoril? Bol to svätý či svätá? Alebo dokonca sám Pán Boh?
2: Počula som hlasy svätej Kataríny a svätej Margarety. Videla som postavy korunované nádhernými korunami, ozdobenými drahými kameňmi.
1: Ako to vieš, že to boli práve tieto dve svetice?
2: Pretože mi to povedali.
1: Ako boli oblečené? Boli rovnako staré? Zjavili sa naraz, alebo jedna po druhej?
2: Odmietam odpovedať.
1: Prečo?
2: Lebo som nedostala povolenie o tom hovoriť.
1: A kto sa ti zjavil prvý?
2: Svätý Michal. Ale nebol sám. Sprevádzali ho anjeli nebeskí. Ja som sa vybrala do Francúzska len na príkaz svojho pána.
1: Mal svätý Michal a anjeli ľudskú podobu?
2: Videla som ich na vlastné oči, tak ako vidím vás. A keď sa mi vzdialili, plakala som. Kiež by ma boli vzali so sebou.
1: Ako vyzeral svätý Michal?
2: O tom nesmiem hovoriť.
1: Bol nahý.
2: Ale myslíte si, že Boh je taký chudobný, že by ho nemohol zaodieť?
1: A akou rečou s tebou zjavenia hovorili?
2: Po francúzsky.
1: Prečo nie po anglicky?
2: A prečo by mali? Myslíte si, že držia s Angličanmi?
0: Kríza. Výsluchy často uviazli na mŕtvom bode. Proti celému šíku skúsených právnikov, univerzitných profesorov a znalcov cirkevného práva stála prostá dedinská dievčina. Na prešpekulované otázky odpovedala jednoducho a zväčša víťazila. A aj keď si na ňu vymýšľali chytáky, triky, osvedčené v iných procesoch s čarodejnicami, nedala sa nachytať. Jana bola úprimná, nechcela nič predstierať. Košón, ktorý si uvedomoval, že proces je nielen veľkou cirkevnou, ale aj politickou udalosťou, sa snažil aspoň formálne zachovávať zdanie jeho legitimity. Preto už koncom februára povolal do Ruánu chýrneho právnika Jeana Loyera, aby sa vyjadril k priebehu procesu. Jeho závery boli jednoznačné.
3: Obžaloba je nedostatočná. Keďže súdny dvor pracuje pod namierenými zbraňami Angličanov, nie je zaručená jeho sloboda. Proces sa vedie proti neprítomným osobám, predovšetkým proti francúzskemu kráľovi. Neexistuje obhajoba, takže obžalovaná osoba načisto neskúsená stojí proti mnohým uznávaným vedcom bez jedinej rady.
0: Napriek tomuto i ďalším podobným stanoviskám právnych znalcov pokračoval proces ďalej.
1: Povedz Povedz nám, Jana, či aj anjel, ktorý zjavil kráľovi Božie znamenie, hovoril.
2: Pravdaže. Povedal kráľovi, aby ma poveril vedením vojska a krajina bude čoskoro zachránená.
1: Bol to ten istý anjel, ktorý sa už raz zjavil, alebo iný?
2: Za každým ten istý. Nikdy ma neopustil.
1: Ako to, že ťa neopustil? A čo robil, keď ťa zajali?
2: Myslím, že keď ma zajali, bolo to v poriadku. Stalo sa tak z Božej vôle.
1: Si naozaj presvedčená, že ťa anjel nikdy neopustil?
2: Ha, ako by ma mohol opustiť, keď ma každý deň utešuje? On a svätá Katarína a svätá Margareta. Hmm.
1: A môžeš ich zavolať? Alebo prichádzajú sami?
2: Prichádzajú často a nemusím ich volať. Ale keď dlho nechodili, poprosila som nášho pána, aby ich poslal.
0: Inokedy zas Jana prešla do útoku.
4: Vydávate sa za mojich sudcov, ale ja neviem, či nimi naozaj ste. Dajte si preto pozor a súďte spravodlivo. Inak sa vystavujete veľkému nebezpečenstvu. Spomeňte si, až vás bude Boh trestať, že som splnila svoju povinnosť a varovala vás.
5: O čom to hovoríš? Vyhrážaš sa nám?
4: Svätá Katarína mi povedala, že mi pomôžu. Neviem, či to znamená, že sa dostanem z väzenia, alebo keď budem odsúdená, dôjde k veľkým nepokojom, počas ktorých ma oslobodia. Môže sa stať všeličo, ale moje hlasy mi hovoria, že budem oslobodená po veľkom víťazstve. A ešte mi vravia, že sa po veľkom utrpení dostanem do raja.
5: Do raja? Ty si, hádam, dokonca presvedčená, že sa zachrániš a nebudeš naveky zatratená v pekle?
4: Verím iba v to, čo mi hovoria hlasy, že sa dočkám veľkého spasenia. A ja im verím.
5: To znamená, že sa nemôžeš dopustiť smrteľného hriechu.
4: Spolieham sa na pána.
5: Daj si pozor, Jana. To je veľmi vážna odpoveď.
4: Viem, ale pre mňa je toto vedomie ten najväčší poklad.
0: Výsluch z 15. marca znamená zvrat vo vyšetrovaní. Pierre Cochon sa rozhodol zmeniť taktiku. Uskutočnil výsluch na tému, ktorú najlepšie ovládal. Vysvetlil obžalovaný rozdiel medzi Ecclesia Triumphans, cirkvou víťaznou, a Ecclesia Militans, cirkvou bojujúcou. Prvá je Boh na nebesiach, obklopený anielmi a svätými, druhá je zástupca Boží na zemi, pápež, kardináli, duchovní. Potom jej položil prefíkanú otázku, o ktorej predpokladal, že sa do nej Jana zapletie.
6: Povedz nám, Jana, či sa bezvýhradne podrobuješ nariadeniam cirkvi bojujúcej?
2: Bola som vyslaná k francúzskemu kráľovi na príkaz Boží a svätej Panny Márie a víťaznej cirkvi tam hore. Všetky moje dobré skutky, čo som urobila a ešte urobím, plním na jej príkaz. Viac vám nepoviem.
6: Si ochotná podrobiť sa pápežovi, zástupcovi Božiemu na zemi a povedať mu všetko, čo sa týka tvojej viery a svedomia?
2: Žiadam súd, aby ma predviedli pred pápeža. Jemu odpoviem na všetky otázky.
6: Odpovedaj súdu.
2: Kráľ nebeský ma poslal ku Karolovi, aby sa stal francúzskym kráľom. Uvidíte, že Francúzi zakrátko dostanú od Boha veľkú úlohu, ktorá otrasie celým kráľovstvom. Keď sa to stane, spomeňte si, že som to predpovedala.
6: A kedy sa to stane?
2: Keď to Boh dopustí.
6: Ako si prišla na to, že svätá Katarína, svätá Margaréta nenávidia Angličanov?
2: Lebo milujú, čo miluje náš pán. A nenávidia to, čo nenávidí Boh.
6: Chceš povedať, že Boh nenávidí Angličanov?
2: To neviem. A neviem ani, čo urobí s ich dušami. Ale viem, že Angličania budú vyhnaní z Francúzska. A že tu zostanú iba tí, ktorí tu zahynú.
4: lebo Boh zabezpečí Francúzom víťazstvo.
3: Peripetia.
0: Ako v iných inkvizičných procesoch, aj v Ruáne sa pokúšali donútiť obžalovanú, aby odvolala svoje tvrdenia. Mala vyhlásiť, že bude počúvať iba hlasy cirkevných hodnostárov namiesto chimerických hlasov svojich zjavení. Odmietla. Musela ešte pretrpieť 10 ďalších pojednávaní, na ktorých kládli stále tie isté otázky. Vzdorovala, pokiaľ vládala. Celé mesiace trpela v ťažkých okovách. Keď ju vodili na výsluchy, ledva mohla chodiť. Potom ťažko ochorela. To bola nečakaná komplikácia. Keby zomrela, prišla by inkvizícia o svoju prestíž a Angličania o svoju popravu. Zavolali k nej najlepších lekárov. Ešte aj vo chvíľach, keď bola na hranici života a smrti, naliehal na ňu Košon, aby sa priznala k bludom a odvolala. Znovu odmietla a uzdravila sa. 11. mája ju zaviedli do mučiarne, aby ju zastrašili. Snaha sa minula účinku. Jana sa nepodrobila. To už regent Bedford začal strácať trpezlivosť.
7: To dievča vám neustále vzdoruje, celý ten proces je omyl. Dokedy ho chcete viesť? Až do leta?
8: Násilím nič nezískame. To dievča je pevné, pripúšťam, ale zlomí sa. Cítim to.
7: Kedy? Začali ste v januári, teraz je máj. Dokedy budeme čakať? Ak ju nie ste schopní odsúdiť, vydajte ju nám a my s ňou spravíme krátky proces. Musíte sa poponáhľať. Kvôli vašej budúcnosti, biskup, mrzelo by ma, keby veci nedospeli k priaznivému koncu.
8: Som kňaz. Ak chce koruna je telo, prosím. Ale cirkev musí predovšetkým myslieť na dušu. Duša je príbytkom Božím, aj keď sa do nej votrel diabol. Dušu nemožno uštvať ako jeleň.
7: Vlečie sa to! A týmito rečami len zakrývate vlastnú neschopnosť.
8: Dočkáte sa. Sme skoro pri cieli.
0: Až taký istý si však Košón nebol. Preto sa obrátil na lojálnu Parížskú univerzitu, aby vydala svoje stanovisko k tvrdeniam Jany. Učenci preskúmali všetkých 12 bodov obžaloby a dospeli k záveru, že jej zjavenia nepochádzajú od Boha, ale sú buď výmyslami, alebo pochádzajú od zlých duchov. Všetko, čo Jana tvrdí, sú lži plné povier, jej činy sú namierené proti Bohu a podrývajú autoritu cirkvi. Jana je kacírka a čarodenica. Týmto stanoviskom dokázala Parížska univerzita svoju vernosť anglickému kráľovi. Košón mal konečne v rukách tromf, na základe ktorého mohol súd vyniesť rozsudok. 24. mája priviedli Janu pred všetkých 35 sudcov, aby si vypočula jeho znenie.
9: Idem, že ju od najútlejšieho detstva jej kmotra zasvedcovala do všetkých druhov kúzia a že ona potom využívala najrozličnejšie čary a vyzývania diabla, aby si získala slabé a dôverčivé duše. Idem, že viedla vojakov do vojny a povzbudzovala ich, aby okolo seba šírili smrť a že jej samej sa zapáčilo brať život svojmu blížnemu. I tem, že podlo tvrdila, že takto koná na príkaz Boží a na základe zjavení. I tem, že tvrdila, že sa jej údajné zjavenia ukazovali v ľudskej podobe, čo je prejav kacírstva. I tem, že nabádala Karola, údajného francúzskeho doféna, aby prehlásil sa za kráľa a porušil tak ľudské zákony i vôľu Božiu. I tem, že sa zriekla odevu, ktorý patrí jej pohlaviu a obliekala sa do mužských šiat. I tem, že sa vo svojej pýche odmietla podrobiť cirkvi bojujúcej. I tem...
0: Jana počúvala rozsudok a možno si až teraz naplno uvedomila, že ju nikto nepríde zachrániť. Ani kráľ, ani svätý. Chvela sa. Košón vycítil Janino zakolísanie a svoju príležitosť. Znovu ju vyzval, aby odvolala, aby sa podrobila, zriekla svojich zjavení. Dlho mlčala a hľadela k nebu, ako by čakala, že k nej prehovoria hlasy a poradia, čo má urobiť. Potom sa spýtala, čo vlastne znamená odvolanie, ktoré od nej chcú. Prečítali jej zo pár riadkov, ktorým i tak nerozumela. Na jednej strane sloboda a pokojný život na dedine, na druhej strane horiaca hranica a smrť. Potom spravila na listine krížik. Podpísala. Odvolala.
3: Katastrofa.
0: Angličania zúrili. Svoju najväčšiu rivalku potrebovali vidieť na hranici. Zdalo sa, že im Jana unikla. No potom sa, tak ako mnohokrát v tomto procese, stalo niečo nevysvetliteľné. V nedeľu 27. mája Košón zistil, že si Jana znova obliekla mužské šaty. Vrátila sa teda k svojim chybám. Zostáva otázkou, či dobrovoľne. Ako sama tvrdila, ženské šaty jej vzali anglickí strážcovia a prinútili ju, aby sa obliekla do mužských. Ale keď na druhý deň prišiel k Jane Košón s niekoľkými sudcami, tvrdila niečo iné.
2: Mužské šaty som si vzala z vlastnej vôle.
6: Prečo?
2: Je lepšie mať mužské šaty, keď ste v spoločnosti mužov.
6: Prečo si prisahala, že sa už nikdy neoblečeš ako muž?
2: Nič také som neodprisahala. To vy ste nesplnili svoj sľub. Mala som byť voľná. Sľúbili ste mi to.
6: Nič také sme nesľúbili. Myslíš, že keď sa niekto previní voči Bohu ako ty, môže žiť na slobode?
2: To radšej zomriem, než by som mala zostať v okovách. Spravila som chybu. Už vás nebudem počúvať. Iba svojich radcov.
6: Chceš povedať, že iba deň po tom, čo si odvolala, znova počuješ hlasy?
2: Áno, počula som ich. Nikdy som nechcela odvolať, že počujem hlasy. Ani zaprieť zjavenia. Pre mňa sú to stále svätá Katarína, svätá Margareta a svätý Michal. Povedala som to iba zo strachu z ohňa. Pretože ste ma stále nútili odvolať. Neprevinila som sa voči Bohu. Ale radšej zomriem, než by som mala zostať vo väzení.
0: Vtedy už vedela, čo ju čaká. Jana sa dopustila toho najhoršieho, čo mohla vykonať. Bezbožnica, ktorá sa vrátila k svojim bludom, k svojmu hriechu. Opona nad javiskom dejín klesla nadol.

0: do poslednej chvíle verila, že ju jej sväté zjavenia prídu zachrániť. Keď ju v stredu 30. mája 1431 viedli k hranici, plakala. A keď zomrela v plameňoch, sekretár anglického kráľa John Tressard zvolal:
1: Sme zatratení, upálili sme sveticu.
2: Epilóg.
0: Janine proroctvá sa naplnili. V priebehu niekoľkých rokov stratili Angličania väčšinu francúzskeho územia. V roku 1435 uzavrelo Burgundsko separátny mier s Karolom VII a o rok neskôr privítal slobodný Paríž svojho kráľa. Ale naplnili sa i slová Johna Tressarda. O niekoľko rokov po Janinej smrti, 7. júla 1456, bola Jana oficiálne rehabilitovaná a rozsudok nad ňou vyhlásený za neplatný. A trvalo niekoľko storočí, než bola v roku 1920 vyhlásená

0: nepokornosti a zlobe nepriateľov. No žiadny historický čin nemožno posudzovať bez kontextu doby. Ako hodnotí Janin proces a jeho úlohu v dejinách historik?
1: Hovorí doktor Vladimír Segeš, vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave.
2: V stredoveku, a ľudia to dnes neveľmi vedia, bol rozdiel medzi inkvizíciou samotnou a súdnym procesom. To znamená, že inkvizícia bola vlastne vyšetrovaním a na základe vyšetrovania, ktoré viedla spravidla cirkev, potom bol súdny proces, ktorý však mala na starosti už svetská moc. Takto to bolo aj v prípade Jany Zarku. A v tejto súvislosti by som zase chcel povedať, že samotné to vyšetrovanie bolo zamerané na motív kacírstva a vierolomnosti. Treba v tejto súvislosti povedať, že súdili ju teda nie za to, že bola dobrou alebo že bola úspešnou vojvodkyňou, pretože vojvodcovia sa za svoje víťazstva nesúdili, a to z toho dôvodu, že stredoveká zvyklosť, v tom čase rytierská stredoveká zvyklosť, spočívala v tom, že ak aj niekto vojnu prehral, istý panovník alebo nejaký iný významný hodnostár, tak ho skôr zajali a potom od neho pýtali výkupné. A tu, keď hovoríme už o výkupnom, tak by som práve prešiel na tú otázku, že Jana Zarku sa cítila byť zradená. Do istej miery to je pravdou a súvisí to s tým, že keď ju Burgundiania zajali, tak vtedy, pravda, mohli ju vykúpiť z ich zajatia aj francúzsky král, tento však neurobil a kúpili ju teda Angličania, ktorí ju potom v Monster procese napokon odsúdili na smrť a nechali aj popraviť. Azda, jednu takú vec by som ešte povedal, že z vojenského hľadiska je veľmi zaujímavé, prečo vlastne Jana dosahovala vojenské víťazstva. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že aj vojna, tak ako napokon celý stredoveký svet, bola ritualizovaná. A v rámci ritualizácie bola aj vojenská taktika, bola zameraná v podstate na taký bezprostredný boj, ktorý dodržiavali obidve strany. A Jana tým, že bola, nazvime to z vojenského hľadiska, amatérkou, tým, že nedodržiavala tieto zvyklosti, tak tento práve moment prekvapenia jej dovolil víťaziť a tým sa stala trňom v oku Angličanov.

0: Jana Zarku vstúpila nielen do histórie, ale aj do umenia. Jej osud sa stal námetom množstva románov, divadelných hier, filmov. Stala sa idolom, symbolom. Jedna z postáv Brechtovej hry Proces s Janou Zarku v Ruáne 1431 hovorí.
1: Najprv sa hnala na čele ľudu proti nepriateľovi, až kým ju nezajali. A keď už sedela vo veži v Ruán, tak o nás už nepočula a strácala silu. Dokonca odvolala. Ale keď odvolala, tak to prostých ľudí tak naštvalo, že začali Angličanom rozbíjať kotrby. A ona sa to dozvedela. Nik nevie ako. A odvaha sa jej vrátila. Pochopila, že tribunál nie je boisko o nič horšie než orleánske zákopy. A tak svoju najväčšiu porážku premenila na naše najväčšie víťazstvo. Pretože až keď jej ústa onemeli, všetci začuli jej hlas.

Počúvali ste epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Napísal Martin Kákoš. Účinkovali Dušan Jamrich, Monika Hilmerová, Ivan Romančík, Alfred Cvan, Emil Horvát a Ivan Laca. Redaktorka Táňa Kusá, asistentka režie Silvia Matovská,

hudobná dramaturgička Eleonora Vančíková-Kapasná, zvukový majster Stanislav Kaclík, réžia Martin Kákoš. Slovenský rozhlas 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva na návštevu Parížskej kaviárne. Veľmi vzdialene si takto pripomenieme 9. máj 2006, kedy sa v bratislavskej kaviárni Café Roland uskutočnilo podujatie Café d'Europe. Pri tejto príležitosti sa so Soňou Ďarfašovou a Ľubomírom Jančokom prenesieme do neopakovateľnej atmosféry Paríža a jeho kaviarenského sveta. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie. Miesta.

0: Užívajme si prítomnú chvíľu, pretože možno práve žijeme tie najlepšie časy. Aj v takomto duchu sa niesol život počas obdobia parížskej Belle Époque, o ktorej budeme hovoriť. Táto éra, ktorá sa začala písať na konci 19. storočia a skončila sa prvou svetovou vojnou, svoj názov získala až oveľa neskôr, keď sa k nej so sentimentom a nostalgiou vracali umelci, básnici, maliari či sochári a spomínali na tie krásne časy, ktoré tu kedysi boli. Jednoducho čaro prchavého a pominuteľného okamihu, alebo tak povediac aj umenie žiť. Aj my dnes budeme hedonisti a pôžitkári. A vychutnávať si spolu túto atmosféru budeme v jednej z parížskych kaviarní, kde si kedysi svojho času vedeli užívať prítomný moment umelci ako maliar Henri de Toulon-Lautrec, ktorý sa rozhodol sny nahradiť realitou a nadväzoval na impresionizmus a postimpresionizmus, či spisovateľ Émile Zola, pranierujúci nedostatky veľkomesta a jeho obyvateľov. Na prechádzku po známej parížskej mestskej štvrti Montmartre, rozprestierajúcej sa na pahorku z hora mučeníkov, nás prevedie náš dnešný rozprávač, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Ľubomír Jančok, ktorý píše o Paríži, francúzskej kultúre a spoločnosti. Práve na predmestí Paríža prišiel v 30. rokoch ako dieťa slovenských emigrantov na svet aj jeho starý otec. A vnuk dnes objavuje zákutia mesta, na ktoré si jeho starý otec spomínal ešte z detstva. Dnes teda žije na trase Paríž-Bratislava a pozná dôverne aj mnohé miesta, kam kedysi chodievali francúzski velikáni. Vyberieme sa teda na legendárny Montmartre, no s našim dnešným hosťom nenazrieme do známeho Moulin Rouge. Ale na miesto, v našich končinách o čosi menej známe, no predsa tiež legendárne, do kaviarne La Bonne Franquette.
1: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop. Vers les rivages du Midi, National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités.
0: Prijmite teda naše pozvanie medzi tých pravých francúzskych bohémov, ktorí tu boli v období Belle Époque. Akí vlastne boli? Viac než čokoľvek iné o tom hovoria podľa Ľubomíra Jančoka diela spisovateľa Honoré de Balzac.
2: Vo Francúzsku slovo bohém je previazané na bobo, na buržua bohém, buržuj bohém. Balzac to popísal v 50. rokoch 19. storočia.
3: Balzac nám dáva krásnu definíciu.
2: Ce mot de bohème vous dit tout. La bohème n'a rien et vide tout ce qu'elle a. L'espérance et sa religion, la foi en soi-même et son code, la charité passe pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin. Čo znamená? Bohéma alebo bohém nemá nič a vyžije s tým, čo mu zostáva, čo má. Jeho náboženstvom je nádej, jeho vierou je pevné presvedčenie v svoje schopnosti a jeho rozpočtom je charita. A títo mladíci všetci sú väčší ako ich samotné problémy, ktoré ich kvária. Ani na kilometr sa nepriblížujú k akémukoľvek majetku, bohatstvu, peniazom, ale statočne sa vedia popasovať so súdom.

0: Jedno z najkrajších období parížskeho kaviarenského života bolo ešte v čase pred Prvou svetovou vojnou. A stalo sa neskôr bájnou a nedosiahnuteľnou chimérou, ku ktorej sa kedysi vracali umelci aj o 10 ročia neskôr a nehynúcou inšpiráciou. Obdobie tzv. Tretej republiky, ohraničené rokmi 1890 a 1914, bolo plné zmien a prijalo tak povediac aj tvorbe. Bola to éra, pri ktorej si pamätníci povzdychli s nostalgiou. Nové generácie s čarom nepoznaného. Boli to tie zlaté časy.
1: Veľa ľudí dnes povie Montmartre, bohemský život. Tu treba pripomenúť, že Montmartre samotný bola najchudobnejšia časť Paríža. Tam dole boli bulvár podľa osmanského štýlu vybudovaná. Francúzsko-prúská vojna končí, komúna skončí, vyvražďovanie sa navzájom a výsledok, ženy vychádzajú do ulic, obliekajú sa, vznikajú salon de thé, stavia sa tu Eiffel 87 až 89, potom je svetová výstava, prekvitá výdobytky technické a na Montmartre sú tí najhudobnejší. A to sú umelci, le bohème, artist, maliari, hudobníci. A tí tvoria v chudobe. La Belle Époque odzrkadluje bohemský život veľkých umelcov, artistov tejto zlatej doby. Belle Époque, zlatá doba, ktorá sa začne popisovať až keď končí, lebo príde prvá svetová vojna 1914 a tak teraz vidia, ako bolo dobre až do tej vojny tých 40 rokov, tak nazvú tú dobu Belle Époque. Niečo tu máme i po revolúcii francúzskej podobné. Keď Charles Maurice de Talleyrand, princ diplomatov z Napoleona, hovorí po 1789, hovorí po revolúcii, ľudia, ktorí nezažili obdobie pred revolúciou, nevedia, čo je to la douceur de vivre, láska, radosť zo života. A tak i táto Belle Époque, ktorá trvá do tej prvej svetovej vojny, je obdobie, kedy ľudia mali čas žiť.

0: Na Montmartre, kde sa stretávali básnici, spisovatelia či maliari a sochári, bol francúzsky kabaret, ktorý prežil do dnešných čias Moulin Rouge. Ten v roku 1889 vybudoval Joseph Oller, vlastník známej Olympie. Mladých a začínajúcich tvorcov priťahovalo aj iné miesto. Kaviareň, ktorú by ste našli v Paríži aj dnes. A s nezameniteľným názvom.
1: La Bonne Franquette, tá samotná časť na Montmartre, ten dom má 400 rokov, ale kaviareň postupne aj menila svoje mená, aj samotná reštaurácia. A La Bonne Franquette preberá potom názov, tento názov preberajú, lebo tu sa na nič nehráme v tejto kaviarni. Príďte, aký ste, radujte sa zo života. To je taký odkaz, by som povedal, tejto samotnej kaviarne. La Bonne Franquette v preklade znamená en toute franchise, teda nerob ceremonie, keby stará mať povedala niečo takéto. La Bonne Franquette, a La Bonne Franquette, výraz francúzsky, en toute franchise, úplne úprimne, bez okolkov, áno. A sa nachádza na Montmartre. Samozrejme, Van Gogh tam vytvoril svoj známy obraz La Guinguette. Chodili tam Renoir, Monet, Picasso, tvorili tam. A samotná ulica sa inokedy volala Rue Trenet v 15. storočí. Je to najstaršia ulica v Paríži. Dnes ulica sa volá Rue Norvins a je z roku 1868. A na tejto ulici sa práve nachádzala La Bonne Franquette hneď pri námestíčku Maliarov.
0: Čím priťahovala táto kaviareň podľa vás tých mladých umelcov, alebo čím ich priťahoval Montmartre?
1: On zatvoril umelcov, že keď sa rozídu, trápia, bojujú, tak nejako sa schopia. Ako Rastiňa, keď prichádza do Paríža, aj keď on z iných dôvodov, a povie, a nous deux Paris, ja alebo ty Paríž, ja sa schopím. A umelec tiež povie, nepoddám sa, budem bojovať, to asi nedokedy. A toto bol prípad aj týchto umelcov na Montmartre. Oni v podstate držia väčšina z nich a spisovatelia podobne vyrastali v skromných podmienkach a potom to bola istá forma prežitia. Zoberte si z literatúry, Victor Hugo bol milionár. Za svojich bedárov na dnešné pomery to boli milióny eur, keby sme to prerátali. Balzac písal ako drak každé 3 týždne knihu, lebo sa vykupoval zo svojich dlhov. Flaubert dopravoval 17 krát jednu vetu. Takže sú tu rôzne štýly a samozrejme v tomto období Balzac už nežil po 50. roku 19. storočia. 20 rokov po ňom prichádza Moulin Rouge, prichádzajú kaviárne a umelci prichádzajú na Montmartre. Prečo? No lebo dole v meste v Paríži bol luxus, chic, noble. Oni to nemali. Príkladom je krásne Toulouse-Lautrec. Nemal za čo jesť. Otec za ňo hámbil, že maluje. Čo to je za remeslo? Áno. A ešte čo maloval? Nie pekné veci. Ale Toulouse-Lautrec prináša do malby fenomenálny zrad. Maluje tie ženy, nie ako by sme ich chceli mať, ale ako reálne sú. Namaroval realitu. A tá realita prebývala postupne a naberala na hodnote, pretože po prvej svetovej vojne si už povedali ľudia, že koniec s továrňou na sny.

0: Počas Belepok bola aj kaviareň Le Bon Franquet podľa nášho dnešného rozprávača, spisovateľa Ľubomíra Jančoka, tým najkrajším obdobím. Ako však hovorí, počas celej jej existencie, nielen počas Belepok, ňou prešlo množstvo známych mien.
1: Určite Toulouse-Lautrec bol najviac rozorvaný v tomto období aj s tým, čo prinášal, že nemaloval len tú krásu. Samozrejme Van Gogh, Picasso, Renoir, Monet, to sú všetko mená, ktoré táto krásna doba, respektíve zlatá doba, zaznamená. A ja by som možno z literatúry určite vytiahol Rostanda, ktorý napísal Cyrano z Bergeraku. A to je to prelomové dielo pre mňa. Viete, že Cyrano je v takom tieni Christiana a Christian je len krásnym telom bez duše. Áno. A akože rivalizujú o jednu ženu, Roxane. No a Cyrano tak moderne povedané chodí okolo horúcej kaše. No a má kvality, ale odsúdených stráte Roxane, pretože ho zničí ho istá forma váhania symbolikou príležitosti. Tu a teraz. Teraz je šanca. Nevyriešite, nechytíte, ujde. Príležitosť. A to bolo aj váhanie Cyrana, ktorý je pre mňa nadčasovou postavou a je to z obdobia práve tiež Belle Époque.

0: Vy si viete predstaviť, ako sa asi muselo tvoriť v hluku tej kaviarni? Pre mňa je to napríklad celé také nepredstaviteľné a celkom rušivé. Si vezmem, že by som mala niečo hodnotné vytvoriť v prostredí, kde celá spoločnosť žije kankánom a zábavou. Tvorilo sa aj tu, alebo boli priestory tej kaviarne Le Bon Franquet iba nejakou tou inšpiráciou?
1: Toulouse-Lautrec, on tvoril v tichosti. Tie zábavy boli inšpiráciou veľakrát a vidíme ho aj v divadelnej hre ako človeka, ktorý je sám. Otec ho zavrhol, matka je ďaleko, nemá peniaze, je mu zima a tvorí. A aj dnes platí v našej dobe, mladí ľudia niekedy dokážu podať väčšie výkony, keď im niečo chýba a upínajú sa o niečo ako brečtan, keď potrebuje múr, ako keď všetko dostavujú na tácke a komfort ich zmalátňuje. Ako keď Bázek hovoril, že víno ho zmalátňovalo, ale káva mu rozprúdila prúd myšlienok.
0: Umelci sú väčšinou introverti, ktorí majú bohatú fantáziu, obrazotvornosť, rôzne imaginácie, predstavy. Čím to je, že ich lákalo vlastne prostredie tej hlučnej kaviarne, že ho tak povediac potrebovali ako zdroj svojich inšpirácií? Čím ich mohla inšpirovať?
1: Artisti, komedianti a všetci v tom období boli uzavretejší, boli to introverti, ktorí sa skľúčili, ponorili do seba samého a vtedy veľakrát vytvorili najväčšie diela. A je to opäť taká francúzska rozorvanosť, pretože kto vo Francúzsku nerozpráva, je asociál. Takže vo Francúzsku debaty ide tento koncept, diskutuj o tom a dokonca diskutuj o tom, keď sa trápiš a napíš o tom 300-stranovú knihu. To znamená ešte aj s tým bôlom treba vidieť.

0: Nielen páni, ale aj dámy majú miesto v parížskej kaviarni. Aj keď tento raz sme sa venovali najmä mužom umelcom, viac než čokoľvek iné sú dôležité aj ich múzy. A aj život v parížskej kaviarni na Montmartre. Le Bon Franquet nebol iný a najmä počas Belle Époque sa to ukázalo v pravom svetle. Populárne tu boli najmä krásne kankánové tanečníčky. Hoci treba povedať, že na vyobrazeniach neboli vždy v lichotivom svetle. Spomínaný maliar Toulon Lautrec ich maľoval a ukazoval aj s chybami. A hrdinky Emila Zolu neboli zďaleka len pôvabné a éterické romantické bytosti. Veľká energia tých čas sa prejavila aj v umeleckých dielach. A možno aj nešťastná láska, pretože aj život tvorcov sa niesol v ich znameniach. Čo však gavalierom tých čas nechýbalo, to bola slušnosť a úctivosť k ženám. Tak ako hovorí aj náš dnešný respondent, ktorý nás sprevádza parížskou kaviarňou, spisovateľ Ľubomír Jančok.
1: Spoločenské francúzske správanie, sa to aj hovorilo aj u nás však, aj galantný vidieč z Paríža, má maniére, ale paradoxne francúzska galantnosť favorizuje mravný chaos, po ktorom nastane zármutok. Nie je liekom na všetko. Je v prvom rade francúzska galantnosť je štýlom. Štýlom neznamená to, že keď budete galantní k žene z francúzskej tradície, že niečo od nej chcete. To je štýl. To je nevyhnutné a máte to urobiť voči priateľke, manželke, voči všetkým. Áno, to znamená, že láska je to, čo sa najmenej nachádza v galantnosti, čo sa najmenej nachádza v galantnosti, a preto ľudia, ktorí v tom čase nejakým spôsobom v tejto zlatej dobe existovali, tak je vidieť, že v prvom rade išlo o štýl. Preto vidíme ženy v robách, vidíme ich prechádzať na Champs-Élysées, na veľkých bulvách. A dá sa povedať, že za Belle Époque už ženy vychádzajú do ulíc, parádia sa, muži chodia v klobúkoch, jednoducho šik, savoir vivre, umenie žiť a čas na žitie dominujú.

0: Stopy po velikánoch, ktorí tu kedysi tvorili, by sme mohli nájsť teda aj dnes.
1: Kaviareň dodnes z toho žije, kebo chváli sa práve Renoir, Monet, Zola, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. To tam je napísané na kaviarni, tu boli, tu reálne Van Gogh vytvoril to dielo, tu je jeho strom, tu sedel a teraz keď vy prídete a sanete si, hra hudba, popijate vínko, tak to sa nedá zopakovať. Mohli by ste preniesť tú kaviareň aj tu, jednoducho ten pocit sa vás nezmocní. Toto je ten najsilnejšie obdobie. Montmartre, paradox, ten paradox je ten, že oni sa reálne trápili v tom období a my tam prichádzame oslavovať tento bohemský štýl. Pričom ten bohemský štýl reálne nebol bohemský štýl v dnešnom prevedení, ktorý mám, ale neprestali žiť, neprestali sa schopiť a bojovať s problémami, ktoré im život priniesol. A tak v podstate sa povedať, že po práci aj to slovo genget, ktoré Van Gogh má vo svojom diele, je zo slova genge, ale genge je vlastne vin blanc sec, biele suché vínko. A jednoducho popri práci, ako by to bolo rozdelené v tom živote, práca a zábava aj v tom umeleckom prevedení.

0: Boli tu a tvorili. A aj dnes, o viac ako 100 ročie neskôr, má toto miesto svoje genius loci. A chodia sem mnohí, ktorí obdivujú prácu umelcov, aby sa dotkli miest, kde kedysi vznikali veľké diela, hľadali umelci svoje múzy či lásky. Podarilo sa však kaviarni, ktorá sa nachádza na Montmartre, a konkrétne na najstaršej parížskej ulici, zachovať si aspoň čosi z dávnej tradície a tvorivej atmosféry. A prebýva tu tento tvorivý duch aj dnes?
1: Samozrejme, dnes je tam taký strom vo vnútri, v tej kaviarni, ktorý je strom Van Gogha. Van Gogh práve v tomto období, dal by sa povedať, že kaviareň zažíva tú takú najslavnejšie obdobie 1890-1910, by som povedal. No a potom po 60. rokoch 20. storočia opäť obrodenie, a dnes je stále kultovou reštauráciou. Teda vo večerných hodinách tam bývajú veľké soiree. Hrávajú Piaf, harmonikári, gitaristi. Takže je to aj pre mňa osobne citová záležitosť. O to viac, že sa tam cítim ako doma. Lebo mám tam veľa priateľov. A keď vidíte tých turistov nadšených, lebo sú tam raz za život a možno sa tam už nikdy nevrátia, si predstavujú, že takto to asi bolo.

Vypočuli ste si reláciu Miesta bohémy, pri ktorej sme zavítali spolu so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom Ľubomírom Jančokom do Paríža, na slavný Montmartre. Nie však do Moulin Rouge, no do niečo menej nápadnej, no nemenej zaujímavej kaviarne Le Bon Franquet. Zachytiť múzy počas jej existencie i v tom najkrajšom období Belle Époque, teda zlatých čias, sa pokúsili Soňa Ďarfašová a Pavol Prelovský pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v apríli 2015.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme rozhlasovou hrou Petra Karvaša Antigona a ty druhý, ktorou si pripomenieme 8. máj 1945 ako deň víťazstva nad fašizmom. Vysielaciu dvojhodinovku spestrí esej Sigmunda Freuda o Leonardovi da Vinci. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť spomínanú divadelnú hru Petra Karvaša Antigona a tí druhí v rozhlasovej úprave Simony Rezníčkovej. Hra využíva pôdory z antickej drámy a rozpráva príbeh väzňov v koncentračnom tábore. Táto psychologicky filozofická rozhlasová sonda skúma pôvod zla v ľudskej spoločnosti a schopnosť človeka držať sa mravných princípov.

0: Ako to vonku vyzerá, profesor?
1: Bež preč od toho okna, Zeman.
0: Žije? Tak žije?
1: Ešte žije.
0: Ešte jeden taký apel a... Smrť si nás prepočítava na prstoch.
2: Nie smrť, ale kapitán Krone.
0: Koľko sme tam stáli? 4 hodiny? 6?
2: Keby aspoň tak nemrzlo.
0: Prečo nechcel Poli rátať údery? Prečo? Keby rátal, možno by dostal iba 25.
2: Malý rozkaz ho ubiť. Nikto nemôže prežiť 50 palíc po tom všetkom, čo s ním robili v bunkri.
0: Tak prečo ho Krone nedal obesiť? Veď takých vešia, nie?
2: Baví ho to. Ty, Zeman, vieš o tom, že sme už v novom roku?
0: Viem. O týždeň by som mal mať narodeniny.
2: A prečo by som? Koľko budeš mať, Zeman?
0: 33. Ako Kristus Pán. Koľko rokov mohol mať Poli?
2: Nevrav stále o Polim. Kedysi som si myslel, že najzázračnejšou vecou na svete je číslo. Všetko pominie. Číslo pretrvá. Po zeme guli nezostane ani stopy. A čísla budú.
0: Myslíš, že nás zlikvidujú, keď sa fronty priblížia?
2: Číslo možno zotrieť, to je fakt.
3: Žiak Olša, utrite tabuľu. Raz, dva.
4: Zase táraš, profesor?
0: Záriš, videl si ho? Žije?
4: Ja, že to už má za sebou a on ti ešte raz otvorí oči. Vieš si to vôbec predstaviť? Ležíš na apel placi, ešte žiješ, dýchaš, v hlave ti to funguje a na vlastné uši počuješ Kroného. Kým budeš naživé, nikto ti ani vodu nepodá, krv nepoutiera. A keď budeš po smrti, nikto k tebe nepríde, nikto ťa nepochová. Premeníš sa na zamrznutú kôpku kože a chlpov. Veď Poli musel všetko rozumieť, nie?
2: Keď sme tam dnes stáli na mraze v tom tichu, zdalo sa mi, že sme ako taká veľká logaritmická tabuľka. Samé stĺpce čísel.
4: Vieš, chcel som mu povedať aspoň pár slov, ale mal som plné gace, chápete?
2: Začali by strieľať z veže.
4: A Poli bol naozaj tou hlavou organizácie?
2: Kto to môže vedieť?
0: Prišiel nový vlak.
4: Videl som ho. Celý deň stal na rampe. Strašný mráz a vetrisko. Krucifix.
2: Čísla. Možno aj prečiarknúť. Pekne podľa pravidka.

0: Už sme všetci, prišiel poručík. Ste sa poponáhľali s tou schôdzou, latrínovi hrdinovia.
1: Čo je s Polím?
0: Už to má za sebou.
2: Ako schôdza? Prišli všetci?
1: Ani nie polovica.
2: Tušil som to. Majú strach?
1: Keby malo zajtra k niečomu dôjsť. Neviem. Mizerná nálada.
2: Fronty sa zastavili, ale možno sú to staré správy. Hádam sa, Rusi medzi tým zasapovali. Možno na západe znovu zatlačili na Nemcov.
1: Pred pár týždňami boli fronty ešte ďalej. A ľudia sa držali.
2: Áno. Prišiel si do baraku a viselo to vo vzduchu. Tá nádej. Potom udreli mrazy.
1: Nie mrazy. Krone.
2: Ale veď aj on musí vedieť, že to prehrali.
1: Ruské tanky budú pred bránou a Krone bude ďalej dávať rozkaz ich popravám. Ľudia to vedia a majú z toho hrôzu. V noci zase niekto išiel do drôtov.
2: A teraz ešte aj Poli. Prezradil niečo.
1: Vraj ani slovo. Treba dačo urobiť, aby ľudia zase začali dúfať.
2: Dúfať? To ste veľa nového nevymysleli.
1: Niektorí si Poli ho vysvetľujú ako porážku. Treba im povedať, že to nie je pravda. Ešte sme tu.
2: Je nejaký rozkaz?
1: Áno, je rozkaz.
3: Nestačí, že tu rozkazujú SS-áci, kápovia a blokáči.
1: Rozkaz je pre naše komando. My jediní sa môžeme hýbať po celom lágri.
0: Povieš nám už, o čo ide poručík?
1: Pobijeme sa s nimi o Poliho.
0: Nerozumiem ti ani polslova.
1: Vezmeme im Poliho.
0: On je mŕtvý, nie?
3: Stačí sa priblížiť a začne tanec. Budú páliť z veží.
1: Viem.
0: Chlapi, alebo mi preskočilo, alebo... Čo s ním vlastne chcete urobiť?
1: To je jasné. Pochovať ho.
3: Bol popravený na výstrahu. Má tam zhniť? Všetkým na očiach.
2: Ako to urobíme, poručík?
1: Nemám potuchy.
3: Necháme sa zmasakrovať kvôli mŕtvole?
0: Čo z toho Poli bude mať?
3: A práve teraz, 5 minút pred 12.
1: Ľudia musia vedieť, že nás ešte nemajú. Že sme ešte tu. Že nie sú sami.
2: Leží iba pár krokov od nás.
3: Pre Boha živého, uvažujte. Veď tu máme nejaké poslanie, či nie? Kto bude roznášať správy po celom lágri? Chcete kvôli jednému mŕtvemu rozbiť živý organizmus, ktorý sa ničím nedá nahradiť?
1: Je to rozkaz. Spoločné rozhodnutie.
0: Poručík. Poli bol Nemec.
1: A ďalej?
0: Ešte pred pár mesiacmi sme boli v horách. Kto do nás trieskal mínometmi?
3: Uvidia nás posty z troch veží.
2: O chvíľočku bude tma.
3: Zažnú reflektory.
1: Je to rozkaz.
4: Los, los! Schweinhund!
3: Čo je to? Nový prírastok?
0: Decko.
2: Tu máš, chlapče, napísal.
0: Už iba ten nám tu chýbal.
5: Vy ste Slováci?
1: Odkiaľ si?
5: Zo Zvolena.
1: Kedy ťa vzali?
5: Pred týždňom.
3: Kde bol front?
5: Pred Budapešťou.
1: Košice majú?
5: Nie.
1: Do čerta!
3: A na západe? Kde sú na západe?
5: Boli v Belgicku, ale ich zahnali.
3: Kriste, pane, už celé týždne samé zlé správy. Kedy už príde niekto s nejakou dobrou?
2: Koľko si bol na ceste?
5: 3 noci.
2: Jedol si?
5: Nič nám nedali.
1: Tak zozvolená. A čo partizáni?
5: Ľudia vravia, pred Vianocami vyhodili vojenský vlak pri Margecanoch a v Jasenskej doline vraj...
1: Ľudia vravia. A ty? Ha? V povstaní si bol?
5: Nie, ja som študoval.
1: Kde?
5: Na technike.
3: V Bratislave?
1: No pravda, že ľudáci, neľudáci. Tam ťa chytili.
5: Nie, doma.
1: Pri mamičke. Žijú si, ako keby nebola vojna. Za čo ťa vzali? Ha? Tak za čo?
3: Ja mu hnáty doláme, Lotrovi!
6: Čo si sa zbrali?
1: Ste slepí. Nasadili nám sem špicľa.
5: To nie je pravda.
1: Pozrite na holobriadka. Ešte včera sa premával v gardistickej uniforme.
3: Nechaj ho!
1: Pusivá! Pravdu! Kde ťa chytili?
5: Pred domom.
1: Po zákaze vychádzania.
5: Po obede okolo tretej.
1: Somár. To nech rozpráva starej materi.
0: Čo si tam robil?
5: Bol som sa pozrieť, či ešte prší.
1: Ale robí si z nás psinu.
5: Vtedy tam zastali autá. Uzavreli celú ulicu. Porozliezali sa po domoch.
1: Tak naposledy. Za čo ťa vzali?
5: Chcel som ísť na vzduch. Celý deň som sa učil. Chcel som vedieť, či ešte prší. Prišli ku mne dvaja. Najprv si mysleli, že som Žid. Mám také meno. Hajman sa volám, Jozef. Potom...
0: Ešte mi neveríte? Prečo by ho dali medzi politických?
5: Politických? To nie... To nie, musia ma dať inde.
0: A už bežia.
5: Ja som tu čírou náhodou. Také strašné nedorozumenie.
2: Áno, áno, ale tu sa, kamarát, nedorozumenia nevysvetľujú.
5: Nechápete? Ja som nič neurobil, ja chcem byť inžinierom.
0: Opýtajte sa ho, prečo nebol v povstaní, keď je zozvolená.
1: Ticho. Čo urobíme, profesor?
2: Najprv nech si odpočine. Poď, ľahni si.
5: Všetko sa to musí vysvetliť. Musí.
0: No, samo sebou. Zatelefonujeme tatkovi. No,
2: zavri oči, dobre? Na nič nemyslí. No, spí.

0: Oddychol si si?
1: Dá sa tu oddychnúť.
0: Tu máš, napíš sa.
1: Ďakujem.
0: Nevšímaj si ostatných. Nemyslia to zle. A ja som tu vlastne náhodou.
1: Neprišli ste spolu?
0: Ale hej, zajali nás nad Kališťom.
1: Boli ste v povstaní. Proti ním, v tom je logika, ale prečo ja?
0: Tiež som do toho vletel. Ani neviem ako.
1: Nestrieľal si?
0: Všetci strieľali.
1: Prečo si šiel s nimi?
0: Bola mobilizácia. Dali mi mundúr, pušku. Aj proti Maďarom som nastúpil. Aj proti Poliakom. Príde lístok a ja idem. Ale myslím si svoje, vieš?
1: A prečo ste sa dali chytiť?
0: Čo sa toľko vypituješ? Nie je to jedno?
2: Len mu to pokojne povedz, Zeman.
0: Obkľúčili nás.
2: Mm, a potom?
0: Stala sa chyba.
1: Mm-hmm. Aká?
2: Na jednom úseku bola stráž. Krátkozraká stráž. Poviem to rovno. Nič som nezbadal, tak nás obkľúčili. Vieš, okuliare mi spadli do snehu a kým som ich...
3: Do čerta, kto to má večne počúvať?
2: Každému sa tu sníva o hostinách. O tom, že Hitler skapal. Keď zaspíš,

0: Moment. Ty.
1: To nie je ten nový herr Hauptsturmführer.
0: Viem, ale tohto som už niekde stretol. Vystúp. Kto si?
2: Nevieš sa hlásiť? Väzeň číslo 98272, herr kapitán.
0: Strečno, he? Chytili sme ťa medzi Strečnom a Vrútkami. Kóta 509.
2: A ušiel som medzi Vrútkami a Martinom.
0: Ako vidím, nieďaleko. Zmenil si sa. Ukáž mi chrbát.
2: Nepočul si kapitána? Dole kočelu!
0: Si to ty. Vidím, že si to prežil. Bravo! Spoznal si ma pri apele?
2: Áno.
0: Povedal si svojim priateľom, ako sme sa zoznámili?
2: Nie.
0: A čo som robil u vás?
2: Nie.
0: Pretože som to robil dobre, dostal som sa sem. Rozumieš?
2: Nie.
0: Za úplnú likvidáciu partizánov v priestore C. Už rozumieš?
2: Áno.
3: Áno, herr kapitán.
2: Áno, herr kapitán.
0: Mal som teda pravdu, čo?
2: V decembri vyhodili partizáni muničný vlak pri Margecenoch. Na Donovaloch bola dvojdenná bitka. Vaše straty boli veľké.
1: Tu Schweinehund.
3: Svino, partizánska, čo si to dovoluješ?
0: Storch, upokojte sa. Práve ma to začalo baviť. Také stretnutie treba osláviť.

0: Ako dlho si nemal cigaretu?
1: Vydali ste zákaz.
0: Ja? Vážne? Á, naozaj, pravdu máš. Ale počuj, nemal by si ty vlastne byť na druhom svete? Neviem o nikom, kto by prežil také bičovanie.
1: Naši ma zachránili.
0: Ale odtiaľ to ťa nezachránia, čo?
1: O mňa nejde.
0: Ale... to už viem naspamäť. Nejde o mňa, ale o slobodu. O revolúciu. Nuda. Pozri sa z okna, čo vidíš?
1: Už je tma.
0: Ja ti poviem, čo vidíš. Mŕtvolu väzňa Leopolda Kýneho. Zaživa poli. Bude tam ležať, kým sa nerozpadne. Poznal si ho?
1: Nie.
0: Oh, v lete si tak primitívne neklamal. Ty predsa vieš, že nie som hlupák. Dostali sme ho a dostaneme aj ostatných. Ja predsa dostanem každého, koho chcem. Aj teba som dostal však. Viem, na čo myslíš.
1: Na čo?
0: Že prehráme vojnu. Na to tu myslí každý. Sála to z vás na 10 kilometrov. Ale čo teba osobne vlastne do toho? Vám všetkým to môže byť srdečne fuk.
1: A vám?
0: Svojím spôsobom aj nám. Možno nám zabránia vyhrať túto vojnu, ale kto nám zabráni skúsiť to ešte raz? A ešte raz? A ešte raz? V tomto sme neporaziteľní. Ale ty to predsa vieš. Máš s nami už nejakú prax, nie?
1: Mám.
0: Tak prečo nejdeš a nevrhneš sa na elektrické drôty? Hm? Na tvojom mieste by som to asi už dávno urobil.
1: A ja na vašom, herr kapitán.
0: A vieš, že ma ešte stále bavíš? Pamätáš si ešte na naše diskusie? Bolo to krásne leto však.
1: Možno.
0: Javol, herr kapitán.
1: Javol, herr kapitán.
0: Tento Leopold Kýne, bol to Johan?
1: Nie.
0: Ako vieš, že nie? Pred chvíľou si mi chcel nahovoriť, že si ho nepoznal.
1: Nepoznal som ho.
0: A teraz vieš, že to nebol on?
1: Kýne je mŕtvý. Johan žije.
0: Kto ti to povedal?
1: To tu vie každý. Johan žije.
0: Teda tak. A ty neveríš, že ho dostaneme?
1: Nie, herr kapitán.
0: V tomto bode sme sa vždy rozchádzali. Pamätáš si na moju ponuku?
1: Áno.
0: Prečo si ju vlastne neprijal?
1: Pretože s takými vecami sa neobchoduje, herr kapitán.
0: Ostať nažive nie je obchod. A áno, tak nie zlý.
1: Ale keby som vašu ponuku prijal, znamenalo by to, že ste mali pravdu. Aby ste ju nemali.
0: Ale veď všetko hovorí proti tebe, nie? Ešte stále neveríš, že môžeme všetko?
1: Nie.
0: Štart!

0: Javol, herr kapitán.
1: Storch, môžeme všetko?
0: Všetko, herr kapitán.
1: Tento tomu nechce uveriť. Presvedčte ho, Storch.
0: Rozkaz, herr kapitán. A čo s tým prebytočným? S tým mladým?
1: Pôjde tam, kam všetci.

0: gerne, Schweine. Ich komme.
1: Žije? Prečo ho zbili?
2: Prečo jeho? Výslovne povedal, tu je ten nový, ukázal na mňa.
1: Preberá sa.
2: Nie. Ale to nedáva zmysel.
3: Tu nič nedáva zmysel, vieš? Všetko je naopak. Najdôležitejším miestom sú latríny. Tam sa bojuje za slobodu. Najdôležitejší majetok je cínová lyžička. Najdôležitejší ľudia sú mordári a pasáci. Ak sa im zachce, podrežú ti krk.
1: Hej, všetko je naopak. Miluj blížneho svojho. Pre Krista pána, čo je to?
4: Poručík, poručík.
1: Ak to prežijem, čo budem učiť deti? Malú násobilku? Prečo by mala platiť práve malá násobilka? Práve násobilka.
3: Počuj, poručík. S takými známosťami si sa zabudol pochváliť.
1: Mučili ťa?
4: Zohváral sa so mnou. Pekne, ako v rukavičkách. Každý večer. O národe. O dejnej spravodlivosti. A raz som s ním musel hrať karty.
5: Karty? S Krónem?
4: Hral všetky hry sveta ako diabol. Potom zase diskutoval. Dokonca ma raz chcel pustiť, ak...
3: Ak uznáš jeho pravdu?
4: Nakoniec vždy jedného zavolal. Pozri, on nechce veriť. Presvedč ho.
1: Ako si sa z toho dostal?
4: Naši ma vraj našli medzi mŕtvými.
1: Ale čo bude teraz? Vyvrši sa na nás.
3: To vieš, veselo bude.
6: Tu nikdy nevieš, čo sa naozaj stane.
2: Ale ja som tu omylom. Čo to nechápete? Náhodou? Pre sprosté nedorozumenie. Ja som nič nespravil. Nič.
1: Pozor!
4: To si ty, Tomka. Nevideli ťa?
7: Vždy sa pýtaš, či ma nevideli. Bola by som tu?
1: Vítaj, Tonka. Čo máš dobrého?
7: Dnes iba chlieb.
3: Iba. Tonka, ty si poklad.
6: Tonka je život.
7: Ste milí. Pri vás sa necítim taká osamelá. A toto je kto?
3: Návšteva. Omylom sa tu zastavil.
4: Tonka, poď sem za mnou. Pozri sa z okna. Čo tam vidíš?
7: No, už je tma. Vidím reflektory.
4: A v barakoch?
7: Ľudia. Ale tých nevidím.
4: Ja ich vidím. Túlia sa jeden k druhému, zohrievajú sa. A predsa sú osamelí, Tonka.
7: Niekto tam leží.
4: Leopold Kine.
7: Ten, čo ho dnes popravili?
4: Leží tam na výstrahu. Zakázali ho pochovať.
7: Jemu je to jedno. A to je veľké šťastie, nie?
4: Ale tamtým v barakoch to jedno nie je.
7: Prečo im na tom záleží?
4: Predstav si, že by si mohli povedať... Pochovali Poliho. Nikoho neopustia. Ani jedného z nás. A zas by mali silu pasovať sa so smrťou, chápeš? A potom, keď by došlo na lámanie chleba, vieš, ak by raz bolo treba konať, mali by dosť síl.
7: Tak ho pochovajte.
4: Postrieľali by nás z veží.
7: To je pravda.
6: Lagersperre, Tonka, zákaz vychádzania.
7: Idem teda. Ten nový, kedy prišiel?
1: Predstav si, ešte pred týždňom chodil po zvolenskom korze.
7: A prečo sa skrýva schúlený so sklonenou hlavou?
3: Čo sa nespýtaš jeho?
7: Čo je s tebou? Bolí ťa niečo? Idem teda.
8: Volala sa Tonka? Na niekoho sa podobá.
3: Počuj, ty... Mal si už vôbec v živote ženskú?
8: Stretával som ju každé ráno, keď som išiel do školy. Raz sa na mňa usmiala. Iba raz. Vždy som si sľuboval, dnes ju už oslovím. Zajtra ju oslovím.
6: Ale si ju neoslovil.
8: Nie. A potom už neprišla. Čakal som. Asi sa odsťahovala.
6: Asi.
4: Čo bude s Paulím? Počujete, čo s ním bude?

0: Keby ste vedeli, čo sa deje v niektorých táboroch, herr kapitán. Začínajú si dovoľovať.
1: U nás je poriadok.
0: Je. No dovolte poznámku, herr kapitán. Nerozumiem celkom rozhovoru s tým väzňom.
1: Rád sa rozprávam s ľuďmi pred smrťou. Pred ich smrťou. Býva to veľmi poučné.
0: Ale...
1: Tam u nich je taký starý hrad, Strečno. Vyradil tam 4 tanky, skoro holými rukami. Celý týždeň som sa s ním večer čo večer rozprával.
0: Prečo ste ho vôbec nechali naživé?
1: Nemal som sa tam kedy starať o detaily.
0: Dám ho okamžite.
1: Počkajte, Storch. Viete, kto bol Herder? Obdobie rozkvetu Germánov sa vraj skončí a začne obdobie rozmachu Slovanov. Ako sa vám to páči?
0: Zabránime tomu v každom prípade.
1: Nemáte ani kvapku fantázie, Storch.
0: Máme vari na dosiahnutie nášho cieľa málo prostriedkov.
1: Málo veríte našej myšlienke, Storch.
0: Ja, herr kapitán.
1: Naša myšlienka je sama dosť silná. Ona sama, zapamätajte si to, prežije nás všetkých.
0: Budúcnosť nám nikdy neodpustí, ak túto príležitosť premárnime. Za všetky nemecké pokolenia
1: niekedy
0: musíme...
1: Niekedy sa trochu bojím, aby sa prozreteľnosť nepomýlila. To som ja... A tam 100 000 tamtých. Iba pár krokov nás rozdeľuje. Predstavte si, že by sa prozreteľnosť dopustila takého malého organizačného prehmatu. Takej maličkej účtovníckej chybičky. Že by som sa odrazu našiel medzi tamtých.
0: Herr kapitán.
1: No?
0: Ale veď to je práve prozreteľnosť. Že oni sú tam a my tu. Na večné veky.
1: A to je bystré, Storch.
0: Dovolíte mi poznámku, herr?
1: Nedovolím. Viem, sú len 2 možnosti. Zničiť, alebo byť zničený. Ale keď sa to skončí, potom to všetkom nesmie zostať ani stopy. Po celej tejto vašej primitívnej diletantskej fušerine. Ani po vás, Storch. Nikdy by sme svet nepresvedčili, že to bez vás nešlo. Máte ešte nejakú poznámku?
2: Ismena? Leží tam mŕtvy.
3: Viem. To je ten, čo viedol organizáciu.
2: Akú organizáciu?
3: Podzemnú. Nepočula si o tom?
2: A čo chcela tá organizácia?
3: Ja viem. Asi pobiť SS-ákov a oslobodiť väzňov. Nejakí šialenci.
2: Zajtra priletia havrany?
3: Prosím ťa, Anty, kde by sa tu vzali havrany?
2: Určite priletia. Čierny. Velikánsky. Mal by sa pochovať.
3: Prečo?
2: On sa vzbúril. Ja by som sa chcela vzbúriť.
3: Nevrav. To počujem prvý raz.
2: Iba teraz som si to uvedomila. Práve na toto celý čas myslím, ako sa vzbúriť. Pomôž mi ho pochovať.
3: Ty si úplný blázon, Anty. Postrieľali by nás ako vrabce.
2: Nie, pozri, Ismena. Bolo by to celkom ľahké, iba...
3: Prestaň s tým. Nepodstúpila si toto všetko, aby si sa nakoniec dala zabiť pre nič za nič.
2: Možno by to nebolo pre nič za nič. Nebol to hrdina?
3: Zaživa? Možno. Teraz je to mŕtvý muž. Hrdina má cenu iba kým je živý. Mŕtvý nie. A poznala si ho vôbec?
2: Nepoznala.
3: Ja sa na neho náhodou pamätám. A veľmi dobre. Bol tu ešte skôr než ja. Hovorili mu Poli. Bol to ten najnesympatickejší chlap, akého som kedy videla. Na ľudí zazeral, nikomu nič milé nepovedal. Pre takého by si chcela...
2: Mŕtvý človek je veľmi osamelý.
3: Čo vravíš?
2: Povedala som, že osamelý človek je veľmi mŕtvý. Bojíš sa, Ismena?
3: Pravda, že sa bojím. Nado mnou nikto nedrží ruku, nemám takého ochrancu ako ty.
2: Ismena, ako môžeš...
3: Nie, prepáč. Prepáč mi, Anty.
2: Možno nebol hrdina. Iba človek, ktorý nechcel, aby boli ľudia osamelí.
3: Čo ty vieš o ľuďoch?
2: A ty?
3: Ja? Všetko. Nesedela som zbytočne 5 rokov v telefónnej ústredni. Kedysi musel byť človek veštec, ak chcel vedieť, čo si ľudia myslia a čo urobia. Dnes stačí byť slečnou v ústretni.
2: Ty si načúvala?
3: No a čo? Nehanbím sa za to. Počula som, ako sa pretvarujú, klamú, podvádzajú. No, vidím im až do žalúdka. Nikto na svete si nezaslúži takú opäť.
2: Naozaj nikto?
3: Alebo poznáš niekoho, kto si to zaslúži?
2: Áno.
3: To si nikdy nespomínala. Mladý.
2: Chodíval každé ráno po tej istej ulici ako ja. Keď kráčal oproti mne, trochu sa usmieval.
3: A ty?
2: Ja som sa pozerala inde. Ale vždy som cítila, keď prešiel popri mne. Bol to len okamih.
3: Študent?
2: Áno.
3: A oslovil ťa?
2: Raz.
3: A čo ti povedal?
2: Povedal, slečna, vždy keď tancujete, sedím na galérii a Labutie jazero som videl 13 krát.
3: No, veľmi obratne to nepovedal.
2: A ty? Ja som sa opýtala, tie kytice boli od vás, pane?
3: Ako z knižky.
2: Čakával ma po každom predstavení.
3: Boli ste milenci?
2: Áno.
3: A nechcel si ťa vziať?
2: Išiel k partizánom. Tých slušných vždy zabijú. A darebáci ďalej telefonujú. Poď sem, pozri sa z okna. Vidíš Poliho? Tieň nášho baraku siaha až k popravisku. Nohy má v našom tieni. Môžeme sa k nemu dostať v úplnej tme. Pomôžeš mi?
3: Nie. Nemá to zmysel.
2: Nikto iný to nemôže urobiť, iba mne.
3: Nechcem nič počuť. Ľudia sú mrchy. A spať.
2: Pochovám ho.
3: Anty. Veď ja ťa mám rada. Teraz už nikoho nemám, iba teba. Mám ťa rada ako sestru.
2: Ja ho pochovám.

0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
1: sieben, acht, neun, zehn.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs,
0: sieben,
1: acht, neun, zehn.
2: Čo nespíš? Prírastok zvyčajne spí ako zabitý, pokiaľ ostal nažive.
3: Nemôžem zaspať.
2: Zapamätaj si, keď ťa nechajú spať, spí. Čo môžeš zjesť, zjedz. Každý pohyb, ktorý nemusíš urobiť, neurob.
3: Mám strach.
2: Kápo ti môže zo žartu rozbiť hlavu drúkom. Ale okrem toho, je tu ešte aj iná smrť. Sila ti uniká a ty ju nemôžeš zastaviť. Začneš klesať k zemi. Začnú sa preteky.
3: Preteky?
2: Ty alebo smrť. Začneš šetriť energiu. Zbierať omrvinky chleba. Sekundičky spánku. Nehybnosti. A odrazu sa vykašleš na dejiny, na ideály. Už nie si študent inženierstva, ale kopa buniek.
3: Nechcem tu zaživa stlieť.
2: Ale chceš. Každý chce, Boh vie prečo, tlieť čím dlhšie. Naučíš sa kradnúť žbrndu, kupčiť s kolieskami konskej salámy. Naučíš sa aj prosiť.
3: Nie.
2: A v jednej chvíli pochopíš, že všetko je márne. Stíha ťa to ako nejaký lovecký pes. Od samého narodenia ti to ide po stope. A odrazu ťa to dostihne. Si jednoducho desiaty v rade.
3: Desiaty v rade?
2: Áno. Nastúpiť, odpočítať. Každý desiaty krok vpred. Vľavo v bok. Pochodom vchod. Zastaviť, stáť. Páľ. Bol si deviaty? Žiješ. Bol si desiaty? Pozri sa na mňa. Ako vyzerám?
3: Obyčajne.
2: Pozri mi sem, na šiu. Nevyhadzuje sa mi tam vred?
3: Nie, nie.
2: A ja cítim, že hej. A vieš, čo to tu znamená? Zadrieš si triesku a o týždeň ťa už berú Leichenträgeri, zberači mŕtvol. Chodil som s najkrajšími dievčatami v Kremnici.
3: Ešte budeš.
2: Vlasy mi padajú. Pozri, zuby sa mi kijú. Sedím raz za barakom. K elektrickej ohrade príde mačka. Taká strakatá cicka. Celá sa skrčí. Vidím, že chce podliesť pod najnižší drôt. Brúško pritisne o zem. Plazí sa. Bože všemohúci, pomyslím si, tak ona áno a ja nie? Zabijú, Bože! Ale preklzla. Je tam na dosah ruky, ale na slobode. Mačky, muchy, chrobáky, áno a ja?
4: Zeman! Dokedy budeš mučiť toho chlapca?
2: Hovorím, čo si myslím, profesor. Kým sa bojíš, je dobre. Ešte ti nie je všetko fúk. Keď sa prestaneš báť, to je koniec. Potom ti zostane už iba jediný pevný bod na svete.
4: Prestaň.
3: Čoho ste vy vlastne profesorom?
4: Ničoho. To mi len tak hovoria. Lebo mám okuliare.
3: A čo ste robili?
4: V tlačiarni. Počúvaj, Jozef. Keď sa prestaneš báť, to nie je koniec, ale začiatok, rozumieš? Zeman sa mýli.
2: To isté.
4: Človek tu nemá iba zbierať omrvinky a sekundičky. Človek niekam ide.
3: Hej. A keby mu driapali nechty? Keby mu pálili pety a lámali klby?
4: Ach, tak. Toho sa bojíš, chlapče.
3: Každý u nás vie, čo sa robí na gestape. Odkedy ma chytili, myslím iba na to.
4: A čoho sa bojíš? Bolesti?
3: Seba sa bojím. Seba. Čo urobím? Ako sa zachovám? Viem o sebe, aký som, keď vyletím zo skúšky, keď klamem, keď hrám volejbal. Ale neviem, aký som, keď ma mučia. No. Niekto sa vie byť a niekto nie. Ja som sa učil stavať most.
5: Ja vážu, Anciáša.
0: inteligentského pondiatého, tak tu si už človek ani chvíľu nepospí.
4: Stávaj, Záriš. Stávať mosty.
0: Aké mosty?
4: Obyčajné. Čo sa po nich ľudia dostanú z jednej strany na druhú.
0: No a čo sa potom jednou solidnou náložou dajú vyhodiť do luftu?
4: Také, čo sa nedajú.
0: Taký most ešte nikto nepostavil. Profesorko.
5: Sama nevládzem. Som ako začarovaná.
0: O čom to hovoríš? Tonka, prečo si prišla?
5: Nemôžem ho sama pochovať. Je taký veľký, taký ťažký a zmrznutý na kosť.
0: Má horúčku, vidíte.
5: Mám slabé ruky a prsty mi krvácajú. Celú kožu som si odrela. A stále som sa bála, že sa prebudí.
0: A kto ti kázal pochovať Poliho?
5: Nikto mi nekázal, ale sama nevládzem. Musíte mi pomôcť.
3: Prečo musí práve ona pochovať toho Poliho? Nie je tu dosť chlapov, čo by ho...
5: Stále ho vidím. A ľudí pri oknách všetkých barakov, ako čakajú.
3: Čakajú na čo?
5: Že prídu Poliho priatelia pochovať ho. Pomôžete mi?
4: Tonka, už bude ráno. Teraz je už neskoro.
5: Večer mi pomôžete? Ani Ismena mi nechce pomôcť.
3: Tonka, slečna, ja vám pomôžem.
5: Ty? Nie, ty nie.
0: Tonka, neblázni, utekaj, zabijú ťa.
5: Ty nie.
3: Prečo nie?
5: Už si si zvykol?
3: Nie.
5: Nezvykaj si. Najhoršie je zvyknúť si.
3: A ako ste sa sem dostali? Tiež tak ako ja? Náhodou?
5: Nie. Ukrývala som človeka.
3: A čo sa s ním stalo?
5: Neviem. Ešte som ho zazrela na streche susedného domu, ako utekal odo mňa.
3: A potom?
5: Možno roztiahol ruky a odletel tam, odkiaľ prišiel.
0: Alebo ho odstrelili. Tak dosť. Vstávaj, dievča, musíš sa vrátiť skôr, ako sa rozvidne. Choď. A o toho mŕtvého sa nestaraj.
3: Odkiaľ je?
0: Ešte ti je povedomá?
3: Ani nie.
6: Z Bratislavy.
3: A čo tam robila?
0: Do čerta, odkiaľ to mám vedieť?
3: A kde tu pracuje?
6: Kto?
3: To dievča. Beriete od nej chlieb. Vo fabrike?
0: V akej fabrike?
3: Je tu predsa fabrika, nie?
4: Fabrika?
3: Dve malé fabričky. Nie? Aha. Videl som komíny, keď nás vyťahovali z vagónov.
0: Aha. Ty budeš robiť s nami. V zámočníckom komande. Už si mal v ruke rašpľu?
3: A Tonka? Robí v tej továrni?
0: Áno, a daj už s tým pokoj.
3: To je dobre. Jeden vo vagóne hovoril...
6: Čo hovoril?
3: Že tu upaľujú ľudí. Po tisícoch. Najprv ich udusia plynom a potom spália v peciach. Ale to predsa nie je pravda, nie?
6: Nie, chlapče, nie. Ako by to mohla byť pravda?
3: Veď som to hovoril. Taká obludnosť jednoducho nemôže byť pravda.
0: Jasné, nemôže. To je blbosť.
3: V našej ulici sa raz jeden... svieti plynom. Bolo to strašné. Ale že by dvoch naraz, alebo 20, ktorý národ by si to mohol vziať na zodpovednosť?
6: Posledné mesiace som videl toľko mŕtvych, ale ani jedného nezabil národ.

0: V noci vytiahli z barakov Gusta, Filipa, Borisa, Feriho. Dokopy deviatich.
1: Poli prehovoril?
2: Určite nie.
3: Čo s nimi urobili?
0: Strašne ich zmlátili a odvliekli do bunkra. To ostatné si vieš predstaviť.
3: Kriste, pane.
2: A Johana? Nedostali?
0: Nie. Nie. Toho nedostanú.
1: Prídu aj sem? Veď ja...
4: Vieme, nič s nami nemáš. Určite budú láskaví a postavia ťa k úplne inému múru ako nás.
2: Svita.
4: Sneží?
0: Áno.
4: No psej matere.
0: Sneh je udavač. Vidieť stopy. A všetci čakajú, čo bude s Polim.
4: Ticho!
2: Sú v štube F.
4: Čo tam chcú? Vyšetrujú.
3: Čo? Koho?
4: Niekto bol v noci u Poliho.
2: Tonka.
3: Čože?
2: Bola tu pred chvíľou.
4: Chcela, aby sme jej pomohli.
0: To nemohla byť Tonka.
4: Prečo nie?
0: Poliho našli v inej polohe, ako bol večer. Tonka je slabá ako muška. Poli bol primrznutý k zemi.
3: Tak kto to mohol byť?
0: Záriš, nevieš?
4: Nie, neviem. Do frasa, ako to mám vedieť?
0: Keď v rote došlo k nejakej nezodpovednej akcii na vlastnú pesť, vždy si o tom vedel prvý.
4: A keď bolo treba preniesť vysielačku cez gulometnú paľbu, kto o tom vedel prvý? Profesor? Alebo Zeman? Čo odo mňa chcete?
0: Disciplínu!
4: Kašlem ti na disciplínu! Keď budem v útoku, potom príď s disciplínou. Zgegnúť viem aj sám.
3: Pre Boha vás prosím, Nemci sú v štube F, sú za touto scenou.
0: Kým sme pokope, Záriš, nemôžem pripustiť...
4: Pokope! Kto vás dostal do Schlosserkommanda, že ste zámočníci a strojníci? Bývate si v prístavku, chodíte po tábore, robíte si svoju politiku a ja za vás robím zámky. Ja!
5: Los, du Schweinhund! Los!
3: Čo je to? Niekoho zabili.
4: Tu sa nestrieľa do vzduchu.
2: Tak husto sneží, Poli ho už možno ani nevidieť.
3: Achtung! Pozor!
6: Starch, pokračujte.
7: Rozkaz, pán kapitán. Tak čo? Ani z tejto štuby nikto v noci neporušil zákaz.
8: Nikto, herr Rottmeister.
7: Tvrdíte, že popravený sám vstal a chcel sa vzdialiť? Čo? Prečo neodpovedáš?
8: Na snehu vidieť stopy.
7: Čo?
8: Keby niekto z nás vyšiel von, na snehu by bolo vidieť stopy.
7: Tak ty si myslíš, že sa z toho vykrútiš rečičkami? Vieš, že v každej ubikácii, ktorá susedí s popraviskom, sme zastrelili jedného väzňa?
8: Bolo počuť výstrely, herr Rottmeister.
7: Tu vedľa bol zastrelený ten malý červený Grék. Čo myslíš, bol to on?
8: Neviem, herr Rottmeister.
7: Ako to, že nevieš? Chceš povedať, že strieľam nevinných ľudí? Zastrelili sme ho, teda bol vinný. Opakuj.
8: Zastrelili ste ho, teda bol vinný, herr Rottmeister.
7: Ty, ukáž ruky. Všetci mi ukážte ruky.
2: Herr Rottmeister.
7: Čo chceš?
2: Z našej štuby nikto nechcel pochovať väzňa Kühneho.
7: Naozaj? A ako to vieš?
2: Keby chcel, tak by to urobil.
7: To ako myslíš, ty starý drzý prach?
8: Herr Rottmeister, väzeň číslo 98276 chcel povedať, že to nemohol byť nikto z prístavku, lebo by o tom ostatní museli vedieť.
7: Držu mu! Neprišiel som sem diskutovať. Prišiel som sem strieľať!
6: Ork! Moment!
9: Herr poručík, mám na vás otázku.
8: Javol, herr kapitán.
9: Nebol to nikto z tejto štuby?
8: Nikto, herr kapitán.
9: Dôstojnícke čestné slovo, pán poručík.
8: Javol, herr kapitán.
9: No vidíte, Storch, treba len nasadiť správny tón. Poďme, tu sme skončili.
7: Ale, herr kapitán...
9: Aha, aby som nezabudol, pán poručík. Johana už mám. Nemáš na to, čo povedať?
7: Johan žije.
9: Dostali sme deviatich. S malým ríšavým Grékom desiatich. Chceš mi nahovoriť, že Johan nie je medzi nimi?
7: Nie je.
9: Myslíš, že mi môžeš nahovoriť hociakú hlúposť? Ukáž ruky! Snežiť začalo o 4:30. Kto tam bol predtým, nezanechal nejaké stopy. Všetko o vás viem. Keď niekoho skriete v revíri, keď niekoho odsúdite na smrť, keď oslavujete ruské víťazstvo, všetko viem. Storch!
7: Áno, herr kapitán.
9: Nie, počkajte. Do 5 minút budem vedieť, kto bol u Kühneho. Ak nie, stretnete sa s ním všetci medzi anielmi a svätými. No?
2: Herr kapitán, bol pri ňom Greg Hector zo Štúbej F. Videl som ho cez okno.
9: Greg už 10 dní nevládal chodiť. Netvárte sa, že o tom neviete. Nosili ho na apel.
7: Cítiš tu oceľ na spánkoch väzenia?
9: Verí tu niekto v Boha? Ha? Ešte 4 minúty. Boh nikdy nikomu nedá 4 minúty, kým udrie. Pravda, Boh ani vždy presne nevie, prečo udrie. Ja to viem. Keď príde nový transport a vy stojíte na rampe, ste Boh a kývete prstom. Smrť, život, život, smrť. Ale to je málo. Je to úbohé a špinavé. Bezcenná smrť. Z každej poriadnej smrti musí vzklíčiť nové semeno. A zo semena strom. Ja som svojich mužov viedol na smrť. Tí vedeli, prečo umírajú. Vy nie ste väzni, ste rukojemníci. Rukojemníci. Najväčší vynález dejín vojenstva. 2 minúty. Počúvaj, poručík. Veď je to z tvojho hľadiska nezmysel umrieť ako rukojemník, nie? Fronty sa blížia. Hádam by bolo dobré zachovať si svoju kožu. Zabudol si na moju ponuku? Pustiť ťa nemôžem, to si už zmeškal. Ale môžem ťa urobiť pisárom alebo čímkoľvek. Iba odo mňa závisí, dokedy budeš nažive. Chcem počuť jedno slovo.
7: Nie.
9: Nie. Nie. Ste mŕtvi. Vy si asi myslíte, že padnete ako neznámi vojaci za veľkú vec. Omyl. Zomriete celkom zbytočne. Dejiny sú dlhé a veľké Nemecko je v našej krvi.
7: Herr kapitán, už sú tu.
9: Kde?
7: Vystupujú z auta pred táborovým veliteľstvom.
9: Dobre, dobre. Štork, ideme. Poručík, zomrieš. Ty to vieš. Ale ešte predtým chcem od teba počuť, že mám pravdu. A ty mi to povieš. Som si istý.
8: Počuli ste to? Naozaj prišli. Tá medzinárodná komisia, o ktorej si šepká celý tábor. Švajčiari, Švédi, tí ich prinútia. V mene ľudskosti.
7: Zeman, počúvaj.
8: Sme zajatí príslušníci regulárnej armády. Bože môj, len sa k ním dostať.
7: Maj rozum, počuješ? Nie je to medzinárodná komisia. Tá prišla už včera.
8: Áno, včera. A kde je?
7: Posedela na veliteľstve tábora a zase odcestovala. Nie. A len čo sa za ňou zatvorila brána, bol apel a poprava.
8: Klameš!
7: Nebola to prvá komisia, Zeman. Viem to od starších väzňov. Už tu boli viackrát. S gumovými rukavicami a s plynovými maskami. Už si z nich všetci robia srandu.
8: Zákaz vychádzania? Teraz? Ráno? Chcú nám zabrániť, aby sme sa k ním dostali.
7: Hovorím ti, že to nie je komisia Červeného kríža.
8: A čo teda?
7: Gestapo! Prišli odhaliť a potlačiť podzemnú organizáciu v tábore.
8: Klameš! Strašne klameš!
7: Prestaň! Chcel by som ti povedať, Zeman, že nejaká všemocná komisia zasiahne, že rozpustia tábor a pošlú nás domov. Že sa vrátime ako hrdinovia, alebo aspoň ako mučeníci. Ale to by bolo to najstrašnejšie klamstvo.
8: To znamená, že nás odpísali. Obetovali nás. Som 10. v rade.
7: Zeman.
8: Ale prečo by som ja nemohol byť pisárom? Alebo čímkoľvek? Prečo? Ak stačí jediné slovíčko. Herr kapitán. Herr kapitán. Herr kapitán.
7: Zeman.
10: Herr kapitán.
7: Do Boha, zbláznil sa. Musím ho zastaviť.

0: ako tam strašne sneží. Nikdy som Zemana nevidel usmievať sa. Teraz tam leží, usmieva sa a padá na ňo sneh.
1: Kde mám okuliare? Rozbili mi okuliare.
2: Keď som v noci odchádzal, kričal ako zo sna. Stále opakoval: ešte sa nechcem narodiť. Čaká tam lovecký pes.
1: Bez okuliarov je so mnou koniec, chlapci. Bez okuliarov som pre vás smrteľné nebezpečenstvo. Ako vtedy, nad Kališťom.
2: Záriš, ukáž ruky.
0: Čo chceš?
2: Ukáž. Ty si bol v noci u Polio.
0: Ak to chceš vedieť, áno, bol som.
2: Prečo si nám to nepovedal?
0: Hneď ako prišiel rozkaz, som to vedel. Bude to musieť urobiť Záriš.
2: Tak prečo si to neurobil?
0: Prečo? Kľačal som pri mŕtvom Leopoldovi. Pokúšal som sa ho otrhnúť od zeme. Už sa mi lámal v rukách. Vraví mu: maj strpenie, Poli. O chvíľu ťa pochovám.
1: A ďalej, Štefan?
0: Vtedy sa zjavil post. Musel som sa skryť. Pozerám sa na nich a odrazu si vravím: ale veď nejde o toho mŕtvého. Ide o živého. A v hlave som mal jasno ako na poludne.
2: Jasno? V čom?
0: Ty vieš, že ja sa nebojím. Prečo som nezabil toho posta? Prečo sme sa nevrhli na Kroného a na Štorcha? A s ich zbraňami na ďalších. Ak organizácia existuje, prečo nepovstaneme? Dávno sme mohli odzbrojiť SS-ákov a brániť sa.
2: Dokedy?
0: To je jedno. Boli by sme umreli so zbraňou v ruke, ako chlapi.
2: Pošľú proti nám tanky.
0: Pôjdeme na ne ako pristrečne. Je nás mnoho, inú možnosť nemáme. Celý tábor by sa k nám pripojil.
2: Nepripojil, Záriš. Strašne ich ponížili, vzali im dôstojnosť, vzali im ľudskú tvár.
0: Tým ľahšie zomru.
2: Ale my nechceme, aby sa s nami dal pobiť celý tábor. Tým nikomu nepomôžeme. Chceme byť silnejší ako oni.
0: Čím viac ich pobijeme, tým budeme silnejší. Inú reč oni nepoznajú.
2: Ale keď dôjde k rozhodujúcej bitke, keď bude po nej a bude treba žiť, bude tu iba púšť a samý mŕtvy.
0: Nech, to je jedno. Bili by sme sa.
2: Pozri, si parádny chlap, Štefan. To ti nikto nemôže vziať. Všetci ťa obdivujeme a máme ťa radi. Ale nesmieš sám. Nemôžeš sám, vieš. Už nikdy.
3: Aká fujavica. Aká metelica. Ako by sme boli niekde vysoko v horách.
1: Poručík. Myslíš, že keď bude po všetkom, že budú ľudia chodiť po svete iba tak?
2: Ako iba tak?
1: Ako by Poli nikdy nebol. Ako by toto všetko nikdy nebolo.
2: Neviem, profesor. Neviem.
3: Ale sneží. Ako by sme boli kdesi doma. Na chate. Snehuliaci. Lyžovačka.
0: Letecký poplach.
3: Pre Boha živého.
0: Daj si pohov. Kde sa tu chceš skryť?
1: Nebláznite. Nás predsa nebombardujú.
2: Nie, nebombardujú. To sú salvy na Poliho počesť. Pripravte sa!

0: od rána štvrtý poplach.
1: Nechaj v meste okusia, čo je vojna.
0: Počuj, Štorch, aký si ty vlastne Nemec? Z východného Pruska, pomiešaný s Poliakmi, Ukrajincami a celou tou háveďou.
2: Herr Hauptstruffführer, to si vyprosujem. Som Nemec ako vy.
0: Ako ja? Ja žijem 350 rokov v Prusku. 350 rokov oddane slúžim v nemeckom vojsku. Už po 5 generácií sme nešli niže plukovníka.
1: Priveľa rozmýšľate.
0: Nehovorte.
1: A nielen vy. Ak túto vojnu prehráme, už iba preto, že všetci priveľa rozmýšľame. Myšlienky z vás visajú vôľu ako listy. Máte dobrý koňak, herr Hauptsturmführer.
0: A ty, Štor? Ty nemáš vôbec nejaký koňak, pokiaľ viem.
1: Rozkazy sa vykonávajú v triezvom stave. Ja som nástroj. Presný nástroj.
0: Na zdravie nemeckej mechaniky. Ja tiež dostávam rozkazy. Konám v ich duchu.
1: Premýšľate o nich, herr Hauptsturmführer? Všetko musíte pochopiť. A ako vás to trápi? Preto máte tak dobrý koňak.
0: Nenávidím malé, užitočné a praktické veci. Malé a užitočné životy. Iba človek, ktorý sa na dne povznesie, je naozaj človek. Až si raz povie, zničím zemeguľu a skutočne ju zničí, potom ľudské dejiny mali nejaký zmysel.
1: Keď bol môj otec na veľkostatku pána von Schenkwitza a keď mladý pán von Schenkwitz jazdil rýchlejšie alebo strieľal lepšie ako ja, otec ma vždy strašne zmlátil. Musíš jazdiť a strieľať a spievať a milovať a piť aspoň tak dobre ako on. A bil ma. Bil ma, kým vládal.
0: Zaujímavé. Ja sa vôbec nepamätám, že by niekto niekedy jazdil alebo strieľal lepšie ako ja. Ja viem, čo si ty za Štorch. Schopný a kultúrny človek. Máš doma 10 svojich portrétov, ktoré ti namaľoval istý slávny maliar z 5. bloku, kým si ho neposlal do plynu. Väzňov sa pýtaš, kto bol Richard Wagner, a keď vedia, tak ich drezúruješ ako cvičené kobily. Bez môjho vedomia tu nespadne ani vločka.
1: Ale aj tak ste museli zavolať gestapo.
0: Lebo je na to smernica. Ale ak sa mi chce, nájdem toho všivavého Johana aj sám. Aj 1000 Johanov nájdem, herr Oberscharführer.
3: Dobrý večer, páni.
4: Erika, ty nie si v kryte.
3: Nemôžem spať.
4: Bojíš sa?
3: Nikdy sa nebojím, ako vieš. Pamätáš sa na svoj sľub? Dal si mi ho, keď sme sem išli. Že nedovolíš ubližovať bezbranným ľuďom. Iba pod tou podmienkou som sem prišla.
4: Áno, Erika.
3: Vieš, čo sa dnes stalo?
4: Nie.
3: Akého si človeka, ktorý rúbal drevo pre našu kuchyňu, stráž, udrela pod mojimi oknami.
0: Štorch, vyšetriť a príkladne potrestať.
5: Áno, herr Hauptsturmführer.
3: Ale to nie je všetko. Ten človek povedal, počula som to od našej Gréty, že vraj pár zauch, tam za drôtmi sa dejú inakšie veci. A ešte povedal, v izbe máte klavír, v črepníkoch fikusy a s kým žijete, nemáte ani potuchy.
0: Štor, zakážeš, aby zauškovali ľudí.
5: Ja vol, herr Hauptsturmführer.
3: Uznávam, že naši nepriatelia zasluhujú všetku tvrdosť. Ale keby som sa dozvedela, že tam v tábore, že možno ty sám...
0: Erika, prisahám ti na život našich synov, že som nikdy týmito rukami neublížil zajacovi. Stačí ti to?
3: Ďakujem ti, Gerhard. Pôjdem spať. Dobrú noc, páni. Pokračujte v zábave.
0: Štorch, Grétu nahradiť inou slúžkou. Strážneho poslať na front.
1: Ja volám.
0: A ručíš mi svojou hlavou, že sa z tábora na tento svet nedostane ani hlásočka. Počul si?
1: To bude veľmi ťažké, herr Hauptsturmführer. Aj minule, akýsi šialený starý Zimmelkommando pribehol až k drôtom a kričal, že vo výťahu medzi plynovou komorou a krematóriom našiel svoju dcéru. So zlatými zubami sa kupčí po celom kraji.
0: Počul si rozkaz a splníš ho. Koniec vojny neznamená koniec sveta.
2: Jawohl, Herr Hauptsturmführer.

0: Konečne ich zhádzajú na SS-ácké vily.
1: Štefan, kam utekáš?
0: Chcem to vidieť. Na vlastné oči. Ako sa škvária v ohni, ako z nich lietajú kusy.
1: Je poplach, začnú strieľať.
0: Aj čertá tma ako v rohu. To si nenechám ujsť.
2: Nejaká bomba môže zablúdiť.
1: Ak ich poriadne rozbijú, potrvá to nejaký čas, kým sa zorganizujú. Bude pokoj.
3: Ty, poručík. A nebojíš sa tak trochu?
4: Vojak sa nebojí.
3: Aký si ty už len vojak, braček.
4: Ako to myslíš?
3: No, keď si k nám prišiel, uniformu si mal rovno zo skladu. Ešte mala puky.
4: To je pravda. Mal som ju 2 dni.
3: Nakoniec tých pár dní si sa držal celkom dobre. Ale aj tak mi je ťa ľúto, poručík.
4: Ty by si každého len ľutoval.
3: Každého nie. Musí to byť riadna otrava mať stále pravdu.
4: Ale ja ju predsa nemám.
3: Je veľa zlých pravd v týchto časoch. A ty si ich musel vravieť ľuďom.
4: Nedalo sa inak.
3: Poručík. A povedz, mali ťa ľudia radi?
4: Neviem. Dúfam.
3: Asi nie, poručík. Takých radi nemávajú. Spoľahlivých, verných, obetavých. Ľudia nemajú radi nikoho, kto nie je ako oni. Čo myslíš?
4: Neviem, profesor.
3: Spoliehali sa na teba, verili ti, chválili ťa, obdivovali ťa, ale radi ťa nemali.
1: Tonka, zbláznila si sa. Je nálet, čo ty tu chceš?
5: Doma, keď bol poplach, išli sme do krytu. Človek musí niekam ísť, keď je zle.
3: Pravda, že? Len poď, Tonka, sadni si. Tuto chlapcovi.
5: Ešte sa bojíš, Jozef?
6: Ani trochu. Čakal som ťa.
5: Keď bude po vojne a vrátiš sa domov, čo budeš robiť?
6: Neviem. Nechal som v izbe veľký neporiadok. Krúžidlá, narysovadlá po stole, nedokončený výkres. A ty?
5: Najprv si nechám narásť vlasy. Až po pás. Až po zem.
6: A potom?
5: Potom zažnem svetlá a potom si zatancujem. Šeherezádu alebo spiacu krásavicu. Všetci budú stáť, reflektory ako slnka a ja budem tancovať ako pierko v lúči. A vonku bude tichý letný dážď. A ty? Čo urobíš potom?
6: Pokúsim sa nájsť jedného človeka.
5: Tú lásku?
6: Áno.
5: Každé ráno ste sa stretávali?
6: Ak sme sa nestretli, nebolo ráno.
5: A nepodobala sa na mňa?
6: Možno trochu.
5: A po vojne ju nájdeš?
6: Nájdem. Nájdem ju.
5: A ona sa o tebe všetko dozvie. Čo vidíš z okna svojej izby? Aký si bol, keď si mal 3 roky? Kde máš materské znamienko? Kedy budeš inžinierom? Ako ľúbiš?
6: Ty plačeš, Tonka?
4: Viete, čo ja urobím, keď bude po všetkom?
3: Budeš sa hlásiť na sekretariáte do služby.
4: Pôjdem do hory.
3: Čo tam?
4: Budem sám.
3: A ďalej?
4: Ďalej nič. Viem, že je to zlé, ale celé dni a noci túžim byť sám. Bojím sa, že vás začnem nemať rád. Chcem byť sám a potichu. Chcem, aby bolo ticho.
5: Vždy som chcela, aby už bolo zajtra. Chcela som mať všetko za sebou. Premiéru, 20. narodeniny, prvého nápadníka.
6: Ja tiež. Keby som mohol teraz posunúť čas a mať za sebou tento tábor, túto vojnu.
5: A ja teraz nie. Chcela by som, aby sa čas zastavil. Aby táto chvíľa trvala večne.
6: Teraz? Teraz nie. Tu nie.
0: Svine!
1: Záriš, ty krvácaš.
3: Čo sa stalo, Štefán?
1: Vrahovia! Bombardovali tábor. Ale ako je to možné? Veď SS-ácké vily sú tam tým smerom.
0: A výbuchy boli na druhej strane. Aký zvalený lupáci.
1: Dostal si ho? No tak ukáž.
3: Keby sme to mali čím obviazať.
5: Ja mám, prinesiem.
3: Prines ďalšia, rýchlo.
2: Tonka.
5: Prosím.
2: Daj si na seba pozor.
5: Neboj sa.
2: Teraz sa na ňu veľmi podobáš. Veľmi.
4: Všetci si mysleli, že bijú na SS-ácké mestečko. Plakali od radosti. A oni zasypali lager draj. Neviete si predstaviť tú hrôzu.
3: Vydrž, Záriš, ešte chvíľu.
4: SS-áci najprv zaliezli ako potkany. Keď videli, že to padá ďaleko, vyliezli a začali do nás páliť gulometmi. Poručík?
7: Áno, Štefán.
4: Toto je môj koniec, čo?
7: Prečo by to bol koniec?
4: Čo im poviem? Ako som ju dostal?
7: Zablúdila sem.
4: Blbosť. Čo so mnou bude?
7: Pokoj, Záriš. Počkáme, čo príde.
4: Peklo príde. Pochopia, že sa im zase nič nestalo a že my sme krvácali. A zase si uvedomia, že sa blíži koniec. A mrcina bude kopať. Udrú strašným spôsobom.
7: Kam ideš, profesor?
3: Je koniec poplachu.
7: To počujem.
3: O chvíľu zažnú reflektory. Zistia, že Poli zmizol.
7: S tým sme rátali.
3: Počul si, Záriša. Začne peklo.
7: A kam chceš ísť?
4: Čo sa to má tá profesor?
3: Ty sa pýtaš.
2: Čo chce urobiť?
3: Idem za Kronem. Poliho som pochoval ja.
7: Zblázil si sa?
3: Vtedy, nad Kališťom. Ja som to všetko zavinil, veď to viete. Stratil som okuliare. V najdôležitejšej chvíli obklúčili nás, celú rotu som dostal do nešťastia.
7: To nie je pravda.
3: Preboha, pochopte. Ledva chodím, ledva vidím. Zase na mňa doplatíte. Jedno Kalište stačí, vám aj mne.
7: To nie je pravda.
3: Čo nie je pravda, Štefán?
7: Kalište, si nezavinil ty.
3: A kto?
7: Ja.
3: Čo tu táraš?
7: S tvojimi očami to nemá nič spoločné, nič.
2: A s čím?
7: Pamätáte sa, zavaril sa mi gulomet. Tak teda v tú noc, bez rozkazu, spustil som sa do doliny. Mohla rota zostať bez gulometu? Nepodarilo sa. 6 ich bolo v jednom hniezde. Nasnežilo. Prišli po mojich stopách. No, začni, poručík. Udri, opľuj ma.
2: Prestaň, Štefán.
7: Ty si to vedel?
4: Odpusť mi to, profesor. Stále som sa spýtoval sám seba, kto je silnejší. Ty si bol silnejší, profesor.
2: Ale veď to je hrozné. To je strašné takto žiť. Človek vedľa človeka.
7: A čo som mal robiť?
4: Ľudia žijú s horšími vecami v duši. Naša Tonka...
2: Tonka? Čo je s ňou?
4: Za celý život som nestretol nikoho, kto by mal toľko síl ako ona.
2: Toľko síl? A čo s ňou robia? Trápia ju vo fabrike?
7: V akej fabrike?
2: Nerobí vo fabrike.
7: Ty tomu hovoríš fabrika? Ja tomu vravím bordel.
3: Štefán!
2: Čo? Čo to?
7: Táborový bordel.
2: Záriš!
7: Myslíš si, že by tu ináč mohla každú chvíľu byť? Ich barak je náhodou oproti a medzi ním a našim je v noci tieň, to je všetko. Či nevieš, že tu široko ďaleko niet iných žien iba...
2: Klameš! Klameš, podľak! Povedzte, že klame.
5: Som tu s tou látkou.
3: Ďakujeme, Tonka.
7: Ukáž, dievčatko.
5: Aj chleba som priniesla. Chceš, Jozef?
2: Nechcem.
5: Čo je? Čo je? Čo sa stalo? Nie si hladný? Bolí ťa niečo? Niekto mu ublížil? Ja nerozumiem. Vonku majú ľudia celé dlhé životy, aby si porozumeli, aby sa poznali, ale tu...
3: Nechaj ho, Tonka. Vydesili ho lietadla a bomby.
5: Zvláštne. Aj Ismenu. Strašne plakala. Si poverčivý, Jozef? Ja veľmi. Vždy ráno.
7: Hunde komando.
3: Kde sú?
7: Niekde pri treťom tábore. Ja som to vedel.
2: Čo je? Čo sa robí?
7: Obkľučujú tábor, ktorý bombardovali. Beštie. Takto to majú rýchlejšie a lacnejšie.
2: Nerozumiem. Čo sa robí?
5: Keď likvidovali židovský láger, tiež ho najprv obkľúčili SS-áci s vlčiakmi.
2: Likvidovali?
5: Keď išiel do plynu. Keď išiel do pece.
2: Do plynu? Do pece?
5: Do plynových komôr, do krematórií.
7: A potom hore komínom. Čo tu stojíš ako drúk? Hádam si, nemyslíš, že na teba čaká niečo lepšie.
2: Nie. Nie. Nie. Teda ste ma...
0: Klamári! Nenávidím vás!
5: Raz išli do plynu blázni, ako by ich pozháňali z celého sveta. Vtedy som si želala ísť do plynu s nimi.
0: Buď ticho!
5: A raz som chcela ísť do plynu, keď...
0: A prečo si nešla? Čo si robila, aby si nešla do plynu, čo? Čo je to?
3: Lagerkapel.
4: Ty nemáš rád hudbu?
3: Sami absolventi konzervatória. Čiapky so šiltom a na nich malá strieborná líra.
0: Teraz? Teraz po tom všetkom?
3: Tá muzika narobí dosť hluku, aby nebolo počuť výkriky.
4: Počujte, už dávnejšie som sa chcel spýtať, čo je to Chateaubriand?
3: Nejaký spisovateľ.
4: Blbosť, nejaké jedlo.
8: Áno, kým som bol ešte železničiarom, vydával som ho v železničných vozňoch. Prečo si si na to spomenul?
4: Čo ja viem? Sú na svete jedlá, ktoré nikdy nebudeme jesť.
3: A krajiny, ktoré nikdy neuvidíme. A ľudia, ktorých nikdy nestretneme.
8: Stretneme všetkých ľudí, profesor. Všetkých.
5: Chateaubriand, pre dve osoby si prosím. A celý život pre dvoch.
3: Tonka! Musíme ukryť Tonku, rýchlo!
5: Už je neskoro.
0: Ach, Tonka! Pozor! Kde je popravený Leopold Kine, poručík?
9: Neviem, herr Rottmeister.
0: Spomenieš si. Budeš umierať takým spôsobom, že si spomenieš na všetko na svete. A toto je čo?
9: Zablúdená guľka.
0: Tak, zablúdená guľka. Aj tebe sa zachcelo vidieť, ako na nás padajú bomby. Los! Los! Šteof! Los! Šteof!
10: Los! Los!

0: To by sme mali. Teraz ty, poručík. Už si spomenul. Kto ho pochoval?
1: On to nemôže vedieť.
0: Anty, čo tu robíš? Vieš, že za toto je...
1: Smrť. Za všetko je smrť. To si človek nemôže popliesť.
0: Okamžite choď do svojho bloku.
1: Prečo?
0: Pretože ináč ťa zabijú.
1: Pochovala som Leopolda Kinného.
0: Prečo si to urobila?
1: Pretože som musela.
0: Kto ťa nútil?
1: Nikto. To nechápeš, čo?
0: Choď do svojho bloku. To dievča, s ktorým bývaš, to mohlo urobiť práve tak dobre ako ty. Oznámim.
1: Izmena, chudinka, tá to nemohla urobiť.
0: Chceš mlčať?
1: Môžeš rozhodovať o tom, kedy zomriem, Štorch. Ale to je všetko, o čo môžeš rozhodovať.
0: Anty, nedržal som ťa po toľké mesiace nad vodou, aby som ťa teraz musel dať odpraviť pre takú maličkosť.
1: Toto nie je maličkosť. To je najväčšia vec v mojom živote. Ani som netušila, že sú na svete takéto veľké veci.
0: Mám ťa dať obesiť pre mŕtvého väzňa. Pre Boha živého, čo si už na všetko zabudla. Ja som to bol, kto ťa zachránil pred lekárskymi pokusmi. Videla si, ako vyzerali po nich ostatné. Ja som to bol, kto k tebe nepustil ani jediného chlapa. Keby nie
1: ja... Viem, Štorch, viem.
0: Tak čo ešte chceš? Potrebuješ ma.
1: Ty ma potrebuješ, Štorch.
0: Ja teba?
1: Bezo mňa by si dávno začal brechať a hrísť ako tí tvoji vlčiaci. Keď si videl, že by som sa radšej zabila, než by si sa ma ešte raz dotkol, začal si si nahovárať, že niečo cítiš. Že ešte nie si celkom zviera. Že máš kdesi ešte dušu. Bolo to úžasné mať dušu. Začal si si navrávať, že si ma chceš zachrániť pre budúcnosť. Ale veď ty si stokrát mŕtvejší a

Ešte nás čaká celý dlhý život. Čo by bol bez teba Dunaj a Bratislava? Za môjim oknom by zhoreli všetky záhrady. Naša ulica by zostala ako cintorín.

0: Kom?
1: Kam mám ísť?
2: Na tvoj blok.
1: A potom?
2: Potom sa sem vrátim. Mám tu ešte nejakú prácu.
1: Štorch ušetrí ich.
2: Koho?
1: Mojich ľudí. Mojich priateľov.
2: A ty potom...
1: Áno, Štorch.
2: Áno?
1: Ušetríš ich? Zostanú nažive?
2: Áno. Áno.
0: Čo to bolo za streľbu, herr Rodmeister?
3: Väzeň z tejto štuby vytrhol Čatarovi automat, zabil ho a vrhol sa na postov. Zlikvidovaný guľometmi.
0: A na jedného väzňa museli páliť všetky väže. Čo tu robí tá väzenkyňa? Čo to má znamenať, herr Rodmeister? Onemeli ste?
2: Pristihol som ju. V tejto štube.
0: Máte tu pekný poriadok, len čo je pravda. Na čo čakáte? Neviete, čo je bežný trest? Štorch, spíte?
3: Ja vol, herr kapitán.
0: Všetko v poriadku, poručík? Kine zakopaný?
4: Mŕtvi sa nezakopávajú. Mŕtvi sa pochovávajú.
0: Kde leží Kine? Kto ho pochoval?
4: Ja. Prezrite si moje ruky.
0: Ty sám, Johan?
4: Volám sa Ján.
0: Kto ti pomáhal, Johan?
4: Všetci.
0: Kto? Všetci.
4: Celý tábor. Poli bol primrznutý, bolo ho treba vyhrabať nechtami. Odniesť, vyhlbiť nechtami hrob v zamrznutej zemi. Nanosiť v dlaniach snehu, aby ste ho nenašli. Udúpať. Či to môže urobiť hrstka za taký krátky čas? Vysilený, vyhladnutý. Nemôžete obesiť 100 000 ľudí.
0: A prečo nie?
4: Johan žije. Prežije vás. Ak umrie Ján, bude Ivan. A po ňom Jánoš. A Johannes. A Jean. Po vás neostane ani smrad spálenízk a krematórií. A on stále bude žiť.
0: Aby mohol pochovať toho predošlého, nie? Pochovali ste jedného a v Lager Dry ich ležia stovky? Kto ich pochová? Čo? Kto vládze? Kto sa odváži? Mlčíš, pán poručík?
4: Niekto bude dosť silný a odvážny. Prežijeme vás. Všetci vás prežijeme.
0: Ukrižujeme vás, ty idiot. Všetky parky sveta vami pohnojíme.
4: Ako sa nás bojíš, Króne?
0: Ty si zožalel.
4: Strašne sa nás bojíš.
0: Milióny vás poletia komínom a ja budem Gerhard Króne. Po vojne, vyhratej či prehratej, chvíľu možno budem predávať americké liečivá, španielské vína alebo francúzske voňavky, ale jedného dňa budem znovu Gerhard Króne.
4: Máte z nás strach. Všetci.
0: A vo všetkých vojnách dejín budem Gerhard Króne. Mňa budú vždy potrebovať. Moji synovia budú vašich synov posielať do plynu a do pece. A nejaká moc na svete tomu nezabráni. Rozumieš? Vybavené, herr Rodmeister.
2: Vybavené, herr kapitán.
0: Druhýkrát si dajte pozor. Nemám rád neporiadok. Odvete poručíka, Štorch. Dokončíme to v tichu a pohode, pán poručík. Iba jeden z nás môže mať pravdu. Pre obe pravdy je svet primalý.
2: Los.
3: Priatelia, s Bohom.
0: Los!
5: Jozef, ty kam ideš?
3: Poli tam leží. Nepočul si?
5: Poli ho pochovali.
3: Ostatní tam ležia. Všetci sú sami. Necháme ich tam. Nepočul si?
5: Počul.

Počúvali ste hru Petra Karvaša Antigona a tí druhí. Pre rozhlas upravila Simona Rezníčeková. Účinkovali Zuzana Porubiaková, Juraj Kemka, Vladimír Jedľovský, Richard Autner, Dominika Žiaranová, Miroslav Trnavský, Juraj Hrčka, Roman Ferienčík, Přemysl Boublík, Barbora Chlebcová, Dušan Vaňo, Jozef Domonkoš a Ladislav Konrád. Dramaturgia Michaela Materáková. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Rudolf Fritzmann. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Michal Spišák. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Šiesteho mája si pripomíname narodenie zakladateľa psychoanalýzy Zigmunda Freuda. Rádio Litera prináša jeho esej Spomienka z detstva Leonarda da Vinci, ktorú v preklade Milana Krankusa a v réžii Hany Hajdovej načítal Peter Himič.
2: Nasledujúcich 15 minút bude patriť relácii Esej na dnes. V knihe Spomienka z detstva Leonarda da Vinci z roku 1910 interpretuje Sigmund Freud pomocou psychoanalytickej metódy a s využitím dostupných faktov jeho osobnosť a tvorbu. Hĺbkou pohľadu na človeka a originálnymi závermi skúmania sa Freudová práca zásadne odlišuje od všetkých kníh, ktoré boli o Leonardovi napísané. My vám ponúkame úryvok z prvej kapitoly tejto sviežo napísanej eseje. Preložil Milan Krankus.

Pomalosť, za akou Leonardo pracoval, bola príslovečná. Poslednú večeru v milánskom kláštore Santa Maria delle Grazie maľoval po veľmi dôkladných prípravných štúdiách 3 roky. Jeden z jeho súčasníkov, novelista Matteo Bandelli, ktorý bol v tom čase v kláštore ako mladý mních, rozpráva, že Leonardo často už veľmi skoro ráno vystúpil na lešenie a až do súmraku nepustil štetec z ruky a ani nepomyslel na jedlo a pitie. Potom sa však celé dni obrazu ani nedotkol. Často pred ním postával celé hodiny a dumal nad ním. Inokedy zasa prišiel do kláštora rovno z dvora milánskeho zámku, kde pracoval na modeli jazdeckej sochy Francesca Sforzu. Urobil na niektorej postave niekoľko ťahov štetcom a v zápätí odišiel. Podľa Vasariho maľoval portrét Moni Lízy, manželky Florentiana Francesca del Giocondo, 4 roky a nebol schopný ho dokončiť. Túto okolnosť potvrdzuje aj skutočnosť, že obraz nikdy nebol dodaný tomu, kto si ho objednal, ale zostal u Leonarda, ktorý si ho odviezol do Francúzska. Tam ho kúpil kráľ František I. a dnes je jedným z najväčších pokladov Louvru.

Ak tieto správy o spôsobe, akým pracoval Leonardo, porovnáme so svedectvom nezvyčajného množstva náčrtov a štúdií, ktoré sa po ňom zachovalo, kde sa každý motív, ktorý sa vyskytuje na jeho obrazoch, obmienia na najvyššiu možnú mieru, rozhodne musíme odmietnúť názor, že by Leonardova vrtkavosť a nestálosť mali nejaký vplyv na jeho vzťah k vlastným maľbám. Naopak, pozorujeme, že Leonardovo umenie sa vyznačuje neobyčajnou hĺbkou, bohatstvom možností, medzi ktorými sa len ťažko možno rozhodnúť, nárokmi, ktoré možno len ťažko uspokojiť, a istými zábranami pri ich uskutočnení, ktoré sa vlastne tiež nedajú vysvetliť tým, že umelec nevyhnutne vždy zaostáva za svojou ideálnou predstavou. Pomalosť pri práci, ktorá bola u Leonarda taká nápadná, sa ukazuje ako symptóm tejto zábrany, ako predzvesť jeho odklonu od umenia, ktorý u neho neskôr nastal. Určila aj osud poslednej večere, ktorý nebol celkom nezaslúžený. Leonardo nerád maľoval al fresco, čo vyžaduje rýchlu prácu, kým je podklad ešte vlhký. A preto radšej používal olejové farby, ktoré schli pomalšie a tým mu umožňovali, aby predlžoval dokončenie obrazu podľa svojej nálady a chuti. Tieto farby sa však oddeľovali od podkladu, na ktorý boli nanesené a ktorý ich delil od steny. Okrem toho trhliny v stene a neskoršie osudy budovy napokon, ako sa zdá, rozhodli o nevyhnutnej skaze tohto diela. Zdá sa, že podobný technický experiment spôsobil aj skazu obrazu Bitka pri Anghiari, ktorý neskôr pri súťaži s Michelangelom začal Leonardo maľovať na stenu v sále Veľkej rady vo Florencii a tiež ho nechal nedokončený. Ako by sa tu s umeleckým záujmom spájal iný záujem. Záujem experimentovať. Najprv, aby umelecký záujem posilnil, potom však, aby poškodil dielo.

Charakter Leonarda ako muža sa vyznačoval aj viacerými inými zvláštnymi črtami a zdanlivými protikladmi. Zreteľne u neho badať akúsi pasivitu a indiferentnosť. V časoch, keď sa každý jednotlivec usiloval získať čo najširší priestor pre svoju aktivitu, čo sa vždy prejavuje určitou energickou útočnosťou voči iným ľuďom, Leonardo sa nápadne odlišuje svojou pokojnou a mierumilovnou povahou, ako aj tým, že sa vyhýba všetkým rozporom a hádkam. Bol vľúdny a láskavý ku všetkým. Údajne odmietal mesitú stravu, pretože nepovažoval za správne zbavovať zvieratá života. Osobitné potešenie mal z toho, keď mohol vypúšťať na slobodu vtáčiky, ktoré kúpil na trhu. Odsudzoval vojnu a krviprelievanie a hovoril, že človek nie je kráľom v živočíšnej ríši, ale najhorším z divých zvierat. Tento takmer ženský jemnocit mu však nezabránil sprevádzať odsúdených zločincov na ceste k popravisku, aby mohol študovať ich tváre skrivené strachom a načrtnúť si ich do zápisníka. Nezabránil mu ani vymýšľať najkrutejšie obliehacie zbrane a vstúpiť do služieb Cesareho Borgiu ako najvyšší vojenský inžinier. Často vyvolával dojem, ako by bol ľahostajný k dobru a zlu, alebo ako by ho bolo treba posudzovať podľa iných kritérií než ostatných ľudí. Vo významnom postavení hlavného inžiniera sprevádzal Cesareho na vojnovej výprave, ktorá urobila tohto najbezohľadnejšieho a najzradnejšieho zo všetkých nepriateľov vládcom Románe. Ani jediný riadok v Leonardovom zápisníku neprezrádza kritiku alebo schvaľovanie udalostí z tohto obdobia. Neubránime sa tu porovnaniu so správaním Goetheho počas vojnovej výpravy do Francúzska.

Ak chce pokus o životopis preniknúť k skutočnému pochopeniu duševného života svojho hrdinu, nesmie, ako sa to stáva vo väčšine životopisov, z diskrétnosti alebo prudernosti mlčky prejsť okolo sexuálneho života a pohlavnej osobitosti toho, koho skúma. Z tohto hľadiska je o Leonardovi známe len málo, ale aj v tom je veľa dôležitého. V dobe, keď búrlivá zmyselnosť bojovala s najprísnejšou askézou, vystupuje Leonardo ako príklad chladného sexuálneho odriekania, čo by sme sotva očakávali od umelca a zobrazovateľa ženskej krásy. Solmi cituje Leonardov výrok, ktorý svedčí o jeho frigidite. Pohlavný akt a všetko, čo s ním súvisí, je taký odporný, že ľudia by už určite vymreli, keby to nebolo starodávnym zvykom a keby neboli aj pekné tváre a zmyselnosť jeho aktérov. V spisoch, ktoré po ňom zostali, nerieši iba najzložitejšie vedecké problémy, ale obsahujú aj triviálnosti, o ktorých možno povedať, že nie sú hodné takého veľkého ducha, alegorický prírodopis, bájky, frašky, veštby, a sú také cudné, mohli by sme povedať bezpohlavné, že by to v diele krásnej literatúry prekvapilo ešte aj dnes. Tak dôsledne sa vyhýbajú všetkým sexuálnym otázkám, ako by sám Eros, ktorý udržiava život, nebol látkou vhodnou na vedecké skúmanie. Je známe, ako často nachádzajú veľkí umelci potešenie práve v tom, že môžu dať fantázii priechod v erotických, dokonca hrubo obscénnych výtvoroch. Naopak, od Leonarda máme iba niekoľko anatomických náčrtov vnútorných ženských genitálií, polohu plodu v tele matky a podobne. Možno vysloviť pochybnosť, či Leonardo vôbec niekedy s láskou objal ženu. Nie je známe ani to, či mal nejaký intimný duchovný vzťah k žene, ako to bolo u Michelangela k Vittorii Colonne. Keď ešte žil ako učeň v dome svojho majstra Verrocchia, udali ho spolu s inými mladíkmi pre podozrenie zo zakázaných homosexuálnych stykov, bol však zbavený obvinenia. Zdá sa, že rovnako podozrivým sa stal aj preto, lebo si vybral za model istého chlapca zlej povesti. Keď sa potom stal majstrom, vždy sa obklopoval krásnymi chlapcami a mladíkmi, ktorých prijímal za svojich žiakov. Posledný z nich, Francesco Melzi, ho sprevádzal do Francúzska. Zostal u ňoho až do jeho smrti a Leonardo ho určil za svojho dediča. Aj keď nesúhlasíme s presvedčením Leonardových moderných životopiscov, ktorí odmietajú možnosť sexuálneho vzťahu medzi ním a jeho žiakmi ako neodôvodnenú urážku tohto veľkého muža, môžeme pokladať za oveľa pravdepodobnejšie, že Leonardove nežné vzťahy k mladíkom, ktorí s ním žili, ako to bolo v tých časoch zvykom, nikdy nevyústili do telesných kontaktov. Nie je totiž správne pripisovať Leonardovi priveľkú mieru sexuálnej aktivity.

Osobitosť jeho emocionálneho a sexuálneho života a dvojakú prirodzenosť Leonarda ako umelca a bádateľa môžeme pochopiť iba jediným spôsobom. Životopiscom je často veľmi vzdialený psychologický prístup. Ako viem, k riešeniu tejto záhady sa priblížil iba jediný, a to Solmy. Ale spisovateľ Dmitrij Sergejevič Mereškovský, ktorý si vybral Leonarda za hlavnú postavu veľkého historického románu, založil svoje chápanie tohto neobyčajného muža práve na takomto prístupe a vyjadril ho, aj keď nie otvorene, ale predsa umeleckým spôsobom veľmi názorne. Solmyho verdikt nad Leonardom je nasledovný. Jeho nenásytná túžba poznať všetko, čo ho obklopuje, a s chladnou neúčasťou vysvetliť najhlbšie tajomstvo všetkého, čo je dokonalé, odsúdila však Leonardove diela na to, aby navždy zostali nedokončené. V jednej štúdii v konference Fiorentine sa cituje Leonardov výrok, ktorý predstavuje jeho vyznanie viery a kľúč k jeho osobnosti. Nemáme právo niečo milovať alebo nenávidieť, kým sme to dôkladne nespoznali. To isté opakuje Leonardo aj na jednom mieste svojho traktátu o maliarstve, kde sa podľa všetkého bráni proti tomu, že mu vyčítajú bezbožnosť. Takíto ohovárači nech radšej mlčia, lebo toto konanie je najlepší spôsob, ako sa naučíme poznávať tvorcu takého množstva obdivuhodných vecí a cesta, aby sme tohto veľkého stvoriteľa milovali. Lebo je pravda, že veľká láska vzniká iba z dôkladného poznania toho, čo milujeme. A ak niečo poznáš málo, môžeš to milovať len málo, alebo vôbec nie.

V eseji na dnes ste počúvali úryvok z knihy Sigmunda Freuda Spomienka z detstva Leonarda da Vinci. V režii Hany Makovickej čítal Peter Himič. V Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu redakčne pripravil Radoslav Pasia v roku 2004.

Si v dňoch týchto pre neho ach stravy žiadnej nie. Nadarmo zablúdi do dolín obodnet. Tam rujú sa okory.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maroty-Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Jan Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, tzv. Herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne. Ač nevšedný dar básnického ducha, i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach Dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej netierky o koslivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery JB, moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V Dennici sa zopárkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Dennici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus Dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olige Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Začiatok mája priniesol pekné teplé počasie a vy nás už azda počúvate aj zo svojich vyupratovaných jarných balkónov, terás a lodží. A mnohí už aj zo záhrad a jarných zazelenaných parkov. Tento týždeň si v rádiu Litera pripomenieme opäť niekoľko májových výročí, predovšetkým tých rozhlasových a literárnych. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme pripomienkou narodenia spisovateľa Pavla Dvořáka. Autor sa narodil 13. mája 1937 a my si tento týždeň vypočujeme 5 častí z jeho cyklu pod názvom Stopy dávnej minulosti. Toto vysielanie začneme prvou časťou historického cyklu o Jelšovskej bielej pani. Pokračovať budeme hrou podľa literárnej predlohy Martina Kukučína pod názvom Keď báčik z Chocholova umrie. Pripomenieme si ňou výročie narodenia tohto významného predstaviteľa slovenského realizmu, ktorý sa narodil 17. mája v roku 1860. Vysielací blok uzavrie esej Salvadora Dálího V lone matky. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Biela Jelšovská pani, ktorú pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Účinkuje Vladimír Štefuca.

Na dvore poľnohospodárskeho družstva v Jelšovciach pri Nitre sa našlo pohrebisko. Tam, kde je dnes ošípáreň plná krochkajúcich prasiat, bol jeho stred, miesto, kde oplakali najviac mŕtvych. Priamo pod jeho múrmi navršili mohylu pre staršiu, možno 50 až 60 ročnú ženu. Musela byť vo svojom čase významná, nielen preto, lebo si jej pamiatku uctili mohylou, ale ju aj bohato obdarovali. Do hrobu jej dali šperky a medzi nimi bronzový náhrdelník zdobený jantárom. To je naozaj pozoruhodné. Šperk z kovu, ktorý vytvoril novú, osobitnú historickú epochu, bronzovú dobu, a jantár z 1000 kilometrov vzdialeného Baltu na hrdle mŕtvej ženy z celkom obyčajnej dedinky. Je to naozaj zvláštne, prinajmenšom signál, že na tomto dnes už celkom nepietnom mieste musíme rátať so širokými zemepisnými súvislosťami. A to je dôležité zistenie. No tým sa to ešte nekončí. Jedného dňa pridali k nebohej ďalšiu mŕtvu, mladú, možno 20 až 30 ročnú ženu, a zdá jej dcéru. Pre nás sú však dôležité milodary, ktoré dostala na cestu na druhý svet. Opäť jantár, ale aj zlato, bronz a najmä bronzové pukličky, lebo tie patrili k už dávno zotletému opasku, ktorý archeológom umožnil rekonštruovať slávnostný ženský odev tých čias, jednodielne šaty zopnuté ihlicami a prepásané opaskom. Keď sme v roku 1998 nakrúcali v Jelšovciach televízny film, obliekli sme dievča, ktoré symbolizovalo mŕtvu, do jednodielných bielých šiat, a keď sme potom videli, ako pomaly kráča po rozkvitnuté lúke, náš príbeh dostal meno Jelšovská biela pani. Je to trochu zveličené, ale to azda neprekáža. Praveká história stojí na neistej pôde. O hrdinke nášho filmu vieme, ako vyzerala, aká bola vysoká, ľudia v tých časoch merali menej ako dnes, koľko mala rokov, ale netušíme, aká bola, ako cítila, ako myslela. Už vôbec s istotou nevieme, prečo ju uložili do hrobu spolu so staršou ženou. Nech však bol dôvod akýkoľvek, musel mať hlboký zmysel. Hrob a za ním nasledujúci záhrobný život mal presné pravidlá. Svedčia o duchovnom svete živých, ktorí oplakali neboštíka a urobili všetko, aby sa mu dobre viedlo vo svete tieňov, lebo ten bol odrazom živého, normálneho sveta. Ak chceme poznať aspoň odlesk oboch, musíme sa pozrieť na miesto, kde sa odohrávala chvíľa, ktorá ich oddelila, a to je hrob. Jelšovce ponúkli stovky hrobov a všetky na mieste, o ktorom nik netušil, že skrýva niečo výnimočné. Po prvý raz sa tu udialo čosi zvláštne, asi 40 rokov pred našim nakrúcaním, keď v areáli jednotného roľníckeho družstva rozkopali staré hroby. Lebky sa tu vraj kotúľali ako lopty. Situácia sa opakovala v roku 1979, lenže tento raz sa našiel človek, družstevník inžinier Kováčik, ktorý upozornil archeológov a zachránil tým pamiatku celoeurópskeho významu. Archeológovia objavili a preskúmali 631 hrobov. Ťažko povedať, koľko sa ich zničilo pred začatím prác. Dá sa iba odhadnúť, že všetkých spolu bolo aj vyše 1000 a medzi nimi veľa bohatých s predmetmi zo zlata, medi, bronzu, kameňa, kosti, jantáru, klov, parohov, no najmä s množstvom keramiky. Podľa nej vedúci výskumu Jozef Bátora určil, že sa tu pochovávalo 7 storočí, približne od roku 2200 do roku 1500 pred našim letopočtom. A pretože tento čas ohraničuje ucelenú epochu, staršiu bronzovú dobu, je to 700 rokov dejín na priestore niekoľkých hárov.
Opäť čosi ako svojský tel, aj keď celkom iný ako ten, čo sme spoznali v Nitrianskom hrádku. V zásade si netreba predstavovať nič veľkolepé. Neďaleko pohrebiska, oddelená korytom rieky Nitra, stávala dedinka roľníkov, ktorí si príležitosne zapoľovali, hrnčiarov, tkáčov, kovoliárov. Osobitne zaujímavý bol objav dielne na spracovanie jeleních parohov. Vysekávali z nich malé terčíky, ktoré sa potom brúsili a vrtali. Používali sa ako nášivky na šaty alebo ako súčasť náhrdelníkov a náramkov. Neboli prvými obyvateľmi Jelšoviec. Ľudia sa tu poprvý raz usadili v mladšej kamennej dobe pred 6 či 7 tisíc rokmi a žijú tu dodnes. Ešte vždy možno sledovať, ako sa od rieky Nitry na obe strany dvíha plochý svah, ktorý ponúka miesto na bezpečné bývanie s neobmedzeným množstvom vody, v okolitej nive dostatok úrodnej pôdy, v horách drevo, kameň a azda aj niektoré rudy či iné nerasty. V staršej bronzovej dobe ľudia využili prírodné danosti tohto miesta a na brehu si postavili dedinu, ktorú z dnes už neznámych dôvodov opevnili. Veľa z nej nezostalo. Iba odborník rozozná v teréne zvyšky priekop a valov. V každom prípade je to pamätné miesto, lebo 700 rokov zaplňalo pohrebisko na druhom brehu rieky. Aj to je zaujímavá skutočnosť, ak sa živí od mŕtvych oddelia vodným tokom. A zda ich k tomu viedol strach. Sedemsto rokov je už dosť. Z hľadiska mladších dejín celkom iste. Pred 700 rokmi k nám vpadli Tatári, žil Matúš Čák Trenčiansky, vymreli Arpádovci. Ako sa odvtedy zmenil svet? Od koní k autám a od mečov k raketám. Pravda, tak je to dnes, ale ani v bronzovej dobe čas nepostál. Lenže ako po tisíc ročiach bez jedinej písomnej zmienky rozpoznať tatársky vpád, vládu pána Váhu a Tatier, smrť Ondreja II. Archeológia pracuje s pamiatkami hmotnej kultúry, predovšetkým s keramikou, lebo tá najlepšie odráža vývoj a také sú vlastne aj dejiny, ktoré odkrýva. Na to by sme ani na okamih nemali zabudnúť. Nedaleko ošipárne bol ostrovček hrobov a v jednom z nich dospelý muž. Aj on žil v bronzovej dobe. A predsa mal na ruke prsteň v tvare vrbového listu, ktorý vyrobili z medi. Meď patrí do celkom inej historickej éry, do kamennej doby, eneolitu, ktorý sa v Španielsku, Portugalsku, ale aj v Maďarsku nazýva medená doba. Aj v susednom hrobe ležal muž akoby z inej éry. Do hrobu mu dali nátepnú doštičku, už sme o nej hovorili, chránila ruku pred nárazom tetivy. Aj nátepné doštičky sa objavili v eneolite, zrejme spolu s lukom so zvýšenou razanciou. Pamiatky na staršiu a nám už známu minulosť sa našli aj v hroboch naokolo. Keramiku, ktorú darovali mŕtvym, zrejme aj s potravou a pitím na cestu na druhý svet, zdobil ornament s odtlačkou šnúry. Takým istým spôsobom zdobili nádoby na konci eneolitu ľudia, ktorých mnohí bádatelia pokladajú za našich prvých priamých predkov, Indoeurópanov. Na naše územie priniesli veľký dar, metalurgiu, hutníctvo, výrobu kovov z rúd. Spôsobil také hlboké zmeny, že si ho historici zvolili za dejinný medzník. Vynález metalurgie končí kamennú dobu, eneolit, a začína bronzovú dobu. Je to trochu zavádzajúci názov. Bronzové doby boli prinajmenšom tri. Staršia, stredná a mladšia. A tak ako sa kamenná doba meďou končila, staršia bronzová doba sa meďou začína.
Pravda, kým v prvom prípade to bola meď nazbieraná na povrchu v riečných a potočných korytách a pri východoch hrudných žíl a spracovávala sa kutím, v bronzovej dobe sa meď banícky dolovala, tavila, odlievala. Bola to revolúcia, ale len úvod k ďalším objavom, že meď za pomoci arzénu tvrdne a po zliatí s cínom vytvára nový kov, dejinotvorný bronz. Nám už dobre známy Gordon Child uvažoval v tejto súvislosti nad veľmi romantickou koncepciou. Nazdával sa, že pôvod stredoeurópskej metalurgie možno hľadať v antickej Tróji, odkiaľ ju k nám priniesli trojskí hutníci, ktorí prežili skazu mesta a ušli pred Grékmi do Európy. Meď, ktorú spracovávali, mala pochádzať najmä zo Sedmohradska, západného Španielska a z anglického Cornwallu. O zreálnenie predstavy o pôvode stredoeurópskej metalurgie sa významne zaslúžili slovenskí archeológovia. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre poslal vyše 1000 pravekých predmetov z bronzu, objavených na Slovensku, na spektrálnu analýzu do Historického ústavu Akadémie vied niekdajšej Azerbajdžanskej sovietskej socialistickej republiky v Baku a do Archeologického inštitútu v nemeckom Stuttgarte. Skúšky potvrdili, že technológiu zušľachtovania medi, ktorú na juhozápadné Slovensko priniesli príslušníci kultúry so šnúrovou keramikou na konci 3. tisícročia pred našim letopočtom, Stredomorie vôbec nepoznalo. Bola špecialitou severokaukaských dielní. Na Slovensku navyše nežili pasívni producenti suroviny, ale veľmi pokročilí výrobcovia kovových nástrojov. Viaceré slovenské a severomaďarské medené nástroje majú taký charakteristický tvar, napríklad nástroje s otvorom pre rukoveď, ktorý sa prebíjal za horúca okrúhlou tyčou, že mohol vzísť len z domácich dielní. Význam Slovenska ešte vzrástol po objave zliatiny medi a cínu. Ukázalo sa, že novoobjavený bronz sa ľahšie odlieva, lepšie vyplňoval kadluby, je tvrdší, ale aj kujnejší, má krásnu farbu, lesk zlata a neobmedzené možnosti použitia. Dopyt po ňom prudko vzrástol a s ním aj ťažba slovenskej medi. K baniam v okolí Banskej Bystrice, o ktorých sme hovorili v kapitole Cesty Edwarda Browna, pribudli ďalšie v Gemeri. Priame doklady žiaľ nejestvujú. Zo špecializovaných banických osád, ktoré zrejme vyrástli v okolí rudných ložísk, sa dosiaľ nepodarilo objaviť ani jedinú. Nenašla sa ani praveká baňa. Problémy s možnosťou takého objavu poznáme. Už sme ich spomínali. No si pripomeňme dve unikátne miesta zo zahraničia. Bane z mladšej bronzovej doby v Mitterbergu v Alpách, úzke 1 až 2 metrové šachty s drevenými podperami a vetracími komínmi, pomaly klesajúce až do 100 metrovej hĺbky, a podobnú baňu zo Španielska, v ktorej sa našlo 20 mŕtvych baníkov.

Ukradol všetko, čo malo cenu. Neskôr krížom cez vykradnutý hrob položili asi 30 až 40 ročnú ženu, neprirodzene ju skrčili a poviazali. Zvláštne. Prakticky všetkých mŕtvych pochovali skrčených. Mužov na pravom boku s hlavou smerom na západ, ženy na ľavom boku s hlavou na východ. Muži a ženy ležali tvárou na juh k východu slnka, ako by čakali, kým ich životodarné lúče prebudia k novému bytiu, lebo slnko bolo najvyšším bohom tých čias. Žena z vykradnutého hrobu ako jediná ležala hlavou na sever, ako by ju chceli potrestať. Ale prečo a za čo? A ako súvisela s okradnutým mŕtvym? Prečo ho okradli? Otázky sa ponúkajú, ale odpovede nie, hoci vykradnutých hrobov bolo veľa, približne polovica celého pohrebiska, a všetky vykradli za rovnakých okolností. Zlodeji, ak to vôbec boli zlodeji, čakali, kým telá spráchnivejú, potom k ním vykopali lievikovitú jamu, ktorú namierili vždy presne na hornú polovicu tela. Tam ležali najcennejšie veci. Vykrádači hrobov sa nikdy nepomýlili. Nohy mŕtvych zostávali nedotknuté, hoci ženy a muži, ako sme si už povedali, ležali opačne. Od pohrebu prešiel dlhý čas, ak telá stačili spráchnivieť, a zlodeji predsa vedeli, kde hľadať. Dá sa to vysvetliť, možno boli hroby označené pomníčkami, jedny pre mužov a iné pre ženy, určite z dreva alebo iného netrvácneho materiálu. Kamene by sa pri výskume našli. Je to v podstate jednoduché, je však oveľa ťažšie zistiť, prečo sa hroby vykrádali. Rakúsky archeológ Neugebauer vyslovil názor, že vykrádanie hrobov bolo ekonomickou činnosťou, rabovaním, kriminálnym skutkom, ktorý sa páchal skryte za noci v hmle. Lenže mohlo to byť aj celkom inak. Asi 10 metrov od poviazanej ženy pochovali starého muža. Aj toho okradli. V hrobe však zostala nielen málohodnotná keramika, ale aj bronzová dýka. Mala veľkú cenu a ten, čo kradol, ju držal v rukách. Nenašla sa na pôvodnom mieste, ale odložená na okraji hrobovej jamy. A predsa ju neodniesol. Dýka zostala vo vykradnutom hrobe asi 40 až 50 ročnej ženy a rovnako v hrobe ženy asi o 10 rokov staršej. Pohýbaná lebka dokazuje, že aj v tomto hrobe boli zlodeji, ale jantárový náhrdelník nevzali. Olúpili mŕtve dieťa, ale nechali mu nádobu s bronzovým náramkom, hoci aj tú mal zlodej v rukách. Prečo ju neodniesol? Bál sa a v chvate ju tu zabudol? Nie je to jediné vysvetlenie. Možno sa hroby vykrádali z rituálnych dôvodov podľa náboženských pravidiel, ktoré dnes už nechápeme. Cenné veci mohli byť pôžičkou, ktorá sa vracala do rodiny, keď ich mŕtvy už nepotreboval, napríklad po rozpade tela. Kostry azda rozhádzali v snahe o zneškodnenie mŕtvého. O strachu z neboštíka svedčí telo mladého muža, ktorého privalili ťažkými kamennými platňami. Bola to namáhavá práca. Niektoré balvany sú otesané a všetky privezené z hôr spoza rieky. Ťažko povedať, prečo im neboštík pripadal taký nebezpečný. Možno sa o to zaslúžil už za života, zda bol šialený. Divošské národy dodnes veria, že blázni majú nadprirodzenú moc. A čo povedať o hrobe starca, ktorému dali k nohám zahrsť štrku? Celé kopy pestro pomaľovaných riečných okruhliakov, starších takmer o 10 000 rokov, sa našli na mezolitických náleziskách v Pireneách a pomaľované kamene a kúsky dreva, tzv. Čaringy, sa aj medzi súčasnými austrálskymi černochmi považujú za schránky pre duše mŕtvych. Je to náhoda alebo kľúč k záhade? Zvláštne sú aj kenotafy. Grécke slovo kenotaf znamená prázdny hrob
ale

Treba to chápať doslova. V kenotafoch boli milodary tak ako v normálnych hroboch. Chýbalo telo neboštíka, či už kostra, alebo popol. Boli to teda symbolické hroby. V jednom z nich sa našlo 5 nádob, ale nejaký človek. V inom sekera s ihlicou na jednej strane hrobu, na druhej strane nádoby, medzi nimi zvierací popol, ale nič viac. Symbolické hroby sa budovali ľuďom, ktorí zomreli mimo domoviny, padli na vzdialenom bojovom poli, utopili sa, stratili v horách, odniesla ich divá zver. Kenotafy boli rozšírené v celom starom svete. Poznáme ich z kamenných dôb, v antickom Grécku už aj z písomných správ a predsa sa na Slovensku našiel kenotaf celkom bez obdoby, v bezprostrednej blízkosti Jelšoviec v Mýtnej Novej Vsi. O jeho objav sa zaslúžil Desider Gerhard. Všimol si ľudské kosti, ktoré vykopal pri hlbení odvodňovacieho jarku, upozornil Jozefa Bátoru a výsledkom bol ďalší unikátny výskum, lebo na pozemku pána Gerháta i na okolitých pozemkoch sa našli stovky hrobov z tých istých čias ako ostrovček najstarších hrobov v Jelšovciach. V jednom hrobe ležal barán obdarený atribútmi bojovníka. Azda to bol symbolický hrob strateného vojaka, jediný v strednej Európe, ale nie je vylúčené ani to, že šlo o kultový hrob posvetného zvieraťa. Nie je teda náhoda, ak sa v Mýtnej Novej Vsi našli aj ďalšie unikáty, doklady o existencii kňazov, šamanov, čarodejníkov, nevieme, ako sa v tých časoch nazývali. V každom prípade o ľuďoch, ktorí určovali pravidlá viery, alebo aspoň dbali na ich dodržiavanie, čím zaručovali dôstojný pobyt vo svete tieňov, kam sa napokon pobrali aj oni sami. V centre pohrebiska ležala od ostatných oddelená skupinka 5 hrobov. Boli nápadne veľké, vnútri vyložené drevom, dnes by sme povedali hrobky. V jednej ležal muž s 2 píšťalami s rozbitou lebkou. Zabili ho. Nebola to jediná stopa krvavého násilia. Aj v Jelšovciach sa našiel muž, ktorého zavraždili. Medzi rebrami mal šíp. Na pohrebisku v Mýtnej Novej Vsi sa v hroboch objavili lebky, jedna detská, prebité sekerom latom, v tomto prípade sú však dôležité spomenuté píšťaly. Zrejme totiž slúžili pri šamanských obradoch. Všetci muži v tejto skupinke vlastnili niečo nezvyčajné. Kančiekli zavesené na hrdle, ďalšie na čarodejníckej čapici, amforu s medvedími pazúrmi, kamenný sekeromlat a strelky. A aj to je pozoruhodné, že nad ich hrobmi stáli drevené zruby, domy mŕtvych, aké stavali na západnej Sibíri ešte v 18. a 19. storočí. Aj Jelšovce mali v tomto smere unikát. Výskum sa chýlil ku koncu, odkrývali sa posledné metre, keď archeológovia narazili na výnimočný hrob. Pôvodne asi ležal pod mohylou, naokolo bolo prázdne miesto. Aj tento hrob bol obložený drevom. V zrubovej hrobke ležal muž na chrbte s roztiahnutými nohami v žabej polohe, s milodarmi, ktoré ukazujú na samý začiatok nášho rozprávania. Meď, diviačie kly, pôvodne uložené vo vrecúšku, kamenné a kostené nástroje. Jediný mŕtvý na chrbte v žabej polohe, a to nie je bezvýznamná drobnosť, pretože tak sa v tých časoch pochovávalo v stepiach na Ukrajine a v južnom Rusku. A tým by sme mohli skončiť. Lenže ešte predtým treba znova pripomenúť, čo sme si povedali v úvode. V Jelšovciach sa na ploche niekoľko 100 štvorcových metrov našlo 7 storočí archeologických dejín, zarámovaných do najširších zemepisných súvislostí. Baltský jantár, keramika zo západu, grécke kenotafy, sibírske domy mŕtvych, východoeurópsky žabejak. Historický prepletenec súvislostí smerujúci varí na všetky svetové strany. A kopa záhad navyše ako upozornenie, že v staršej bronzovej dobe sme vošli na prah novej epochy, ktorá slovenskú históriu vyzdvihla do závratných výšok.

Uviedli sme reprízu prvej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti Slovensko v praveku. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Alena Duchoňová, účinkoval Vladimír Štefuca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ak sa v týchto dňoch prechádzate Bratislavskou medickou záhradou, pristavte sa na chvíľu pri soche Martina Kukučína. Práve v polovici mája si totiž pripomíname výročie narodenia tohto klasika slovenskej prózy. Rádio Litera vám pri tejto príležitosti prináša rozhlasovú adaptáciu jeho slávnej poviedky Keď báčik z Chocholova umrie. V réžii Vlada Štróbla sa vám predstavia herecké legendy Karol Machata, Jozef Kroner, Julius Pántik, Eva Krížiková a Beta Poničanová. Želáme vám nerušený umelecký zážitok.

0: Daj Boh šťastia, Ondrej. Dneska na jarmoku nejarmočíte?
1: Ej, bodajže ťa, odkiaľ ťa poznám.
2: Pán Bohu slíš, Ďuro, dneska nie. Dnes len jarmok obzerám. Akože sa máš, Ďurík?
0: Ujde. A to ma ešte znáte. Ja, že ste od Zalanska zabudli. Čo som vám tu vlnu predal, už sme sa viac nesňali.
2: Kdeže by ťa ja neznal, Juríčko? Ako vlastného brata, syna. No, vítaj.
0: Ale toto, aj že ste ma tak nezabudli, dobrú pamäť vy musíte mať.
2: Nuža teda.
0: Ale gazda, ja som Mišo, nie Ďuro.
2: Veľa. Podaj, že ťa ísť hlavou, no. Pravda, že akurát. Mišo, teraz mi húplo do hlavy.
0: To sa vám plietol náš Bača, to je Ďuro.
2: Á, to, tak je, akurát. Teraz už viem ja už teraz.
0: A neprídete po vlnu. Zas jej bude za pol centa. Popri našom salaši sa vozievate, keď chodíte po jarmokoch. Za vše vás vydávam z grúňa. No čo, skočíte horou 20-30 krokov a ste u nás na salaši. Príďte.
2: Ej, len aby ste ma neprekabátili, lebo vy ste kujoni vybíjani.
0: Čo si spustíme my? Čo si zas vy pridáte? Var sa len nepopijeme.
2: To by bola robota. To by aj bolo, aby sme sa v nepokonaní rozišli. Ale, Mišičko, vlna sa teraz voľako na trhu nežiada. A sám vieš, zle sa skladuje.
0: Len vy prídite, voľako sa pokonáme.
2: Dobre teda, prídem ja dakedy a pozdravuj Miško Baču. Dobrý je to človek.
0: S Bohom, gazda!
2: Čo je s tou bránou? Veríte, neotvorí? No, dobre, orech, gazdu si vyťaž. Patrí sa. Ale tvoj pán si dnes trochá aj toto. Vieš, ale už nikomu aj mohli. No, predsa som ťa len otvoril. No.
3: Čo je, otec? Čo lomcujete s tou bránou? A kde ste sa tak dlho motali?
2: A kde? No veď vieš, jarmok som obzeral. Nebol to Boh vie, aký jarmok. Dobre, že som šiator nerozložil. Čo by tam aj predal? Ľudia sa len ponevierali. Motali z kúta do kúta.
3: A doteraz celý ste premrznutí. Vojdite, poďte už. Teplého čaju vám navarím.
2: Dobre, synku, dobre. Prefúkalo ma.
3: A zajtra pôjdete?
2: Akože, zavčasu z rána. Zapriahni o tretej.
3: A čo, s čižmami?
2: Čože by s čižmami? Čižmy už chlapi majú. Aj so súknom už ťažko chodiť. Viem ja, čo pochytiť a čo opustiť, aby z toho povstal úžitok a nie škoda.
3: Dobre, otec, veď vy viacej na jarmoku ako doma.
2: Ty už, synu, len gazduj. Máš na čom? Ja som gazdovanie zavesil na klinec a na kúpectvo, na špekuláciu sa dal. A ty, or, ako vravím, sej žni. Voľako bolo, voľako bude.

0: Pána Ondreja v tomto podhradí aj lepšie jarmoky bývali. Čo poviete, súse?
1: Nič nejde, ani čižmi, ani súkno.
0: A mali by, mali. Zima tu.
1: No. A vy prečo s orechami a všakovými čačkami?
0: A kupujú.
1: Vidím. Nemal som ani ja súkno a čižmi voziť.
0: Ozaj, poznáte vy tam toho chlapa?
1: Či, ako vy nie? Pán Aduš Dovanický.
0: Vídam ho na každom jarmoku. Chodí od šiatra k šiatru, obzerá všetko ako trhový gazda. Ako by chcel každého kušniera ošacovať.
1: Pracovať.
0: Aj probuje. Aj na ceny zapýta. A nikdy nič nekúpi.
1: Obyčajne chodí sám, ale teraz má okolo seba aj pajtášov.
0: Teda fúziky má beťársky vykrútené. No. A klobúčik s pierkom tetreva, ako zapatrí. Beťár to musí byť.
1: No, sused, jarmok tíchne, sadá tma. Budem pakovať. Čože už teraz?
0: Veď aj ja tak, aj ja tak. A čo, skočíme na pohári?
1: Prezimeli sme, nezaškodí. No, aj sme si posedeli, sused, aj povyprávali. Hádam by aj domov bolo treba ísť.
0: Aj pán Aduš Domanický tu pri vedľajšom stole. Aha. Už je voľaký rozkýkýkaný.
1: Veru? A kde má ten pyšný klobúk? Nemá ho na hlave.
0: Sedí na ňom. On alebo niektorý z jeho kamarátov.
1: Mašnu máš pri uchu.
0: A vlasy mu vyčnievajú, ako sa ktorému páči. Aj,
1: no tak ja už idem, sused.
0: Chvíľočku ešte posedím.
1: Ostávajte teda v dobrom.
0: S Bohom sa majte.
1: Dobrú noc vám, dobrú noc.
2: No, taká je moja Diana. Hej! V lani chytila diviaka za ucho, vážil vyše 3 centov. A došikovala ho ku mne na polianku.
3: Ale Aduš, netáraj. Diviak sa nedal tak držať ako dieťa.
2: Ale tento sa dal, lebo sa nemohol hnúť. Diana ho...
3: Oj, iba ak bol len taký vypchatý. Diviak hodí rýpákom a Diana ani nečuchne, už je neboha. Rozprávaj ty také predky bláznova, nie?
2: A držala ho, keď raz poviem. A zastrelil som ho. Pif! Trafil som ho rovno do komory. I kožu mám z ňou na korbe.
3: Ne, cigáň, veď ani korbu nemáš.
2: Ja? Ja, že nemám korbu? Nikdy si také nevidel. Podošvy železné, boky politúra, osmoro do nej vojde. Nikdy si také nevidel.
3: Ani neuvidím.
2: A ty vedľa, čo sa smeješ, ty trán? Čo si ty? Zeman si ty? Pakuj sa za pec.
0: A dajte mi pokoj, čo má po vás?
2: No veď preto, tak sa nerehoc. A čo tam podíjanie, ale moje kone, keby ste videli, ani lasice. Navzrazda, ničo by ich ulial. A múdre, juhuhuhuhuj. Potrafia i bez liace. A pod sedlo? Ani nevravím. Ťahajú, koľko im naložíš. Vozík utianú cez váh ani pierko. A čo by im bol váh, vyše hlavy. Hej, také sú to koničky.
0: A kde si ich kúpil?
2: V Dunajci tohto leta. Polská sorta.
0: Hej, a čo znam za ne?
2: No hádaj, či uhádneš.
0: Čože, ja viem.
2: 400. Rovných 400. Z ťa by odštrichoval.
0: Dosť. No, ale keď sú také, ako vravíš.
2: No, teda?
0: Vieš, Aduško, poďme my už domov. Bude nám tma, netrafíme.
2: Ale ja? Aby moje kone netrafili? Liace im pustím, oči zaviažem a trafia. No, Matej, no, ešte po jednom.
0: No, ale...
2: Na zdravie, na zdravie. Oj, Matej, bude krštenie na moje riešnu, ale ma naň zavoláš.
3: No, u mňa, braček, je už popoludní. U mňa už dávno všetko prehrmelo. Syna už mám na vojde, druhý rok pri kanónoch a už je kaprál, ale ty si mladý, čerstvý, zdravý. Doma žena, mladá, pekná.
2: Pravda je, pekná je moja žovka. Pekná, nech som Kubo. A čaká ma doma. Čaká moja žovka. No, Matej, na zdravie.
3: No, poď, budeš sa trápiť, ale... kde si, či sa ti na čo neprihodilo. No, poď, hey, bude už 10, hey. Domov prídeš.
2: No, idem, ale počkaj.
3: Nejdeš?
2: Idem, ale dajme si ešte po jednom.
3: Ja nie.
2: Poď, nejdem. Chod si. Ale veď nechoď, Matej. Čakaj, idem ja.
3: Tak čakám.
2: A toto vo fľaši tak necháme, poď.
3: Nejdem, tvoje.
2: Trafi i poďme do Luga Gagorom, hýbaj.
3: Nejdem, zbohom.
2: Chod si. Skúroš, lakomec. No vidíš ty tam. A sme tu len my ostali okrem krčmára.
0: Veď.
2: Poď, sadni si ku mne, čo bude sám ako kôl v plote?
0: Nož, teda dobrý večer.
2: Neboj sa, ja nie som opitý.
0: Nebojím sa.
2: Veľa zdržím. U báčika popijem toľko. Vyše hlavy. Moc. A nič mi nie je.
0: A kto je ten báčik?
2: Jo. Dekan v Chocholove.
0: A to ho poznám.
2: Znáš ho? A ako?
0: Kúpil som od neho tejto jesene 5 vozov kapusty. Pravda, utratil som na nej.
2: Boháč. Strašný boháč. Mojej mami vlastný brat.
0: Ale čo?
2: No, a rád ma vidí. I kone mi do daru dal.
0: Tie z Dunajca?
2: Aké? Z akého Dunajca? Tieto sú od neho, nie z Dunajca. Do roboty. I s riadom. Dalo zreparovať, hovorí, vezmi si, ber, to ti bude pamiatka.
0: Taká pamiatka to už, hej. Keby tak mu nechcel, takto.
2: A ty ho znáš, hovoríš?
0: Hej.
2: Ten ti má pol druhá staví sevu jačmeňa. A jačmeň ako broky, tie najväčšie.
0: Po jari som ho kúpil vyše 50 mier od neho.
2: No, aký bol?
0: No, pekný.
2: No, vidíš. Pekný. Nehovoril som pravdu. No, vypíme si. Tak ty kupčíš s jačmenom?
0: Keď sa oddá.
2: Ty, ja ho mám vyše 100 mier v štokoch. A vycúdený, vyberaný, ani holuby ho tak nenavyberal. Tiež báčik mi ho dal na siatie, ale ja by ti ho aj predal.
0: Jaj, nuž. To je tak. S jačmeňom kupčím iba pred jarou, keď ho treba na siatie. V zime sa zle kupčí zo zbožia.
2: Ale čerta zle, netáraj, aj. Len kúp. Lacno dám.
0: A kde by ho zosypal? Kde? Ani toľkej sypárne nemám.
2: Na pôjd, hoc kde.
0: Myši, tohto roku ani chmíru. Zoseknú mi ho na krúpy. Hotová škoda.
2: No na čo sú pasce?
0: A zrno sa zbehne. Jaj, dobrota z neho vymrzne. Na jar zostanú v štoku iba kepienky.
2: Keď sa zbehne, vody všade dosť. Nakropíš ho.
0: Nakropíš. A keď sa schytí oheň, vyhoríš. No a choď pýtať, od koho chceš náhradu.
2: Čerta vyhoríš, nedáme ťa, len kúp.
0: Ej, lepšie sú peniažky.
2: Ale veď ti vravím, lacno ti ho dám, od poli zadarmo, po 2,40. I to len tebe, ale nikomu nepovedz. A pred báčikom ani múk.
0: Veď, čiaj, ani peňazí toľko nemám.
2: Tak keď nemáš, nekupuj.
0: Pána duš. Nože, a po čom ste hovorili, že ho dáte, ten jačmeň?
2: Keď si žobrák, nekupuj. Po ničom.
0: Čo? Ja žobrák? A tieto zlatovky? Aha, tieto zlatovky, to je sečka? Ešte sa mám čoho chytiť.
2: Vravil som po 2,40.
0: Čo, povedali ste 2,30?
2: Ja, tak dobre, po 2,30. No. Od slova neodstúpim. 100 mier jačmeňa po 2,30, tu je ruka, no.
0: No, dobre.
2: No, vidíš, no.
0: Grinko, pán krčmár, poďte sem. Tu dávam závdavok pánu Adušovi.
2: 10 zlatých. Na jačmeň, čo odo mňa kupuje.
0: Čože, až 10?
2: No čo? Bari, zlatku by ste chceli na tú mieru?
0: Nuž, dobre, no. Nech je teda 10.
2: A Oldo máš. Dajte litri, Grinko.
0: Oh, a to bari na mňa.
2: Aha, nie, teraz ja. A keď jačmeň preberiete, potom vy.
0: A kedy prispoň?
2: No čo, kedy, hoci zajtra. No, krčmár, víno. Víno do tejto fľaše tu, tak. Oldo máš, pijeme.
3: Tu je 10 zlatých.
2: Dobre, a jačmeň vravím, ako veľké broky, alebo menší hrach.
0: Zajtra vravíte? Zajtra? Nuž dobre teda, zajtra. Jaj.
2: Čo?
0: Ale nemám vozov ani koní.
2: Ja dám odviez.
0: Aha.
2: Koní u mňa plná stajňa.
0: Tak hej.
2: A nebudem pýtať nič, lebo kone moje.
0: No, pravda, že vy, veď ja som sa hneď tak zjednal. No, dobre teda, no, zajtra.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.
2: Na zdravie. Dobre ste kúpili gazda. Ale ja som už taký. Aj čo prerobím, len keď predám.

0: Otec, a po ten jačmeň nepôjdete? Večer ste vraveli, vraj dnes vám treba ísť poň.
1: Vianoce sa blížia, syn môj. Jarmoky hustnú. Ľudia sú z peňazí a tak predávajú. A lacno. To treba využiť. Fifíka, túto v kotrbe treba mať.
0: Otec, tejto veci sa vy lepšie rozumiete ako ja.
1: Pôjdem ja aj po ten jačmeň, veď som ho zazávdavkoval. Ale teraz napred jarmoky zbehnem.
0: Len aby vám závdavok neprepadol.
1: Čože, prepadol? Čože by prepadol? Poznám ja pána Aduša Domanického. Poriadny je to človek. A boháč, boháč. Chy, a báčik mu dekanom v Chocholove.
0: Už keď tak, vy najlepšie musíte vedieť.
1: Na Tomáša bude v Svetom Tomáši jarmok. A Svetý Tomáš, čo je od Domaníc? Naskok, skalou dohodíš. No vidíš. Poľahky mi zabehnúť za pánom Adušom. A zábrach má on. Koní, plná stajňa, tak vravel. O týždeň jarmok v Svetom Tomáši.
2: Ale slabé sú to jarmoky v Svetom Tomáši, pravda, sused?
1: Kedy ako?
2: Ľaľaho, pozrite, sused, aha, pán Aduš Domanický.
1: A na môj veru.
2: Ten veru nevynechá ani jeden jarmok. A za akou mladúškou paňou je tu?
1: No, to bude iste jeho žena. Aj by mi bolo treba stratiť s ním pár slov. Sused, pomerkujete mi šiatol?
2: Ale veď už idú. Už do koča sa dajú, pozrite.
1: Do koča? Do paroma, to je koč? A kone? Ej, ťažko sú tie z Dunajca za 400 zlatých. Ani od báčika z Chocholova nie. Čo by mu ten jedného čaptavého daroval, a ten druhý na pravej prednej nohe má chrastisko ako pesť. Také, že by mu daroval? Joj, bodaj ťa. Mrcha to začína byť robota.
2: Voľa, ako sa tým mrci nám nechce z miesta.
1: No, už sa pohli.
2: Ale zase zastali, pozrite, suseda.
1: Čudná je to robota. Ak ma podviedol. Kdeže by tento človek s takým záprahom 100 mier jačmeňa zohnal? Čo som za závdavkoval? Juj. Ak nemá ničoho?
2: Uľaký, ste zarazení, sused.
1: Ale čo?
2: Ale vy ste na jarmoku dobre obstáli. Koľko ste tých krmníkov predali?
1: 6, sused, 6.
2: 6, nža?
1: 6. 6, veru, 6 továk mám v kešeni. Pohnem ja do Domaníc. Za pánom Adušom, už len kvôli pokoju. V Domaniciach by sme boli. Ale ako teraz spraviť? Už aj málo kde sa svieti. Adam sa nepatrí ísť teraz za pánom Adušom. Tak je, tak spravím. Prenocujem u dakoho, kde ešte svietia. A ráno ja za ním zájdem. A tuto hneď spróbujem. Tuto ešte sú hore. Bliká tam voľačo.
3: Kto si? Čo si? Čo mátaš pred polnocou?
1: Ja som Tráva z Kamenian. Či by ste mi nedali prenocovať?
3: Tráva. Čo by si bol hneď ďatelina? Bolo treba nocľah na mrkáni hľadať, nie o polnoci.
1: Duša, veď ja idem z jarmoku.
3: Bolo sa treba prv poberať. Korhel!
1: Ježe tá, gazdina. Ja som naozaj Tráva z Kamenian. Ten, čo kupčí. Ale ma už Katrenka nepoznáte.
3: Poznávate sa mi podľa hlasu.
1: No.
3: Takto nocou? No počkajte, kožuch si prehodím cez seba. No. Ale počujete, ako zavíja?
1: Zavíja, veru, zavíja.
3: No, ale takto sa nocou máta.
1: No už len otvorte, Katerenka, otvorte.
3: No, poďte. Ani by vás nepustila len po známosti.
1: Jaj.
3: Ale človeče, veď vy tu máte i voz a koňa.
1: A čo voz? Ten môže zostať i vo dvore. A daj akú stajňu, ale nájdeme, no. Ale by ste ma odohnali ako... Joj, nehodno primeriavať psa v tejto chujavici. Katrienka, no...
3: Ale chodte, čo ma obchytkávate? Ste ako ciagel studený.
1: Čo je, ale pod vašim kožuchom je teplo, teplo veru. Ani
3: čo... Ale ideš ho, no. Pozri ho. Vypriahajte už. Zbuntošíte človeka ešte... Fígle robiť, to by tak.
1: No, zatiahnem do dvora.
3: No, čím skôr, ešte prechladnem kvôli tomuto.
1: Ale veď už, no.

0: A ste vy katera vdova, či vydatá?
1: Keď ma znáte, viete, čo som.
0: Aj keď som vás ostatný raz videl, mali ste muža. Len neviem, či o tých čias...
1: Neumrel ten. Zlá burina nevyhynie.
0: A ja veru, že ste vdova. Ja som vdovec. A vy, keby ste boli vdova, rúčasť takto? To by sa šikovalo, hoj, Katrenka.
1: No, vy ste akýsi potáraný človek.
0: Veď sa dosť natáram pomedzi svet.
1: Aj, poďte už dnu. Mocete sa ako hrach v prázdnom hrnci.
0: Joj, teplúčko. Aj.
1: Len sa vyťahuje ako pes na pazderi.
2: Ale som si zdriemol. Vyvalil som sa, že len naučená. A tu som tak ten... Človek sa usocia po celý deň.
0: Tak, veru, tak. Ledva čaká. Len sa hodiť do tej postele. Roboty moc, veľa.
1: Toľko veru ani nie. A čože vám, chlapom? Keď raz pomlátite, idete spať. Ale my...
2: Pre mňa môžeš.
1: Ty. A vlna sa sama popradie, čo?
2: Pre mňa sa aj sama môže.
1: No, ba radšej vstávaj. Či chceš takto spať v šatách? Iď, pecu, hanbi sa.
2: Ja sa veru hanbiť nejdem. Hanba, nehanba. Naspať sa treba. Musíš sa. A vy... Vítajte u nás. Zohrajte sa, vonku je zima.
0: Veď.
2: A z jarmoku?
0: Hej.
2: A čo ste predávali? Ale bol taký.
0: No, len taký. Teraz nie ako indy. Groša medzi svetom málo.
2: Aj to. Keby ja bol tým, čo je nad tým... Papieru na svete dosť. Dal by ja narobiť peňazí a každému dal. Naber si, koľko ti treba. Bolo by hneď lepšie na svete.
1: No akurát, teba postavia na to. Čo by si mal stovák za plné vrecko, všetky by išli tvojim nešťastným hrtanom. Tebe by 10 mincí nestačilo a čo by hneď v komore boli.
2: Veď už nie, frefo, čo som ti grunty prepil, či čo?
1: Spať treba ísť. A vy, susedako, hodím vám na zem omlacok slamy. A hlavnicu vám dám.
0: A čo mi bude? Bundou sa prikryjem.
2: Tak. A bude vám ako v páperi. Už teda dobrú nocku vám.
0: Dobrú noc.

0: koľko tu oviec. To bude vlny. A už sú oslihané. Do Slieska ju predám. Po železnici. Oj, oj, ale fuj, jazdí, veď postoj s tou vlnou. Ale nie na mňa. Ja.
1: Čo
0: sa...
1: No, čo si sa vám zlého prisnilo? Zo sna ste kričali.
0: Ale variozaj, no. Pomaly sa aj poberiem. Veď už aj svitá, hľada.
1: A čo sa tak náhlice?
0: Na koňa som zabudol, treba ho obriadiť.
2: Netrápte sa, koňa som vám už nakrmil.
0: Oh, ďakujem, gazdičko, ďakujem. Veď sa ja vám odvďačím, keď sa voľa kde na jarmoku zídeme, odvďačím.
2: Ale čo tam nestojí za reč?
0: No, to už nechajte na mňa. A ozaj počujte, gazda. No. Kto je to ten pán Aduš? Aký je to človek?
2: Aduš?
0: Hej.
2: Vy idete k Adušovi?
0: No.
2: Konča dediny býva v kaštieli.
0: Viem.
2: Z jarmoku ho poznáte, pravda? Ten nevynechá ani jeden.
0: A s čím kupčí?
2: Nekupčí. Ale to už je jeho pasia po svete sa túlať, groše míňať.
0: Hej. A bohatý? Bohatý je to človek.
2: Keby sa chcel riadiť, ako sa patrí... Starý otec i otec boli dobrí gazdovia, nahábali od sedliakov zemi. Čo zemi? I lúk, aj. Takým činom zostal Náduša pekný grunt, ale Aduš gazduje zo šafľa do šechtára. Mohol by ten mať peňazí, keby inak šiel. A aj... Báčika má na bohatej fare v Chocholove. Aduš sa mu veľmi úfa, keď umrie. A nie je to obyčajný farár, ale taký s červeným pásom. A veru, keby nie ten v kaštieli, by bolo všakov. Ak nebolo by čím kapustu zatrepať a posoliť, nie to omastiť. Ale ten posielava všetko od výmyslu sveta. Len to im poslal vykrmeného brava.
0: A mal pán Aduš dáku úrodu? Mal?
2: No, čo si mal? Ale moc nie. Keby všetko pole obsial, ale takto...
0: Necháva prílohy?
2: A čo horšie, zeme prielohom pod pašu, čo lepšie berú gazdovia z polovice. On málo obsial, nebolo zrna. Čo mu ujček poslal ovsa, vykrmil ho koňom.
0: Moc zviezol jačmenia.
2: Šacovať nejdem, ale svoj záčin by nedal za 10 jeho.
0: Ale čo?
2: Čo si predal ešte na koreni, čo si v krížoch. A nezaplietli ste sa vy dodačo za dušom, keď tak vyzvedáte?
0: Ej, veru tak. Dal som mu závdavok na jačme.
2: No, on berie závdavky od koho môže a predáva i to, čo nemá. Veď ja som hneď vedel, že ste sa s ním museli dať do spolku, keď ste sa až sem za ním vybrali.
0: No, keď som mu dal závdavok, musí vrátiť duplom. Mám svedkov.
2: A to iď on nebude. Hneď sa prizná. Ale nevráti. Nevráti. A keď nevráti, čo? Pravotiť sa s ním? U koho? Richtár už preklial Aduša i všetky jeho závdavky. Nechce o ňom ani počuť. A vy ste nie tu najší. Ktože sa vás zastane?
0: Ej. Mrcha je to robota. No, vyberiem sa ja za pánom Adušom do kaštieľa.
3: Pán veľkomožný ešte spia? Včera boli na jarmoku, prišli zo svätého Tomáša neskoro, nad samým ránom.
0: Ale veď som ich videl, keď odchádzali. Bola s ním i jeho pani.
3: Á, pani veľkomožná, ešte doteraz neprišli. Nocovali u Abku v Potočaniech. Po pani má ísť popoludní môj muž.
0: Tak. A vy tu slúžite i s mužom? To je ten krivý?
3: Ten.
0: Aha. A už dávno tu slúžite, dávno?
3: My sme slúžili ešte u apku našej veľkomožnej. Pani veľkomožnú som varúvala ako dieťa. A keď sa vydávali, prosili apku do tých čias, kým si mňa i s mojím mužom nevyprosili. Mm-hmm. Ale platia nás náš pán veľkomožný z Potočian.
0: Aha, rozumiem. A privykli ste na novom?
3: Ach, ťažko privykať. Každý ťahá sa k svojmu hniezdu.
0: Hej, pravda. Svetá pravda. Mm. Tak je. A isté vám tu tiež kýrne nebude. Čo? Ale čo má človek robiť? Nikde sa bez biedy neobíde.
3: Aj, tak, veru, tak. Mm-hmm. Ale poďte, čo budete pri bráne stáť. Zobudím ho.
0: Hej. A tento dom kto stavia? A
3: nebohý apko nášho veľkomožného začali. No neskončili, lebo umreli. Mm-hmm. 8 rokov už takto stoja tie múry.
0: Ale veď sa to všetko rozsype. Ej, cigánska je to robota. Toľko tehli sa tu kazí, nič po nič. Aspoň dášok, keby bol spravý.
3: Hej, veru.
0: A kde to býva, ten váš pán?
3: No tu. A v týchto dverách vedľa my s mužom.
0: Ej, huncúcka robota, pluhavá. Veď čože je to za bývanie pre pána Aduša Domanického?
4: A kde si toľko?
3: Zahovorili sme sa tuto.
0: A veď ja vás poznávam. Včera ste boli s pánom Adušom na jarmoku vo Svetom Tomáši.
4: Bol. No. A vrátili sme sa až nad ránom. A vy čo? Kúpili ste dačo od nášho? Alebo sa zavdávkovali?
0: No, čo, to vám už dačo rozprával?
4: Nerozprával. A načo? Ja viem, že ste čo si kúpili, keď ste hneď druhý deň z rána prišli. A čo takého vám predal?
0: Jačmeň.
4: Koľko? No, vy povedzte koľko. 10? 20 mier? Ale naisto 20. On sa na mene nepodberie.
0: 100.
4: Čo? 100?
0: Veru.
4: A aký ste mu dali závdavok? Pravda, veľký.
0: 10.
4: Chvála Bohu. Máte viade šťastie. 10, to ľahko oželiete.
0: Akože, ako?
4: Dobre, že viac od vás nevydrankal. Len na čo ste mu dali? Pravda, nevedeli ste, že...
3: A čo ťa do toho, Adam? Každý vie, čo a ako robí.
4: Nerobí, ale nech takto necigáni. A tento chudobný človek mi má darovať svoje mozole?
0: Ale ja? O, to nikdy. Ak nemá jačmeň, vráti závdavok a duplom. Duplom.
4: Kdeže duplom? Buďte radi, ak na svoje prídete. Ako? Veď tu v dome nemáš šajnového groša. Urobte nad nimi kríž.
0: Ej, pluhavá robota to začína byť. A kedy už stane ten váš veľkomožný?
4: Môj? Ako môj? Ja mám iného. Môj je Potocký, ten ma i platí. Tento? Ja to.
0: A prečo ste u ňoho?
4: Tejtuto. Pejka vykrútiť. To na všetko. Vraj ako nechá veľkomožnú.
3: No ako?
4: Keby bola nadačo, toto by nestrpela. Ale ona nie je nič lepšia od neho. Ešte horšia.
3: Iď ho, ty luciferisko krivý. Akože nestrpíš, keď je to vlastný muž.
0: No, že sa nevaďte sa. Idem ja tá, za pánom Adušom.

0: Áno, A ktože ste? Čo to hovoríte? Prebrali ste vás tu jeho spánku.
1: Prišiel som po jačmeň, čo som v podhradí kúpil.
0: Aha, to ste vy.
1: Ja.
0: U Grinwalda, krčmár, už viem. No, počkajte, vstanem. Nehodno cudzích posypárňach púšťať.
1: Zlodej nie som, chvala Bohu.
0: Ale veď to nepadá na vás, Bože chráň. Eva! Eva! Poďže sem, Eva. Voľa, čo ti poviem.
2: Ale pani Veľko, možná by sa hnevali.
0: Čože? Ani vedieť nemusí a nebude. Choď, ako ti vravím. Vidíš? Host je tu, čo budeme o suchu?
2: Tam mi na burg nedajú.
0: Povedzte to mne a dajú.
2: A nedajú, lebo pán veľkomožný sú dlžní. A žid chce tiež svoje.
0: Ty, práca mi z očú. Pred cudzím človekom takto pána zahambiť. Sprostač.
1: Ale veď...
0: Sprostač, no čo? Sadnite si. Ja sa hneď oblečiem. Tam do toho mekého si sadnite. To sa volá fotel.
1: To je ako stolička?
0: No, trocha stolička, ale celkom nie. To mi daroval Báčik. Je dekanom v Chocholove. Mojej mami vlastný brat.
1: Poznám, veď.
0: Červený pás okolo reverendy. Veľká fara. Boháč. On mi daroval. Vie, na čom sa dobre sedí.
1: Nám sedliakom sťa kde. Keď sa ukonáš, obsedíš i na skale.
0: Ale že tá stará kvočka nešla. Posielal som ju po fruštík k Majerovi.
1: Ja som už po ňom.
0: No, ale nezaškodí ho potvrdiť. Ja bez fruštíka nikam. No, ja sa chytro oblečiem a potom...
1: A čo by ste sa náhlili?
0: No, vidíte. Tu máš. Už odletel. Ako sa trhajú tie gombíky a odletujú ako muchy. Veľmi sa trhajú. Ešte šťastie, že ich má kto prišívať. Ale viete, kým som bol slobodný?
1: No, ja radšej vonku počkám.
0: Ale veď už len vydržte. Keby som bol u Báčika v Chocholove, to som už dávno na nohách. Tam už z rána ako v úle, to raz ten farár, raz ten biskup. V Ríme má známeho arcibiskupa. A tuto na obrázku je svätý otec. Už umrel hlava našej cirkvi. A vy ste našej viery, katolík?
1: Tak, ale ja už toľko nemôžem počúvať. Vonku vás počkám.
0: No, a už som tu. Vidím, trpezliví ste. A ja taký. Báčik mi vravieva, syn môj, ty si mal ísť do seminára. I dali ma do seminára, keď som odbavil piatu latinskú. Báčik bol u biskupa, ten sa pozrel na mňa a vraví, šuhaj sa mi páči, šiestu mu odpustíme a nech hneď oblečie kleriku. A bolo mi dobre. Vyučil som sa, prišiel posledné vakácie domov a bác videl žovku potocku a krú. Nie je voda. Vyzliekol ja kleriku a stal sa gazdom. No. Poďte. Nech všetko poukazujem.
1: Poďme, Veru, na ten jačmeň.
0: Prídeme aj k nemu. Poďme. Tu je kuchyňa. Dočas ujde. A tento domček, to je iba môj majer. Ja som vlastne u svojho Paholka v kvartieri. Inakšie sa bude tamto bývať. Nie tam, tam. Keď nový kaštiel dostavím. 4 izby. Tam bude inakšie ako v kútici, čo ste v nej boli.
1: A kedy to bude?
0: No, keď ho dostavím.
1: Dožijem sa?
0: Ale. Bolo by zlé, keby nie. Všetko na stavbu pripravené. Kontrakty s remeselníkmi hotové, tak čo? Tento plot pôjde preč. Agáty nasadím, keď kvitnú. To je vám vôňa. A včielkoľko včelíny postavím. Aj z toho osoch. A pri kaštieli bude záhrada. A ešte aká? Kvety. Zelenina, kapusta, to pôjde všetko za kaštiel.
1: No, poďme pozrieť stajne.
0: No, poďme. Ale statku moc nezimujem. Radšej krm predám pred jarou. Teraz mám kravičku a jalovicu. A nie pre moju spotrebu dosť? No, tadiaľ to. a báčik s kocholovami núkal kravu. Ale ja nechcem. Ujsť by sa mi ušla, ale nech mi ju dá pred jarou vyzimovanú. Bude krava i krm v osohu.
1: Ale táto kravička je trochu chudá.
0: Sorta taká. Dávajte jej piškoty a nestučne. Ale mlieko, aké husté. Ledva sa dojí, zmúti sa za očenáš. 5 funtov masla na jedno mútenie.
1: A podstielka slabá. Statku škodí, keď stojí v mokrom.
0: Novú stajňu dám cementom vyliať. A tuto je koniareň.
1: Tiež nízka, slabá podstielka.
0: Jej, nuž, ťažko dostať vyššiu.
1: A tie konie z Dunajca?
0: Ktoré?
1: No, čo ste v podhradí spomínali?
0: Ja? Tie som musel predať. Nespratali by sa do dverí. A spotrebujú mnoho krmu. Od akoľko rokov, nerečiem.
1: O koľko?
0: To pán Boh vie, my nie. Ale kedysi iste. Každý musí kedysi umrieť. I báčik z Chocholova.
1: Jeho smrť ťažko čakáte.
0: Prečo ťažko? Tá príde, kedy bude jej vôľa. Ja mu života ani pridať, ani odjať nemôžem. A prečo by som mu mal smrť vinšovať? Či dnes, či o 20 rokov, jeho majetok mi neujde.
1: A ak by ste vyšli pred ním? A?
0: I to sa môže stať. Ale skôr sa stane, že on bude prvý. Ja mu smrť nevinšujem, nemyslíte si? No ale čo sa budeme okolo stajní motať? Poďme k Majerovi.
1: Mne sa nechce piť. Nemáme kedy. Urobme poriadok s tým jačmeňom.
0: Poriadíme sa odpoludnie.
1: Najprv veci do poriadku a potom krčma. Poďme do sypárne.
0: Keď vy nechcete ísť do krčmy, ja zase nejdem do sypárne.
1: Nebojte sa. Ja vás potraktujem. Bať sa nebojím, ale

0: je jačmeň?
1: Akože ho budem držať v takom stavaní? Mám ho po susedoch. Od hospody nepýtajú nič, keď sa mláti tu hustu, sliepka sa priživí, plevím prepustím za hospodu. No, nebudem sa ja dlho pretlkať takto po cudzích humnách. Na novom bude holohumnica z cementu.
0: Ale veď tu boli ovce, Lela.
1: Ovce? No pravda, že ovce?
0: No.
1: Tvary dukáty? Pravím, že jačmeň mám po susedoch. Ja letúvam 200 i 300 oviec. Osoch z nich veľký, syr a 2 razy vlna do roka. A zeme pod košiarmi, viete, ako sa poprávajú?
0: A nezimujete ani jedne?
1: No na čo? Padajú na pľúco, na motolicu. To sa neoddá. Viar ich dostanem za zlacno.
0: A kde držíte jačmeň?
1: A nehovoril som. V susedovom záčine.
0: A zrno?
1: Zrno. Ľahko dať zrnu rady. Má tu ležať myšiam na poživu? Zaveziem ho radšej Vajsovi do svätého Tomáša a mám pokoj.
0: Ale keď tak rozmýšľam, darmo som ja sem chodil.
1: Jajnš, ľúto mi. Ale kto neskoro chodí, sám sebe škodí.
0: Akože?
1: Ja som vás čakal po Ondrejskom jarmoku. Čakám deň, dva, tri. Nechodili ste, ani písmo od vás. Tak ja jačmeň Vajsovi odviezol.
0: Ale závdavok ste prijali odo mňa.
1: Netajím. Prijal som.
0: Teda 100 mier jačmeňa mi dáte.
1: A kde ich vezmem? Ja som ho už predal.
0: Vrátite duplovaný závdavok.
1: No áno, bez všetkého. A čo by i kone predal? Keby sa i z tých čižiem vyzuť musel. Ale vy ste neprišli na druhý deň. Slovo nedodržali, závdavok prepadol. Kto zrušil prvý slovo? Vy! Vy máte prísť i o závdavok.
0: Akože?
1: Ale recte mi.
0: No.
1: Kde by sme my zašli, my hospodári, keby sme sa začali kupeckými reguľami zabíjať? Nie, nebudeme sa. My máme iné regule a tie sú svedomie.
0: No večak svedomie.
1: Mne svedomie vraví, prijal si 10, tak ju vráť.
0: Tak.
1: Áno, a ja vám ju vrátim. Neporušenú. Tak, ako som ju prijal. Vy ste mi dali starú, obšúchanú, papierkom podlepenú, nikde mi ju nechceli prijať. Ja vám za túto planú bankovku dám 10 novú. Peknú, dobre zachovanú, nepokrčenú, tak ako z prešu vyšla.
0: Keby aj nebola, no...
1: Pravda, že dnes nie, lebo jej pri ruke nemám. Ale keď báčik schocholoval...
0: Ale dajte mi už raz s ním pokoj. Ja som dal peniaze vám, a nie báčikovi.
1: Dal by vám, ale nemám. Zaručil som sa zmenkou za druhého a musel zaplatiť a jačmeň predať.
0: Neverím vám. Vy ste nemali ani stebla zbožia, keď ste mi ho predali. A keď závdavok duplom nevrátite, poviem vašej žene.
1: Predal a povedal som prečo. A keď chcete žene povedať, povedzte.
0: Poviem.
1: Povedzte.
0: Poviem.
1: Včera som sa jej priznal. Nahnevala sa a preto ostala v Potočanoch.
0: To všetko nie je pravda. Vy ste jačmeň nikdy nemali.
1: A keď vám poviem svedkov, že som mal...
0: Koho?
1: Ha? Koho? Koho? Vajsa vo Svetom Tomáši. Ohláste sa u neho, či mi neprisvedčí.
0: A čo by ja tam chodil? Čo by ja tam chodil? No, pristanem na 10. Ale vráte mi ju hneď.
1: Ale jej nemám.
0: Tak nedáte tú 10?
1: Dám. Ale dnes nie.
0: Dobre. Idem do Chocholova. Všetko rozpoviem vášmu ujčekovi. Tak.
1: A to aj dobre bude. Len choďte a rozpovedzte mu moju biedu. Len ma dobre u ňoho omalujte. A viete čo? Povedzte, že ste mi dali 50 závdavku.
0: A čože čo?
1: No,
0: a prečo?
1: On vám ju dá? Vy si strnete 20, to je duplovaný závdavok, a 30 dáte mne.
0: Ej, bože.
1: A počujte, tých 30 mi môžete hneď vyplatiť. Potrebujem ich ako kus soli. Pozajtra ma volajú na krštenie a ako ísť? Talen tak na prázdne.
0: Ej, tam je moja zlatka.

0: Bol už o ňom.
1: Škodoval som desiatku a hnevu užil za stovku. S tým človekom už nikdy nič mať.
2: Pravdu máte, Janíčko.
1: Ale ja som nie Janíčko.
2: A či to nie je vaše poctivé meno?
1: Ale Ondráš som ja, Ondráš. Á,
2: pán Boh vám to iným časom vynahradí.
1: No, len aby.
2: A kým ste sa vy ujedali za dušom, pozrite, akých halušiek som navarila.
1: Jej, ale pária. A tá vôňa.
2: Zo pšeničnej múky.
1: A toto, ľa. Túto fľašu otvorte. Zastavil som sa idúcky od Aduša v sklepe. Trochu od zlosti. A ne, teraz už nie od zlosti. S gazdom si posedíme. Aj vy chlipnete. Jaj, len ako sa vám odslúžim. Aj ste ma prenocovali.
3: No,
1: a ešte takúto hostinu.
3: No jest to hostiny.
1: Ako by nie hostina? Také halušky, to už hej.
3: Ďalej. A čo je, Adam?
4: Vidíte?
3: Čo?
4: Nepovedal som vám, že desiatku neuvidíte.
1: Ale dajte mi už pokoj. Nech si ju má.
4: Nie, že tak. Nie, i desiatky škoda. Za desiatku koľko týždňov ja musím neho slúžiť. Ale ja by som vám poradil. Keď tak všetko skupujete, kúpte od nášho pána jasene.
1: Jasene? Akože?
4: Tam zasi párňu. Nevideli ste?
1: A veru, že videl. Krásne jasenie. Ale to mi nezišlo na um. Idem ja k nemu, veru.
4: Poďte.
1: Ale počujte, bez vás. Keď Aduš zvie, že rada vyšla od vás, odpráši vás z domu.
4: Bodaj ste sveté slovo povedali, iba to chcem. Šiel by zas do Potočian z tohoto vinárstva. Len ma dobre omalíte.
1: No, ako myslíte, ja veru idem. Pán Aduš.
3: No?
1: Desiatky nežiadam, ale čo si by vám odkúpil?
3: A čo?
1: Tam tie jasene.
3: Jasene. Kto vám to poradil?
1: Tuto Adam, váš paholok.
3: Ty, Adam? A ty takto proti mne? Marš z môjho domu. Hneď a hneď pakuj do Potočian.
4: Keď tak musí byť, pôjdem ja. A rád!
3: A nech ťa tu viac neuvidím, ty krivý čert!
1: Pekné sú tie jasene, len čo je pravda. Desiatku hodné otcu materi, rovné ako sviece.
3: Hej, stromy pekné, mne milé a vzácne, ale pod nimi čo je? Pod týmto kameňom leží môj starý otec a stará mať. A tuto zas moji rodičia, zatiaľ bez kameňa, tieto jasene vysadil môj starý otec. Nie sú moje. Nemôžem ich predať.
1: Tu je všetko vaše. Tak ako? Jasene alebo desiatku?
3: Ako to môžete žiadať? Mám vlastným rodičom olúpiť hroby. A báčik z Chochoľova tiež tu chce ležať pri svojej sestre. Ako by ja to urobil? Kde by mal svedomie?
1: A na živých. Svedomie nemáte.
3: Ale po smrti im takú hanbu.
1: Aspoň nech vedia, čo mali za syna. Nech sa oni zahambia, keď on nemá hanby.
3: Tráva. Tráva. Nie, že tak.
1: Ba tak.
3: Toto jediné nemôžete odo mňa žiadať. Pozrite sa. Dívam sa vám úprimne do očí. Počkajte mi týždeň. Dnes nemám. O týždeň vám statočne vrátim, čo som dlžen. Jačmeňa ani ousa nepredal som ani zrnko. Všetko, čo mám, videli ste v humne. Tráva. Tak sa pred vami spovedám ako pred farárom. Oklamal som vás. Peniaze pomíňal. No tu pri svätej pamiatke mojich drahých mŕtvych vám sľubujem, že vám tu desiatku vrátim. Tu je moja ruka.
1: Na Pavla bude v zámostí jarmok. Tam mi môžete vrátiť.
3: Ďakujem.
1: Veď nie je náhlo, a Duško, nie je náhlo. Vidím, že sa vo vás pohlo svedomie. Verím vám.
0: Ako by ste vy chýbali na jarmoku a ešte takom ako na Pavla v zámosti.
1: A tuto.
0: Čo?
1: Pre vašu starú kúdeľ som kúpil. Olovom vyliatu. Reku, zaveziem ju k vám. Ale veď ste tu s vozom.
0: Už akože pravda, že s vozom.
1: No, tak berte.
0: Ale na čo tako? Za nocľak a dobré slovo.
1: Len berte.
0: No veď ani vy nekradnete, no z čoho?
1: Mám z čoho. Povedali ste, že od Aduša Domanického desiatky nikdy neuvidím. Alala, tu je. Aduš mi ju dnes ráno vrátil.
0: Ale na to... Čudná vec. Ale možno pravda, ako hovoria, že sa mu tá natura prevráti.
3: Nuž tak je. Taký je život. Pochovali sme na Turíce Báčika, dekana z Chocholova, pod jasene, leží vedľa svojej sestry. Aj Aduš vie, čo sa môže a čo nie. A už sa nebudem nikdy pred nikým spriečať a vystatovať, keď Báčik z Chocholova umrie.

V rádiu Litera doznela dramatizácia poviedky Martina Kukučína Keď báčik z Chocholova umrie. V réžii Vlada Štróbla účinkovali Karol Machata, Jozef Kroner, Julius Pántik, Eva Krížiková, Beta Poničanová, Vlado Durdík, Samuel Adamčík a ďalší. Dramaturgia Mária Terenová. Zvuk Ervín Eisler. Technická spolupráca Tamara Kováčiková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1972.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Španielský surrealistický maliar Salvador Dalí sa narodil 11. mája 1904 a tak mu v Rádiu Litera v tieto májové dni venujeme osobitú pozornosť. Pod názvom V lone matky ponúkame nevšednú esej tohto maliara, ktorú preložila Vladimíra Komorovská. Číta Alfred Svan. Prajeme príjemné počúvanie.

Predpokladám, že moji čitatelia si prakticky vôbec, alebo len veľmi hmlisto pamätajú na obdobie, ktoré strávili v matkinom lone ešte pred príchodom na svet. Ja si naň spomínam celkom presne, ako by som ho opustil iba včera. Aj preto postupujem od prvopočiatku a vo svojej autobiografii uvádzam spravidla zriedkavé a ťažko identifikovateľné spomienky, ktoré som si uchoval na toto významné obdobie. Nepochybne patria k prvým tohto druhu v dejinách svetovej literatúry. Som si istý, že si aspoň zo pár výnimiek vezme zo mňa príklad a vynasnažie sa vybaviť si v mysli útržky spomienok, hmlistých dojmov či predstáv o stave duše i tela súvisiacich s prenatálnym vývojom plodu. A tak im odporúčam do pozornosti senzačnú knihu od doktora Otaranka Traumatický šok z narodenia, ktorá podáva náležité vedecké vysvetlenie tohto javu. Moje osobné spomienky na vnútromaternicové obdobie, živé a podrobné, len potvrdzujú tézu doktora Ranka o stratenom raji v materskom lone. A naozaj, keby ste sa ma spýtali, čo som vtedy pociťoval, bez váhania by som odpovedal božský raj. A ako vlastne vyzeral? Nebojte sa, uvediem všetky podrobnosti. Dovolte mi začať stručným opisom. Raj v materskom lone má ohnivú farbu pekla, prechádzajúcu z červeného do oranžového, žltého a nakoniec modrastého odtieňa. Je mäkký, teplý a mazľavý, ale aj symetrický a duplicitný. V mojich očiach stelesňuje čarovný svet a bezvýhradný pôžitok. Keby som mal svoju vidinu konkrétne špecifikovať, bez váhania by som ho prirovnal k dvom volským okám na panvici bez rúčky. Stadiaľ bez pochyby pochádza nepokoj a zvláštny pocit, čo ma sprevádzajú celý život. Volské oká na panvici bez rúčky, s ktorými spájam svoj prenatálny vývin, sú grandiózne, fosforeskujúce, skrz naskrz preskúmané a majú sinavé bielky. Raz sa ku mne približujú, inokedy vzdialujú, pobehujú hore-dolu, ustupujú krížom-krážom, skrátka hrajú dúhovými farbami ako perleť a postupne sa zmenšujú, až kým celkom nezmiznú. Ešte i dnes dokážem podrobne opísať túto víziu, i keď nie s takým nadšením ako kedysi, lebo ju vidím v ostrom svetle a v mojich očiach predstavuje oslňujúci obraz. Volské oká mi pripadajú ako fosfény, teda svetelné vnemy vznikajúce tlakom na privreté viečka. Stačí mi zaujať polohu typickú pre plod v maternici, priložiť si peste na zatvorené oči a všetko predo mnou ožije. Mimochodom, mnohé deti sa s obľubou hrávajú hru na anielov a pritláčajú si viečka, aby vyvolali farebné kruhy pred očami, čím v sebe umocňujú nostalgické spomienky na embryonálne obdobie. Svetelné efekty, hýriace dúhovými farbami, im pripomínajú božskú, respektíve anielskú svetožiaru zo strateného raja.

Zdá sa, že celý život človeka spočíva na tomto prvopočiatku, na rajskom základe a na viac menej symbolických predstavách, od ktorých sa odvíjajú jednotlivé životné situácie. V prvom rade teda musíme prekonať ťažký duševný šok z narodenia, následkom ktorého strácame raj, respektíve uzavreté prostredie, čo nás chránilo pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, a prichádzame na svet plný zákerných nástrah a reálnych nebezpečenstiev. K samotnému pôrodu sa pridružujú ďalšie nepríjemné fenomény, akými sú predovšetkým maternicové vzťahy pôsobiace na plod ako nátlak a neraz aj nedostatok kyslíka, zapríčinujúci dusenie novorodenca, čo v ňom vyvoláva úzkosť a zanecháva v jeho vedomí neznesiteľný pocit. Nástojčivá túžba skonať v podstate pramení zo silného pudu smrti, predstavujúceho návrat do prapôvodného raja, z ktorého pochádzame. Drvivá väčšina samovrahov vlastne neprekonala traumatický šok z príchodu na svet a nikdy sa nezmierila s krutou skutočnosťou, ktorú prináša všedný život. Aj vojnový hrdina, umierajúci na bojisku, venuje posledné slová matke, ako by nimi vyjadroval podvedomé želanie vrátiť sa do neba, z ktorého ho vyhnali. Nič nevystihuje lepšie danú situáciu, než tradície viacerých primitívnych kmeňov, ktoré pochovávajú mŕtvych súkmeňovcov v embryonálnej polohe.

Človek nemusí umrieť, aby si overil tento experiment na vlastnej koži. Stačí obyčajný spánok, pretože práve v spánku nachádza byľku rajského stavu, ktorý sa viac menej usiluje dosiahnuť. Pozícia sedmospáčov je teda v určitom ohľade poučná. I ja často zaspávam schúlený, presnejšie zvinutý do klbka animača. Tak ako v balete, i v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu každé nepatrné gesto, pohyb a mimika tváre. Spánok znázorňuje dočasnú nirvánu, veď práve prostredníctvom neho vstupujeme na zakázané územie nášho strateného raja. Len čo sa schúlim pod perinu, dôkladne si podsteliem chrbát a zadok, aby som cítil imaginárnu placentu a skriem si palce v pesti. Dokonca aj v horúčavách sa balím do paplóna, bez ktorého by som nedokázal zaspať. A potom už len zaujmem presnú polohu. Je nevyhnutné, aby som sa malíčkom pravej či ľavej nohy dotýkal plachty a hornou perou nebadane spočíval na vankúši. Inak by sa ma boh spánku Somnus nedokázal na dobro zmocniť. Sotva ma premôže, moje telo ochabne a všetko sa sústredí do mozgu, ktorý na skutku oťažie. V zápätí mi hlavou víry spomienka na prenatálne obdobie, ktoré by som mohol definovať ako určitú záťaž okolo oboch mojich očníc. Obludu, bdejúcu nad spánkom, som si neraz predstavoval s obrovskou gebuľou a vyziabnutým až nitkovitým telom podopieraným barlami. Keď sa barli polámu, nadobúdame pocit, že padáme do priepasti. Väčšina verných prívržencov, čo si overili môj experiment v praxi, prežíva tento pocit vo chvíli, keď upadá do hlbokého spánku. Nie div, že sa z nenazdajky strhnú s divo búšiacim srdcom a vôbec nepochybujú, že daný závrat priamo súvisí s vypudením plodu z maternice a znázorňuje mlistú spomienku na vlastný príchod na svet.

Sigmund Freud pripisoval erotický význam všetkému, čo nejako súviselo s letectvom. Dôkladne rozanalyzoval symbol vytúženého sna o vzlietnutí zo zeme. V modernej mytológii stelesňuje lietadlo s padákom frenetickú túžbu dobiť vzdušné cesty. Bytosti, čo sa vrhajú do priepasti, popravde túžia po znovuzrodení a zároveň po pupočnej šnúre, ktorej by sa v prípade nebezpečenstva zachytili ako pilot roztvoreného padáka. Túto prirodzenú stratégiu najlepšie vystihujú vačkovce, respektíve kengurie mláďatá, skrývajúce sa pred predátormi v matkinom vaku, kým sa sami nenaučia čeliť nebezpečenstvu. A práve k ním možno prirovnať lietajúcich kentaurov.

Podvedomé spomienky na materské lono zosilňujú zvyčajne v revolučných a vojnových časoch. Konkrétnym dôkazom je vojna z 39. roku, ktorá mi poskytla viacero ukážkových príkladov. Počas náletov bombardovacích lietadiel v Paríži som si v tmavých a vlhkých protileteckých krytoch krátil chvíľu skicovaním embryonálnych polôh ľudí. Často zaspávali s blaženým úsmevom na perách. Fantázia bujnie priamo úmerne s rastúcim strachom o holý život. Pamätám si na prudké letné lejaky, počas ktorých sme sa ako deti schovávali pod stôl prikrytý obrusom, obkladali sa stoličkami a skrúcali sa do klbka s dlaňami na očiach. Aká radosť nás premkla, keď nám nepršalo na hlavu a v diaľke dunel hrom. Za tým potešením sme chrumkali sladké cukríky, popíjali cukrovú šťavu a hrávali sa na zachránené obete, čo našli útočisko v inom, žičlivejšom svete. Rád som si navrával, že sme si ledva zachránili holé životy. Vždy, keď začali byť hromy blesky, stavali sme si bunkre a hrávali sa na palčeka, ktorého celé generácie katalánčat považovali za najobľúbenejšiu rozprávkovú postavičku. Palček bol taký drobučký, že ho sotva bolo vidieť. Jedného dňa zablúdil a prehltla ho krava. Rodičia ho všade hľadali a zúfalo volali: Palček, kde si? A synček im odpovedal: v kravičkinom brúšku, kde ani neprší, ani nesneží.

ja som ako palček nachádzal útočisko v provizórnych prístrežkoch chrániacich pred bleskom, kde som sa chúlil v embryonálnej polohe. Neraz som si objal skrčené nohy rukami, hlavou spočinul na kolenách a kolembal ňou na obe strany ako kývadlo na hodinách, až sa mi do tváre nahrnula krv. Tento cvik som opakoval do omrzenia, kým ma nezačal obchádzať blažený závrat. Ani som nemusel privrieť viečka a už mi defilovali pred zrakom čierne kruhy, oveľa tmavšie než v skutočnosti, popredkávané svetielkujúcimi kolieskami. Jedným slovom, staré známe volské oká na panvici bez rúčky. Ohnivé vajíčka splývali s mekkou bielou hmotou, ťahali sa na všetky strany, formovali do záhybov a podriadovali sa mojej večnej túžbe. Bol som na vrchole blaha a želal som si, aby sa tento okamih nikdy neskončil.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po nej sa môžete tešiť na rozprávkovú hru Ruda Dobijáša Oráč Matej, v ktorej sa v jednej z úloh predstaví Jela Lukešová. Jej životný príbeh sa uzavrel 5. mája v roku 2012. Esej Ivana Čičmanca predstaví Samuela Becketa pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia. Dvojhodinové vysielanie uzavrie májová poézia Jána Smreka v interpretácii Jána Galoviča. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť príbehu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorú pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Spoločníkom a sprievodcom po parížskej spoločnosti bol Štefánikovi gróf Hanuško Lovrat, s ktorým sa dôverne spriatelil. Kolovrat sa neskôr stal rakúsko-uhorským vojenským atašé. Štefánik sa usiloval získať svojho priateľa, aby sa zastal utláčaných Slovákov v Uhorsku. Už v týchto prvých krokoch Štefánika v parížskej spoločnosti možno teda vidieť črtu, ktorá aj neskôr sprevádzala jeho vystupovanie v mondénnej spoločnosti. Využiť kontakty v prospech Slovenska a neskôr tiež v prospech československej myšlienky. Začiatkom apríla sa Janssen vrátil do Paríža. Flammarion zaviedol Štefánika k svetoznámemu astrofyzikovi na jeho hvezdáreň v Medone. Bola to chvíľa, na ktorú Štefánik dlho čakal a na ktorú sa pripravoval. Bola to vlastne posledná šanca zakotviť vo svete francúzskej vedy. Janssena Štefánik upútal. Zaujala ho jeho vynaliezavosť, technické nadanie a invencia, ktorú vedel uplatniť pri zdokonaľovaní prístrojov, jeho oduševnenie a chuť pracovať. Súhlasil, aby Štefánik ako hosť pracoval v medonskej hvezdárni. Bez pevného platu s neistou budúcnosťou. Šanca tu však bola a Štefánik sa jej chopil so všetkou energiou. Sám to považoval za začiatok svojho vedeckého bádania, za rozhodný životný medzník. Začínam novú etapu svojho života, napísal pani Lidmile Vrchlíckej. S nezlomnou energiou, poctivými úmyslami a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympatiou a s dôverou ma sprevádzajú na mojej ceste. Žil Janssen dal Štefánikovi aj ďalšiu šancu. Poslal ho spolu s ďalším pracovníkom medonskej hvezdárne Gastonom Miošom na vrchol Mont Blancu, kde mal zariadené observatórium. S neobyčajnou námahou za snehovej búrky vystúpila výprava 20. júna 1905 na vrchol. Zotrvali tu celých 14 dní v ťažkých podmienkach, hladní a bez možnosti robiť pozorovania. Vedecky nepriniesol tento pobyt na Mont Blancu nič. Janssen sa však presvedčil o Štefánikovej húževnatosti a rozhodol sa ho podporiť. Ďalšiu šancu Štefánik využil dokonale aj vedecky. 30. augusta pozoroval v španielskom Alcosebre úplné zatmenie slnka. Počasie pozorovaniu prijalo. Janssenova výprava sa vrátila s výbornými výsledkami, na ktorých sa podielal aj Štefánik. Jeho štúdiu spektroskopické skúmanie zatmenia slnka 30. augusta 1905 v Alcosebre predniesol Janssen na zasadnutí Parížskej akadémie a publikoval ju aj vo vedeckom časopise Akadémia. Bol to mimoriadne úspešný štart do vedeckej kariéry. Vedecky najúspešnejší bol pre Štefánika rok 1906. Uverejnil vtedy 7 vedeckých prác, 2 z nich sa týkali konštrukčných zlepšení pozorovania slnka. Janssenove práce predložil akadémii, kde sa stretli s priaznivým prijatím. Dvakrát v tom roku vystúpil na vrchol Mont Blancu, v júli a v auguste, tentoraz s lepším vedeckým výsledkom. Zdalo sa, že sa jeho životná dráha dostala pod lepšiu hviezdu. V krátkom čase sa stal známym aj v medzinárodnej vedeckej spoločnosti. Janssen i jeho rodina mu boli priaznivo naklonení. Začlenil sa do parížskeho sveta a rozšíril okruh svojich známych tak i medzi vedcami, ako aj medzi umelcami, politikmi v mondénnej parížskej spoločnosti. Ustálil sa aj jeho citový život. Ešte počas čakania na Janssena sa v Paríži zoznámil s českou študentkou Máriou Neumannovou, ktorá sa na dlhší čas stala jeho dôvernou priateľkou. Štefániková vedecká kariéra však nebola bez tienistých stránok. Jeho protektor Janssen mal už takmer 80 rokov a stiahol sa z vedeckého života. Medonská hvezdáreň prešla do rúk ambiciózneho Henriho Delandra, ktorý od začiatku Štefánika nenávidel. Táto osobná averzia nebola výrazná, kým observatórium viedol Janssen. Po jeho odchode však Delandre Štefánika z Medonu jednoducho vyhodil. Na sklonku roku 1906 dostal Štefánik ešte jednu významnú šancu. Firma Bureau de Longitude ho poverila viesť francúzsku výpravu do Turkestanu na pozorovanie zatmenia slnka, ktoré malo byť 13. januára 1907.
Cestou do Turkestanu sa zastavili v Prahe i na Slovensku. Navštívil s priateľom Alexejom Ganským, s ktorým vystúpil v auguste 1906 na Mont Blanc, známú pulkovskú hvezdáreň pri Petrohrade. Vzhľadom na situáciu v Medone uvažoval aj o možnosti zamestnať sa v Pulkove. Prijali ho tam síce zdvorilo a srdečne, ale možnosť uplatnenia sa tam nenaskytla. Z vedeckej stránky bolo pozorovanie v Turkestane neúspešné. Obloha bola po celý deň úplne zamračená a tak celá výprava bola vlastne zbytočná. V astronómii to nebolo v tom čase nič zvláštne. Pozorovania zo Zeme vždy záviseli od oblohy. V situácii, v akej sa však nachádzal Štefánik po sľubnom rozbehnutí vedeckej kariéry, to bola vlastne osobná tragédia. Cestu využil Štefánik na poznávanie Ruska a Strednej Ázie. Vo februári navštívil v Jasnej Poľane Leva Nikolajeviča Tolstého a priateľa Dušana Makovického, ktorý bol Tolstého osobným lekárom. Návšteva Ruska a stretnutie so svojím niekdajším duchovným učiteľom formovalo Štefánikove filozofické i politické názory. S politickou realitou Uhorska sa oboznámil veľmi názorne na spiatočnej ceste, keď sa zastavil na Slovensku. V marci 1907 sa konali v Pezinku doplňovacie voľby do Uhorského snemu. S bratom Ladislavom a priateľom Zigmundíkom cestoval vo vlaku medzi Pezinkom a Bratislavou. V tom istom vozni cestovali aj traja Maďari, poslanci Uhorského snemu. Zakazovali im hovoriť po slovensky, urážali ich i fyzicky napadli. Bola to priam typická ukážka šovinizmu maďarských poslancov. Rozhorčený Štefánik napísal o tomto incidente do sociálno-demokratických novín Népsava. V Turkestane medzi Kyrgizmi a Tadžikmi som bol bezpečný. V Uhorsku s revolverom a palicou v rukách ma napadli na železnici blízko takého mesta, ako je Prešporok, členovia uhorského zákonodarstva. Pri návrate do Paríža sa dozvedel príjemnú správu, ktorá bola náplasťou na neúspechy posledných mesiacov. Valné zhromaždenie francúzskej astronomickej spoločnosti mu udelilo Jansenovú cenu. S novým elánom sa začal pripravovať na zjazd Medzinárodnej únie pre spoluprácu na výskume slnka. Výsledky práce Štefánika a Milošova hodnotili na zjazde veľmi pozitívne. Štefánikovú pozíciu v Medonskej hvezdárni to však nezachránilo. Existenčné problémy a znova sa opakujúce finančné ťažkosti zhoršili jeho chorobu natoľko, že v júli 1907 už bol pripútaný na lôžko. Napriek starostlivosti sa choroba nezlepšila a tak ho napokon previezli na liečenie do Šamony. Tam sa liečil 2 mesiace, kým sa ako tak vystrábil. Ako rekonvalescent sa vybral domov, navštívil Máriu Neumannovú a koniec roka strávil v rodných Košariskách. Vianoce v roku 1907 však boli smutné. Do Košarísk prišiel z Paríža telegram. Gilles Janssen zomrel. Štefánik vedel, čo to znamená. Marie naliehala, aby sa usadil v Prahe. Veď teraz ako astronóm známy vo vedeckých kruhoch sa mohol bez problémov v Prahe habilitovať, zakotviť, založiť si rodinu. Po toľkých životných peripetiách sa mu ponúkala možnosť pokojnejšieho, ustáleného spôsobu života. Štefánik o tejto možnosti vážne rozmýšľal. Rozhodol sa však inak. Viac ako pokojný život ho lákal boj a šíroší svet. Vrátil sa do Paríža odhodlaný len tak ľahko sa nevzdať. Považoval sa, a iste právom, za pokračovateľa Jansenovho vedeckého odkazu. Utvrdzovala ho v tom aj manželka a dcéra veľkého vedca. Prvým plánom, s ktorým vlastne do Paríža prišiel a aj uskutočnil, bolo vytvorenie spoločnosti observatórií na Mont Blancu. Cieľom tejto spoločnosti bola záchrana montblanských observatórií, hlavne Jansenovho, ktoré bolo na vrchole. Predsedom spoločnosti sa stal Joseph Vallo, majiteľ ďalšieho montblanského observatória. Štefánik sa stal úradujúcim podpredsedom spoločnosti, čo mu zabezpečovalo stály príjem. Spoločnosť však nehodlala do záchrany montblanských observatórií investovať priveľa. Najskôr Štefánikovi oznámili, že jeho plat je zabezpečený iba na rok.
Osud však nedoprial Jansenovmu observatóriu ani rok života. Štefánik sa preto pokúšal uchytiť sa inde. Prihlásil sa do expedície na Južný pól, ktorú organizoval známy polárny bádateľ Jean Charcot. Do výpravy sa nedostal, pretože jeho prihláška prišla neskoro. Zašiel aj do Mníchova a do Ženevy za dávnym dobrým známym optikom Émilom Schérom. Sondoval možnosti uplatnenia sa mimo Paríža, ale s neveľkým úspechom. Počas tohto ťažkého existenčného zápasu mal Štefánik iba niekoľko šťastných chvíľ. Jedným z najmilších mu iste bolo stretnutie s dávnym priateľom z čias pražského štúdia, hudobným skladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý zhudobnil jednu zo Štefánikových básní. Teraz prišiel Schneider Trnavský na turné do Paríža s Božom Umirovom a predniesol tu slovenské ľudové piesne vo vlastnom spracovaní. Treba povedať, že s veľkým úspechom, o ktorý sa zaslúžil aj Štefánik, pretože tento koncert horlivo propagoval medzi svojimi známymi. Úspech a prítomnosť slovenského hudobného skladateľa využil Štefánik tiež na oboznámenie parížskej spoločnosti so Slovenskom a s jeho kultúrou, ale aj s jeho ťažkým položením. V lete 1908 uskutočnil Štefánik 3 výstupy na Mont Blanc. Prvú výpravu organizoval ešte v nádeji, že sa mu podarí Jansenovo observatórium zachrániť. Robil aj vedecké pozorovania, ale stav hvezdárne bol beznádejný. Puklina na ľadovci pod ňou sa stále zväčšovala a hrozilo nebezpečenstvo, že sa zrúti a drahé prístroje výjdu na vnívoč. Ďalšie 2 výpravy v auguste a septembri už boli vlastne likvidačné. Akokoľvek to bolo pre Štefánika bolestné, akokoľvek sa s tým nevedel zmieriť, observatórium sa mu zachrániť nepodarilo. Komisia usúdila, že drahé prístroje treba zniesť dolu. Štefánik rozobral veľký ďalekohľad a 21. septembra 1908 naposledy zostúpil z vrcholu Mont Blancu. Neúspech ho zronil, ale ako všetky silné povahy súčasne aj nesmierne motivoval. Bol vlastne nezamestnaný astronóm, opäť vo finančných ťažkostiach. A v tejto situácii začal snovať fantastický plán. Zriadiť vlastné observatórium. Usiloval sa preň získať popredné osobnosti a hlavne bohatých mecenášov, v ktorých prostredí sa zdržiaval po celé leto 1908 v Chamonix medzi výstupmi na Mont Blanc. Okruh známych, medzi ktorými sa Štefánik pohyboval, bol obdivuhodný. Boli to poprední vedci, politici, umelci, ale aj bohatí podnikatelia a finančníci a mnohé dámy vždy ochotné utrúsiť slovo za šarmantného, modrookého astronóma. Zo všetkých najviac urobil pre Štefánika v tom čase, ale aj neskôr, senátor Émile Chaudhame. S jeho pomocou zorganizoval Štefánik výpravu do Severnej Afriky. Hlavným cieľom cesty bolo hľadanie vhodného miesta na vybudovanie hvezdárne. 8. apríla 1909 vystúpil z lode v Alžírsku, prešiel horský masív Atlasu, Saharu. Robil pozorovania hlavne meteorologické. Jeho predpoklady o možnosti vybudovať observatórium sa však nepotvrdili. Ako vždy pri svojich cestách zaujímal sa o život domácich obyvateľov, usiloval sa pochopiť ich kultúru a dušu, ako sa sám vyjadroval. Precestoval Tunisko, zastavil sa v Kartágu. Poznal ďalší kus sveta, ale zásadnú otázku, ktorá pred ním stála ako výstražné znamenie, sa mu vyriešiť nepodarilo. Okruh jeho záujmov bol široký. Veľa času venoval premýšľaniu o Slovensku, sníval o rozvoji slovenskej vedy, usiloval sa presvedčiť francúzskych podnikateľov, aby na Slovensku investovali. Doba však nebola naklonená týmto plánom. Štefánik sa začal zaujímať o letectvo, hlavne o leteckú techniku. Svoju technickú vynaliezavosť uplatnil ako vynálezca. Systematicky, vedecky pracovať však nemohol. Začiatkom roku 1910 sa mu naskytla nová šanca. Vedecký ústav Bureau de Longitude, ktorý ho aj neskôr poveril viacerými úlohami, spolu s ústavom Bureau Central Meteorologique ho vyslali na ostrov Tahiti s cieľom pozorovať Haleyho kométu. Toto poverenie však nebolo spojené s finančnou pomocou.
a tak sa musel Štefánik postarať o ňu opäť sám, ak chcel využiť ponúknutú možnosť. Najväčšou prekážkou pri poskytovaní financií francúzskymi inštitúciami bol fakt, že

Tešil sa tu pozornosti francúzskych koloniálnych úradníkov i vojenských námorníkov. Vedel sa rýchlo zblížiť s domácimi obyvateľmi, ktorí ho zbožňovali a spomínali na neho ešte dlho po jeho tragickej smrti. V tom čase prišiel na Tahiti český cestovateľ Jan Havlasa. Trávil so Štefánikom dlhé hodiny a ich rozhovory, zachované v Havlasových spomienkach, ukazujú, že Štefánik už v tom čase predvídal politický vývoj, ktorý v Európe smeroval k rozpútaniu vojny. Štefánik pritom stále myslel na oslobodenie svojho národa spod národnostného útlaku. Budúcnosť Slovákov videl v tom, že v budúcej vojne Francúzsko so svojím spojencom Ruskom napomôžu oslobodeniu Slovenska. Na vzdialenom Tichomorskom ostrove sa zamestnával myšlienkou presídliť sem určitý počet Slovákov, založiť plantáže. Ako zvyčajne, aj na Tahiti Štefánik horúčkovito pracoval. Zakladal meteorologické stanice, robil meteorologické pozorovania. Starostlivo sa pripravoval na pozorovanie prechodu Haleyho kométy pred slnkom. Opäť však mal smolu. Jasné tahitské nebo sa práve 18. mája, v deň prechodu, zatiahlo. Tento neúspech si Štefánik dokonale vynahradil pri pozorovaní úplného zatmenia slnka na ostrove Vavau 28. apríla 1911. Zo všetkých výprav, ktoré pozorovali tento úkaz, mal práve Štefánik najlepšie výsledky, a to aj napriek slabšiemu materiálnemu a technickému vybaveniu. Jeho meno opäť zažiarilo na vedeckom nebi. Dostalo sa mu ocenenia od Francúzskej akadémie. Napriek týmto úspechom sa vedecká kariéra mladého 31-ročného Štefánika chýlila ku koncu. Vážnejšie robil výskum ešte pod vedením profesora Guillauma Bigourdana v pevnosti Cormeilles, kde pozoroval neúplné zatmenie slnka, a potom ešte v máji a júni v Národnej hvezdárni v Paríži pri skúmaní hmlovín. Tieto pozorovania uzavreli jeho systematickú vedeckú dráhu. Vedecký ústav Bureau de Longitude ho vyslal v lete 1912 na pozorovanie zatmenia slnka do Passa Quatro v Brazílii. Nebol práve v najlepšom psychickom stave. Na jar navštívil Prahu. Uvažoval o možnosti habilitovať sa na Pražskej univerzite. Aj Marie Neumannová naliehala, aby sa rozhodol. Ich vzťah už trval dlho a z jej strany to bolo vlastne iba nekonečné čakanie. Štefánik ju v listoch presviečal o svojej láske a náklonnosti, ale nedával jej nejakú nádej. Začali sa u neho prejavovať čoraz častejšie a naliehavejšie príznaky žalúdočnej choroby. Opäť sa v ňom rozpútal boj medzi možnosťou usadiť sa, založiť si vlastný domov a trblietavou, no nejasnou vidinou veľkého sveta. A opäť zvíťazil svet. 25. augusta 1912 nastúpil v Bordeaux na loď do Brazílie. Pozorovanie zatmenia slnka 10. októbra sa nevydarilo pre nepriazeň počasia. Vo vtedajšej astronómii to bola celkom bežná udalosť. Zatiahnutá obloha prenasledovala vedcov veľmi často. Vo vedeckom svete to nikto nepovažoval za neúspech vedca či výpravy, ale za objektívnu prekážku. Napokon Štefánik už preukázal, že za dobrých poveternostných podmienok je schopný dosiahnuť vynikajúce výsledky. No v jeho postavení to znamenalo viac ako jednoduchú smolu. Na to, aby sa presadil vo svojom stále neistom postavení, potreboval výsledky, potreboval úspech. Preto nevydarené pozorovanie označil za ťažkú ranu. Po návrate do Paríža prišli ďalšie údery. Zomrel matematik Henri Poincaré, Štefánikov priateľ a ochranca, jeho najvýznamnejší protektor vo Francúzskej akadémii. Krátko na to aj pani Jansenová. Na Vianoce sa šiel z Otavy domov do Košarísk. Stretol sa s ťažko chorým otcom. V apríli 1913 Pavel Štefánik zomrel. Keď Štefánik v druhej polovici apríla 1913 odchádzal z Košarísk po pohrebe otca, netušil, že je to jeho posledná návšteva na Slovensku. V tej chvíli začal hľadať záchranu tam, kde sa cítil šťastný a kde ho to lákalo. Začal sa pripravovať na cestu na Tahiti a uvažoval o tom, že sa tam usadí natrvalo. Medzitým však dostal poverenie od francúzskej vlády, ktorá

mu ponúkala životnú šancu. Panamský prieplav bol už pred dokončením. Medzi svetovými veľmocami prebiehal tichý, ale horúčkovitý zápas o získanie čo najvýhodnejších pozícií v oblasti, ktorá sa mala stať strategicky významnou hospodárskou, ale aj vojenskou tepnou. Štefánik predostrel svoje plány na vybudovanie telegrafnej siete v Ekvádore a na Galapágoch. Za inej situácie by sa jeho fantastické plány iste stretli s malým pochopením. Vo vypetej situácii, keď vo Francúzsku cítili, že majú v oblasti veľmi slabé pozície, Štefánikov plán dostal zelenú. A tak Štefánik, už ako francúzsky občan, cestoval do Ekvádoru. Z cesty na Tahiti zostala iba krátka návšteva, skontrolovanie vybudovaných staníc a prístrojov a po troch týždňoch návrat do Spojených štátov amerických a odtiaľ odchod do Ekvádoru. Oficiálne bolo jeho poslaním vybudovať observatórium v hlavnom meste Ekvádoru, Kvite. V Ekvádore ho zo začiatku prijali s nedôverou, ktorú prejavovali voči všetkým Francúzom. Štefánik však v krátkom čase vedel všetkých vplyvných ľudí v krajine získať pre svoj plán. Tu sa poprvýkrát v plnej miere prejavili jeho mimoriadne diplomatické schopnosti, umenie presviečať ľudí a dosiahnuť očakávaný cieľ. Jeho misia v Ekvádore bola viac diplomatická ako vedecká. Štefánik v nej dosiahol plný úspech. Ekvádorská vláda súhlasila s tým, aby Francúzsko vybudovalo v krajine a na prilahlých ostrovoch telegrafnú sieť a sústavu meteorologických staníc. Úspech v Ekvádore mu priniesol slávu i nové vplyvné známosti v najvyšších politických kruhoch Francúzska. Francúzska vláda na návrh ministerstva námorníctva mu udelila kríž rytiera čestnej légie. Mohol reálne pomýšľať na podporu pri zriadení vlastného observatória. Tohto plánu sa stále nevzdal. Všetky jeho plány však skrížila zdlhavá choroba, ktorá po návrate z Ekvádoru vypukla s plnou silou. V marci 1914 sa musel podrobiť operácii žalúdka. Po operácii sa zotavoval dlho. Napriek prechodnému zlepšeniu ho choroba neprestala trápiť po celý život. Choroba, ale aj nespokojnosť s tým, že sa stále nemohol dostať k systematickej vedeckej práci, po ktorej túžil, spôsobili, že v lete 1914 prežíval jednu zo svojich ťažkých životných kríz. Jeho povaha a ctižiadosť si vyžadovali veľké úlohy, ktorých sa mu nedostávalo. Cestovanie po svete mu spôsobovalo nemalé potešenie. Rád cestoval a poznával ďaleké končiny zeme i nových ľudí. Mal zmysel pre exotiku. Z každej cesty si priniesol rozmanité spomienkové, často bizarné predmety. Jeho parížsky byt sa stal svojrázny múzeum exotických predmetov často vysokej umeleckej hodnoty. To však bola iba jedna stránka veci. Ústavičné putovanie s rozličným poslaním, s rôznymi výsledkami ho nielen unavovalo a zhoršovalo jeho zdravotný stav, ale bolo tiež prejavom pevnosti jeho postavenia vo vedeckom svete, o ktoré sa od začiatku usiloval. Chcel byť svojím pánom. Mať možnosti sám riadiť svoje výskumné plány. Neprestajná závislosť od iných, ale hlavne od náhody, ho skľučovala.

Uviedli sme druhú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si rozprávkovú hru Rudolfa Dobiáša Oráč Matej. Je to príbeh o Matejovi, ktorý nechce opustiť svoje pole a koníka, hoci mu sudičky predpovedali kráľovský osud. V inscenácii účinkuje aj Jela Lukešová. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jej úmrtia, keď nás 5. mája 2012 navždy opustila. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Vysadni na voz, chlapče. Vezmi opraty do rúk a dobre si zapamätaj tento deň. Stal si sa oráčom, ako som ním bol ja i všetci naši predkovia. Je to tvoj veľký deň, syn môj.
1: Už dávno som sa naň tešil, otec. Som rád, že som sa ho konečne dočkal.
0: Kiež sa tvoja radosť spojí s radosťou zeme. Dbaj, aby si zemi nikdy neublížil, lebo je matkou nás všetkých. Dbaj, aby si neprišiel o priazeň slnka, lebo ono je otcom všetkých našich dní.
1: Nikdy nezabudnem na vaše slová, otec.
0: Ďakujem ti, chlapče. Ďakujem.

0: Hotovo, Pejko. Dohorali sme. Cítiš, ako rozvoniala zem? Otvorili sme ju a povyberali z nej toľko vôni, až sa z nich stromom i vtákom hlava zakrútila. Z brázd vystupujú teplé obláčiky vône. Dobre v nich bude zrnu. Do zimy, ak iste vyklíči, a na jar budú klíčky iba rásť a rásť, kým sa nepremenia na klasy. No, poď, Pejko. Vypriahnem ťa z pluhu. Ty budeš oddychovať a ja budem zasa siať.
1: Zadrž, Matej.
0: Matka Katarína. Kde sa tu beriete? Myslel som, že už vôbec nevychádzate ani pred dom a vám sa nelenilo výjsť až na Podbielske. Stalo sa niečo?
1: Nestalo, ale mohlo by sa stať, Matej. Odpáš zásteru, ktorou si sa opásal, a vypusti z dlane zrno, ktoré sa chystáš zasiať.
0: Nerozumiem vám, matka Katarína. Zem je pripravená prijať zrno.
1: Škoda by ti bolo namáhať sa. Otec nech seje na miesto teba. Ty iba čo zemi a zrnu ublížiš.
0: Otec je už starý, ten nech oddychuje. Teraz prišiel rad na mňa.
1: Prečo ti nič nepovedal? Vari už zabudol.
0: Na čo mal zabudnúť, matka Katarína?
1: Vieš, stalo sa to pri tvojom narodení. Je to chlapec, moja pekná. Chlapec.
2: Syn.
3: Je zdravý. Nič mu nechýba.
1: Čože by mu malo chýbať? Hotový junák. Ruky a nohy má bucľaté, líca červené ako jablčka.
3: Podaj mi ho. Podaj, nech sa naň pozriem.
1: Na.
3: Synček.
1: Aké mu dáte meno?
3: Matej. Po otcovi.
4: Aj môj otec, aj otec môjho otca sa tak volal.
1: Tak Matej, no. Môžeš byť na ňo dvojnásobne hrdý, otec Matej. Kde kto ti bude chlapca závidieť?
4: Hlavné, že je to syn. Keď vyrastie, bude chodiť za pluhom na miesto mňa. Naučím ho orať a siať, kosou sa oháňať.
1: Nebude oráčom.
4: Akože? Od nepamäti moji predkovia orali a siali, obrávali zem. No prečo by práve môj syn mal byť výnimkou? No počuj, a čo sa ti na ňom nevidí? Chýba mu niečo?
1: Nič mu nechýba. Skôr naopak.
4: Nerozumiem. Hovoríš v hádankách, ani čo by si bola? Sudička.
3: Čo je s ním? Hrozí mu nejaké nešťastie v ráhu?
1: Nič mu nehrozí. Iba...
4: No hovor, matka Katarína.
1: Narodil sa vo chvíli, keď vychádzalo slnko.
3: Vari, to nie je jedno, kedy sa kto narodí. No.
1: Nie. Vo chvíli, ako bola táto, prichádzajú na svet iba králi.
3: Králi?
4: Kože?
1: Slnko ich privolá, aby vládli dňom zeme.
3: Môj syn bude kráľom.
4: Ale teda fatky, oráčom bude a basta.
0: Ale matka Katarína, čo to hovoríte? Nenarodil som sa preto, aby som vládol, ale aby som poznal veľkosť a krásu zeme.
1: Staneš sa kráľom, Matej, lebo taká je vôľa slnka. Viem to, lebo som videla tvoje meno napísané v knihe života. Písmo bolo zlaté.
0: Čo to len vravíte, matka Katarína? Aká kniha, aké písmo? Doteraz mi nikto neprišiel núkať kráľovskú korunu, aby som za ňu vymenil držadla pluhu.
1: I to sa raz stane. Vráť sa domov a popros niekoho, aby zasial zrno na miesto teba.
0: Čo by na to povedal otec?
2: Hanbil by sa za takého syna.
1: Daj na moje slová, Matej. Či som ti niekedy chcela zle? Všetky deti, ktoré v mojom náručí prvý raz uzreli svetlo sveta, považujú ma za svoju druhú matku. Ak aj ty prechovávaš úctu ku mne.
2: Pravda, že si vás vážim, matka Katarína. Lenže pochopte, keď som už pole poorál, patrí sa mi aj siať.
1: Zemi ublížiš. Aj otcovi žiaľ spôsobíš.
2: Zemi? Myslíte, že by sa neozvala, keby sa ma bála?
1: Mlčí, ale iba preto, že ani ona nič nezmôže proti vôli slnka. Za tisíc ročia sa ani raz nestalo, aby sa čo i len včela alebo lístok na strome sprotivili jeho vôli. Aj ty sa mu pokorne podriať. Vráť sa domov a popros matku, aby ťa vypravila na cestu.
2: Prečo by sa mal z domu odchádzať? A kam?
1: Hľadať svoje kráľovstvo.
2: Hanbil by som sa otcovi do očí pozrieť, keby som tak urobil. Som oráč, matka Katarína.
1: Varovala som ťa, Matej.
2: To nie je možné. Zrno som zasial a ono už aj vyklíčilo. A klíčky rastú, ani čo by ich niekto z pôdy vyháňal. Premieňajú sa na klasy. Zrelé klasy. Ani čo by zvonili mosacné zvončeky. Je to kov, matka Katarína. Pozrite. Zrná sú zlaté.
1: Varovala som ťa.
2: Zlato. Samé zlato. Otec nebude vlastným očiam veriť. Vidíte, čo sa stalo, matka Katarína. A vy ste mi radili, aby som nesial. Kto by sa nepotešil takej úrode? Hneď to idem otcovi povedať, matka Katarína.
5: Toľké to nešťastie. Toľké to nešťastie.
3: Vari, si rozum potratil, či čo? Nehanbíš sa synovi šťastie vyčítať. V rukách drží bohatstvo, o akom ostatní ľudia iba snívajú, a ty, namiesto toho, aby si sa radoval, div slzy neroníš.
5: Nebude z neho oráč.
3: Tým lepšie pre neho. Vari, je to šťastie chodiť celé dni za pluhom, siať zrno do zeme a potom celé týždne trpnúť, či slnko klasy nespáli, či ľadovec nezbije úrodu. Náš syn donútil zem, aby mu vydala tie najvzácnejšie a najdrahšie plody.
5: Ale o čom to hovorí žena? Od nepamäti bol chlieb najvzácnejším darom zeme.
3: Nebudeme trieť núdzu, neboj sa.
5: Ale až do smrti budeme musieť jesť cudzí chlieb.
3: Hlavná vec, že náš syn bude kráľom. Poď, poď sa preobliec inak. V zrebnej košeli a bosí. Nemôžeš ísť hľadať svoje kráľovstvo.
5: Chlapče, chlapče.
2: Odpuste, otec. Nechcel som vás zarmútiť.
5: Ja ti odpustím. Len neviem, či ti aj zem, ktorej si ublížil viac ako mne, odpustí.
2: Nemyslite na to, otec.
5: Ako nemyslieť? Či nevidíš, čo sa deje? Ľudia bežia na pole, zabudli na chlieb a zatúžili po zlate. Úbohé pole, na púšť ho premenia, o všetok život pripravia.
2: Vrátim sa tá a pomôžem mu.
5: Choď, choď, chlapče, ale bojím sa, že už prídeš neskoro.

0: zlaté zrná.
1: Čo je to hlasy? Zlaté hlasy!
2: Moje zlaté hlasy! To je zlaté hlasy!

0: Musel som prísť za vami, matka Katarína. Mali ste pravdu. Ublížil som zemi i ľuďom. Namiesto radosti vyrástol na našom poli smútok. Som prekliatý oráč, lebo aj moje vlastné ruky sa obrátili proti mne.
1: Je mi ťa ľúto, Matej, ale neviem ti pomôcť. Mohla som ťa iba varovať. A to som aj urobila. Čo chceš teraz urobiť?
0: Vyhľadám Sonko a vrátim mu jeho dar.
1: Nikomu sa nepodarilo ani len do očí mu dlhšie pozerať. Nie to zhovárať sa s ním. Ako chceš k nemu dôjsť? Veď ani nevieš, kde ho treba hľadať.
0: Spýtam sa vetra. A možno mi budú vedieť poradiť lastovičky, alebo dážď a sneh. Raz k nemu dôjde, musím dôjsť.
1: Ani keď na najvyššiu horu vylezieš, ani tak nebudeš k nemu bližšie, ako si teraz.
0: Musím to urobiť, matka Katarína. Nechcem, aby sa otec až do smrti trápil. Keby zostal sám, aj naše pole by spustlo. Potom by som sa ani zemi do tváre nemohlo pozrieť.
1: Si čudný človek, Matej. Slnko ťa spomedzi tisícov vyvolilo za vládcu zeme a ty pohrdaš jeho vôľou. Iný na tvojom mieste...
0: A ja som si spočiatku myslel, že sa šťastie na mňa usmialo. Ale keď som potom pozrel na otca a uvidel spustošené pole, pochopil som, že šťastie nie je šťastím, ak niekomu prinesie zármutok. Pôjdem, matka Katarína. Povedzte doma, ako som sa rozhodol.
1: Poviem. A veľa šťastia, Matej.

0: Kde máš syna, Matej?
1: Odišiel, pane.
2: Kam?
1: Za slnkom. Išiel mu vrátiť jeho dar.
0: Čože? Išiel slnku vrátiť moc, ktorú zveril do jeho rúk? A ty si mu to dovolil?
1: Z celého srdca schvaľujem jeho rozhodnutie.
2: Oh, hlupák, nevieš, čo hovoríš, Matej. Za jediný deň si mohol zbohatnúť. Stačilo iba orať a siať a zberať zlatú úrodu z poľa.
1: Zlato nie je úroda.
2: Nevidel si, koľko ľudí pribehlo na tvoje pole?
1: Dobre som videl, čo sa tam dialo. Zlato nezbližuje ľudí s ľuďmi ako chlieb. Nemožno sa ním nasýtiť ako chlebom. Rozmnožuje hlad i nepriateľstvo medzi ľuďmi.
0: Vary, nechápeš, že za jediný deň sa všetky sýpky mohli naplniť zlatými zrnami? Všetci sme mohli zbohatnúť a potom nažívať vo svornosti a blahobite. Aj z tvojho syna sa mohol stať boháč. Mohol bývať v paláci, jesť vyberané jedlá, piť vzácne vína, ktoré by mu ktorýkoľvek kupec rád predal za vrecúško zlata.
1: Nie sme kupci, pán Richtár. Môj syn...
2: je nenapraviteľný hlupák. A my...
1: Čo chcete urobiť?
0: Zabrániť, aby vykonal, čo si zaumienil urobiť. Privedieme ho naspäť. Naše polia sú pripravené prijať zrno z jeho ruky.
2: Vidíš, koľký čakajú na jeho návrat? V domoch nezostalo jediné zrnko?
1: Nebude siať.
2: Ale bude. My ho naučíme tancovať podľa našej nôty.
3: Ubohá lastovička. Asi máš zlomené krídlo. Akože teraz poletíš s ostatnými? Keby aspoň chceli odletieť bez teba, ale nechcú. Tu nemôžete zostať, hlúpučké. Veď by ste pomrzli. Prečo neodlietate? Už je najvyšší čas. Čo nevidieť, priženie sa severák. A potom vám bude beda. Leďte, lastovičky. Čo mám robiť, keď nechcete odletieť? Deduško! Deduško!
4: Nechaj deduška na pokoji, dievčatko. Ja ti možno budem vedieť poradiť.
3: Ty? Dokážeš prehovoriť lastovičky, aby odleteli?
4: To neviem. Ale najprv musíme zranenej lastovičke obviazať krídlo. Nemáš handričku?
3: Mám tuto... stužku vo vlasoch.
4: Nebude ti chýbať? Kedykoľvek sa vetru zachce, môže ťa pomýkať za vlasy. Možno ťa to bude aj bolieť.
3: Nech.
4: Tak, stužku vyrovnáme. Krídelko pevne obviažeme. No. Vidíš? A už je.
3: Ale čo tie ostatné? Kam sa schovajú pred zimou?
4: Niekto musí zranenú lastovičku odniesť do teplých krajov. Inak ani ostatné neodletie.
3: Lenže kto?
4: Ja. Máme spoločnú cestu. Oni i ja ideme za slnkom.
3: Nikdy som nepočula o človeku, ktorý by šiel za slnkom. Prečo ideš za ním?
4: Lebo sa chcem domôcť spravodlivosti.
3: Vary, je slnko nespravodlivé? Deduško hovoril, že slnko nikomu neublíži. Že rovnako svieti na kvety i na ľudí. Že má rovnako rado detí i starcov, včely i lastovičky. A môj deduško sa vo všetkom vyzná.
4: No, o tom nepochybujem. Ale ja mám so slnkom nevyrovnané účty.
3: A vieš, kde ho hľadať?
4: Neviem. Možno tam, kde vychádza, alebo tam, kde zapadá.
3: Deduško hovoril, že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. Ale iba vtedy, keď je najvyššie.
4: No a prečo vtedy? Čo ak je to práve naopak? Kedy môžeme jeden druhého najlepšie počuť a vidieť? Iba keď sme blízko pri sebe.
3: Ak chceš, spýtaj sa deduška. Ten ti to bude vedieť istotne lepšie povedať ako ja.
4: Nemám čas, musím sa ponáhľať.
3: Počkaj. Ešte naposledy pohľadkám lastovičku. Maj sa dobre, bielohlavka. A nezabudni na mňa. Na jar sa vráť. Aj vy ostatné.
4: No, zaštebotala. Istotne sa jej páči meno, ktoré si jej vymyslela. Tak. Pozdravuj deduška, dievčatko.

0: Vidím ho.
1: Kde je?
0: Tamto schádza do doliny. Pozrite sa.
1: Aha. Čo chvíľa bude prechádzať cez lúku. To nám dobre padne, aspoň sa nemusíme po kopcoch štverať. Rozdelíme sa. Ty si najšikovnejší, ty mu odreš cestu od potoka a vy dvaja, vy budete strážiť les.
0: Bude lepšie, ako hneď poviažeme.
1: Nie. Najprv to skúsime po dobrom.
0: A ak nebude chcieť ísť s nami?
1: To by bolo, aby si s ním toľko chlapov neporadilo. Ale opatrne. Je to zlatý vtáčik. Povedz chlapom, že keď všetko dobre dopadne, čaká ich odmena, akú ešte nejaký človek od nikoho nedostal.
0: Neušla by ani myš. Nám neujde, Richtár.
2: Na kone, chlapi!

0: Bielohlávka, čo ti je, celá sa trasieš? Sediečko ti ide z hrude vyskočiť. Veď sa už neboj, čo nevidieť, uvidíme slnko. O chvíľu vyjde spoza mraku a usmeje sa na nás. Nevychádza. Zdvihol sa vietor. Varile nebude pršať. Jazdci a cválajú rovno sem. Bielohlávka, ty sa ich bojíš? Bielohlávka, čo tu robíš? Prečo si šklbeš pierko? Bielohlávka, čo to? Čo?
1: To je čudné. Kam sa mohol podieť? Videl som ho predsa na vlastné oči. Mali sme ho na dosah.
2: Nič nevidieť, Richtár. Všade je tma ako vo vreci. To tamten čierny mrak. Premokneme do nitky, ak sa niekde neskrieme.
1: Stojte! Stojte, kam utekáte?
3: Kone sa nedajú udržať, Richtár. Boja sa búrky. Blesk lietajú nad lúkou ani zlaté motýle. Musíme sa schovať v lese, inak sa nám kone zdivejú.
1: Dobehni chlapov a povedz, aby obrátili kone. V lese sa stretneme.
3: Horký, že ich dobehnem. Takúto búrku som v živote nezažil. To sa nedá vydržať, Richtár.
1: Jo,

0: Pozrite, Richtár. Tu je ihličie suché. To bola akási čudná búrka.
1: Práve nad tým rozmýšľam.
0: A prišli ste na niečo?
1: Prišiel. Matej nám prešiel cez rozum.
0: Je to čarodejník. Keď vie zrno na zlato premieňať, mohla aj čista jasna privolať búrku.
1: Druhý raz musíme byť opatrnejší.
0: Vy chcete ísť za ním? A nebolo by lepšie, keby sme ho nechali? Nech si ide, kam chce. Veď aj tak sa skôr či neskôr vráti.
1: A čo ak nie? Ha? Čo ak sa mu podarí nájsť slnko a prehovorí ho?
2: Prehovoriť slnko? Veď sa len pozrite. Tak vysoko nevyletí ani orol, nie to obyčajný človek.
1: Je to čarodejník. Sám si to povedal.
0: Už ako chcete, ale zišlo by sa však kone nakrmiť a napojiť. Ustaté sú.
1: Nemôžeme čakať. Potom by sme ho už naozaj nedohonili.

0: Ďakujem ti, bielohlávka. Zachránila si ma pred zlobou. Čo keby sme si teraz trochu oddychli? Času máme dosť. Naši prenasledovatelia sa už akiste vzdali. No keď nie, tak nie. Iba som si myslel, že si aj ty ustala. Ja už veru sotva nohy za sebou vlečiem.
1: Počuješ? Znova sú nám v petách.
0: To je náš koniec, bielohlávka. Ja už nevládzem ďalej. Zachráň sa, ak môžeš.
1: Leď! Pozri, tamto v skale je puklina. Ak sa v nej skrieš, nebudú ti môcť ublížiť. Leď, bielohlávka! Leď! Prečo si šklbeš biele pierko?
2: Ach, bielohlávka, celý svet zrazu obelel.
3: Neskoro, pán Richtár. Ušiel nám. A len pred chvíľou som ho tu videl. Bosorák je to. Celý kraj snehom zasypalo.
4: Neboj sa, dochytíme ho. Párkrát sa po lúke prebehneme, sneh na kopytách roznesieme a takto ho podareného Mateja vyduríme z brvoška. Hio! Hio!

0: zamrzneme na kosť, ak tu ešte chvíľu zostaneme. Taká zima, až konáre praštia.
1: Vydrž! Tých pár fliačikov raz, dva rozdupeme.
0: Nerozdupeme! Nevidíte? Stále ho pribúda! Už nevidím, čo mám oči snehom zaviaté.
1: Obráť konia a staň si chrbtom k fujavici.
0: Nemôžem! Zapadol do záveja! Sotva mu z neho hlava trčí!
1: Musíme sa dostať k lesu a odtiaľ na breh rieky.
0: Ta nechoďme! Pozrite, koľký sneh sa odtiaľ valí! Hotová lavína! Bežme odtiaľto! Zahynieme!
1: Počkaj! Počkaj! Nenechávajte ma tu samého! Nemôžem nohy zo strmeňou vymotať! Pomôcť!

Ďakujem vám, lastovičky, že ste ma prišli zobudiť. Nebodaj som celú zimu v krovi prespal ako medveď. A vy? Vraciate sa domov? Bielohlávka, tu si. Krídelko sa ti zrástlo. Slniečko ti pomohlo uzdraviť sa. A čo bude so mnou? Ako sa dostanem k slnku bez vás? Vari, aj to bol iba sen? Sen o tom, že sa raz človeku podarí zhovárať sa so slnkom? Asi je to tak. Nikdy človek k nemu nedôjde. Nikdy sa mu nebude môcť posťažovať. Nikdy nevypočuje jeho prosby. Ty so svojimi kamarátkami budeš môcť švitoriť nad poľami, na ktoré moja noha už nikdy nesmie vkročiť. Čo poviem otcovi, keď sa ma bude spýtovať, či som slnku vrátil jeho dar? Choďte napred, lastovičky. Ja idem za vami.

0: Bielohlávka, ty si sa vrátila. Nezabudla si na mňa. Vidíš, tvoje hniezdo i ja sme ťa čakali. Už si doma, Bielohlávka. Vítaj u nás.
1: A lastovičku bez hniezda neprivítaš? Má zlomené obe krídla. A nikdy viac už nevyletí v ústrety slnku.
0: Podarilo sa ti nájsť ho a porozprávať sa s ním?
1: Nepodarilo a ani sa nikdy nepodarí.
0: Ako to vieš? Deduško hovorí...
1: Že so slnkom sa možno zhovárať kdekoľvek. A to vtedy, keď je najvyššie. No pozri, aj teraz nám stojí rovno nad hlavou.
0: Prečo sa pozeráš hore?
1: A kam sa mám pozerať? Veď je preca na oblohe a neleží v tráve.
0: Prečo sa nepozrieš do studničky? Či v nej nevidíš tvár slnka? Zostúpilo na hladinu vody, aby si sa mu mohol zdôveriť. Povedz mu, čo ti leží na srdci. Ja zatiaľ pôjdem deduškovi ukázať Bielohlávku. Deduško! Deduško!
2: Vítaj doma, Bielohlávka. Nože vystri krídelka, nevidím.
1: Naozaj. Celé obrovské slnko vošlo do malej studničky. Je tak blízko, že sa ho môžem aj dotknúť. Ó, slnko. Viem, že sa ešte nenašiel ani jediný človek, ktorý by bol pohrdol tvojim darom. Ja sa však aj tak opovažujem predstúpiť pre teba s prosbou, aby si ma zbavilo povinnosti byť vládcom. V mene chleba ťa prosím. V mene zeme, čo sa hanbí za úrodu, ktorú musela vydať, keď prijala zrno z mojich rúk.
2: Zbytočne prosíš, chlapče. Knihe života a času je napísané tvoje meno. Ty, Matej, musíš byť kráľom, lebo nikto nesmie pohrdnúť darom, ktorý mu dalo slnko.
1: Ale, deduško, varí mi niet pomoci. Veď ak v mojom srdci neostane miesto pre chlieb, bude navždy prázdne a pusté ako pole, ktorého sa ľudská ruka ešte nedotkla.
2: Vidím, že ti nechýba múdrosť, čo ctí nie len kráľov, ale aj oráčov. Vieš rozlíšiť pravé poklady od nepravých. Viac ako zlato vážiš si chlieb, ktorý je dieťaťom slnka, zeme a človeka.
1: Som prekliatý oráč, deduško. Zlatá moc má oziabe v končekoch prstov ako najštipľavejší mráz. Chcel by som sa jej zbaviť, len neviem ako.
2: Rozdaj ju oráčom, ktorých cestou stretneš. Potom viac neublížiš zrnu. Iba pozláti klasy a poteší srdcia ľudí. Matej, vráť sa domov.
1: Domov? Vraveli ste, že sa musím stať kráľom.
2: Áno, staneš sa ním. Budeš kráľom všetkých horáčov. Slnko bude kráľovskou korunou na tvojej hlave. Zem žezlom v tvojej ruke. Kam vkročí tvoja noha, tam príde život. Kam poliadne tvoje oko, tam sa slnko poponáhľa zasvietiť. Kam ukáže tvoja ruka, tam sa rozzelená zem.
0: Deduško, deduško, Bielohlávka chce odletieť. Čo mám robiť?
2: Pusti ju, nech letí.
0: Maj sa dobre, Bielohlávka. A niekedy sa zase ku mne vráť.

Skončila sa rozprávková hra Oráč Matej. Napísali ju Rudolf Dobijáš. V réžii Mikuláša Bugára účinkovali Matej Ľubo Roman, otec Vladimír Kostovič, mama Jela Lukešová, matka Katarína Viera Bálintová, dievča Táňa Hrivňáková, richtár Dušan Blaškovič, muž Slavo Drost, deduško Samuel Adamčík, hlasy Mária Úradníčková, Klára Sekerášová, Oldo Zemánek. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková technická spolupráca Ada Rehorová a Eva Irmanová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1978.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Samuel Beckett sa narodil 13. apríla 1906. Tento írsky spisovateľ, autor absurdných drám, rozhlasových a televíznych hier, scenárov a románov, básnik a prekladateľ, sa stal laureátom Nobelovej ceny za literatúru za rok 1969. Pri príležitosti 120. výročia od jeho narodenia si vypočujte v rádiu Litera príspevok Ivana Čičmanca. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Číta Juraj Smutný.
2: Ivan Čičmanec. Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Na 13. apríla roku 2026 pripadá 120. výročie narodenia írskeho prozaika, dramatika a príležitostne aj básnika, esejistu, divadelného režiséra a filmového scenáristu Samuela Becketa. Narodil sa v Dubline. Väčšinu života prežil vo Francúzsku, kde aj 22. decembra roku 1989 zomrel. Svoje literárne práce písal striedavo po anglicky a po francúzsky. Najvyššieho uznania sa mu dostalo v roku 1969, kedy mu Švédska akadémia udelila Nobelovú cenu za literatúru. Bol literárne činný už v medzivojnovom období, no svetoznámym sa stal až po druhej svetovej vojne, keď si najmä v oblasti prózy a drámy našiel svoju charakteristickú estetiku, ktorá rýchlo zarezonovala v povedomí jeho súčasníkov a významne zasiahla do vývoja svetovej literatúry. Dá sa povedať, že to bolo v rovnakej miere zásluhou jeho formálneho novátorstva a vďaka jeho odvahe dovidieť až na dno všeľudských traum vo svete, v ktorom sa postupne rúcali mnohé spoločenské istoty, rozpadal sa stáročiami umelo udržiavaný obraz sveta, spochybňovali sa náboženské dogmy a zlyhávali politické ideológie, ktoré sa pokúšali spasiť svet. Ako prozaik aj ako dramatik bol Samuel Beckett dôsledný antirealista. A azda práve vďaka tomu nám jeho diela pripadajú pravdivejšie než tvorba mnohých konvenčných realistov. Vo svojich drámach, románoch aj poviedkach vychádza tento autor z osobne ladenej, takmer mystickej vízie, ktorá má popri svojej literárnosti aj zreteľné vizuálne, muzikálne a v neposlednom rade filozofické kvality. Beckett zväčša redukuje príbehovosť na absolútne minimum a sústreďuje sa na reprezentatívnu existenciálnu situáciu, ktorá je zároveň unikátna a univerzálna, pričom autorský text má za úlohu dopátrať sa podstaty a charakteru okolností, ktoré sformovali konkrétny ľudský osud. Jeho postavy sa najčastejšie pokúšajú vyrozprávať zo svojich bolestí a traum, pričom však často dôležitú úlohu zohráva aj Beckettov šibeničný humor, ktorý z neho robí typicky moderného, tragikomického autora. V čase svojho vzniku pôsobili Beckettove práce na mnohých čitateľov až šokujúco novátorsky. No keď sa na ne pozeráme dnes, musíme vidieť, že sú silno zakotvené vo všeľudskej duchovnej tradícii. Nezriedka v nich nachádzame inšpirácie Bibliou, gréckou antikou, Dantem, Shakespeareom, Cervantesom, ako aj novodobými autormi ako Poe, Dostojevský, Ibsen, Čechov, Maeterlinck, Kafka, Joyce, Proust alebo Faulkner. Samozrejme, že sú v nich zreteľné aj ohlasy mysliteľov ako Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre alebo Camus. Nuž a v mnohom ohľade sú Beckettove diela literárnym pendantom diel avantgardistických výtvarných umelcov, hudobných skladateľov alebo filmárov. Tento aspekt je obzvlášť výrazný v Beckettových drámach, ktoré sú aj originálnym naplnením Wagnerovej požiadavky, aby divadlo predstavovalo syntézu všetkých druhov umenia. Občas sa tvrdilo, že tragicko-absurdný duch Beckettových diel bol typický pre stiesnenú spoločenskú atmosféru obdobia po hrôzach druhej svetovej vojny a že neskôr ich myšlienková naliehavosť následkom pozitívnejšieho svetového vývoja vyprchala. Keď sa však nezaujato a otvorene pozrieme na to, aké obrovské konflikty, protirečenia a často otrasné ľudské tragédie hýbu dnešným svetom, musíme si priznať, že naša súčasnosť nie je o nič menej zložitá a tríznivá, než tomu bolo v čase, keď Beckett písal svoje najtypickejšie prózy a drámy. Jeho literárne dielo bolo vďaka svojej úprimnosti a umeleckému majstrovstvu vždy aktuálne. No dá sa povedať, že dnešná doba nám poskytuje mimoriadne pádne dôvody na to, aby sme sa k Beckettovi ako k jasnozrivému, myšlienkovo a jazykovo nesmierne kultivovanému svedkovi a kronikárovi nadčasovej tragiky ľudského údelu znova vracali.
1: V Rádiu Litera ste počúvali príspevok Ivana Čičmanca Prínos Samuela Becketa do modernej literatúry. Réžia, dramaturgia a redakcia Mária Danadová. Zvuk Ján Fiala. Technická spolupráca Peter Janák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
3: Možno mikrospánok. Ani neviem, kedy odpočil som z hlavnej na cestu druhej triedy.

šiel som po rokoch. Za volantom.

Kto vie, čo je s tebou, moja prvá žena? Si šťastná či rozvedená? Chcel by som ťa vidieť, ako kvitneš. Obaja však vieme, že si už inde.

Však to bolo pekné, ako sme si vtedy sľubovali štvrtky, pondelky aj stredy. Dnes už ako vidíš, jazdím solo.

sme si vtedy sľubovali štvrtky, pondelky aj stredy. Dnes už ako vidíš, jazdím solo.

a už len letmý pohľad mladej krásky. Možno, že céry mojej inej dávnej lásky. Jej štíhly prostredník a spravodlivé gesto opúšťam po rokoch.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V rádiu Litera začneme májový mesiac aj poéziou. Dnes to budú ľúbosné verše významného slovenského básnika Jána Smreka. V réžii Martina Bendíka recituje Ján Galovič.

Jarná pieseň. Objímam vesnu krásavicu, rozmarným nežným pohľadom som navštívil jej vonný dom, nesúc jej srdca polovicu. Kto žiť chce, k nej nech so mnou chváta. Poď, dievča čerešňových pier, život je veľký bohatier, dá lásky nám, keď nedá zlata. Jaro je samé milovanie, hora je samé štebotanie, srdce moje je fiala, ju moja milá voňala. Otrhla si ho, krvácalo, polúbila ho, zaplesalo. Jej dvoje rúk si ho za ňadrá vložilo, srdce to na jej srdiečku ožilo. Slávici, spievajte nám rozkošné pesničky jarné. Prekrásnu milú ja mám, mladuške, dievča a švárne. Hlavička je zlatovlasá, k môjmu plecu nakláňa sa. Zrak jej v moje oči hľadí, zrak jej moje oči hladí, šepkajúc, milujem, milujem. Ach, oči krásne, viem to, viem, preto som celý šťastný. Myslím, život je krásny, zelená hora, svieži les, je rovnou cestou do nebies.

Májový dážď. Zo zeme vystriekol jak žírna nafta prúd tráv a prevalil sa záhradami. Ja stonásobne omladnutý, ohňa sa nebojaci ani smrti, rozprávať začal som ti niečo úchvatné, snáď o vtákoch, čo aj hľad celujú sa, krúžiac nám nad hlavami. Hľaď, blízko som ti a ty zblízko mňa. Sme jak dve polovice jediného dňa. Sme jak dve jadrá v jednom orechu. Nech čo chce, stane sa. Vieme len o láske, nie o hriechu. Veš, keď tak moje ruky hladkajú ťa, keď obe moje oči spaľujú ťa, ty ak si nevnímaš, že som to ja. To ani nie som ja. To doráža len tá jar na teba, tá jar a čarovná v nej nádeja. Ohromné ticho šľahlo záhradami. Čuť, ako v nebi hrajú na organy. Lež povedz mi ty, ktorá mlčíš len, kde blúdi myseľ tvoja v tieto chvíle? Snáď skryla sa do duší lastovíc, čo nízko lietajú a bijú peruťami. O cestu, na ktorú dážď májový chystá sa práve udrieť v plnej sile.

0: V rádiu Litera ste počúvali ľúbosné verše Jána Smreka pod názvom Májový dážď. V réžii Martina Bendíka účinkoval Ján Galovič. Redakcia Peter Holka, zvuk Táňa Horvátová, hudobná dramaturgia Oldřich Fiala. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005.
1: Počúvate Rádio Litera.

Možno som ju stretol, možno vymyslel zvláštny úkaz zvaný chyba v Matrixe. Iná ako všetky, čo mám v pamäti. Kým odišla, stihla vo mne rozsvietiť. Trochu panna, a tak trochu do vetra. Jedna z tých, čo tichom všetko povedia. Nájsť ju niekde v dave sa ti podarí. Až kým zrátaš zrnká piesku Sahary. Čierna labuť, biela vrana, tá čo v krdli letí sama. More v kvapke sladkej soli.

zažil som s ňou nebo na dne priepasti. To, čomu sa vraví šťastie v nešťastí, učila ma zhorieť a vstať z popola, vidieť pravdu, keď je celkom dohola. Pondelok s ňou chutil ako nedela, a potom sa zrazu kam si podela. Každý zázrak je tu iba na chvíľu,

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom a pokračovať budeme poviedkou Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. Spisovateľov osobný i tvorivý príbeh sa uzavrel 10. mája v roku 1989. Dnešnú dvojhodinovku ukončí Veronika Dianišková a jej pásmo pod názvom Gaza je ich príbeh. Literárna tvorba Adanie Šiblí, ktoré vzniklo v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.
3: Po rekonvalescencii sa Štefánik vybral opäť na cestu tam, kde svoje putovanie za hľadaním miesta pre vlastné observatórium začal. Do Severnej Afriky. Koncom júla vystúpil z lode v Casablanke v Maroku. Tu ho zastihla správa o vypuknutí vojny. 9. augusta, skôr než začal svoju cestu, vrátil sa prvým vojenským transportom do Francúzska. Štefánik predvídal vojnový konflikt niekoľko rokov predtým. O vojne hovoril už na Tahiti s Janom Havlasom. Teraz, keď vojna vypukla, okamžite vedel, že je to vojna, ktorá bude rozhodovať o budúcich osudoch sveta, a teda aj o budúcnosti slovenského národa. Od prvých chvíľ bol presvedčený, že pre slovenský národ môže vzniknúť šanca zbaviť sa národnostného útlaku iba v prípade vojenskej porážky Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Jeho slovenské národné cítenie a blízky vzťah k Francúzsku, ktorého bol štátnym občanom, sa teda vo vojnovom konflikte dobre doplňali a dali jeho postoju k vojne jednoznačnú orientáciu. Táto orientácia bola prodohodová, súčasne však aj pro-československá. V súlade so svojimi predchádzajúcimi názormi a úvahami videl od prvej chvíle riešenie slovenskej otázky v úzkej súčinnosti s českou otázkou. Cieľom, ku ktorému by táto súčinnosť a spolupráca mali smerovať, bol spoločný česko-slovenský štát. Ako francúzsky občan podliehal mobilizácii. Pre zlý zdravotný stav nemohol odísť na front a dostal sa do nemocnice a neskôr do sanatória. S pobytom v nemocnici sa nevedel vyrovnať. Veľmi zle znášal, že vo chvíli, keď prebiehal vo svete obrovský zápas, on bol mimo diania. Ťažké položenie mu strpčoval aj personál, ktorý ho považoval nielen za nepriateľa, ale aj za ulievača, povaľujúceho sa po nemocniciach. Na front mohol nastúpiť až začiatkom roku 1915. Žiadal sa k letectvu a napriek zlému zdravotnému stavu sa mu to nakoniec podarilo. Nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres. 11. apríla získal diplom pilota a hodnosť desiatníka a odišiel na ďalší výcvik. Potom už v hodnosti podporučíka na front. Robil prevažne výskumné lety, pri ktorých sa vyznačoval neobyčajnou odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Využíval pritom svoje technické nadanie i skúsenosti vedca výskumníka. Poznatky z budovania meteorologickej služby chcel uplatniť vo francúzskej armáde, čím na seba upozornil najvyššie miesta francúzskeho velenia, konkrétne generála Foša, ku ktorému dostanu posielal Štefánik denne meteorologické správy. Ako vojnový letec sa Štefánik stále zaoberal myšlienkou, ako zapojiť Slovákov a Čechov v zahraničí do boja na strane dohody. Považoval to za nevyhnutný predpoklad toho, aby dohoda vzala národno-oslobodzovací boj Slovákov a Čechov na vedomie. Usiloval sa, aby vo Francúzsku považovali tam usídlených krajanov nie za príslušníkov nepriateľskej mocnosti, ale za príslušníkov spriateleného národa. Pokúsil sa zorganizovať českých a slovenských dobrovoľníkov do samostatnej vojenskej jednotky. Medzi českými a slovenskými vojakmi v cudzineckej légii hľadal schopných a odvážnych vojakov, z ktorých chcel zostaviť československú letku. Získal 6 dobrovoľníkov pre letectvo. Tí sa dostali do leteckej školy v Chartres, ale utvoriť z nich samostatnú jednotku sa nepodarilo. Začiatkom septembra 1915 poslali Štefánika na srbský front. Bol to front, ktorý ho lákal od začiatku. Jednak preto, že tu bojovali Srbi, teda Slovania, ale aj preto, že práve na tomto fronte bolo v rakúsko-uhorskej armáde veľa Čechov a Slovákov, ktorých chcel Štefánik agitovať, aby obrátili svoje zbrane proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. V čase, keď prišiel Štefánik na srbský front, prebiehala veľká tzv. Mackensenova ofenzíva, v ktorej nemecké, rakúsko-uhorské a bulharské vojská vytlačili srbskú a čiernohorskú armádu až do mora a oba tieto balkánske štáty okupovali. Hrdinský odpor malých krajín nič nezmohol proti presile protivníka. Štefánik bol najskôr na letisku v Niši. Koncom októbra však v súvislosti s ústupom srbských vojsk na Kosovo pole prišiel rozkaz evakuovať na západ. Pri tejto ceste prišiel takmer o život. Nevydaril sa už štart jeho lietadla z letiska v Niši, pretože sa mu zlomila vrtuľa a havarovalo bez vážnych dôsledkov. Stroj však nebol schopný prevádzky. Štefánik čakal na novú vrtuľu a jeho záchrana závisela od toho, či prídu do mesta skôr bulharské vojská alebo vrtuľa. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa do mestečka Kruševaca. Lenže jeho lietadlo nebolo schopné dlhšieho letu. Mechanici mu zmontovali nové, ale aj na tom sa poškodila vrtuľa a tak ho spálil a pokračoval v ceste na západ peši aj so svojím mechanikom Michelom Bourdonom, s ktorým lietal už na francúzskom fronte. Brodili sa v ťažkom teréne po rozbahnených cestách. Prepadli ich zbojníci. Ubránili sa im, ale útrapy cesty zhoršili zdravotný stav chorého Štefánika natoľko, že nebol v nej schopný ďalej pokračovať. Prudké bolesti a krvácanie zo žalúdka ho prinútili ležať. Už sa vlastne lúčil so životom. Priateľovi, francúzskému dôstojníkovi, Raulovi Labrimu zveril svoje doklady a zápisky a žiadal ho, aby ich odovzdal profesorovi Masarykovi. Priatelia ho však neopustili. Chorého a nevládneho ho previezli povozom, vlakom a potom lietadlami do Talianska. Pri prílete ich talianske vojská ostreľovali. Nemali o tom, že by mali prísť nejaké správy a ich lietadlá považovali za nepriateľské. Vyčerpaného a chorého ho napokon dopravili do Ríma do tamojšej nemocnice kráľovnej matky. Vďaka nemocničnému ošetreniu a pokoju na lôžku sa nakrátko jeho stav ustálil, hoci základná choroba sa podstatne nezlepšila. Po chvíli odpočinku začal Štefánik opäť horúčkovito pracovať, nehľadiac na svoj zdravotný stav. Poslal do Paríža obsiahlu správu o situácii na balkánskom fronte, stretol sa s francúzskym vyslancom i talianským ministrom zahraničia Sidnym Soninom. Francúzsky letec slovenského pôvodu, hrdina balkánskeho frontu, sa dostal do pozornosti rímskej spoločnosti. Keď sa jeho parížsky priateľ Anatole de Monzy dozvedel o tom, že je v rímskej nemocnici prostredníctvom svojej známej pani Claire de Juvenel, sa postaral, aby mal v Ríme čo najlepšiu starostlivosť. Tak sa do Štefánikovho života dostala žena, v ktorej salóne v Paríži sa stretávali najvýznamnejšie osobnosti francúzskeho verejného i kultúrneho života. Žena, ktorá v jeho ďalšom živote a v jeho činnosti zohrala významnú úlohu. Po týždni sa Štefánik natoľko zotavil, že sa vybral do Paríža. Jedna z jeho prvých ciest viedla k dosiaľ neznámej ochrankyni. Prišiel za pani de Juvenel, aby sa jej poďakoval za pomoc a možno povedať, že si ju od prvého okamžiku získal. Na prejavy vďaky odpovedala otázkou, či mu ešte môže pomôcť v niečom inom. Vtedy vyriekol Štefánik známe slová, ktoré vošli do všetkých jeho životopisov. Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť. V tom čase to bol naozaj fantastický plán a nikto z politikov ho nebral veľmi vážne. Rozbiť Rakúsko-Uhorsko, veľmoc, ktorá už po 4 storočia hrala významnú úlohu v európskej politike, to nepovažoval nikto za možné a prospešné. Francúzski politici sa usilovali skôr o to, aby Rakúsko-Uhorsko izolovali od Nemecka. Nemecko, ich hlavný súper vo vojne, by sa tak dostalo do ťažkého položenia. Nehľadiac na túto základnú líniu, pani de Juvenel vzala Štefánikovú prosbu vážne. V krátkom čase ho zoznámila s poprednými francúzskymi novinármi a politikmi, medzi nimi aj s ministerským predsedom Aristidom Brianom a najvplyvnejším mužom francúzskeho ministerstva zahraničia Filipom Bertelotom. Štefánik chorý, vyčerpaný, sužovaný silnými bolestiami, sa stal doslova hviezdou parížskych salónov. A všade rozvíjal pre poslucháčov fantastický plán oslobodenia svojej vlasti malej krajiny v strednej Európe. V tom čase už ho mal premyslený do rôznych, často až nepodstatných detailov. Nechýbala mu však koncepcia a logika. Bol to plán vytvorenia spoločného československého štátu. Na tomto pláne už systematicky v zahraničí, hoci zatiaľ bez viditeľnejších úspechov, pracoval Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovník v Paríži Edvard Beneš. 13. decembra 1915 sa v byte maliara Ludvíka Strimpla stretol Štefánik s Benešom. Štefánik predložil Benešovi svoj plán. Beneš bol ohromený koncepciou i detailami. Bol to plán, ktorý sa vo všetkých základných bodoch kryl s tým, čo presadzoval Masaryk. Od tejto chvíle sa začala spolupráca troch najvýznamnejších predstaviteľov československého zahraničného odboja. Vlastne až od tejto chvíle, od Štefánikovho vstupu do odboja, dostalo toto hnutie svoju dynamiku, rozlet, ale aj pevnú organizačnú základňu. Až do konca roku 1915 boli medzinárodné úspechy československého hnutia v zahraničí veľmi skromné. Český komitét zahraničný síce pracoval, ale nepodarilo sa mu výraznejšie presadiť sa so svojím plánom na vytvorenie samostatného československého štátu ani medzi dohodovými politikmi, ani vo verejnosti. Úlohy, ktoré stáli pred zahraničným odbojom, boli jasné. Bolo potrebné systematicky sa usilovať o získanie podpory dohodových politikov pre plán rozbitia Rakúsko-Uhorska a vytvorenie československého štátu. Súčasťou presviečacej kampane bolo aj získavanie verejnej mienky v dohodových a neutrálnych krajinách pre takýto plán. Verejná mienka mala potom vytvárať patričný tlak na hlavných politických predstaviteľov dohody. Súčasne bolo potrebné, aby sa Česi a Slováci aktívne zapojili do boja proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Nestačili iba programy, nech by boli akokoľvek presvedčivé. Bola vojna a vo vojne je hlavným argumentom vojnové nasadenie. Vytvorenie samostatného československého vojska bojujúceho na strane dohody bolo jedným z najdôležitejších cieľov zahraničného odboja. Aby sa tieto náročné ciele mohli splniť, bolo nevyhnutné celú odbojovú akciu organizovať z jedného centra, dať jej koncepciu, rozhľad a presadiť ju medzi významnými politikmi. Hlavná ťarcha tejto úlohy bola na Štefánikovi, ktorý vďaka svojim kontaktom medzi politikmi i vojakmi mal najlepšie predpoklady rozbehnúť odbojovú činnosť vo Francúzsku. Štefánik sa dal do práce napriek zlému zdravotnému stavu s veľkou vervou. Aristidovi Brianovi objasnil hlavné ciele oslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov. Na podporu československého odboja pozval Masaryka do Paríža, zariadil jeho prijatie Brianom a pripravil jeho vystúpenie v parížskej tlači. Masaryk do Paríža pricestoval, Štefánika však našiel v nemocnici. Jeho choroba sa zhoršila natoľko, že na štedrý deň roku 1915 sa musel podrobiť ďalšej operácii. Masarykovo stretnutie s Brianom bolo jednoznačným úspechom. Francúzsky ministerský predseda už od Štefánika poznal podstatu plánov na vytvorenie samostatného Československa. Masaryk mohol na to nadviazať a predložiť mu celú koncepciu riešenia stredoeurópskej otázky. Brian sa stal prívržencom tejto koncepcie, súhlasil, aby sa z jeho rozhovoru s Masarykom publikovalo komuniké, čo bol prestížny úspech československého hnutia. Štefánik počas rozhovorov v nemocnici s Masarykom i Benešom presadzoval, aby sa vytvoril ústredný, reprezentatívny orgán zahraničného odboja, ktorý by celú činnosť v zahraničí riadil. Tak vznikla vo februári Národná rada krajín českých, ktorá sa neskôr premenovala na Československú národnú radu. Jej predsedom sa stal Masaryk, podpredsedami Dürich a Štefánik, generálnym tajomníkom Beneš. Súčasne začala rada organizovať československé vojsko v zahraničí. Štefánikov zdravotný stav sa zlepšil a tak mohol odísť do Talianska. Pôsobenie v Taliansku malo dva ciele. Mal ako letec rozhadzovať na talianskom fronte letáky určené Čechom, Slovákom, ale aj príslušníkom južných slovanských národov, bojujúcim v rakúsko-uhorskej armáde, a potom sa mal pokúsiť získať talianske politické a vojenské kruhy pre československú koncepciu strednej Európy, v ktorej sa počítalo tiež s vytvorením juhoslovanského štátu. Texty letákov koncipoval Štefánik spolu s Benešom. Keďže sa v nich písalo aj o vytvorení juhoslovanského štátu, čakalo sa, že ich schválenie talianským vojenským velením bude zložité. Štefánikovi sa podarilo dosiahnuť odsúhlasenie predloženého textu v priebehu niekoľkých dní. Počas letov nad frontom pri letákovej akcii odhalil Štefánik aj skryté prípravy rakúsko-uhorskej armády na útok. Po jeho hlásení urobilo talianske velenie rýchle opatrenia a rakúsko-uhorský útok, ktorý mal byť prekvapujúci, neúspel. Aj to prispelo k tomu, že Štefánikova obľuba a autorita v talianskych vojenských kruhoch sa zvýšili. Využil to pri plnení svojho druhého poslania – sondovania, aký postoj zaujímajú talianske vojenské a politické kruhy k Masarykovej koncepcii strednej Európy, teda k vytvoreniu juhoslovanského štátu a jeho úzkej spolupráci s československým štátom. Taliansky postoj bol veľmi rigorózny. Za vstup do vojny po boku dohody dostalo Taliansko Londýnskym paktom z apríla 1915 prísľub územných ziskov na Jadrane. Na nich Taliansko trvalo, čo komplikovalo vytvorenie juhoslovanského štátu a jeho vzťah k Taliansku. Štefánik sa usiloval vplývať na ľudí v talianskom vojenskom velení a získať ich pre určité korekcie v tomto postoji. Prijal ho aj minister zahraničia Sonnino a kráľovná Margareta. Taliansky postoj k juhoslovanskej otázke však zatiaľ ostával nezmenený. Po návrate do Paríža sa Štefánik venoval intenzívne otázke ustanovenia samostatného československého vojska. Toto vojsko sa malo utvárať nielen z krajanov, ale aj z vojnových zajacov v krajinách dohody. Veľa zajacov bolo najmä v Rusku. Francúzsko sa usilovalo o posilnenie frontu silami z Ruska a uzavrelo v tom zmysle s Ruskom dohodu. Československá národná rada využila túto dohodu a vyjednávala s francúzskou vládou o tom, že časť týchto vojakov budú tvoriť Česi a Slováci, s čím francúzska vláda súhlasila. Dürich mal za úlohu vybaviť túto záležitosť v Rusku. Bol však známy ako stúpenec cárskeho režimu a Štefánik mal vážne obavy, že zverenú úlohu nezvládne. Rozhodne sa nedalo od Düricha

a priateľstvo dvoch mužov, Žanéna a Štefánika. Hoci odlišní čo do povahy, charakteru i v názoroch na život, začali od tejto chvíle intenzívne spolupracovať a ostali v úzkom kontakte až do Štefánikovej smrti. Žanén hneď zaviedol Štefánika k náčelníkovi ruského generálneho štábu Alexejevovi a neskôr aj k cárovi Mikulášovi. Vďaka jeho podpore i Štefánikovmu diplomatickému umeniu sa pozícia Československej národnej rady vo vojenských kruhoch posilnila, napriek tomu, že Masaryk bol v cárskom Rusku vo vládnúcej skupine nepopulárnou osobou. Predpokladom úspechu Štefánikovej misie bolo dosiahnutie jednoty medzi českými a slovenskými krajanmi v Rusku, na čo sa Štefánik zaviazal generálovi Alexejevovi. Nebola to ľahká úloha, ale podarilo sa mu ju splniť. 29. augusta dohodli spoločný zápis, tzv. Kievskú dohodu, ktorú podpísal Dyrich a Štefánik spolu s predstaviteľom amerických Slovákov Košíkom. Kievský zápis vychádzal z proklamovania organizačnej jednoty českého a slovenského hnutia v zahraničí a z uznania Československej národnej rady ako vedúceho orgánu tohto hnutia. Dyrich a germanofilské kruhy na Ruskom ministerstve zahraničia však zásady prijaté v Kieve nerešpektovali. Usilovali sa presadiť procársku, konzervatívnu koncepciu. Dyrich začal vystupovať ako jediný predstaviteľ československej akcie v Rusku a nedbal na dohody uzavreté v Paríži ani v Kieve. Štefánikovi jeho úlohu skomplikovala aj skupina Slovákov, organizovaná v Slovensko-ruskom spolku pamäti Ľudovíta Štúra a ich duchovný vodca profesor Ján Kvačala. Tí propagovali pripojenie Slovenska k Rusku a Kvačala, bývalý Štefánikov profesor na Bratislavskom líceu, vypracoval v tom zmysle aj memorandum. Stretnutie Kvačalu so Štefánikom v septembri 1916 bolo stretnutím dvoch politických odporcov a skončilo sa ostrou roztržkou. Štefánikovo postavenie v Rusku sa začalo komplikovať a za danej situácie, keď cárske kruhy a hlavne ministerstvo zahraničia robili prekážky a obštrukcie jeho úsiliu o organizovanie československého vojska, uvažoval Štefánik a Žanén, že bude najlepšie, ak Štefánik z Ruska odíde. Pôvodne sa plánovala cesta do Spojených štátov amerických, kde sa tiež črtala možnosť získania dobrovoľníkov do československého vojska. Francúzske velenie ho však poslalo ku generálovi Berthelotovi do Rumunska, ktoré vstúpilo do vojny po boku dohody. V Rumunsku sa Štefánik venoval organizácii vojenskej meteorologickej služby, ale súčasne usilovne medzi vojnovými zajatcami agitoval Čechov a Slovákov do dobrovoľníckeho vojska. Podarilo sa mu získať asi 1500 dobrovoľníkov, ktorí sa cez Rusko presunuli do Francúzska. Začiatkom roku 1917 sa Štefánik vrátil do Ruska. Dyrichová akcia tu medzitým značne pokročila. Dyrich vyhlásil svoju vlastnú národnú radu v Rusku a separoval sa od hnutia vedeného Masarykom. Štefánik sa rozhodol ostro zakročiť proti týmto snahám. Získal dokument, podľa ktorého mala Dyrichová akcia eliminovať vplyv Francúzska a Anglicka na československé hnutie. Zistil tiež, že v rozpore s pôvodnými dohodami prijímal Dyrich peniaze od cárskej vlády. Štefánik neváhal a okamžite Dyricha z Československej národnej rady vylúčil, na čo získal aj súhlas Masaryka i Beneša. Vylúčenie Dyricha bolo v danej situácii iba formálne, pretože cárska vláda ho ďalej podporovala a československé hnutie v Rusku bolo v hlbokej kríze. Štefánik sa vydal na cestu z Ruska do Spojených štátov amerických, ktorú už dlho plánoval. Už vlastne na ceste z Ruska v Petrohrade ho vo februári zastihol výbuch ruskej revolúcie a pád cárizmu. Revolúcia okamžite zmenila aj postavenie Československej národnej rady v Rusku. Procársky orientovaný Dyrich stratil v Rusku akúkoľvek podporu. Nová dočasná vláda bola naklonená Československej akcii i vytvoreniu Československého vojska. Štefánik zmenenú situáciu okamžite využil. Dohovoril hlavné zásady tvorenia Československého vojska a spolupráce Československej akcie s novou ruskou vládou. Československej akcii bol priaznivo naklonený

Nový minister zahraničia, Masarykov osobný priateľ, Pavel Nikolajevič Miľukov. Tak sa Štefánikovi nakoniec predsa jeho misia v Rusku vydarila. Dosiahol, že Masarykom vedená Československá národná rada bola uznaná ako jediná predstaviteľka československého zahraničného odboja, zriadil v Rusku jej odbočku a odcestoval. Pred cestou do Spojených štátov amerických sa ešte v Londýne stretol s Masarykom, ktorý odchádzal do Ruska. Informoval ho o tamojšej situácii a dohodol ďalšiu stratégiu odbojovej činnosti. Zastavil sa v Paríži i v Taliansku, kde sa opäť usiloval presvedčiť zodpovedných politikov i vojakov, aby dali súhlas na organizovanie československého vojska aj v Taliansku. 2. júna nastúpil v Bordeaux na loď a odplával do Spojených štátov amerických. Hlavná úloha, ktorá na ňo čakala v Spojených štátoch amerických, bol nábor českých a slovenských dobrovoľníkov. Podľa pôvodného plánu, urobeného spolu s Gustávom Košíkom, bola v Spojených štátoch amerických nádej na získanie okolo 20 000 dobrovoľníkov. Po Štefánikovom príchode do Spojených štátov amerických sa však táto nádej ukázala nereálna. Medzi tým totiž Spojené štáty americké vstúpili do vojny proti Nemecku a Česi a Slováci, občania Spojených štátov amerických, podliehali mobilizácii. Štefánik sa mohol obrátiť iba na tých, ktorí ešte nemali americké štátne občianstvo alebo nepatrili do mobilizačných ročníkov. Štefánik nakoniec získal 3 000 dobrovoľníkov, ktorí začiatkom novembra 1917 odišli do Európy. Druhou úlohou, ktorú mal Štefánik splniť v Spojených štátoch amerických, bolo urovnanie sporov medzi krajanmi, hlavne medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí sa síce zaviazali spolupracovať na základe Clevelandskej dohody podpísanej v októbri 1915, ale ich vzťahy neboli najlepšie a spolupráca viazla. Štefánik vytvoril Československý výbor, ktorý organizoval nábor dobrovoľníkov a mal koordinovať československú akciu. Výboru sa podarilo zorganizovať v New Yorku v tamojšej Carnegie Hall mohutnú masovú manifestáciu krajanov, na ktorej Štefánik vystúpil s prejavom. Prejav silno zapôsobil na Čechov i Slovákov. Podarilo sa mu získať väčšinu krajanských združení, vytvoril v Spojených štátoch amerických odbočku Československej národnej rady a tak pritlmil existujúce rozpory a získal amerických krajanov pre podporu akcie Československej národnej rady. Nepracoval iba medzi krajanmi, ale tiež medzi politickými osobnosťami v Spojených štátoch amerických. Jeho činnosť aj francúzske kruhy hodnotili veľmi vysoko a 20. októbra bol za úspešné splnenie svojho poslania v Spojených štátoch amerických vyznamenaný krížom dôstojníka čestnej légie. Po návrate do Paríža sa Štefánik zapojil do diplomatických rokovaní o ustanovení samostatnej československej armády. Rokoval, agitoval, sedel nad formuláciou dekrétu i štatútu československého vojska. Výsledkom tejto aktivity bol dekrét o vytvorení československej armády vo Francúzsku, ktorý francúzska vláda vydala 16. decembra 1917. Podľa tohto dekrétu a neskôr vo februári vydaného štatútu sa vytvorila samostatná československá armáda, ktorá politicky podliehala Československej národnej rade v Paríži. Z hľadiska československej zahraničnej akcie to bol mimoriadne významný dokument, ktorý vlastne vytvoril právny základ neskoršieho uznania československého vojska ako spojeneckého vojska a Československej národnej rady ako de facto vlády Československa.

Uviedli sme tretiu časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Adania Šiblí je palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek. Tak sa o tom píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, na ktorom bude tento rok v máji Adania Šiblí aj hostkou. Viac sa už dozviete v pásme Veroniky Dianiškovej v rámci cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom A Gaza je ich príbeh. Pásmom o knihe Nepatrný detail od Adanie Šibli vás bude sprevádzať jej autorka Veronika Dianišková.
3: Psí brechot sa rozlieha v diaľke až do posledných hodín, čo z rána ešte ostávajú. Vietor ho pod chvíľou prívanie bližšie, inokedy ho unáša preč, až kým nenadíde čas môjho odchodu do novej práce. Predtým však ešte vytočím číslo autora článku, izraelského novinára, a pokúšam sa vyžarovať sebavedomie. Predstavím sa ako palestínska bádateľka, pričom sa úporne snažím nezajakávať a vysvetľujem mu, prečo volám.
2: Adania Šibli je autorkou viet, ktoré sme si pustili. Je to palestínska prozaička a koncom mája vyjde prvý slovenský preklad jej knihy Nepatrný detail. Text z arabčiny preložila orientalistka a prekladateľka Danuša Čižmíková. Kniha Nepatrný detail v roku 2023 vyvolala škandál na frankfurtskom knižnom veľtrhu. Po mediálnom útoku, ktorý s ním bol spojený, podporilo autorku viac než 1000 popredných spisovateľov, spisovateliek a intelektuálov, vrátane nobelistov a nobelistiek ako Arni Erno a Olga Tokarčuk. Tak sa píše na stránkach Bratislavského knižného festivalu Brak, kde bude tento rok v máji a Adania Šibli aj hostkou. Nepatrný detail je kniha, ktorá akoby bola zložená ešte z dvoch menších príbehov. Tie sa v určitom bode osudovo dotknú. Prvý príbeh je o izraelskom vojnovom oddieli a jeho zločine a druhá časť, z ktorej budeme počuť aj úryvok, sa odohráva o mnoho rokov neskôr. Hlavná hrdinka si prečíta článok o zavraždenej beduínke a chce zistiť všetko, čo sa dá. Keďže je Palestínčanka, každý jej pohyb je prekročením hraníc, aj pátranie po minulosti. Spája ich jeden jediný nepatrný detail. No a Danuša Čižmíková nás v dnešnom programe prevedie aj týmto mrazivým textom, aj tvorbou Adanie Šibli. Ja už len upozorním, že rozhovor sme nahrávali v novembri 2025 a preto sme na situáciu v Palestíne od novembra do dnes nemohli reagovať a rozprávame o situácii, aká bola koncom neskorej jesene minulého roku.
4: Adania sa teraz dostala do povedomia práve vďaka tomu, že píše veľmi jemne, v takých, nenazvala by som to inotajmy, ale takými možno náznakmi, a zároveň píše veľmi presne, až s takou forenznou presnosťou. Ona sa vlastne zameriava práve na tie najdrobnejšie, najnepatrnejšie, ako sa vlastne jej dielo volá, Nepatrný detail, teda aspoň tak vyjde v slovenskom preklade. Vlastne zameriava sa na tie minucioznosti, na tie drobnosti, ktoré sa nepodarilo zatiaľ vymazať. Že jednoducho, ako keby tá palestinská kultúra, to palestinské povedomie, literatúra prežíva práve v tých skrytých, minucióznych, každodenných veciach a v detailoch.
2: Teraz vychádza kniha Nepatrný detail. V češtine to vyšlo nedávno ako Podružný detail, tak som sa ja k tomu prekladu teda dostala. Ja by som ešte sa chcela vrátiť možno k tomu, že ona píše teda v arabčine, ale ja poznám palestínsku literatúru hlavne vlastne od anglicky píšucich autorov a autoriek, pretože veľa palestínčanov a palestínčaník žije v diaspore, tak ako sa toto nejak prejavuje?
4: Myslím, že je to asi aj otázka, nikdy som nerozmýšľala, čo je dominantnejšie, tak určite v podstate, čo sa týka dostupnosti, pre západného čitateľa bude dominantnejšia tá diaspora, pretože nie všetky diela z palestinskej literatúry sa vôbec dočkajú anglického prekladu. Takže tá diaspora, teda pokiaľ palestinskí autori v diaspore píšu v angličtine, tak jednoducho to bude to, čo primárne si prečíta čitateľ na západe. Pre mňa je jednoducho dominantná tá arabská tvorba, práve teda palestinskí spisovatelia píšuci v arabčine, pretože ono už aj ten jazyk je veľmi dôležitý na sprostredkovanie tej skúsenosti. Je to úplne odlišné prečítať si to dielo v arabčine, samozrejme ja teda rozprávam trošku z takej pozície privilegovanej, keďže si to v arabčine prečítať môžem. Jednoducho v tej arabčine tie diela zniejú inak a znejú, je tam jednoducho krása, ako ten jazyk je veľmi dôležitý a myslím si, že aj spôsob písania potom u autorov, autoriek, ktoré vlastne píšu v arabčine a ktorým zamedzený prístup k tomu svojmu vlastnému jazyku, tak ten spôsob písania je potom iný, lebo už je tam nejaká prekážka, nejaká hranica, niečo, k čomu oni vlastne nemajú prístup, ako keby nemajú prístup k vlastnému jazyku. Čo je v podstate jedna z tvári tej tragédie, by som povedala, celkovo toho palestínskeho problému a vôbec toho, že Palestínčania musia žiť v tej diaspore. Pre mňa osobne dominujú, respektíve prímhrajú tie diela, ktoré sú napísané po arabsky.
2: My sme to už spomenuli, ale ešte sa môžeme k tomu tak zoširšia vrátiť, že teda sústreďme sa na palestínske autorky teraz a keby si mala ty tak akože, ja viem, že to je náročné veľmi, ale tak ako keby vytiahnuť nejaké témy hlavné z tej palestínskej akoby ženskej literatúry.
4: Tak tá ženská literatúra, práve rozmýšľam, že či ju vôbec úplne porovnávať s mužskou, lebo niektoré veci majú naozaj spoločné. Ako samozrejme aj muži vedia písať citlivo, aj muži sa proste vedia zamerať na nepatrné detaily. Ale možno teda, čo v podstate prevláda v tej ženskej literatúre, ako témy sú všetky. Podobne ako mužské autory, tá ženská literatúra sa dotýka tém migrácie, odsudzenia, potom istej vykorenenosti. To sú také tie témy, ktoré v tomto kontexte by sme očakávali. Samozrejme sú tam potom aj ekonomické témy, environmentálne témy a samozrejme útlak. Útlak a vlastne nesloboda, okupácia. A preto sa vlastne ženské autorky aj zameriavajú na tie jednotlivé, nevýrazné, nepatrné detaily. Jednoducho na tú každodennosť, na ten akoby monotónny život na tých územiach, či už teda na západnom brehu alebo v Gaze. Ono, ten život je samozrejme aj trošku odlišný. Západný breh a Gaza nie sú v rovnakom postavení, nie sú v rovnakej situácii. Aj preto niekedy dokonca medzi Palestínčanmi samotnými vlastne akoby nepanuje úplne taká, povedala by som, že jednota alebo taká ako súdržnosť. Veľakrát som sa vlastne stretla s tým, že ľudia z Gazy sa trošku ako pozerajú na ten západný breh, akoby si jednoducho nevytrpeli to, čo ľudia v Gaze. Ale samozrejme nie všetci, ale samozrejme nejaké rozdiely tam sú, aj rozdiely teda v tom vnímaní, by som povedala, pretože tá situácia v Gaze, to je vyslovene, v médiách sme to nazývali otvorené väzenie, respektíve bolo to nazývané ako otvorené väzenie. Niektorí Gazu nazývali ako getto a podobne, ale tá situácia je teda nesmierne zložitá, je veľmi ťažká, nehovorím, že na západnom brehu nie, pretože tam kvôli teda izraelským osadníkom sa jednoducho akože tiež dejú hrozné veci, ale tá Gaza, čo sa týka aj vôbec možnosti vycestovania toho, že boli stále zatvorené hranice, že cez prechod v Rafahu, čo je vlastne prechod medzi Egyptom a Gazou, sa vlastne nie je možné dostať.
2: Je palestínska tvorba literárna výrazne spojená s krajinou?
4: Máš pravdu, je spojená s krajinou. Určite. S krajinou aj vôbec s predstavou akože tej krajiny. Tvorba palestinských spisovateľiek je spojená s krajinou, pretože jednak krajina, respektíve to územie, ale krajina ako taká, je to, o čo v tom konflikte ide, napriek tomu, že sa to prezentuje ako častokrát ako náboženský konflikt alebo taký a taký, ale viac menej ten konflikt je prvom rade územný. A škody, ktoré sa páchajú, sú páchané vlastne na, takisto na krajine, pretože sú premenovávané dedinky, ktoré boli pôvodne palestínske, sú v podstate premenované na hebrejské, hebrejskými názvami, o tom vlastne píše Adania aj v tom nepatrnom detaili. V podstate tie násilnosti, ktoré sa dejú na západnom brehu, čo sa týka olivových hájov, vždy, keď je vlastne žatva a v podstate má sa, teda zber, keď sa má zberať úroda, tak jednoducho osadníci vypaľujú stromy, páchajú násilie na tej krajine ako takej. A to násilie teda bude vyslovene materiálne, alebo je symbolické, alebo je jazykové, alebo je teda vyslovene teritoriálne, územné, čo sa týka zaberania vlastne väčšieho a väčšieho územia.
2: Prečo si si vybrala napríklad práve nepatrný detail?
4: Myslím, že práve kvôli tej kráse. Ako tá téma je smutná, je v podstate celá tá knižka taká, myslím, že niekto ju nazval bezútešnou, tak ono je bezútešná, je tam teda cítiť aj tú beznádej. To prostredie, v ktorom sa odohráva, je vykreslené tak dosť teda ponuro. Čiže nemohla by som tu použiť nejaké vyslovene ako pozitívne, kladné prívlastky a adjektíva na to, aby som opísala vlastne atmosféru tej knihy. Ale pre mňa jednoducho je zároveň tá kniha krásna, čo sa týka jazyka. A aj vôbec toho spôsobu, akým ona píše, pretože je to jednoducho dielo, pri ktorom sa až tak nezameriava čitateľ na dej, ale je to vlastne dielo, ktoré sa naozaj dostane pod kožu, že ona dosť sa spolieha na sprostredkovanie zmyslovej skúsenosti a na zmysly. Tým pádom je tam veľmi veľa vôní, pachov, zápachov a aj zvukov. Čo má inak trošku spoločné, už možno je to trošku taká aj pečať vlastne Adaniina, že vie teda veľmi krásne do jazyka pretaviť práve túto zmyslovú skúsenosť, lebo je úplne prvé dielo, ktoré sa volá v arabčine Masas, do angličtiny bolo preložené ako touch, čiže ako dotyk. To sa zase tiež vlastne veľmi zameriavalo na zmysly, dokonca až by som povedala ešte viac než ten nepatrný detail, pretože názvy kapitol mali podľa konkrétnych zmyslov, pretože každá tá kapitola sa sústredila na určitý vnem, čiže jedna kapitola sa volala napríklad proste farby, pretože ich môžeme zachytiť zrakom, druhá kapitola sa volala ticho, hoci je to ako vlastne protiklad k tomu zvuku, alebo teda k tomu, že vieme vlastne vnímať zvuk a počuť. Takže tým v podstate tie zvuky ešte viac možno vystupovali do popredia, práve preto, že boli akoby na tom pozadí ticha. Takže to tam bolo veľmi výrazné. Potom ďalšia kapitola sa volala pohyb, čiže v podstate taká tá ako orientácia v priestore, proste zameranie na telesnú skúsenosť a tak ďalej. Takže ona jednoducho má tento dar, v podstate, že vie tú zmyslovú skúsenosť a skúsenosť tela vlastne pretaviť do toho jazyka, čo je niekedy náročné, lebo jazyk je pomerne abstraktná záležitosť a nie vždy vieme dať vlastne do slov ako celkovo, čo cítime a tak. A jednoducho Adania sa vie veľmi priblížiť tomu aj jazykovo, respektíve vie použiť také slová a zároveň nepoužiť niekedy slová, že nechá to ticho nejako ako keby doznievať vlastne aj cez tú svoju tvorbu, tak vie to tomu čitateľovi sprostredkovať. Čiže vie vybrať takú formuláciu, že si myslím, že čitateľ to, čo sa deje v tom príbehu, pocíti. Akože vyslovene pocíti.
2: Ja keď som čítala ten zatiaľ len český preklad, tak ja si vlastne nepamätám, či ona to tam popisovala slovami presne v zmysle popisu, hej, ten akoby tie exteriéry. Ale ja vlastne doteraz, keď si na tú knihu spomeniem, tak ja vidím pred sebou púšť, nejaké stany, potom vidím nejakú krajinu s rozbitými budovami a také úplne ticho všade počujem, prerušované, nevždy identifikovateľnými buď výbuchmi, alebo streľbou, alebo niečím, čo tak podobne znie. To ona tiež nevždy ako povie, že aj tá hrdinka nevždy vie, ona vlastne sa zamýšľala, že toto teraz je ako to streľba, ale streľba znie inak, hej, to tiež vlastne vidíme, že ona je úplne zvyknutá na to. Neviem, či ona to takto popisovala, alebo je ten jazyk naozaj taký evokatívny,
0: že si to čitateľ vie predstaviť, alebo že to vidí.
4: A ja teraz asi nemám úplne ten patričný čitateľský odstup, ale som rada, že to takto popisuješ, lebo myslím, že tým pádom to svedčí o tom, že sa jej podarilo naozaj teda navodiť tú atmosféru. Teraz vlastne ako v podstate už asi od apríla sedím nad tým celým dielom, samozrejme s prestávkami, tak tiež mám pocit, ako keby som žila na púšti a v podstate už iba poznám ako každé, nie že poznám každé zrnko piesku, ale to je presne ten jej opis, že ona vlastne popisuje tú hrubosť toho zrna a ako sa zrnka piesku alebo prachu jednoducho otierajú o papiere, ako pera vlastne píše, alebo skôr teda ako škrabe po tom zaprášenom papieri. A tak jednoducho ako všetko v podstate v človeku navodí až takú ozaj, že fyzickú skúsenosť, lebo aspoň teda ja keď si predstavím ako písanie na zaprášenom papieri, tak ja úplne počujem ten zvuk toho hrotu, toho pera a veľakrát to cítim napríklad aj fyzicky, čo si myslím, že aj keď ktokoľvek píše napríklad kriedou na tabuľu, tak viem, že niektorí ľudia majú vyslovene ako fyzický pocit v podstate z toho, že keď tá krieda tak strašne ako škaredo, ako keby zaškrabe. Je to jednoducho veľmi, veľmi evokatívny jazyk a ako hovorím, veľmi presný, že naozaj teda aj ten názov, Nepatrný detail, je veľmi presný, vie navodiť tú atmosféru, ale zároveň si okrem teda púšte a piesočných dún a všetkého toho ostatného spomínala aj ticho. A to ticho je práve v tvorbe Adanie Šibli podľa mňa veľmi dôležité, že ona vlastne ako keby celý ten príbeh v podstate kreslila na nejakú ako keby tapisériu ticha. Pretože ono to naozaj cítiť vlastne, aj keď popisuje kopce, tak popisuje, že vlastne záhyby kopcov a v tých záhyboch takmer až počuť to ticho. A teda okrem toho, že vždy, keď sa ma niekto opýtal na jej tvorbu, tak som ju proste popisovala, že je veľmi taká jemná, taká nuansovitá, taká v náznakoch a tak ďalej, že jednoducho zameraná na tie zmysly, na tú zmyslovú skúsenosť, že vlastne pretavuje teda všetko to, čo sme povedali už skôr, tak pre mňa je ešte jednou veľmi výraznou črtou jej tvorby práve to ticho. Lebo to ticho, aspoň teda ja, ako počujem vlastne, skoro až počujem v každom diele. A zároveň je to možno dané aj jazykom Adanie, pretože ten je zase naopak veľmi muzikálny. Ja mám inak trošku také hudobné pozadie, že som študovala na konzervatóriu. Možno práve kvôli tomu to tak vnímam, ale dokonca som aj zachytila, že v jednom zo svojich rozhovorov, ktoré som čítala v angličtine, sa Adania tiež vyjadrila, spomenula slovo muzikalita. Nepamätám si už, teda bohužiaľ v akom kontexte, to som jednoducho nečítala kvôli tomu, aby som tu o tom rozprávala, ale tým, že proste aj mne ako hudobníčke najviac vlastne z toho, bývalej hudobníčke teda, že z toho najviac vlastne vystupuje práve to ticho a v podstate potom tá muzikalita toho jazyka, tak to ticho je vlastne ďalšou a tá muzikalita je vlastne ďalšou črtou jej tvorby popri tej zmyslovej skúsenosti.
3: Moje slová ho očividne príliš nenadchli. Opáčim, či mi dovolí nahliadnúť do svojich podkladov. Odpovie, že všetko, čo k tejto téme má, nájdem v článku. Dôvodím, že by som si aj tak rada prešla všetky materiály sama a on na to, že ak si to naozaj želám, môžem si ich zaobstarať. Ale kde? Pýtam sa. V múzeách a archívoch izraelskej armády a dobového sionistického hnutia. A všade tam, kde držia záznamy o oblasti, kde sa to stalo. No kde ich nájdem? Odpoveda tónom, ktorom cítiť, že mu dochádza trpezlivosť. V Tel Avive a severozápadnej oblasti Negevskej púšte. Potom sa ho spýtam, či mi ako palestínčanke dovolia navštíviť tieto múzea a archívy. Než položí, odvetí, že nevidí dôvod, prečo by nemali. Vlastne ani ja nevidím dôvod, až na svoj preukaz totožnosti. Miesto tragédie, ako aj múzea a archívy, kde držia dokumentáciu k tejto oblasti, sú podľa vojenského administratívneho delenia, mimo oblasti C. Tá sa však navyše nachádza pomerne ďaleko odtiaľto, blízko hraníc s Egyptom, zatiaľ čo najdlhšia trasa, na ktorú sa so svojím zeleným preukazom, v ktorom stojí, že som z oblasti A, môžem vydať, je z domu do novej práce. Zo zákona však ktokoľvek z oblasti A môže navštíviť oblasť B, pokiaľ nenastane nejaká výnimočná politická alebo vojenská situácia.
4: To dielo je tak jasne rozdelené vlastne na dve časti. Jedna je vyrozprávanie toho príbehu z tej izraelskej perspektívy. Veľa v tom diele je vlastne o hraniciach. A ešte aj toto je v podstate taká štruktúrna hranica, že sú tam naozaj dve jasne odčlenené časti. A to je v podstate prvá polovica, ktorá je vyrozprávaná z perspektívy izraelského vojaka, izraelského dôstojníka, veliteľa jednotky. Čiže z tej izraelskej perspektívy akoby a z tej vojenskej perspektívy a zároveň je vlastne rozprávaná v tretej osobe. Čiže je taká neosobnejšia, ale zároveň sa zdá byť taká objektívnejšia. Kdežto potom tá druhá polovica je vlastne vyrozprávaná z palestinskej perspektívy. Je tam palestinská rozprávačka, žena, ktorá vlastne rozpráva v prvej osobe a ešte vlastne aj výber tej rozprávačky je taký trošku vlastne zvláštny, čo myslím ako charakteristika, nie ako kritika. Vlastne ona je taká veľmi svojská. Jednak sa vlastne zajakáva. Jednak je taká, veľa teda premýšľa, veľa času by som povedala, že trávi vlastne vo svojej hlave, pretože stále tam vlastne v tej prvej osobe akože rozpráva, že čo môže, čo nemôže a či to môže a tak ďalej a podobne. A je tam veľmi veľa akoby váhania. Ale práve toto by som znovu vzťahla v podstate k tomu jazyku, pretože ono sa niekedy v tej druhej časti akoby zdá, že akoby vlastne ani tá palestinská rozprávačka práve kvôli tomu vymazávaniu a premenovávaniu a vlastne takej tej aj dezorientácii vôbec v tom fyzickom priestore, kde jednoducho tú krajinu poznáte istým spôsobom a zrazu je tá krajina úplne iná a tak ďalej. Históriu, čo vám rozprávajú vaši kolegovia, to je vyslovene v tom diele aj spomenuté, vaši kolegovia, vaši predkovia, vaši rodičia a tak ďalej, tak jednoducho už ju nepoznáte v tej súčasnosti a tým pádom ona pôsobí veľmi zmetene, čiže je tam vlastne tá zmetenosť, tá váhavosť, neistota a to zajakávanie a to vlastne, keď to stiahneme späť k tomu jazyku, tak je to zase ako keby napriek tomu teda, že žije v tej oblasti, že sa tam narodila, že tam proste celý život vyrastala, tak ako keby k tej vlastnej kultúre, k vlastnej identite, k tomu svojmu vlastnému jazyku, ako keby nemá vlastne prístup. Takže veľa vecí akoby nevie úplne rozlíšiť, posúdiť, pomenovať a tak ďalej. Čiže asi aj preto je tam veľa toho, čo by sme nazývali overthinking, že je vlastne veľakrát akoby viacej vo svojej hlave, ale myslím, že to je práve jeden z dôsledkov tej okupácie. A toto je práve krásne ako na tom, ako Adania píše, že ona to nenapíše takto, ako som to ja teraz povedala, ale v podstate skôr to dá pocítiť cez tie akoby druhotné znaky, čiže cez to zajakávanie, cez tú zmetenosť, neistotu a tak ďalej. Takže ja som začala prekladať tú druhú časť, pretože keď som si mala vybrať teda medzi tou perspektívou vojaka, tak si hovorím, že začnem teda ženskou palestinskou rozprávačkou a až potom som prešla k tej prvej časti a oni sa teda od seba výrazne odlišujú. Čo sa týka tej prvej časti, tak tam som vlastne, tá sa mi prekladala oveľa ťažšie, musím povedať, teda práve aj kvôli tomu, aké scény sú tam opísané, ale zase, oni nie sú opísané ako úplne až tak ako explicitne, ale teraz ešte si sama nepamätám, či vlastne sú opísané explicitne alebo nie sú, ale jednoducho ten pocit, ktorý v človeku ostáva, tak napríklad tá prvá časť teda končí znásilnením palestinskej beduinky, čo je vlastne mladé dievča. A je to jednoducho proste časť, s ktorou som mala trošku aj problém sa. Išla som použiť slovo stotožniť, ale ako nie, že by som sa teda musela so všetkým stotožňovať, ale samozrejme pri preklade sa to človek snaží si predstaviť a trošku aj vôbec ako nájsť tie slova, takže častokrát, hlavne keď ide o takú fyzickú skúsenosť, tak ju niekedy naozaj ten výraz, že prežívate na vlastnej koži, je vlastne naozaj presný. S tým som vlastne mala problém.
0: Áno, tam tá posledná časť je veľmi taká, ťažko sa ňou človek prehrýza, nie preto, že by sa ťažko čítala, že ono je to celé veľmi čítavé. To je tiež možno dôležité povedať, že ak by ste si mysleli, že ja sa vám bude na to ťažko sústreďovať, tak to nie je tento typ literatúry, teda, že ono je to napriek tomu, že sa to ako keby neudeje veľa v nejakom akčnom zmysle, tak sa to veľmi dobre číta, skoro sa to až nedá nečítať vlastne, by som povedala. Ani to nie je veľmi dlhá kniha, teda to je také utle dielko. Koniec prvej časti je náročný na prečítanie, Myslím, že to nie je preto, že by to bolo opísané detailne, alebo teda detailne v tom zmysle, že by sme všetko videli tam, ale z nejakého dôvodu to sa to veľmi obtiežne proste číta. To veľmi také náročné.
4: Áno, v tomto by som si ho súhlasila, lebo teraz som si práve spomenula na tú scénu, že ono v podstate je to teda scéna fyzického a sexuálneho násilia, ale napriek tomu ono je to vlastne popísané cez vrzganie postele alebo cez nejaký rytmizovaný v podstate pohyba tak, alebo cez niečo, čo myslím počuje pes, ktorý stojí pred dverami tej chatrče. Nie je to teda popísané naozaj presne, tak ako hovoríš, ale práve ako tá voľba vôbec tých slov, aby proste cez to vrzganie alebo aby proste cez to búchanie akože čela postele vlastne o stenu, aby si to človek vlastne vedel predstaviť.
2: Rozprávame sa s orientalistkou a prekladateľkou Danušou Čižmíkovou o jej preklade prózy palestínskej spisovateľky Adanie Shibli Nepatrný detail. V prvej časti knihy sa ocitneme uprostred izraelskej vojenskej výpravy, ktorá sa skončí s násilnením a smrťou beduínskeho dievčaťa. Príbeh sa začína zvláštnym motívom. Vojaka vstane, uštipne akési zviera, čo má veľký vplyv na nasledujúce udalosti, ale je to aj metaforický obraz. Čo tento motív symbolizuje a o aké zviera vlastne šlo? Hovorí Danuša Čižmíková.
4: A ono to je veľmi zaujímavé, ja som sa vyslovene k tomuto vracala, lebo myslím, že v anglickom preklade, ktorý som občas konzultovala, keď som prekladala ja, tam veľmi často vlastne ako zaznievalo vlastne slovo spider, ako pavúk. A potom som sa pozerala teda, ako je to vlastne v tej arabčine, a pretože ono tam potom samozrejme neskôr spomína ešte všelijakých pavúkov, čo vyzabíjal v tej miestnosti, kde bol ubytovaný. Ale čo sa týka toho tvora, ktorý ho teda uhryzol alebo poštípal, tak to je vyslovene v arabčine v podstate ako Kain, ako tvor alebo bytosť. Jednoducho ona ani nenaznačí, že či to bol chrobák alebo hmyz, nie je to ešte škorpión.
0: My na začiatku ani, teda ja som ani na začiatku úplne nevedela, či sa mu to nezdalo.
4: Áno, ono celkovo je to taký veľmi zaujímavý detail, ktorý sa ale zase na druhej strane v podstate vinie takmer celým tým dielom. A ja som vlastne o tomto diele písala aj jednu vedeckú štúdiu, kde som sa zamýšľala nad tým, že on v podstate, ako sa snaží ten vojak vlastne všetko eliminovať. On sa snaží vlastne eliminovať to beduínske dievča, eliminovať, tam to vyslovene aj zaznie, akože, že súčasťou ich misie je vlastne eliminovať všetkých Arabov a všetkých infiltrátorov z oblasti. A viac menej on sa podobným spôsobom snaží eliminovať akoby aj vlastne tohto tvora, lebo presne je tam nazvaný iba ako tvor alebo ako bytosť a zároveň ona keď opisuje vlastne to uhryznutie alebo tú ránku, tak ona vlastne ako už potom opisuje tak vyslovene hmatateľne, akože ten hníz a tak ďalej, tak vlastne opisuje to okolie tej rany, že je teda čierna a potom vlastne je tam taký kruh, ja neviem, modrý a potom červený a že ako je ohraničená a tak ďalej, čiže vlastne ona ešte aj pri tej rane vlastne spomína tie hranice. A tá čierna bodka, ktorá je na tom jeho stehne, vlastne po tom uhryznutí, tak v podstate takisto Adania, keď si všimneme, tak opisuje ten tábor ako čiernu bodku.
2: Vojenský tábor ako čierna bodka na mape uprostred púšte je zároveň analógiou čiernej a hnisavej rany, ktorú má na nohe vojak v knihe Nepatrný detail. Danuša Čižmíková rozprávala práve o pasáži z tejto vynikajúcej prózy palestínskej autorky Adanie Shibli. Nehovorili sme však dnes len o pasáži s uštipnutím na púšti, ale o celom texte, ktorý koncom mája vyjde vo vydavateľstve Brak práve v preklade orientalistky a prekladateľky Danuše Čižmíkovej. Ak by ste po počúvaní tohto programu chceli o Adanii Shibli a jej tvorbe vedieť ešte viac, vynikajúci rozhovor s ňou vyšiel napríklad v magazíne Kapitál. Článok sa volá Aj keď Palestínu vymažú z atlasu sveta, všetci ju nosíme so sebou. A pre tých anglicky čítajúcich je zaujímavý rozhovor s touto autorkou napríklad v Paris Review s názvom Making a Claim on Language, ale samozrejme nájdete aj mnoho ďalších rozhovorov. Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorka Veronika Dianišková, ktorá vás reláciou aj sprevádzala, ho nazvala A Gaza je ich príbeh.
0: Úryvok z knihy Nepatrný detail čítala Ivana Kubačková. Hostkou bola Danuša Čižmíková. Zvuk Stanislav Katlík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si reprízu poviedky Dominika Tatarku s názvom Ľudia za priečkou, ktorú sme pre vás vybrali zo zbierky V úzkosti hľadania. Zaradili sme ju do vysielania pri príležitosti výročia autorovho úmrtia. Dominik Tatarka nás opustil 10. mája 1989. V réžii Jaroslava Riháka účinkuje Peter Rúfus. Prajeme vám nerušené počúvanie.

Sú chvíle, keď vlastný život zdá sa málo pravdepodobný. Keď človek vo vlastnom živote prichodí si málo dôležitým účastníkom a zo života vyvstane mu len márne lopotenie a neuhasiteľný smet. Gustáv Časnocha sedel v hale hotela pohraničného mestečka a čakal. Na čo človek môže čakať v prázdnej hale s údmi ťažkými únavou a do seba zvinutý ako najúbohejší tvor? Na raňajky, myslel si Gustáv Časnocha, aby sa nemusel ďalej spytovať. Dobrodružné boli cesty cudzími krajinami a morami a strastný návrat okľukov cez Berlín do tohto pohraničného mestečka.

0: Vo Francúzsku málo chýbalo, že ho nezadržali a nezaradili do cudzineckých légií. A v Nemecku ho zasa podozrievali práve preto, že tak dlho sa zdržal v cudzine, keď každý dobrý občan mal byť doma. Gustáv Časnocha patril k pokoleniu roztúlanému svetom, ktoré sa teraz vrátilo k vlasti. Pobožné a spokornené. Všetci jeho vrstovníci pustili sa svetom, dychtiac po náročnom živote, lebo trpeli podivnou nostalgiou po veciach neskutočných. Ako mnohí z jeho pokolenia, vracia sa i Gustáv Časnocha domov s ľútostivým vedomím, že treba opustiť chimerické výpravy. Pre vlasť? Hádam. Lebo všetci múdri mužovia vrátili sa domov. Bezstarostným a veselým spôsobom študentského života všeličo sa dalo zakryť. Hádam i nepriznaný nepokoj, ktorý v ňom hlodal. Hádam i neurčitý smútok, ktorý ho ponúkal k sneniu. Hádam i príliš citlivú lásku k domovu, ktorú zakrýval v cudzine siláckými výčinmi, tým skôr, že mal schopnosť a energiu predlžovať štúdium na 10 rokov a meniť univerzity a krajiny pod najrôznejšími zámienkami. Marcové udalosti a pohyb národa ho volali domov. Šiel, mnoho sa nespytujúc. Po porínskom nemeckom meste, kde sa musel podrobiť nekonečným formalitám, v kyslých zápachoch kobylincov, pachoch spálenej gumy pneumatík a priškvrknutých konských kopýt, prebúdzal sa námesačník do skutočnosti, ktorá sa mu opäť zdala fantasticky patetická. Doma, na stanici prvého pohraničného mesta. Ako vystúpil z rýchlika, prvého železničiara sa povypytoval, čo a ako doma. Huhňavý Kysučan povyprával susedsky, zoširoka a dôkladne, že tu ako by bolo dopustenie Božie. Boli boje. Poliaci zabrali mnoho a rodnú dedinu rozrezali v poli ako by nič. Aj železnicu vzali. V čakárni stanice po laviciach, stoloch, na podlahách tiesnili sa hromady ľudí, Kysučanov, ktorí zutekali, a robotníkov sťahujúcich sa z cudziny. Robotníci zavinutí v handrách a špine i vo sne, chrchlavom a ťažkom, držali sa svojich obuškov, železom obitých a zahrotených kolov a nástrojov. V pachu živice, potu, alkoholov, jedál s cibuľou a kožuchou. Ústa žien, detí, mužov, osineté a bez krvi, lapali po vzduchu zo sna. V dusnej a ťažobnej atmosfére. Chrčali, chrápali, škamrali čosi zo sna, prevaľovali sa z boka na bok. Časnocha vyčkával uprostred nich čosi, ako teraz v hotelovej hale. Siahal po nich hladným pohľadom, hoci mu šiel hmyz na telo. Uvedomil si ich všeobecný pocit ohrozenosti človeka človekom. Gustáv Časnocha sedel nehybne ďalej a prehlboval chvíľu, ktorá ho skľučovala. Pomaly tragická skúsenosť, osobná, možno že i všeobecná, v ňom dozrievala. Človek s bezpodmienečnou nevyhnutnosťou stretá sa so svojím Bohom osobným, v bázni pred ním upína sa k človeku a hľadá v ňom posilu. Hľadel na schodište a čakal, že zostúpi ktosi k nemu z hotelovej izbice a že ho ulapí za rameno. Skutočne v náhlosti po schodišti zostupoval muž, vysoký a trošku nahrbený, s velikánskou aktovkou v ruke. Zvedavo vrhol pohľad na všetky strany i v tú stranu, kde sedel Gustáv Časnocha. V chytrácky vyjadrenom rozdiele, ktorý prejavil v pozdrave chyžnej a jemu, bolo mnoho vybíjanej prefíkanosti, hádam i trochu vtieravosti. Kto to asi môže byť? Pýtal sa sám seba osamelý host. Najviac, ak dalo by sa uhádnuť jeho zamestnanie, povedzme, inteligentnejší agent. Ale čo z toho, keď moje zistenie ani najpravdepodobnejšia predstava o ňom mi ho nepriblíži? I tento človek nesie všeobecný osud. Hneď po ňom, s vedomým švihátstvom, ako pri defilírke, zostupoval dôstojník, pridržajúc si dýčku pri boku. Za ním o 4 schody zostupoval obyčajný vojak, o chvíľu opäť druhý dôstojník, ktorý si hrízol fúziky. Obaja dôstojníci, predošli i tento, ustrnuté, mali zadky. Zakladali si, ako súdil, na mužskej energii a smelosti. Vystúpilo a zostúpilo niekoľko chyžných posluhovačiek, nosičov a vrátnik. Hoci na ľudí dychtivo striehol, ľudia sa mu myhli a zašli a bolo málo pravdepodobné, že ich ešte raz uvidí. Do korán otvoreným zreniciam schodište náhle zostalo zývať prázdne. Schodište bolo istotne vecou najpôvabnejšou v dome. Majiteľ uhádol jeho pôvab a v určitom zmysle i význam a dal naň pripevniť modrý behúň so šafrano-žltými pruhmi na okrajoch. Vodne padalo naň svetlo sklenou stenou a povalou. V noci osvetľovali ho ampulky, zariadené na minútové vypínanie. Úplne neznámi ľudia sa na ňom stretali, zdvorilo sa, pozdravovali, ľahostajne alebo zasmušilo. Nepremenný, nenáladový, ak sa dá tak povedať, i diskrétny v ľudských vzťahoch bol ten koberec. Do nového rozpoloženia ducha dostal sa Časnocha nastalým tichom a vedomím, že ľudia, agent, nosič a dvaja dôstojníci, ktorí prešli, sú mu neprístupní. Zrakovým klamom, ktorý vzniká upreným hľadením, schodište stratilo na hmotnosti. Vnímal jeho konštrukciu a mŕtvy poriadok vecí, ktoré sa mu vnucovali, najmä kryštálový mnohosten na konci zábradlia, sršiaci svetelnou farebnosťou dúhy. Vrznutie dverí začul a potom ženské hlasy. Jeden hapkavý, prichádzajúci akoby z veľkej diaľky, druhý mekký a prítomný. Už je potom, po všetkom, hovoril ďaleký hlas. Na to, od prstov nôh počínajúc, videl pružne zostupovať mladú ženu. Za ňou starú dámu, celú v šedivom oblečenú so šedivými vlasmi. Keď zostúpili do svetla, roztržitým pohľadom zazrel guľový mnohosten v dúhovej svetožiare po plachom mihnutí dve ruky, jednu bielu, nežnú v dotyku zábradlia s fialovým zábleskom nad prstami, druhú v polovičnej rukavici, vyziabnutú a skrehnutú vekom. Šedivá dáma povšimla si dúhy mnohostenu a fialového vzplanutia kameňa, lebo si povzdychla: ten váš ametist, súčasne zakľučujúc asi zhovorčivosť mladej dámy. Keď kráčali obe dámy po slnečnej záhrade, pohrúžili sa do rozhovoru a svojim tajomstvom, ako sa zdalo nadľahčené, sotva kráčali po zemi. Časnocha nepátral po ničom. Pokračoval v neradostnej hre, ktorá mu bola vnútorným rozptýlením. Mladí ľudia ticho vystupovali s mekkosťou v chodidlách po modrom behúni, dievčence v hravosti po šafranových pruhoch na okraji. Všetci vystupovali. Tí, čo malý kus prešli po zemi, neustatí, i tí, čo cestou ustali a namáhovo sa zapierali o zábradlie. Všetci s ním spútaní ľahkým putom. Kde ste sa tu toľky nabrali? Je vás neprehľadný zástup. Vás všetkých pamätám. Povedomí ste mi. Ale vy všetci ste mi neprístupní. Hoci nás viaže puto. Vás som pribral za spoločníkov. Vlastne ani sme sa nevolili, boli sme vyvolení pre seba, vzájomne, svojou sympatiou. Vy zas vlúdili ste sa záľudne ku mne a ste neodbytní. Ty, Václav Turek napríklad, ty si sa dal rýchlikom rozkúskovať. V ústach si mal žuvanec chleba, na tvári ohavný úsmev, ako by si chcel i svoju smrť znevažovať. Pozbierali tvoje údy znivočené a zavinuli dokaličenú hlavu s tým úsmevom do vreca. Ja som mal dosvedčiť tvoju totožnosť na križovatke mnohých ciest. Vás všetkých poznám, ale koľký nesmierne početnejší, čo sotva ste stačili podráždiť cietnicu môjho zraku, ešte vy vstanete. Nespokojné davy žiadajúce prácu a chlieb a protestujúce, vojska na pochode, zástupy veriacich, húfy na trhoviskách, radostný príval ľudí pri moriach, nespočítateľný, čo o nich len vedomie mám. Vystúpte, Moriset a Zuzanka, nerozlučné priateľky z Bretonska, milý Jaroš a Ladislav, drahý Peter, dôstojný otec Kalamen, stúpajte, vystúpte všetci.
1: Vystupovali všetci po schodoch s modrým behúňom. Zjavovali sa v priestore dverí, končekmi obuvy začínajúc a petami nôh zachádzali. Posledné, obe dámy, šedivá starena a mladá žena s hojnými plavými vlasmi, hlavami sa norili, kam zrakom nemohol. Jeho pohľad najvrúcnejšie spočinul na ich petách, ktoré tiež zašli. a zostal mu pred zrakom prázdny priestor. Pomaly sa spametával. Ako zjavenie uvoľnila v ňom zdroj radosti naliehavá túžba ísť domov do rodnej dediny, práve do tej polovice, ktorú si Poliaci vzali, na Polanu. Dostať sa k materi a otcovi, potokmi výjsť tá hore do Bukovej hvorky, v zátiší, ktorej pred vetrami do Poľskej stálo zopäť chalúb. Núkalo ho tá vzdor, smelosť, bujnosť v ňom utajená, za kou asi jeho otec chodil na zálety za mamou, za kou sa hrúval s mládencami o ňu. Obliekol sa ako turista a dal sa odhodlane chodiť po úradoch pohraničného mestečka, ktoré bolo i sídlom okresu. Všade s dlhavými a uváženými rečami ho odbírali. Priepustky ani na malý pohraničný styk sa nedávajú. Boli dané také direktívy, prosím. A potom, čo si takého chcieť je neuvážené, ak nie je priam nerozumné, prosím úctivo. Práve ste prišli z cudziny. Nie ste dosť dobre informovaní o dnešnom stave vecí. Pravda, áno, prosím, vaša žiadosť ísť navštíviť rodičov je pochopiteľná, no treba si uvedomiť, že pomer nemecko-polský sa priostruje. A čo vám budem, človeče, vysvetľovať? Každým dňom hrozí konflikt, chápete už? Gustáv Časnocha nechcel pochopiť, lebo práve v týchto chvíľach žiadalo sa mu pozrieť matku a dom. Keď ho aj okresný náčelník, ináč takto dobrý človek, domrzený, skoro vyhodil, rozhodol sa ísť na vlastnú pesť. Ako pavúk dlhý oščadničan vyviezol ho hore až pod Maguru, odkiaľ závozmi dostal sa do neobsadenej časti svojej dediny. Železnicou a hraničnými strážami bola dedina rozdvojená. V slovenskej časti bolo živo, ako v tábore. Dobytok a kone, zohnaté z tamtej strany, vodne sa popásali po dedine, večermi smutne vyrikovali. Chlapci, ktorí zutekali z poľskej strany z obavy, že budú musieť slúžiť v poľskej armáde, tárali sa od jednej skupinky domov k druhej a po krčmách. U strinej časnošky našiel ustaraného otca, ktorého prehovoril ísť v noci na druhú stranu k materi. Chudák otec, celý sa rozžiaril a sprúžnel ako mládenec, keď sa kradli potokmi, smrečím a poza kroviská po sihlinách veľkou okľukou na Poľanu. Mater Časnoška ozaj len chvíľu mala radosť z oboch chlapov, lebo hneď zosmutnila a chvela sa strachom, že Bože môj, chytia ich a odvlečú. Oči nespustila z okien na dverí, čo neprestajne vyhliadala. Nedalo jej to. Vyviedla ich do závozu, že tam si pohovoria bezpečnejšie, ale ani tu nebolo s ňou rečí. Aby radšej odišli, že ona to už ako si vydrží s dievčencami, keď si bude istá, že sa im nič nestane. Dodala si odvahy i do žartu a vystrojila ich veselo, lebo ak nepôjdu, že ich skáli im zaženie. Aké strachy, veď to večnosť tak nemôže potrvať. Ešte niekoľkokrát vystrojili sa večierkami otec so synom na zálety za materou. Ale ani trochu radosti už nenašli v smelých záletoch. Otec veľmi zvážnil a umúdril sa. Syna zazdrvil zvýšený pocit ohrozenosti človeka človekom. Práve na tomto chotári, kde sa cítieval najbezpečnejší. Neostávalo mu len sa vrátiť do okresného mestečka. Pretože bolo skoro isté, že bude musieť ešte niekoľko dní čakať odpovede na svoje žiadosti o miesto, dal si vyniesť všetky svoje veci do izbice v hoteli. Keď zastal rozkročmo uprostred izby medzi kuframi, zovrelo ho ticho a prepadli ho myšlienky, ktoré zahlúšal. Chvíle, ktoré nasledovali, do závratu tiché a priepastné, rozzevili sa pred ním. Svet sa mu rúcal a on sa rútil s ním, stojac na dvoch vrzgavých doskách hotelovej izbice. Treba sa mať na pozore, Gustáv Časnocha, hovoril sám sebe, lebo sa v ňom prebudila ostražitosť. Myslel si si, že si sa stal imúnnym ku všeobecnej skúsenosti svojho rodu. Myslieval si si, že si sa naučil brániť sa jej a zatiaľ na prvom kroku naďabíš na klepec, do ktorého sa chytíš ani nevieš ako. Pozor, Gustáv Časnocha. Tvoja vlast je vysnená. Vysnení sú i ľudia. Čo tak stál, myhla sa mu mysľou z cudziny tvár priateľa posmeškára.
0: Vy Slováci, keď sa to tak vezme, ste orientálci. Meridziate ako kravy, snívajúc, ruky založené. Kultúrne národy vynašli konverzáciu so ženami, galantnosť, vynachádzajú umenie, pijú víno, hovoria, iné vojny vedú, aby nemuseli myslieť na tú pekelne tríznivú skúsenosť života, ktorú vy znova a znova prežúvate ochromený. Nevynašli ste nejaký prostriedok duševnej hygieny. Naozaj. Gustáv Časnocha bol človek ostražitý. Ostražitosť v jeho prípade bola črta osobnej kultúry. Musel sa mať na pozore. Podobne ako sa strežie zaklínač kobier pred hadím jedom, mních vycvičený v kajúcnosti a cnosti pred cnosťou, aby nebol zo samej pokory pyšný na svoju cnosť. Na pestovanie jemných cností treba rafinovanosti, ak len nepoviem, že i trochu chytráctva. Som ústatý. A ústatému človeku i reálny svet stráca na reálnosti, ak sa len nestáva fantastickým. Bránil sa Časnocha obrazu sveta, ktorý videl. Podarilo sa mu podvečer zaspať viac úsilím vôle ako rozpoložením tela, ktoré sa poddajne odovzdáva spánku. Keď sa prebudil, bola už tma a úplne nočné ticho. Ako noc pokročila, nevedel. Pokúšal sa znova usnúť, ale za každým sa vyrojilo mnoho drobných myšlienok a rozkladalo jeho vôľu. Márnym úsilím spať a potom bdením noc sa hlbila na ticho. Vstal mysliac, že usporadovaním svojich vecí zaženie čas. Ticho otvoril skriňu, aby nerušil susedov. Ticho ho však zarazilo. A nechuť k akejkoľvek činnosti zastavila prvé jeho kroky. Sadol si, kde práve bol, do velikánskej skrine, ako na prahu dverí. Naraz zbystril sluch, ako na postriežke. Za priečkou bol človek. Cítil ho tak bezprostredne, ako by bol v jeho izbe, až uskočil úľakom. Naozaj, jeho izba spojená bola so susednou dverami. Lenže dvere boli zakryté velikánskou skriňou, aby to nerušilo. Sadol si na otoman a mimovoľne sa oprel o stenu, aby nijako nenarážal na človeka tam za priečkou, ktorý sa mu zdal tajomný. Veľmi sa podivil, keď spoza priečky, o ktorú sa opieral, začul hlas muža, ktorý sa modlil po dennej lopote a nočnom bdení. Hospodine, dopraj odpočinku a pokoja mojim blízkym i mne, ak si to zaslúžim. Chrčal hlasom muž, akoby v hlbine pridusený. Gustáv Časnocha sa naradoval, že našiel človeka tak blízo vedľa seba. Bolo to ako dobrodenie, lebo kým sa za nimi lopotil v svojej predstave, unikali mu. Ale jeho radosť z objavu ľudí za priečkou netrvala. Začali na ňo naliehať svojou prítomnosťou. Nevedel o nich nič povedať, len že sú prítomní. Muž, ktorý sa modlil, usnul. Časnocha v nočnom tichu čul, že hotel, v ktorom býva zvonku masívny ako mohutný balvan, vnútri je dutý, poprehrádzaný tenkými priečkami ako zlepenky na malé i úplne malé priestorčeky, v ktorých jednotlivo bývajú ľudia. Hotel bol podobný koralovému trsu na dne mora. Niektoré ulitky boli zaplnené životom, iné hluché prázdnotou, ktorú bolo možno, ako sa mu zdalo, počuť v nočnom tichu. Napríklad miestnosť pod ním bola prázdna a rozsiahla. Bola to jedáleň. Vnikol do nej. Ohmataný nábytok, zvyknutý na dotyk rúk, známy s toľkými ľuďmi, prijal ho vľúdne. Izba nad ním bola mlčanlivá a akási dutá. Zostala na túto noc prázdna. Možno ďalšiu noc príjme človeka. Druhá izba na poschodí vedľa nej bola nehostinná. Naukladané boli v nej vyradené predmety, ktoré stratili zabudnuté dušu. V susednej izbe bol židovský rabín. Do izby naľavo od neho musel sa tíško vkradnúť, aby nezobudil spiaceho muža. Celá izba bola naplnená jeho prítomnosťou.
1: V spánku nasnul muž mnoho vláken pavučín, do ktorých sa omotal a ktorými popredkával v sústredených lúčoch svoju izbu. Keď tam vnikneš, narazíš na vlákno ako na anténu. Vlákno sa zachveje. Zobudil by sa muž, čo leží tvrdo vystretý na samom okraji svojho lôžka. Pevnosť steny je mu príjemným zdaním ako vo sne. Mihalnice mu opúchajú spánkom. Je to ten agent, čo vliekol včas ráno napchatú aktovku do mesta. Povedať o ňom len, že je agent, je teraz tak málo, keď spí. Má svoje sny, ktorými omdlelo jeho telo a navrelo. Vodne má svoje myšlienky, ktoré ho činia neprístupným, ako pichľavý pláždieža. Teraz sa nebráni a možno ho odieť aj sympatiou. Do vedľajšej izby nemohol vniknúť ako k susedovi. Vstúpiť by bolo chúlostivé. Hneď za priečkou odpočívala žena. Ani sa nepodivil svojej istote, hoci bola taká podivná. Povieš si, je to žena. Dýchaš, čuješ, konáš a vieš, že je to žena. Alebo skôr tak dýchaš, čuješ, konáš, že je to žena. Znepokojovalo ho vedomie o tej žene hneď za priečkou. Najviac znepokojuje muža najneurčitejšie vetrenie ženy. Kde je žena len žena? Šialivá predstava. Vzduchom prerednutá vôňa ženy. Zvuk jej krokov, strácajúci sa a stratený vo vetre, v hukote vody, v speve vtákov a huku miest. Žena za priečkou. Dotýkala sa ho neurčite. Právom sa podozrieval, že jeho záujem živí túžba. Usiloval sa vylúčiť neodbitnú myšlienku, nazývajúc ju oplzlou. I pre človeka znalého telesných radostí predstava tela býva osídlom, priam ako žiadostivosť. V nočnom tichu hľadám ľudí ako tykadlami, dotýkam sa ich tiel, zapojujem sa do ich tajomstva. Hovorím si napríklad, ľudia spia. Má to zmysel, že spia v mojom sne, v mojom tele. Pohrúžení sú celí do mlkvosti. V mlkvosti leží vedomie jednoty s nimi. Ale nemožno previesť na myšlienku skúsenosť ľudí. Duch je ničotne slabý a nevidomý, ponárajúc sa do nej. Opäť sa vrátil k žene za priečkou. Bolo však márne pátrať po jej podobe. Predstavou človek len vypráhne. Ukoná sa. Raz, keď už objavil, že jeho sused, agent niekoľkých nakladateľstiev, je členom mystického krúžku uskutočňovateľov kráľovstva Božieho na zemi, časnocha sa vrátil neskoro domov. Otvoriac skriňu, aby uložil do nej odev, začul hlasy. Úryvky rozhovoru. Mal dojem, že akýsi sentimentálny muž vyznáva sa žene za priečkou. Sprvu vnímal mimovoľne, potom, keď súvislosť mu bola jasná a keď si domyslel, čo za priečkou predchádzalo, podesil sa priam, čo urobil. Vypočul špinavú intimnosť muža a jeho spoveď plnú zámlk a temných stonov. Bolo to také ohavné, že zostal stáť ohromený. Vy ste oblúda, Žožo. Ale nič si z toho nerobte, smiala sa žena. Všetci sme oblúdy. Alebo aspoň zvery. To bolo priveľa. Časnocha tresol o zem malý popolník, aby upozornil ženu za priečkou, že je tu ktosi, kto sa vedome bráni hľadieť do prepadliska, ktoré je v človeku. I z toho, čo mimovoľne vypočulo, chytal ho závrat. V slovách muža spoza priečky bola uhrančivosť špiny a ľudskej úbohosti. Obaja ľudia spoza priečky dotierali na ňo a ich reč vracala sa mu neodbytne na mysel, lebo ich bolestné tajomstvo tela ho súžovalo. Snažil sa vyslobodiť opovrhnutím k sebe, v čom bolo aj hodne ľútosti nad sebou a dvojicou za priečkou. Opojení sú telom, myslel si. Spálená krv tkanivom plúcnych vlásočníc nasycuje vzduch, ktorý ich obmýva zlým dychom. V dôvernosti dýcha žena jeho výpary a to je pre ňu blaženstvo.
2: Dýcha telo ženino pod pazuchou. So zhybou údov omamne vypotieva otravné splodiny tela, ktoré muž nenásytne vdychuje. A toto je ústie tvojho vytrženia. Kaditeľnica pri vstupe do pozemského raja. Omamný nápoj na ohromenie pochabej činnosti ducha. Tajomstvo tisíc ráz prehliadnuté a ustavične znepokojujúce. Neznámy muž spoza priečky.

0: V rádiu Litera ste počúvali poviedku Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. V réžii Jaroslava Riháka účinkoval Peter Rúfus. Redakcia Jozef Čertík. Hudba Miroslav Nemec. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka, ktorú v rádiu Litera otvoríme príbehom Milana Rastislava Štefánika. Pripomenieme si ním výročie leteckého nešťastia tohto generála francúzskej armády, ktoré je spojené so 4. májom 1919. Pokračovať budeme pásmom Martina Kákoša pod názvom Johanka z Arku versus Angličania. Proces s Janou z Arku. Našu cestu éterom napokon uzavrie Soňa Ďarfášová a jej rozhlasová relácia La Bonne Franquette Montmartre. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete avizovanú štvrtú časť čítania na pokračovanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktoré pre rozhlas napísal Dušan Kováč.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť životopisného čítania na pokračovanie Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, redakcia Daniela Kapitáňová.

Štefánik bol vždy tam, kde bol najťažší úsek frontu. V polovici februára 1918 odišiel do Talianska, kde bolo jeho hlavnou úlohou vybudovanie Československej armády. V Taliansku sa stále zvyšoval počet českých a slovenských zajatcov, ktorí sa dožadovali možnosti vystúpiť so zbraňou v ruke za slobodu svojho národa. Na ich národnom uvedomovaní mala nepochybne svoj podiel aj Štefánikova letáková akcia z jari 1916 i úspechy, ktoré zahraničný odboj dosiahol v iných krajinách. Talianske orgány, politické ani vojenské, však neboli naklonené vytvoreniu samostatnej československej armády na talianskom území. Pod tlakom českých a slovenských zajacov povolili síce vytvorenie Československého zboru, ale iba ako pomocnej a pracovnej, nie bojovej jednotky. To však nebolo to, čo si vyžadovali záujmy československého zahraničného odboja. Edvard Beneš rokoval s talianskými politikmi, pracoval v Ríme systematicky hlavne na jeseň 1917, ľady v Taliansku sa mu však nepodarilo prelomiť. Štefánik využil všetky svoje diplomatické schopnosti, aby dosiahol zmenu v talianskom postoji. A treba povedať, že jeho úsilie bolo korunované úspechom, mnohými považovaným za jeho najvýznamnejší diplomatický úspech. Podarilo sa mu pre svoj plán získať aj takého ostrého odporcu vytvárania Československej armády, ako bol minister zahraničia Sonino. Štefánikovi nesporne pomohla aj nová situácia vo vývoji vojnového konfliktu. Porážka talianských vojsk nemeckou a rakúsko-uhorskou armádou koncom roku 1917 pri Caporette dala určite podnet na prehodnotenie doterajšej talianskej spojeneckej politiky. Výsledkom diplomatickej aktivity bolo podpísanie dohody o taliansko-juhoslovanskom zblížení v marci 1918. Pre Taliansko bolo hlavným vojnovým protivníkom Rakúsko-Uhorsko. V tom sa talianska politika zhodovala s líniou československého zahraničného odboja. Súčasne sa však ukázalo, že za Rakúsko-Uhorskom stojí silný nemecký spojenec, ktorého bolo potrebné za pomoci dohodových spojencov poraziť. Talianska politika sa stala pružnejšou, viac vychádzala v ústrety želaniam spojencov ako počas roku 1917. Popri morálnych argumentoch poukázal Štefánik aj na diplomatický a vojenský význam vytvárania samostatného československého vojska. Načrtol aj projekt nového usporiadania Strednej Európy, v ktorom mali mať rozhodujúce slovo tiež Taliani. Štefánikove argumenty boli logické, jeho osobné čaro pôsobilo. 21. apríla 1918 podpísal Štefánik s ministerským predsedom Orlandom dvojstrannú zmluvu o vytvorení samostatnej československej armády. V zmluve Taliansko uznalo existenciu tejto samostatnej armády, ktorá plne podliehala Československej národnej rade. Vojsko vyzbrojovalo Taliansko, čo sa v zmluve charakterizovalo ako pôžička. Tak vlastne Československo začalo vystupovať ako samostatný štát s vlastnou armádou, bojujúcou po boku dohody. Štefániková aktivita v Ríme sa neobmedzila iba na sformovanie československého vojska. Rovnako ako inokedy sa Štefánik horúčkovito venoval aj inej odbojovej práci, najmä príprave Kongresu utláčaných národov Rakúsko-Uhorska, ktorý sa zišiel v dňoch 9. až 11. apríla v Ríme. Nábor dobrovoľníkov po podpísaní zmluvy s Talianskom pokračoval veľmi rýchlo, a tak sa už 24. mája 1918 pred pomníkom Viktora Emanuela v Ríme konala veľkolepá slávnosť odovzdávania plukových vlajok československým jednotkám. Bola to skvelá prehliadka českých a slovenských dobrovoľníkov a súčasne veľká manifestácia odhodlania Čechov a Slovákov bojovať za svoju národnú slobodu. Na slávnosti sa zúčastnili všetci významní talianskí politici, jenskí predstavitelia a tiež diplomati spojeneckých krajín. Štefánik sa mohol právom cítiť na jednom z vrcholov svojej životnej dráhy. Cieľ, pre ktorý pracoval, zdal sa v tej chvíli veľmi blízko. Stať sa československým dobrovoľníkom vyžadovalo silné osobné presvedčenie. Pre Čechov a Slovákov v légiách nebolo zajatia.
Ak sa dostali do zajatia, vedeli, že ich čaká istá smrť. Napriek tomu sa podarilo vybudovať početné dobrovoľnícke vojsko. Najväčšiu zásluhu na jeho vzniku má práve Štefánik. Nielenže bol schopný presvedčiť dohodových politikov o tom, aby súhlasili so zriadením československého vojska, ale vedel tiež získať vojnových zajacov pre službu v légiách. V máji 1918 preletela svetom správa o vystúpení československých légií v Rusku. Ich disciplína, odhodlanie a vojenské majstrovstvo, keď v krátkom čase ovládli sibírsku magistrálu, stali sa predmetom obdivu a získali pre československú myšlienku veľkú časť svetovej verejnosti. Československé légie v Rusku začali po páde cárizmu rýchlo početne rásť. V krátkom čase mali 50 000 príslušníkov. Čoskoro sa zapojili do bojov proti Nemecku a Rakúsko-Uhorsku. Vyznamenali sa v lete 1917 v boji pri ukrajinskej dedine Zborove. Po bolševickom prevrate v novembri 1917 pokračovali československé jednotky v boji proti Nemcom a rakúsko-uhorským vojskám. Podpísanie mieru medzi sovietskou vládou a ústrednými mocnosťami v marci 1918 spôsobilo, že československé vojsko v Rusku stratilo nepriateľa. Vznikla myšlienka jeho presunu na západný front. Nemecko však nechcelo dopustiť, aby sa presun uskutočnil. Na základe Brest-Litovskej mierovej zmluvy trvali Nemci na tom, aby sovietska vláda odzbrojila všetky dohodové vojská na svojom území, teda aj československé vojsko. Pod tlakom vydala sovietska vláda rozkaz na odzbrojenie československých légií. Legionári boli ochotní podrobiť sa tomuto rozkazu, žiadali však zabezpečenie nerušeného odchodu. Ten im však sovietska vláda v chaose, ktorý vládol v krajine, nebola schopná zabezpečiť. Keď bolo československé vojsko napadnuté, rozhodlo sa brániť. V krátkom čase ovládli československé légie hlavnú sibírsku tepnú magistrálu. Bol to skvelý vojenský úspech. Priniesol však súčasne aj vážne problémy, ktoré sa čoskoro začali prejavovať. Legionári chceli ísť na front bojovať proti svojmu nepriateľovi za československú samostatnosť. Nehodlali zasahovať do vnútorných ruských záležitostí. Väčšina legionárov mala demokratické zmýšľanie a nesúhlasila nielen s bolševizmom, ale ani s metódami reakčných síl vedených Kolčakom a Semionovom. V spojeneckých kruhoch vznikali súčasne rôzne, často protichodné predstavy o využití československých síl. Táto situácia pôsobila veľmi negatívne na morálku a odhodlanie legionárov. Sústavné potýčky s bolševickými jednotkami ich oslabovali fyzicky i morálne. Prejavy krízy boli čoraz viditeľnejšie. Za tejto situácie bolo priam nevyhnutné, aby hlavný organizátor československého vojska odišiel k ohrozeným légiám do Ruska. Francúzske velenie s vyslaním Štefánika ochotne súhlasilo. Rozhodlo súčasne, že na Sibír s ním pôjde aj hlavný veliteľ československých ozbrojených síl, generál Žanén. Štefánik, ktorý už od 20. júna mal hodnosť generála, sa napriek zhoršujúcemu zdravotnému stavu odhodlal na ďalekú cestu v pevnej viere, že sa mu ako vo väčšine prípadov podarí situáciu urovnať. Cieľ tejto cesty bol v prvom rade skonsolidovať československé légie, obnoviť v nich disciplínu a bojaschopnosť. Počítalo sa aj s možnosťou, že sa podarí obnoviť východný front. Štefánik pritom v sebe živil predstavu, že sa mu podarí s vojskom prebiť sa cez Karpaty a oslobodiť české krajiny a Slovensko. 19. augusta opustil Paríž a vydal sa na cestu. Jeho prvou zastávkou boli Spojené štáty. Vybral sa tam skôr ako predvoj, chcel pripraviť cestu generálovi Žanénovi. Štefánik urobil závratnú vojenskú kariéru, cítil sa však stále civilom, viac politikom i vedcom ako vojakom. V Spojených štátoch amerických sa zdržal takmer do konca septembra. Denne sa stretával s Masarykom a po príchode Žanéna často rokovali v trojici o situácii na frontoch v Spojených štátoch amerických a iných dohodových krajinách, ale hlavne sa radili o tom, čo s československým vojskom v Rusku. Pri týchto rokovaniach predpokladali, že vojna ešte potrvá aspoň do jary budúceho roku. Tomu prispôsobovali taktiku.
Masaryk mal predbežne ostať v Spojených štátoch amerických. Mal ďalej burcovať americkú verejnú mienku a usilovať sa získať prezidenta Wilsona pre československú vec. Beneš ostal v Paríži, aby organizoval akciu v tejto významnej dohodovej metropole. Štefánik pokračoval v ceste tam, kde bol najpotrebnejší, k legionárom na Sibír. 24. septembra nastúpil na loď a cez Honolulu a Yokohamu odcestoval do Tokia. Tu sa zdržal vyše mesiaca. Cestu predlžoval jeho veľmi zlý zdravotný stav. Choroba sa mu natoľko zhoršila, že niekedy musel ostať celé dni v bolestiach pripútaný na lôžko. Len čo sa mu však stav zlepšil, okamžite začal vyvíjať čulú činnosť, navštevoval japonských a spojeneckých politikov, usiloval sa získať od nich podporu pre československé vojsko na Sibíri a súčasne sondoval japonské záujmy v Rusku. Počas pobytu v Japonsku sa v Európe i v Spojených štátoch amerických udiali veci, ktoré zásadne zmenili politickú situáciu vo svete i československú akciu. Po medzinárodnom uznaní Československej národnej rady už nič nebránilo tomu, aby sa premenila na vládu de facto. Stalo sa tak 14. októbra. Vláda bola iba trojčlenná. Masaryk bol ministerským predsedom, Beneš ministrom vnútra a zahraničia a Štefánik ministrom obrany. Krátko na to uverejnil Masaryk vyhlásenie nezávislosti Československa, takzvanú Washingtonskú deklaráciu. Deklarácia mala neobyčajne silný účinok na americkú verejnú mienku i na prezidenta Wilsona. Už od leta mal Wilson rakúsko-uhorskú žiadosť o prímerie. Toto prímerie žiadala rakúsko-uhorská vláda na princípoch, ktoré vyhlásil Wilson v januári 1918. Podľa toho mali dostať národy rakúsko-uhorská autonómiu, ale monarchia mala ostať zachovaná. Wilson na žiadosť dlho neodpovedal. Pritom zákulisí prebiehal vo vplyvných politických kruhoch v Spojených štátoch amerických boj o získanie prezidenta Wilsona buď pre alternatívu zachovania, alebo likvidácie Rakúsko-Uhorska. Stúpenci monarchie mali na vysokých politických miestach Spojených štátov amerických vplyvných obhajcov. Keď sa však vyhlásením nezávislosti podarilo Masarykovi získať na svoju stranu americkú verejnú mienku, rozhodol sa aj prezident Wilson. Odpovedal na rakúsko-uhorskú nótu v tom zmysle, že o budúcnosti Rakúsko-Uhorska musia rozhodnúť jeho národy sami a tie sa už rozhodli. 10 dní čakala rakúsko-uhorská vláda, kým odpovedala Wilsonovi. Jej odpoveď, ktorú zatelegrafoval minister zahraničia Andráši, bola bezpodmienečná kapitulácia. A súčasne to bol podnet na vystúpenie domáceho odboja a na vyhlásenie Československej republiky 28. októbra 1918. V tých istých dňoch došlo k programovému a faktickému zjednoteniu zahraničného a domáceho odboja v Ženeve, kde sa stretli predstavitelia zahraničného odboja vedený Benešom s delegáciou domáceho odboja vedenou Kramářom. V Ženeve sa dohodlo, že hlavou nového štátu bude prezident a dohodli sa aj na jeho osobe. Mal sa ním stať Masaryk. Zostavili československú vládu, ktorej predsedom sa stal Kramář. Ministrom zahraničia sa stal Beneš a Štefánikovi určili kreslo ministra vojny, pričom rezort obrany prevzal Vladimír Klofáč. Zakrátko kapitulovalo aj Nemecko. Prvá svetová vojna sa skončila. Všetky tieto správy prichádzali k Štefánikovi, ktorý stále zotrvával v Japonsku. Reagoval na ne so zmiešanými pocitmi. Reakcie urýchlila choroba, ktorá jeho nervovú sústavu vyčerpávala do krajností. Nebol spokojný ani s Washingtonskou deklaráciou a svoje výhrady poslal Masarykovi. Deklarácia sa mu zdala priveľmi radikálna, predčasná a obával sa, že môže vyvolať nepriaznivú reakciu niektorých dohodových spojencov. Bol by býval radšej, keby sa taký závažný dokument inšpiroval viac francúzskymi politickými pomermi. Po Masarykovej odpovedi však jeho argumenty prijal a deklaráciu akceptoval.
V súvislosti so Štefánikovými výhradami voči textu Washingtonskej deklarácie sa v časti literatúry píše o jeho konzervatívnosti, monarchizme a podobne. Na takéto tvrdenia nie je nejakého dôvodu. Štefánik zotrvával na demokratických zásadách prijatých Československou národnou radou. Jeho pripomienky nemali zásadný charakter. Podľa správ, ktoré Štefánik dostával, bolo jasné, že vojna na hlavných európskych frontoch sa skončila porážkou Nemecka a jeho spojencov. Teda tak, ako to bolo pre úspech tejto akcie nevyhnutné. Štefánik vedel, že práve teraz sa rozhoduje v európskych centrách, hlavne v Paríži, o dôležitých otázkach budúcnosti. Cítil, že by mal byť aj v Paríži. Úloha, ktorá ho čakala v Rusku, však nebola o nič menej dôležitá. Rozhodol sa splniť ju do dôsledkov. 13. novembra, dva dni po nemeckej kapitulácii, nastúpil na loď, ktorá ho odviezla do Vladivostoku. Keď sa spolu s generálom Žanénom ocitli medzi českými a slovenskými legionármi, hneď v prvých dňoch pochopili neobyčajnú zložitosť situácie jednotiek. Štefánik, kým mu to zdravotný stav dovoľoval, postupoval energicky. Stále sa nevzdával svojho sna prebojovať sa s jednotkami cez južné Rusko do vlasti. Generál Žanén musel vynaložiť veľa úsilia, taktu a porozumenia, aby Štefánika odhovoril od tohto neuskutočniteľného sna. Fyzický a morálny stav príslušníkov jednotiek bol taký, že ich nasadenie do bojov nebolo možné. Legionári vedeli, že sa vojna skončila, nepriateľ bol porazený a československý štát sa stal skutočnosťou. Nevideli nejaký dôvod na to, aby zotrvávali v Rusku a zasahovali do tamojších chaotických pomerov. Pod ťarchou nezvratných skutočností nakoniec musel Štefánik ustúpiť. Zmieril sa s tým, že vytýčenú úlohu nemôže splniť. Spolu s Žanénom stiahli všetky jednotky z bojových pozícií. Na Žanénov pokyn sa Štefánik rozhodol vrátiť do Európy a dohodnúť s dohodovým politickým a vojenským velením odsun legionárov do vlasti. Skôr než zo Sibíry odišiel, urobil vo vojenskej a v politickej organizácii československých vojsk zásadné reformy. Zrušil odbočku Československej národnej rady v Rusku a všetky demokratické inštitúcie v dobrovoľníckej armáde. Pri týchto zásahoch sa riadil skutočnosťou, že

v Rusku. Štefánik vymenoval Bohdana Pavlú za splnomocnenca československej vlády v Rusku. Z rúk generála Žanéna prevzal rad veliteľa Čestnej légie. 25. januára 1919 opustil Rusko a cez Peking, Šanghaj, Port Said a Marseille sa vrátil v polovici marca do Paríža. Hlavnou Štefánikovou starosťou po príchode do Paríža bolo dosiahnuť stiahnutie sibírskych légií do Tila a ich odsun do vlasti. Stretol sa v tejto veci s Clemenceauom i maršalom Fochom. Podarilo sa mu ich presvedčiť, že československé jednotky vyčerpané a vlastne bez spojeneckej pomoci treba stiahnuť do Tila. Ich odsun do vlasti však bol veľmi komplikovaný a definitívne vyriešenie tejto otázky už Štefánik nemohol uskutočniť. V Paríži stretol priateľov, známych. V ich kruhu poukrial. Všetci však svorne tvrdili, že po návrate zo Sibíry vyzeral Štefánik veľmi zle. Bol pochudnutý, kvárený chorobou, iba planúce modré oči boli azda ešte žiarivejšie ako v minulosti. Nie všetko našiel v Paríži také, ako zanechal. Vojna sa skončila, nepriateľ bol porazený. Začali sa mierové rokovania a aj triedenie duchov, začali sa prejavovať sebecké záujmy, karierizmus. Štefánik sa nepohodol s Benešom, ktorý mu počas celej sibírskej cesty neposlal ani riadok. A v Ženeve pri zostavovaní vlády dostal Štefánik kreslo ministra vojny. Bol ministrom vojny po vojne. Aj niektorí ďalší ľudia, bývalí spolupracovníci, sa Štefánikovi odsudzili. Neskôr po príchode do Ríma vznikol konflikt medzi Štefánikom a tamojším československým vyslancom Levom Borským. Štefánik, chorý a podráždený, mal pocit, že sa na jeho zásluhy zabúda. Že je tu snaha teraz, keď už bola akcia blízko cieľa, odsunúť ho na vedľajšiu koľaj. Štefánik nebol človek skromný. Uvedomoval si svoje zásluhy i svoju vlastnú hodnotu. Koniec koncov bol podpredsedom Československej národnej rady, druhým mužom zahraničného odboja, hlavným organizátorom Československého vojska. Viackrát sa vyslovil, že nechce robiť politickú kariéru a možno predpokladať, že vojenská a politická kariéra ho naozaj veľmi nelákali. Keď však pocítil úsilie odsunúť ho, mobilizoval sa a nehodlal ustúpiť. Pripravoval sa na návrat do vlasti, kde nebol od roku 1913, od pohrebu otca. Do vlasti ho volal jeho priateľ z Detvana, minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavroš Robár. V Prahe naňho čakal Masaryk. Štefánik veril, že rozhovor s Masarykom vyrieši všetky problémy a vyjasní mraky sťahujúce sa nad ním. V Paríži sa Štefánik zúčastnil aj na práci mierovej konferencie. Stretol sa tu s priateľmi, krajanmi, s členmi delegácie za Slovensko Jozefom Škultétym i ďalším priateľom z pražských štúdií Fedorom Houtkom. A vo vzácnych voľných chvíľach nezabudol na pani de Juvenel. Ľudia, ktorí s ním hovorili v tých dňoch, svorne tvrdili, že jeho zdravotný stav bol zlý, ale aj to, že jeho duch nerezignoval a mal plno plánov. Vážne sa zaoberal budovaním československého letectva, stále myslel na to, ako čo najskôr dostať legionárov zo Sibíry domov, zaoberal sa aj otázkami budúceho zriadenia štátnej správy, rozmýšľal o rozvoji vedy v novom štáte. Plánov mal viac než dosť. To všetko svedčí o tom, že Štefánik mal napriek ťažkej chorobe chuť a vôľu žiť. Táto vôľa u ňoho vždy zvíťazila, hoci občas v slabších chvíľach podliehal melanchólii v presvedčení, že má nevyliečiteľnú chorobu a že smrť je blízko. Víril v ňom stály vnútorný zápas o život. A práve v posledných dňoch sa čoraz viac presadzovala vôľa žiť. Po príchode do Ríma 20. apríla navštívila aj svoju poslednú lásku, markízu Giulianu Benzoniovú. Dohodli sa, že sa v júni zosobášia. Keby nebol Štefánik veril, že sa z choroby dostane, nikdy by nebol urobil taký záväzný sľub. Priečilo by sa to jeho rytierskej povahe. Do Talianska ho pravda nepriviedla súkromná záležitosť. Do takej miery sa vložil do oslobodzovacieho diela,
že si vyčítal chvíľky súkromného šťastia.

Bol presvedčený, že na svoje súkromie bude mať čas až potom, keď bude dielo dokončené. A dielo ešte dokončené nebolo. Ešte rokovala mierová konferencia, ešte boli početné légie jeho krajiny na nehostinnej Sibíri. A v Taliansku mal dôležité diplomatické poslanie. V Československu vypukli kompetenčné spory medzi francúzskou vojenskou misiou vedenou generálom Pellem a talianskou na čele s generálom Piccionem. Štefánik mal byť osobou, ktorá mala urovnať tento delikátny spor medzi spojencami. Už v Paríži začali diplomatické rokovania s Fošom i náčelníkom talianského generálneho štábu Diazom. V rokovaniach pokračoval aj v Ríme a vďaka taktu a diplomatickému umeniu sa mu v zásade podarilo dosiahnuť dohodu. Talianskí velitelia mali veliť iba tým častiam vojsk, ktoré prišli z Talianska a ktoré im podliehali. Samostatná československá armáda mala podliehať spojeneckému veleniu na čele s francúzskym generálom Pellem. Bolo to teda v zásade riešenie pro francúzske, ale Štefánik ho vedel presadzovať tak diplomaticky, že talianska strana toto riešenie v podstate prijala. Spor sa mal definitívne urovnať po Štefánikovom príchode do Bratislavy. 4. mája 1919 nastúpil Štefánik na letisku Campo Formido pri Udine do lietadla typu Caproni 450, sprevádzaný dvoma talianskými letcami a mechanikom. Cieľom jeho cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave, ktoré podľa správ generála Piccioneho bolo v dobrom stave pripravené na pristátie lietadla. Lietadlo sa objavilo nad Bratislavou. Oblúkom sa blížilo k miestu pristátia. Potom sa však náhle zrútilo neďaleko Ivánky pri Dunaji. Milan, Rastislav Štefánik a všetci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. Príčiny havárie sa nikdy dostatočne neobjasnili a sú dodnes predmetom rôznych dohadov. Štefánikov život sa skončil náhle, tragicky, práve vo chvíli, keď sa víťazne završoval jeho zápas za slobodné, samostatné Československo. Jeho po rokoch prvý dotyk s rodnou zemou bol dotykom posledným.

Uviedli sme štvrtú časť životopisného čítania na pokračovanie. Milan Rastislav Štefánik. Napísal Dušan Kováč, účinkoval Jozef Šimonovič, zvuk Peter Pištek, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2009.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si pásmo Martina Kákoša s názvom Johanka Zarku versus Angličania. Proces s Janou Zarku. Pripomíname si ním historické udalosti z 8. mája 1429, kedy francúzska armáda na čele s vtedy len 18-ročnou Janou z Arku oslobodila mesto Orléans obliané Angličanmi. Tento dôležitý moment priniesol zásadný zvrat v storočnej vojne a predznamenal osud panny Orleánskej, ktorej dramatický príbeh si teraz priblížime. Prajeme vám zaujímavé počúvanie.
2: Procesy, ktoré otriasli svetom.

0: náš spravodlivý súd vyhlasuje, že ty, Jana, ľudom prezývaná panna, si upadla do omylov a hriechov odpadlíctva, modloslužobníctva, vyvolávania diabla a mnohých iných zločinov. Napriek tomu cirkev verila, že si sa vymanila zo svojich omylov a zločinov, lebo si prisahala, že sa už nikdy k ním ani k žiadnemu inému kacírstvu nevrátiš, ako stojí zapísané v listine, ktorú si vlastnou rukou podpísala. Ale ty si napriek tomu opäť upadla do svojich bludov. Vrátila si sa ku kacírstvu a zneužila sväté učenie schválené cirkvou. Preto ťa my, Pierre, z Božej milosti biskup z Bové, vyhlasujeme týmto za úd, zasiahnutý nákazou, ktorý musí byť vyvrhnutý z jednoty cirkvy, oddelený od jej zdravého tela a odovzdaný svetskej moci. V mene Pána. Amen.
1: Zomier!

0: Slovenský rozhlas vysiela epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Proces s Janou Zarkou.
1: Scéna sa odohrala 30. mája 1431 na námestí v Ruáne. V plameňoch hranice zomrela mladá žena, ktorá vstúpila do dejín ako Jana Zarku, alebo, ako ju neskôr nazvali, Panna Orleánska. V procese, ktorý trval od januára 1431, dokázalo toto prosté vidiecke dievča, ktoré nevedelo čítať ani písať, vzdorovať učeným právnikom a teológom. Ak sa začítame do protokolov z tohto kacírskeho procesu, uvedomíme si, aký prostý a zároveň veľký ľudský osud sledujeme. Dňa 21. januára počas vypočúvania mala Jana sľúbiť sudcom, že sa nepokúsi o útek. Odpovedala s dojímavou prostotou.
2: Každý zajatec má právo na útek.
1: A neskôr, keď na ňu sudcovia vyvíjali nátlak, bránila sa.
2: Je veľa otázok, na ktoré by som vám nemohla pravdivo odpovedať. Najmä na tie nie, ktoré sa týkajú mojich zjavení. Mohli by ste ma nútiť, aby som vyslovila to, čo som sľúbila zamlčať, no ja by som tak porušila slovo dané Bohu. Toto chcete odo mňa?
1: Aj to je svedectvom priamočiarosti a zotrvávania na princípe osobnej slobody vo vzťahu k Bohu. V priebehu celého procesu sa stále vyhrotenejšie črtal základný konflikt medzi človekom, ktorého istota pramení z presvedčenia o svojom božskom poslaní, a autoritatívnymi požiadavkami cirkevnej inštitúcie. Na opakovanú výzvu, aby sa podriadila rozhodnutiu cirkvi, otvorene odpovedala.
2: Odvolávam sa na nášho pána, ktorý ma poslal, na pánu Máriu a na všetkých svätých v raji. Myslím, že pán a cirkev sú jedno. Je to predsa celkom jednoduché. Tak prečo to tu komplikujete? Prečo práve vy?
1: Nečudo, že takýmito neúctivými odpovediami počas celého procesu popudzovala proti sebe učených členov inkvizičného tribunálu. A ak vezmeme do úvahy politické pozadie a klímu, v akej sa súd nad Janou konal, pochopíme, že nemohol skončiť inak než planúcou hranicou na Ruánskom námestí. V skutočnosti však o Janu nešlo. Išlo o Anglicko a Francúzsko. Lepšie povedané, o Angličanov a Francúzov. O politiku. A Jana bola jej obeťou, hodnou antickej tragédie. Zodvihnime teda oponu nad javiskom dejín i nad záverečným dejstvom tragédie, nad procesom, ktorý sa zapísal do čiernej knihy súdnictva.
0: Prolog.
1: Dynastia Kapetovcov, ktorá vládla vo Francúzsku od 10. storočia, v roku 1321 vymrela po meči. Vďaka manželským zväzkom bol najbližším kapetovským príbuzným anglický kráľ Eduard III. Angličania teda proti vôli francúzskej šľachty obsadili veľkú časť Francúzska, a tým vypukla v roku 1337 vojna, ktorá vstúpila do historických análov ako storočná. Rozloha Francúzska sa výrazne zmenšila. Na začiatku 15. storočia ho tvoril iba Paríž s okolím. Východná časť bola nemecká, Lotrinsko si udržalo samostatnosť, Avignon patril cirkvi, Bretonsko bolo nezávislým štátom, Burgundsko anglickým vazalom. Ten malý zvyšok Francúzska nemal ani svojho kráľa, ale iba doféna Karola, teda korunného princa, ktorého však Angličania zbavili dedičských práv. Anglickí okupanti na obsadenom území rabovali, vypaľovali dediny, pustošili polia a konfiškovali majetok bohatých mešťanov. A práve vtedy vstupuje na scénu jednoduchá dedinská dievčina, aby sa postavila do čela vojenských oddielov, vyhrávala bitky, ovplyvnila priebeh storočnej vojny a zaslúžila sa o to, že v katedrále v Remeši sa nerozhodný Dauphin stal kráľom Karolom VII.
0: Expozícia.
1: Jana Zarku sa narodila pravdepodobne v roku 1412 v Lotrinsku v dedine Dormémy. Keď mala 16 rokov, začala načúvať hlasom, ktoré jej prikazovali, aby vyhľadala Dauphina Karola v Šinone, vyžiadala si od neho oddiel vojakov, oslobodila mesto Orleán z anglického obklúčenia, nechala v Remeši korunovať Dauphina za francúzskeho kráľa a vyhnala z Francúzska Angličanov. Jana opustila rodičovský dom, podarilo sa jej dostať do Šinonu, kde sa zdržiaval Dauphin a jeho dvor, a po zdlhavom vyšetrovaní a dokazovaní presvedčila budúceho kráľa a jeho cirkevných i svetských radcov o svojom božskom poslaní. Dostala vojsko a v jeho čele, na koni v bielom brnení a vlajkou v ruke, oslobodila Orleán. Ďalšie víťazstvá nad Angličanmi jej otvorili cestu do Remeša, kde bol následne 17. júla 1429 Karol VII naozaj korunovaný za kráľa. Po týchto úspechoch chcela Jana pokračovať v oslobodzovaní Francúzska od Angličanov, no kráľ a jeho poradcovia, stále unavenejší neustálými bojmi, uprednostnili vyjednávanie. Jana i napriek tomu s hrstkou verných bojovala ďalej. No vojnové šťastie ju opustilo. Pri obliehaní Compiègne padla v máji 1430 do rúk spojencom Angličanov Burgundianom. Jej nepriateľom sa tým otvorila príležitosť definitívne skoncovať s mýtom, ktorý bol pre nich ako nočná mora. Pre Angličanov znamenala ducha odporu. Pre cirkevných hodnostárov, z ktorých väčšina prisluhovala anglickým okupantom, nebezpečný precedens človeka, odmietajúceho sa podriadiť vôli cirkvi, ktorý hlása poslušnosť iba akýmsi tajomným hlasom. Preto cirkevní hodnostári žiadali, aby bola Jana postavená pred súd inkvizície. Vtedy vstupuje na scénu Pierre Cochon, biskup z Beauvais, ktorý s anglickým regentom, vojvodom z Bedfordu, rýchlo našiel spoločnú reč.
3: Mám v rukách list od klerikov Parížskej univerzity. Žiadajú vydanie Jany. Pravdou je, že keď to dievča tvrdilo, že koná iba z Božieho príkazu, mala by ju vaša výsosť vydať tým, ktorí reprezentujú Boha na tejto zemi. Cirkev potrebuje kauzu, ktorá jej pomôže vniesť istotu a poriadok do zmetených duší. A vám to môže tiež poslúžiť.
4: Ako?
3: Cirkev pozná spôsoby, akými viesť prípad, ktorý je zároveň politickou záležitosťou. Postavíme to dievča pred inkvizičný tribunál. Povieme, kto je. Čarodejnica. A vďaka tejto čarodejnici dosiahla francúzska strana dočasný úspech. Ak dokážeme, že Janu nevyslal Boh, ale je diablovým nástrojom, potom aj Karol vďačí za trón diablovi. To znamená, že nie je legitímnym panovníkom.
4: Šikovné. Vy chcete dušu, biskup, a ja zasa telo. Dohodneme sa.
3: Telo. Dobre viete, čo sa s ním stane po čarodejníckom procese.
4: Viem. Ale čo, ak sa vám ju nepodarí usvedčiť zo styku s diablom?
3: Podarí. Môžete mi veriť. Mám s tým svoje skúsenosti.
4: Najprv ju ale musíme dostať z rúk Burgundianov.
3: To nebude problém. Som biskupom v Bove. A Janu zajali v oblasti, ktorá patrí do mojej jurisdikcie. A okrem toho, Burgundiania potrebujú Angličanov.
4: Dobre, berte si ju. Ale vravím vám, buď ju prinútite, aby všetko odvolala, alebo mi ju vydáte a ja ju použijem v súlade so záujmami koruny.
3: Pán regent, záujmy koruny sú neoddeliteľne spojené so záujmami cirkvi. Anglické a francúzske léna musia mať jediného kráľa. Rovnako ako cirkev musí nasledovať jedného pápeža. Všetky súčasti našej politiky sa stretajú v procese tejto dedinčanky.
4: Odsúte ju. A ja ju upálim. Bude to veselý ohník pre mojich vojakov.
0: Kolízia.
1: Proces s Janou sa začal 21. januára 1431 v Ruáne, kam obžalovanú previezli do väzenia inkvizície po tom, čo sa ju podarilo získať, či presnejšie odkúpiť, z rúk Burgundianov. Anglický regent, vojvoda z Bedfordu, pravdaže dozeral na zostavenie súdu. Napriek tomu, že podľa zvyklostí mu mal predsedať arcibiskup ruánsky, poveril touto funkciou biskupa Cauchona. Dobre vedel, že sa na neho môže spoľahnúť. Cauchon bol vynikajúci právnik, dostatočne prefíkaný a bezohľadný, ktorý mal navyše osobný záujem, aby Jana stála pred cirkevným súdom. Kvôli ofenzíve jej vojska totiž prišiel o nemalý majetok. Cauchon povolal do funkcie hlavného žalobcu Jeana d'Estiveta, kanonika z Beauvais, svojho priateľa, s ktorým spoločne utekali pred Janinou postupujúcou armádou. Za druhého sudcu vymenoval doktora filozofie a licenciáta kanonického práva Jeana de la Fontaine. No skutočným predsedom súdu bol winchesterský biskup Henry Beaufort, anglický kardinál a zároveň šéf britskej vlády. Držal sa v pozadí, no zo zákulisia riadil celý proces. Obžalobu, ktorá mala spočiatku vyše 70 bodov, v priebehu procesu zredukovali na 12. Obžalovací spis uvádzal tribunálu odporúčanie.
5: Aby bola vami, ako sudcami, Jana, obecne nazývaná panna, uznaná vinnou ako čarodejnica, vyvolávajúca zlých duchov, zle zmýšľajúca o veciach našej katolíckej viery, pochybujúca o mnohých článkoch viery, hanobiteľka Boha a jeho svätých, vzbudzujúca pohoršenie, narušiteľka mieru, prahnúca po ľudskej krvi, ako žena urážajúca a zhanobujúca počestnosť a slušnosť svojho pohlavia tým, že nosí mužský odev, pokušiteľka, ktorá dovoluje, aby ju uctievali ako osobu hodnú Božieho kultu a je preto kacírkou alebo z kacírstva podozrivou, z toho dôvodu má byť podľa práva potrestaná.
1: Prvé, akési prípravné konanie, sa odohrávalo v zámockej kaplnke za prítomnosti inkvizítora a 41 poradcov a prísediacich. Jana už predtým poslala súdu žiadosť, aby medzi nimi bola polovica Francúzov, verných kráľovi. Ale Cauchon túto požiadavku ignoroval.
6: Vieme toho o tebe dosť, Jana. Máme svedectva tvojich priateľov, rodiny, ľudí z dediny. Povedz nám, koľko máš rokov?
2: Podľa toho, čo mi vraveli, 19.
6: V tomto veku je ľahké človeka zneužiť. Prisaháš, Jana, že nám povieš celú pravdu o všetkom? Na čo sa ťa budeme pýtať?
2: Neviem, čo sa ma budete pýtať, ako vám teda môžem prisahať?
6: Medzi ľuďmi sa povráva, že si dostávala pokyny od Boha. Že ti radili akési hlasy, ktoré...
2: O zjaveniach, ktoré mi zoslal Boh, som vravela iba Karolovi, svojmu kráľovi. Aj keby som mala prísť o hlavu, nepoviem o nich nikomu inému. Moji radcovia mi prikázali, aby som o nich mlčala.
6: Jana, uvedom si, že stojíš pred kňazmi Svätej cirkvi. Ako ti mohli tvoji radcovia prikázať, aby si pred nami zatajila pravdu?
2: Ale kňazi by nemali žiadať to, čo zakazuje Boh. Varujem vás. Ste vo veľkom nebezpečenstve.
6: Vysvetli nám teda, ako mohol tvojmu rozprávaniu uveriť Karol, ktorého ty nazývaš kráľom.
2: Uveril dobrému znameniu a jeho duchovní mu to odporúčili.
6: A čo si mu vlastne rozprávala?
2: Na to sa ma spýtajte o rok.

0: I v ďalšom priebehu procesu sa Jana správala voči sudcom vzdorovito, vedomá si svojej výnimočnosti a svojho božského poverenia. Ako by bola presvedčená o svojej nedotknuteľnosti i o tom, že ju jej svätí patróni naisto zachránia. To už výsluchy viedol vynikajúci člen Parížskej univerzity, doktor Jean Beaupère. Pokúšal sa pristihnúť Janu pri lži, spochybniť jej výpovede, dokázať heretické názory, no Jana bola i napriek svojej nevzdelanosti silným protivníkom. Aj keď spočiatku odmietala hovoriť o svojich zjaveniach a hlasoch, ktoré jej radili, neskôr sa o nich obšírne rozhovorila, aby sa v zápätí opäť ponorila do tajomného mlčania.
1: Si presvedčená, že požívaš privilégia milosti Božej?
2: Ak ich nemám, tak prosím Boha, aby mi túto milosť udelil. Ale ak som v Božej milosti, potom by som si želala, aby som v nej ostala na veky. Bola by som najnešťastnejším tvorom na zemi, keby som sa dozvedela, že sa mi milosti Božej nedostalo.
1: Povedz mi, Jana, kto vlastne s tebou hovoril? Bol to svätý či svätá? Alebo dokonca sám Pán Boh?
2: Počula som hlasy svätej Kataríny a svätej Margarety. Videla som postavy korunované nádhernými korunami, ozdobenými drahými kameňmi.
1: Ako to vieš, že to boli práve tieto dve svetice?
2: Pretože mi to povedali.
1: Ako boli oblečené? Boli rovnako staré? Zjavili sa naraz, alebo jedna po druhej?
2: Odmietam odpovedať.
1: Prečo?
2: Lebo som nedostala povolenie o tom hovoriť.
1: A kto sa ti zjavil prvý?
2: Svätý Michal. Ale nebol sám. Sprevádzali ho anieli nebeskí. Ja som sa vybrala do Francúzska len na príkaz svojho pána.
1: Mal svätý Michal a anieli ľudskú podobu?
2: Videla som ich na vlastné oči, tak ako vidím vás. A keď sa mi vzdialili, plakala som. Kiež by ma boli vzali so sebou.
1: Ako vyzeral svätý Michal?
2: O tom nesmiem hovoriť.
1: Bol nahý.
2: Ale myslíte si, že Boh je taký chudobný, že by ho nemohol zaodieť?
1: A akou rečou s tebou zjavenia hovorili?
2: Po francúzsky.
1: Prečo nie po anglicky?
2: A prečo by mali? Myslíte si, že držia s Angličanmi?
0: Kríza. Výsluchy často uviazli na mŕtvom bode. Proti celému šíku skúsených právnikov, univerzitných profesorov a znalcov cirkevného práva stála prostá dedinská dievčina. Na prešpekulované otázky odpovedala jednoducho a zväčša víťazila. A aj keď si na ňu vymýšľali chytáky, triky, osvedčené v iných procesoch s čarodejnicami, nedala sa nachytať. Jana bola úprimná, nechcela nič predstierať. Košón, ktorý si uvedomoval, že proces je nielen veľkou cirkevnou, ale aj politickou udalosťou, sa snažil aspoň formálne zachovávať zdanie jeho legitimity. Preto už koncom februára povolal do Ruánu chýrneho právnika Jeana Loyera, aby sa vyjadril k priebehu procesu. Jeho závery boli jednoznačné.
3: Obžaloba je nedostatočná. Keďže súdny dvor pracuje pod namierenými zbraňami Angličanov, nie je zaručená jeho sloboda. Proces sa vedie proti neprítomným osobám, predovšetkým proti francúzskemu kráľovi. Neexistuje obhajoba, takže obžalovaná osoba načisto neskúsená stojí proti mnohým uznávaným vedcom bez jedinej rady.
0: Napriek tomuto i ďalším podobným stanoviskám právnych znalcov pokračoval proces ďalej.
1: Povedz nám, Jana, či aj anjel, ktorý zjavil kráľovi Božie znamenie, hovoril.
2: Pravdaže? Povedal kráľovi, aby ma poveril vedením vojska a krajina bude čoskoro zachránená.
1: Bol to ten istý anjel, ktorý sa už raz zjavil, alebo iný?
2: Za každým ten istý. Nikdy ma neopustil.
1: Ako to, že ťa neopustil? A čo robil, keď ťa zajali?
2: Myslím, že keď ma zajali, bolo to v poriadku. Stalo sa tak z Božej vôle.
1: Si naozaj presvedčená, že ťa anjel nikdy neopustil?
2: Ha, ako by ma mohol opustiť, keď ma každý deň utešuje? On a svätá Katarína a svätá Margareta. Hmm.
1: A môžeš ich zavolať? Alebo prichádzajú sami?
2: Prichádzajú často a nemusím ich volať. Ale keď dlho nechodili, poprosila som nášho pána, aby ich poslal.
0: Inokedy zas Jana prešla do útoku.
4: Vydávate sa za mojich sudcov, ale ja neviem, či nimi naozaj ste. Dajte si preto pozor a súďte spravodlivo. Inak sa vystavujete veľkému nebezpečenstvu. Spomeňte si, až vás bude Boh trestať, že som splnila svoju povinnosť a varovala vás.
5: O čom to hovoríš? Vyhrážaš sa nám?
4: Svätá Katarína mi povedala, že mi pomôže. Neviem, či to znamená, že sa dostanem z väzenia, alebo keď budem odsúdená, dôjde k veľkým nepokojom, počas ktorých ma oslobodia. Môže sa stať všeličo, ale moje hlasy mi hovoria, že budem oslobodená po veľkom víťazstve. A ešte mi vravia, že sa po veľkom utrpení dostanem do raja.
5: Do raja? Ty si, hádam, dokonca presvedčená, že sa zachrániš a nebudeš naveky zatratená v pekle?
4: Verím iba v to, čo mi hovoria hlasy, že sa dočkám veľkého spasenia. A ja im verím.
5: To znamená, že sa nemôžeš dopustiť smrteľného hriechu.
4: Spolieham sa na pána.
5: Daj si pozor, Jana. To je veľmi vážna odpoveď.
4: Viem, ale pre mňa je toto vedomie ten najväčší poklad.
0: Výsluch z 15. marca znamená zvrat vo vyšetrovaní. Pierre Cochon sa rozhodol zmeniť taktiku. Uskutočnil výsluch na tému, ktorú najlepšie ovládal. Vysvetlil obžalovanej rozdiel medzi Ecclesia Triumphans, cirkvou víťaznou, a Ecclesia Militans, cirkvou bojujúcou. Prvá je Boh na nebesiach, obklopený anielmi a svätými, druhá je zástupca Boží na zemi, pápež, kardináli, duchovní. Potom jej položil prefíkanú otázku, o ktorej predpokladal, že sa do nej Jana zapletie.
6: Povedz nám, Jana, či sa bezvýhradne podrobuješ nariadeniam cirkvi bojujúcej?
2: Bola som vyslaná k francúzskemu kráľovi na príkaz Boží a svätej Panny Márie a víťaznej cirkvi tam hore. Všetky moje dobré skutky, čo som urobila a ešte urobím, plním na jej príkaz. Viac vám nepoviem.
6: Si ochotná podrobiť sa pápežovi, zástupcovi Božiemu na zemi a povedať mu všetko, čo sa týka tvojej viery a svedomia?
2: Žiadam súd, aby ma predviedli pred pápeža. Jemu odpoviem na všetky otázky.
6: Odpovedaj súdu.
2: Král nebeský ma poslal ku Karolovi, aby sa stal francúzskym kráľom. Uvidíte, že Francúzi zakrátko dostanú od Boha veľkú úlohu, ktorá otrasie celým kráľovstvom. Keď sa to stane, spomeňte si, že som to predpovedala.
6: A kedy sa to stane?
2: Keď to Boh dopustí.
6: Ako si prišla na to, že svätá Katarína a svätá Margaréta nenávidia Angličanov?
2: Lebo milujú, čo miluje náš pán. A nenávidia to, čo nenávidí Boh.
6: Chceš povedať, že Boh nenávidí Angličanov?
2: To neviem. A neviem ani, čo urobí s ich dušami. Ale viem, že Angličania budú vyhnaní z Francúzska. A že tu zostanú iba tí, ktorí tu zahynú.
4: lebo Boh zabezpečí Francúzom víťazstvo.
3: Peripetia.
0: Ako v iných inkvizičných procesoch, aj v Ruáne sa pokúšali donútiť obžalovanú, aby odvolala svoje tvrdenia. Mala vyhlásiť, že bude počúvať iba hlasy cirkevných hodnostárov namiesto chimerických hlasov svojich zjavení. Odmietla. Musela ešte pretrpieť 10 ďalších pojednávaní, na ktorých kládli stále tie isté otázky. Vzdorovala, pokiaľ vládala. Celé mesiace trpela v ťažkých okovách. Keď ju vodili na výsluchy, ledva mohla chodiť. Potom ťažko ochorela. To bola nečakaná komplikácia. Keby zomrela, prišla by inkvizícia o svoju prestíž a Angličania o svoju popravu. Zavolali k nej najlepších lekárov. Ešte aj vo chvíľach, keď bola na hranici života a smrti, naliehal na ňu Košon, aby sa priznala k bludom a odvolala. Znovu odmietla a uzdravila sa. 11. mája ju zaviedli do mučiarne, aby ju zastrašili. Snaha sa minula účinku. Jana sa nepodrobila. To už regent Bedford začal strácať trpezlivosť.
7: To dievča vám neustále vzdoruje, celý ten proces je omyl. Dokedy ho chcete viesť? Až do leta?
8: Násilím nič nezískame. To dievča je pevné, pripúšťam, ale zlomí sa. Cítim to.
7: Kedy? Začali ste v januári, teraz je máj. Dokedy budeme čakať? Ak ju nie ste schopní odsúdiť, vydajte ju nám a my s ňou spravíme krátky proces. Musíte sa poponáhľať. Kvôli vašej budúcnosti, biskup, mrzelo by ma, keby veci nedospeli k priaznivému koncu.
8: Som kňaz. Ak chce koruna je telo, prosím. Ale cirkev musí predovšetkým myslieť na dušu. Duša je príbytkom Božím, aj keď sa do nej votrel diabol. Dušu nemožno uštvať ako jeleň.
7: Vlečie sa to! A týmito rečami len zakrývate vlastnú neschopnosť.
8: Dočkáte sa. Sme skoro pri cieli.
0: Až taký istý si však Košón nebol. Preto sa obrátil na lojálnu Parížskú univerzitu, aby vydala svoje stanovisko k tvrdeniam Jany. Učenci preskúmali všetkých 12 bodov obžaloby a dospeli k záveru, že jej zjavenia nepochádzajú od Boha, ale sú buď výmyslami, alebo pochádzajú od zlých duchov. Všetko, čo Jana tvrdí, sú lži plné povier, jej činy sú namierené proti Bohu a podrývajú autoritu cirkvi. Jana je kacírka a čarodenica. Týmto stanoviskom dokázala Parížska univerzita svoju vernosť anglickému kráľovi. Košón mal konečne v rukách tromf, na základe ktorého mohol súd vyniesť rozsudok. 24. mája priviedli Janu pred všetkých 35 sudcov, aby si vypočula jeho znenie.
9: Idem, že ju od najútlejšieho detstva jej kmotra zasvedcovala do všetkých druhov kúzia a že ona potom využívala najrozličnejšie čary a vyzývania diabla, aby si získala slabé a dôverčivé duše. Idem, že viedla vojakov do vojny a povzbudzovala ich, aby okolo seba šírili smrť a že jej samej sa zapáčilo brať život svojmu blížnemu. I tem, že podlo tvrdila, že takto koná na príkaz Boží a na základe zjavenia. I tem, že tvrdila, že sa jej údajné zjavenia ukazovali v ľudskej podobe, čo je prejav kacírstva. I tem, že nabádala Karola, údajného francúzskeho doféna, aby prehlásil sa za kráľa a porušil tak ľudské zákony i vôľu Božiu. I tem, že sa zriekla odevu, ktorý patrí jej pohlaviu a obliekala sa do mužských šiat. I tem, že sa vo svojej pýche odmietla podrobiť cirkvi bojujúcej. I tem...
0: Jana počúvala rozsudok. A možno si až teraz naplno uvedomila, že ju nikto nepríde zachrániť. Ani kráľ, ani svätý. Chvela sa. Košón vycítil Janino zakolísanie a svoju príležitosť. Znovu ju vyzval, aby odvolala, aby sa podrobila, zriekla svojich zjavení. Dlho mlčala a hľadela k nebu, ako by čakala, že k nej prehovoria hlasy a poradia, čo má urobiť. Potom sa spýtala, čo vlastne znamená odvolanie, ktoré od nej chcú. Prečítali jej zo pár riadkov, ktorým i tak nerozumela. Na jednej strane sloboda a pokojný život na dedine, na druhej strane horiaca hranica a smrť. Potom spravila na listine krížik. Podpísala. Odvolala.
3: Katastrofa.
0: Angličania zúrili. Svoju najväčšiu rivalku potrebovali vidieť na hranici. Zdalo sa, že im Jana unikla. No potom sa, tak ako mnohokrát v tomto procese, stalo niečo nevysvetliteľné. V nedeľu 27. mája Košón zistil, že si Jana znova obliekla mužské šaty. Vrátila sa teda k svojim chybám. Zostáva otázkou, či dobrovoľne. Ako sama tvrdila, ženské šaty jej vzali anglickí strážcovia a prinútili ju, aby sa obliekla do mužských. Ale keď na druhý deň prišiel k Jane Košón s niekoľkými sudcami, tvrdila niečo iné.
2: Mužské šaty som si vzala z vlastnej vôle.
6: Prečo?
2: Je lepšie mať mužské šaty, keď ste v spoločnosti mužov.
6: Prečo si prisahala, že sa už nikdy neoblečieš ako muž?
2: Nič také som neodprisahala. To vy ste nesplnili svoj sľub. Mala som byť voľná. Sľúbili ste mi to.
6: Nič také sme nesľúbili. Myslíš, že keď sa niekto previní voči Bohu ako ty, môže žiť na slobode?
2: To radšej zomriem, než by som mala zostať v okovách. Spravila som chybu. Už vás nebudem počúvať. Iba svojich radcov.
6: Chceš povedať, že iba deň po tom, čo si odvolala, znova počuješ hlasy?
2: Áno, počula som ich. Nikdy som nechcela odvolať, že počujem hlasy. Ani zaprieť zjavenia. Pre mňa sú to stále svätá Katarína, svätá Margareta a svätý Michal. Povedala som to iba zo strachu z ohňa. Pretože ste ma stále nútili odvolať. Neprevinila som sa voči Bohu. Ale radšej zomriem, než by som mala zostať vo väzení.
0: Vtedy už vedela, čo ju čaká. Jana sa dopustila toho najhoršieho, čo mohla vykonať. Bezbožnica, ktorá sa vrátila k svojim bludom, k svojmu hriechu. Opona nad javiskom dejín klesla nadol.

0: do poslednej chvíle verila, že ju jej sväté zjavenia prídu zachrániť. Keď ju v stredu 30. mája 1431 viedli k hranici, plakala. A keď zomrela v plameňoch, sekretár anglického kráľa John Tressard zvolal:
1: Sme zatratení. Upálili sme sveticu.
2: Epilóg.
0: Janine proroctvá sa naplnili. V priebehu niekoľkých rokov stratili Angličania väčšinu francúzskeho územia. V roku 1435 uzavrelo Burgundsko separátny mier s Karolom VII a o rok neskôr privítal slobodný Paríž svojho kráľa. Ale naplnili sa i slová Johna Tressarda. O niekoľko rokov po Janinej smrti, 7. júla 1456, bola Jana oficiálne rehabilitovaná a rozsudok nad ňou vyhlásený za neplatný. A trvalo niekoľko storočí, než bola v roku 1920 vyhlásená

0: Málo ktorý súdny proces v stredoveku bol pripravený a inscenovaný s toľkou právnickou starostlivosťou ako Ruánsky s Janou Zarku. Napriek tomu sa jeho výsledok všeobecne hodnotí ako justičná vražda. Stal sa súčasťou legendy, neraz romantického pohľadu na Janu ako na obraz dievčaťa z ľudu, ktoré bolo osvietené Božím vnuknutím, využité a neskôr zradené kráľom a cirkvou a vydané na pospas zákernosti a zlobe nepriateľov. No žiadny historický čin nemožno posudzovať bez kontextu doby. Ako hodnotí Janin proces a jeho úlohu v dejinách historik?
1: Hovorí doktor Vladimír Segeš, vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave.
2: V stredoveku, a ľudia to dnes neveľmi vedia, bol rozdiel medzi inkvizíciou samotnou a súdnym procesom. To znamená, že inkvizícia bola vlastne vyšetrovaním a na základe vyšetrovania, ktoré viedla spravidla cirkev, potom bol súdny proces, ktorý však mala na starosti už svetská moc. Takto to bolo aj v prípade Jany Zarku. A v tejto súvislosti by som zase chcel povedať, že samotné to vyšetrovanie bolo zamerané na motív kacírstva a vierolomnosti. Treba v tejto súvislosti povedať, že súdili ju teda nie za to, že bola dobrou alebo že bola úspešnou vojvodkyňou, pretože vojvodcovia sa za svoje víťazstva nesúdili, a to z toho dôvodu, že stredoveká zvyklosť, v tom čase rytierská stredoveká zvyklosť, spočívala v tom, že ak aj niekto vojnu prehral, istý panovník alebo nejaký iný významný hodnostár, tak ho skôr zajali a potom od neho pýtali výkupné. A tu, keď hovoríme už o výkupnom, tak by som práve prešiel na tú otázku, že Jana Zarku sa cítila byť zradená. Do istej miery to je pravdou, a súvisí to s tým, že keď ju Burgundiania zajali, tak vtedy, pravda, mohol ju vykúpiť z ich zajatia aj francúzsky král, tento však neurobil. A kúpili ju teda Angličania, ktorí ju potom v Monster procese napokon odsúdili na smrť a nechali aj popraviť. Azda, jednu takú vec by som ešte povedal, že z vojenského hľadiska je veľmi zaujímavé, prečo vlastne Jana dosahovala vojenské víťazstva. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že aj vojna, tak ako napokon celý stredoveký svet, bola ritualizovaná. A v rámci ritualizácie bola aj vojenská taktika, bola zameraná v podstate na taký bezprostredný boj, ktorý dodržiavali obidve strany. A Jana tým, že bola, nazvime to z vojenského hľadiska, amatérkou, tým, že nedodržiavala tieto zvyklosti, tak tento práve moment prekvapenia jej dovolil víťaziť a tým sa stala trňom v oku Angličanov.

0: Jana Zarku vstúpila nielen do histórie, ale aj do umenia. Jej osud sa stal námetom množstva románov, divadelných hier, filmov. Stala sa idolom, symbolom. Jedna z postáv Brechtovej hry Proces s Janou Zarku v Ruáne 1431 hovorí:
1: Najprv sa hnala na čele ľudu proti nepriateľovi, až kým ju nezajali. A keď už sedela vo veži v Ruán, tak o nás už nepočula a strácala silu. Dokonca odvolala. Ale keď odvolala, tak to prostých ľudí tak naštvalo, že začali Angličanom rozbíjať kotrby. A ona sa to dozvedela. Nik nevie ako. A odvaha sa jej vrátila. Pochopila, že tribunál nie je boisko o nič horšie než orleánske zákopy. A tak svoju najväčšiu porážku premenila na naše najväčšie víťazstvo. Pretože až keď jej ústa onemeli, všetci začuli jej hlas.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva na návštevu Parížskej kaviárne. Veľmi vzdialene si takto pripomenieme 9. máj 2006, kedy sa v bratislavskej kaviárni Café Roland uskutočnilo podujatie Café d'Europe. Pri tejto príležitosti sa so Soňou Ďarfášovou a Ľubomírom Jančokom prenesieme do neopakovateľnej atmosféry Paríža a jeho kaviarenského sveta. Prajeme vám príjemné a inšpiratívne počúvanie. Miesta bohy.

0: Užívajme si prítomnú chvíľu, pretože možno práve žijeme tie najlepšie časy. Aj v takomto duchu sa niesol život počas obdobia parížskej Belle Époque, o ktorej budeme hovoriť. Táto éra, ktorá sa začala písať na konci 19. storočia a skončila sa prvou svetovou vojnou, svoj názov získala až oveľa neskôr, keď sa k nej so sentimentom a nostalgiou vracali umelci, básnici, maliari či sochári a spomínali na tie krásne časy, ktoré tu kedysi boli. Jednoducho čaro prchavého a pominuteľného okamihu, alebo tak povediac aj umenie žiť. Aj my dnes budeme hedonisti a pôžitkári. A vychutnávať si spolu túto atmosféru budeme v jednej z parížskych kaviarní, kde si kedysi svojho času vedeli užívať prítomný moment umelci ako maliar Henri de Toulon-Lautrec, ktorý sa rozhodol sny nahradiť realitou a nadväzoval na impresionizmus a postimpresionizmus, či spisovateľ Émile Zola, pranierujúci nedostatky veľkomesta a jeho obyvateľov. Na prechádzku po známej parížskej mestskej štvrti Montmartre, rozprestierajúcej sa na pahorku z hora mučeníkov, nás prevedie náš dnešný rozprávač, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Ľubomír Jančok, ktorý píše o Paríži, francúzskej kultúre a spoločnosti. Práve na predmestí Paríža prišiel v 30. rokoch ako dieťa slovenských emigrantov na svet aj jeho starý otec. A vnuk dnes objavuje zákutia mesta, na ktoré si jeho starý otec spomínal ešte z detstva. Dnes teda žije na trase Paríž-Bratislava a pozná dôverne aj mnohé miesta, kam kedysi chodievali francúzski velikáni. Vyberieme sa teda na legendárny Montmartre, no s našim dnešným hosťom nenazrieme do známeho Moulin Rouge. Ale na miesto, v našich končinách o čosi menej známe, no predsa tiež legendárne, do kaviarne La Bonne Franquette.
1: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop. Vers les rivages du Midi, National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités.
0: Prijmite teda naše pozvanie medzi tých pravých francúzskych bohémov, ktorí tu boli v období Belle Époque. Akí vlastne boli? Viac než čokoľvek iné o tom hovoria podľa Ľubomíra Jančoka diela spisovateľa Honoré de Balzac.
2: Vo Francúzsku slovo bohém je previazané na bobo, na buržua bohém, buržuj bohém. Balzac to popísal v 50. rokoch 19. storočia. Balzac nám dáva krásnu definíciu. Ce mot de bohème vous dit tout. La bohème n'a rien et vide tout ce qu'elle a. L'espérance et sa religion, la foi en soi-même et son code, la charité passe pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin. Čo znamená, bohéma alebo bohém nemá nič a vyžije s tým, čo mu zostáva, čo má. Jeho náboženstvom je nádej, jeho vierou je pevné presvedčenie v svoje schopnosti a jeho rozpočtom je charita. A títo mladíci všetci sú väčší ako ich samotné problémy, ktoré ich kvária. Ani na kilometr sa nepriblížujú k akémukoľvek majetku, bohatstvu, peniazom, ale statočne sa vedia popasovať so súdom.

0: Jedno z najkrajších období parížskeho kaviarenského života bolo ešte v čase pred Prvou svetovou vojnou. A stalo sa neskôr aj bájnou a nedosiahnuteľnou chimérou, ku ktorej sa kedysi vracali umelci aj o 10 ročia neskôr a nehynúcou inšpiráciou. Obdobie tzv. Tretej republiky, ohraničené rokmi 1890 a 1914, bolo plné zmien a prijalo tak povediac aj tvorbe. Bola to éra, pri ktorej si pamätníci povzdychli s nostalgiou a nové generácie s čarom nepoznaného. Boli to tie zlaté časy.
1: Veľa ľudí dnes povie Montmartre, bohemský život. Tu treba pripomenúť, že Montmartre samotný bola najchudobnejšia časť Paríža. Tam dole boli bulvár podľa osmanského štýlu vybudovaná. Francúzsko-prúska vojna končí, komúna skončí, vyvražďovanie sa navzájom a výsledok, ženy vychádzajú do ulic, obliekajú sa, vznikajú salon de thé, stavia sa Tour Eiffel 87 až 89, potom je svetová výstava, prekvitá výdobytky technické a na Montmartre sú tí najhudobnejší. A to sú umelci, le bohème, artist, maliari, hudobníci. A tí tvoria v chudobe. La Belle Époque odzrkadluje bohemský život veľkých umelcov, artistov tejto zlatej doby. Belle Époque, zlatá doba, ktorá sa začne popisovať, až keď končí, lebo príde prvá svetová vojna v 1914 a tak teraz vidia, ako bolo dobre až do tej vojny tých 40 rokov, tak nazvú tú dobu Belle Époque. Niečo tu máme i po revolúcii francúzskej podobné, keď Charles Maurice de Talleyrand, princ diplomatov z Napoleona, hovorí po 1789, hovorí po revolúcii, ľudia, ktorí nezažili obdobie pred revolúciou, nevedia, čo je to la douceur de vivre, láska, radosť zo života. A tak i táto Belle Époque, ktorá trvá do tej prvej svetovej vojny, je obdobie, kedy ľudia mali čas žiť.

0: Na Montmartre, kde sa stretávali básnici, spisovatelia či maliari a sochári, bol francúzsky kabaret, ktorý prežil do dnešných čias Moulin Rouge. Ten v roku 1889 vybudoval Joseph Oller, vlastník známej Olympie. Mladých a začínajúcich tvorcov priťahovalo aj iné miesto. Kaviareň, ktorú by ste našli v Paríži aj dnes. A s nezameniteľným názvom.
1: La Bonne Franquette, tá samotná časť na Montmartre, ten dom má 400 rokov, ale kaviareň postupne aj menila svoje mená, aj samotná reštaurácia. A La Bonne Franquette preberá potom názov, tento názov preberajú, lebo tu sa na nič nehráme v tejto kaviarni. Príďte, aký ste, radujte sa zo života. To je taký odkaz, by som povedal, tejto samotnej kaviarne. La Bonne Franquette v preklade znamená en toute franchise, teda nerob ceremonie, keby stará mať povedala niečo takéto. La Bonne Franquette a La Bonne Franquette, výraz francúzsky, en toute franchise, úplne úprimne, bez okolkov, áno. A sa nachádza na Montmartre. Samozrejme, Van Gogh tam vytvoril svoj známy obraz La Guinguette. Chodili tam Renoir, Monet, Picasso, tvorili tam. A samotná ulica sa inokedy volala Rue Trenet v 15. storočí. Je to najstaršia ulica v Paríži. Dnes ulica sa volá Rue Norvins a je z roku 1868. A na tejto ulici sa práve nachádzala La Bonne Franquette hneď pri námestíčku Maliarov.
0: Čím priťahovala táto kaviareň podľa vás tých mladých umelcov, alebo čím ich priťahoval Montmartre?
1: On zatvoril umelcov, že keď sa rozídu, trápia, bojujú, tak nejako sa schopia. Ako Rastiňa, keď prichádza do Paríža, aj keď on z iných dôvodov, a povie, ano de Paris, ja alebo ty Paríž, ja sa schopím. A umelec tiež povie, nepoddám sa, budem bojovať, teraz nie dokedy. A toto bol prípad aj týchto umelcov na Montmartre. Oni v podstate, drvia väčšina z nich a spisovatelia a podobne, vyrastali v skromných podmienkach a potom to bola istá forma prežitia. Zoberte si z literatúry, Hugo bol milionár. Victor Hugo bol milionár. Za svojich bedárov na dnešné pomery to boli milióny eur, keby sme to prerátali. Balzac písal ako drak každé 3 týždne knihu, lebo sa vykupoval zo svojich dlhov. Flaubert dopravoval 17 krát jednu vetu. Takže sú rôzne štýly. A samozrejme v tomto období Balzac už nežil po 50. roku 19. storočia. 20 rokov po ňom prichádza Moulin Rouge, prichádzajú kaviárne a umelci prichádzajú na Montmartre. Prečo? No lebo dole v meste v Paríži bol luxus, chic, noble. Oni to nemali. Príkladom je krásne Toulouse-Lautrec. Nemal za čo jesť. Otec za ňo hámbil, že maluje. Čo to je za remeslo? Áno. A ešte čo maloval? Nie pekné veci. Ale Toulouse-Lautrec prináša do malby fenomenálny zvrat. Maluje tie ženy, nie ako by sme ich chceli mať, ale ako reálne sú. Namaroval realitu. A tá realita prebývala postupne a naberala na hodnote, pretože po prvej svetovej vojne si už povedali ľudia, že koniec s továrňou na sny.

0: Počas Belepok bola aj kaviareň Le Bon Franquet podľa nášho dnešného rozprávača, spisovateľa Ľubomíra Jančoka, tým najkrajším obdobím. Ako však hovorí, počas celej jej existencie, nielen počas Belepok, ňou prešlo množstvo známych mien.
1: Určite Toulouse-Lautrec bol najviac rozorvaný v tomto období aj s tým, čo prinášal, že nemaloval len tú krásu. Samozrejme Van Gogh, Picasso, Renoir, Monet, to sú všetko mená, ktoré táto krásna doba, respektíve zlatá doba, zaznamená. A ja by som možno z literatúry určite vytiahol Rostanda, ktorý napísal Cyrano z Bergeraku. A to je to prelomové dielo pre mňa. Viete, že Cyrano je v takom tieni Christiana a Christian je len krásnym telom bez duše. Áno. A akože rivalizujú o jednu ženu, Roxanne. No a Cyrano tak moderne povedané chodí okolo horúcej kaše. No a má kvality, ale odsúdený k strate Roxanne, pretože ho zničí ho istá forma váhania symbolikou príležitosti. Tu a teraz. Teraz je šanca. Nevyriešite, nechytíte, ujde. Príležitosť. A to bolo aj váhanie Cyrana, ktorý je pre mňa nadčasovou postavou a je to z obdobia práve tiež Belle Époque.

0: Vy si viete predstaviť, ako sa asi musel otvoriť v hluku tej kaviarni? Pre mňa je to napríklad celé také nepredstaviteľné a celkom rušivé. Si vezmem, že by som mala niečo hodnotné vytvoriť v prostredí, kde celá spoločnosť žije kankánom a zábavou. Tvoril sa aj tu, alebo boli priestory tej kaviarne Le Bon Franquet iba nejakou tou inšpiráciou?
1: Toulouse-Lautrec, on tvoril v tichosti. Tie zábavy boli inšpiráciou veľakrát a vidíme ho aj v divadelnej hre ako človeka, ktorý je sám. Otec ho zavrhol, matka je ďaleko, nemá peniaze, je mu zima a tvorí. A aj dnes platí v našej dobe, mladí ľudia niekedy dokážu podať väčšie výkony, keď im niečo chýba a upínajú sa o niečo ako brečtan, keď potrebuje múr, ako keď všetko dostavujú na tácke a komfort ich zmalátňuje. Ako keď Bázek hovoril, že víno ho zmalátňovalo, ale káva mu rozprúdila prúd myšlienok.
0: Umelci sú väčšinou introverti, ktorí majú bohatú fantáziu, obrazotvornosť, rôzne imaginácie, predstavy. Čím to je, že ich lákalo vlastne prostredie tej hlučnej kaviarne, že ho tak povediac potrebovali ako zdroj svojich inšpirácií? Čím ich mohla inšpirovať?
1: Artisti, komedianti a všetci v tom období boli uzavretejší, boli to introverti, ktorí sa skľúčili, ponorili do seba samého a vtedy veľakrát vytvorili najväčšie diela. A je to opäť taká francúzska rozorvanosť, pretože kto vo Francúzsku nerozpráva, je asociál. Takže vo Francúzsku debaty ide tento koncept, diskutuj o tom a dokonca diskutuj o tom, keď sa trápiš a napíš o tom 300-stranovú knihu. To znamená, ešte aj s tým bôlom treba vyzerať.

0: Nielen páni, ale aj dámy majú miesto v parížskej kaviarni. Aj keď tento raz sme sa venovali najmä mužom umelcom, viac než čokoľvek iné sú dôležité aj ich múzy. A aj život v parížskej kaviarni na Montmartre. Le Bon Franquet nebol iný a najmä počas Belle Époque sa to ukázalo v pravom svetle. Populárne tu boli najmä krásne kankánové tanečníčky. Hoci treba povedať, že na vyobrazeniach neboli vždy v lichotivom svetle. Spomínaný maliar Toulon Lautrec ich maľoval a ukazoval aj s chybami. A hrdinky Emila Zolu neboli zďaleka len pôvabné a éterické romantické bytosti. Veľká energia tých čas sa prejavila aj v umeleckých dielach. A možno aj nešťastná láska, pretože aj život tvorcov sa niesol v ich znameniach. Čo však gavalierom tých čas nechýbalo, to bola slušnosť a úctivosť k ženám. Tak ako hovorí aj náš dnešný respondent, ktorý nás sprevádza parížskou kaviarňou, spisovateľ Ľubomír Jančok.
1: Spoločenské francúzske správanie, ono sa to aj hovorilo aj u nás však, a je galantný vidieč z Paríža, má maniére, ale paradoxne francúzska galantnosť favorizuje mravný chaos, po ktorom nastane zármutok. Nie je liekom na všetko. Je v prvom rade francúzska galantnosť je štýlom. Štýlom neznamená to, že keď budete galantní k žene z francúzskej tradície, že niečo od nej chcete. To je štýl. To je nevyhnutné. A máte to urobiť voči priateľke, manželke, voči všetkým. Áno, to znamená, že láska je to, čo sa najmenej nachádza v galantnosti, čo sa najmenej nachádza v galantnosti, a preto ľudia, ktorí v tom čase nejakým spôsobom v tejto zlatej dobe existovali, tak je vidieť, že v prvom rade išlo o štýl. Preto vidíme ženy v robách, vidíme ich prechádzať na Champs-Élysées, na veľkých bulvách. A dá sa povedať, že za Belle Époque už ženy vychádzajú do ulic, parádia sa, muži chodia v klobúkoch, jednoducho šik, savoir vivre, umenie žiť a čas na žitie dominujú.

0: Stopy po velikánoch, ktorí tu kedysi tvorili, by sme mohli nájsť teda aj dnes.
1: Kaviareň do dnes z toho žije, kebo chváli sa práve Renoir, Monet, Zola, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. No tam je napísané na kaviarni, tu boli, tu reálne Van Gogh vytvoril to dielo, tu je jeho strom, tu sedel a teraz keď vy prídete a sanete si, hra hudba, popijate vínko, tak to sa nedá zopakovať. Mohli by ste preniesť tú kaviareň aj tu, jednoducho ten pocit sa vás nezmocní. Toto je ten najsilnejšie obdobie. Montmartre, paradox, ten paradox je ten, že oni sa reálne trápili v tom období a my tam prichádzame dnes oslavovať tento bohemský štýl. Pričom ten bohemský štýl reálne nebol bohemský štýl v dnešnom prevedení, ktorý mám, ale neprestali žiť, neprestali sa schopiť a bojovať s problémami, ktoré im život priniesol. A tak v podstate sa povedať, že po práci aj to slovo genget, ktoré Van Gogh má vo svojom diele, je zo slova genge, ale genge je vlastne vin blanc sec, biele suché vínko. Jednoducho popri práci, ako by to bolo rozdelené v tom živote, práca a zábava. A zábava aj v tom umeleckom prevedení.

0: Boli tu a tvorili. A aj dnes, o viac ako 100 ročie neskôr, má toto miesto svoje genius loci. A chodia sa mnohí, ktorí obdivujú prácu umelcov, aby sa dotkli miest, kde kedysi vznikali veľké diela, hľadali umelci svoje múzy či lásky. Podarilo sa však kaviarni, ktorá sa nachádza na Montmartre, a konkrétne na najstaršej parížskej ulici, zachovať si aspoň čosi z dávnej tradície a tvorivej atmosféry. A prebýva tu tento tvorivý duch aj dnes?
1: Samozrejme, dnes je tam taký strom vo vnútri, v tej kaviarni, ktorý je strom Van Gogha. Van Gogh práve v tomto období, dali by sme povedať, že kaviareň zažíva tú takú najslavnejšie obdobie 1790-1910, by som povedal. No a potom po 60. rokoch 20. storočia opäť obrodenie a dnes je stále kultovou reštauráciou. Teda vo večerných hodinách tam bývajú veľké suahé, hrabec, piaf, harmonikári, gitaristi. Takže je to aj pre mňa osobne citová záležitosť, o to viac, že sa tam cítim ako doma, lebo mám tam veľa priateľov. A keď vidíte tých turistov nadšených, lebo sú tam raz za život a možno sa tam už nikdy nevrátia, si predstavujú, že takto to asi bolo.

Vypočuli ste si reláciu Miesta bohémy, pri ktorej sme zavítali spolu so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom Ľubomírom Jančokom do Paríža, na slávny Montmartre. Nie však do Moulin Rouge, no do niečo menej nápadnej, no nemenej zaujímavej kaviarne Le Bon Franquet. Zachytiť múzy počas jej existencie i v tom najkrajšom období Belle Époque, teda zlatých čias, sa pokúsili Soňa Ďarfašová a Pavol Prelovský pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v apríli 2015.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme rozhlasovou hrou Petra Karvaša Antigona a ty druhý, ktorou si pripomenieme 8. máj 1945 ako deň víťazstva nad fašizmom. Vysielaciu dvojhodinovku spestrí esej Zigmunda Freuda o Leonardovi da Vinci. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť literárnej reflexii. Uvedieme premiérovú esej z pera Moniky Zumríkovej Kekeliakovej, ktorú autorka pripravila špeciálne pre Rádio Litera v rámci cyklu V skratke. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť spomínanú divadelnú hru Petra Karvaša Antigona a tí druhí v rozhlasovej úprave Simony Rezníčkovej. Hra využíva pôdory z antickej drámy a rozpráva príbeh väzňov v koncentračnom tábore. Táto psychologicky-filozofická rozhlasová sonda skúma pôvod zla v ľudskej spoločnosti a schopnosť človeka držať sa mravných princípov.

0: Ako to vonku vyzerá, profesor?
1: Bež preč od toho okna, Zema.
0: Žije? Tak žije?
1: Ešte žije.
0: Ešte jeden taký apel a... Smrť si nás prepočítava na prstoch.
1: Nie smrť, ale kapitán Krone.
0: Koľko sme tam stáli? 4 hodiny? 6?
1: Keby aspoň tak nemrzlo.
0: Prečo nechcel Poli rátať údery? Prečo? Keby rátal, možno by dostal iba 25.
1: Malý rozkaz ho ubiť. Nikto nemôže prežiť 50 palíc po tom všetkom, čo s ním robili v bunkri.
0: Tak prečo ho Krone nedal obesiť? Veď takých vešia, nie?
1: Baví ho to. Ty, Zeman, vieš o tom, že sme už v novom roku?
0: Viem. O týždeň by som mal mať narodeniny.
1: A prečo by som? Koľko budeš mať, Zeman?
0: 33. Ako Kristus Pán. Koľko rokov mohol mať Poli?
1: Nevrav stále o Polim. Kedysi som si myslel, že najzázračnejšou vecou na svete je číslo. Všetko pominie. Číslo pretrvá. Po zeme guli nezostane ani stopy. A čísla budú.
0: Myslíš, že nás zlikvidujú, keď sa fronty priblížia?
1: Číslo možno zotrieť, to je fakt. Žiak Olša, utrite tabuľu. Raz, dva.
2: Zase táraš, profesor?
0: Záriš, videl si ho? Žije?
2: Ja, že to už má za sebou a on ti ešte raz otvorí oči. Vieš si to vôbec predstaviť? Ležíš na apel placi, ešte žiješ, dýchaš, v hlave ti to funguje a na vlastné uši počuješ Kroného. Kým budeš naživé, nikto ti ani vodu nepodá, krv nepoutiera. A keď budeš po smrti, nikto k tebe nepríde, nikto ťa nepochová. Premeníš sa na zamrznutú kôpku kože a chlpov. Veď Poli musel všetko rozumieť, nie?
1: Keď sme tam dnes stáli na mraze v tom tichu, zdalo sa mi, že sme ako taká veľká logaritmická tabulka. Samé stĺpce čísel.
2: Vieš, chcel som mu povedať aspoň pár slov, ale mal som plné gace, chápete?
1: Začali by strieľať z veže.
2: A Poli bol naozaj tou hlavou organizácie?
1: Kto to môže vedieť?
0: Prišiel nový vlak.
2: Videl som ho. Celý deň stal na rampe. Strašný mráz a vetrisko. Krucifix.
1: Čísla. Možno aj prečiarknúť. Pekne podľa pravidka.

0: sme všetci, prišiel poručík. Ste sa poponáhľali s tou schôdzou, latrínovi hrdinovia.
1: Čo je s Polím?
0: Už to má za sebou.
2: Ako schôdza? Prišli všetci?
1: Ani nie polovica.
2: Tušil som to. Majú strach?
1: Keby malo zajtra k niečomu dôjsť, neviem. Mizerná nálada.
2: Fronty sa zastavili, ale možno sú to staré správy. Hádam sa, Rusi medzi tým zasapovali. Možno na západe znovu zatlačili na Nemcov.
1: Pred pár týždňami boli fronty ešte ďalej. A ľudia sa držali.
2: Áno. Prišiel si do baraku a viselo to vo vzduchu. Tá nádej. Potom udreli mrazy.
1: Nie mrazy. Krone.
2: Ale veď aj on musí vedieť, že to prehrali.
1: Ruské tanky budú pred bránou a Krone bude ďalej dávať rozkazy k popravám. Ľudia to vedia, majú z toho hrôzu. V noci zase niekto išiel do drôtov.
2: A teraz ešte aj Poli. Prezradil niečo.
1: Vraj ani slovo. Treba dačo urobiť, aby ľudia zase začali dúfať.
2: Dúfať? To ste veľa nového nevymysleli.
1: Niektorí si Poliho vysvetľujú ako porážku. Treba im povedať, že to nie je pravda. Ešte sme tu.
2: Je nejaký rozkaz?
1: Áno, je rozkaz.
3: Nestačí, že tu rozkazujú SS-áci, kápovia a blokáči?
1: Rozkaz je pre naše komando. My jediní sa môžeme hýbať po celom lágri.
0: Povieš nám už, o čo ide, poručík?
1: Pobijeme sa s nimi o Poliho.
0: Nerozumiem ti ani pol slova.
1: Vezmeme im Poliho.
0: On je mŕtvý, nie?
3: Stačí sa priblížiť a začne tanec. Budú páliť z veží.
1: Viem.
0: Chlapi, alebo mi preskočilo, alebo... Čo s ním vlastne chcete urobiť?
1: To je jasné. Pochovať ho.
3: Bol popravený na výstrahu. Má tam zhniť všetkým na očiach.
2: Ako to urobíme, poručík?
1: Nemám potuchy.
3: Necháme sa zmasakrovať kvôli mŕtvole?
0: Čo z toho Poli bude mať?
3: A práve teraz, 5 minút pred 12.
1: Ľudia musia vedieť, že nás ešte nemajú. Že sme ešte tu. Že nie sú sami.
2: Leží iba pár krokov od nás.
3: Pre Boha živého, uvažujte. Veď tu máme nejaké poslanie, či nie? Kto bude roznášať správy po celom lágri? Chcete kvôli jednému mŕtvemu rozbiť živý organizmus, ktorý sa ničím nedá nahradiť?
1: Je to rozkaz. Spoločné rozhodnutie.
0: Poručík. Poli bol Nemec.
1: A ďalej?
0: Ešte pred pár mesiacmi sme boli v horách. Kto do nás trieskal mínometmi?
3: Uvidia nás posty z troch veží.
2: O chvíľočku bude tma.
3: Zažnú reflektory.
1: Je to rozkaz.
4: Los, los! Schweinhund!
3: Čo je to? Nový prírastok?
0: Decko.
2: Tu máš, chlapče, napísal.
0: Už iba ten nám tu chýbal.
5: Vy ste Slováci?
1: Odkiaľ si?
5: Zo Zvolena.
1: Kedy ťa vzali?
5: Pred týždňom.
3: Kde bol front?
5: Pred Budapešťou.
1: Košice majú?
5: Nie.
1: Do čerta!
3: A na západe? Kde sú na západe?
5: Boli v Belgicku, ale ich zahnali.
3: Kriste, pane, už celé týždne samé zlé správy. Kedy už príde niekto s nejakou dobrou?
2: Koľko si bol na ceste?
5: 3 noci.
2: Jedol si?
5: Nič nám nedali.
1: Tak zozvolená. A čo partizáni?
5: Ľudia vravia, pred Vianocami vyhodili vojenský vlak pri Margecanoch a v Jasenskej doline vraj...
1: Ľudia vravia. A ty? Ha? V povstaní si bol?
5: Nie, ja som študoval.
1: Kde?
5: Na technike.
3: V Bratislave?
1: No pravda, že ľudáci, neľudáci. Tam ťa chytili.
5: Nie, doma.
1: Pri mamičke. Žijú si, ako keby nebola vojna. Za čo ťa vzali? Ha? Tak za čo?
0: Ja mu hnáty dolávem, Lotrovi!
6: Ari, čo si sa chválil?
1: Ste slepí, nasadili nám sem špicľa.
5: To nie je pravda.
1: Pozrite na holobriadka. Ešte včera sa premával v gardistickej
0: uniforme. Nechaj ho!
1: Pusti ma! Pravdu! Kde ťa chytili?
5: Pred domom.
1: Po zákaze vychádzania.
5: Po obede okolo tretej.
1: Somár, to nech rozpráva starej materi.
0: Čo si tam robil?
5: Bol som sa pozrieť, či ešte prší.
1: Ale robí si z nás psinu.
5: Vtedy tam zastali autá. Uzavreli celú ulicu. Porozliezali sa po domoch.
1: Tak naposledy. Za čo ťa vzali?
5: Chcel som ísť na vzduch. Celý deň som sa učil. Chcel som vedieť, či ešte prší. prišli ku mne dvaja. Najprv si mysleli, že som Žid. Mám také meno, Hajman sa volám, Jozef. Potom...
0: Ešte mi neveríte? Prečo by ho dali medzi politických?
5: Politických? To nie... To nie, musia ma dať inde.
0: A už bežia.
5: Ja som tu čírou náhodou. Také strašné nedorozumenie.
2: Áno, áno, ale tu sa, kamarád, nedorozumenia nevysvetľujú.
5: Nechápete? Ja som nič neurobil, ja chcem byť inžinierom.
0: Opýtajte sa ho, prečo nebol v povstaní, keď je zozvolená.
1: Ticho. Čo urobíme, profesor?
2: Najprv, nech si odpočine. Poď, ľahni si.
5: Všetko sa to musí vysvetliť. Musí.
0: No, samo sebou. Zatelefonujeme tatkovi. No,
2: zavri oči, dobre? Na nič nemyslí. No, spí.

0: Oddychol si si?
1: Dá sa tu oddychnúť.
0: Tu máš, napíš sa.
1: Ďakujem.
0: Nevšímaj si ostatných. Nemyslia to zle. A ja som tu vlastne náhodou.
1: Neprišli ste spolu?
0: Ale hej, zajali nás nad Kališťom.
1: Boli ste v povstaní. Proti ním, v tom je logika, ale prečo ja?
0: Tiež som do toho vletel. Ani neviem ako.
1: Nestrieľal si?
0: Všetci strieľali.
1: Prečo si šiel s nimi?
0: Bola mobilizácia. Dali mi mundúr, pušku. Aj proti Maďarom som nastúpil. Aj proti Poliakom. Príde lístok a ja idem. Ale myslím si svoje, vieš?
1: A prečo ste sa dali chytiť?
0: Čo sa toľko vypituješ? Nie je to jedno?
2: Len mu to pokojne povedz, Zeman.
0: Obklúčili nás.
2: A potom?
0: Stala sa chyba.
1: Aká?
2: Na jednom úseku bola stráž. Krátkozraká stráž. Poviem to rovno. Nič som nezbadal, tak nás obklúčili. Než okuliare mi spadli do snehu a kým som ich...
3: Do čerta, kto to má večne počúvať?
2: Každému sa tu sníva o hostinách. O tom, že Hitler skapal. Keď zaspíš, bude sa ti snívať o bratislavských viechach. A ja? Keď zavriem oči, vidím našu rotu. Adama, Šimona, Cyrila, Fera.
4: Ticho, všetci ticho. Do frasa odúsem. Nastúpte si.
5: Achtung! Weitermachen!
6: Kde je ten nový?
5: Tento pán kapitán.
6: Moment. Ty.
5: To nie je ten nový herr Hauptsturmführer.
6: Viem, ale tohto som už niekde stretol. Vystúp. Kto si?
5: Nevieš sa hlásiť?
7: Väzeň číslo 98272, herr kapitán.
6: Strečno, he? Chytili sme ťa medzi Strečnom a Vrútkami. Kóta 509.
7: A ušiel som medzi Vrútkami a Martinom.
6: Ako vidím, nieďaleko. Zmenil si sa. Ukáž mi chrbát.
5: Nepočul si kapitána? Dole košelu!
6: Si to ty. Vidím, že si to prežil. Bravo! Spoznal si ma pri apele?
5: Áno.
6: Povedal si svojim priateľom, ako sme sa zoznámili?
5: Nie.
6: A čo som robil u vás?
5: Nie.
6: Pretože som to robil dobre, dostal som sa sem. Rozumieš?
5: Nie.
6: Za úplnú likvidáciu partizánov v priestore C. Už rozumieš?
5: Áno.
8: Áno, herr kapitán.
5: Áno, herr kapitán.
6: Mal som teda pravdu, čo?
5: V decembri vyhodili partizáni muničný vlak pri Margecenoch. Na Donovaloch bola dvojdenná bitka. Vaše straty boli veľké.
9: Du Schweinehund.
8: Svino, partizánska, čo si to dovoluješ?
6: Storch, upokojte sa. Práve ma to začalo baviť. Také stretnutie treba osláviť.

0: Ako dlho si nemal cigaretu?
1: Vydali ste zákaz.
0: Ja? Vážne? A naozaj, pravdu máš. Ale počuj, nemal by si ty vlastne byť na druhom svete? Neviem o nikom, kto by prežil také bičovanie.
1: Naši ma zachránili.
0: Ale odtiaľ to ťa nezachránia, čo?
1: O mňa nejde.
0: Ale to už viem na spameť. Nejde o mňa, ale o slobodu. O revolúciu. Nuda.
2: Pozri sa z okna, čo vidíš?
1: Už je tma.
0: Ja ti poviem, čo vidíš. Mŕtvolu väzňa Leopolda Kýneho. Zaživa poli. Bude tam ležať, kým sa nerozpadne. Poznal si ho?
1: Nie.
0: Oh, v lete si tak primitívne neklamal.
2: Ty predsa vieš, že nie som hlupák. Dostali sme ho a dostaneme aj ostatných. Ja predsa dostanem každého, koho chcem. Aj teba som dostal však.
0: Viem, na čo myslíš.
1: Na čo?
0: Že prehráme vojnu.
2: Na to tu myslí každý. Sála to z vás na 10 kilometrov.
0: Ale čo teba osobne vlastne do toho? Vám všetkým to môže byť srdečne fuk.
1: A vám?
2: Svojím spôsobom aj nám. Možno nám zabránia vyhrať túto vojnu, ale kto nám zabráni skúsiť to ešte raz? A ešte raz? A ešte raz? V tomto sme neporaziteľní. Ale ty to predsa vieš. Máš s nami už nejakú prax, nie?
1: Mám.
2: Tak prečo nejdeš a nevrhneš sa na elektrické drôty? Hm? Na tvojom mieste by som to asi už dávno urobil.
1: A ja na vašom, herr kapitán.
2: A vieš, že ma ešte stále bavíš? Pamätáš si ešte na naše diskusie? Bolo to krásne leto však.
1: Možno.
0: Jawohl, herr Kapitán.
1: Jawohl, herr Kapitán.
0: Tento Leopold Kýne, bol to Johan?
1: Nie.
0: Ako vieš, že nie? Pred chvíľou si mi chcel nahovoriť, že si ho nepoznal.
1: Nepoznal som ho.
0: A teraz vieš, že to nebol on?
1: Kýne je mŕtvý. Johan žije.
0: Kto ti to povedal?
1: To tu vie každý. Johan žije.
0: Teda tak. A ty neveríš, že ho dostaneme?
1: Nie, herr Kapitán.
0: V tomto bode sme sa vždy rozchádzali. Pamätáš si na moju ponuku?
1: Áno.
0: Prečo si ju vlastne neprijal?
1: Pretože s takými vecami sa neobchoduje, herr Kapitán.
0: Ostať nažive nie je obchod. A ak áno, tak nie zlý.
1: Ale keby som vašu ponuku prijal, znamenalo by to, že ste mali pravdu. Aby ste ju nemali.
0: Ale veď všetko hovorí proti tebe, nie? Ešte stále neveríš, že môžeme všetko?
1: Nie.
3: Štorch!
4: Ja bol, herr kapitán!
0: Štorch, môžeme všetko?
4: Všetko, herr kapitán.
0: Tento tomu nechce uveriť. Presvedčte ho, Štorch.
4: Rozkaz, herr kapitán! A čo s tým prebytočným? S tým mladým?
0: Pôjde tam, kam všetci.

0: Iný. Tam sa bojuje za slobodu. Najdôležitejší majetok je Cínová lyžička. Najdôležitejší ľudia sú mordári a pasáci. Ak sa im zachce, podrežú ti krk.
1: Hej, všetko je naopak. Miluj blížneho svojho. Pre Krista pána, čo je to?
2: Poručík.
1: Ak to prežijem, čo budem učiť deti? Malú násobilku? Prečo by mala platiť práve malá násobilka? Práve násobilka.
0: Počuj, poručík. S takými známosťami si sa zabudol pochváliť.
1: Mučili ťa?
2: Zohováral sa so mnou. Pekne, ako v rukavičkách. Každý večer. O národe. O dejnej spravodlivosti. A raz som s ním musel hrať karty.
3: Karty? S krónem?
2: Hral všetky hry sveta ako diabol. Potom zase diskutoval. Dokonca ma raz chcel pustiť, ak...
0: Ak uznáš jeho pravdu?
2: Nakoniec vždy jedného zavolal. Pozri, on nechce veriť. Presvedč ho.
1: Ako si sa z toho dostal?
2: Naši ma vraj našli medzi mŕtvými.
1: Ale čo bude teraz? Vyvrši sa na nás.
0: To vieš, veselo bude.
4: Tu nikdy nevieš, čo sa naozaj stane.
5: Ale ja som tu omylom. Čo to nechápete? Náhodou? Pres prosté nedorozumenie. Ja som nič nespravil. Nič.
1: Pozor!
2: To si ty, Tomka. Nevideli ťa.
6: Vždy sa pýtaš, či ma nevideli. Bola by som tu?
1: Vítaj, Tonka. Čo máš dobrého?
6: Dnes iba chlieb.
0: Tonka, ty si poklad.
4: Tonka je život.
6: Ste milí. Pri vás sa necítim taká osamelá. A toto je kto?
0: Návšteva. Omylom sa tu zastavil.
2: Tonka, poď sem za mnou. Pozri sa z okna. Čo tam vidíš?
6: No, už je tma. Vidím reflektory.
2: A v barakoch?
6: Ľudia, ale tých nevidím.
2: Ja ich vidím. Túlia sa jeden k druhému, zohrievajú sa. A predsa sú osamelí, Tonka.
6: Niekto tam leží.
2: Leopold Kine.
6: Ten, čo ho dnes popravili?
2: Leží tam na výstrahu. Zakázali ho pochovať.
6: Jemu je to jedno. A to je veľké šťastie, nie?
2: Ale tamtým v barakoch to jedno nie je.
6: Prečo im na tom záleží?
2: Predstav si, že by si mohli povedať, pochovali Polio. Nikoho neopustia, ani jedného z nás. A zas by mali silu pasovať sa so smrťou, chápeš? A potom, keď by došlo na lámanie chleba, vieš, ak by raz bolo treba konať, mali by dosť síl.
6: Tak ho pochovajte.
2: Postrieľali by nás z veží.
6: To je pravda.
4: Lagersperre. Tonka, zákaz vychádzania.
6: Idem teda. Ten nový, kedy prišiel?
1: Predstav si, ešte pred týždňom chodil po zvolenskom korze.
6: A prečo sa skrýva schúlený so sklonenou hlavou?
0: Čo sa nespýtaš jeho?
6: Čo je s tebou? Bolí ťa niečo? Idem teda.
7: Volala sa Tonka? Na niekoho sa podobá.
0: Počuj, ty... Mal si už vôbec v živote ženskú?
7: Stretával som ju každé ráno, keď som išiel do školy. Raz sa na mňa usmiala. Iba raz. Vždy som si sľuboval, dnes ju už oslovím. Zajtra ju oslovím.
8: Ale si ju neoslovil.
7: Nie. A potom už neprišla. Čakal som... Asi sa odsťahovala.
8: Asi.
2: Čo bude s Paulím? Počujete, čo s ním bude?

0: Keby ste vedeli, čo sa deje v niektorých táboroch, herr kapitán. Začínajú si dovoľovať.
1: U nás je poriadok.
0: Je. No dovolte poznámku, herr kapitán. Nerozumiem celkom rozhovoru s tým väzňom.
1: Rád sa rozprávam s ľuďmi pred smrťou. Pred ich smrťou. Býva to veľmi poučné.
0: Ale...
1: Tam u nich je taký starý hrad, Strečno. Vyradil tam 4 tanky, skoro holými rukami.

0: Celý týždeň som sa s ním večer čo večer rozprával.
1: Prečo ste ho vôbec nechali naživé?
0: Nemal som sa tam kedy starať o detaily.
1: Dám ho okamžite.
0: Počkajte, Storch. Viete, kto bol Herder? Obdobie rozkvetu Germánov sa vraj skončí a začne obdobie rozmachu Slovanov. Ako sa vám to páči?
1: Zabránime tomu v každom prípade.
0: Nemáte ani kvapku fantázie, Storch.
1: Máme vari na dosiahnutie nášho cieľa málo prostriedkov.
0: Málo veríte našej myšlienke, Storch?
1: Ja, herr kapitán.
0: Naša myšlienka je sama dosť silná. Ona sama, zapamätajte si to, prežije nás všetkých.
1: Budúcnosť nám nikdy neodpustí, ak túto príležitosť premárnime. Za všetky nemecké pokolenia
0: niekedy
1: musíme...
0: Niekedy sa trochu bojím, aby sa prozreteľnosť nepomýlila. To som ja? A tam 100 tisíc tamtých. Iba pár krokov nás rozdeľuje. Predstavte si, že by sa prozreteľnosť dopustila takého malého organizačného prehmatu. Takej maličkej účtovníckej chybičky. Že by som sa odrazu našiel medzi tamtých.
1: Herr kapitán.
0: No?
1: Ale veď to je práve prozreteľnosť. Že oni sú tam a my tu. Na večné veky.
0: A to je bystré, Storch.
1: Dovolíte mi poznámku, herr?
0: Nedovolím. Viem, sú len dve možnosti. Zničiť, alebo byť zničený. Ale keď sa to skončí, potom to všetkom nesmie zostať ani stopy. Po celej tejto vašej primitívnej diletantskej fušerine. Ani po vás, Storch. Nikdy by sme svet nepresvedčili, že to bez vás nešlo. Máte ešte nejakú poznámku?
2: Ismena? Leží tam mŕtvý.
3: Viem. To je ten, čo viedol organizáciu.
2: Akú organizáciu?
3: Podzemnú. Nepočula si o tom?
2: A čo chcela tá organizácia?
3: Ja viem. Asi pobiť SS-ákov a oslobodiť väzňov. Nejakí šialenci.
2: Zajtra priletia havrany?
3: Prosím ťa, Anty, kde by sa tu vzali havrany?
2: Určite priletia. Čierny. Velikánsky. Mal by sa pochovať.
3: Prečo?
2: On sa vzbúril. Ja by som sa chcela vzbúriť.
3: Nevrav. To počujem prvý raz.
2: Iba teraz som si to uvedomila. Práve na toto celý čas myslím. Ako sa vzbúriť? Pomôž mi ho pochovať.
3: Ty si úplný blázon, Anty. Postrieľali by nás ako vrabce.
2: Nie, pozri, Ismena. Bolo by to celkom ľahké, iba...
3: Prestaň s tým. Nepodstúpila si toto všetko, aby si sa nakoniec dala zabiť pre nič za nič.
2: Možno by to nebolo pre nič za nič. Nebol to hrdina?
3: Zaživa? Možno. Teraz je to mŕtvý muž. Hrdina má cenu iba kým je živý. Mŕtvý nie. A poznala si ho vôbec?
2: Nepoznala.
3: Ja sa na ňo náhodou pamätám. A veľmi dobre. Bol tu ešte skôr než ja. Hovorili mu Poli. Bol to ten najnesympatickejší chlap, akého som kedy videla. Na ľudí zazeral, nikomu nič milé nepovedal. Pre takého by si chcela...
2: Mŕtvý človek je veľmi osamelý.
3: Čo vravíš?
2: Povedala som, že osamelý človek je veľmi mŕtvý. Bojíš sa, Ismena?
3: Pravda, že sa bojím. Nado mnou nikto nedrží ruku, nemám takého ochrancu ako ty.
2: Ismena, ako môžeš...
3: Nie, prepáč, prepáč mi, Anty.
2: Možno nebol hrdina. Iba človek, ktorý nechcel, aby boli ľudia osamelí.
3: Čo ty vieš o ľuďoch?
2: A ty?
3: Ja? Všetko. Nesedela som zbytočne 5 rokov v telefónnej ústredni. Kedy si musel byť človek veštec, ak chcel vedieť, čo si ľudia myslia a čo urobia. Dnes stačí byť slečnou v ústredni.
2: Ty si načúvala?
3: No a čo? Nehanbím sa za to. Počula som, ako sa pretvarujú. Klamú, podvádzajú. Vidím im až do žalúdka. Nikto na svete si nezaslúži takú opäť.
2: Naozaj nikto?
3: Alebo poznáš niekoho, kto si to zaslúži?
2: Áno.
3: To si nikdy nespomínala. Mladý.
2: Chodíval každé ráno po tej istej ulici ako ja. Keď kráčal oproti mne, trochu sa usmieval.
3: A ty?
2: Ja som sa pozerala inde. Ale vždy som cítila, keď prešiel popri mne. Bol to len okamih.
3: Študent?
2: Áno.
3: A oslovil ťa?
2: Raz.
3: A čo ti povedal?
2: Povedal, slečna, vždy keď tancujete, sedím na galérii a Labutie jazero som videl 13 krát.
3: No, veľmi obradne to nepovedal.
2: A ty? Ja som sa opýtala, tie kytice boli od vás, pane?
3: Ako z knižky.
2: Čakával ma po každom predstavení.
3: Boli ste milenci.
2: Áno.
3: A nechcel si ťa vziať.
2: Išiel k partizánom. Tých slušných vždy zabijú. A darebáci ďalej telefonujú. Poď sem, pozri sa z okna. Vidíš Poliho? Tieň nášho baraku siaha až k popravisku. Nohy má v našom tieni. Môžeme sa k nemu dostať v úplnej tme. Pomôžeš mi?
3: Nie. Nemá to zmysel.
2: Nikto iný to nemôže urobiť, iba mne.
3: Nechcem nič počuť. Ľudia sú mrchy. A spať.
2: Pochovám ho.
3: Anty. Veď ja ťa mám rada. Teraz už nikoho nemám, iba teba. Mám ťa rada ako sestru.

0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
1: Čo nespíš? Prírastok zvyčajne spí ako zabitý, pokiaľ ostal nažive.
2: Nemôžem zaspať.
1: Zapamätaj si, keď ťa nechajú spať, spí. Čo môžeš zjesť, zjedz. Každý pohyb, ktorý nemusíš urobiť, neurob.
2: Mám strach.
1: Kápo ti môže zo žartu rozbiť hlavu drúkom. Ale okrem toho, je tu ešte aj iná smrť. Sila ti uniká a ty ju nemôžeš zastaviť. Začneš klesať k zemi. Začnú sa preteky.
2: Preteky?
1: Ty alebo smrť. Začneš šetriť energiu. Zbierať omrvinky chleba. Sekundičky spánku. Nehybnosti. A odrazu sa vykašleš na dejiny, na ideály. Už nie si študent inžinierstva, ale kopa buniek.
2: Nechcem tu zaživa stlieť.
1: Ale chceš. Každý chce, Boh vie prečo, tlieť čím dlhšie. Naučíš sa kradnúť žbrndu, kupčiť s kolieskami konskej salámy. Naučíš sa aj prosiť.
2: Nie.
1: A v jednej chvíli pochopíš, že všetko je márne. Stíha ťa to ako nejaký lovecký pes. Od samého narodenia ti to ide po stope. A odrazu ťa to dostihne. Si jednoducho desiaty v rade.
2: Desiaty v rade?
1: Áno. Nastúpiť, odpočítať. Každý desiaty krok vpred. Vľavo v bok. Pochodom vchod. Zastaviť, stáť. Páľ. Bol si deviaty? Žiješ. Bol si desiaty? Pozri sa na mňa. Ako vyzerám?
2: Obyčajne.
1: Pozri mi sem, na šiu. Nevyhadzuje sa mi tam vret?
2: Nie, nie.
1: A ja cítim, že hej. A vieš, čo to tu znamená? Zadrieš si triesku a o týždeň ťa už berú. Leichenträgeri. Zberači mŕtvol. Chodil som s najkrajšími dievčatami v Kremnici.
2: Ešte budeš.
1: Vlasy mi padajú. Pozri, zuby sa mi kijú. Sedím raz za barakom. K elektrickej ohrade príde mačka. Taká strakatá cicka. Celá sa skrčí. Vidím, že chce podliesť pod najnižší drôt. Brúško pritisne o zem. Plazí sa. Bože všemohúci, pomyslím si, tak ona áno a ja nie? Zabijú, Bože! Ale preklzla, je tam na dosah ruky, ale na slobode. Mačky, muchy, chrobáky, áno a ja?
3: Zeman! Dokedy budeš mučiť toho chlapca?
1: Hovorím, čo si myslím, profesor. Kým sa bojíš, je dobre. Ešte ti nie je všetko fúk. Keď sa prestaneš báť, to je koniec. Potom ti zostane už iba jediný pevný bod na svete.
3: Prestaň.
2: Čoho ste vy vlastne profesorom?
3: Ničoho. To mi len tak hovoria. Lebo mám okuliare.
2: A čo ste robili?
3: V tlačiarni. Počúvaj, Jozef. Keď sa prestaneš báť, to nie je koniec, ale začiatok, rozumieš? Zeman sa mýli.
1: To isté.
3: Človek tu nemá iba zbierať omrvinky a sekundičky. Človek niekam ide.
2: Hej. A keby mu driapali nechty? Keby mu pálili pety a lámali klby?
3: Ach, tak. Toho sa bojíš, chlapče.
2: Každý u nás vie, čo sa robí na gestape. Odkedy ma chytili, myslím iba na to.
3: A čoho sa bojíš? Bolesti?
2: Seba sa bojím. Seba. Čo urobím? Ako sa zachovám? Viem o sebe, aký som, keď vyletím zo skúšky, keď klamem, keď hrám volejbal. Ale neviem, aký som, keď ma mučia. No. Niekto sa vie byť a niekto nie. Ja som sa učil stavať most.
4: Ja vážu, Anciáša.
0: inteligentského pondiatého, tak tu si už človek ani chvíľu nepospí.
3: Vstávaj, Záriš. Stávať mosty.
0: Aké mosty?
3: Obyčajné. Čo sa po nich ľudia dostanú z jednej strany na druhú.
0: No a čo sa potom jednou solidnou náložou dajú vyhodiť do luftu?
3: Také, čo sa nedajú.
0: Taký most ešte nikto nepostavil, profesorko.
4: Sama nevládzem. Som ako začarovaná.
5: O čom to hovoríš? Tonka, prečo si prišla?
4: Nemôžem ho sama pochovať. Je taký veľký, taký ťažký a zmrznutý na kosť.
5: Má horúčku, vidíte.
4: Mám slabé ruky a prsty mi krvácajú. Celú kožu som si odrela. A stále som sa bála, že sa prebudí.
5: A kto ti kázal pochovať Polyho?
4: Nikto mi nekázal, ale sama nevládzem. Musíte mi pomôcť.
5: A prečo musí práve ona pochovať toho Polyho? Nie je tu dosť chlapov, čo by ho...
4: Stále ho vidím. A ľudí pri oknách všetkých barakov, ako čakajú.
5: Čakajú na čo?
4: Že prídu Polyho priatelia pochovať ho. Pomôžete mi?
3: Tonka, už bude ráno. Teraz je už neskoro.
4: Večer mi pomôžete. Ani Ismena mi nechce pomôcť.
5: Tonka, slečna, ja vám pomôžem.
4: Ty? Nie, ty nie.
5: Tonka, neblázni, utekaj, zabijú ťa.
4: Ty nie.
5: Prečo nie?
4: Už si si zvykol?
5: Nie.
4: Nezvykaj si. Najhoršie je zvyknúť si.
5: A ako ste sa sem dostali? Tiež tak ako ja? Náhodou?
4: Nie. Ukrývala som človeka.
5: A čo sa s ním stalo?
4: Neviem. Ešte som ho zazrela na streche susedného domu, ako utekal odo mňa.
5: A potom?
4: Možno roztiahol ruky a odletel tam, odkiaľ prišiel.
5: Alebo ho odstrelili. Tak dosť. Vstávaj, dievča, musíš sa vrátiť skôr, ako sa rozvidne. Choď. A o toho mŕtvého sa nestaraj.
6: Odkiaľ je?
0: Ešte ti je povedomá?
6: Ani nie.
7: Z Bratislavy.
6: A čo tam robila?
0: Do čerta, odkiaľ to mám vedieť?
6: A kde tu pracuje?
7: Kto?
6: To dievča. Beriete od nej chlieb? Vo fabrike?
0: V akej fabrike?
6: Je tu predsa fabrika, nie?
3: Fabrika?
6: Dve malé fabričky. Nie?
7: Aha.
6: Videl som komíny, keď nás vyťahovali z vagónov.
0: Aha. Ty budeš robiť s nami. V zámočníckom komande. Už si mal v ruke rašpľu?
6: A Tonka? Robí v tej továrni?
0: Áno, a daj už s tým pokoj.
6: To je dobre. Jeden vo vagóne hovoril...
7: Čo hovoril?
6: Že tu upaľujú ľudí. Po tisícoch. Najprv ich udusia plynom a potom spália v peciach. Ale to predsa nie je pravda, nie?
7: Nie, chlapče, nie. Ako by to mohla byť pravda?
6: Veď som to hovoril. Taká obludnosť jednoducho nemôže byť pravda.
0: Jasné, nemôže. To je blbosť.
6: V našej ulici sa raz jeden svieti plynom. Bolo to strašné. Ale že by dvoch naraz, alebo 20, ktorý národ by si to mohol vziať na zodpovednosť?
7: Posledné mesiace som videl toľko mŕtvych, ale ani jedného nezabil národ.

0: V noci vytiahli z barakov Gusta, Filipa, Borisa, Ferio. Dokopy deviatich.
1: Poli prehovoril?
2: Určite nie.
3: Čo s nimi urobili?
0: Strašne ich zmlátili a odvliekli do bunkra. To ostatné si vieš predstaviť.
3: Kriste, pane.
2: A Johana? Nedostali?
0: Nie, nie. Toho nedostanú.
1: Prídu aj sem? Veď ja...
4: Vieme, nič s nami nemáš. Určite budú láskaví a postavia ťa k úplne inému múru ako nás.
2: Svita.
4: Sneží.
0: Áno.
4: No psej matere.
0: Sneh je udavač. Vidieť stopy. A všetci čakajú, čo bude s Polim.
4: Ticho!
2: Sú v štube F.
4: Čo tam chcú? Vyšetrujú.
3: Čo? Koho?
4: Niekto bol v noci u Poliho.
2: Tonka.
3: Čože?
2: Bola tu pred chvíľou.
4: Chcela, aby sme jej pomohli.
0: To nemohla byť Tonka.
4: Prečo nie?
0: Poliho našli v inej polohe, ako bol večer. Tonka je slabá ako muška. Poli bol primrznutý k zemi.
3: Tak kto to mohol byť?
0: Záriš, nevieš?
4: Nie, neviem. Do frasa, ako to mám vedieť?
0: Keď v rote došlo k nejakej nezodpovednej akcii na vlastnú pesť, vždy si o tom vedel prvý.
4: A keď bolo treba preniesť vysielačku cez gulometnú paľbu, kto o tom vedel prvý? Profesor? Alebo Zeman? Čo odo mňa chcete?
0: Disciplínu!
4: Kašlem ti na disciplínu! Keď budem v útoku, potom príď s disciplínou. Zgegnúť viem aj sám.
3: Pre Boha vás prosím, Nemci sú v štube F. Sú za touto scenou.
0: Kým sme pokope, Záriš, nemôžem pripustiť...
4: Pokope! Kto vás dostal do Schlosserkommanda, že ste zámočníci a strojníci? Bývate si v prístavku, chodíte po tábore, robíte si svoju politiku a ja za vás robím zámky. Ja!
5: Los, du Schweinhund! Los!
3: Čo je to? Niekoho zabili.
4: Tu sa nestrieľa do vzduchu.
2: Tak husto sneží, Poli ho už možno ani nevidieť.
3: Achtung! Pozor!
6: Storch, pokračujte.
7: Rozkaz, pán kapitán. Tak čo? Ani z tejto štuby nikto v noci neporušil zákaz.
8: Nikto, herr Rottmeister.
7: Tvrdíte, že popravený sám vstal a chcel sa vzdialiť? Čo? Prečo neodpovedáš?
8: Na snehu vidieť stopy.
7: Čo?
8: Keby niekto z nás vyšiel von, na snehu by bolo vidieť stopy.
7: Tak ty si myslíš, že sa z toho vykrútiš rečičkami? Vieš, že v každej ubikácii, ktorá susedí s popraviskom, sme zastrelili jedného väzňa?
8: Bolo počuť výstrely, herr Rottmeister.
7: Tu vedľa bol zastrelený ten malý červený Grék. Čo myslíš, bol to on?
8: Neviem, herr Rottmeister.
7: Ako to, že nevieš? Chceš povedať, že strieľam nevinných ľudí? Zastrelili sme ho, teda bol vinný. Opakuj.
8: Zastrelili ste ho, teda bol vinný, herr Rottmeister.
7: Ty, ukáž ruky. Všetci mi ukážte ruky.
2: Herr Rottmeister.
7: Čo chceš?
2: Z našej štuby nikto nechcel pochovať väzňa Kühneho.
7: Naozaj? A ako to vieš?
2: Keby chcel, tak by to urobil.
7: To ako myslíš, ty starý drzý prašný?
8: Herr Rottmeister, väzeň číslo 98276 chcel povedať, že to nemohol byť nikto z prístavku, lebo by o tom ostatní museli vedieť.
7: Drž hubu! Neprišiel som sem diskutovať. Prišiel som sem strieľať!
9: Orch! Moment!
10: Herr poručík, mám na vás otázku.
8: Ja bol, herr kapitán.
10: Nebol to nikto z tejto štuby?
8: Nikto, herr kapitán.
10: Dôstojnícke čestné slovo, pán poručík.
8: Ja vol, herr kapitán.
10: No vidíte, Storch, treba len nasadiť správny tón. Poďme, tu sme skončili.
7: Ale herr kapitán...
10: Aha, aby som nezabudol, pán poručík. Johana už mám. Nemáš na to čo povedať?
7: Johan žije.
10: Dostali sme deviatich. S malým ryšavým Grékom desiatich. Chceš mi nahovoriť, že Johan nie je medzi nimi?
8: Nie je.
10: Myslíš, že mi môžeš nahovoriť hociakú hlúposť? Ukáž ruky! Snežiť začalo o 4:30. Kto tam bol predtým, nezanechal nejaké stopy. Všetko o vás viem. Keď niekoho skriete v revíri, keď niekoho odsúdite na smrť, keď oslavujete ruské víťazstvo, všetko viem. Storch!
7: Áno, herr kapitán.
10: Nie, počkajte. Do 5 minút budem vedieť, kto bol u Kühneho. Ak nie, stretnete sa s ním všetci medzi anielmi a svätými. No?
2: Herr kapitán, bol pri ňom Greg Hector zo Štúbej F. Videl som ho cez okno.
10: Greg už 10 dní nevládal chodiť. Netvárte sa, že o tom neviete. Nosili ho na apel.
7: Cítiš tu ocel na spánkoch väzenia?
10: Verí tu niekto v Boha? He? Ešte 4 minúty. Boh nikdy nikomu nedá 4 minúty, kým udrie. Pravda, Boh ani vždy presne nevie, prečo udrie. Ja to viem. Keď príde nový transport a vy stojíte na rampe, ste Boh a kývete prstom. Smrť, život, život, smrť. Ale to je málo. Je to úbohé a špinavé. Bezcenná smrť. Z každej poriadnej smrti musí vzklíčiť nové semeno. A zo semena strom. Ja som svojich mužov viedol na smrť. Tí vedeli, prečo umírajú. Vy nie ste väzni, ste rukojemníci. Rukojemníci. Najväčší vynález dejín vojenstva. 2 minúty. Počúvaj, poručík. Veď je to z tvojho hľadiska nezmysel umrieť ako rukojemník, nie? Fronty sa blížia. Hádam by bolo dobré zachovať si svoju kožu. Zabudol si na moju ponuku? Pustiť ťa nemôžem, to si už zmeškal. Ale môžem ťa urobiť pisárom alebo čímkoľvek. Iba odo mňa závisí, dokedy budeš nažive. Chcem počuť jedno slovo.
7: Nie.
10: Nie. Nie. Ste mŕtvi. Vy si asi myslíte, že padnete ako neznámi vojaci za veľkú vec. Omyl! Zomriete celkom zbytočne. Dejiny sú dlhé a veľké Nemecko je v našej krvi.
7: Herr kapitán, už sú tu.
10: Kde?
7: Vystupujú z auta pred táborovým veliteľstvom.
10: Dobre, dobre. Štorch, ideme. Poručík, zomrieš. Ty to vieš. Ale ešte predtým chcem od teba počuť, že mám pravdu. A ty mi to povieš. Som si istý.
8: Počuli ste to? Naozaj prišli. Tá medzinárodná komisia, o ktorej si šepká celý tábor. Švajčiari, Švédi, tí ich prinútia. V mene ľudskosti.
7: Zeman, počúvaj.
8: Sme zajatí príslušníci regulárnej armády. Bože môj, len sa k ním dostať.
7: Maj rozum, počuješ? Nie je to medzinárodná komisia. Tá prišla už včera.
8: Áno, včera. A kde je?
7: Posedela na veliteľstve tábora a zase odcestovala. Nie. A len čo sa za ňou zatvorila brána, bol apel a poprava.
8: Klameš!
7: Nebola to prvá komisia, Zeman. Viem to od starších väzňov. Už tu boli viackrát. S gumovými rukavicami a s plynovými maskami. Už si z nich všetci robia srandu.
8: Zákaz vychádzania? Teraz? Ráno? Chcú nám zabrániť, aby sme sa k ním dostali.
7: Hovorím ti, že to nie je komisia Červeného kríža.
8: A čo teda?
7: Gestapo! Prišli odhaliť a potlačiť podzemnú organizáciu v tábore.
8: Klameš! Strašne klameš!
7: Prestaň! Chcel by som ti povedať, Zeman, že nejaká všemocná komisia zasiahne, že rozpustia tábor a pošlú nás domov. Že sa vrátime ako hrdinovia, alebo aspoň ako mučeníci. Ale to by bolo to najstrašnejšie klamstvo.
8: To znamená, že nás odpísali. Obetovali nás. Som 10. v rade.
7: Zeman.
8: Ale prečo by som ja nemohol byť pisárom? Alebo čímkoľvek? Prečo? Ak stačí jediné slovíčko. Herr kapitán. Herr kapitán. Herr kapitán.
7: Zeman.
9: Herr kapitán.
7: Do Boha, zbláznil sa. Musím ho zastaviť.

0: ako tam strašne sneží. Nikdy som Zemana nevidel usmievať sa. Teraz tam leží, usmieva sa a padá na ňo sneh.
1: Kde mám okuliare? Rozbili mi okuliare.
2: Keď som v noci odchádzal, kričal ako zo sna. Stále opakoval, ešte sa nechcem narodiť. Čaká tam lovecký pes.
1: Bez okuliarov je so mnou koniec, chlapci. Bez okuliarov som pre vás smrteľné nebezpečenstvo. Ako vtedy, nad Kališťom.
2: Záriš, ukáž ruky.
0: Čo chceš?
2: Ukáž. Ty si bol v noci u Polio.
0: Ak to chceš vedieť, áno, bol som.
2: Prečo si nám to nepovedal?
0: Hneď ako prišiel rozkaz, som to vedel. Bude to musieť urobiť Záriš.
2: Tak prečo si to neurobil?
0: Prečo? Kľačal som pri mŕtvom Leopoldovi. Pokúšal som sa ho otrhnúť od zeme. Už sa mi lámal v rukách. Vraví mu, maj strpenie, Poli. O chvíľu ťa pochovám.
1: A ďalej, Štefan?
0: Vtedy sa zjavil post. Musel som sa skryť. Pozerám sa na nich a odrazu si vravím, ale veď nejde o toho mŕtvého. Ide o živého. A v hlave som mal jasno ako na poludne.
2: Jasno? V čom?
0: Ty vieš, že ja sa nebojím. Prečo som nezabil toho posta? Prečo sme sa nevrhli na Kroného a na Štorcha? A s ich zbraňami na ďalších. Ak organizácia existuje, prečo nepovstaneme? Dávno sme mohli odzbrojiť SS-ákov a brániť sa.
2: Dokedy?
0: To je jedno. Boli by sme umreli so zbraňou v ruke, ako chlapi.
2: Pošľú proti nám tanky.
0: Pôjdeme na ne ako pristrečne. Je nás mnoho, inú možnosť nemáme. Celý tábor by sa k nám pripojil.
2: Nepripojil, Záriš. Strašne ich ponížili, vzali im dôstojnosť, vzali im ľudskú tvár.
0: Tým ľahšie zomrú.
2: Ale my nechceme, aby sa s nami dal pobiť celý tábor. Tým nikomu nepomôžeme. Chceme byť silnejší ako oni.
0: Čím viac ich pobijeme, tým budeme silnejší. Inú reč oni nepoznajú.
2: Ale keď dôjde k rozhodujúcej bitke, keď bude po nej a bude treba žiť, bude tu iba púšť a samí mŕtvi.
0: Nech, to je jedno. Bili by sme sa.
2: Pozri, si parádny chlap, Štefan. To ti nikto nemôže vziať. Všetci ťa obdivujeme a máme ťa radi. Ale nesmieš sám. Nemôžeš sám, vieš. Už nikdy.
3: Aká fujavica. Aká metelica. Ako by sme boli niekde vysoko v horách.
1: Poručík. Myslíš, že keď bude po všetkom, že budú ľudia chodiť po svete iba tak?
2: Ako iba tak?
1: Ako by Poli nikdy nebol. Ako by toto všetko nikdy nebolo.
2: Neviem, profesor. Neviem.
3: Ale sneží. Ako by sme boli kdesi doma. Na chate. Snehuliaci. Lyžovačka.
0: Letecký poplach.
3: Pre Boha živého.
0: Daj si pohov. Kde sa tu chceš skryť?
1: Nebláznite. Nás predsa nebombardujú.
2: Nie, nebombardujú. To sú salvy na Poliho počesť. Pripravte sa!

0: od rána štvrtý poplach.
1: Nechaj v meste okusia, čo je vojna.
0: Počuj, Štorch, aký si ty vlastne Nemec? Z východného Pruska, pomiešaný s Poliakmi, Ukrajincami a celou tou háveďou.
2: Herr Hauptstruffführer, to si vyprosujem. Som Nemec ako vy.
0: Ako ja? Ja žijem 350 rokov v Prusku. 350 rokov oddane slúžim v nemeckom vojsku. Už po 5 generácií sme nešli niže plukovníka.
1: Priveľa rozmýšľate.
0: Nehovorte.
1: Nielen vy. Ak túto vojnu prehráme, už iba preto, že všetci priveľa rozmýšľame. Myšlienky z vás visajú vôľu ako listy. Máte dobrý koňak, herr Hauptstruffführer.
0: A ty, Štorch? Ty nemáš vôbec nejaký koňak, pokiaľ viem.
1: Rozkazy sa vykonávajú v triezvom stave. Ja som nástroj. Presný nástroj.
0: Na zdravie nemeckej mechaniky. Ja tiež dostávam rozkazy. Konám v ich duchu.
1: Premýšľate o nich, herr Hauptstruffführer? Všetko musíte pochopiť. A ako vás to trápi? Preto máte tak dobrý koňak.
0: Nenávidím malé, užitočné a praktické veci. Malé a užitočné životy. Iba človek, ktorý sa na dne povznesie, je naozaj človek. Až si raz povie, zničím zemeguľu a skutočne ju zničí, potom ľudské dejiny mali nejaký zmysel.
1: Keď bol môj otec na veľkostatku pána von Schenkwitza a keď mladý pán von Schenkwitz jazdil rýchlejšie alebo strieľal lepšie ako ja, otec ma vždy strašne zmlátil. Musíš jazdiť a strieľať a spievať a milovať a piť aspoň tak dobre ako on. A bil ma. Bil ma, kým vládal.
0: Zaujímavé. Ja sa vôbec nepamätám, že by niekto niekedy jazdil alebo strieľal lepšie ako ja. Ja viem, čo si ty za Štorch. Schopný a kultúrny človek. Máš doma 10 svojich portrétov, ktoré ti namaľoval istý, slávny maliar z 5. bloku, kým si ho neposlal do plynu. Väzňou sa pýtaš, kto bol Richard Wagner, a keď vedia, tak ich drezúruješ ako cvičené kobily. Bez môjho vedomia tu nespadne ani vločka.
1: Ale aj tak ste museli zavolať gestapo.
0: Lebo je na to smernica. Ale ak sa mi chce, nájdem toho všivavého Johana aj sám. Aj 1000 Johanov nájdem, herr Oberscharführer.
3: Dobrý večer, páni.
0: Erika, ty nie si v kryte.
3: Nemôžem spať.
0: Bojíš sa?
3: Nikdy sa nebojím, ako vieš. Pamätáš sa na svoj sľub? Dal si mi ho, keď sme sem išli. Že nedovolíš ubližovať bezbranným ľuďom. Iba pod tou podmienkou som sem prišla.
0: Áno, Erika.
3: Vieš, čo sa dnes stalo?
0: Nie.
3: Akého si človeka, ktorý rúbal drevo pre našu kuchyňu, stráž, udrela pod mojimi oknami.
0: Štorch, vyšetriť a príkladne potrestať.
4: Áno, herr Hauptstruffführer.
3: Ale to nie je všetko. Ten človek povedal, počula som to od našej Gréty, že vraj pár zauch, tam za drôtmi sa dejú inakšie veci. A ešte povedal, v izbe máte klavír, v črepníkoch fikusy a s kým žijete, nemáte ani potuchy.
0: Štor, zakážeš, aby zauškovali ľudí.
4: Jawohl, herr Hauptstruffführer.
3: Uznávam, že naši nepriatelia zasluhujú všetku tvrdosť. Ale keby som sa dozvedela, že tam v tábore, že možno ty sám...
0: Erika, prisahám ti na život našich synov, že som nikdy týmito rukami neublížil zajacovi. Stačí ti to?
3: Ďakujem ti, Gerhard. Pôjdem spať. Dobrú noc, páni. Pokračujte v zábave.
0: Štorch, Grétu nahradiť inou slúžkou. Strážneho poslať na front.
1: Javol.
0: A ručíš mi svojou hlavou, že sa z tábora na tento svet nedostane ani hlásočka. Počul si?
1: To bude veľmi ťažké, herr Hauptstruffführer. Aj minule, akýsi šialený starý Žicimilkomanda pribehol až k drôtom a kričal, že vo výťahu medzi plynovou komorou a krematóriom našiel svoju dcéru.
2: So zlatými zubami sa kupčí po celom kraji.
0: Počul si rozkaz a splníš ho. Koniec vojny neznamená koniec sveta.
2: Jawohl, Herr Hauptsturmführer.

0: Konečne ich zhádzujú na SS-ácké vily.
1: Štefan, kam utekáš?
0: Chcem to vidieť. Na vlastné oči. Ako sa škvária v ohni, ako z nich lietajú kusy.
1: Je poplach, začnú strieľať.
0: Ale čertá tma ako v rohu. To si nenechám ústť.
2: Nejaká bomba môže zablúdiť.
1: Ak ich poriadne rozbijú, potrvá to nejaký čas, kým sa zorganizujú. Bude pokoj.
3: Ty, poručík. A nebojíš sa tak trochu?
4: Vojak sa nebojí.
3: Aký si ty už len vojak, braček.
4: Ako to myslíš?
3: No, keď si k nám prišiel, uniformu si mal rovno zo skladu. Ešte mala puky.
4: To je pravda. Mal som ju 2 dni.
3: Nakoniec tých pár dní si sa držal celkom dobre. Ale aj tak mi je ťa ľúto, poručík.
4: Ty by si každého len ľutoval.
3: Každého nie. Musí to byť riadna otrava mať stále pravdu.
4: Ale ja ju predsa nemám.
3: Je veľa zlých pravd v týchto časoch. A ty si ich musel vravieť ľuďom.
4: Nedalo sa inak.
3: Poručík. A povedz, mali ťa ľudia radi?
4: Neviem. Dúfam.
3: Asi nie, poručík. Takých radi nemávajú. Spoľahlivých, verných, obetavých. Ľudia nemajú radi nikoho, kto nie je ako oni. Čo myslíš?
4: Neviem, profesor.
3: Spoliehali sa na teba, verili ti, chválili ťa, obdivovali ťa, ale radi ťa nemali.
4: Tonka, zbláznila si sa. Je nálet, čo ty tu chceš?
5: Doma, keď bol poplach, išli sme do krytu. Človek musí niekam ísť, keď je zle.
3: Pravda, že? Len poď, Tonka, sadni si. Tuto, chlapcovi.
5: Ešte sa bojíš, Jozef?
6: Ani trochu. Čakal som ťa.
5: Keď bude po vojne a vrátiš sa domov, čo budeš robiť?
6: Neviem. Nechal som v izbe veľký neporiadok. Krúžidlá, narysovadlá po stole, nedokončený výkres. A ty?
5: Najprv si nechám narásť vlasy. Až po pás. Až po zem.
6: A potom?
5: Potom zažnem svetlá a potom si zatancujem. Šeherezádu alebo spiacu krásavicu. Všetci budú stáť, reflektory ako slnka a ja budem tancovať ako pierko v lúči. A vonku bude tichý letný dážď. A ty? Čo robíš potom?
6: Pokúsim sa nájsť jedného človeka.
5: Tú lásku?
6: Áno.
5: Každé ráno ste sa stretávali?
6: Ak sme sa nestretli, nebolo ráno.
5: A nepodobala sa na mňa?
6: Možno trochu.
5: A po vojne ju nájdeš?
6: Nájdem. Nájdem ju.
5: A ona sa o tebe všetko dozvie. Čo vidíš z okna svojej izby? Aký si bol, keď si mal 3 roky? Kde máš materské znamienko? Kedy budeš inžinierom? Ako ľúbiš?
6: Ty plačeš, Tonka?
4: A viete, čo ja urobím, keď bude po všetkom?
3: Budeš sa hlásiť na sekretariáte do služby.
4: Pôjdem do hory.
3: A čo tam?
4: Budem sám.
3: A ďalej?
4: Ďalej nič. Viem, že je to zlé, ale celé dni a noci túžim byť sám. Bojím sa, že vás začnem nemať rád. Chcem byť sám a potichu. Chcem, aby bolo ticho.
5: Vždy som chcela, aby už bolo zajtra. Chcela som mať všetko za sebou. Premiéru, 20. narodeniny, prvého nápadníka.
6: Ja tiež. Keby som mohol teraz posunúť čas a mať za sebou tento tábor, túto vojnu.
5: A ja teraz nie. Chcela by som, aby sa čas zastavil. Aby táto chvíľa trvala večne.
6: Teraz? Teraz nie. Tu nie.
0: Svine!
1: Záriš, ty krvácaš.
3: Čo sa stalo, Štefán?
1: Vrahovia bombardovali tábor. Ale ako je to možné? Veď esesácké vily sú tam tým smerom.
0: A výbuchy boli na druhej strane. Aký zvalený lupáci.
1: Dostal si ho? No tak ukáž.
3: Keby sme to mali čím obviazať.
5: Ja mám, prinesiem.
3: Prines devča, rýchlo.
2: Tonka.
5: Prosím.
2: Daj si na seba pozor.
5: Neboj sa.
2: Teraz sa na ňu veľmi podobáš. Veľmi.
0: Všetci si mysleli, že bijú na SS-ácké mestečko. Plakali od radosti. A oni zasypali lager drahý. Neviete si predstaviť tú hrôzu.
3: Vydrž, Záriš, ešte chvíľu.
0: SS-áci najprv zaliezli ako potkany. Keď videli, že to padá ďaleko, vyliezli a začali do nás páliť guľometmi. Poručík?
4: Áno, Štefán.
0: Toto je môj koniec, čo?
4: Prečo by to bol koniec?
0: Čo im poviem? Ako som ju dostal?
4: Zablúdila sem.
0: Blbosť. Čo so mnou bude?
4: Pokoj, Záriš. Počkáme, čo príde.
0: Peklo príde. Pochopia, že sa im zase nič nestalo a že my sme krvácali. A zase si uvedomia, že sa blíži koniec. A mrcina bude kopať. Udrú strašným spôsobom.
4: Kam ideš, profesor?
3: Je koniec poplachu.
4: To počujem.
3: O chvíľu zažnú reflektory. Zistia, že Poli zmizol.
4: S tým sme rátali.
3: Počul si, Záriša. Začne peklo.
4: A kam chceš ísť?
0: Čo sa to má tá, profesor?
3: Ty sa pýtaš.
2: Čo chce urobiť?
3: Idem za Kronem. Poliho som pochoval ja.
4: Zblázil si sa?
3: Vtedy, nad Kališťom. Ja som to všetko zavinil, veď to viete. Stratil som okuliare. V najdôležitejšej chvíli obklúčili nás, celú rotu som dostal do nešťastia.
4: To nie je pravda.
3: Preboha, pochopte. Ledva chodím, ledva vidím. Zase na mňa doplatíte. Jedno Kalište stačí vám aj mne.
0: To nie je pravda.
3: Čo nie je pravda, Štefán?
0: Kalište, si nezavinil ty.
3: A kto?
0: Ja.
3: Čo to táraš?
0: S tvojimi očami to nemá nič spoločné, nič.
2: A s čím?
0: Pamätáte sa, zavaril sa mi guľomet. Tak teda v tú noc, bez rozkazu, spustil som sa do doliny. Mohla rota zostať bez guľometu? Nepodarilo sa. 6 ich bolo v jednom hniezde. Nasnežilo. Prišli po mojich stopách. No, začni, poručík. Udri, opľuj ma.
4: Prestaň, Štefán.
0: Ty si to vedel?
4: Odpusť mi to, profesor. Stále som sa spýtoval sám seba, kto je silnejší. Ty si bol silnejší, profesor.
2: Ale veď to je hrozné. To je strašné takto žiť. Človek vedľa človeka.
0: A čo som mal robiť?
4: Ľudia žijú s horšími vecami v duši. Naša Tonka...
2: Tonka? Čo je s ňou?
4: Za celý život som nestretol nikoho, kto by mal toľko síl ako ona.
2: Toľko síl? A čo s ňou robia? Trápia ju vo fabrike?
0: V akej fabrike?
2: Nerobí vo fabrike.
0: Ty tomu hovoríš fabrika? Ja tomu vravím bordel.
3: Štefán.
2: Čo? Čo to?
0: Táborový bordel.
2: Záriš.
0: Myslíš si, že by tu ináč mohla každú chvíľu byť? Ich barak je náhodou oproti a medzi ním a našim je v noci tieň, to je všetko. Či nevieš, že tu široko ďaleko niet iných žien iba...
2: Klameš! Klameš, podľak! Povedzte, že klame.
5: Som tu s tou látkou.
3: Ďakujeme, Tonka.
4: Ukáž, dievčatko.
5: Aj chleba som priniesla. Chceš, Jozef?
2: Nechcem.
5: Čo je? Čo je? Čo sa stalo? Nie si hladný? Bolí ťa niečo? Niekto mu ublížil? Ja nerozumiem. Vonku majú ľudia celé dlhé životy, aby si porozumeli, aby sa poznali, ale tu...
3: Nechaj ho, Tonka. Vydesili ho lietadla a bomby.
5: Zvláštne. Aj Ismenu. Strašne plakala. Si poverčivý, Jozef? Ja veľmi. Vždy ráno.
0: Hunde komando.
3: Kde sú?
4: Niekde pri treťom tábore.
0: Ja som to vedel.
2: Čo je? Čo sa robí?
0: Obkľučujú tábor, ktorý bombardovali. Beštie. Takto to majú rýchlejšie a lacnejšie.
2: Nerozumiem. Čo sa robí?
5: Keď likvidovali židovský láger, tiež ho najprv obklúčili SS-áci s vlčiakmi.
2: Likvidovali?
5: Keď išiel do plynu, keď išiel do pece.
2: Do plynu? Do pece?
5: Do plynových komôr, do krematórií.
0: A potom hore komínom. Čo tu stojíš ako drúk? Hádam si, nemyslíš, že na teba čaká niečo lepšie.
2: Nie. Nie. Nie! Teda ste ma...
0: Klamári! Nenávidím vás!
5: Raz išli do plynu blázni, ako by ich pozháňali z celého sveta. Vtedy som si želala ísť do plynu s nimi.
0: Buď ticho!
5: Raz som chcela ísť do plynu, keď...
0: A prečo si nešla? Čo si robila, aby si nešla do plynu, čo? Čo je to?
3: Lagerkapel.
4: Ty nemáš rád hudbu?
3: Samí absolventi konzervatória. Čiapky so šiltom a na nich malá strieborná líra.
0: Teraz? Teraz po tom všetkom?
3: Tá muzika narobí dosť hluku, aby nebolo počuť výkriky.
4: Počujte, už dávnejšie som sa chcel spýtať, čo je to Chateaubriand?
3: Nejaký spisovateľ.
4: Blbosť, nejaké jedlo.
7: Áno, kým som bol ešte železničiarom, vydával som ho v železničných vozňoch. Prečo si si na to spomenul?
4: Čo ja viem? Sú na svete jedlá, ktoré nikdy nebudeme jesť.
3: A krajiny, ktoré nikdy neuvidíme. A ľudia, ktorých nikdy nestretneme.
7: Stretneme všetkých ľudí, profesor. Všetkých.
5: Chateaubriand, pre dve osoby si prosím. A celý život pre dvoch.
3: Tonka! Musíme ukryť Tonku, rýchlo!
5: Už je neskoro.
0: Ach, Tonk, pozor!
8: Kde je popravený Leopold Kine, poručík?
0: Neviem, herr Rotmeister.
8: Spomenieš si. Budeš umierať takým spôsobom, že si spomenieš na všetko na svete. A toto je čo?
0: Zablúdená guľka.
8: Tak, zablúdená guľka. Aj tebe sa zachcelo vidieť, ako na nás padajú bomby. Los! Los! Šteov! Los! Šteov! Šteov!
9: Los! Los! Los!

0: To by sme mali. Teraz ty, poručík. Už si si spomenul. Kto ho pochoval?
1: On to nemôže vedieť.
0: Anty, čo tu robíš? Vieš, že za toto je...
1: Smrť. Za všetko je smrť. To si človek nemôže popliesť.
0: Okamžite choď do svojho bloku.
1: Prečo?
0: Pretože ináč ťa zabijú.
1: Pochovala som Leopolda Kinneho.
0: Prečo si to urobila?
1: Pretože som musela.
0: Kto ťa nútil?
1: Nikto. To nechápeš, čo?
0: Choď do svojho bloku. To dievča, s ktorým bývaš, to mohlo urobiť práve tak dobre ako ty. Oznámim.
1: Ismena, chudinka, táto nemohla urobiť.
0: Chceš mlčať?
1: Môžeš rozhodovať o tom, kedy zomriem, Štorch. Ale to je všetko, o čom môžeš rozhodovať.
0: Anty, nedržal som ťa po toľké mesiace nad vodou, aby som ťa teraz musel dať odpraviť pre takú maličkosť.
1: Toto nie je maličkosť. To je najväčšia vec v mojom živote. Ani som netušila, že sú na svete takéto veľké veci.
0: Mám ťa dať obesiť pre mŕtvého väzňa. Pre Boha živého, čo si už na všetko zabudla. Ja som to bol, kto ťa zachránil pred lekárskymi pokusmi. Videla si, ako vyzerali po nich ostatné. Ja som to bol, kto k tebe nepustil ani jediného chlapa. Keby nie
1: ja... Viem, Štorch, viem.
0: Tak čo ešte chceš? Potrebuješ ma.
1: Ty ma potrebuješ, Štorch.
0: Ja teba?
1: Bezo mňa by si dávno začal brechať a hrísť ako tí tvoji vlčiaci. Keď si videl, že by som sa radšej zabila, než by si sa ma ešte raz dotkol, začal si nahovárať, že niečo cítiš. Že ešte nie si celkom zviera. Že máš kdesi ešte dušu. Bolo to úžasné mať dušu. Začal si navrávať, že si ma chceš zachrániť pre budúcnosť. Ale veď ty si stokrát mŕtvejší ako tí, čo vyleteli komínom.
0: Riskoval som všetko. Zatajil som ťa Kronemu. Bdel som nad tvojou bezpečnosťou. Dáva ti jedlo.
1: A ja som ho nosila väzňom.
0: Týmto?
1: Aj lásku. Ľudia potrebujú lásku. Ľudia si zaslúžia lásku.
0: Klameš, aby si... Aby... Pasi ten los. Máte je!
1: Pomôžte mi. Prosím vás, pomôžte mi.
2: Nebuj sa, Tonka. Nedám ťa. Ešte nás čaká celý dlhý život. Čo by bol bez teba Dunaj a Bratislava? Za môjim oknom by zhoreli všetky záhrady. Naša ulica by zostala ako cintorín.

0: blokom.
1: Kam mám ísť?
0: Na tvoj blok.
1: A potom?
0: Potom sa sem vrátim. Mám tu ešte nejakú prácu.
1: Štorch ušetrí ich.
0: Koho?
1: Mojich ľudí. Mojich priateľov.
0: A ty potom...
1: Áno, Štorch.
0: Áno?
1: Ušetríš ich? Zostanú nažive?
0: Áno. Áno.
2: Čo to bolo za streľbu, herr Rodmeister?
3: Väzeň z tejto štuby vytrhol Čatarovi automat, zabil ho a vrhol sa na postov. Zlikvidovaný guľometmi.
2: A na jedného väzňa museli páliť všetky väže. Čo tu robí tá väzenkyňa? Čo to má znamenať, herr Rodmeister? Onemeli ste?
3: Pristihol som ju. V tejto štube.
2: Máte tu pekný poriadok, len čo je pravda. Na čo čakáte? Neviete, čo je bežný trest? Štorch, spíte?
3: Javol, herr kapitán. Las!
2: Všetko v poriadku, poručík? Kine zakopaný?
4: Mŕtvi sa nezakopávajú. Mŕtvi sa pochovávajú.
2: Kde leží Kine? Kto ho pochoval?
4: Ja. Prezrite si moje ruky.
2: Ty sám, Johan?
4: Volám sa Ján.
2: Kto ti pomáhal, Johan?
4: Všetci.
2: Kto všetci?
4: Celý tábor. Poli bol primrznutý, bolo ho treba vyhrabať nechtami. Odniesť, vyhlbiť nechtami hrob v zamrznutej zemi. Nanosiť v dlaniach snehu, aby ste ho nenašli. Udúpať. Či to môže urobiť hrstka za taký krátky čas? Vysilený, vyhladnutý. Nemôžete obesiť 100 000 ľudí.
2: A prečo nie?
4: Johan žije. Prežije vás. Ak umrie Ján, bude Ivan. A po ňom Jánoš. A Joannis. A Žán. Po vás neostane ani smrad spálenísk a krematórií. A on stále bude žiť.
2: Aby mohol pochovať toho predošlého, nie? Pochovali ste jedného a v Lager Dry ich ležia stovky? Kto ich pochová? Čo? Kto vládze? Kto sa odváži? Mlčíš, pán poručík?
4: Niekto bude dosť silný a odvážny. Prežijeme vás. Všetci vás prežijeme.
2: Ukrižujeme vás, ty idiot. Všetky parky sveta vami pohnojíme.
4: Ako sa nás bojíš, Króne?
2: Ty si zožalel.
4: Strašne sa nás bojíš.
2: Milióny vás poletia komínom a ja budem Gerhard Krone. Po vojne, vyhratej či prehratej, chvíľu možno budem predávať americké liečivá, španielské vína alebo francúzske voňavky, ale jedného dňa budem znovu Gerhard Krone.
4: Máte z nás strach. Všetci.
2: A vo všetkých vojnách dejín budem Gerhard Krone. Mňa budú vždy potrebovať. Moji synovia budú vašich synov posielať do plynu a do pece. A nejaká moc na svete tomu nezabráni. Rozumieš?
5: Vybavené, herr Rodmeister.
0: Vybavené, herr kapitán.
2: Druhýkrát si dajte pozor. Nemám rád neporiadok.
5: Odvete poručíka, Štorch.
2: Dokončíme to v tichu a pohode, pán poručík. Iba jeden z nás môže mať pravdu. Pre obe pravdy je svet primalý.
0: Los.
3: Priatelia, s Bohom.
0: Los!
6: Jozef, ty kam ideš?
3: Poli tam leží. Nepočul si?
6: Poli ho pochovali.
3: Ostatní tam ležia. Všetci sú sami. Necháme ich tam. Nepočul si?
6: Počul, chlapče.
3: Musia vedieť, že sme tu. My ich prežijeme, však profesor.
6: Pravda, že prežijeme ich.
3: Buď zdravý, profesor.
6: Buď zdravý.

Dušan Vaňo, Jozef Domonkoš a Ladislav Konrád. Dramaturgia Michaela Materáková. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Rudolf Fritzmann. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Michal Spišák. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

tak dýcham za vás. Obslúžim pľúca rovno tri naraz.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Šiesteho mája si pripomíname narodenie zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Rádio Litera prináša jeho esej Spomienka z detstva Leonarda da Vinci, ktorú v preklade Milana Krankusa a v réžii Hany Hajdo

0: Vej načítal Peter Himič.
1: Nasledujúcich 15 minút bude patriť relácii Esej na dnes. V knihe Spomienka z detstva Leonarda da Vinci z roku 1910 interpretuje Sigmund Freud pomocou psychoanalytickej metódy a s využitím dostupných faktov jeho osobnosť a tvorbu. Hĺbkou pohľadu na človeka a originálnymi závermi skúmania sa Freudová práca zásadne odlišuje od všetkých kníh, ktoré boli o Leonardovi napísané. My vám ponúkame úryvok z prvej kapitoly tejto sviežo napísanej eseje. Preložil Milan Krankus.

Pomalosť, s akou Leonardo pracoval, bola príslovečná. Poslednú večeru v milánskom kláštore Santa Maria delle Grazie maľoval po veľmi dôkladných prípravných štúdiách 3 roky. Jeden z jeho súčasníkov, novelista Matteo Bandelli, ktorý bol v tom čase v kláštore ako mladý mních, rozpráva, že Leonardo často už veľmi skoro ráno vystúpil na lešenie a až do súmraku nepustil štetec z ruky a ani nepomyslel na jedlo a pitie. Potom sa však celé dni obrazu ani nedotkol. Často pred ním postával celé hodiny a dumal nad ním. Inokedy zasa prišiel do kláštora rovno z dvora milánskeho zámku, kde pracoval na modeli jazdeckej sochy Francesca Sforzu. Urobil na niektorej postave niekoľko ťahov štetcom a v zápätí odišiel. Podľa Vasariho maľoval portrét Moni Lízy, manželky Florentiana Francesca del Giocondo, 4 roky a nebol schopný ho dokončiť. Túto okolnosť potvrdzuje aj skutočnosť, že obraz nikdy nebol dodaný tomu, kto si ho objednal, ale zostal u Leonarda, ktorý si ho odviezol do Francúzska. Tam ho kúpil kráľ František I. a dnes je jedným z najväčších pokladov Louvru.

Ak tieto správy o spôsobe, akým pracoval Leonardo, porovnáme so svedectvom nezvyčajného množstva náčrtov a štúdií, ktoré sa po ňom zachovalo, kde sa každý motív, ktorý sa vyskytuje na jeho obrazoch, obmienia na najvyššiu možnú mieru, rozhodne musíme odmietnúť názor, že by Leonardova vŕtkavosť a nestálosť mali nejaký vplyv na jeho vzťah k vlastným maľbám. Naopak, pozorujeme, že Leonardovo umenie sa vyznačuje neobyčajnou hĺbkou, bohatstvom možností, medzi ktorými sa len ťažko možno rozhodnúť, nárokmi, ktoré možno len ťažko uspokojiť, a istými zábranami pri ich uskutočnení, ktoré sa vlastne tiež nedajú vysvetliť tým, že umelec nevyhnutne vždy zaostáva za svojou ideálnou predstavou. Pomalosť pri práci, ktorá bola u Leonarda taká nápadná, sa ukazuje ako symptóm tejto zábrany, ako predzvesť jeho odklonu od umenia, ktorý u neho neskôr nastal. Určila aj osud poslednej večere, ktorý nebol celkom nezaslúžený. Leonardo nerád maľoval al fresco, čo vyžaduje rýchlu prácu, kým je podklad ešte vlhký. A preto radšej používal olejové farby, ktoré schli pomalšie a tým umožňovali, aby predlžoval dokončenie obrazu podľa svojej nálady a chuti. Tieto farby sa však oddeľovali od podkladu, na ktorý boli nanesené a ktorý ich delil od steny. Okrem toho trhliny v stene a neskoršie osudy budovy napokon, ako sa zdá, rozhodli o nevyhnutnej skaze tohto diela. Zdá sa, že podobný technický experiment spôsobil aj skazu obrazu Bitka pri Anghiari, ktorý neskôr pri súťaži s Michelangelom začal Leonardo maľovať na stenu v sále Veľkej rady vo Florencii a tiež ho nechal nedokončený. Ako by sa tu s umeleckým záujmom spájal iný záujem. Záujem experimentovať. Najprv, aby umelecký záujem posilnil, potom však, aby poškodil dielo.

Charakter Leonarda ako muža sa vyznačoval aj viacerými inými zvláštnymi črtami a zdanlivými protikladmi. Zreteľne u neho badať akúsi pasivitu a indiferentnosť. V časoch, keď sa každý jednotlivec usiloval získať čo najširší priestor pre svoju aktivitu, čo sa vždy prejavuje určitou energickou útočnosťou voči iným ľuďom, Leonardo sa nápadne odlišuje svojou pokojnou a mierumilovnou povahou, ako aj tým, že sa vyhýba všetkým rozporom a hádkam. Bol vľúdny a láskavý ku všetkým. Údajne odmietal mesitú stravu, pretože nepovažoval za správne zbavovať zvieratá života. Osobitné potešenie mal z toho, keď mohol vypúšťať na slobodu vtáčiky, ktoré kúpil na trhu. Odsudzoval vojnu a krviprelievanie a hovoril, že človek nie je kráľom v živočíšnej ríši, ale najhorším z divých zvierat. Tento takmer ženský jemnocit mu však nezabránil sprevádzať odsúdených zločincov na ceste k popravisku, aby mohol študovať ich tváre skrivené strachom a načrtnúť si ich do zápisníka. Nezabránil mu ani vymýšľať najkrutejšie obliehacie zbrane a vstúpiť do služieb Cesareho Borgiu ako najvyšší vojenský inžinier. Často vyvolával dojem, ako by bol ľahostajný k dobru a zlu, alebo ako by ho bolo treba posudzovať podľa iných kritérií než ostatných ľudí. Vo významnom postavení hlavného inžiniera sprevádzal Cesareho na vojnovej výprave, ktorá urobila tohto najbezohľadnejšieho a najzradnejšieho zo všetkých nepriateľov vládcom Románe. Ani jediný riadok v Leonardovom zápisníku neprezrádza kritiku alebo schvaľovanie udalostí z tohto obdobia. Neubránime sa tu porovnaniu so správaním Goetheho počas vojnovej výpravy do Francúzska.

Ak chce pokus o životopis preniknúť k skutočnému pochopeniu duševného života svojho hrdinu, nesmie, ako sa to stáva vo väčšine životopisov, z diskrétnosti alebo prudernosti mlčky prejsť okolo sexuálneho života a pohlavnej osobitosti toho, koho skúma. Z tohto hľadiska je o Leonardovi známe len málo, ale aj v tom je veľa dôležitého. V dobe, keď búrlivá zmyselnosť bojovala s najprísnejšou askézou, vystupuje Leonardo ako príklad chladného sexuálneho odriekania, čo by sme sotva očakávali od umelca a zobrazovateľa ženskej krásy. Solmi cituje Leonardov výrok, ktorý svedčí o jeho frigidite. Pohlavný akt a všetko, čo s ním súvisí, je taký odporný, že ľudia by už určite vymreli, keby to nebolo starodávnym zvykom a keby neboli aj pekné tváre a zmyselnosť jeho aktérov. V spisoch, ktoré po ňom zostali, nerieši iba najzložitejšie vedecké problémy, ale obsahujú aj triviálnosti, o ktorých možno povedať, že nie sú hodné takého veľkého ducha, alegorický prírodopis, bájky, frašky, veštby, a sú také cudné, mohli by sme povedať bezpohlavné, že by to v diele krásnej literatúry prekvapilo ešte aj dnes. Tak dôsledne sa vyhýbajú všetkým sexuálnym otázkám, ako by sám Eros, ktorý udržiava život, nebol látkou vhodnou na vedecké skúmanie. Je známe, ako často nachádzajú veľkí umelci potešenie práve v tom, že môžu dať fantázii priechod v erotických, dokonca hrubo obscénnych výtvoroch. Naopak, od Leonarda máme iba niekoľko anatomických náčrtov vnútorných ženských genitálií, polohu plodu v tele matky a podobne. Možno vysloviť pochybnosť, či Leonardo vôbec niekedy s láskou objal ženu. Nie je známe ani to, či mal nejaký intímny duchovný vzťah k žene, ako to bolo u Michelangela k Vittorii Colonne. Keď ešte žil ako učeň v dome svojho majstra Verrocchia, udali ho spolu s inými mladíkmi pre podozrenie zo zakázaných homosexuálnych stykov, bol však zbavený obvinenia. Zdá sa, že rovnako podozrivým sa stal aj preto, lebo si vybral za model istého chlapca zlej povesti. Keď sa potom stal majstrom, vždy sa obklopoval krásnymi chlapcami a mladíkmi, ktorých prijímal za svojich žiakov. Posledný z nich, Francesco Melzi, ho sprevádzal do Francúzska. Zostal u ňoho až do jeho smrti a Leonardo ho určil za svojho dediča. Aj keď nesúhlasíme s presvedčením Leonardových moderných životopiscov, ktorí odmietajú možnosť sexuálneho vzťahu medzi ním a jeho žiakmi ako neodôvodnenú urážku tohto veľkého muža, môžeme pokladať za oveľa pravdepodobnejšie, že Leonardove nežné vzťahy k mladíkom, ktorí s ním žili, ako to bolo v tých časoch zvykom, nikdy nevyústili do telesných kontaktov. Nie je totiž správne pripisovať Leonardovi priveľkú mieru sexuálnej aktivity.

Osobitosť jeho emocionálneho a sexuálneho života a dvojakú prirodzenosť Leonarda ako umelca a bádateľa môžeme pochopiť iba jediným spôsobom. Životopiscom je často veľmi vzdialený psychologický prístup. Ako viem, k riešeniu tejto záhady sa priblížil iba jediný, a to Solmy. Ale spisovateľ Dmitrij Sergejevič Mereškovský, ktorý si vybral Leonarda za hlavnú postavu veľkého historického románu, založil svoje chápanie tohto neobyčajného muža práve na takomto prístupe a vyjadril ho, aj keď nie otvorene, ale predsa umeleckým spôsobom veľmi názorne. Solmyho verdikt nad Leonardom je nasledovný. Jeho nenásytná túžba poznať všetko, čo ho obklopuje, a s chladnou neúčasťou vysvetliť najhlbšie tajomstvo všetkého, čo je dokonalé, odsúdila však Leonardove diela na to, aby navždy zostali nedokončené. V jednej štúdii, v konference Fiorentine, sa cituje Leonardov výrok, ktorý predstavuje jeho vyznanie viery a kľúč k jeho osobnosti. Nemáme právo niečo milovať alebo nenávidieť, kým sme to dôkladne nespoznali. To isté opakuje Leonardo aj na jednom mieste svojho traktátu o maliarstve, kde sa podľa všetkého bráni proti tomu, že mu vyčítajú bezbožnosť. Takíto ohovárači nech radšej mlčia, lebo toto konanie je najlepší spôsob, ako sa naučíme poznávať tvorcu takého množstva obdivuhodných vecí a cesta, aby sme tohto veľkého stvoriteľa milovali. Lebo je pravda, že veľká láska vzniká iba z dôkladného poznania toho, čo milujeme. A ak niečo poznáš málo, môžeš to milovať len málo, alebo vôbec nie.

V eseji na dnes ste počúvali úryvok z knihy Zigmunda Freuda Spomienka z detstva Leonarda da Vinci. V režii Hany Makovickej čítal Peter Himič. V Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu redakčne pripravil Radoslav Pasia v roku 2004.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Autorka eseje Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Keď som si tento rok postupne listovala 16 ročníkov časopisu Dennica od roku 1898 až po rok 1914, rada som sa začítala do článkov Terézie Vansovej, Eleny Maroty-Šoltésovej, básni Ľudmily Podjavorinskej a Olgy Textorisovej. Tieto autorky už majú svoje pevné miesto v literárnych osnovách a slovníkoch i odborných reflexiách. Dennica však ukrýva oveľa bohatší diapazón žien autoriek, ktorých medailóny nenájdeme ani v obsiahlom lexikóne slovenských žien z roku 2003. Niektoré z nich bude potrebné vylúsknuť z ich monogramov, iniciál a pseudonymov. Autorky Dennice niekedy zakrývali svoju ženskosť mužským menom, takzvaným andronymom. Píše o tom Ján Vladimír Ormis v slovníku slovenských pseudonymov z roku 1947 a tiež literárna vedkyňa Dana Hučková, ktorá sa minuciózne venovala práve ženskej otázke a ženským autorkám z časopisu Dennica. Vo svojej monografii podrobne odhalila rôzne formy pseudonymity v ženskom časopise Dennica. Okrem už spomínaných mužských mien, autorky signovali svoje články, básne a prózy pomenovaniami kvetov, takzvanými herbonymami, miestopisnými a nacionálnymi menami, čiže regionymami a nationymami. Ľudmila Podjavorinská publikovala napríklad pod herbonymom Nevedza či Nechtík. Zvlášť by som sa však pristavila pri autorke, ktorá publikovala v Dennici pod vlastným menom, ale zostáva zatiaľ mimo literárnu pamäť. Je to Júlia Botová, o ktorej sa zachovala v Dennici číslo 4 z roku 1898 takáto notická. Júlia Botová, vnučka v zátvorke netier slávneho básnika Jána Botu, žije utiahnuto a skromne, ač nevšedný dar básnického ducha i jej dostal sa za podiel, no vyvinúť, vypestovať nebolo príležitosti. V niektorých číslach Dennice z roku 1898 jej vyšli na pokračovanie rozpomienky na Jána Botu a básne. Z jej spomienok vystupuje básnik Ján Botto ako žartovný stričko, ktorý pozná bájku o Štiavnickej bráne, vie počúvať strašidelné príbehy svojej neterky o kostlivcoch z Fejšovského kaštieľa, či si zapisovať počas rodinnej svadby slová svadobných piesní. Jedna z Júliných spomienok končí práve pripomienkou, kde iniciály mena zohrávajú svoju osobitnú intimnú rolu. Citát: Ráno mi stríčko dal krásny prsteň s tými slovami: Tu máš, Julka, pamiatku na Štiavnicu. Varuj si ten prsteň, lebo je zlatý. A v ňom sú litery IEB. Moje, ale i tvoje. Ja som sa mu pekne poďakovala a tešiať sa literám, nechcela som ani počuť o jeho námietke, že by som ich dakedy mojim vydajom premeniť mala. V Dennici sa zo párkrát mihne aj meno Olgy Mockovej, za Slobodná Braxatorisovej, ktorá bola dcérou Andreja Sládkoviča a Antónie Júlie Braxatoris Sládkovičovej. V Dennici číslo 12 z roku 1899 je autorkou spomienky na svoju matku Antóniu Júliu Braxatoris Sládkovičovú. V Dennici číslo 12 z roku 1900 Olga Mocková venuje nekrológ zosnulej Marienke Bálentovej, ktorého súčasťou je aj báseň. Mockovej spomienka na drahú matku otvorila pravidelný cyklus dennice pod názvom Slavín žien slovanských. Rubrika mala byť venovaná, ako pripomína citát, v prvom rade pamiatke našich drahých matiek, ako i vynikajúcich žien slovanských, už či oni pracovali v skrytosti, v rodine, alebo vynikli duchom a nevšednými darmi. Koniec citátu. Takto sa zachoval vďaka dennici portrét matky Mikuláša Dohnányho, Kristýny Dohnány, rozpomienka na matku Samuela Tomášika, Annu Antóniu Tomášikovú a ďalších vzácnych žien, často matiek významných spisovateľov a literárnych dejateľov. Vďaka Olige Mockovej sa pred čitateľom oživí Sládkovičovská hrochoťská chudobná fara, kde práve vďaka prívetivosti Sládkovičovej manželky Antónie Júlie Braxatoris za Slobodna Sekovičovej našli útulok v čase núdze Sládkovičova sestra, vdova s dvoma sirotami, ale aj Karol Kuzmány, ktorý tu na istý čas ukrýval svoju rodinu. Antónia vedela mnoho národných piesní a spisovala aj porekadlá. Nič z toho sa však nezachovalo. Zdá sa, že je stále výskumne objavné nanovo listovať a čítať staré, viac ako storočné literárne časopisy, a zvlášť tie ženské, ktoré ukazujú, že dejiny nášho národa sa nespisovali iba cez skutky významných mužov, ale aj žien, a to aj takých, ktorých mená stále neodkryla poctivá ruka literárneho bádateľa. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Zabudnuté autorky časopisu Dennica. Čítala Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili spisovateľku, textárku, redaktorku a autorku rozhlasových hier pre deti a mládež Bibianu Valnerovú a spisovateľa, redaktora, šéfredaktora a dramaturga Jána Pataráka. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Spisovateľka, textárka, redaktorka, autorka rozhlasových hier pre deti a mládež Bibiana Valnerová to nemala v živote ľahké. Počas jednej májovej noci v roku 1951, keď mala 18 rokov, sa spolu s otcom, matkou a sestrou pokúsili újsť z komunistického Československa. Sestru pri pokuse o útek zastrelili a rodičov aj Bibianu čakalo väzenie. Otca za velezradu 12 rokov, matku 5 rokov a Bibianu 2,5 roka. V máji 1953 bola vďaka amnestii prepustená na slobodu. Zamestnala sa v laboratórnych potrebách ako korešpondentka. Neskôr vďaka jazykovým znalostiam pracovala ako sprievodkyňa v Čedoku. Až v roku 1960 jej dovolili zmaturovať a neskôr diaľkovo vyštudovala kombináciu nemčina dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Bibiana Valnerová bola od roku 1964 redaktorkou vysielania pre deti a mládež v Československom rozhlase. Je autorkou stovky rozhlasových pásiem z oblasti vedy a techniky. Svoj zmysel pre humor a novinársky talent výrazne zúročila v populárnom Som za fóre, sobotnom magazíne zábavných foriem pre mládež. V období normalizácie musela odísť z redakcie a pracovala v časopise Rozhlas. Popri tom písala piesňové texty, rozhlasové pásma o osobnostiach vedeckého a kultúrneho života, fíčre, rozhlasové hry a rozprávky. Po 5-ročnej vynútenej prestávke sa vrátila k rozhlasovému mikrofónu do vysielania pre Bratislavu ako reportérka a moderátorka denného vysielania. Bibiana Valnerová je autorkou viacerých úspešných rozhlasových hier. Horúce linky, Danka Vranka, Jety sa petí, Ako si nezabiť sestru, Symfónia Hafdur, Bocianí pahorok a muzikálov Lalalila a Viking Vike. Je tiež autorkou viacerých kníh, básnickej zbierky Ochrana domu, poviedok z rádia, telefónu a mobilu a autobiografického románu Pod basovým kľúčom, v ktorom so svojím príslovečným zmyslom pre humor opísala, ako zápasila s nepriaznivým osudom vo väzení. Ona sama však vždy na túto tému skromne dodala: nie som typ hrdinu, neviem, ako by som pochodila, keby ma boli mučili. Bibiana Valnerová zomrela 20. júla 2014. Z bohatej rozhlasovej tvorby sme pre vás vybrali rozhlasovú hru pre mládež Jety sa petí. V réžii Jozefa Dánaja účinkujú Táňa Kučeráková, Klaudia Vašeková, Zuzana Zimenová, Viera Topinková, Leopold Haverl, Alois Kramár, Viera Weidlerová a Peter Jezný. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná spolupráca Dana Reková. Majster zvuku Julius Galát. Technická spolupráca Lubomír Macko. Hra mala premiéru v roku 1979. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Gloria! Poď sem, Gloria! Daj packu, daj. Tu máš keksík.
1: Amálka! Kde si zas? Amálka!
0: Tu som, mamička!
1: Poď hore!
0: Mama by si ma najradšej priviazala na obojok. Keď práve nemá pacienta, stále ma hľadá. Keby sa ma dobrá Vila spýtala na tri želania, iba tak narýchlo a už aj, povedala by som, no aby si turisti nohy lámali, aby pred ošetrovňou stál dlhý front, a tretie, aby práve vtedy, keď chorí čakajú na ošetrenie, nebol pri psoch Dodo. Pravda, potom by ma iste mrzelo, že som si neželala niečo dôležitejšie, ale to by som už mala po troch želaniach. Stanica horskej služby hľadá lekára. Tak stalo v novinách. Mama si povedala, že ona je ten lekár, a tak sme tu. Mňa sa pravda, že nespýtala, či som aj ja zanevrela na svet, či sa mi omrzelo naše mesto, pionierský dom so spevackým a divadelným krúžkom, a či mi aspoň trochu záleží na viere a na vlaste. Kdeže? Mňa sa nespýtala vôbec nič. Povedala, to ti bude robiť dobre na priedušky. Kašlem na svoje priedušky.
1: Amálka, kde si tak dlho? Prechladneš.
0: Nevravím, prísem na pár týždňov, na prázdniny. To by bolo dačo. Chlapi z horskej služby sú ohromní. Hovoria málo, čušia zaujímavo a podľa povrchovej úpravy možno ich rozdeliť na bradatých a bez brady. Za chatou srnky dávajú dobré ráno, líšky dobrú noc a veveričky si z nás robia dobrý deň. No zo všetkého najlepší sú psi. S tým je aspoň rozumná reč. Nejako s Dodom.
1: No tak čo bude?
0: Prosím, mamička! Chcela si dačo!

0: Za nič na svete by som teraz nechcel ochorieť. Už len to pomyslenie, že by ma tá doktorka preklepávala. Tu bolí, tu nebolí, vyplaz jazyk. Celý deň počúvať jej. Amálka, no tak Amálka. Prečo si u ňou viaže na obojok? A nech si ju drží v skrini, nech ju neukazuje. Taká bledá hlísta. Ako by ju vyvarili v odfarbovači. Keby tak chcel prísť poriadny vietor a odfúknúť ju. Na jeseň si ju viažem na motus a urobím z nej šarkana. Ani jeden šarkan sa mi ešte nevrátil.
1: Amálka! Amálka!
0: Na tejto chate nemajú baby miesta. Prečo neprijali lekára? Prečo tu musí byť práve lekárka? Amálka, Amálka. Rozoznať čučoriedku od jahody. Stále sa moc okolo psov. Ma ešte aj do školy budem s ňou musieť chodiť. Za Málko.
2: Tak čo, Dodo? Ako sa ti páči nová kamoška?
0: Čo za kamoška?
2: No predsa to dievčatko, Amálka. Keď skáče so švihadlom, hríva jej poletu ako bielemu koníkovi. Ty nič nevravíš?
0: Čo mám povedať? Baby ma nezaujímajú. Má sem nepatria.
2: No, babi nie, ale ženy prečo nie? Bolo tu u nás ako v pustovni. Chlapská kuchyňa, chlapské reči. Na iných staniciach horskej služby rozvodiavali koláče a pred chatou sa hrali deti.
0: Koláčov sa vám zachcel? No, doktorka vám ich nenapečie, nevyzerá na to. Ale to vám poviem, ujo. Aj keď sa rozloje na kolom, až taký guláš nenavári ako vy. Ba možno ani taký ako ja.
2: A čo sa rozčuješ? Čas všetko ukáže. A mne sa veru doktorka páči.
0: Čo sa vám na nej môže páčiť? Nechcete sa s ňou oženiť?
2: Ha, na to som ja synak pristarý. Doktorka zas primladá. Ale páči sa mi. Šikovne mi vykurírovala vred. Tomu Nemcovi šikovne zasadrovala nohu. Páči sa mi, ako si po ordinačke rozložila knihy. Videl som tam nielen také o chorobách ľudí, ale aj o psoch a o hubách. Pripravila sa na všetko, čo ju tu čaká.
0: No prosím, možno má dobrú knižnicu. Ale nemohla prosať knižnicu a ostať doma?
2: Tak ja ti čosi poviem. Doktorka má voňavku.
0: Viem, mám predsa nos.
2: A keď prejde okolo, potiahnem nosom a poviem si, konečne cítiť v hale čosi iné ako vždy tie isté cigarety, slivovicu a spotené košele.
0: No už, mne nevonia. Keď sa na mňa pozrie tými svojimi hygienickými očami, cítim, že by ma najradšej vopchala do toho bubna, čo v ňom injekcie vyvára.
2: A vieš, že by ti niekedy neškodilo? Predvšerom som len tak náhodou pozrel za tvoje uši a pomyslel som si, že tejto jesene by sme tam mohli zasiať nejaké oziminy. No ale teraz vidím, že máš uši vymydlené, asi z tých ozimín nič nebude.
0: No... Aj doktorka sa mi nenápadne pozrela za uši.
2: A ty si si ich práve tak nenápadne umýl. No. Za to sa červenať nemusíš. Umývať sa nie je hanba. Zapíš si za tie svoje čisté uši, že kam čert nemôže pošle čo?
0: Babu!
2: Čo?
3: Keď sneh padal z oblohy ako páperie. Jedna kráľovná sedela pri obloku, ktorého rám bol z čierneho ebenového dreva a šila. Ako tak šije, zahľadila sa.
4: Zápas nemá zatiaľ strhujúce tempo, je však vyrovnaný, naši... Ako sami vidíte...
5: Prečo si to prepol? Nechaj na malkého správku.
4: Zatiaľ domáci futbalisti, ktorí už 5 raz vystrelili...
3: Áno, riekla Snežinka veľmi rada. A ostala pri nich. Snežinka trpaslíčkom vyumývala tanieriky, napiekla koláče, poplátala zásterky a všetko v chalúbke sa ligotalo čistotou.
0: A keď potom trpaslíčkovia pozerali futbal, prepínala im telkáč. Tebe sa tá rozprávka nepáči?
1: Páči, nepáči, mne ide futbal.
4: Pus. Celkové tretí náš strelecký pokus. Švajčiari strieľali už 5 raz, z toho 3 razy.
1: Na konečne.
4: Bránu, ale ak by sme počítali
1: šance... Babráci, zase to skúšovali.
4: Futbalisti mali predsa len viac možností. Prihraj
1: mu, čo stojíš ako stĺp.
4: Zaváhanie zo strelou a potom panenkovú strelu po rohu, ktorú Burgener chytil. Botteron, to nebol faul.
1: No, konečne.
4: Klaus Omsen.
1: A teraz šup, čo toľko kľúčkuje?
4: To je šanca pre Botterona.
1: Strieľa už konečne. Gól, gól!
6: Gloria. Daj packu, Gloria, daj. Gloria.
1: Čo sa moceš okolo psov? To nie je hračka.
6: Pohryzú ma?
1: Pravdaže?
6: Prečo?
1: Pretože sú to psi a nikto im neprikázal, správajte sa gamálky slušne.
6: A keby ti nezakazovali, hryzol by si aj ty?
1: Možno.
6: No prečo?
1: Lebo máš veľa rečí.
6: Gloria nehryzie. Neverím.
1: Gloria? Chyť ju, Gloria! No tak... Zlatíčko, Gloria, aspoň raz.
6: Dobrá Gloria.
1: Gloria!
6: Dobrá Gloria.
7: Dodo, čo to stváraš?
2: Zbláznil si sa?
1: Veď vidíte, že nepohryzie a nepohryzie.
2: Húckať lavínového psa na človeka, veď je to zločin.
6: Lavínové psi nehryzú nikdy?
2: Lavínový pes je vychovaný tak, aby miloval bez výhrady a bez výnimky všetkých ľudí. Musí byť presvedčený, že človek je to najskvelejšie stvorenie na svete. Keď ho pustia na lavínu, pes nesmie preberať, či sa mu zasypaný páči alebo nepáči. Musí ho vyňúchať a zahlásiť: hurá, cítim človečinu, poďte si ho vyhrabať. A Dodo to vie. Ako si mohol huckať Glóriu?
1: Ja som ju chcel iba nastrašiť.
2: Koho?
1: Moju Amálu. Nech sa stále nemocie okolo psov. Nech im dá pokoj.
6: Teda, aby si vedel. Keby som bola lavínový pes, veru by som preberala. Rozhodne by som ťa nevyhrabala. Keby som ťa zavoňala pod snehom, v tej chvíli by som sa obráčila. Lebo ťa nemôžem ani cítiť.
8: Amálka, poď si umyť ruky.
6: Už bežím.
2: Už, Dodo, toto sa ti nepodarilo. Takto si to dievčatko nahúckal proti sebe. A veru, zaslúžiš si.

0: Veď uvidíme, kto z koho. Teraz si pekne počkám za dverami.
1: Čo sa stalo? A čo revieš?
2: Tu v posteli to... Vybehlo to.
1: Babi sa hneď vyľakajú a revú. Kde ti vybehlo? Tade to?
2: Tu v kúte to je.
3: Daj sa mi svete. Obyčajná jašterica.
1: A ty robíš krík, ako by ťa drali.
2: Jašterica? No ako sa sem dostala?
1: Žijeme si tu v lone prírody. Jašterice sú tu doma. Idú a prídu, kedy sa im zapáči.

0: Prečo si tak kričala?
1: V posteli bola jašterica.
0: V posteli? To je čudné. Ale veď jašteričky sú milé.
2: Pozri, tamto na slniečku sa jedna vyhrieva. Nehyb sa,
0: aby sa nevyplašila.
3: Aké má čaptavé krokodílie nožičky.
0: Veď aj krokodílie jašter sú rodina.
3: A aké má zlaté očka. A zatvára ísť dola hore, ako roleta na samoobsluhe. Fíha, tá má odpich.
0: Ušla.
3: Chcela by som byť taká rýchla.
0: Druhý raz sa jej už nebudeš báť, však.
3: Druhý raz si dám naozaj pozor. Najprv sa pozriem a až potom budem kričať.

0: Dodo, odkedy chytáš myši?
1: Ocko, kde sa tu berieš?
0: Prvý som sa pýtal ja, teda. Na čo ti je myš?
1: No, experimentujem.
0: Aleba.
1: Chcem sa dať na prírodopisnú olympiádu. Potrebujem myši.
0: A to už teraz cez prázdniny, na to pamätáš?
1: No, zo snehu ich predsa nevyhrabem. A ty odkiaľ ideš?
0: Z dediny. Aha, vyniesol som nejaké veci.
1: Čo také?
0: No, doktorke nejaké lieky. Hadie sérum. Lebo jej vraj hady chodia až do izby, jo? Ozaj. Ty nevieš náhodou niečo o tom?
1: Jaha?
0: No, ty.
1: Odkiaľ? Ja som tu hada ešte nevidel.
0: No. Priviesli sme aj potraviny a pitivo na slávnosť. A pre teba i pre doktorkinu Amálku sme priniesli trochu čokolády a žuvačky.
1: Kde je tá čokoláda?
0: Tu.
1: A máš aj oríškovú?
0: A. Pamätali sme na všetko. No počkaj, to chceš mať v jednej ruke myš a v druhej čokoládu?
1: Nemôžem ich vziať do jednej. No byš mi vyušla.
0: No kamarád, nechaj myši myša

0: Tak čo, predseda, ako ti ťahá nový mostík?
1: Dobrá mašinka, dobré.
0: Tie značky treba premaľovať.
1: A chytil takúto hlavátku.
2: Náš mostík budeme mať tovar.
3: Tak, na zdravie, pani doktorka.
4: Na zdravie, Ujo Dvonč.
3: Povedal som si, doktorka ti vykurírovala vred, patrí sa jej dať na meniny kyticu. Tak nech sa páči. Rúženie, rúže.
4: Krásne. Ďakujem pekne. Odkiaľ ste vedeli?
3: Z kalendára. Mm-hmm. 29. augusta výročie SNP. 30. augusta rúžený. Takto si povedal, partizánsku vatru a doktorkine meniny pekne spojíme. Keď oslavovať, tak oslavovať. Na zdravie.
4: Vy ste zlatý človek, Ujo.
5: Ujo Dvonč, Ujo Dvonč.
6: Kde je on môj druh ľubivý? Kde on?
4: Ujo Dvonč. Ujo Dvonč, tu má dnes hostia.
7: Michal Stepanovič z Krasnojarska prišiel na oslavy. Do starých spolubojovníkov tu našiel už iba Uja Dvonča.
4: Ujo Dvonč bol partizán?
7: Veru bol.
4: A vy ste s ním rodina?
7: No, viac ako rodina. Tú históriu tu pozná každý, okrem vás.
4: Poviete mi ju?
7: Hej. Už v decembri v 44. vtrhlo na Lazy na Javorovej studni komando SS-ákov. Podpálili všetky domy a vyvraždili všetko, čo sa hýbalo. Viete, žili tu dve rozvetvené rodiny. Jedna z nich bola moja a druhá Uja Dvonča.
4: Bol ženatý?
7: Áno, áno. A mali 4 deti. Keď SS-áci prišli, bol Ujo Dvonč práve v hore, pod drevo. Tak ostal nažive.
4: A vy?
7: Ja som bol taký malý, že vám o tom ťažko niečo poviem. Sám si nič nepamätám. Asi som ničomu nerozumel a v strachu ako vyplašené zvieratko som sa akosi odkotúľal od tých ostatných. Ináč nemožno vysvetliť, že ma Ujo Dvonč zočil pod horou, zdrapil ma, zapchal mi ústa, aby som nezjapal a vliekol ma na rukách 3 dni a 3 noci, kým nenatrafil na partizánov.
4: A potom?
7: Potom? Viete, na nič sa nepamätám, iba na oheň. Asi mi bývala zima a rád som zahrial. Po vojne si ma Ujo Dvonč nechal a vychoval ma na miesto svojich detí. Naučil ma poznať horu, lyžovať, vedieť si pomôcť a pomôcť aj iným. No a keď tu zriadovali horskú službu, tak sme sa na to dali.
4: Všimla som si, že k vášmu synovi je ako starý otec.
7: Á, to je zasa iná história. To je iná história. Viete, mne zomrela žena. Nevedel som, čo s malým. Ujo Dvonč mal ísť tedy do dôchodku. Nuž ostal pri nás a robil Dodovi pestúnku. A ostal nielen pri Dodovi, ale aj pri svojej veľkej píche. Pri lavínových psoch.
4: Je to vzácný človek.
7: Vzácný. No, ja som vám povedal svoju históriu a teraz mi vy povedzte, ak to pravda nie je tajomstvo, čo vás viedlo k tomu, že ste sa ohlásili na náš inzerát. Ste pekná, mladá. Mali ste predsa na klinike dobrú prácu.
4: Človek sa len tak pre nič za nič nerozhodne pre malú ošetrovňu v horách. Bola som po rozvode a nebolo mi do spevu. Za dávnych čias ľudia, takí sklamaní alebo užialení, šli do kláštora alebo strážiť maják. Ja som vás inzerát čítala ako pozvánku pre strážcov majáka.
7: Svojím spôsobom máte pravdu. Žijeme na chate ako na ostrove. A pre blúdiacich turistov sme majákom. A ako sa vám u nás páči? Neľutujete, že ste sem prišli?

0: Jediné, čo ma trápi, je moja dcerka. Zatiaľ sa tu s nikým nezblížila, iba s Ujom Dvončom. Oho. To je jediný človek, na ktorého dá.
1: Ak dá na Uja Dvonča, tak je to dobré. Napokon o pár dní sa začne škola a vaša Amálka sa dostane medzi ostatné deti. Ale nejde mi do hlavy, vôbec nerozumiem, prečo sa jej Dodo nevenuje.

0: pridaj. No neťahaj sa ako žuvačka.
1: Rýchlejšie neviem.
0: Slimačia princezna. Tak to má na teba čakať.
1: Tak si bež, nezdržiavaj sa.
0: Pohni, no nerob fóry. Sľúbil som Ujovi Dvončovi, že ťa dovidím do školy.
1: Zmizni. Ani vidieť ťa nechcem. Ty skysnutá lesná zmes.
0: Čo si to povedala?
1: Skysnutá lesná zmes.
0: Máš šťastie. Ja sa s babami nebijem.
1: Ty postrach zajacov. Jašteričia mora. Ty pasca na myši. Ty rošľapnutá čorietka. Ty...
0: Vieš zaujímavo nadávať. Toľko krásnych nadávok som v živote nepočul.
1: Ešte si tu? S tebou nejdem, keby som tu mala korene zapustiť.
0: Pre mňa, za mňa môžeš tie korene zapustiť. Možno z teba vyrastie nejaký plhavý krík, pichľavý a s trpkým ovocím. Počkajte, ešte jedna príde.
2: Ahoj, je ty.
0: Ahoj.
2: Aké si mal prázdniny?
3: Na koho čakáme?
2: Nepočul si? Je ti povedal, že ešte kto si príde.
4: Aha, tam dobieha.
2: Tak kvôli nej zadržal je ti autobus.
4: Vidíš, že je to jeho prípad. Stará sa.
2: Konečne nastupuje.
4: Pyšná.
2: Ani sa na neho nepozrie.
4: Nevďačnica.
5: Konečne. No.
4: Ako sa voláš?
6: Mamálka Jančurová.
2: Kde bývaš?
6: Na horskej službe.
4: S Jetým?
6: S akým Jetým?
2: Áno, predsa s Dodom Bencom.
6: Aký je on Jety?
4: Akože snežný muž.
6: A to prečo?
2: No, vynára sa v autobuse a v škole. Ináč je neviditeľný.
4: Stráca sa v snehu.
2: Vie sa, že niekde je.
4: Ale nikto nevie, kde.
2: A s dievčatami sa nebaví.
4: Ale pre teba zadržal autobus.
6: Nemusel.
2: To ešte nikdy pre nikoho neurobil.
6: A čo keď?
4: Ty si ťažké číslo.
6: Ťažko deliteľné. Pripíšte si niekoľko nul, aby som vám sedela do vzorca.
2: Ach, chudák je ty.
6: No tak bežte. Choďte sa pokloniť svojmu obdivovanému Jetimu. Poľutujte ho, že som nevďačná. A dajte mi s ním pokoj.
2: Šibej. Kde si vyhrabal tú kosť, Jety?
0: Staraj sa o svoje veci, Gulka.
4: Nechaj ich, Mariena. Obom šibe.
7: Končiarové jašenie, čiže vysokohorský šok, dôsledok riedkeho vzduchu a zhustených magnetických výsledkov.

0: Chodila som do pionierského domu. Bol tam divadelný a spevácky krúžok.
1: Tu by niečo také nemohlo byť. Skoro všetci bývame po kopcoch a po dolinách. Ráno nás pozbiera autobus, po obede podobne, ale opačným smerom. A potom sa každý ponáhľa domov.
2: Nám je dosť, keď niekedy aj hodinu čakáme na autobus. Nie, aby sme sa ešte potom schádzali na nejaké krúžky.
3: No ale pri autobuse býva fajn.
4: Uvidíš, keď nasneží.
3: Guľujeme sa, staviame snehuliakov.
1: Ty, povedz, a čo robie ty takto doma?
0: Žije si.
1: Ako?
0: Normálne.
1: Ako normálne?
0: No, cvičí sa v hode kijakom, bije svoje 7 žien a vo voľných chvíľach si chytá blchy v kožuchu. O mláďatá sa nestará.
1: Šibe jej.
2: Irena sa pýtala na Doda.
0: Pýtali ste sa na Yetiho.
1: Nerob sa, vieš, že tak prezývame Doda.
0: A čo s ním má byť?
1: Že čo robieva doma.
0: Mušili. Pri dverách si vyzúva vybrami, aby nenašpinil. Potom sa vplazí do kuchyne. Keď odtiaľ vyjde, je v zásobách o pol pecňa chleba menej a Dodo je sladko umrný. Potom príde komorník a predloží mu poštu od ctiteľov. S listou adresovaných drahý Yeti alebo milovaný Dodo vyberá osobitne tie, kde sa mu núka najväčšie veno. Alebo iné výhody.
2: Na

0: Vítajte, deti.
1: Dobrý deň, dobrý deň.
0: Dobrý deň.
2: Viete, čo máme?
1: Šteniatka.
0: Uhádli ste.
1: Koľko ich je?
2: 4. Dvaja psíci, 2 sučky.
3: Môžeme ich vidieť.
2: No, poďte. Možno, že vám Glória dovolí.
1: Ale nemali by sme ísť tam toľky. To sa nemá.
0: No však ty môžeš ostať.
1: Ja? A prečo ja?
0: A kto iný?
2: Tak poďte, deti, poďte.
3: Glória.
0: Ja?
3: Tie sú krásne.
1: Netáraj toľko. Vyplaší sa.
2: No, len pokojne, Glória. Dobrá Glória, no, pokojne.
1: Dve sú na Glóriu a dve potom Švajčiarovi.
3: Aký Švajčiar?
2: Otec šteniatok je vynikajúci švajčiarsky lavínový pes. Glória je náš najlepší psík. Tak od nej chceme mať ešte lepších lavínových psov, vieš?
3: Čo musí mať také skvelé lavínový pes?
2: Tak ňucháč a povahu.

0: sú. Je to psí čas. No toto.
1: No tu si jabáka. Chodím po baraku a hľadám, kde len môže byť.
0: Oj, vonku sa čerti ženia. Musel som sa pozrieť, čo je s vami. Dodo je na Válande. Rozložený má dejepis ako vždy a myslí si, že neviem, že má pod tým Vinetu.
1: Ukáž sa?
0: Ale ty si celá uplakaná. Bolí ťa dačo?
1: Srdiečko?
0: No, nesmieš v takom nečase plakať. Narastie ti na bielniciach srieň a z noza ti budú vysieť cencúle.
1: Čo? Ty sa bojíš?
0: No. Nie, neboj sa, malá. Výchriť sa sem za tebou nemôže. Nech si skúmiň a nech si klope na okná. Nepustíme ju dnu a hotovo.
2: No.
0: Neboj sa, neboj sa. Mamka ti musela na ošetrovňu. Niektorí turisti sú blázni. Nepoznajú hory, vezmú si týždeň dovolenky a chcú si užiť aj keby sekery padali. Ha, a vidíš, dnes akurát padajú. No ale veď od toho sme tu. Mama musela ísť ošetriť turistu, vieš?
1: Akože sa volali tvoje kamarátky tam dole v meste?
2: Vierka, Vlasta a Heda.
0: Vieš čo, ja budem tvoja priateľka. Povieš mi, Vierka, a ja odpoviem tenkým hláskom, prosím, zavoláš na mňa Vlasta? A ja ti pošepkám, mám veľké tajomstvo. A keď ma oslovíš Heda, odvrknem, ja sa s tebou nehrám. Vierka mi už všetko povedala.
1: Joj, nechci odo mňa, aby som s tebou skákal cez švihadlo. To by som asi neuhádol.
2: Leonvanč, ako viete, že oni sú také? Celkom také.
0: Všetky dievčatá sú také. Šepkajú si, poklebetia, pohárkajú sa a zasa majú rady. Tuto na plešine si upletiem z posledných 10 vlasov 2 vrekvočiky a budem počúvať na všetky dievčenské mená. No. Len už nebuď taká smutná.
2: A Gloria so šteniatkami?
0: Gloria? No, v takomto psom čase som ich pustil do kôlne.
2: A šteniatka sa neboja?
0: Nie. Ich mama nemusí ošetrovať turistov.
2: Zatiaľ.
0: No, veru, zatiaľ. Lebo až začnú padať lavíny, aj Gloria bude musieť odbiehať od detí k práci. Bude sa musieť starať o turistov. Na to sme tu. Jaj, čože my? Nám je tu dobre. Ale chlapi sú v teréne.
2: Mohli by sme im navariť čaju. Prídu uzimení.
0: Vidíš? Teraz si povedala dačo múdre. Choď postaviť dačaj. Poviem ti také naše pravidlo. Ten, kto sedí vnútri, nikdy nesmie myslieť na seba, ale na tých, čo sú vonku. Preto tu nikomu nie je smutno. Keď je vonku, nemá čas na smútky. Keď je vnútri, má starosť o iných.
3: Ja som... Ahoj. Zase nám strhlo anténu.
4: Telka je v keli.
2: 13. časť seriálu.
0: 13. je nešťastné číslo. Teraz sa nedozvieš, či sa vezmú.
4: Bači ho chytia.
0: Áno. A ostatní sú kde?
4: V teréne. Ešte tuto nás počítajú.
2: Čo počítajú?
3: Kamzíky. Už tretiu noc.
2: Dajú sa kamzíky vôbec počítať?
0: Dajú, ale ťažko. Preto to robívame po 3 noci. A skoro všetci odrazu.
3: Ale dnes je ozaj... psie počasie.
0: Je.
2: Čaj je hotový.
3: Čaj, to si dáme.
0: No, až.
3: Ohromný. Horúci.
0: A Málka pripravila.
3: Už je z nej chatárka.
5: A kde doktorka?
1: Tá, sochárči.
3: Už zase?
1: Z podlanovky priniesli akéhosi Nemca s ťuknutým lakťom. Dávam ho do sady.
3: Výborný čajík.

0: sa dlhšie chystám za vami, súdruhu Benco.
1: A čože vám dochodí sadra? Či vám chlapi vypili špiritus?
0: Ani jedno, ani druhé. Nie je mi do žartovania. Celkom vážne rozmýšľam, že som sa unáhlila. Mala by som odtiaľto odísť.
1: Čože? Ale... Prekvapili ste ma. To myslíte vážne?
0: Mhm.
1: Znevidelo sa vám niečo, alebo niekto?
0: Cirka mi robí starosti. Nevie sa sem vpraviť. Vidím, že je veľmi osamelá, často smutná. Chýbajú jej kamaráti.
1: Viem. Dodo k nej nie je práve prívetivý.
0: Ani Amálka mu neostane nič dlžná. Myslela som, že časom si na seba zvyknú.
1: Súdružka, doktorka, aby ste ma nerozumeli zle. Nechcem podceňovať vaše starosti za Málkou, ale nazdávam sa, že keď ste sem prišli, spomínali ste priedušky. No v tých čas som o nejakých prieduškách nepočul.
0: Jej prieduškám sa tu očividne darí dobre.
1: Vy myslíte iba na svoju dcéru, ale ja vám tiež chcem veľa čo povedať. Viete, ja si naopak želám, aby ste neodišli. Rozumiete, zvykol som si za tých pár mesiacov. Proste zvykol som na to, že ste tu, že vás vídam. Počujem, že večer pri telke jedno kreslo je vaše a keď sa vraciam z hory, na šnúre pred chatou sa trepoce vaša a Malkina bielizeň. Rozumiete mi? 4 roky som vdovec a v poslednom čase som sa pristihol, že si na pustých chodníkoch pískam. Ja by som vás nechcel stratiť. Deti si skôr zvyknú, ako ja odvyknem. Ale čo vy?
0: Ja...
1: Prepáčte, ak som vás urazil. Ja by som ani... Nechcel som. Viete, nič by som nepovedal, ale vy... Keď ste vraveli, že chcete odísť, tak by to nedalo.
0: Prekvapili ste ma. Myslela som, že iba ja.
1: Tak preto ste chceli odísť?
0: Aj preto.
1: Ak vás môžem poprosiť, ak ťa môžem poprosiť, Ruženka, tak neodchádzaj.
0: Nie je to také jednoduché. Nedávno som sa rozvádzala a nechcela by som ešte raz niečo také zažiť. Ty si pískaš po horách a plašíš zvera. Zatiaľ tvoj syn na mňa i na Málku zazerá ako horom do buka.
1: To príde do poriadku. Vieš čo, ber ma ako pacienta. Pacienta chorého na srdce.
0: V poriadku. Tvoje srdce potrebuje pokoj.
1: Ako dlho?
0: No, povedzme, 3 mesiace.
1: Tri mesiace.
0: Za ten čas sa všeličo vyjasní.
1: Ale moje srdce je nepokojné. Čo dostanem na upokojenie, pani doktorka?
0: Moje slovo.
1: Dobre teda. Ale o odchode už ani slovo. A obaja si zabojujeme s našimi smutnými skúsenosťami a s vlastnými deťmi. Platí?
0: Platí.

0: Bravo, banda psia. Tak, deti moje, raňajky, raňajky. Ste hladné? No, no dobre, dobre, dobre. Tu máš, Hektor. Aj ty, Iris. Daj si, Jerry, Jerry, poď sem, poď. Ide ho, Karmelita. Ty, neskúš. Videl som, ako si dobiedzala do lumpa, tak ti treba potvora. No, no, aj tebe dám. Lumpík, zaženiu a žer. Dobrú chuť vo spolok. No. Raz tebe glavi. No, no, počkajte, darbáci, až sa vám mamka ženie potvora. Nehryzmičíš mi, Harry. Havran, Havana, nebyďte sa všúvať.
1: Dobré ráno, jo.
0: Otvor. Dobre, dobre. Ja? Privstal si si, dedo.
1: Štence už veľmi vyčíňajú.
0: Veru, vyčíňajú.
1: Budeme ich prikrmovať však.
0: Jo, veru, veru. A dnes v noci zás veľa napadalo.
1: Ale je odmek.
0: Aj tak pôjdu psi cvičiť. Sneh je hlboký. A Glory už pomaly končí materská. Bude si musieť spomenúť, že je lavínový pes.
1: Pôjdeme hľadať rukavičku Gloria.
0: Ako vrtí chvostom. Už sa teší na robotu.
1: Rozumela, čo som povedal. Pôjdeme hľadať rukavičku?
0: Pravda, že rozumie. A chlapi už išli vyjazdiť stopu k lanovke a k autobusu. Ale i tak musíš dnes ísť za Málkou do školy. Ešte nie je taká lyžiarka.
1: Ale...
0: No, nejaké ale. Ja som s tebou jazdieval 2 roky.
1: Ale ve to je už vydieranie.
0: Povedal som. A Málka musí prísť riadne do školy. A ty ju nesmieš nechať na ceste samotnú.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Môžem na chvíľočku k psom?
0: Ale pravda, že Amálka, pravda, že...
2: Gloria. Chutí Gloria.
1: Teraz sa nehraj so štencami, ale daj sa do lyží. Musíme ísť spolu.
2: Prečo musíme?
0: Lebo musíte. A to si pamätaj, malá. To si pamätaj, že musíš Doda poslúchať.
2: Psi budú dnes cvičiť?
0: A pravda, že...
2: Sneh je hlboký. Ako hlboko zavonia taký pes stopu?
0: No, tak mal by do 3 metrov pod snehom.
2: A dokážu to všetci?
0: Ale kdeže? Preto ich cvičíme. Musia sa usilovne učiť, aby dostali na skúškach dobré známky. A vy teraz utekajte do školy, aby ste mali aspoň také dobré vysvedčenie ako naši psi.
2: Chcela by som raz byť pri takom cvičení.
1: No, nemohli by sme dnes... Akože napadlo veľa snehu. Nemohli sme sa dostať do školy?
0: Ale. To by sa prepieklo ešte tak Amálky. Ale ty, najlepší lyžiar okresu, druhý medzi žiakmi na Slovensku. Kto by ti uveril?
1: No, tak by sme háda mohli mať horúčku. Aspoň na to by nám mohla byť doktorka dobrá.
2: Tak to nerozprávaj o mojej mame.
1: Keď je tvoja mama, nech si je tvoja mama. A ja viem, prečo tak hovorím. Nechaj si svoju mamu pre seba.
2: Naozaj ti šibe. Moja mama je moja a neopováž sa ešte raz takto o nej hovoriť.
0: Neviem, čo to má znamenať, Dodo, ale prekvapuješ ma. Po chlapsky sme ťa vychovali a teraz plieskaš jazykom ako klebetná baba. A že vraj, je ty.
2: Ujo.
0: Nejaká horúčka, nejaké záveje. Pripnúť lyže, jazyk za zuby a avanti do školy.
2: Dodo!
1: Čo je zás?
2: Srnčia stopa.
1: Dobre to bude i na zajaca, ty múdra.
2: Dodo!
1: Zase sa ti srí Maria.
2: Aj toto bol zajac.
1: Zajac. Ale parohy mal ako vianočný stromček.
2: Ty, Dodo.
1: No, čo zás?
2: A čo si ty myslel, keď si hovoril o mojej mame?
1: Povedali sme si, že o tom nebudeme hovoriť.
2: Nie, povedz. Musím to vedieť.
1: Nepovedz, že si si nevšimla, ako sa vytiera na môjho otca.
2: Tak to som si teda nevšimla, lebo moja mama je ku každému prívetivá. Ale keď chceš vedieť, všimla som si, ako sa jej tvoj otec zalieča.
1: Môj otec? Táraš.
2: Keď si sadá k telke, vždy si pritiahne kreslo k nej. No aj nenosí cukríky a žuvačku.
1: Za to by som si nenamýšľal. Môj tatko je náramný dobrák a má rád deti.
2: A čo ak oni obaja, ak sa páčia jeden druhému?
1: To sú babské táraniny. Veď už sú starí. Koľko rokov má tvoja mama?
2: 35?
1: No vidíš, no tak aké one.
2: Ale čo keby predsa?
1: Vieš, prečo ma volajú Yeti? Lebo sa s nikým nebavím a málo ma vidno. Sám neviem, prečo sa s tebou toľko rozprávam. Ale aspoň bude medzi nami jasno. Ja o tvoju mamku nestojím. A o teba ako sestru ešte menej. Dúfam, že mi rozumieš. A keby nie, varujem ťa. Dostal by si za brata mňa a to si neželaj ani vo sne.
2: To si teda naozaj neželám. Dúfam, že je to zas tebe jasné. Dosť, keď musím s tebou chodiť do školy.
1: Nie, viac ako dosť. Ale keď raz niekoho nachytám, že kreslí tie srdiečka s našimi menami, ten zažije. No tak, pohni sa, nech nezmeškáme.
2: Dodo!
1: Už zase labor! S tebou
2: trhá mi lyže!
1: Sneh je mokrý, hamuje občas. Ale i tak musíš pridať. Takto! Pozri! Pridaj!
2: Neviem rýchlejšie. Dodo, čo letíš? Nestačím ti!

Daniel!

Teraz som naozaj ty, snežný muž. Nie to bolo niečo. Urobil som všetko ako treba. Plával som proti prúdu lavíny. Udržal som si pred tvárou priestor. Môžem dýchať. Ešte žijem. Zatiaľ skúsim sa hýbať. Au! Bolí ma noha. Asi mám po majstrovstvách. Ak mám šťastie, mám iba po majstrovstvách. Uvidíme, po čom všetko mám. Otázka, či to chytila Jamálku. Bola dosť ďaleko. Mohla mať šťastie. Ak má šťastie, tak teraz stojí na ceste a plače. Potom by som aj ja mohla mať šťastie. Lebo ako ju poznám, rýchlo prestane nariekať a privolá pomoc. A čo keď nie? Aký som ja len bol somár. Keď ju ešte raz uvidím, budem najšťastnejší snežný muž na svete. Mal by som sa hýbať, aby som nezamrzol. Nie. Mal by som stať pokojne, aby som sa nevyčerpal. Tak teraz ako? Hýbať sa či nehýbať?

Milá zlatá Gloria, nechaj šteniatka. Poď mi pomôcť. Poď so mnou, Gloria. Poď, Gloria. Poď.

0: hľadaj Gloria. Ja ostanem tu stáť, aby ťa môj pak nemýlil. No hľadaj Gloria. Hľadaj. Kde je Dodo? Kde je? Tam nie. Tak hľadaj ďalej. Hľadaj Gloria. Hľadaj. Hľadaj Gloria.
1: Čo sa stalo?
0: Ujo, Doda zasypalo.
1: Lavína. Môj zlatý Doduško, moje chudiatko.
0: Ešte hľadaj Gloria. Hľadaj Doda. Kde je Dodo Gloria?
1: Gloria, hľadaj, hľadaj. Dám ti celého barna, hľadaj, hľadaj.
0: Ona breše. Čo si našla? Čo máš Gloria, kde?
1: Poď. Poď, dieťa moje, pozrime sa, čo našla. Až potom sa začneme radovať, keď budeme vidieť. No, ostaň beky, Gloria. Ukáž, kde to je. Ukáž.
0: Hrabe, to je dobre. Však je to dobre.
1: Máš pravdu. To je dobré znamenie.
0: Dotko.
1: Je živý. Je živý. Dotko. Dotko môj. Neplač, Amálka. Preber jebe ho. Neplač.
0: Dotko. Doduško, preber sa. Otvor oči. No tak povedz dačo. Vynadaj mi len hovor. Dotko, Doduško. Pohol sa. Dotko, bolí ťa dačo?
2: Amálka, tak teba nezasýpalo. Čo mám zlomené?
3: Členok.
2: Takže lyžovať už nebudem.
3: Netáraj. Nie len lyžovať, ale aj pretekať.
2: Utešujete ma.
3: Čestné... Aké?
2: Čestné doktorské.
3: Čestné doktorské. Keď vravím, že pôjdeš na preteky, môžeš mi veriť. No teraz pre začiatok dostaneš slušivú sadrovú čižmičku, posledný model.
2: Teta? A vy sa na mňa nehneváte?
3: Prečo?
2: Kvôli Amálke. Bol som... Vyviedol som...
3: Vidí sa mi, že ani ona ti nič neostala dlžná.
2: Ja som trubiroch. Taký trubiroch. Ja som bol taký nafúkaj na svoju rýchlosť a silu. My chlapi.
3: Bez nafúkovania si rýchly, si mocný a si chlap. Alebo aspoň bude z teba chlap.
2: Ale vôbec sa mi nesnívalo, aký bezmocný chudáčik môžem byť, keď mi pukne jediná kostička. Teta? A kde je Amálka?
3: V škole.
2: Sama šla?
3: Nie, Ujo Dvonžiu odprevadil.
2: Ach tak.
3: Až sa vráti, bude sa s tebou učiť.
2: Učiť? Nijaké potešenie z úrazu človek nemá.
3: Nechceš predsa zameškať látku?
2: Ale vedia, som chorý človek. Keby som bol dospelý, uznáte, že som PN. Nemám pravdu?
3: Podľa toho, čo je v náplni tvojej práce, ty sa máš učiť. Puklo ti predsa v nohe, nie v hlave. Nemám pravdu?
2: Vy dospelí musíte mať vždy pravdu.
3: A niekedy by ste nám ju mohli aj uznať. Alebo nechceš, aby sa s tebou učila Amálka?
2: Pravda, že chcem. Puklo mi síce v nohe, ale pritom došlo k takému zaujímavému úkazu. V hlave mi tiež čosi roplo.
3: V lekárniach sa na tento účel dáva návod pred použitím potriasť.
2: Až by mi zase v hlave niečo nehralo, spomeniem si na to.

0: posluchačom.
1: A Hannibal s vojskom a so slonmi pochodovali cez Alpy.
2: Nemohla ho tam chytiť lavína. Mali by sme o jednu kapitolu v dejepise menej.
1: Náhodou, bola by to škoda. Učebnica by mala tak či tak 200 strán, a namiesto slonov by tam bolo niečo nudnejšie. Takže čo?
2: Takže Hannibal s vojskom a so slonmi prekročil Alpy a lavína ho nezasypala. Koľko hodín?
1: 6.
2: Prepni ten telkáč.
1: Kam?
2: Na rozprávku.
1: A ja chcem pozerať hokej.
2: Nemohla by si mi vynadať tak nejako pekne do skysnutých lesných zmesí? Do rozšľapnutých čučoriedok? Neblázni, Jamálka. Veď neumieram, aby si bola ku mne až taká dobrá. A okrem toho, chcem vidieť rozprávku.
1: Vieš, ja sa ti musím priznať. Keď ťa Gloria hľadala, nevedeli sme, či ťa... Toto no... Tak ja som dala najväčšie čestné slovo, že nikdy. Ale nikdy viac ti neprepnem. Ani futbal, ani hokej. Ak ťa teda dostaneme živého spod snehu.
2: A ja, keď som padol do lavíny, kým som bol ešte pri vedomí, dal som obrovské čestné slovo, že keď sa s tebou ešte niekedy v živote stretnem, že ti nikdy nepreladím rozprávku na šport.
1: Takže to ostane pri hokeji.
2: A to ako?
1: Ty nič nemôžeš. Ty si chorý a nemôžeš chodiť. Takže bude po mojom.
2: A figu, aby si vedel. Figu. Pozri, ako ja chodím na barliach.
3: Inky, v diálke sa červenali jahôdky.
1: No ale mňa už rozprávky tak veľmi naozaj nezaujímajú.
3: Že nazbiera pre starú
1: a teraz sme ste premeškali gól. No čo stávka?
2: Ak bol gól, vypijem navyše pohár mlieka.
1: A ak nebol gól, tak ti upletiem lyžiarsku čiapku.
2: Ale to nie je fér. Upliesť čiapku je väčšia vec, než vypiť mlieko.
1: No áno, ale ty nerad piješ mlieko a ja rada pletiem.
2: 1-0 ako predtým. Nepijem, nepijem!
1: A ja ti upletím čiapku, ktorú som ti aj tak chcela upliesť a pozriem si hokej, ktorý som aj tak chcela vidieť.
4: Pomyšľa na nej, Ruženka, je to vôbec možné?
5: Počkaj, až vyzdravie.
4: Tak čo, Amálka, čo robíš?
1: Pletiem mu ja.
4: Keď ty pletieš, ja si nemusím zapletať vrchu očiky na pletie. Aj mne také upletieš.
1: Pravda, že upletiem.
4: Ozaj, to čo to pletieš?
1: Ledovú čiapku. A vyšie mu na ňu aj nápis.
4: Čo za nápis?
1: Taký primeraný pre Dodovú hlavu. Pred použitím potrias.

0: Tak čo, Dodo? Dodržala som svoje doktorské čestné slovo.
1: Viac. Sľúbili ste mi, že budem pretekať. Ale nie, že vyhrám. Ale aby ste nepovedali, že som nevďačný pacoš. Na stráni som našiel toto.
0: Snežienky. Prvé ďakujem.
2: A tá druhá kytička, Dodo?
1: Tá je pre Amálku.
3: Zasa prichádzam neskoro. Ani kvety na MDŽ nemôžem priniesť prvý.
0: Gavarieri ešte nevymreli.
3: Dúfam, Ruženka, že môj syn ťa nepožiadal o ruku.
1: No, leda, že by som tebe, tatko, robil pýtača.
3: S tvojim láskavým dovolením a súhlasom sačím si sám. Dobre?

0: Ticho, decka, počúvajte. Vážení, priniesla som vám zo svadobných koláčov.
1: Ale skôr, než vás ponúkneme, malé upozornenie. Odo dneška sme za Málkou brat a sestra. A keď sa ešte niekto opováži malovať po stenách srdiečka s našimi menami, tak ho pripravím o zuby aj o skalp. Akože som Yeti!

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera sme vám predstavili 33. zostovky ikonických rozhlasových tvorcov, spisovateľku, redaktorku a autorku rozhlasových hier Bibianu Valnerovú. Vypočuli ste si jej rozhlasovú hru z roku 1979 Jety sa Peti, v ktorej účinkovali Táňa Kučeráková, Klaudia Vašeková, Zuzana Zimenová, Viera Topinková, Leopold Haverl, Alois Kramár, Viera Weidlerová a Peter Jezný. Réžia Jozef Dánaj. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná spolupráca Dana Reková. Majster zvuku Julius Galát. Technická spolupráca Ľubomír Macko. Hra mala premiéru v roku 1979. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Spisovateľa, redaktora a dramaturga Jána Pataráka.

0: Ty je čas.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Poradí 34. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľ, redaktor, šéf-redaktor a dramaturg Ján Patarák. Po štúdiách na Vysokej škole pedagogickej v Prešove pôsobil najprv ako redaktor Československého rozhlasu, neskôr ako dramaturg Československej televízie, krajový redaktor denníka Smena, učiteľ na strednom odbornom učilišti dopravnom, vedúci redaktor televízie v Košiciach, šéf-redaktor Slovenského rozhlasu v Prešove. Ján Patarák sám seba nazýval zdravým dedinským pňakom. A chvíľami sa aj tak správal. Za trochu neokrôchanou maskou sa však skrývala citlivá a kultivovaná duša intelektuála. Svedkovia potvrdzujú, že aj v čase hlbokej totality mal odvahu verejne hovoriť to, čo si myslí. A kvôli tomu prišiel o zamestnanie a na dlhé roky i o možnosť publikovať. Rukopisy jeho prvých dvoch poviedkových kníh Balada o Tyralovom kopci a Lúka 30x40 nemohli preto vtedy výjsť a tak knižne debutoval až v roku 1987 zbierkou poviedok Hudobná obeta. Potom nasledovala kniha poviedok Prvý rok mieru, kniha krátkych noviel Božie oko, román, portréty zo živého domu a ďalšie. Je tiež autorom viacerých televíznych scenárov, rozhlasových hier a poviedok. Jeho kniha Svet pre Janu obsahuje 8 poviedok z prostredia východoslovenskej dediny. Úvodná poviedka je spomínaním žiakov na učiteľa na jeho pohrebe. Cítiť v nej autorov osobný postoj k totalitnému režimu. Táto poviedka vyšla v roku 2002, ale Ján Patarák ju napísal skôr, v roku 1994 ako rozhlasovú hru, ktorú nazval Koniec Júliusa Chýrneho. My vám ju teraz ponúkame. V režii Hany Makovickovej Hajdovej účinkujú Peter Král, František Jeleň, Peter Gažo, Táňa Radeva, Jozef Úradník, Dušan Skokan, Peter Lejko, Judita Vicianová, Jozef Stražan a ďalší. Dramaturgia Štefan Kasarda, hudobné improvizácie Robert Zverina, majster zvuku Peter Čeliuska, technická spolupráca Mária Papcúnová.

0: Pochvalen buď Ježiš Kristus.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Drahá smútiaca rodina, všemohúci Pán povolal k sebe nášho brata Juliusa. Skloňme sa pred Božou vôľou. Prežívate žiaľ, že odišiel od vás? Príjmite prejav našej úprimnej sústrasti. Pozbuďme sa slovami písma. Bratia, nechceme, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, že by ste sa nermútili ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, veríme aj to, že Boh tých, čo zosnuli spojení s Ježišom, privedie s ním. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Takto nám hovorí svätý Pavol apoštol.

0: Sme tu všetci. Koľký sme?
1: Je nás 7. Smotrila Anton a Šustaj Anton zomreli. Juraj Bachulák je v Amerike. Kaučák Anton oznámil, že nepríde. Je to komunistický papaláš, nechodí na cirkevné obrady. Laci Vojtuň sa upil na smrť a Jesenko Juraj je vážne chorý.
2: Ten Kaučák sa nemusel báť. Od nás z dediny je tu celý stranický výbor. Teraz sú z nich tuhí katolíci.
1: A spievajú a modlia sa najpobožnejšie.
3: Ja sem už nemám na čo chodiť. Rodičia mi umreli. Chalupa nám spadla. A tu som.
4: Svojom kráľovstve neodvracaj svoju tvár odo mňa a neodkláňaj sa v nebe od svojho služobníka. Ty si môj pomocník, neodvrhuj ma. Ani ma neopúšť.

0: meškáš, kamarát.
1: Dostal som defekt.
2: Výhovorka. V tých si bol vždy majster. Raz ťa pes do školy nepustili, no kedy si nemal topánky.
3: A bol si na rybách.
1: Je nás dosť.
2: Prezencia už bola. Zatiaľ sme siedmi. Možno ešte niekto dobehne.
1: Raymond, Roman. Ten vždy chodil neskoro.
4: Ale ten je v Amerike.
3: Neoznámili sme mu to.
1: Umrel na rakovinu. Už dávnejšie.
5: Pane na mňa vo svojom kráľovstve.
6: Modlíme sa. Pane, príjmi k sebe dušu svojho služobníka Juliusa, ktorého si povolal z tohto sveta. Odpusť mu všetky viny a daj, nech sa raduje v tvojom večnom pokoji a svetle. A nech sa dočká vzkriesenia slávy, ktorú si pripravil svojim vyvoleným skrze Krista.

0: ako zomrel náš pán učiteľ?
1: Tak ako žil. V krčme. Pri poldecáku a pri pive.
2: A dopil?
1: Nie. Krčmárka si myslela, že spí. Pokývala ho. Zakričala mu do ucha a on sa zosýpal na zem.
2: Brr, horor.
0: Veselá smrť. Posediačky.
3: Ani to veľmi nikoho neprekvapilo.
2: Buďme trocha úctiví, aspoň v takejto chvíli. Najmä pri poslednej rozlúčke.
4: Už sa to začalo.
2: Meškáme, meškáme, dievčatko.
4: Nepustili ma z roboty, prepáčte, chlapci.
2: Práve sa to začína, prišla si na poslednú chvíľu.
0: Prečo ním búchajú o prach?
2: To je signál duši, že je už všetkému koniec. Aby sa rozlúčila s telom, keď to ešte neurobila. Starý pohanský zvyk. Všade to vykladajú ináč.
5: Takže, milí spolužiaci, vedzte, že duša pána učiteľa Chýrneho už definitívne nie je medzi nami. Rozišla sa s nami navždy.
6: Modlíme sa za zomrelých veriacich. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti.

0: prosím, volám k tebe, pane. O, pane, počuj môj hlas. Maj svoje uši nachýlené, na moje prosby hlasité. Keby si, pane, zachovával neprávosti v pamäti, pane, kto obstojí?
1: Už ma obklúčili.
2: Prišiel k nám v 47. na jar, ráno. Pásli sme kravy na lánoch. Cesty do našej dediny nebolo. Vozmi alebo pešo sme chodili hore jarkom. Voda si korito vymila. Dalo sa tade prejsť vozom a peši, ale na traktore.
3: Na dvoch traktoroch. Ale hore jarkom sa nedalo.
2: Na okrese mu povedali, pridelujeme vás do Michajlova. A bol tu už predtým ako vojak. Nasadili ho tu proti banderovcom.
4: Páni, vidím jeho trpký úsmev.
3: A ja cítim pochybnosti, váhanie. Vrátiť sa, alebo ísť ďalej cez oziminy.
4: Počujem pokyn pre traktoristov. Pôjdete krížom, cez lúky a cez polia. V škole sa musí začať vyučovanie v pondelok ráno.
3: Julius Chýrny vystúpil z traktora, za ním šofér. Usúdil, že sa hore jarkom nedostanú. Traktor je široký. Pamätáte sa? Bola to Fordka.
4: Je nedeľa. Chýrny povedal traktoristovi na moju zodpovednosť a ukázal krížom cez lúky. Šofér ho posluchol na ceste tá a aj späť.
2: Mrzutosti sa začali hneď v pondelok ráno. Majitelia lúky ošacovali škodu

0: bude, kto má kozy, podojí ich, nejako sa pretlčie. Ale učiteľ? Má peniaze, to je pravda. Ale do najbližšieho obchodu je 8 kilometrov. Na začiatok Uľka Chýrna dostala z domu fazule, múky, zemiakov. Na nákup chodili raz týždenne do Sniny. Julius Chýrny niesol tlumok, Uľka tašky.
1: Začalo sa vyučovanie. Kolobeh na dve zmeny, ráno deti, večer rodičia. Začali aj tu od začiatku. A od A.
2: Cez vojnu sme všetko pozabúdali. Začali sme od Otčenáša.
3: Kresťania sa modlili, Židia a Jehovy ste stáli v pozore s rukami spustenými pozdĺž tela.
0: Ale v 5. triede to už bolo všetko ináč.
4: Učili nás pieseň práce. Tu sme spievali na začiatku vyučovania.
0: A na konci internacionálu.
5: Ja som sa ani nemodlil, ani nespieval pieseň práce.
1: Ty si bol vždy voľačo extra.
6: Učili, lež u teba je odpustenie hriechom, aby sa s úctou tebe slúžilo. Ja dúfam, pána, dúfam.

0: sobie.
1: Urza obkruští
2: medzi ľuďmi stále. Na školu si prenajali opustenú hájovňu, tam ešte nikto nebýval. K nej sa začali schádzať ľudia. Ráno deti do školy, večer dospelí do kurzov analfabetov.
3: Ak chceš dodať ľuďom chuti do učenia, musíš to trápenie niečím zjemniť, spestriť. Divadlo. Prejavili ochotu, ale hra je divadlo s ľuďmi, ktorí nevedeli čítať ani písať.
4: Bez divadla by sa ľudia zaobišli. Ale ako ich dostať do školských lavíc? Nemyslíte si, že sa tam len tak hrnuli sami od seba?
5: Sizyfovská robota.
2: Ľudia sa neradi priznávali k tomu, že nevedia čítať ani písať. Nikde na svete sa ľudia nechvália svojou biedou.
5: A ako to vlastne hrali to divadlo?
4: Chýrny poradil. Tí, ktorí vedeli čítať, prečítavali tým, ktorí nevedeli. A prečítavali dovtedy, pokiaľ sa nenaučili všetci všetko. Celú hru na spameť.
2: Hrali sme Maršakovú Pani biedu. To majú v susedných dedinách. Nikdy som už nič podobné nezažil. Ani už nezažijem. Pre neho, pre chýrneho, to bolo trápenie. A je radosť.
3: Najlepšie to bolo v Strihovci. Žili tam ľudia v zemľankách. Domy im vyhoreli a boli porozbijané. Dobytka sa podarilo pred vojakmi uchrániť málo. Maj sa hladovalo. Ale divadlo.
5: Viezli sme sa na dvoch vozoch. Kto si vykríkol, že sa poobliekame, nalíčime už na vozoch, aby na nás dlho diváci nečakali a že začneme hneď len čo prídeme. Tí, čo išli dopredu, postavili javištiatko a čakali na nás, na hercov.
3: Hore dedinou sme išli so spevom, ale domy zemlanky, v ktorých tam ľudia bývali, boli prázdne. Nikoho na priedomí, nikoho na dvore, nikde nejaké dotieravé deti. Psiska, ktoré prežili vojnu.
2: Pred školou nás čakal horár. Sám, samotný. Nikde nikoho, nejakí diváci. To sa nám nepáčilo.
5: A v škole iba predstavitelia miestnej inteligencie. Bob s manželkou, učiteľ so ženou, s deťmi, obchodník so ženou.
2: Pýtali sme sa na ostatných, kde sú. Horár nám vysvetlil, že ušli do lesa, báli sa nás, že sme vyslanci pekla, tak sa skrýli.
5: Čudná vec. Prišlo divadlo a muselo čakať na divákov. Čakali sme, hrali karty, spievali. Spev je najlepší obranný štít proti zúfalstvu.
3: Zvečerievalo sa a diváci nikde.
6: No čo sme mali robiť? Toľký kus cesty sme prešli a nič. Divadlo nebude.
7: Hrali sme iba pre miestnu inteligenciu.
0: Več mi než na denicu strážcovia, vyčkáva ľud Boží na pána, lebo je pri pánovi milosrdenstvo a vojné vykúpenie u neho. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti.

0: nervuje. Nemám ich rád. Koho? Učiteľov.
1: A to prečo?
0: Mám na to svoje dôvody.
2: Tak nám ich povedz.
0: Ja hovorím, že učitelia sú duchovné kurvy štátu.
2: To je odvážne tvrdenie.
0: Odôvodním ho. Tento tu Julius Kierny presvieča ľudí, aby vstúpili do družstva.
3: A čo na tom?
0: To, že sám tomu neveril.
2: Odkiaľ to vieš?
0: Vypil si a sám sa k tomu priznal.
4: A čo? Ako ti ublížil?
2: Vošiel do domu, posedel, vypil si s tvojim otcom a odišiel.
0: On len pripravoval pôdu pre horších.
1: Otázka znie. Robil, čo musel? Alebo sú doklady o Chýrneho príkladnej iniciatíve?
0: Hovorím, on len pripravoval pôdu.
3: Alebo varil pre agitátorov. Srnčí guláš, keď nemali čo jesť.
1: V istom zmysle je Chýrny generačný typ. Cez jeho život sa prenalo všetko. Odučali deti od náboženstva, sami sa doma modlili. Učili ich milovať, čo sami nemali rady.
0: Celý život samé premety. Moja mama ho chcela oliať pomijami. Ale prišla na to, že je neškodný.
2: Každé zamestnanie má svoje dobré stránky a svoje úskalia. Prečo by učiteľ a ešte k tomu dedinský učiteľ bol výnimkou?
0: Vtedy sa im pripomínalo, že sú inžinieri ľudských duší. Ľudská duša bol ich revír.
1: Učiteľ si vtedy nemohol dovoliť taký prepich. Starať sa o ľudskú dušu. A vlastná duša?
2: Duša vôbec sa stala buržoáznym prežitkom.
0: Takže signál, ktorý dali hrobári duši nášho pána učiteľa Chýrneho, zaznel.
5: Bože, vypočuj naše prosby, ktorými pokorne prosíme tvoje milosrdenstvo. Voveď do vlasti pokoja a večného svetla dušu svojho služobníka Juliusa, ktorú si povolal z tohto sveta a príjmi ju do spoločnosti svojich svätých skrze Krista nášho pána. Amen.
0: Predtým veľký komunista, pred smrťou kajúcnik, podkuroval deťom a uráža rodičov, ktorým chodili deti na náboženstvo a na staré kolená sa mu zjavovala Matka Božia.
1: Čo mal robiť? Keď chcel žiť, nemal iného východiska.
3: Nemohol voliť medzi dobrom a zlom. Volil menšie zlo a v tom prípade ťažko trafíš.
2: Chlapci, a kde je protéza?
3: Nie, ostala stáť v púte.
0: Bude musieť škintať na druhom svete na jednej nohe.
1: Chlapci, ako to vlastne o ňu, o tú nohu prišiel?
2: Sú dni, ktoré prejdú a človek ani nevie, že vlastne bolí. Ale sú aj také, ktoré nás poznačia na celý život. Tento bol celkom obyčajný letný, dá sa povedať ideálny. Slušné počasie, nebolo pod mrakom, slnko nepripekalo.
0: Nefantazíruj, hovor k veci.
2: V snine slávnostne spúšťali do prevádzky Výhorľad. Zišiel sa tam celý okres, tancovalo sa, spievalo. Aj Julius Chýrny sa tam vybral pešo po rozbitej prašnej ceste. Stretol ho predseda družstva a pozval ho na družstevnú vlečku. Vysadol si k nemu a rozmýšľal.
3: Ja by som povedal, že pozoroval svet.
1: A bolo mu dobre.
2: Odrazu mu vletela muška do oka, zavrel ho.
3: A keď ho otvoril, čo uvidel?
2: Ako sa traktor rúti z kopca.
1: Utekali domy.
2: Stromy.
3: Ploty, všetko utekali.
2: Vlečka predbehla traktora, rúti sa dolu kopcov.
0: Panika.
3: Kto si skríkol? Ľudia, vyskakujte. Treba sa rozhodnúť. Ostane? Vlečka vrazí do domu a zabije sa. Vyskočil.
2: Otvorená zlomenina holennej kosti.
0: Na viacej sa Julius Chýrny nepamätal. Ako by sa bydal na smrť.
5: Milosrdný Otče Bože všetkej útechy, ty nás miluješ láskou večnou, ty meníš súmrak smrti na svitanie života. Prosíme ťa, zhliadni na bolesť a plač svojich služobníkov. A pretože tvoj syn, náš pán, svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmrtvým staním obnovil nám život, pomôž nám verne kráčať za ním, aby sme sa po skončení smrteľného života mohli stretnúť s našimi bratmi a sestrami tam, kde sa nám zotrú z očí všetky slzy skrze Krista, nášho pána.
6: Amen.
2: Zaspal. Ale keď po druhý raz otvoril oči, sedela pri nemocničnej posteli manželka. Hovorila mu, aby to všetko vydržal, že má doma deti. A viem, že sama tomu Boh vie, ako neverila.
1: Predstavujem si ju, ako vošla do miestnosti a namiesto nohy uvidela prázdne miesto pod plachtou. Strašná predstava pre každú ženu.
7: Palika, jeho najmladšia dcéra, nám dlho rozprávala o šoku, ktorý spôsobil. Podišla k posteli a hovorí: neboj sa, otec, ja som raz stúpila jašteričke na chvostík a ty si mi hovoril, že to nič, že jašterici chvostík narastie. A tebe noha narastie. A doktori nám povedali, že keď nie, tak ti urobia novú.
2: Sám nám o tom prípive rozprával, že sa mu v tej chvíli nechcelo žiť.
1: A čudoval by si sa mu, keby bol volil aj iné riešenie?
8: A život nie sú hodinky alebo nožík. Stratíš ich a nájdeš.
1: Žena mu hovorí: Júl, máš deti. Treba ešte toľko vykonať. Treba učiť deti. Čakajú na teba. Hej. A keď som išla sem, zastavil ma predseda MNV a dal mi niečo v obálke. Dovolila som si to rozbaliť. Vrátili nám peniaze za tú lúku. A pozdravujú ťa.
7: Ja byť v jeho situácii, asi by som každé ráno pozrel na miesto, kde bola noha. Či mi nenarástla.
3: Nenarástla. Na špintel po svete na drevenej.
8: Nachodil rýchlejšie ako na tej zdraví.
9: Odpočinutie večné daj mu, Páne,

0: cti a svoj hriech mám stále pred sebou.
1: Raz ich poslali s košíkmi po dedine zbierať vajcia na kontingent.
2: Koho?
1: No, učiteľov. A to už Julius Hirny nevydržal. Opil sa. Celý čas presedel v krčme. Bolo mu jedno, čo s ním bude. Vystrajal. Vyspevoval. Ratujce šedru stenic, po vám jasné slunko švíci. Jasné slunko, že joj od východu, po vám traktor ore pôdu.
3: Bol to čudný agitátor. Prišiel, pozdravil, sadol si a sedel. O družstve a kolektivizácii ani slovo.
2: No, učitelia si nemohli dovoliť byť proti alebo konať podľa svojho svedomia. Prišli by o miesto.
4: Zvrhlo sa to všetko. Z učiteľov sa stali hlásne trúby. Hlásatelia cudzích myšlienok.
3: Štátnych myšlienok.
2: Ale kto sa staral, čo si myslia učitelia? Čo si myslí Julius Hirny?
4: Narobili z učiteľov hlásne trúby. Hlásateľov cudzích myšlienok.
3: Lebo učitelia mali málo príležitosti hlásať svoje. Plnili učebné osnovy.
4: A kto ho vie, či ich vôbec mali?
2: Mnohí aj mali, ale nemali odvahu.
4: Náš pán učiteľ bol radšej ticho. Nemal odvahu.
1: U nás rozprával rodičom o tom, ako sa učím. Čo by mohlo zo mňa byť, keby bola iná doba?
4: Podľa mňa veľmi dobre pozná ľudí. Vedel, o čom sa s nimi dá hovoriť.
5: Boli to také čudné návštevy rodičov. Na začiatku návštevy položili prihlášku do družstva na stôl a na konci ju Hirny poskladal. Tak nepodpíšete, povedal obyčajne, až keď sa obliekal.
3: Nutili agitátori. Potom odišli a učiteľov nechali v tom bahne žiť s nami.
2: Videl som nášho pána učiteľa Juliusa Hirného chodiť po nezožatom žite.
1: A ja. Raz mu to, ktorý mal v očiach, nikdy nezabudnem.

0: veci. Priznám sa vám k tajomstvu. Milovala som ho. Nič krajšie som v živote nezažila.
1: Kto by to bol povedal?
0: Schádzala som sa s ním v poli, v lese, na rekreácii v jeseníkoch. Všade som ho sledovala. Na každom kroku. Držala som mu palce, keď prišiel tú nohu. Triasla som sa nad jeho osudom.
1: A toľké roky si žila v tajomstve.
0: Čo som mala robiť? Dá sa povedať, že nám prijalo šťastie. Neprichytili nás.
1: Nevydala si sa?
0: Vydala. Za opilca. Vyvrátil sa s traktorom, zadlavil ho to. Nebyť Juliusa Chýrneho, tak by som nepoznala, čo je to láska. Bol ku mne dobrý ako k vlastným deťom.
1: Je tu jedna taká historka.
2: Ktorá?
1: Tak, keď išiel do Prahy na hrad pre vyznamenanie a vo vlaku sa mu zlomila protéza. Vystúpil v Prešove na stanici, obzerá sa. Tak bolo mu doplaču do smiechu. Prerušil cestu.
3: Rozprával nám v krčme o tom, ako sa posťažoval výpravcovi a ten mu privedol zvárača. Ten mu protézu zvaril a do Prahy pometal, došiel. Dobrá noha to bola. Hovorieval, že by sa na ne nemal pustiť aj na cestu okolo sveta.
4: Tú epizódu z Prahy rád rozprával. Všade bolo plno filmárov, plno svetiel, novinári. Stál tam a rozmýšľal, či to skúsi bez bakule. Nakoniec ju podá susedovi a vykročí bez nej. Strach má len z toho, či sa na tých vyleštených parketách nepoklzne. Ale došiel tá i nazad. A do smrti o tom rád rozprával.
1: Najmä keď si

0: dožil svoj život bokom. Potupne a zvláštne. Bolo ho všade plno.
1: Pozrite, jeho syn. Tam kráča za trúhlou. Inžinier. Vyrastal s našimi čavargošmi, hral sa s nimi, otriasal jablone, podhoľoval dievčatá. Vyštudoval. A nevie sa nájsť. Nevie, kam sa postaviť.
0: Asi si neuvedomuje, že odteraz nemá nikoho na svete, okrem matky.
2: Čo si pravdy na tom bude? Céry Juliusa Chýrneho sa vybrali do Čiech hľadať šťastie a nenašli ho.
1: Manželia ich opustili.
0: Otcovi sa dievky tiež ako si odsudzili. On, Julius Chýrny, vravel, že jeho dcerám počínali korene, že vyschli.
2: Je to pravda. Poznám to. Človek potrebuje malý chládok pod čerešňou. Svoj malý briežok, svoje miestečko, kde by bol sám. Kde by si aj poplakal? Céry Juliusa Chýrneho ho nepotrebujú. Vidno to na nich. Vyschli im korene. Zjaloveli.
0: Ale jeho syn tým trpí.
1: Taký človek si namiesto životných plánov, výhľadov, vymýšľa efektné konce. Jeden potupnejší ako druhý. Bojím sa o ňoho, chlapci. Nie každý sa vie bez újmy na zdraví z tej pavúčej siete seba ľutosti vymotať.
2: Musí by ani pre príklady nemusel chodiť veľmi ďaleko.
1: Nie každý to vie absolvovať bez újmy na duševnom zdraví. Na charakter.
3: Z hľadiska pedagogického má tento vzťah otca, učiteľa a jeho detí jednu veľkú chybu.
1: Akú?
3: Priveľa dobroty. Nekontrolovanej, transparentnej dobroty.
0: Má pravdu. Julius Chýrny má slušné deti. Na ulici každému pozdravia, ale nevedia za svoje svety bojovať. No pozrite sa, syn Štefan, inžinier, učí na vysokej.
1: To nie je chyba.
0: To nikto netvrdí. Chcem len povedať, že tu, v tomto kraji sa presadzoval ťažko. Za chyby sa tu odjak živa dráho, predráho platilo.
2: A činy otca mu ako si nechceli zohľadniť. Urobil pre nich veľa, spojil ich so svetom. Ale tú cestu do dediny cez lúky a cez ich polia, tu mu ťažko odpúšťali.
4: Kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvému ľudskému telu príslušnú úctu. Pritom s dôverou prosíme Boha, ktorému všetko žije, aby pripojil dušu nášho brata Juliusa k svätým a vyvoleným, aby jeho porušené telo, ktoré pochovávame, vzkriesil dokonalé a sveté. Nech mu je Pán pri súde milosrdný. Nech si zaslúži požívať večnú blaženosť v spoločenstve svätých a v sprievode večného kráľa. Modlíme sa, aby Kristus, dobrý pastier, ktorý dal život za svoje ovce, zmieril nášho brata s otcom, zbavil ho všetkých trestov za hriechy a vzal ho do svojho náručia.

0: každá novota sa k nám dostávala ťažko. Spočiatku sme mu neverili. A keď sme chýrneho úsiliu našli meno, tak sa nepodobalo tomu, čo bolo na začiatku.
1: Tu človek žil ako na trasovisku.
0: Musel ísť priamo.
1: Odbočil.
2: Vyzeralo to všetko ináč. Pretože k nám vtedy ešte nebola cesta.
3: A pamätáte sa na náš prvý družstevný traktor? Išiel po Jarku, šofér bol majster. Vedel chodiť s traktorom po tých frontových cestách. Rozhrávali sa ním medze, báli sa ho. Ľudia od neho utekali, žehnali sa. Pamätníci vedia rozprávať aj o takých, ktorí sa mu zo zúfalstva postavili do cesty so sekerou v ruke. A tak sa stalo, že sa dve dediny dva týždne na čele s popom postili proti traktoru.
1: No a okrese sa zachovali blahosklonne a popa nezavreli. Ale obdobie učiteľov, pestovateľov v čieloch sa nadlho skončilo.
2: Učitelia museli robiť všetko. Spisovali sliepky, dobytok, chodili s košíkom po dedine a zbierali vajcia na kontingent.
3: Znižovala sa vážnosť učiteľského poslania. Ale na výber učitelia nemali.
2: Tu v tomto kraji to nikdy ináč nebolo.
0: Ale to nebolo to najhoršie, čo učiteľom postretlo.
1: Vtedy bolo často vidieť Juliusa Chýrneho v krčme pri pive.
4: Odporúčame ti, pane, dušu tvojho služobníka Juliusa, ktorý už opustil tento svet. Pre svoje láskavé milosrdenstvo odpusť mu viny, ktorých sa dopustil z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho pána.
5: Amen.
3: Pohreb je čas nepríjemných spomienok.
0: Pohreb je bolestný. Spomienky ho zľahčujú.
1: Pamätáte sa, ako ma Julius Chýrny raz vybral recitovať? V druhej triede. Hovorí mi: Janču, nerob si z ľudí nič. Pozeraj sa do kúta a myslí si, že v miestnosti sú samé kapustné lavy. Ja som povedal iba nadpis. Andrej Plavka povstane. A ľudia sa začali smiať. Pozrel som sa na nich a povedal: tá, keď sa smiete, tak recitovať nebudem. A do konca slávnosti ma nikto nevybalil z maminej súdy.
6: Ty plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
7: Chlapci, bol to dobrý učiteľ. Rozosieval svoj odkaz pomedzi nás.
1: Všetci učitelia to robia, čo je na to zvláštne.
2: Darmo sa nadúvaš. Bol to dobrý učiteľ.
1: Komu dobrý, komu zlý. Ostáva tu jeho povesť. Vynoria sa pochybnosti. My pozostali príbeh rozpitváme. Učil nás 4 dejepisy. Zvládol 4 uhly pohľadu na ten istý život. Taká vec kaliče ľudské charaktery a zraňuje dušu.
8: Veľa mudruješ, kamarát.
1: A čo sa dá iné robiť? Všade sa má próza. Všetko sa začína od znova. Všetko, čo on pokladal za dôležité, pochovajú s ním. Hovorím, až teraz ľudia otvoria 13. komnatu. Až teraz sa začne spor o jeho Chýrneho pravú podobu. O jeho odkaz. A jaký zanechal?
4: Rozpomeň sa, Mária, Matka bolesná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, oroduj láskavo pre trónom milosrdenstva za nášho brata Juliusa.
9: Amen.
4: Odpočíš.

0: Koho sme to vlastne pochovali? Aká duša to spomedzi nás odišla? Nepríjemná otázka. Položiť ju na čerstvým hrobom je kruté.
1: Ale v našom prípade potrebné.
2: Ničí život pre ňou neobstojí.
0: Človek umrel. Činy ostali. A máme ich právo súdiť.
2: Ale on sa nemá možnosť brániť.
1: S tým málo kto zažíva ráta. Prichodí mi na mysel, aký nám náš pán učiteľ zanechal odkaz. Odpoviem vám príkladom. Pamätáte sa, ako nám Julius Hirny vždycky zakazoval chodiť do jeho dvora?
3: Nepatrilo sa to, tak nás učil.
4: Vytvoril pokoj v triede. Urobil z nej domov.
2: Ani cez plot by som do jeho dvora nenazrela. Ani cez okno.
1: A boli sme zvedaví na ten pohľad oknom do jeho súkromia?
4: Boli? Neboli.
1: Boli. Kto by nebol? Ale báli ste sa. Báli sme sa.
3: A vôbec, milí spolužiaci, je tu medzi nami niekto, kto sa nebal? Kto v tom chýrneho dvore bol?
1: Ja. Ja som tam bol. Aj napriek tomu, že som sa veľmi bál, že ma tam prichytia.
4: A čo si tam tým oknom videl?
3: Čo tam, prosím vás, mohol vidieť?
1: Zvláštnu vec som tam videl, kamaráti. Učiteľové deti sedeli za stolom a písali úlohy.
5: No a čo? Aj my sme písali.
1: Okolo stola chodil otec Julius Hirny s veľkou palicou v ruke.
6: Vymýšľaš si. Nikdy nás nebil.
1: Tak bolo, ako hovorím. Videl som v očiach tých detí strach. Neviem na tie oči zabudnúť. Videl som palicu v rukách Juliusa Hirného. Videl som, ako ňou svoje deti nemilosrdne a metodicky dôsledne mlátil.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli rozhlasovú hru Jána Pataráka Koniec Júliusa Chýrneho. V réžii Hany Makovickovej-Hajdovej účinkovali Peter Král, František Jeleň, Peter Gažo, Táňa Radeva, Jozef Úradník, Dušan Skokan, Peter Lejko, Judita Vicianová, Jozef Stražan a ďalší. Dramaturgia Štefan Kasarda, hudobné improvizácie Robert Zverina, majster zvuku Peter Čeliuska, technická spolupráca Mária Papcúnová. Hra mala premiéru v roku 1994. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 16. mája. Od nedele 17. mája si predstavíme 35. a 36. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Vždy keď mám nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
3: Dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš od

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Začiatok mája priniesol pekné teplé počasie a vy nás už azda počúvate aj zo svojich vyupratovaných jarných balkónov, terás a lodží. A mnohí už aj zo záhrad a jarných zazelenaných parkov. Tento týždeň si v rádiu Litera pripomenieme opäť niekoľko májových výročí, predovšetkým tých rozhlasových a literárnych. Našu rozhlasovú dvojhodinovku otvoríme pripomienkou narodenia spisovateľa Pavla Dvořáka. Autor sa narodil 13. mája 1937 a my si tento týždeň vypočujeme 5 častí z jeho cyklu pod názvom Stopy dávnej minulosti. Toto vysielanie začneme prvou časťou historického cyklu o Jelšovskej bielej pani. Pokračovať budeme hrou podľa literárnej predlohy Martina Kukučína pod názvom Keď báčik z Chocholova umrie. Pripomenieme si ňou výročie narodenia tohto významného predstaviteľa slovenského realizmu, ktorý sa narodil 17. mája v roku 1860. Vysielací blok uzavrie esej Salvadora Dálího V lone matky. Príjemné počúvanie a svieže májové literárne potulky v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť čítania na pokračovanie pod názvom Biela Jelšovská pani, ktorú pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Účinkuje Vladimír Štefuca.

Na dvore poľnohospodárskeho družstva v Jelšovciach pri Nitre sa našlo pohrebisko. Tam, kde je dnes ošípáreň plná krohkajúcich prasiat, bol jeho stred, miesto, kde oplakali najviac mŕtvych. Priamo pod jeho múrmi navršili mohylu pre staršiu, možno 50 až 60 ročnú ženu. Musela byť vo svojom čase významná, nie len preto, lebo si jej pamiatku uctili mohylou, ale ju aj bohato obdarovali. Do hrobu jej dali šperky a medzi nimi bronzový náhrdelník zdobený jantárom. To je naozaj pozoruhodné. Šperk z kovu, ktorý vytvoril novú, osobitnú historickú epochu, bronzovú dobu, a jantár z 1000 kilometrov vzdialeného Baltu na hrdle mŕtvej ženy z celkom obyčajnej dedinky. Je to naozaj zvláštne, prinajmenšom signál, že na tomto dnes už celkom nepietnom mieste musíme rátať so širokými zemepisnými súvislosťami. A to je dôležité zistenie. No tým sa to ešte nekončí. Jedného dňa pridali k nebohej ďalšiu mŕtvu, mladú, možno 20 až 30 ročnú ženu a zdá jej dcéru. Pre nás sú však dôležité milodary, ktoré dostala na cestu na druhý svet. Opäť jantár, ale aj zlato, bronz a najmä bronzové pukličky, lebo tie patrili k už dávno zotletému opasku, ktorý archeológom umožnil rekonštruovať slávnostný ženský odev tých čias, jednodielne šaty zopnuté ihlicami a prepásané opaskom. Keď sme v roku 1998 nakrúcali v Jelšovciach televízny film, obliekli sme dievča, ktoré symbolizovalo mŕtvu, do jednodielných bielých šiat a keď sme potom videli, ako pomaly kráča po rozkvitnutej lúke, náš príbeh dostal meno Jelšovská biela pani. Je to trochu zveličené, ale to azda neprekáža. Praveká história stojí na neistej pôde. O hrdinke nášho filmu vieme, ako vyzerala, aká bola vysoká, ľudia v tých časoch merali menej ako dnes, koľko mala rokov, ale netušíme, aká bola, ako cítila, ako myslela. Už vôbec s istotou nevieme, prečo ju uložili do hrobu spolu so staršou ženou. Nech však bol dôvod akýkoľvek, musel mať hlboký zmysel. Hrob a za ním nasledujúci záhrobný život mal presné pravidlá. Svedčia o duchovnom svete živých, ktorí oplakali neboštíka a urobili všetko, aby sa mu dobre viedlo vo svete tieňov, lebo ten bol odrazom živého, normálneho sveta. Ak chceme poznať aspoň odlesk oboch, musíme sa pozrieť na miesto, kde sa odohrávala chvíľa, ktorá ich oddelila, a to je hrob. Jelšovce ponúkli stovky hrobov a všetky na mieste, o ktorom nik netušil, že skrýva niečo výnimočné. Poprvý raz sa tu udialo čosi zvláštne, asi 40 rokov pred našim nakrúcaním, keď v areáli jednotného roľníckeho družstva rozkopali staré hroby. Lebky sa tu vraj kotúľali ako lopty. Situácia sa opakovala v roku 1979, lenže tento raz sa našiel človek, družstevník inžinier Kováčik, ktorý upozornil archeológov a zachránil tým pamiatku celoeurópskeho významu. Archeológovia objavili a preskúmali 631 hrobov. Ťažko povedať, koľko sa ich zničilo pred začatím prác. Dá sa iba odhadnúť, že všetkých spolu bolo aj vyše 1000 a medzi nimi veľa bohatých s predmetmi zo zlata, medi, bronzu, kameňa, kosti, jantáru, klov, parohov, no najmä s množstvom keramiky. Podľa nej vedúci výskumu Jozef Bátora určil, že sa tu pochovávalo 7 storočí, približne od roku 2200 do roku 1500 pred našim letopočtom. A pretože tento čas ohraničuje ucelenú epochu, staršiu bronzovú dobu, je to 700 rokov dejín na priestore niekoľkých hárov.
Opäť čosi ako svojský tel, aj keď celkom iný ako ten, čo sme spoznali v Nitrianskom hrádku. V zásade si netreba predstavovať nič veľkolepé. Nedaleko pohrebiska, oddelená korytom rieky Nitra, stávala dedinka roľníkov, ktorí si príležitosne zapoľovali, hrnčiarov, tkáčov, kovoliárov. Osobitne zaujímavý bol objav dielne na spracovanie jeleních parohov. Vysekávali z nich malé terčíky, ktoré sa potom brúsili a vrtali. Používali sa ako nášivky na šaty alebo ako súčasť náhrdelníkov a náramkov. Neboli prvými obyvateľmi Jelšoviec. Ľudia sa tu poprvý raz usadili v mladšej kamennej dobe pred 6 či 7 tisíc rokmi a žijú tu dodnes. Ešte vždy možno sledovať, ako sa od rieky Nitry na obe strany dvíha plochý svah, ktorý ponúka miesto na bezpečné bývanie s neobmedzeným množstvom vody, v okolitej nive dostatok úrodnej pôdy, v horách drevo, kameň a zdaje niektoré rudy či iné nerasty. V staršej bronzovej dobe ľudia využili prírodné danosti tohto miesta a na brehu si postavili dedinu, ktorú z dnes už neznámych dôvodov opevnili. Veľa z nej nezostalo. Iba odborník rozozná v teréne zvyšky priekop a valov. V každom prípade je to pamätné miesto, lebo 700 rokov zaplňalo pohrebisko na druhom brehu rieky. Aj to je zaujímavá skutočnosť, ak sa živí od mŕtvych oddelia vodným tokom. A zda ich k tomu viedol strach. Sedemsto rokov je už dosť. Z hľadiska mladších dejín celkom iste. Pred 700 rokmi k nám vpadli Tatári, žil Matúš Čák Trenčiansky, vymreli Arpádovci. Ako sa odvtedy zmenil svet? Od koní k autám a od mečov k raketám. Pravda, tak je to dnes, ale ani v bronzovej dobe čas nepostál. Lenže ako po tisícročiach bez jedinej písomnej zmienky rozpoznať tatársky vpád, vládu pána Váhu a Tatier, smrť Ondreja II. Archeológia pracuje s pamiatkami hmotnej kultúry, predovšetkým s keramikou, lebo tá najlepšie odráža vývoj a také sú vlastne aj dejiny, ktoré odkrýva. Na to by sme ani na okamih nemali zabudnúť. Nedaleko ošipárne bol ostrovček hrobov a v jednom z nich dospelý muž. Aj on žil v bronzovej dobe a predsa mal na ruke prsteň v tvare vrbového listu, ktorý vyrobili z medi. Meď patrí do celkom inej historickej éry, do kamennej doby, eneolitu, ktorý sa v Španielsku, Portugalsku, ale aj v Maďarsku nazýva medená doba. Aj v susednom hrobe ležal muž akoby z inej éry. Do hrobu mu dali nátepnú doštičku, už sme o nej hovorili, chránila ruku pred nárazom tetivy. Aj nátepné doštičky sa objavili v eneolite, zrejme spolu s lukom so zvýšenou razanciou. Pamiatky na staršiu a nám už známu minulosť sa našli aj v hroboch naokolo. Keramiku, ktorú darovali mŕtvym, zrejme aj s potravou a pitím na cestu na druhý svet, zdobil ornament s odtlačkou šnúry. Takým istým spôsobom zdobili nádoby na konci eneolitu ľudia, ktorých mnohí bádatelia pokladajú za našich prvých priamých predkov Indoeurópanov. Na naše územie priniesli veľký dar, metalurgiu, hutníctvo, výrobu kovov z rúd. Spôsobil také hlboké zmeny, že si ho historici zvolili za dejinný medzník. Vynález metalurgie končí kamennú dobu, eneolit, a začína bronzovú dobu. Je to trochu zavádzajúci názov. Bronzové doby boli prinajmenšom tri. Staršia, stredná a mladšia. A tak ako sa kamenná doba meďou končila, staršia bronzová doba sa meďou začína.
Pravda, kým v prvom prípade to bola meď nazbieraná na povrchu v riečných a potočných korytách a pri východoch rudných žíl a spracovávala sa kutím, v bronzovej dobe sa meď banícky dolovala, tavila, odlievala. Bola to revolúcia, ale len úvod k ďalším objavom, že meď za pomoci arzénu tvrdne a po zliatí s cínom vytvára nový kov, dejinotvorný bronz. Nám už dobre známy Gordon Child uvažoval v tejto súvislosti nad veľmi romantickou koncepciou. Nazdával sa, že pôvod stredoeurópskej metalurgie možno hľadať v antickej Tróji, odkiaľ ju k nám priniesli trojskí hutníci, ktorí prežili skazu mesta a ušli pred Grékmi do Európy. Meď, ktorú spracovávali, mala pochádzať najmä zo Sedmohradska, západného Španielska a z anglického Cornwallu. O zreálnenie predstavy o pôvode stredoeurópskej metalurgie sa významne zaslúžili slovenskí archeológovia. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre poslal vyše 1000 pravekých predmetov z bronzu objavených na Slovensku na spektrálnu analýzu do Historického ústavu Akadémie vied niekdajšej Azerbajdžanskej sovietskej socialistickej republiky v Baku a do Archeologického inštitútu v nemeckom Stuttgarte. Skúšky potvrdili, že technológiu zušľachtovania medi, ktorú na juhozápadné Slovensko priniesli príslušníci kultúry so šnúrovou keramikou na konci 3. tisícročia pred našim letopočtom, Stredomorie vôbec nepoznalo. Bola špecialitou severokaukaských dielní. Na Slovensku navyše nežili pasívni producenti suroviny, ale veľmi pokročilí výrobcovia kovových nástrojov. Viaceré slovenské a severomaďarské medené nástroje majú taký charakteristický tvar, napríklad nástroje s otvorom pre rukoveď, ktorý sa prebíjal za horúca okrúhlou tyčou, že mohol vzísť len z domácich dielní. Význam Slovenska ešte vzrástol po objave zliatiny medi a cínu. Ukázalo sa, že novoobjavený bronz sa ľahšie odlieva, lepšie vyplňoval kadluby, je tvrdší, ale aj kujnejší, má krásnu farbu, lesk zlata a neobmedzené možnosti použitia. Dopyt po ňom prudko vzrástol a s ním aj ťažba slovenskej medi. K baniam v okolí Banskej Bystrice, o ktorých sme hovorili v kapitole Cesty Edwarda Browna, pribudli ďalšie v Gemeri. Priame doklady žiaľ nejestvujú. Zo špecializovaných banických osád, ktoré zrejme vyrástli v okolí rudných ložísk, sa dosiaľ nepodarilo objaviť ani jedinú. Nenašla sa ani praveká baňa. Problémy s možnosťou takého objavu poznáme. Už sme ich spomínali. No si pripomeňme dve unikátne miesta zo zahraničia. Bane z mladšej bronzovej doby v Mitterbergu v Alpách, úzke 1 až 2 metrové šachty s drevenými podperami a vetracími komínmi, pomaly klesajúce až do 100 metrovej hĺbky, a podobnú baňu zo Španielska, v ktorej sa našlo 20 mŕtvych baníkov obetí neznámej katastrofy. Podľa opisov zo 16. storočia v slávnej knihe lekára z českého Jáchymova Georgia Agricolu vieme približne rekonštruovať aj najstarší spôsob ťažby. Rudonosná hornina sa rozpálila veľkou vatrou a potom obliala vodou, následkom náhleho ochladenia popraskala a vydala asi kubík medonosného kameňa. Výroba bronzu priniesla obrovský hospodársky impuls. Niektorí ľudia, ale aj celé spoločenstvá závratne zbohatli. Začali si stavať opevnené mestá, ak by sme mali použiť taký termín, ktoré vysoko prečnievali hospodársku i kultúrnu úroveň okolitých osád. S jedným sme sa už stretli v Nitrianskom Hrádku, o ďalších z východného Slovenska budeme hovoriť v nasledujúcich kapitolách. Ale už teraz treba zdôrazniť, že v bronzových dobách zažívalo Slovensko počas poldruhého tisícročia svoj vrchol. Dostalo sa na úroveň porovnateľnú s najslávnejšími antickými krajinami
ale k tomu sa ešte dostaneme. Predbežne sa vráťme do Jelšoviec k nálezu na najvýš významnému, k mohyle, v ktorej bola nádoba s ľudským popolom. To je veľká vec. Stovky hrobov s ľudskými kostiami a zrazu popol. Predstavuje jeden z kľúčových momentov celého výskumu. Spálené telo je totiž prejavom novej viery a zrejme aj myslenia. Medzi najstaršími hrobmi s meďou a mohylou s popolom leží spomenutých 700 rokov, pretože žiarové hroby sú charakteristické už pre ďalšie, nové historické obdobie, strednú a mladšiu bronzovú dobu. A to je ten dejepis. Archeologický dejepis. 7 archeologických storočí. Dali sme im meno, ale skutočné meno nepoznáme. A sporné je aj to, či sme porozumeli duchu vtedajších čias. Niečo je jasné. Vieme, ako ľudia v tých časoch bývali, pracovali, jedli, ako pochovávali svojich mŕtvych, čo sa im páčilo, dokonca aj to, ako sa menila móda. Dobový vkus odráža nielen keramiku, ale aj šperky. A tých boli v hroboch stovky. Našla sa kostra mladej ženy, celá zelená od bronzu. Bohato obdarovali aj inú, staršiu ženu, a keďže podobných hrobov bolo viac, už to nemôže byť len prejav módy, ale nového usporiadania spoločnosti, návratu žien na miesto, o ktoré na konci kamennej doby prišli. Aj celkové cítenie spoločnosti sa zrejme zmenilo. Už vo Vykleticiach sme sa zoznámili so zásadou hrob pre každého. V Jelšovciach mal každý, kto na to mal, nárok dokonca na bohatý hrob. Šperky dostávali aj deti. Unikátny je napríklad bronzový nánožník, jediný na celom pohrebisku, ale je šperkami naložená misa v ďalšom detskom hrobe. Výrečný je hrob mladej ženy s dieťatkom, novorodencom, ktoré azda ani neuzrelo svetlo sveta a predsa ho obdarili náramkom. V Jelšovciach našli aj ďalšie doklady o sociálnom cítení. V jednom hrobe bol muž s tak nešťastne zrastenou zlomeninou nohy, že už nikdy poriadne nechodil a predsa sa dožil takmer 60-ky a to bol v tých časoch vysoký vek. Zdá sa, že spoločnosť prinajmenšom do istej miery zrovnoprávnila ženy. Starala sa o deti, starcov i nevládnych. Bola to však praveká spoločnosť so všetkým, čo k takému pojmu patrí. Do kraja mohyly, ktorou sme začali toto rozprávanie, uložili možno 50 až 60 ročného muža. Pochovali ho podľa všetkých pravidiel pohrebného rítu, keď však zotlel, kto si sa prekopal ku kostre, rozhádzal ju a ukradol všetko, čo malo cenu. Neskôr krížom cez vykradnutý hrob položili asi 30 až 40 ročnú ženu, neprirodzene ju skrčili a poviazali. Zvláštne. Prakticky všetkých mŕtvych pochovali skrčených. Mužov na pravom boku s hlavou smerom na západ, ženy na ľavom boku s hlavou na východ. Muži aj ženy ležali tvárou na juh k východu slnka. Ako by čakali, kým ich životodarné lúče prebudia k novému bytiu, lebo slnko bolo najvyšším bohom tých čias. Žena z vykradnutého hrobu ako jediná ležala hlavou na sever. Ako by ju chceli potrestať. Ale prečo a za čo? A ako súvisela s okradnutým mŕtvym? Prečo ho okradli? Otázky sa ponúkajú, ale odpovede nie, hoci vykradnutých hrobov bolo veľa, približne polovica celého pohrebiska. A všetky vykradli za rovnakých okolností. Zlodeji, ak to vôbec boli zlodeji, čakali, kým telá spráchnivejú, potom k ním vykopali lievikovitú jamu, ktorú namierili vždy presne na hornú polovicu tela. Tam ležali najcennejšie veci.
Vykrádači hrobov sa nikdy nepomýlili. Nohy mŕtvych zostávali nedotknuté, hoci ženy a muži, ako sme si už povedali, ležali opačne. Od pohrebu prešiel dlhý čas, ak telá stačili spráchnivieť, a zlodeji predsa vedeli, kde hľadať. Dá sa to vysvetliť, možno boli hroby označené pomníčkami, jedny pre mužov a iné pre ženy, určite z dreva alebo iného netrvácneho materiálu. Kamene by sa pri výskume našli. Je to v podstate jednoduché, je však oveľa ťažšie zistiť, prečo sa hroby vykrádali. Rakúsky archeológ Neugebauer vyslovil názor, že vykrádanie hrobov bolo ekonomickou činnosťou, rabovaním, kriminálnym skutkom, ktorý sa páchal skryte za noci v hmle. Lenže mohlo to byť aj celkom inak. Asi 10 metrov od poviazanej ženy pochovali starého muža. Aj toho okradli.

Olúpili mŕtve dieťa, ale nechali mu nádobu s bronzovým náramkom, hoci aj tú mal zlodej v rukách. Prečo ju neodniesol? Bál sa a v chvate ju tu zabudol? Nie je to jediné vysvetlenie. Možno sa hroby vykrádali z rituálnych dôvodov podľa náboženských pravidiel, ktoré dnes už nechápeme. Cenné veci mohli byť pôžičkou, ktorá sa vracala do rodiny, keď ich mŕtvy už nepotreboval napríklad po rozpade tela. Kostry azda rozhádzali v snahe o zneškodnenie mŕtvého. O strachu z neboštíka svedčí telo mladého muža, ktorého privalili ťažkými kamennými platňami. Bola to namáhavá práca. Niektoré balvany sú otesané a všetky privezené z hôr spoza rieky. Ťažko povedať, prečo im neboštík pripadal taký nebezpečný. Možno sa o to zaslúžil už za života, zda bol šialený. Divošské národy dodnes veria, že blázni majú nadprirodzenú moc. A čo povedať o hrobe starca, ktorému dali k nohám zahrsť štrku? Celé kopy pestro pomaľovaných riečných okruhliakov, starších takmer o 10 000 rokov, sa našli na mezolitických náleziskách v Pyreneách a pomaľované kamene a kúsky dreva, tzv. Čaringy, sa aj medzi súčasnými austrálskymi černochmi považujú za schránky pre duše mŕtvych. Je to náhoda alebo kľúč k záhade? Zvláštne sú aj kenotafy. Grécke slovo kenotaf znamená prázdny hrob, ale netreba to chápať doslova. V kenotafoch boli milodary tak ako v normálnych hroboch. Chýbalo telo neboštíka, či už kostra, alebo popol. Boli to teda symbolické hroby. V jednom z nich sa našlo 5 nádob, ale nejaký človek. V inom sekera s ihlicou na jednej strane hrobu, na druhej strane nádoby, medzi nimi zvierací popol, ale nič viac. Symbolické hroby sa budovali ľuďom, ktorí zomreli mimo domoviny, padli na vzdialenom bojovom poli, utopili sa, stratili v horách, odniesla ich divá zver. Kenotafy boli rozšírené v celom starom svete. Poznáme ich z kamenných dôb, v antickom Grécku už aj z písomných správ a predsa sa na Slovensku našiel kenotaf celkom bez obdoby, v bezprostrednej blízkosti Jelšoviec v Mýtnej Novej Vsi. O jeho objav sa zaslúžil Desider Gerhard. Všimol si ľudské kosti, ktoré vykopal pri hlbení odvodňovacieho jarku, upozornil Jozefa Bátoru a výsledkom bol ďalší unikátny výskum, lebo na pozemku pána Gerháta i na okolitých pozemkoch sa našli stovky hrobov z tých istých čias ako ostrovček najstarších hrobov v Jelšovciach. V jednom hrobe ležal baran obdarený atribútmi bojovníka. Azda to bol symbolický hrob strateného vojaka, jediný v strednej Európe, ale nie je vylúčené ani to, že šlo o kultový hrob posvetného zvieraťa. Nie je teda náhoda, ak sa v Mýtnej Novej Vsi našli aj ďalšie unikáty, doklady o existencii kňazov, šamanov, čarodejníkov, nevieme, ako sa v tých časoch nazývali. V každom prípade o ľuďoch, ktorí určovali pravidlá viery, alebo aspoň dbali na ich dodržiavanie, čím zaručovali dôstojný pobyt vo svete tieňov, kam sa napokon pobrali aj oni sami. V centre pohrebiska ležala od ostatných oddelená skupinka 5 hrobov. Boli nápadne veľké, vnútri vyložené drevom, dnes by sme povedali hrobky. V jednej ležal muž s 2 píšťalami s rozbitou lebkou. Zabili ho. Nebola to jediná stopa krvavého násilia. Aj v Jelšovciach sa našiel muž, ktorého zavraždili. Medzi rebrami mal šíp. Na pohrebisku v Mýtnej Novej Vsi sa v hroboch objavili lebky, jedna detská, prebité sekerom latom, v tomto prípade sú však dôležité spomenuté píšťaly. Zrejme totiž slúžili pri šamanských obradoch. Všetci muži v tejto skupinke vlastnili niečo nezvyčajné. Kančiekli zavesené na hrdle, ďalšie na čarodejníckej čapici, amforu s medvedími pazúrmi, kamenný sekeromlat a strelky.
A aj to je pozoruhodné, že nad ich hrobmi stáli drevené zruby,

Domy mŕtvych, aké stavali na západnej Sibíri ešte v 18. a 19. storočí. Aj Jiršovce mali v tomto smere unikát. Výskum sa chýlil ku koncu, odkrývali sa posledné metre, keď archeológovia narazili na výnimočný hrob. Pôvodne si ležal pod mohylou, naokolo bolo prázdne miesto. Aj tento hrob bol obložený drevom. V zrubovej hrobke ležal muž na chrbte s roztiahnutými nohami v žabej polohe, s milodarmi, ktoré ukazujú na samý začiatok nášho rozprávania. Meď, diviačie kly, pôvodne uložené vo vrecúšku, kamenné a kostené nástroje. Jediný mŕtvy na chrbte v žabej polohe, a to nie je bezvýznamná drobnosť, pretože tak sa v tých časoch pochovávalo v stepiach na Ukrajine a v južnom Rusku. A tým by sme mohli skončiť. Lenže ešte predtým treba znova pripomenúť, čo sme si povedali v úvode. V Jelšovciach sa na ploche niekoľko 100 štvorcových metrov našlo 7 storočí archeologických dejín, zarámovaných do najširších zemepisných súvislostí. Baltský jantár, keramika zo západu, grécke kenotafy, sibírske domy mŕtvych, východoeurópsky žabejak. Historický prepletenec súvislostí smerujúci varí na všetky svetové strany. A kopa záhad navyše ako upozornenie, že v staršej bronzovej dobe sme vošli na prah novej epochy, ktorá slovenskú históriu vyzdvihla do závratných výšok.

Uviedli sme reprízu prvej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti, Slovensko v praveku. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Alena Duchoňová, účinkoval Vladimír Štefuca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

veľký hrk, zdvihne čiapku, pošúcha si krk. Hrkli, drkli, hrkli, drkli, drk. Otočí sa, skontroluje štrk. Člupi, člapi, člupi, člapi, hrk. Vezie

0: Počúvate rádio Litera.
1: Ak sa v týchto dňoch prechádzate Bratislavskou medickou záhradou, pristavte sa na chvíľu pri soche Martina Kukučína. Práve v polovici mája si totiž pripomíname výročie narodenia tohto klasika slovenskej prózy. Rádio Litera vám pri tejto príležitosti prináša rozhlasovú adaptáciu jeho slávnej poviedky Keď báčik z Chocholova umrie. V réžii Vlada Štróbla sa vám predstavia herecké legendy Karol Machata, Jozef Kroner, Julius Pántik, Eva Krížiková a Beta Poničanová. Želáme vám nerušený umelecký zážitok.

0: Daj Boh šťastia, Ondrej. Dneska na jarmoku nejarmočíte?
1: Ej, bodajže ťa, odkiaľ ťa poznám.
2: Pán Bohu slíš, Ďuro, dneska nie. Dnes len jarmok obzerám. Akože sa máš, Ďurík?
0: Ujde. A to ma ešte znáte. Ja, že ste od Zalanska zabudli. Čo som vám tu vlnu predal, už sme sa viac nesňali.
2: Kdeže by ťa ja neznal, Juríčko? Ako vlastného brata, syna. No, vítaj.
0: Ale toto, aj že ste ma tak nezabudli, dobrú pamäť vy musíte mať.
2: Nuža teda.
0: Ale gazda, ja som Mišo, nie Ďuro.
2: Rada. Podaj, že ťa i s hlavou, no. Pravda, že akurát. Mišo, teraz mi húplo do hlavy.
0: To sa vám plietol náš Bača, to je Ďuro.
2: Á, to, tak je, akurát. Teraz už viem ja už teraz.
0: A neprídete po vlnu. Zas jej bude za pol centa. Popri našom salaši sa vozievate, keď chodíte po jarmokoch. Zavše vás vydávam z grúňa. No čo, skočíte horou 20-30 krokov a ste u nás na salaši. Príďte.
2: Ej, len aby ste ma neprekabátili, lebo vy ste kujoni vybíjani.
0: Čo si spustíme my? Čo si zas vy pridáte? Varsale nepopijeme.
2: To by bola robota. To by aj bolo. Aby sme sa v nepokonaní rozišli. Ale, Mišičko, vlna sa teraz voľako na trhu nežiada. A sám vieš, zle sa skladuje.
0: Len vy prídite, voľako sa pokonáme.
2: Dobre teda, prídem ja dakedy. A pozdravuj, Miško Baču. Dobrý je to človek.
0: S Bohom, gazda.
2: A čo je s tou bránou? Vari ťa neotvorí. No, dobre, orech, gazdu si vyťaž. Patrí sa. Ale tvoj pán si dnes trocha aj toto. Vieš, ale nikomu aj mohli. Ať, no, preto sam ťa len otvoril. No.
3: Čo je, otec? Čo lomcujete s tou bránou? A kde ste sa tak dlho motali?
2: A kde? No veď vieš, jarmok som obzeral. Nebol to Boh vie, aký jarmok. Dobre, že som šiator nerozložil. Čo by tam aj predal? Ľudia sa len ponevierali. Motali z kúta do kúta.
3: A doteraz celý ste premrznutí. Vojdite, poďte už.
4: Teplého čaju vám navarím.
2: Dobre, synku, dobre. Prefúkalo ma.
3: A zajtra pôjdete?
2: Akože, zavčasu z rána. Zapriahni o tretej.
3: A čo, s čižmami?
2: Čože by s čižmami? Čižmy už chlapi majú. Aj so súknom už ťažko chodiť. Viem ja, čo pochytiť a čo opustiť, aby z toho povstal úžitok a nie škoda.
3: Dobre, otec, veď vy viacej na jarmoku ako doma.
2: Ty už, synu, len gazduj. Máš na čom? Ja som gazdovanie zavesil na klinec a na kúpectvo, na špekuláciu sa dal. A ty, or, ako vravím, sej žni. Voľako bolo, voľako bude.

0: na Ondreja v tomto podhradí aj lepšie jarmoky bývali. Čo poviete, sused?
1: Nič nejde, ani čižmy, ani súkno.
0: A mali by, mali. Zima tu.
1: No, no. A vy prečo s orechami a všakovými čačkami?
0: A kupujú.
1: Vidím. Nemal som ani ja súknu a čižmy voziť.
0: Ozaj, poznáte vy tam toho chlapa?
1: Či, ako vy nie, pán Aduš Dovanický.
0: Vídam ho na každom jarmoku. Chodí od šiatra k šiatru, obzerá všetko ako trhový gazda. Ako by chcel každého kušniera ošacovať. Aj probuje, aj na ceny zapýta. A nikdy nič nekúpi.
1: Obyčajne chodí sám, ale teraz má okolo seba aj pajtášov.
0: Teda fúziky má beťársky vykrútené. No. A klobúčik s pierkom tetreva, ako zapatrí. Beťár to musí byť.
1: No, sused, jarmok tíchne, sadá tma. Budem pakovať. Čože už teraz?
0: Veď aj ja tak, aj ja tak. No. A čo, skočíme na pohári?
1: Prezimeli sme, nezaškodí.

0: Aj sme si posedeli, sused, aj povyprávali. Hádam by aj domov bolo treba ísť.
1: Aj pán Aduš Domanický tu pri vedľajšom stole. Aha. Už je voľaký rozkykilíkaný.
0: Veru. A kde má ten pyšný klobúk? Nemá ho na hlave.
1: Sedí na ňom. On alebo niektorý z jeho kamarátov.
0: Mašľu máš pri uchu.
1: A vlasy mu vyčnievajú, ako sa ktorému páči. Hej.
0: No tak ja už idem, sused.
1: Ja chvíľočku ešte posedím.
0: Ostávajte teda v dobrom.
1: S Bohom sa majte.
0: Dobrú noc vám, dobrú noc.
2: No, taká je moja Diana. Hej! Vlani chytila diviaka za ucho, vážil vyše 3 centov a došikovala ho ku mne na polianku.
3: Ale Aduš, netáraj, diviak sa nedali tak držať ako dieťa.
2: Ale tento sa dal, lebo sa nemohol hnúť. Diana ho...
3: Oj, ibak bol len taký vypchatý. Diviak hodí rypákom a Diana ani nečuchne, už je neboha. Rozprávaj ty také predky bláznova, nie?
2: A držala ho, keď raz poviem. A zastrelil som ho. Pif! Trafil som mu rovno do komory. I kožu mám z neho na korbe.
3: Ne cigáň, veď ani korbu nemáš.
2: Ja? Ja, že nemám korbu? Nikdy si také nevidel. Podošvy železné, boky politúra, 8 do nej vojde. Nikdy si také nevidel.
3: Ja, ani neuvidím.
2: A ty vedľa, čo sa smeješ, ty trán? Čo si ty? Zeman si ty? Pakuj sa za pec.
4: A dajte mi pokoj, čo má po vás?
2: No veď preto, tak sa nerehoc. A čo tam podíjane, ale moje kone, keby ste videli, ani lasice. Navzrazda, ničo by ich ulial. A múdre, juhuhuhuhuj. Potrafia i bez liace. A pod sedlo? Ani nevravím. Ťahajú, koľko im naložíš. Vozík utianú cez váh ani pierko. A čo by im bol váh, vyše hlavy. Hej, také sú to koničky.
4: A kde si ich kúpil?
2: V Dunajci tohto leta. Polská sorta.
4: Hej, a čo tam za ne?
2: No hádaj, či uhádneš.
4: Čože, ja viem.
2: 400. Rovných 400. Z ťa by odštrichoval.
4: Dosť. No, ale keď sú také, ako vravíš.
2: Nože teda?
4: Vieš, Aduško, poďme my už domov. Bude nám tma, netrafíme.
2: Ale ja? Aby moje kone netrafili? Liace im pustím, oči zaviažem a trafia. No, Matej, no, ešte po jednom.
4: No, ale...
2: Na zdravie, na zdravie. Oj, Matej, bude krštenie na moje riešnu, ale ma naň zavoláš.
3: No, u mňa, braček, je už popoludní. U mňa už dávno všetko prehrmelo. Syna už mám na vojde, druhý rok pri kanónoch a už je kaprál, ale ty si mladý, čerstvý, zdravý. Doma žena, mladá, pekná.
2: Pravda je, pekná je moja žovka. Pekná, nech som Kubo. A čaká ma doma. Čaká moja žovka. No, Matej, na zdravie.
4: No, poď, budeš sa trápiť. Ale... Či sa ti dačo neprihodilo? No, poď, hey, bude už 10, hey. Domov prídeš.
2: No, idem, ale počkaj.
4: Nejdeš?
2: Idem, ale dajme si ešte po jednom.
4: Ja nie. Poď.
2: Nejdem. Chod si. Ale veď nechoď, Matej. Čakaj, idem ja.
4: Tak čakám.
2: A toto vo fľaši tak necháme, poď.
4: Nejdem, tvoje.
2: Trafí i potme do Luga Gagorom, hýbaj.
4: Nejdem, s Bohom.
2: Chod si. Skúraš, lakomec. No vidíš ty tam. A sme tu len my ostali, okrem krčmára.
4: Veď.
2: Poď, sadni si ku mne, čo bude sám ako kôl v plote.
4: Nož, teda dobrý večer.
2: Neboj sa, ja nie som opitý.
4: Nebojím sa.
2: Veľa zdržím. U báčika popijem toľko. Vyše hlavy. Moc. A nič mi nie je.
4: A kto je ten báčik?
2: Ja. Dekan v Chocholove.
4: A to ho poznám.
2: Znáš ho? A ako?
4: Kúpil som od neho tejto jesene 5 vozov kapusty. Pravda,
1: Utratil som na nej.
2: Boháč. Strašný boháč. Mojej mami vlastný brat.
1: Ale čo?
2: No, a rád ma vidí. I kone mi do daru dal.
1: Tie z Dunajca?
2: Ok. Z akého Dunajca? Tieto sú od neho, nie z Dunajca. Do roboty. I s riadom. Dalo zreparovať, hovorí. Vezmi si. Ber, to ti bude pamiatka.
1: Taká pamiatka to už, hej. Keby tak mu nechcel, takto.
2: A ty ho znáš, hovoríš?
1: Hej, hej.
2: Ten ti má pol druhá stav výsevu jačmeňa. A jačmeň ako broky. Tie najväčšie.
1: Po jari som ho kúpil vyše 50 mier od neho.
2: No, no, aký bol?
1: No, pekný.
2: No, vidíš. Pekný. Nehovoril som pravdu. No, vypíme si. Tak ty kupčíš s jačmenom?
1: Keď sa oddá.
2: Ty, ja ho mám vyše 100 mier v štokoch. A vycúdený, vyberaný, ani holuby ho tak nenavyberal. Tiež báčik mi ho dal na siatie, ale ja by ti ho aj predal.
1: Jaj, nuž. To je tak. S jačmeňom kupčím iba pred jarou, keď ho treba na siatie. V zime sa zle kupčí zo zboží.
2: Ale čerta zle, netáraj, len kúp, lacno dám.
1: A kde by ho zosypal? Kde? Ani toľkej sypárne nemám.
2: Na pôjd, hoc kde.
1: Myši, tohto roku ani chmíru. Zoseknú mi ho na krúpy, hotová škoda.
2: No na čo sú pasce?
1: A zrno sa zbehne. Jaj, dobrota z neho vymrzne. Na jar zostanú v štoku iba kepienky.
2: Keď sa zbehne, vody všade dosť. Nakropíš ho.
1: Nakropíš. A keď sa schytí oheň, vyhoríš. No a choď pýtať, od koho chceš náhradu.
2: Čerta vyhoríš, nedáme ťa, len kúp.
1: Ej, lepšie sú peniažky.
2: Ale veď ti vravím, lacno ti ho dám, od poli zadarmo, po 2,40. I to len tebe, ale nikomu nepovedz. A pred báčikom ani múk.
1: Veď, ani peňazí toľko nemám.
2: Tak keď nemáš, nekupuj.
1: Pána duš. Nože, a po čom ste hovorili, že ho dáte, ten jačmeň?
2: Keď si žobrák, nekupuj. Po ničom.
1: Čo? Ja žobrák? A tieto zlatovky? Aha, tieto zlatovky. To je sečka? Ešte sa mám čoho chytiť.
2: Vravil som po 2,40.
1: Čo, povedali ste 2,30?
2: Ja, tak dobre, po 2,30. No. Od slova neodstúpim. 100 mier jačmeňa po 2,30. Tu je ruka, no.
1: No, dobre.
2: No, vidíš,
1: no. Grinko, pán Krčmár, poďte sem. Tu dávam závdavok pánu Adušovi.
2: 10 zlatých. Na jačmeň, čo odo mňa kupuje.
1: Čože, až 10?
2: No čo? Bari, zlatku by ste chceli na tú mieru?
1: Nuž, dobre, no. Nech je teda 10.
2: A Oldo máš. Dajte litri, Grinko.
1: A to bari na mňa.
2: Aha, nie, teraz ja. A keď jačmeň preberiete, potom vy.
1: A kedy príspoň?
2: No čo, kedy, hoci zajtra. No, Krčmár, víno. Víno do tejto fľaše tu, tak. Oldo máš, pijeme.
1: Tu je 10 zlatých.
2: Dobre, a jačmeň vravím, ako veľké broky, alebo menší hrach.
1: Zajtra vravíte? Zajtra? Nuž dobre teda, zajtra. Jaj.
2: Čo?
1: Ale nemám vozov ani koní.
2: Ja dám odviez. Aha. Koní u mňa, plná stajňa.
1: Tak hej.
2: A nebudem pýtať nič, lebo kone moje.
1: No, pravda, že vy, veď ja som sa hneď tak zjednal. No, dobre teda, no, zajtra.
2: Na zdravie.
1: Na zdravie.
2: Na zdravie. Dobre ste kúpili, gazda. Ale ja som už taký. Aj čo prerobím, len keď predám.

0: Otec, a po ten jačmeň nepôjdete? Večer ste vraveli, vraj dnes vám treba ísť poň.
1: Vianoce sa blížia, syn môj. Jarmoky hustnú. Ľudia sú z peňazí a tak predávajú. A lacno. To treba využiť. Fifíka, túto v kotrbe treba mať.
0: Otec, tejto veci sa vy lepšie rozumiete ako ja.
1: Pôjdem ja aj po ten jačmeň, veď som ho zazávdavkoval. Ale teraz napred jarmoky zbehnem.
0: Len aby vám závdavok neprepadol.
1: Čože, prepadol? Čože by prepadol? Poznám ja pána Aduša Domanického. Poriadny je to človek. A boháč, boháč. Chy, a báčik mu dekanom v Chocholove.
0: Už keď tak, vy najlepšie musíte vedieť.
1: Na Tomáša bude v Svetom Tomáši jarmok. A Svetý Tomáš, čo je od Domaníc? Naskok, skalou dohodíš. No vidíš. Poľahky mi zabehnúť za pánom Adušom. A zábrah má on. Koní, plná stajňa, tak vravel. O týždeň jarmok Svetom Tomáši.
2: Ale slabé sú to jarmoky Svetom Tomáši, pravda, sused?
1: Kedy ako?
2: Ľaľa ho. Pozrite, sused, aha, pán Aduš Domanický.
1: A na môj veru.
2: Ten veru nevynechá ani jeden jarmok. A za akou mladúškou paňou je tu?
1: No, to bude iste jeho žena. Aj by mi bolo treba stratiť s ním pár slov. Sused, no. Umerkujete mi šviator?
2: Ale veď už idú. Už do koča sa dajú. Pozrite.
1: Do koča? Do aroma. To je koč? A kone? Ej, ťažko sú tie z Dunajca za 400 zlatých. Ani od báčika z Chocholova nie. Čo by mu ten jedného čaptavého daroval, a ten druhý na pravej prednej nohe má chrastisko ako pesť. Také, že by mu daroval? Joj, bodajťa. Mrcha to začína byť robota.
2: Voľa, ako sa tým mrci nám nechce z miesta.
1: No, už sa pohli.
2: Ale zase zastali, pozrite, suseda.
1: Čudná je to robota. Ak ma podviedol. Kdeže by tento človek s takým záprahom 100 mier jačmeňa zohnal? Čo som za závdavkoval? Juj. Ak nemá ničoho?
2: Uľaký, ste zarazení, sused. Vy ste na jarmoku dobre obstáli. Koľko ste tých krmníkov predali?
1: 6, sused, 6.
2: 6, nuža?
1: 6. 6, veru, 600 mám v kešeni. Pohnem ja do Domaníc. Za pánom Adušom, už len kvôli pokoju. V Domaniciach by sme boli. Ale ako teraz spraviť? Už aj málo kde sa svieti. Adam sa nepatrí ísť teraz za pánom Adušom. Tak je, tak spravím. Prenocujem u dakoho, kde ešte svietia. A ráno ja za ním zájdem. A tuto hneď spróbujem. Tuto ešte sú hore. Bliká tam voľačo.
3: Kto si? Čo si? Čo mátaš pred polnocou?
1: Ja som Tráva z Kamenian. Či by ste mi nedali prenocovať?
3: Tráva. Čo by si bol hneď, ďatelina? Bolo treba nocľah na mrkáni hľadať, nie o polnoci.
1: Duša, veď ja idem z jarmoku.
3: Bolo sa treba prv poberať. Korhel!
1: Ježeta, gazdina. Ja som naozaj Tráva z Kamenian. Ten, čo kupčí. Ale ma už Katrenka nepoznáte.
3: Poznávate sa mi podľa hlasu.
1: No.
3: Takto nocou. No počkajte, kožuch si prehodím cez seba. No, ale počujete, ako zavíja?
1: Zavíja, veru, zavíja.
3: No, ale takto sa nocou máta.
1: No už len otvorte, Katerenka, otvorte.
3: No, poďte. Ani by vás nepustila len po známosti.
1: Jaj.
3: Ale človeče, veď vy tu máte i voz a koňa.
1: A čo voz? Ten môže zostať i vo dvore. A dajakú stajňu vali nájdeme, no. Ale by ste ma odohnali ako... Joj, nehodno primeriavať psa v tejto chujavici. No, Katrenka, no.
3: Ale chodte, čo ma obchytkávate? Ste ako ciagel studený.
1: Joj, ale pod vašim kožuchom je teplo, teplo veru. Ani
3: to... Ale ideš ho, no. Pozri ho. Vypriahajte už. Zbuntošíte človeka ešte fígle robiť. To by tak. No,
1: zatiahnem do dvora.
3: No, čím skôr. Ešte prechladnem kvôli tomuto.
1: Ale veď už, no.

0: A ste vy Katra vdova, či vydatá?
1: Keď ma znáte, viete, čo som.
0: Aj keď som vás ostatný raz videl, mali ste muža. Len neviem, či od tých čias...
1: Neumrel ten. Zlá burina nevyhynie.
0: A ja veru, že ste vdova. Ja som vdovec. A vy, keby ste boli vdova, rúčasť? Tak to by sa šikovalo. Oj, Katrenka.
1: No, vy ste akýsi potáraný človek.
0: Veď sa dosť natáram pomedzi svet.
1: Aj, poďte už dnu. Mocete sa ako hrach v prázdnom hrnci.
0: Joj, teplúčko. Teplúčko. Ajej.
1: Len sa vyťahuje ako pes na pazderi.
2: Ale som si zdriemol. Vyvalil som sa, že len naučenáš. A tu som doktor. Človek sa usocia po celý deň.
0: Tak, veru, tak. Ledva čaká. Len sa hodiť do tej postele. Roboty moc, veľa.
1: Toľko veru ani nie. A čože vám, chlapom? Keď raz pomlátite, idete spať. Ale my...
2: Pre mňa môžeš, spí.
1: A vlna sa sama popradie, čo?
2: Pre mňa sa aj sama môže.
1: No, baračej vstávaj. Či chceš takto spať v šatách? Iď pecu, hanbi sa.
2: Ja sa veru hanbiť nejdem. Hanba, ne hanba. Naspať sa treba, musíš sa. A vy, vítajte u nás, zohrajte sa, vonku je zima.
0: Veď.
2: A z jarmoku?
0: Hej.
2: A čo ste predávali? Ale bol taký.
0: No, len taký, teraz nie ako indy. Groša medzi svetom málo.
2: Aj to. Keby ja bol tým, čo je nad tým... Papieru na svete dosť, dal by ja narobiť peňazí a každému dal. Naber si, koľko ti treba. Bolo by hneď lepšie na svete.
1: No akurát, teba postavia na to. Čo by si mal stovák za plné vrecko, všetky by išli tvojim nešťastným hrtanom. Tebe by 10 mincí nestačilo a čo by hneď v komore boli.
2: Veď už nefrefo, čo som ti grunty prepil, či čo?
1: Spať treba ísť. A vy, susedako, hodím vám na zemomlacok slamy. A hlavnicu vám dám.
0: A čo mi bude? Bundou sa prikryjem.
2: Tak. A bude vám ako v páperi. Už teda dobrú nôcku vám.
0: Dobrú noc.

0: koľko tu oviec. To bude vlny. A už sú oslihané. Do Slieska ju predám. Po železnici. Oj, oj, ale fuj, jazdí, veď postoj s tou vlnou. Ale nie na mňa. Ja.
1: Čo
0: sa?
1: No, čo? Čo si sa vám zlého prisnilo? Zo sna ste kričali.
0: Ale variozaj, no. Pomaly sa aj poberiem. Veď už aj svitá, hľada.
1: No, a čo sa tak náhlice? Ale
0: na koňa som zabudol, treba ho obriadiť.
2: Ja netrápte sa, koňa som vám už nakrmil.
0: Oh, ďakujem, gazdičko, ďakujem. Veď sa ja vám odvďačím, keď sa voľa kde na jarmoku zídeme, odvďačím.
2: Ale čo tam nestojí za reč?
0: No, to už nechajte na mňa. A ozaj počujte, gazda. No. Kto je to ten pán Aduš? Aký je to človek?
2: Aduš?
0: Hej.
2: Vy idete k Adušovi?
0: No.
2: Konča dediny býva v kaštieri.
0: Viem.
2: Z jarmoku ho poznáte, pravda? Ten nevynechá ani jeden.
0: A s čím kupčí?
2: Nekupčí. Ale to už je jeho pasia po svete sa túlať, groše míňať.
0: Hej. A bohatý? Bohatý je to človek.
2: Keby sa chcel riadiť, ako sa patrí. Starý otec i otec boli dobrí gazdovia, nahábali od sedliakov zemi. Čo zemi? I lúk. Takým činom zostal náduša pekný grunt, ale Aduš gazduje zo šafľa do šechtára. Mohol by ten mať peňazí, keby inak šiel. A aj... Báčika má na bohatej fare v Chocholove. Aduš sa mu veľmi úfa, keď umrie. A nie je to obyčajný farár, ale taký s červeným pásom. A veru, keby nie ten v kaštieli, by bolo všakov, ak nebolo by čím kapustu zatrepať a posoliť, nie to omastiť. Ale ten posielava všetko od výmyslu sveta. Len to im poslal vykrmeného brava.
0: A mal pán Aduš dáku úrodu? Mal?
2: No, čo si mal? Ale moc nie. Keby všetko pole obsial, ale takto...
0: Necháva prílohy?
2: A čo horšie, zeme prielohom pod pašu, čo lepšie berú gazdovia z polovice. On málo obsial, nebolo zrna. Čo mu ujček poslal ousa, vykrmil ho koňom.
0: Moc zviezol jačmenia.
2: Šacovať nejdem, ale svoj záčin by nedal za 10 jeho.
0: Ale čo?
2: Čo si predal ešte na koreni, čo si v krížoch. A nezaprietli ste sa vy dodačov za dušom, keď tak vyzvedáte?
0: Ej, veru tak. Dal som mu závdavok na jačmeň.
2: No, on berie závdavky, od koho môže a predáva i to, čo nemá. Veď ja som hneď vedel, že ste sa s ním museli dať do spolku, keď ste sa až sem za ním vybrali.
0: No, keď som mu dal závdavok, musí vrátiť duplom. Mám svedkov.
2: A to iď on nebude. Hneď sa prizná. Ale nevráti. Nevráti. A keď nevráti, čo? Pravotiť sa s ním? U koho? Richtár už preklial Aduša i všetky jeho závdavky. Nechce o ňom ani počuť. A vy ste nie tu najší. Ktože sa vás zastane?
0: Ej. Mrcha je to robota. No, vyberiem sa ja za pánom Adušom do kaštieľa.
3: Pán veľkomožný ešte spia? Včera boli na jarmoku, prišli zo svätého Tomáša neskoro, nad samým ránom.
0: Ale veď som ich videl, keď odchádzali. Bola s ním i jeho pani.
3: Á, pani veľkomožná, ešte doteraz neprišli. Nocovali u Abku v Potočaniech. Po pani má ísť popoludní môj muž.
0: Tak. A vy tu slúžite i s mužom? To je ten krivý?
3: Ten.
0: Aha. A už dávno tu slúžite, dávno?
3: My sme slúžili ešte u apku našej veľkomožnej. Pani veľkomožnú som varúvala ako dieťa. A keď sa vydávali, prosili apku do tých čias, kým si mňa i s mojím mužom nevyprosili. Mm-hmm. Ale platia nás náš pán veľkomožný z Potočian.
0: Aha, rozumiem. A privykli ste na novom?
3: Ach, ťažko privykať. Každý ťahá sa k svojmu hniezdu.
0: Hej, pravda. Svetá pravda. Mm. Tak je. A isté vám tu tiež kýrne nebude. Čo? Ale čo má človek robiť? Nikde sa bez biedy neobíde.
3: Aj, tak, veru, tak. Mm-hmm. Ale poďte, čo budete pri bráne stáť. Zobudím ho.
0: Hej. A tento dom kto stavia?
3: A nebohý apko nášho veľkomožného začali. No neskončili, lebo umreli. Mm-hmm. 8 rokov už takto stoja tie múry.
0: Ale veď sa to všetko rozsype. Ej, cigánska je to robota. Toľko tehli sa tu kazí, nič po nič. Aspoň dášok, keby bol spravý.
3: Hej, veru.
0: A kde to býva, ten váš pán?
3: No tu. A v týchto dverách vedľa my s mužom.
0: Ej, huncúcka robota, pluhavá. Veď čože je to zabývanie pre pána Aduša Domanického?
4: A kdeže si toľko?
3: Zahovorili sme sa tuto.
0: A veď ja vás poznávam. Včera ste boli s pánom Adušom na jarmoku vo Svetom Tomáši.
4: Bol. No. A vrátili sme sa až nad ránom. A vy čo? Kúpili ste dačo od nášho? Alebo zazavdávkovali?
0: No, čo? To vám už dačo rozprával?
4: Nerozprával. A načo? Ja viem, že ste čo si kúpili, keď ste hneď druhý deň z rána prišli. A čo takého vám predal?
0: Jačmeň.
4: Koľko? No, povedzte koľko? 10? 20 mier? Ale naisto 20. On sa na mene nepodberie.
0: 100.
4: Čo? 100?
0: Veru.
4: A aký ste mu dali závdavok? Pravda, veľký.
0: 10.
4: Chvála Bohu. Máte viade šťastie. 10, to ľahko želiete.
0: Akože, ako?
4: Dobre, že viac od vás nevydrankal. Len na čo ste mu dali? Pravda, nevedeli ste, že...
3: A čo ťa do toho, Adam? Každý vie, čo a ako robí.
4: Nerobí, ale nech takto necigáni. A tento chudobný človek mi má darovať svoje mozole?
0: Ale ja? O, to nikdy. Ak nemá jačmeň, vráti závdavok a duplom. Duplom.
4: Kdeže duplom? Buďte radi, ak na svoje prídete. Ako? Veď tu v dome nemáš šajnového groša. Urobte nad nimi kríž.
0: Ej, pluhavá robota to začína byť. A kedy už stane ten váš veľkomožný?
4: Môj? Ako môj? Ja mám iného. Moje Potocký, ten ma i platí. Tento? Ja to.
0: A prečo ste u ňoho?
4: Tejtuto. Pejka vykrútiť. To na všetko. Vraj ako nechá veľkomožnú.
3: No ako?
4: Keby bola nadačo, toto by nestrpela. Ale ona nie je nič lepšia od neho. Ešte horšia.
3: Iď ho, ty luciferisko krivý. Akože nestrpíš, keď je to vlastný muž.
0: No, že sa nevaďte sa. Idem ja tá, za pánom Adušom.

0: A ktože ste? Čo to hovoríte? Prebrali ste vás tu jeho spánku.
1: Prišiel som po jačmeň, čo som v podhradí kúpil.
0: Aha, to ste vy.
1: Ja.
0: U Grinwalda, krčmára, už viem. No, počkajte, vstanem. Nehodno cudzích po sipárňach púšťať.
1: Zlodej nie som, chvala Bohu.
0: Ale veď to nepadá na vás, Bože chráň. Eva! Eva! Počkaj sem, Eva. Voľa, čo ti poviem.
2: Ale pani Veľko, možná by sa hnevali.
0: Ale čože? Ani vedieť nemusí a nebude. Choď, ako ti vravím. Vidíš? Host je tu, čo budeme o suchu?
2: Tam mi na burg nedajú.
0: Povedzte to mne a dajú.
2: A nedajú,
0: no,
2: lebo pán veľkomožný sú dlžný. A Žid chce tiež svoje.
0: Ty, práca mi z očú. Pred cudzím človekom takto pána zahambiť. Sprostač.
1: Ale veď...
0: Sprostač, no čo? Sadnite si. Ja sa hneď oblečiem. Tam do toho mekého si sadnite. To sa volá fotel.
1: To je ako stolička?
0: No, trocha stolička, ale celkom nie. To mi daroval Báčik. Je dekanom v Chocholove. Mojej mami vlastný brat.
1: Poznám, veď.
0: Červený pás okolo reverendy. Veľká fara. Boháč. On mi daroval. Vie, na čom sa dobre sedí.
1: Nám sedli akom sťa kde. Keď sa ukonáš, obsedíš i na skale.
0: Ale že tá stará kvočka nešla. Posielal som ju po fruštík k Majerovi.
1: Ja som už po ňom.
0: Ale nezaškodí ho potvrdiť. Ja bez fruštíka nikam. No, ja sa chytro oblečiem a potom...
1: A čo by ste sa náhlili?
0: No, vidíte. Tu máš. Už odletel. Ako sa trhajú tie gombíky a odletujú ako muchy. Veľmi sa trhajú. Ešte šťastie, že ich má kto prišívať. Ale viete, kým som bol slobodný?
1: No, ja radšej vonku pošlám.
0: Ale veď už len vydržte. Keby som bol u Báčika v Chocholove, to som už dávno na nohách. Tam už z rána ako v úle. To raz ten farár, raz ten biskup. V Ríme má známeho arcibiskupa. A tuto na obrázku je svätý otec. Už umrel. Hlava našej cirkvi. A vy ste našej viery, katolík?
1: Tak, ale ja už toľko nemôžem počúvať. Vonku vás počkám.
0: No, a už som tu. Vidím, trpezliví ste. A ja taký. Báčik mi vravieva, syn môj, ty si mal ísť do seminára. I dali ma do seminára, keď som odbavil piatu latinskú. Báčik bol u biskupa, ten sa pozrel na mňa a vraví, šuhaj sa mi páči, šiestu mu odpustíme a nech hneď oblečie kleriku. A bolo mi dobre. Vyučil som sa, prišiel posledné vakácie domov a bác videl žovku potocku a krú, nie je voda. Vyzliekol ja kleriku a stal sa gazdom. No, poďte, nech všetko... Poukazujem.
1: Poďme, veru, na ten jačmeň.
0: Prídeme aj k nemu. Poďme. Tu je kuchyňa. Dočas ujde. A tento domček, to je iba môj majer. Ja som vlastne u svojho Paholka v kvartieri. Inakšie sa bude tamto bývať. Nie tam, tam, keď nový kaštiel dostavím. 4 izby. Tam bude inakšie ako v kútici, čo ste v nej boli.
1: A kedy to bude?
0: No, keď ho dostavím.
1: Dožijem sa?
0: Ale. Bolo by zlé, keby nie. Všetko na stavbu pripravené. Kontrakty s remeselníkmi hotové, tak čo? Tento plot pôjde preč. Agáty nasadím, keď kvitnú. To je vám vôňa. A včiel koľko, včelíny postavím. Aj z toho osoch. A pri kaštieli bude záhrada. A ešte aká? Kvety. Zelenina, kapusta, to pôjde všetko za kaštiel.
1: No, poďme pozrieť stajne.
0: No, poďme. Ale statku moc nezimujem. Radšej krm predám pred jarou. Teraz mám kravičku a jalovicu. A nie pre moju spotrebu dosť? No, tadiaľto. a báčik s kochoľovami núkal kravu. Ale ja nechcem. Ujsť by sa mi ušla, ale nech mi ju dá pred jarou. Vyzimovanú bude krava i krm v osohu.
1: Ale táto kravička je trochu chudá.
0: Sorta taká. Dávajte jej piškoty a nestučne. Ale mlieko, aké husté. Ledva sa dojí, zmúti sa za očenáš. 5 funtov masla na jedno mútenie.
1: A podstielka slabá. Statku škodí, keď stojí v mokrom.
0: Novú stajňu dám cementom vyliať. A tuto je koniareň.
1: Tiež nízka, slabá podstielka.
0: Jej, no už ťažko dostať vyššiu.
1: A tie konie z Dunajca?
0: Ktoré?
1: No, čo ste v podhradí spomínali?
0: Ja? Tie som musel predať. Nespratali by sa do dverí. A spotrebujú mnoho krmu. Od akoľko rokov, nerečiem.
1: O koľko?
0: To pán Boh vie, my nie. Ale kedysi iste. Každý musí kedysi umrieť. I báčik z Chocholova.
1: Jeho smrť ťažko čakáte.
0: Prečo ťažko? Tá príde, kedy bude jej vôľa. Ja mu života ani pridať, ani odjať nemôžem. A prečo by som mu mal smrť vinšovať? Či dnes, či o 20 rokov, jeho majetok mi neujde.
1: A ak by ste vyšli pred ním? A?
0: I to sa môže stať. Ale skôr sa stane, že on bude prvý. Ja mu smrť nevinšujem, nemyslíte si? No ale čo sa budeme okolo stajní motať? Poďme k Majerovi.
1: Mne sa nechce piť. Nemáme kedy. Urobme poriadok s tým jačmeňom.
0: Poriadíme sa odpoludne.
1: Najprv veci do poriadku a potom krčma. Poďme do sypárne.
0: Keď vy nechcete ísť do krčmy, ja zas nejdem do sypárne.
1: No nebojte sa. Ja vás potraktujem. Bať sa nebojím, ale robota je robota.
0: Dobre teda, tak poďme ešte obzrieť ostatné moje stavy.
1: Už sme dosť videli.
0: Ale nie všetko.
1: No, poďme teda len k tej sypárni čím skorej.
0: No, do humna ani nemusíme ísť. Staré, len na oheň súce.
1: Ej, moc reparácie tu treba.
0: Na čo reparovať? Na rok možno budem stavať nové.
1: Tiež čaká na báčika z Chocholova, keď umrie?
0: Darmo mi ho nik nepostaví.
1: No, len vojdime do tej sypárne. A tuto? Čo to? A kde je jačmeň?
0: Akože ho budem držať v takom stavaní? Mám ho po susedoch. Od hospody nepýtajú nič, keď sa mláti tú hustu, sliepka sa priživí, plevy im prepustím za hospodu. No, nebudem sa ja dlho pretlkať takto po cudzích humnách. Na novom bude holohumnica z cementu.
1: Ale veď tu boli ovce. Lala.
0: Ovce? No pravda, že ovce?
1: No.
0: Tvary dukáty? Pravím, že jačmeň mám po susedoch. Ja letúvam 200 i 300 oviec. Osok z nich veľký, syr a 2 razy vlna do roka. A zeme pod košiarmi, viete, ako sa poprávajú?
1: A nezimujete ani jedne?
0: Ono čo? Padajú na pľúco, na motolicu. To sa neoddá. V jar ich dostanem za zlacno.
1: A kde držíte jačmeň?
0: A nehovoril som. V susedovom záčine.
1: A zrno?
0: Zrno. Ľahko dať zrnu rady. Má tu ležať myšiam na poživu? Zaveziem ho radšej Vajsovi do svätého Tomáša a mám pokoj.
1: Ale keď tak rozmýšľam, darmo som ja sem chodil.
0: Ja inž ľúto mi. Ale kto neskoro chodí, sám sebe škodí.
1: Akože?
0: Ja som vás čakal po Ondrejskom jarmoku. Čakám deň, 2, 3. Nechodili ste, ani písmo od vás. Tak ja jačmeň Vajsovi odviezol.
1: Ale závdavok ste prijali odo mňa.
0: Netajím. Prijal som.
1: Teda 100 mier jačmeňa mi dáte.
0: A kde ich vezmem? Ja som ho už predal.
1: Vrátite duplovaný závdavok.
0: To áno, bez všetkého. A čo by i kone predal? Keby sa istých čižiem vyzuť musel. Ale vy ste neprišli na druhý deň. Slovo nedodržali, závdavok prepadol. Kto zrušil prvý slovo? Vy! Vy máte prísť i o závdavok.
1: No akože?
0: Ale recte mi.
1: No.
0: Kde by sme my zašli, my hospodári, keby sme sa začali kupeckými reguľami zabíjať? Nie. Nebudeme sa.
3: My máme iné regule a tie sú svedomie.
1: No veď čak svedomie.
3: Mne svedomie vraví, prijal si 10, tak ju vráť.
1: Tak.
3: Áno, a ja vám ju vrátim. Neporušenú. Tak, ako som ju prijal. Vy ste mi dali starú, obšúchanú, papierkom podlepenú, nikde mi ju nechceli prijať. Ja vám za túto planú bankovku dám 10 novú. Peknú, dobre zachovanú, nepokrčenú, tak ako z prešu vyšla.
1: Keby aj nebola, no...
3: Pravda, že dnes nie je, lebo jej pri ruke nemám. Ale keď Báčik schocholoval...
1: Ale dajte mi už raz s ním pokoj. Ja som dal peniaze vám, a nie Báčikovi.
3: Dal by vám, ale nemám. Zaručil som sa zmenkou za druhého a musel zaplatiť a jačmeň predať.
1: Neverím vám. Vy ste nemali ani stebla zbožia, keď ste mi ho predali. A keď závdavok duplom nevrátite, poviem vašej žene.
3: Predal a povedal som prečo. A keď chcete žene povedať, povedzte.
1: Poviem.
3: Povedzte.
1: Poviem.
3: Včera som sa jej priznal, nahnevala sa a preto ostala v Potočanoch.
1: To všetko nie je pravda. Vy ste jačmeň nikdy nemali.
3: A keď vám poviem svedkov, že som mal...
1: Koho?
3: Ha? Koho? Koho? Vajsa vo Svetom Tomáši. Ohláste sa u neho, či mi neprisvedčí.
1: A čo by ja tam chodil? Čo by ja tam chodil? No, pristanem na 10. Ale vráte mi ju hneď.
3: Ale jej nemám.
1: Tak nedáte tú 10?
3: Dám. Ale dnes nie.
1: Dobre. Dobre. Dobre. Idem... Do Chocholova. Všetko rozpoviem vášmu ujčekovi. Tak.
3: A to aj dobre bude. Len choďte a rozpovedzte mu moju biedu. Len ma dobre u ňoho omalujte. A viete čo? Povedzte, že ste mi dali 50 za vdavku.
1: A čo?
3: No,
1: a prečo?
3: On vám ju dá. Vy si strnete 20, to je dupľovaný za vdavok, a 30 dáte mne.
1: Ej, bože.
3: A počujte, tých 30 mi môžete hneď vyplatiť. Potrebujem ich ako kus soli. Pozajtra ma volajú na krštenie a ako ísť talent tak na prázdne.
1: Ej, tam je moja zlatka.

0: No, nevravel som vám, ako pochodíte. Rozumu má viac ako všetci fiškári. Čert mu diktuje.
1: A nehovorme už o ňom. Škodoval som desiatku a hnevu užil za stovku. S tým človekom už nikdy nič mať.
2: Pravdu máte, Janíčko.
1: Ale ja som nie Janíčko.
2: A či to nie je vaše poctivé meno?
1: Ale Ondráš som ja, Ondráš.
2: Pán Boh vám to iným časom vynahradí.
1: No, len aby.
2: A kým ste sa vy ujedali za dušom, pozrite, akých halušiek som navarila.
1: Jej, ale pária. A tá vôňa.
2: Zo pšeničnej múky.
1: A toto, ľa. Túto fľašu otvorte. Zastavil som sa idúcky od Aduša v sklepe. Ako od zlosti. A ne, teraz už nie od zlosti. S gazdom si posedíme. Aj vy chlipnete. Jaj. Len ako sa vám odslúžim. Aj ste ma prenocovali.
0: No,
1: a ešte takúto hostinu.
0: No je to hostiny.
1: Ako by nie hostina? Také halušky, to už hej.
0: Ďalej.

0: krásne jasenie, ale to mi nezišlo na um. Idem ja k nemu, veru.
1: Poďte.
0: Ale počujte, bez vás. Keď Aduš zvie, že rada vyšla od vás, odpráši vás z domu.
1: Bodaj ste sveté slovo povedali, iba to chcem. Šiel by zas do Potočian z tohoto vynanstva. Len ma dobre omalíte.
0: No, ako myslíte, ja veru idem. Pán Aduš.
2: No?
0: Desiatky nežiadam, ale čo si by vám odkúpil?
2: A čo?
0: Tam tie jasene.
2: Jasene?
0: Jasene.
2: Kto vám to poradil?
0: Tuto Adam, váš paholok.
2: Ty, Adam? A ty takto proti mne? Mar z môjho domu! Hneď a hneď pakuj do Potočian.
1: Keď tak musí byť, pôjdem ja. A rád!
2: A nech ťa tu viac neuvidím, ty krivý čert!
0: Pekné sú tie jasene, len čo je pravda. Desiatku hodné otcu materi, rovné ako sviece.
2: Hej, stromy pekné, mne milé a vzácne, ale pod nimi čo je? Pod týmto kameňom leží môj starý otec a stará mať. A tuto zas moji rodičia, zatiaľ bez kameňa, tieto jasene vysadil môj starý otec. Nie sú moje, nemôžem ich predať.
0: Tu je všetko vaše. Tak ako? Jasene alebo desiatku?
2: Ako to môžete žiadať? Mám vlastným rodičom olúpiť hroby. A báčik z Chochoľova tiež tu chce ležať pri svojej sestre. Ako by ja to urobil? Kde by mal svedomie?
0: A na živých svedomie nemáte.
2: Ale po smrti im takú hanbu.
0: Aspoň nech vedia, čo mali za syna. Nech sa oni zahambia, keď on nemá hanby.
2: Tráva. Nie, že tak.
0: Ba tak.
2: Toto jediné nemôžete odo mňa žiadať. Pozrite sa, dívam sa vám úprimne do očí. Počkajte mi týždeň. Dnes nemám. O týždeň vám statočne vrátim, čo som dlžen. Jačmeňa ani ovsa nepredal som ani zrnko. Všetko, čo mám, videli ste v humne. Tráva. Tak sa pred vami spovedám ako pred farárom. Oklamal som vás. Peniaze pomíňal. No tu pri svätej pamiatke mojich drahých mŕtvych vám sľubujem, že vám tu desiatku vrátim. Tu je moja ruka.
0: Na Pavla bude v zámosti jarmok. Tam mi môžete vrátiť.
2: Ďakujem.
0: Veď nie je náhlo, Aduško, nie je náhlo. Vidím, že sa vo vás pohlo svedomie. Verím vám.
3: Pravda. Ako by ste vy chýbali na jarmoku a ešte takom ako na Pavla v zámosti.
0: Tuto.
3: Čo?
0: Pre vašu starú kúdeľ som kúpil. Olovom viliatu. Reku, zaveziem ju k vám. Ale veď ste tu s vozom.
3: Už akože pravda, že s vozom.
0: No, tak berte.
3: Ale na čo takú? Za noc ľaká dobré slovo.
0: Len berte.
3: No veď ani vy nekradnete. No z čoho?
0: Mám z čoho. Povedali ste, že od Aduša Domanického desiatky nikdy neuvidím. Alala. Tu je. Aduš mi ju dnes ráno vrátil.
3: Ale no to čudná vec. Ale možno pravda, ako hovoria, že sa mu tá nátura prevráti.

Nuž tak je. Taký je život. Pochovali sme na Turíce Báčika, dekana z Chocholova, pod jasene. Leží vedľa svojej sestry. Aj Aduš vie, čo sa môže a čo nie. A už sa nebudem nikdy pred nikým spriečať a vystatovať, keď Báčik z Chocholova umrie.

V rádiu Litera doznela dramatizácia poviedky Martina Kukučína, keď Báčik z Chocholova umrie. V réžii Vlada Štróbla účinkovali Karol Machata, Jozef Kroner, Julius Pántik, Eva Krížiková, Beta Poničanová, Vlado Durdík, Samuel Adamčík a ďalší. Dramaturgia Mária Terenová. Zvuk Ervín Eisler. Technická spolupráca Tamara Kováčiková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1972.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Španielský surrealistický maliar Salvador Dalí sa narodil 11. mája 1904 a tak mu v Rádiu Litera v tieto májové dni venujeme osobitú pozornosť. Pod názvom V lone matky ponúkame nevšednú esej tohto maliara, ktorú preložila Vladimíra Komorovská. Číta Alfred Svan. Prajeme príjemné počúvanie.

Predpokladám, že moji čitatelia si prakticky vôbec alebo len veľmi hmlisto pamätajú na obdobie, ktoré strávili v matkinom lone ešte pred príchodom na svet. Ja si naň spomínam celkom presne, ako by som ho opustil iba včera. Aj preto postupujem od prvopočiatku a vo svojej autobiografii uvádzam spravidla zriedkavé a ťažko identifikovateľné spomienky, ktoré som si uchoval na toto významné obdobie. Nepochybne patria k prvým tohto druhu v dejinách svetovej literatúry. Som si istý, že si aspoň zo pár výnimiek vezme zo mňa príklad a vynasnažie sa vybaviť si v mysli útržky spomienok, hmlistých dojmov či predstáv o stave duše i tela súvisiacich s prenatálnym vývojom plodu. A tak im odporúčam do pozornosti senzačnú knihu od doktora Otaranka Traumatický šok z narodenia, ktorá podáva náležité vedecké vysvetlenie tohto javu. Moje osobné spomienky na vnútromaternicové obdobie, živé a podrobné, len potvrdzujú tézu doktora Ranka o stratenom raji v materskom lone. A naozaj, keby ste sa ma spýtali, čo som vtedy pociťoval, bez váhania by som odpovedal božský raj. A ako vlastne vyzeral? Nebojte sa, uvediem všetky podrobnosti. Dovolte mi začať stručným opisom. Raj v materskom lone má ohnivú farbu pekla, prechádzajúcu z červeného do oranžového, žltého a nakoniec modrastého odtieňa. Je mäkký, teplý a mazľavý, ale aj symetrický a duplicitný. V mojich očiach stelesňuje čarovný svet a bezvýhradný pôžitok. Keby som mal svoju vidinu konkrétne špecifikovať, bez váhania by som ho prirovnal k dvom volským okám na panvici bez rúčky. Stadiaľ bez pochyby pochádza nepokoj a zvláštny pocit, čo ma sprevádzajú celý život. Volské oká na panvici bez rúčky, s ktorými spájam svoj prenatálny vývin, sú grandiózne, fosforeskujúce, skrz naskrz preskúmané a majú sinavé bielky. Raz sa ku mne približujú, inokedy vzďaľujú, pobehujú hore-dolu, ustupujú krížom-krážom, skrátka hrajú dúhovými farbami ako perleť a postupne sa zmenšujú, až kým celkom nezmiznú. Ešte i dnes dokážem podrobne opísať túto víziu, i keď nie s takým nadšením ako kedysi, lebo ju vidím v ostrom svetle a v mojich očiach predstavuje oslňujúci obraz. Volské oká mi pripadajú ako fosfény, teda svetelné vnemy vznikajúce tlakom na privreté viečka. Stačí mi zaujať polohu typickú pre plod v maternici, priložiť si peste na zatvorené oči a všetko predo mnou ožije. Mimochodom, mnohé deti sa s obľubou hrávajú hru na anielov a pritláčajú si viečka, aby vyvolali farebné kruhy pred očami, čím v sebe umocňujú nostalgické spomienky na embryonálne obdobie. Svetelné efekty, hýriace dúhovými farbami, im pripomínajú božskú, respektíve anielskú svetožiaru zo strateného raja.

Zdá sa, že celý život človeka spočíva na tomto prvopočiatku, na rajskom základe a na viac menej symbolických predstavách, od ktorých sa odvíjajú jednotlivé životné situácie. V prvom rade teda musíme prekonať ťažký duševný šok z narodenia, následkom ktorého strácame raj, respektíve uzavreté prostredie, čo nás chránilo pred škodlivými vonkajšími vplyvmi, a prichádzame na svet plný zákerných nástrah a reálnych nebezpečenstiev. K samotnému pôrodu sa pridružujú ďalšie nepríjemné fenomény, akými sú predovšetkým maternicové vzťahy pôsobiace na plod ako nátlak a neraz aj nedostatok kyslíka, zapríčinujúci dusenie novorodenca, čo v ňom vyvoláva úzkosť a zanecháva v jeho vedomí neznesiteľný pocit. Nástojčivá túžba skonať v podstate pramení zo silného pudu smrti, predstavujúceho návrat do prapôvodného raja, z ktorého pochádzame. Drvivá väčšina samovrahov vlastne neprekonala traumatický šok z príchodu na svet a nikdy sa nezmierila s krutou skutočnosťou, ktorú prináša všedný život. Aj vojnový hrdina, umierajúci na bojisku, venuje posledné slová matke, ako by nimi vyjadroval podvedomé želanie vrátiť sa do neba, z ktorého ho vyhnali. Nič nevystihuje lepšie danú situáciu, než tradície viacerých primitívnych kmeňov, ktoré pochovávajú mŕtvych súkmeňovcov v embryonálnej polohe.

Človek nemusí umrieť, aby si overil tento experiment na vlastnej koži. Stačí obyčajný spánok, pretože práve v spánku nachádza byľku rajského stavu, ktorý sa viac menej usiluje dosiahnuť. Pozícia sedmospáčov je teda v určitom ohľade poučná. I ja často zaspávam schúlený, presnejšie zvinutý do klopka ani mača. Tak ako v balete, i v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu každé nepatrné gesto, pohyb a mimika tváre. Spánok znázorňuje dočasnú nirvánu, veď práve prostredníctvom neho vstupujeme na zakázané územie nášho strateného raja. Len čo sa schúlim pod perinu, dôkladne si podsteliem chrbát a zadok, aby som cítil imaginárnu placentu, a skriem si palce v pesti. Dokonca aj v horúčavách sa balím do paplóna, bez ktorého by som nedokázal zaspať. A potom už len zaujmem presnú polohu. Je nevyhnutné, aby som sa malíčkom pravej či ľavej nohy dotýkal plachty a hornou perou nebadane spočíval na vankúši. Inak by sa ma boh spánku somnus nedokázal na dobro zmocniť. Sotva ma premôže, moje telo ochabne a všetko sa sústredí do mozgu, ktorý na skutku oťažie. V zápätí mi hlavou víry spomienka na prenatálne obdobie, ktoré by som mohol definovať ako určitú záťaž okolo oboch mojich očníc. Obludu, bdejúcu nad spánkom, som si neraz predstavoval s obrovskou gebuľou a vyziabnutým až nitkovitým telom podopieraným barlami. Keď sa barli polámu, nadobúdame pocit, že padáme do priepasti. Väčšina verných prívržencov, čo si overili môj experiment v praxi, prežíva tento pocit vo chvíli, keď upadá do hlbokého spánku. Nie div, že sa z nenazdajky strhnú s divo búšiacim srdcom a vôbec nepochybujú, že daný závrat priamo súvisí s vypudením plodu z maternice a znázorňuje mlistú spomienku na vlastný príchod na svet.

Sigmund Freud pripisoval erotický význam všetkému, čo nejako súviselo s letectvom. Dôkladne rozanalyzoval symbol vytúženého sna o vzlietnutí zo zeme. V modernej mytológii stelesňuje lietadlo s padákom frenetickú túžbu dobiť vzdušné cesty. Bytosti, čo sa vrhajú do priepasti, popravde túžia po znovuzrodení a zároveň po pupočnej šnúre, ktorej by sa v prípade nebezpečenstva zachytili ako pilot roztvoreného padáka. Túto prirodzenú stratégiu najlepšie vystihujú vačkovce, respektíve kengurie mláďatá, skrývajúce sa pred predátormi v matkinom vaku, kým sa sami nenaučia čeliť nebezpečenstvu. A práve k nim možno prirovnať lietajúcich kentaurov.

Podvedomé spomienky na materské lono zosilňujú zvyčajne v revolučných a vojnových časoch. Konkrétnym dôkazom je vojna z 39. roku, ktorá mi poskytla viacero ukážkových príkladov. Počas náletov bombardovacích lietadiel v Paríži som si v tmavých a vlhkých protileteckých krytoch krátil chvíľu skicovaním embryonálnych polôh ľudí. Často zaspávali s blaženým úsmevom na perách. Fantázia bujnie priamo úmerne s rastúcim strachom o holý život. Pamätám si na prudké letné lejaky, počas ktorých sme sa ako deti schovávali pod stôl prikrytý obrusom, obkladali sa stoličkami a skrúcali sa do klbka s dlaňami na očiach. Aká radosť nás premkla, keď nám nepršalo na hlavu a v diaľke dunel hrom. Za tým potešením sme chrumkali sladké cukríky, popíjali cukrovú šťavu a hrávali sa na zachránené obete, čo našli útočisko v inom, žičlivejšom svete. Rád som si navrával, že sme si ledva zachránili holé životy. Vždy, keď začali byť hromy blesky, stavali sme si bunkre a hrávali sa na palčeka, ktorého celé generácie katalánčat považovali za najobľúbenejšiu rozprávkovú postavičku. Palček bol taký drobučký, že ho sotva bolo vidieť. Jedného dňa zablúdil a prehltla ho krava. Rodičia ho všade hľadali a zúfalo volali: Palček, kde si? A synček im odpovedal: v kravičkinom brúšku, kde ani neprší, ani nesneží.

ja som ako Palček nachádzal útočisko v provizórnych prístrežkoch chrániacich pred bleskom, kde som sa chúlil v embryonálnej polohe. Neraz som si objal skrčené nohy rukami, hlavou spočinul na kolenách a kolembalňou na obe strany ako kývadlo na hodinách, až sa mi do tváre nahrnula krv. Tento cvik som opakoval do omrzenia, kým ma nezačal obchádzať blažený závrat. Ani som nemusel privrieť viečka a už mi defilovali pred zrakom čierne kruhy, oveľa tmavšie než v skutočnosti, popredkávané svetielkujúcimi kolieskami. Jedným slovom, staré známe voľské oká na panvici bez rúčky. Ohnivé vajíčka splývali s mekkou bielou hmotou, ťahali sa na všetky strany, formovali do záhybov a podriadovali sa mojej večnej túžbe. Bol som na vrchole blaha a želal som si, aby sa tento okamih nikdy neskončil.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania z cyklu Stopy dávnej minulosti, ktorá má názov 6 mečov z Liptovských sliačov. Pre rozhlas ju napísal Pavel Dvořák. Po tomto historickom príbehu sa môžete tešiť na rozhlasové pásmo Viery Weidlerovej, ktoré roky odpočívalo v rozhlasovom archíve a my vám ponúkame jeho obnovenú premiéru. Pripomenieme si ním 11. máj 1904 ako dátum narodenia významného španielského maliara Salvadora Dalího. Pásmo má názov Surrealizmus, to som ja. Dvojhodinové vysielanie uzavrie poviedka Viery Hanzovej, ktorá sa narodila 12. mája 1931 a tento rok si pripomíname 95 rokov od jej narodenia. Vo vysielaní sa objaví jej poviedka Grgolica. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania z cyklu Stopy dávnej minulosti. Pre rozhlas napísal Pavel Dvořák. Číta Vladimír Štefuca.

Držať v rukách krásny meč je úžasný pocit. Lebo meč je dramatický, povedal by som, dobrodružný už svojou podstatou. Je to síce zbraň určená na zabíjanie, táto okolnosť sa nedá opomenúť, ale je to zbraň ušľachtilá, špecializovaná, reprezentačná a luxusná, privilégium vznešených a bohatých ľudí. Cena meča je v množstve a vysokej kvalite suroviny, v náročnosti remeselníckej a nezriedka aj umeleckej práce. Platilo to v minulosti a aspoň do istej miery to platí dodnes, lebo meč si stále zachováva svoju symbolickú, ale aj športovú hodnotu. O bronzovom meči to platí dvojnásobne. Jeho cenu ešte zvyšuje čas, ktorý sa ráta na 1000 ročia. Dlhý meč sa poprvý raz objavil v strednej bronzovej dobe, ale nie ako celkom nový vynález. Do istej miery by sa dalo povedať, že meč je predĺžená dýka a dýka je známa už z eneolitu, medenej doby. Prechodným tvarom medzi dýkou a mečom je dlhá dýka alebo krátky meč, čo je v podstate to isté. Nie je svoje presné kritérium, ktoré by ho odlíšilo. Niečo iné je však dlhý meč, predstavuje celkom inú kategóriu najvyššej hodnoty. Dlhý meč je kráľom bronzovej doby. Objavil sa pred 3400 rokmi a už o niekoľko storočí v mladšej bronzovej dobe patril k meču bojovník v plnej bronzovej zbroji, praveký rytier. Z Homéra vieme, že meč je atribút moci, bohatstva, symbol vlády, predmet kultu a obdivu. Z Homéra poznáme aj jeho podobu a tá je prakticky totožná s bronzovými mečmi, aké sa objavujú na Slovensku, v Maďarsku a v ďalších krajinách. Sú to také isté meče, akými bojovali Achilles, Odysseus, Patroklos. Napokon čas bronzovej doby sa aj v celku ponáša na čas homérskych spevov, žiaľ bez Homéra. Aj herosovia zo Slovenska nosili meč, oštep, štít, pancier, bojovali na koni, ale aj na bojových vozoch, ktoré opäť do podrobností poznáme z Homéra. Aj naši herosovia sa dávno pominuli, ale po gréckych zostal Homér. Po našich hroby pod monumentálnymi mohylami, ktoré archeológovia preskúmali na južnom Slovensku. Staroveká, možno by sa dalo povedať, literárna hodnota bronzového meča zvyšuje pocit dobrodružstva, ale aj smútku nad zabudnutými osudmi, stratenými a nikdy nepoznanými svetmi, nad časom, v ktorom sa aj na Slovensku diali veľké veci. Škoda, že ich nemôžeme presnejšie pochopiť. Taká je povaha dejín praveku, vychádzajú na povrch v útržkoch, troskách, ale treba zdôrazniť, že poprvý raz v histórii vo veľkolepých troskách nemáme slovenského Homéra, nemajú ho ani okolité krajiny, ktoré mali v tom čase podobný osud ako obyvatelia Slovenska. Naším Homérom je však podzemný archív, pamiatky, ktoré už vydal a určite ešte vydá. Záleží len na nás, ako s ním naložíme. Na Slovensku sa našli stovky bronzových pokladov, depotov alebo aj hromadných nálezov, ako hovoria odborníci, síce presnejšie, ale menej pekne. Boli v nich zbrane, šperky, nástroje. Rozborom sa zistilo, že to nie sú len domáce výrobky, ale aj predmety zo vzdialených krajín, z ďalekého juhu či severu, čo dokazuje prepojenosť tohto úžasného sveta, ktorý v najplastickejšej podobe poznáme už zo spomínaných homérskych spevov Ilias a Odysea. Zo starovekého juhu pochádzajú niektoré meče a nádoby, zo severu unikátne bronzové ihlice, zdobené jantárom, našli sa v žehre dreveníku, ktorý na Slovensku priviezli až z Baltu. A pozoruhodné je aj to, že bojovnícke sekery, sekeromlaty zo Slovenska, patria medzi najstaršie v strednej Európe. Dokazujú, že aj u nás panoval svet najvyššej hodnoty. Najstaršie dejiny nemožno zužovať na dejiny jednej krajiny. Nepoznali dnešné hranice ani národy. Odohrávali sa, kde chceli. A my ich musíme vnímať v najširšom zemepisnom meradle.
Preto treba ešte raz pripomenúť, že také masívne svedectvo o pravekej minulosti ako o bronzových dobách ľudstvo ešte nedostalo. Vďaka nemu sa hovorí o prvom zlatom veku Európy, o ktorom však žiaľ vieme len veľmi málo. Určite aj preto, že bol taký efektný, nechal po sebe pamiatky, ktoré sa nedali prehliadnuť ani v časoch, keď ľudstvo o pravekej histórii takmer nevedelo. Neinformovaným záujmom sa vtedy zničilo mnohé, čo by dnes mohlo byť historickou správou. Ide najmä o bronzové poklady, vary najvzrušujúcejšiu časť strateného sveta, lebo tie sa zväčša našli náhodou pred mnohými rokmi, vary najviac v 19. storočí, pri orbe, pri práci v lese, pri stavbe železničných tratí. Pri ich objave nebol nejaký odborník, aby pozbieral aj obyčajné veci, nielen krásne predmety, aby preskúmal aj okolitý terén, čo sa žiaľ zväčša nedalo urobiť ani dodatočne. Ak sa dnes vraciame na miesta starých nálezov, vidíme najčastejšie už len to, ako veľmi sa krajina odtedy zmenila a už vôbec netušíme, ako vyzerala v časoch, keď neznámi ľudia zakopali svoj majetok, ba ani nevieme, ako a prečo to robili. Je to zložitejšie a záhadnejšie o to väčšmi, že objavy sa často odohrali za nejasných okolností. Bronzový meč možno nájsť len neuveriteľnou náhodou. Človek by neveril, že je to vôbec možné, lenže práve Slovensko je nálezmi bronzových mečov povestné. Hromadné objavy bronzových mečov v horských oblastiach Liptova, Turca, Oravy, Zozemplína, Spiša patria medzi najväčšie v Európe. Ak by sa dali zrátať všetky meče, aj tie, čo sa medzi tým postrácali, azda by ich boli stovky. V Komiatnej, v podhorskej dedine na hraniciach Oravy a Liptova sa napríklad našla kolekcia, v ktorej bolo 19 mečov. Bol by to azda európsky rekord, keby sa v takej disciplíne rekordy evidovali. Hotovým zázrakom je zbierka bronzových mečov z Martinčeka, obce vzdialenej asi 15 kilometrov od Komiatnej v podhorí Choča. Je uložená v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Vychádzala na svetlo Božie po kúskoch, na etapy, ako by sa zdráhala vydať svoje tajomstvo. Najväčšiu časť 13 mečov vyoral sedliak Michal Mračko v roku 1912 z hlbokej brázdy v Chotári na Hlinisku. Ako neskôr rozprával, všetky rukovete boli obrátené jedným smerom. Pozoruhodné je, že nedaleko nálezu vraj vyvieral teplý prameň. Túto okolnosť si treba zapamätať. Dva meče sa našli v Martinčeku už v roku 1890, v roku 1912 spomenutých 13 mečov, ďalšie dva v rokoch 1919 a 1927 spolu 7 celých mečov, dva zlomené na dva kusy, jeden na tri kusy, 5 zvyškov ostria, dve rukovete. A zaujímavé je, že každý meč bol iný. Aj to si treba pamätať. Tri meče v Buzici sú do istej miery výnimkou. Nenašli sa na severe, ale na juhu, v podhorí Bodvianskej pahorkatiny, na východnom Slovensku, na slovensko-maďarskom pomedzi. Do istej miery nadväzujú na rovnako bohaté nálezy v horách severného Maďarska. Pre naše rozprávanie sú dôležité najmä preto, lebo boli zakopané na okraji lesa vo zvislej polohe s hrotom obráteným kamsi do stredu zeme. Prečo ich tak uložili, to je naozaj záhada. Ak je to vôbec pravda, že ich tak uložili. Od objavu uplynulo vyše 100 rokov a čas meče rozvial na tisícky kilometrov. Jeden z buzických mečov je dnes uložený v Košiciach, druhý sa vraj rozlámal a kdesi sa stratil, tretí sa zatúlal až do Anglicka. Jedinečná kolekcia pochádza z Veľkej pri Poprade na Spiši. Aj tá je dnes roztrúsená v múzeách v Poprade, Viedni a Budapešti. Spolu 11 mečov objavených 11. októbra 1883 a z nich 3 falošné.
Falšovanie bronzových mečov je dosť bežné. Patria medzi najefektnejšie a najcennejšie starožitnosti. No práve ich efektnosť a vysoká hodnota zvyšuje možnosť straty pravých mečov v neznámych súkromných, ale aj verejných zbierkach, ak sú to zbierky kdesi v zahraničí. Každý stratený kus mohol byť dôležitým svedectvom. To, ako by z nášho Homéra ubúdali listy. Poklad v Humennom, objavený pri stavbe sídliska, zachránil už v socialistickom budovateľskom období staviteľ Zvara, za čo mu patrí veľká vďaka, ale skôr ako to urobil, nálezcovia zahodili podľa nich bezcenný kus plechu. Zaujali ich len sekerky, masívne náramky a predovšetkým dva meče. Je to škoda. Kus odhodeného plechu mal možno svoj význam pri riešení hádanky, kde sa u nás nabralo toľko mečov, kto ich uložil do zeme, za akých okolností a v akom čase. Majú obrovskú hodnotu aj dnes, ale už v čase, keď ich zakopali do zeme alebo skryli na inom mieste, predstavovali neoceniteľný majetok. Také veci sa jednoducho nemohli len tak odhadzovať. Ich uloženie muselo mať hlboký zmysel. Škoda, že ho nepoznáme. Možno skrýva zvláštne dramatické okolnosti. Nápadný je hneď zemepis slovenských mečov. Mohyly Hérosov, ktorí nimi bojovali, sa našli na juhozápadnom Slovensku, zväčša síce vykradnuté, no aj tak v nich ani pred príchodom zlodejov veľa mečov nebolo, najviac ak zo pár kusov. Na severe Slovenska sa našlo vyše 100 mečov, ale ani jeden v hrobe ako vlastníctvo bojovníka. Ako si to vysvetliť? Prečo bolo tak veľa mečov práve na severnom nebojovnom Slovensku? Sú to azda sklady? Žili pod horami, ktoré oplývali bohatstvom rúd, zbrojári vtedajšej Európy? Nie je to vylúčené, ale neplatí to vo všetkých prípadoch. Niektoré z mečov sa na Slovensku určite vyrábali. Pripomeňme si kadlub z Radzoviec, ale ani jeden z objavených pokladov nie je jednoliaty. V každom sú rôzne typy mečov. V Martinčeku je dokonca každý kus iný. Aj meče z Komjatnej tvoria zbierku poznášanú z pol Európy. Bronzových mečov rozlišujú odborníci veľa druhov, hoci v zásade sa dajú rozdeliť na dve skupiny. Na meče s jazykovitou rukoveťou, na ktorú sa upevňovala rúčka z dreva, kosti, parohu, a meče s plnou liatou rukoveťou, zalisovanou alebo naliatou do tela meča a upevnenou nitmi. Je to dôležité, pri zbrani záleží na tom, akým spôsobom sa dá pevne chytiť. Lenže ako si potom vysvetliť, že sa našli meče s takou malou rukoveťou, že sa na ňu ruka dospelého človeka vôbec nezmestí. A aj ďalšie meče, ktoré sú také malé, že vyzerajú ako miniatúra. Komu patrili? Dieťaťu? Nedospelému chlapcovi? Možno to bolo tak, že meč bol odznakom moci. Meč v rukách dieťaťa odznakom moci budúceho náčelníka. Pravda, na niektorých detských, ako ani na ostatných mečoch, nie sú nejaké stopy po úderoch. Nikto ich nikdy nepoužil. To je ďalšia osobitosť. A jestvo je ešte jedna, zdá sa, že rozhodujúca. Pripomeňme si Michala Mračka a jeho tvrdenie, že v Martinčeku bol nedaleko miesta nálezu teplý prameň. Nie je to výnimka. Bronzové meče sa pomerne často našli pri vode, napríklad v riekach. Spomeňme aspoň meč v piesku, vybagrovanom z koryta Váhu v roku 1960 v Novom meste nad Váhom. Ďalší v čase Prvej republiky objavil rešpicient finančnej stráže Bohumil Kudlík pri kúpaní v Morave pod Devínom a ešte jeden sa našiel v Bratislave v Dunaji pri La Franconi. Isté, že niekto ich tam mohol stratiť, keď sa mu prevrhol čln, lenže tri meče vybagrovali v roku 1964 aj z rašeliniska v Spiskej Belej. Náhodná strata je v tomto prípade vylúčená. A potom je svoje už len jediné vysvetlenie. Obeť. Obeť vodným bohom.
Taká predstava bude vyznievať ešte pravdepodobnejšie, ak si pripomenieme, že v rašelnisku v Spiskej Belej sa už predtým našli aj ďalšie depoty. Napríklad v roku 1830 niekoľko kýl nespracovaného bronzu a v roku 1891 dve bronzové nádoby, štyri náramky, tri hroty oštepov, fragmenty vojenskej prilbice, tri sekerky a neidentifikovateľný guľový predmet. To sa jednoducho nedá prehliadnuť, koľko mečov sa našlo v riekach, rašeliniskách, studniach, studničkách, termálnych a travertínových prameňoch, ako aj na miestach, kde pramene už síce nejestvujú, ale dokázateľne tam kedysi boli. Isté, že nie všetky poklady boli pôvodne pod vodou alebo neďaleko nej. Na pustom hrade pri Zvolene na horskom hrebení sa našli minimálne 4 depoty a v jednom z nich z roku 1962 6 mečov. Kuriózny bol aj ďalší depot z pustého hradu, ktorý vykopal muž, keď sa dobíjal do jazvečieho brloha. Na miesto jazveca objavil poklad, podľa neho to boli cárachy, ako sa vyjadril, ktoré však našťastie uložil do vreca určeného pre jazveca a zaniesol do Zvolenského múzea. Už sme o tom hovorili. Bronzové poklady sa zväčša našli len náhodou pred mnohými rokmi. Väčšina v 19. storočí, pri objave nebol odborník a tak sa nálezové okolnosti pohybujú na okraji báje a skutočnosti. Nepoznáme krajinu v čase uloženia pokladu do zeme, ba často ani v čase objavu. 6 mečov z Liptovských Sliačov je výnimka. Sám som mal príležitosť podržať ich v rukách, podrobne si pozrieť nálezisko, dokonca sa aj pozhovárať s objaviteľom. Liptovské Sliače sú 3. Dolný, stredný a vyšný. Jeden za druhým ako koráliky navlečené na ceste, ktorá niekoľko kilometrov za Ružomberkom na ceste k Liptovskému Mikulášu odbočí k Nízkym Tatrám. Odbočí a po menej ako 10 kilometroch sa aj končí. Ďalej do Ludrovskej doliny možno ísť už len pešo alebo na terénnom aute. Nedaleko obce Vyšný Sliač, 10 či 20 minút chôdze od posledného domu v polohe Skálie, bývala travertínová kopa. Už dávno zmizla. V stráni zostali iba jamy, z ktorých ľudia vyťažili kameň. Obyvatelia blízkeho okolia travertín lámali ako obyčajný stavebný kameň. Istý čas tu ťažila aj nejaká firma, ale potom odišla a každý si bral, koľko potreboval. Rozprávali mi, že kedysi bývali na tomto mieste slávnosti. Počas maja lesov starší ľudia sedávali na travertínovej kope a pod nimi na lúčke tancovala mládež. O kus nižšie je ešte jedna kopa, vysoká niekoľko metrov, chránený prírodný výtvor. Spod upravenej travertínovej kopy v bohatých prúdoch vyteká minerálna voda. Do skaly boli pred niekoľkými rokmi vysekané vane, malé bazéniky, dnes už celkom zanesené, do ktorých sa ľudia chodili kúpať. Na vrchole kopy sú 2 krátery, pripomínajú malé sopky, ibaže nechrlili oheň a síru, pokojne z nich vyvierala minerálna voda. Pokým nevyschli. Prameň sa na jednom mieste dlho neudržal. Pôvodne vytekal zo svahu, potom z prednej strany kopy, z kráterov a napokon na dnešnom mieste. Zmenilo sa to na nepoznanie. Ale ja si myslím, že vždy tu bolo krásne. V minulosti, kým nezmizli travertínové bralá, ešte krajšie. Dodnes má toto miesto v sebe čosi mystické a určite malo vždy, ako svedčí poklad objavený v roku 1928. 2 diadémy, špirálovitá náramenica, náhrdelník, 2 dvojružicovité záväzky a gombík. V roku 1952 pripravoval pán Ladislav Ondrejka Štiavničan miesto pre strelmajstra.
Keď sa totiž skala odkopala, odkryla, výstrel z nej odvalil oveľa viac ako vtedy, keď ju zakrývala zemina. Pracoval medzi dvoma bralami v medzierke širokej 1,5–2 metre, asi 20-30 metrov od miesta, kde sa našiel už spomenutý poklad. Asi v metrovej alebo dvojmetrovej hĺbke narazil na čosi tvrdé. Trochu to odkopal. Najprv si myslel, že je to starý vojenský bodák. Chcel ho vybrať, ale ukázalo sa, že je dlhší, ako predpokladal. A keď sa ho pokúšal vypáčiť, zlomil sa mu. Čerstvý zlom sa zablišťal a jemu napadlo, že našiel zlato. Opatrne meč vybral, poslal po známom na analýzu, ale ukázalo sa, že je to iba bronz. Bolo veľké šťastie, že pán Ondrejka Štiavničan o svojom objave informoval profesora Uhlára z Ružomberka, lebo ten hneď prišiel a nálezu sa ujal. No nie len to. Vybavil Ondrejkovi Štiavničanovi platené voľno. Dali mu k dispozícii strelmajstra, aby kopal ďalej a skúsil ešte čosi nájsť. To sa mu ohromne hodilo, kameň potreboval na dom. A tak teda pracoval. Prešlo niekoľko dní a len o kúsok ďalej od prvého meča natrafil na ďalšie 4 a o niečo neskôr ešte na jeden, už 6. meč. Stojí za zmienku, že asi o 8 metrov ďalej našiel pán Ondrejka Štiavničan ľudskú lebku, ktorú však pri kopaní čakanom rozbil. Nevenoval jej nejakú pozornosť, takže sa už nedá zistiť, či aj ona nepochádzala z bronzovej doby. Ležala pod kameňmi, a zda to bol hrob. Alebo ľudská obeť? Tá by len počiarkla kurióznosť tohto príbehu, ktorý má aj ďalšiu pointu. Pripomeňme si prameň, o ktorom sme hovorili. Volá sa Teplica, hoci nie je veľmi teplý, a pretože smrdí sírov, hovorí sa mu aj Čertovica. Za jeden ľudský život sa premiestnil minimálne 3-4 razy. Koľkokrát sa sťahoval za 3000 ročia, ťažko povedať. Nie je preto čírou fantáziou predpokladať, že v bronzovej dobe vytekal na mieste objavu mečov a pokladu.

koncentroval. Často sa vraj bavili tým, že zapálili noviny a hodili do krátera, kde oheň ihneď zhasol. Chýbal mu kyslík. Krátko po druhej svetovej vojne prišli k prameňu akýsi vojaci. Chceli sa napiť, ale pán Ondrej Kaštiamničan ich varoval a aby ich presvedčil, vošiel do krátera, kysličník uhličitý sa držal pri dne, vzal papier a chcel ho zapáliť. Spadli mu však zápalky a on na okamih zabudol na opatrnosť, zohol sa po ne a hneď zamdlel. Celkom iste by bol zahynul, keby tam nebolo toľko chlapov, ktorí ho vytiahli. Možno je aj táto skúsenosť historickou lekciou. Pramene nasýtené kysličníkom uhličitým, ťažším ako vzduch, sa v uzavretom priestore môžu stať nebezpečnou pascou. Aj to mohol byť jeden z dôvodov viery, že v nich striehne boh alebo démon, ktorého si treba uzmieriť obeťou. Z archeológov sa niekedy smejú, že keď dačomu nerozumejú, vysvetlia to kultom. Nemyslím si, že by to bolo spravodlivé. Nebolo takej éry, aby ľudstvo na vieru a náboženstvo nevynakladalo obrovské prostriedky. Prečo by to malo byť inak v praveku? Isté, že predstava o mečoch ako o daroch neznámym bohom má svoju slabinu. Ťažko vysvetliť, prečo by mala platiť len v horách, ale už nie v nížinách na južnom Slovensku. Odpoveď nepoznám. Možno za súčasného stavu poznania ani nejestvuje. Všetky meče, nech je akokoľvek veľa, sú len vzorka. Neporovnateľne väčšia časť z nich skončila kdesi na boiskách, v hroboch, no najčastejšie zrejme v zlievarenských dielňach ako surovina. Náš Homér je veľmi medzerovitý. Poznáme len to, čo nám zanechali pravekí bohovia. Aj preto sa k ním ešte dnes treba správať s úctou. Sú dokladom o myslení nášho predka. Príbeh šiestich mečov z liptovských sliačov mal aj dohru. Krátko po odvysielaní filmu ma pozval neznámy zberateľ, aby som sa pozrel na bronzový meč z jeho zbierky. Keď sa z televízie dozvedel, čo vlastne má, tešil sa z neho viac, ako keď ho kúpil. Tešil sa z dobrej kúpy, lebo vraj cena mečov na zberateľských burzách po odvysielaní filmu iste stúpne. O niekoľko týždňov som videl aj ďalšiu zbierku. Okrem iných vzácností v nej bol keltský pás, o akom som dovtedy ani nechyroval. Meral vary viac ako 2 metre. Zberateľ nemal z mojej návštevy radosť. Bola viac menej vynútená okolnosťami a aj archeológ Václav Furmánek, ktorý mi robil sprievodcu, musel vystupovať anonymne, ako môj náhodný spoločník. Keď si chcel pás pozrieť a zmerať, zberateľ odmietol, o fotografovaní ani reči. Vraj na budúce. Na budúce však už nikdy nebolo. K zbierke sme sa viac nedostali a pás sa kamsi stratil. Vraj ho kúpil ktosi neznámy. Rovnako neznámy, ako sú neznámi ľudia, čo zberateľovi nosia nenahraditeľné pamiatky, poznášané z nálezísk, ktoré sa mohli stať našim Homérom. Približne v tom istom čase prišiel k archeológom do Nitry ďalší muž. Priniesol ukázať bronzový meč, ktorý mal celé roky zapichnutý v stene stodoly. A azda by tam bol ešte celé roky aj zostal, lebo majiteľ ani netušil, čo vlastní. Vrátil sa domov aj s mečom, ale o poznanie bohatší. On sám i veda.

Uviedli sme reprízu druhej časti čítania z knihy Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti. Redakčná príprava Tatiana Kusá, hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuková realizácia Alena Duchoňová, účinkoval Vladimír Štefuca, vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2003.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás pozýva vypočuť si pásmo Viery Weidlerovej o Salvadorovi Dálim pod názvom Surrealizmus, to som ja. Práve v týchto dňoch si pripomíname výročie jeho narodenia, ktoré sa spája s 11. májom 1904. Pásmo vzniklo v roku 1993 a odvtedy sa roky nevysielalo. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Majstre, ako by ste charakterizovali surrealizmus?
1: Surrealizmus? To som ja.
2: Šialenec alebo génius?
0: Umelec alebo podvodník?
2: Majster alebo obchodník?
0: Filozof alebo šarlatán?
3: Názory na tohto rozporuplného maliara sa skutočne rôznia. A rôznili sa počas celého jeho burlivého a provokatívneho života.
4: Dalí sa narodil 11. mája 1904 o 8:45 v meste Figueras, provincia Gerona v Katalánsku, v dobre situovanej meštianskej rodine. Otec Salvador bol notár a chcel, aby syn išiel v jeho šľapajách. Malý Salvador však venuje všetok svoj voľný čas maľovaniu. Ešte skôr, ako začal chodiť do školy, ako 6-ročný, maluje svoj prvý obraz, krajinku, ktorú neskôr charakterizoval ako dieťa na prechádzke v daždi lietavíc.
3: Otec, dúfajúc, že táto záľuba je len dočasnou detskou zábavkou, financuje synovi najlepší plátna, najdrahšie štetce, neskôr najskúsenejších profesorov a najznámejšiu školu.
1: Rodičia ma dali najskôr do štátnej školy, hoci zámožnejšie deti chodievali do cirkevných škôl. Chudobnejší spolužiaci sa mi vysmievali, podpichovali ma, bili ma. Svet okolo mňa bol presiaknutý zlobou, plný nástrach. V noci som mával hrozostrašné sny a kričieval som od strachu zo spania. Jednoducho škola vo mne vyvolávala hrôzu.
4: Otec ho preto v druhom ročníku preložil do cirkevnej školy. Malý Salvador, ktorý neznášal podľa jeho vlastných slov otrhaných darebákov zo štátnej školy, sa veľmi rýchlo udomácnil v škole cirkevnej a začal tu rozvíjať svoju neuveriteľnú schopnosť pretvárky.
1: Moje dospievanie sa vyznačovalo vedomým posilňovaním všetkých mýtov, všetkých mánií, všetkých rysov geniality a mimoriadnosti, ktoré sa u mňa v náznaku prejavili už v detstve.
3: Ako 10-ročný sa zotavuje po chorobe v Kadakéze v dome rodiny Pičotových. V tomto kultivovanom prostredí obdivuje impresionistické obrazy, ktoré maľoval člen rodiny Ramón Pičot. Pod jeho vplyvom namaloval Dalí niekoľko obrazov, z ktorých sa zachoval obraz Choré dieťa, vytvorený poentilistickou technikou.

0: Keď sa Dali dozvedel, že 3 roky pred jeho narodením mu zomrel 7-ročný brat, tiež Salvador, začal si namýšľať, že to on sám existoval ešte pred svojím narodením, že smrť sa stala jeho druhou prirodzenosťou, že jeho vlastná podoba mu bola ukradnutá, že existuje len ako zástupca niekoho, zámena za niečo.
1: Mŕtvý brat Salvador a despotický otec Salvador mi bránili, aby som sa mohol stať sám sebou. Už od narodenia som mal neustálu potrebu presadzovať sa.
0: Dali tvrdil, že sa pamätá na svoj prenatálny život. Popisuje svoje spomienky do podrobností.
1: Svoju identitu som našiel v materskom lone. A znovu som ju objavoval práve tam. Často som sa vracal do polohy plodu. Kolená pod bradou, paže medzi nohami, tvár v dlaniach, zovreté prsty, dohromady prepletené. To bola moja obľúbená poloha.
2: V rodnom Figuera se začína Dalí chodiť ako 12-ročný na mestskú školu kreslenia. Maluje žánrové obrázky, portréty, zaujíma sa o kubizmus, o filozofiu Immanuela Kanta a mysticizmus Juana Grisa.
0: Učiteľ obdivoval jeho mimoriadny talent. Jeho práce dosahovali udivujúcu akademickú precíznosť.
2: Ako 14-ročný spolu s ďalšími miestnymi umelcami prvý raz vystavuje niekoľko olejov a kritika prijíma jeho práce priaznivo.
1: Rodinné zázemie vplývalo na mňa veľmi rozporuplne. Matku som zbožňoval. Jej obraz mi bol drahý nadovšetko. Otec sa mi zdal násilnícky, všemocný, autoritatívny. Napriek obrovskému rešpektu k jeho sile a príkladu snažil som sa uniknúť z jeho tieňa. Najschodnejšou cestou bol odchod do Madridu na maliarské štúdia. Túžba po odchode sa znásobila po matkinej smrti. Bola to najväčšia rana, aká ma kedy postihla.
0: Ako 17-ročný je prijatý na špeciálnu školu maliarstva, sochárstva a grafiky pri škole krásnych umení San Fernando. V študentskom internáte sa spriatelí s viacerými rovesníkmi, medzi ktorými sú napríklad Rafael Alberti, Luis Buñuel, budúci filmový režisér, Federico Garcia Lorca či Daniel Vázquez Díaz. Je výborným študentom, v tomto období je pod vplyvom impresionizmu a fóvizmu.
2: Rafael Alberti spomína.
3: Salvador Dalí sa mi javil ako nesmelý, málovravný mládenec. Pracoval celé dni a niekedy sa zabudol aj najesť. Do jeho izby prostej ako cela nebolo temer možné vstúpiť, lebo zem bola celkom pokrytá kresbami. Bol to úžasne nadaný maliar a v tom čase aj obdivuhodne kreslil. Kreslil podľa skutočnosti i podľa svojej inšpirácie.
0: Dalí zahájil svoje štúdia na škole s veľkým nadšením, ale čoskoro si uvedomil, aké neúčinné sú tamojšie vyučovacie metódy a aká je neschopná väčšina pedagógov. Keď bol pomocou intríg vymenovaný nový profesor maľby, o ktorého študenti nestáli, za tlmočníka svojho nesúhlasu si zvolili Dalího. Po oficiálnom vyhlásení konkurznej komisie Dalí provokatívne opustil miestnosť. Za toho na rok zo školy vylúčili. Po jeho odchode študenti usporiadali protestnú akciu, pri ktorej musela zasiahnuť polícia. Za hlavu vzbúry označili Dalího a tak musel Dalí stráviť mesiac vo väzení.
2: Po návrate do Figuerasu začal Salvador znovu pracovať a venoval sa najmä grafike. V tomto období sa zaujíma o kubizmus. Keď mu trest na škole v Madride vypršal, vrátil sa na štúdia, ale len na krátko. Skúšobnej komisii, pozostávajúcej z troch skúšajúcich, povedal:
1: Ľutujem, ale viem toho o mnoho viac ako títo traja profesori a odmietam preto dať sa nimi skúšať.
0: Tento raz ho vylúčili zo školy definitívne.

0: Vo svojom prvom životopise Tajný život Salvádora Dalího, vydaného v roku 1942, vysvetľuje roztržku so svojou rodinou a najmä s otcom svojím vylúčením z madridskej umeleckej školy. Tento incident znamenal pre jeho otca úplnú pohromu napriek tomu, že pôvodne bol zásadne proti jeho umeleckej dráhe.
1: Keď som prišiel do Figuerasu, našiel som otca zrúteného z môjho nešťastného vylúčenia, ktoré zničilo všetky jeho nádeje, že sa mi podarí vybudovať si zaistenú kariéru.
2: Vylúčujem ťa neodvolateľne z kruhu našej rodiny.

0: roku 1925 došlo v Dalího živote k dvom mimoriadne významným udalostiam. Umelecká galéria v Barcelóne usporiadala prvý raz maliarovú výstavu a Dalího navštívil vo Figuerase Garcia Lorca.
1: Vítaj, priateľ, v mojom rodnom kraji.
2: Precestoval som celé okolie, kým som zakotvil u teba. Je tu nádherné.
1: A to si len uvidíš, keď tu pobudneš dlhšie.
2: Obdivujem katalánske tradície a ľudové zvyky.
1: Áno, tvoja poézia odjakživa čerpala z ľudových zdrojov. Dúfam, že aj u nás ťa budú inšpirovať.
2: Nepochybuj o tom, že zväčšním krásy tejto krajiny a ľudí v nej. Ale ty sa priznaj, či si už prečítal moju horu. A či si ochotný urobiť k nej výpravu.
1: Taká nádherná dráma, ako je tvoja Marianita Pinedová, by nezniesla stupídnu výpravu. Z našich súčasných výtvarníkov ju môže vytvoriť len Manuel Angeles alebo ja.

0: Hra mala úspech. Je to obdobie, kedy sa Dalí postupne dostáva do povedomia umeleckého sveta.
1: Ďalšia výstava, ktorá sa konala o rok neskôr, taktiež v Barcelone, priaznivý dojem z jeho diel len posilnila. V katalógu k výstave sa okrem ingresa citovali aj Jean Cocteau a Braque.
0: V tom istom roku uverejnil Lorca v kultúrnej revue Odu na Salvadora Dalího, ktorá značne prispela k nárastu maliarovej rodiacej sa slávy.
2: Salvador Dalí, ty olivový hlas duše, nechválim mladistvú nezrelosť tvojho štetca, ani farbu, čo krúži nad farbami doby. Chválim tvoju úzkosť z obmedzenej večnosti. Len čo chytíš farby postrelený do krídla, chceš svetlo, v ktorom žije koruna olivy. Minervinu žiaru, ktorá stavia lešenia. Svetlo, v ktorom nied miesta prematnú flóru sna. Salvador Dalí, ty olivový hlas duše, vravím, čo mne vraví tvoj duch a tvoje plátna. Nechválim na tvojom štetci mladú nezrelosť. Vzdávam hold tvojim šípom, presne zamiereným.

0: Počas cesty do Paríža a Belgicka, kde chce spoznávať diela svojich milovaných majstrov Leonarda, Rafaela, Vermeera, Ingresa, zoznamuje sa osobne s Picassom a Miro ho predstavuje surrealistom.
1: Picasso ho veľmi priaznivo prijal a prejavil veľký záujem o jeho prácu. Stretnutie so surrealistami patrí medzi najdôležitejšie v Dalího živote.
0: Najdôležitejšie obrazy z tohto obdobia.
2: Rok 1926.
3: Dievča Zampurdanu.
4: Namaľované ešte pod vplyvom kubizmu.
2: Rok 1927.
3: Ošatka s chlebom. Krv je slačie ako med.
4: Prvá Dalího surrealistická maľba.
0: Dalí sa naďalej zaujíma o divadlo a tvorí javiskovú výpravu ku komédii Sily lásky a kúziel. V Paríži spolupracuje s Luisom Buñuelom na scenári k filmu Andalúzsky pes.
1: Zoznamuje sa s André Bretonom a stáva sa členom surrealistickej skupiny.
5: Bretona som okamžite začal považovať za svojho druhého otca. Zdalo sa mi, ako by som sa druhý raz narodil. Surrealistická skupina mi bola akousi živnou placentou. Surrealizmus sa pre mňa stal desatorom. Duch tohto hnutia presne zodpovedal samej podstate mojej bytosti.

0: Najtajomnejšou časťou Dalího života je pravdepodobne jeho sexualita. Hoci na jeho obrazoch môžeme vidieť množstvo sexuálnych motívov, mnohorazí až vulgárnych, sám bol zrejme až chorobne ostýchavý pred druhým pohlavím. Ovládajúc freudovské riešenie tejto témy, preberá niektoré freudové poučky, napríklad o rozkoši pochádzajúcej z dobrovoľného odrieknutia sa rozkoše. A tým dáva svojej situácii akýsi vyšší zmysel.
1: Vo všetkom, čo môj štetec vytvorí, je erotika. Ide totiž o to, aby ten polymorfný tvor, ktorým som, ktorého perverzita necúvne ani pred sodomiou, v sebe potlačil strach z druhého pohlavia.
2: Dlhý čas ho znepokojovala myšlienka, že je impotentný.
1: Považoval som ženy za erotický sen. Nikdy som nemiloval. Zastieral som túto anomáliu až hysterickými záchvatmi nepotlačiteľného smiechu.
0: Za takýchto okolností stretáva Galu, ženu, ktorá bola jeho osudom a ktorá bola až do smrti neoddeliteľnou súčasťou jeho života aj diela.
1: Gala matka. Gala milenka. Gala. Gala. Gala.

0: tom čase Dali tak pod vplyvom svojich sexuálnych problémov, ako aj pod vplyvom surrealistickej skupiny, čím ďalej, tým viac holduje výstrednostiam a snaží sa šokovať svoje okolie.
1: V lete 1929 navštívi Cadaqués skupina surrealistov z Paríža. Medzi nimi Paul Éluard so svojou ženou Helenou Dianroffovou, všeobecne nazývanou Gala, ktorá urobila na Dalího hlboký dojem.
2: Ja, bezvýznamný vidiečan, som videl v tejto dvojici výkvet Paríža.
0: V rámci svojich výstredností sa im najprv predviedol v roli dekadentného zženštilého mladíka, potom chcel vyvolať opačný dojem. Predvádzal otrhaného pastiera, páchnúceho kozľacinou.
1: Gala sa nedala zmiasť provokujúcimi výstrednostiami Dalího a okamžite pochopila, že jeho extrémizmus, snaha šokovať okolie, pramení vlastne z nedostatku mužského sebavedomia, zo strachu pred vzťahom k žene. Očarená jeho tvorbou i jeho osobnosťou, prevzala iniciatívu do svojich rúk a pri prvej príležitosti, keď ostali sami, povedala:
3: Chcem vás požiadať o jedinú vec.
2: Môžem vedieť, čo máte na mysli?
3: Chcem, aby si mi to urobil.
1: Tým bol Dalí odzbrojený a jeho problém vyriešený. Gala ho pochopila do najmenších podrobností a stala sa mu na celý život všetkým.
3: Dalí bol mojim bábetkom, dieťaťom, synom, milencom, milovaným mužom.
2: Gala bola mojou ochrankyňou, božskou matkou, kráľovnou. Kým som ju nepoznal, žil som ako v deravom vreci, zmekčilý, rozplizlý. S Galou som dostal chrbtovú kosť. Gala je moja vnútorná pravda, môj dvojník, moje ja.
0: Gala bola jeho modelom, manažérom, jeho múzou, neustálým mýtickým odkazom.

0: Základný princíp surrealizmu spočíva v objavovaní druhej skutočnosti. Dôkaz o dvojakej podobe bytia čerpajú surrealisti z poznania zvláštnej povahy snov a budujú preto svoj estetický ideál na realite a snoch. Sen sa im stáva predobrazom pre každé spodobenie sveta, kde realita a nadrealita, logika a fantázia, všednosť a výnimočnosť života tvorí neoddeliteľnú a zázračnú jednotu.
1: 1928
2: Zotlený osol.
1: 1929
2: Prispôsobenie túžby.
3: Pochmúrna hra.
2: Neviditeľný muž.
3: Veľký masturbant.
1: 1930
2: William Tell.
3: Spáčka, kôň a neviditeľný lev.
1: 1931
2: Sen. Cadaqués nebol v tom čase turisticky príťažlivým miestom. Lákadlom bol Dalí. Návštevy skupiny surrealistov mali na Dalího mimoriadny vplyv.
4: Zdalo sa mi, že jedine surrealistická skupina mi môže ponúknuť východisko pre moju prácu.
0: Už po krátkom čase si surrealizmus v Dalího ponímaní získal dobré meno. Dokonca sa éra surrealizmu začala deliť na dobu pred Dalím a po ňom. Keď sa ho pýtali na jeho vzťah k surrealizmu, povedal:
4: Nie som surrealista, som surrealizmus samotný.
2: Súčasne s prenikaním do tajov surrealizmu preniká Dalí aj do tajov psychoanalýzy, predovšetkým pod vplyvom štúdia diel Sigmunda Freuda. Svoju dokonalú akademickú precíznosť, získanú počas rokov učenia, doplnil udivujúcou predstavivosťou.
0: Rodina ani otec jeho umeleckú orientáciu nechápu. Odmietajú toto nové, nezrozumiteľné maliarstvo, tento jeho nový, odsudzovaný a tým ešte nezrozumiteľnejší život.
5: Syn môj, žiješ ako blázon a to, čo maľuješ, je idiotské.
6: Všetko zlo, do ktorého sa zaplietol môj brat, pochádza od francúzskych surrealistov. Dobre regulované riečište jeho života sa pod nátlakom tých komplikovaných ľudí odchýlilo z pôvodnej dráhy.

0: Ciele surrealistov sú obsiahnuté v niekoľkých manifestoch. V jednom z nich Breton píše:
1: všetko nasvedčuje tomu, že existuje určitý bod, v ktorom sa život a smrť, skutočnosť a fantázia, minulosť a budúcnosť, vysoké a nízke, prestávajú chápať ako protiklady. Činnosť surrealistov nemá nejaký iný cieľ, len nádej, že dokážu tento bod definovať.
0: Manifest z roku 1935.
2: Hlavnou ctižiadosťou surrealizmu je odstrániť podstatné rozdiely medzi snom a skutočnosťou, medzi subjektivitou a objektivitou.

0: Celá Dalího osobnosť je plná rozporov. Na jednej strane obdivoval a uznával základné princípy daného spoločenského poriadku a na druhej strane sa vzpieral proti určitým prejavom týchto zásad. Svoje zmýšľanie charakterizoval ako protispoločenské a anarchistické.
1: Stačí, aby niekto povedal čierny? A ja odpovedám bielý.
2: Členom surrealistickej skupiny sa stal Dalí roku 1929. Svojou technikou a remeselným majstrovstvom, prenikavosťou svojho ducha obohatil surrealizmus o rad výtvarných prvkov a prispel k jeho definitívnemu uznaniu.
1: To hlavné v surrealistickej maľbe je rozumové využitie podvedomia. Maliar sa len musí uviesť do stavu, ktorý by mu dovolil čo najplnejšie vnímať vlastný vnútorný svet. Musí čakať na chaotické signály svojej predstavivosti, sna a podvedomia a čo najvernejšie pretlmočiť obrazy, ktoré sa mu takto ponúkajú.
0: Námety vedúce podľa tejto metódy k ovládnutiu racionálna si hľadá maliar v sne, často i v delíriovom. Naproti tomu maľba sama zostáva záležitosťou maliarovho rozumu a jeho schopností.
1: Moja paranoicko-kritická metóda je spôsob racionálneho poznania, založený na kritickom a objasňujúcom spojovaní javov prameniacich zo stavu šialenstva. Všetka moja ctižiadosť v oblasti maľby je v tom, aby som ako dajaký zbesilý imperialista s maximálnou presnosťou zhmotnil obrazy konkrétneho iracionálna.

0: V roku 1931 maluje Dalí prvý portrét Galy. Objavujú sa na ňom už mravce a lúčne koníky, ktoré sú na neskorších plátnach jedným z častých motívov.
1: Gala sa stáva na dlhé roky jeho hlavným modelom.
0: Z toho istého roku je aj obraz Stálosť pamäti, čiže Mäkké hodinky.
2: Raz večer po dobrej večeri, ukončenej veľmi uležaným kamambertom, premýšľal som o filozofickom probléme super Mäkkého, ktorý mi asocioval práve sír. Vstal som a šiel som do ateliéru, aby som podľa svojho zvyku vrhol posledný pohľad na obraz, ktorý som práve maľoval. Obraz predstavoval krajinu pri Port Ligate, ktorú ožaroval priezračný a melancholický súmrak. V popredí oliva s polámanými konármi a bez listov. Vedel som, že atmosféra, ktorú sa mi podarilo touto krajinou vyvolať, má slúžiť ako rámec akejsi myšlienky, akéhosi prekvapivého obrazu, ale vôbec som nevedel, čo to má byť. A naraz som videl riešenie. Videl som dvoje Mäkké hodinky a jedny z nich žalostne viseli z konára olivy. Dychtivo som si pripravil paletu a dal som sa do práce. Asi o 2 hodiny, keď bol obraz dokončený, zavolal som Galu. Posadil som ju pred obraz so zatvorenými očami. Ha? Gala. Raz, dva, tri. Otvor oči.
3: Nádherné. Úžasné.
2: Myslíš, Gala, že nezabudneš na tento obraz aspoň 3 roky?
3: Nikto, kto ho raz videl, nemôže naň zabudnúť.

0: Najdôležitejšia fáza Dalího tvorivého obdobia trvala 12 rokov. Od roku 1922, kedy vstúpil na školu krásnych umení v Madride, až po jeho prvú cestu do USA v roku 1934. Jeho tvorivé síly dosahujú v tomto období najväčší rozkvet. Jeho remeselná zručnosť dosahuje najväčšiu dokonalosť, jeho bohatá invencia prináša najzaujímavejšie objavy. Rodí a rozvíja sa surrealista. Sú to roky vrcholnej tvorivej imaginácie.
1: V tomto období vytvára Dalí tzv. Koncepciu dvojitých obrazov. Je uplatnením paranoidno-kritickej a potvrdením obrazotvornej role objektívnej náhody, ktorej poznávaciu funkciu surrealizmu zlegitimoval už skôr. K tomuto objavu Dalí dospel na základe úplnej náhody.
2: Pri štúdiu rôznych Picassových portrétov dostala sa mi do rúk reprodukcia tváre, o ktorej som sa domnieval, že je od Picassa. Pri dlhšom pohľade a pri pootočení kresby zrazu tvár ustupuje do pozadia a ja si uvedomujem, že ide o ilúziu. Vôbec sa nejedná o tvár, ale je to zobrazenie černošskej dediny.
0: Nové preludy vznikajú zo schopnosti oka vidieť v určitom tvare ešte tvar iný. V jednej skutočnosti druhú.
2: Dvojitý obraz je možný len vďaka divokosti paranoidného myslenia, ktoré využíva úskoky, čarodejné postupy, množstvo zámienok k tomu, aby sa objavil druhý obraz, ktorý v tomto prípade nahradí utkvelú predstavu.

0: V roku 1931 spolupracuje Dalí na scenári k Buñuelovmu filmu Zlatý vek. V nasledujúcich rokoch vystavuje v barcelonskej galérii Dalmau, v newyorskej Julian Levy galérii, v londýnskej Cvemer galérii, usadí sa s Galou v Paríži a ilustruje Lautréamontove spevy Maldororové.
1: V Paríži prežíval Dalí ťažké roky. Neunavne pracoval na svojich nápadoch a ich realizácii. Gala ho povzbudzovala, robila mu reklamu, ale márne sa snažila pomôcť mu k výraznejšiemu úspechu.
0: V roku 1934 odchádza Dalí prvý raz s Galou do Spojených štátov. Uviedol sa tu výstavou, na ktorej sa objavil aj jeho obraz s mäkkými hodinkami. Výstava sa páčila, ale finančne neznamenala pre Dalího veľký prínos.
1: Dielo francúzskeho maliara 19. storočia Jeana Françoisa Mieta Aniel pána bolo až dovtedy, kým sa stalo jedným z dôležitých inšpiračných zdrojov Dalího, len tým, čím skutočne bolo, jedným z hlavných diel francúzskej realistickej maľby. Tento obraz upútal Dalího už v detstve, keď jeho reprodukcia visela v triede školy, ktorú navštevoval. Toto dielo bolo avantgardným tvorcom začiatku 20. storočia úplne ľahostajné. Pre Dalího to bol však obraz zásadne inšpiratívny. Považoval ho za obraz symbolický a zašifrovaný.
0: Podľa Dalího obraz Aniel pána obsahuje erotický podtext. Žena pochováva vo svojom bruchu hrobe dieťa a muž si klobúkom zakrýva pohlavie. Tento významový posun rozvíja maliar v mnohých interpretačných obmenách. Napríklad v obrazoch Atavizmy súmraku, Architektonický aniel pána, Galin aniel pána a v iných, ako aj v ilustráciách k Lautréamontovým spevom Maldororovým.

0: V roku 1934, v čase nástupu Hitlera k moci, nastávajú ideologické rozpory aj vo vnútri surrealistickej skupiny. Surrealisti sa ostro stavajú jednak proti hitlerizmu, ale už aj proti stalinizmu. Tieto rozpory vyvrcholili vylúčením Dalího zo skupiny v roku 1937 pre rasizmus a obdiv k nacizmu. Dalí na to reaguje vo svojom diele Denník génia.
1: Hitlera som neobdivoval ako politickú osobnosť, ale fascinovali ma niektoré jeho fyzické rysy, vyžarujúce znamenie zla.
0: Dalího fascinácie niečím podozrivým a odpudzujúcim neboli ničím novým. Ťažko však tým mohol ospravedlniť svoju lojalitu ku generálovi Frankovi.
2: Počas vojny žije Dalí s Galou v Ríme. Objavuje tu talianske renesančné maliarstvo a architektúru. V neskoršom období v nich nachádza oporu vo svojej náboženskej a alegorickej tvorbe.
3: 1932.
4: Antropomorfný chlieb.
5: Dalí si tu rieši sexuálnu traumu.
3: 1933.
4: Gala a Mietov anjel pána.
5: Archeologické reminiscencie na Mietov anjel pána.
3: 1934.
4: Enigmatické elementy v krajine.
3: 1936.
4: Meká konštrukcia s varenou fazuľou, predtucha občianskej vojny, slnečný stôl, kanibalizmus jesene, metamorfóza narcisa.
3: 1937.
4: Vynález monštier.
3: 1938.
4: Španielsko, nekonečná hádanka, africké dojmy.
2: Temer v tom istom okamihu, keď sa Dalí rozchádza so surrealistami, naväzuje styky so svetom veľkého kapitálu v Spojených štátoch amerických. Roku 1939 znovu cestuje do Spojených štátov.
0: Svet reklamy mu otvára dvere. Stáva sa návrhárom, tvorí reklamné plagáty, vzorky látok, kravát, navrhuje modely dámskych šiat. Jeho úspech je ohromujúci.
6: Dajte mi z tej látky podľa Dalího.
7: Šaty a la Dalí, úspech nebude malý.
8: Chcem len model, ktorý navrhol Dalí.
9: Máte úžasnú kravatu.
10: Samozrejme ju navrhol Dalí.
7: Dalí! Dalí! Dalí! Dalí! Dalí! Dalí!

0: Roky 1939 až 1945 sú naplnené horúčkovitou prácou nielen na ďalších plátnach, ale spolupracuje na balete Bakchanálie, v londýnskej Covent Garden inscenuje operu Richarda Straussa Salomé, prijíma objednávku na výzdobu jedného z pavilónov pre medzinárodný veľtrh v New Yorku. Organizátori však nemajú odvahu realizovať Dalího provokujúce nápady v celom rozsahu. Dalí reaguje svojím slávnym manifestom Vyhlásenie nezávislosti, fantázie a práva človeka na vlastné bláznovstvo.
1: Dalího hombu za peniazmi a senzáciami, to, že sa venoval predovšetkým návrhárstvu a reklame, ostro kritizovali jeho bývalí priatelia surrealisti. Útoky surrealistov vehementne odmietal.
2: Michelangelo tiež navrhoval pre pápežov podvesky a uniformu vatikánskej švajčiarskej gardy.
0: V týchto rokoch jeho ustálená trasa bola v lete Port Ligat, na jar a na jeseň Paríž, v zime New York.
1: Dalího túžba vyniknúť a vystúpiť čo najvyššie po spoločenskom rebríčku našla v USA mimoriadne dobré podmienky. Ponúkal teda tovar príťažlivého vzhľadu, zodpovedajúci americkému vkusu a dokázal uplatniť a rozšíriť svoje meno a svoj produkt.
2: Zbožňovali ma. Poznávali ma na ulici. Žiadali odo mňa autogram. Bol som slávny.
1: Popri tom, naďalej sa venuje štúdiu Freuda, analyzuje svoje vnútro.
2: Som dobrovoľne to, čo som. Som živé, kontrolované šialenstvo.
1: Dokonale vie charakterizovať sám seba.
2: Som paranoik. Paranoidná je celá moja osobnosť, ale je to paranoia, ktorú ovláda i podnecuje moje vedomie. Usmernil som svoje šialenstvo rozumom. Pometenosť som premenil na tvorivú silu.
1: Pomocou sebaanalýzy stanovil Dalí vlastnú diagnózu a hneď pre ňu určil aj primerané liečebné prostriedky. Naštudoval si spôsob, ako kontrolovať svoje temné sily. Odhalil povahu svojho pohlavného pudu aj svojho inštinktu smrti a usmerňoval tak svoj masochizmus a sadizmus.
2: Moja jasnozrivosť mi neustále odhaluje moje vlastné tajomstvá. Nič neponechávam v tieni chimér, ktoré sa vo mne rodia, pretože len zo svetla môže moje šialenstvo čerpať svoju pravú

0: Roky 1941, 42, 43.
1: Poriadajú sa viaceré výstavy Dalího diel v Amerike.
0: 1942.
1: V New Yorku vychádza kniha The Secret.
0: 1944.
1: Pracuje ako návrhár scény a kostýmov pre balety Sentimentálny rozhovor, Šialený Tristan, Kaviareň u malých číňaniek.
0: 1945.
2: Obraz Melancholická atómovka.
1: Pripomienka hrôzy, ktorú spôsobila bomba hodená na Hirošimu.
0: 1946-47.
1: Ilustrácie farebnými litografiami Dona Kichota a Macbetha. Akvarely pre trojrohý klobúk.

0: V roku 1948 sa Dalí vracia do vlasti a usadzuje sa v Port Ligate pri Kadakéze.
1: Inšpirovaný výbuchom atómovej bomby začína sa zaujímať na jednej strane o skryté zákony hmoty a na druhej strane hľadá inšpiráciu v španielskom mysticizme a v prísnej talianskej renesančnej architektúre.
0: Keď sa vyčerpala jeho najplodnejšia fáza, fáza surrealizmu, objavujú sa v jeho tvorbe prvky neoklasicizmu.
2: Spôsob mojho umeleckého vyjadrovania som našiel v klasicizme. Chcem kresliť a maľovať ako starí majstri, pretože to je jediný spôsob, ktorým sa dajú tlmočiť obrazy, ktoré sa rodia v mozgu.
0: Začína maľovať obrazy s náboženskou tematikou. Na viacerých plátnach v postave Krista stelesnil sám seba a v postave Madony Galu.
3: ...1949...
4: Madonna z Port Ligatu.
3: ...1951...
4: Kristus svätého Jána z kríža.
3: ...1954...
4: Ukrižovanie.
3: ...1955...
4: Posledná večera.

0: Miera objavnosti a sugestívnosti Dalího obrazov je redukovaná vo chvíli, keď Dalí programovo a zrejme aj pod vplyvom svojej ženy Gali sa rozhodne nahradzovať tvorbu prameniacu v jeho psychickom podvedomí a výnimočne interpretovanú rutinnou maľbou slúžiacou celkom prozaickému zarábaniu peňazí a príklonom k tradičnej religiozite a mondénnemu životu. Tým sa obdobie jeho vrcholnej tvorby končí.
1: Objav Ameriky a Hollywoodu bol síce pre Dalího príležitosťou k rozšíreniu surrealizmu aj do týchto sfér. Vznikajú tu zaujímavé portréty, napríklad portrét Shirley Templovej, ale najmä tvár Mae Westovej, interpretovaná ako dvojitý obraz izba portrét. Ale ďalšia tvorba je stále okázalejšia a afektovanejšia.
0: Sporadicky sa ešte aj v 50. a 60. rokoch stretneme s objavnými dielami. Chýba im však prevratnosť a autenticita.
1: Nepokojná, rozporuplná, vždy inak fascinujúca genialita Dalího, ktorá len málo koho nechávala ľahostajným, žiarila mnoho rokov na vrchole oblúka a potom nezadržateľne klesala.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Slovenská spisovateľka Viera Hanzová knižne debutovala v roku 1957 knihou siedmých poviedok pod spoločným názvom Madlenka. Sú to príbehy zo Slovenského národného povstania a z druhej svetovej vojny. Autorka v nich hľadá rôzne prístupy zobrazenia od prostého rozprávania cez denníkový záznam až po pokus spojiť miestne povesti s aktuálnym príbehom. Taká je aj Hanzovej poviedka Grgolica, ktorú vám teraz ponúkame v jej rozhlasovej podobe. Pripomenieme si ňou v tieto májové dni 95 rokov od narodenia Viery Hanzovej.

Z Veterníka zbehne človek do Lipovej za dobrú polhodinu. Cesta vedie dolu kopcom, horou sa kráča ako v papučiach. Ale skúste sa dostať tak rýchlo nazad. Aj Veterničan sa poriadne spotí, kým vyjde hore vôdkou. Na vtáčniku by si mohol aj vydýchnuť, ochladiť krv, ktorá pulzuje až kdesi v hrdle a v sluchách, ale každý sa ponáhľa ďalej. Iba za mladinou na lúkach sa pristaví, otrie z čela kvapky potu a nadhodí si na pleci kabanicu, ktorá sa mu aj s košelou prilepila na chrbát. Ženy si zasa rozviažu šatky, ovievajú si nimi rozpálené líca a len kedy tedy sa bojazlivo obzrú nazad na vôdku, odkiaľ aj na lúky donáša vietor zúfalý nárek Grgolice. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa vo vôdke na jahodách stratilo dieťa. Bolo to už dávno, ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. Dosť na tom, Grgolica si dlho hľadala dieťa sama. Dlho jej pomáhali Veterničania a Lipovčania vyvolávať otúlané chlapčiatko. Ďuríka nenašli. Ľudia mali aj vtedy dosť svojich starostí. V tom čase práve zatvorili v Lipovej bane na meď a na zlato. Národ sa musel obzerať za druhou robotou. Nikto už nechcel ísť s nešťastnou matkou do vôdky. A tu Grgolica zaneverela na ľudí. Kým ešte žila, premieniala sa každú noc na ropuchu a chodila kravám odoberať mlieko. Kravy potom dojili krv. Keď na niekoho pozrela, prišlo mu z očú, ale o krátky čas umrela a jej nepokojná duša presťahovala sa do vôdky, kde dodnes neprestáva hľadať svoje stratené dieťa. Takmer každý deň tam narieka, kvíli a jej zúfalý plač Ďurík, Ďurík, počuť často aj do Lipovej. Toľko hovorí povesť. Mladší ľudia tomu už ani veľmi neveria. Vôdkou utekajú na Veterník skôr len zo zvyku. Ale starých nik nepresvedčí, že Grgolicino

Nariekanie je nárekom vetra, čo sa pasuje so storočnými jedlami, ktoré v zemi pevne pridržiavajú poprepletané korene. Starí ľudia z Lipovej a Veterníka veria, že to grgolica zapríčinila smrť Martina Potančoka, ktorý sa v zime, trochu podnapitý, vracal na Veterník. Prisahajú, že to ona zadusila Tagajkino dieťa, s ktorým už obelaseným v záškrte utekala Mara v poslednej chvíli k lipovskému doktorovi. Starí ľudia tomu veria. A keď im vnúčence príliš vrieskajú do ukonaného stareckého podriemkávania, zahrozia im suchými rukami. Počkajte len, príde si po vás grgolica.

0: Toho novembrového dňa bolo všade ticho. Už od rána prevaľovala sa po Ripovej hustá hmla a zdalo sa, že to ona vpíja do seba všetky zvuky. Taká tichota nevládla tu celé mesiace, už od polovice augusta. A za posledné dva týždne bolo v tejto tichej, zastrčenej doline hotové božie dopustenie. Autá, vozy, mínomety, delá, kone a ľudia. Tisíce ľudí, celý prúd uniforiem pestrejúcich sa bielými prekrvácanými obväzmi, prúd dokrkvaných civilných oblekov, prúd zamračených ľudí, ktorí aj pri ústupe kráčali tvrdým krokom povstalcov, odhodlaných pokračovať v boji v horách, i skupinky tých, čo odhadzovali zbrane, žobrali od ľudí civilné šaty a hnaní zúfalým strachom zavrtávali sa v dedinských šopách do sena alebo sa tajnými chodničkami pokúšali vyšmiknúť z uzavretého kruhu. A tu po trme vrme odrazu také ticho. Zdalo sa, že život prišiel do svojich normálnych koľají, že ten novembrový deň je ako všetky jesenné dni, ktoré tu ľudia doteraz prežili. Zdalo sa, že ľudia o 2-3 hodiny opatria statok a ako vždy si posadajú okolo pecí, niekde sa zídu mladí na páračky, chlapi zaplnia všetky tri krčmy, pozhovárajú sa, zaspievajú. Od vôdky zadunelo. Duto sa doniesol do dediny úder pritlmený hmlou. Tíšinu preťali čudné zvuky, ktoré sa po chvíli zliali v hrmenie, vychádzajúce akoby spod zeme. Obločné sklá drnčali, hrnčeky a taniere na poličkách narážali do seba s jasným cengotom. Ale aj cez ten hrmot niesol sa ponad dedinu výhražný, rozpajedený nárek. Hují! Hují! Všetci pritajili dých. Deti sa rozrevali od strachu, schovávali si hlavy materiam do sukní a starí ľudia s hrôzou šepkali. Grgolica zase vystrája. Zle bude. Počujete? Volá si Ďuríka. Nárek však zrazu stíchol, len ťažká ozvena dlho hučala v horách. Ale tu začala ozvena mocnieť. Zdalo sa, že nárek rozochvel postupne každý strom, každúčku skalu v chotári ako struny a teraz všetko zuní rastúcim jednotvárnym húkotom. Obločné sklá sa znova rozdrnčali. Rachot mocnel a hustol v povetrí, ako by sa každú chvíľu chystal zvaliť na dedinu a prigniaviť ju do zeme tak, ako tá hustá hmla, čo sa ešte stále prevaľovala po uliciach a nazízala do tmavých oblokov. Na dolnom konci dediny vynoril sa z hmly motocykel. Za ním druhý, tretí, celý rad strakatých motocyklov, na ktorých sedeli takí istí strakatí ľudia. A za motocyklami strakaté nákladné autá a aj na nich ľudia v strakatých celtových plášťoch. A za autami popripínané strakaté mínomety. Dlhý, dlhánsky rad. Motocykle sa už pristavovali uprostred dediny a k prvým domom na dolnom konci ešte stále prúdili autá s vojakmi a mínometmi. Napokon prefrčali posledné, ich rachot doznel a na chvíľu všetko stíchlo. Na veľkom priestranstve uprostred dediny stáli autá a motocykle vo vyrovnaných radoch. Pozdĺž ulice, ťahajúcej sa cez celú dedinu, stáli v takých istých vyrovnaných radoch stovky vojakov. Prostriedkom ulice kráčal nízky, tučný dôstojník s troma bielými pásikmi na rukáve, smiešne prepletal nohami a zdalo sa, že ho nič na svete nezaujíma okrem veľkého prsteňa, ktorý si prehadzoval žonglérsky z ruky do ruky. Zrazu však zastal, obrátil sa k vojakom, zdvihol ruku, zaškrečal pozdrav a keď doznela odpoveď, začal sa prechádzať po predrady vojakov. Obracajúc vypučené oči na všetky strany, vykrikoval:
1: Vojaci, dobre viete, na čo sme sem prišli. A viete aj to, čo tu máte robiť. Kto nevie, nech si spomenie na Varšavu, kde sme smradľavých Poliakov naučili, ako náš Führer trestce banditov.
0: Vo svojej plamennej reči pripomenul ďalej vojakom, že aj sem prišli medzi takých banditov, že udatnosťou najlepšie vykúpia svoju vinu. Pripomenul im veliteľa Dirlewangena, ktorý tiež zradil veľkého Führera. Ale Führer mu milostivo odpustil zradu a generál Dirlewangen mu na znak vďaky zostavil nevídanú armádu z nich. Dezertérov, zločincov, zajacov. A môžu mu byť len vďační, že ich všetkých povyťahoval z táborov a z väzníc, kde by už boli dávno podochli. A ak niekto nebude dosť vďačný, sú prostriedky, aby ho vďačnosti naučil. Zdvihol jazdecký bič. Však vymer! Zastal pred mladučkým chlapcom, ktorý sa schúlil od strachu. Vymer podstrčil raz vo Varšave poľským deťom chleba. Veliteľ ho vtedy zbil do bezvedomia a od tých čias sa Vymer trasie, kedykoľvek sa k nemu priblíži. Dôstojník prešiel trocha ďalej a zakričal vysokému plavému vojakovi:
1: A vy, mister, nezabúdajte, že pri mne nebudete mať všelijaké výhody, ako ste mali v tábore. Rozumieš ty, kouboj? Sám si sa sem prihlásil. Tvrdil si, že chceš bojovať, nuž teraz bojuj lepšie ako vtedy, keď si sa dal zostreliť so svojou Dakotou.
0: Patrick Hawks, zajatý poručík amerického letectva, dráždil ho svojou povýšenosťou. Najmä odvtedy, čo smel znova nosiť svoju americkú uniformu. Ešte mi prikážu, aby som ho ja zdravil, pomyslel si veliteľ a znova sa rozkričal.
1: A teraz sa ubytujte, každý, kde viete. Postarajte sa o seba každý sám. Ostatné rozkazy dostanete neskoršie. Rozchod!
0: Ako veľká voda rozlieli sa vojaci po celej dedine. Búchali na obloky, na brány, preliezali ploty, vtrhávali do dvorov, do chalúb, pokrikovali na seba, spievali, hvízdali, usalašovali sa v izbách, kuchyniach, pitvoroch a nevenovali ani najmenšiu pozornosť Lipovčanom, ktorí sa od prekvapenia a hrôzy len bezmocne prizerali. Ako im vojaci obsadzujú domy, ukladajú sa do postelí, šafária v komorách, na dvoroch, v kurínoch, maštaliach. Maličký tučný veliteľ obsadil dom učiteľa Rusku, starého lipovského rodáka. Dôstojník bol trocha úctivejší ako jeho vojaci. Učiteľovi sa aj predstavil ako Kompaniführer Heinsen. A hneď podotkol, že si žiada, aby ho pán učiteľ volal majorom. Veď onedlho mu už aj tak vyprší trest, pre ktorý ho načas degradovali. On sa vráti Gezes a bude mať starú hodnosť. Na dverách pracovne si všimol cedulku s menom. Trochu porozmýšľal a s ľúbezným úsmevom sa obrátil k učiteľovi, ktorý mu zaimponoval svojou starou nemčinou. Myslím, pán Rusko, zdôraznil toto slovo, že si budete musieť meno trocha pozmeniť. Naša situácia sa síce nateraz komplikovala, ale čo skoro bude vaše meno predsa len veľmi neaktuálne. Učiteľ významne potiahol nosom, ale Heinsen už vtedy prikazoval svojmu sluhovi, aby prichystal poriadnu večeru a priniesol čo aj spod zeme niečo na vypitie.

Na dolinu zaľahla tma. Hmla, ktorá sa už od rána prevaľovala po dedine, spustila sa ešte nižšie. A ako veľký, mäkký jazyk začala oblizovať cestu, strechy a stromy drobným mrholením. Neskoršie sa rozpršalo prúčie a veľké dažďové kvapky predierali sa jarčekmi po rozrýpanej zemi ako slzy, stekajúce dolu strápenou, vráskavou tvárou. Dedina neutíchla ani v noci. Lipovčania sa ešte celkom nespamätali z vpádu, ktorým podľa starých povestí pripomínal útoky Turkov. Hrôza odobrala ľuďom hlasy. Sedeli v pivniciach a zhovárali sa iba pohľadmi alebo celkom pošepky. No ani vojaci nemohli spať. Príliš sa najedli a prechladnuté črevá sa im búrili. Mnohí boli opití, hulákali a vykrikovali na celú dedinu. Občas sa ozval výstrel. Keď večer sluha Vili zohnal v dedine len akýsi odporný, zapáchajúci nápoj, vybral sa Heinsen do dažďa k doktorovi Zajlerovi, ktorý mával vždy aspoň čistý lieh. Teraz však pripravil Heinsenovi milé prekvapenie. Dve fľaše slivovice. Heinsen si k nej ešte len privoňal a už mu vbehli slzy do očí. Nuž nie div, že si pri slivovici posedeli dlhšie. Vyrozprávali si všetky svoje žiale. Prisahali si kamarátstvo do smrti. A že Heinsen potom takmer hodinu vykrikoval pri akomsi moste na taxík, kým ho premoknutého do nitky neodviedli stráže domov a neuložili do postele. Iba nad ránom sa dedina upokojila. Ale už pred šiestou zobudila Lipovčanov nová trma vrma. Vojaci náhlivo pobehovali, buchotali bagančami a čižmiskami. Potom bolo chvíľu ticho a čoskoro sa ozval hukot aut. Časť vojakov otiahla smerom na Šľajbu a do Lipovej sa viac nevrátila. Povrávalo sa, že cestou veľa vojakov ušlo. Ostatní vraj prešli cez Poľanu do Gemera. Autá, naložené motocyklami, odišli do Bystrice. V dedine ostalo iba voľačo vyše 50 vojakov. Major Heinsen, ktorého náhle rozhodnutie štábu zobudilo, len čo si ľahol spať, mal od rána zlú náladu. Keď vydal po otiahnutí vojska príslušné rozkazy, vrátil sa na byt učiteľa Rusku a chcel si ešte trocha pospať. Hlavu mal ťažkú, v ušiach mu hučalo a v ústach mal odpornú chuť po slivovic. Hodil sa na posteľ a práve začal zaspávať, keď sa ozvalo energické zaklopanie a do izby vstúpil územčistý vojak s rapavou tvárou. Klepol opätkami a znehybnel. Heinsen zahrešil a zviechal sa z postele. Čo mi nedáš pokoj, Kurt? Kurt Nuške, Berlínčan, ktorý len tak z pasie postrelil svoju ženu tak nešťastne, že o dva dni umrela, tento Kurt bol Heinsenovou pravou rukou. Možno aj preto, že sa spoznali vo väzení, kde si Heinsen odpikával trest za znásilňovanie maloletých nemeckých dievčat. Zblížil ich spoločný údel. Obidvaja sa dostali za mreže preto, že nevedeli rozlíšiť, čo je Übermenšovi dovolené v Poľsku a na Ukrajine a čo na dovolenke v Rajchu. Nuške zahlásil, že pri prehliadke domov našli poskrývaných 5 vojakov patriacich k jednotkám, ktoré ráno otiahli. Prišiel po inštrukcie, čo s nimi? Zastreliť, povedal Heinsen lenivo a znova si chcel ľahnuť, ale v tom sa mu v očiach čosi mihlo. Tvár sa mu diabolsky skrivila a zakričal za odchádzajúcim Kurtom. Počkaj, najprv ich priveď sem. Konečne si môže na niekom vyliať zlosť, za boľavú hlavu, za nevyspatosť, za to, že on, Heinsen, musel ostať v tejto zadaždenej diere a zajtra sa má vybrať do hôr chytať partizánov. Vzal zo stola jazdecký bič. Keď sa učiteľ Rusko, ktorého ráno divý rev bičovaných vojakov vyhnal z dediny, vracal napoludnie domov, hemžila sa jeho malá záhradka vojakmi.
Vari desiati šliapali čižmiskami po rozmoknutej zemi pri pozakrývaných ružiach a udupkávali veľké, čierne, čerstvo nakopané rudy.

Na druhý deň sa trocha vyčasilo. Ráno sa hmla vystúpila slnečným lúčom iba neochotne. Ale predpoludní musela predsa len ustúpiť k horám a obsadiť pozície okolo končiarov vrchov. Od prašivej, ako z jeho chrbta, začal podúvať studený vietor a prinášal so sebou vôňu čerstvo napadaného snehu. Kompanyführer Heinsen s troma bielými pásikmi na rukáve strakatého celtového plášťa prijímal hlásenie Truppenführera Metzgera, profesionálneho vreckového zlodeja, že okrem stráží je celá jednotka v počte 50 chlapov prichystaná vyraziť proti partizánskym banditom. Heinsen si ešte raz prezrel vojakov. Dnes mal lepšiu náladu. Spal od včerajšieho popoludnia. Ten telocvik s jazdeckým bičom ho poriadne vyčerpal a Heinsen zaspal tuho až do rána. Spal pokojne, tak ako spávajú ľudia, ktorí nič neťaží dušu. Už sa ani nepamätá, čo sú to výčitky svedomia. Nie, to Heinsen už dávno nepoznal. Poznal však za to strach. Strašný zvierací strach pred Rusmi, ktorí sa už blížia. Idú pomstiť svoje zhanobené dcérky, s jasnými očami svoje vypálené kolchozy, svojich nasmrť zbičovaných bratov, synov. Ale dnes má Heinsen dobrú náladu. Vimer sa síce znova krčí od strachu. Na Hauksa Heinsen radšej ani nepozrie, aby sa znova nerozčúlil. Niektorí vojaci hľadia príliš bezočivo, hneď na neho, hneď na učiteľovú záhradku. Ale tých si zapamätá a môže si to s nimi vybaviť trebárs aj dnes. Partizáni budú iste strieľať. A nikto nezbadá, ak zo pár vojakov aj nepadne od ich kuliek. Lipovčania odprevádzali pochodujúcich vojakov akýmisi čudnými pohľadmi. Okolo veterníka sú hlboké lesy. Tmavé, neprístupné.

O necelú hodinu po odchode trestnej výpravy rozozvučali sa hory zvláštnou ozvenou. Bola to inakšia muzika ako pred dvoma dňami, pred príchodom vojakov. Ľudia už vedeli, že to vtedy strieľali Nemci na polia okolo Lípovej s mínometov, no teraz znelo všetko akosi inakšie. Možno preto, že sa zvuky nezachytávali do hmly, možno preto, že svietilo slnko a všetko bolo akési veselšie. Možno preto, že aj z ľudí opadával strach. Zvuky, ktoré naplnili povetrie, ozývali sa ako smiech. Najprv ako neistý, trochu bojazlivý, ale potom sa tento smiech rozhučal naplno. Hneď bol výhražný, hneď výsmešný. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa na vôdke na jahodách stratilo dieťa. Bolo to už dávno. Ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. No Lipovčania si voľajako navykli pripisovať zvuky, ktoré prichádzajú od hôr, Grgolici. Aj teraz zabudli na to, že len nedávno ešte hútali, či sú alebo nie sú partizáni tam, kam odpochodovala trestná výprava. Ľudia sa najprv rozšuškali a potom, keď nemecké stráže zavreli do obecnej pivnice, rozprávali si celkom nahlas. Grgolica si tam voľačo vymyslela. Počuli ste, ako sa smiala? Najprv zlostne a ku koncu posmešne. A dlho sa nevedela utíšiť. Chvíľu bol už pokoj a potom Grgolica znovu vyprskla. Všeličo sa povráva o Grgolici. Ľudia v Lipovskej doline odjak živa na ňu hľadívali krivým okom. Nech sa stalo v Chotári hociaké nešťastie, všetko pripísali tajomnej lesnej žienke, ktorá zanevrela na ľudí, čo nechápali, že si majú navzájom pomáhať v nešťastí. Ale čudná vec. Odvtedy, ako na čistinke pri starej ceste vedúcej k Ponickému Chotáru našli veterníčania pobitých cudzích vojakov, prestali ľudia nespravodlivo ubližovať Grgolici. Starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám, že jedného slnečného novembrového dňa stretla sa Grgolica vo vôdke s chlapcami, čo sa nebáli postaviť proti krivde a nespravodlivosti. Nehľadeli iba na seba a na svoj prospech. Pridala sa Grgolica k tým, a v rachote ich samopalov i gulometov sa po dlhých dlhánskych rokoch prvý raz rozosmiala.

0: V Rádiu Litera ste si vypočuli poviedku Viery Hanzovej Grgolica. V réžii Danieli Ilauskej účinkovala Adela Gáborová. Redakcia Nata Hosťovecká. Hudba Miriam Kubandová. Zvuk Adela Janáková. Technická spolupráca Peter Janák mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme Milanom Rastislavom Štefánikom a pokračovať budeme poviedkou Dominika Tatarku Ľudia za priečkou. Spisovateľov osobný i tvorivý príbeh sa uzavrieme